0: ואני מתחיל מתוך זה להתייחס אליו בצורה מיוחדת ומכובדת. אני מתחיל בזה להעריך אותו כבאמת עליון ממני, לא מושג אצלי. זה מתברר בדרך, אני לא יודע. זה כבר דקויות של החקירות האדם. זה לא פילוסופיה, זה ממש מתוך ההרגשה שלו ומתוך הדינות של המצבים. ואז הוא מגיע למצב, מתוך זה הוא מגיע למצב האנוש, שבהחלט המושג הזה נעשה בו חשוב. הוא מבין שזו עליון, שהוא מנותק, שנמצא במימד בחלל אחר לגמרי ממנו, ומתחיל להיות, לא שרק חשוב לו, הוא מתחיל להיות בשבילו גם כן, הוא מתחיל לרצות אותו. ואז מגיע למחסום, בקיצור. כן.
1: אז מה זה המצב הזה שנקרא לא לשמה? שמתוך לא לשמה אני רוצה אותו?
0: בדיוק הבירור הזה, שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך רצון לקבל, עד כמה שרוצים לא להיות בו ולחשוב ולהבין לא מתוכו, אז וכל הזמן מבררים שבכל זאת אנחנו חושבים וחוקרים רק מתוכו, כן? אז נקרא שאנחנו נמצאים במצב לא לשמה. אתה גם מושג הזה לא לשמה חייב לראות לא מתוך הלא לשמה, אלא מחוץ לו, ואז אתה תקווה שהוא לא לשמה. לא מתוך כוונה על מנת לקבל, עזוב את הרצון לקבל, כוונה. כן. נו, זה כבר קל. כל העבודה מול הבורא זה העבודה שלנו מול המושג, מושג השפעה. מה זה כל השמות ומה זה מידות? זה בדיוק מה שאני מברר במושג הזה. אין יותר. אתה יודע מה, תעשה, אתה רוצה שיהיה לך יותר קל, תזרוק את כל החומר מהעולם הזה. כך רק כוחות. אז יש לך פשוט שני המושגים, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על פני הרצון. אין יותר חוץ מזה. תתחיל לעבוד עם זה. החומר מבלבל אותך. עזוב אותו. לא קיים. נגיד, תלביש משקפיים כאלה, שאתה לא רואה את החומר. אתה רואה את השני מושגים האלה, שכל החומר עובד, כל החומר של העולם הזה עובד בעל מנת לקבל, חפש מה זה בעל מנת להשפיע. מה זה נקרא השפעה?
2: זה לא
0: כמו את המושג,
2: כאילו, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה רק
0: כשאתם יכולים
2: לגושים
0: בחומר,
2: אנחנו לא יודעים, אנחנו
0: יודעים מה שמור חושב. לא, לא, לא. כן.
2: איפה
0: פה נכנס מימוש בחירה חופשית? בלמה? הבחירה החופשית היא בבירור של המושג הזה שיש לי, אם אני בוחר באמת לברר מה זה השפעה, כן? אז לברר את המושג ההשפעה אני יכול רק בפועל, בכלי מיוחד שנקרא זולת שבעולם הזה. עליו אני יכול לראות עד כמה שאני נמצא בזה, הוא לא נמצא בזה, ושלא נמצא בזה, כמה שרצון לקבל שלי, הוא השולט שלי, כן? וכמה שמושג הזה ההשפעה, הוא זר לי, בצורה מאוד פשוטה. אתה יודע, מה זה זר לי? זה שאתה תיקח איזה אדם, שהוא יהיה שולט עליך, סתם מהרחוב, במקום שאתה תשלוט על עצמך. זה בעצם אין לנו בעולם שלנו בתיבה הזאת השפעה להכניס שום דבר אחר אלא עבודה בקבוצה. לברר את זה בצורה מועילה, מהירה ובדיוק בדרך שלב אחר שלב להבחין, לבחון ולברר ולבנות את המושג הזה השפעה אצלנו. לא להשיג אותו, אלא לבנות יחס שלנו. אין איפה עוד. כן.
2: אם הבנתי נכון, זאת אומרת, זה יחס פנימי שלי לבירור המושג השפעה, שהשפעה זה רק כלפי זולת, אם בזה אני נמצא, זה נקרא מימוש בהירה חופשית. זאת אומרת, אני לא צריך לעשות שום דבר איתם, כי אני עושה משהו עם עצמי. הבירור הזה עם עצמי של מה זה השפעה, ובגלל שהשפעה אפשר לברר רק מול זולת, אם בזה אני נמצא, בבירור הזה, זה נקרא מימוש הבהירה.
0: אם אתה קובע לעצמך כבר שהבורא זה השפעה ואותו מושג אני חייב לבדוק, אני חייב להכיר אותו, אני חייב להתקרב אליו, אני חייב לקנות אותו, שבמקום כל הטבע שלי המושג הזה הוא יהיה בתוכי כיחידי השולט. כן? וכל זה אני צריך לעשות בכוחותיי, כן? עצמיים. אז איך אני עכשיו מבצע? כן? אז אומרים לי, המושג הזה, השפעה, הוא יכול להיות בשבילך, נמצא בחברה, ועוד כמה אנשים שגם כן משתוקקים לאותו הנושא. ובעבודה הדדית ביניכם אתם יכולים לברר אותו גם מצד הטוב וגם מצד הרע בכל מיני סוגי היחסים. ולמה אתה צריך לבנות לבחון חברים כאלו שהם גם כן משתוקקים למושג ההשפעה באמת בצורה אמיתית, זאת אומרת מתלמידים שלומדים קבלה ורוצים להגיע לבורא, כן? כי אז אתם יחד יכולים לעזור אחד לשני, שיראו יעזורו, וכל אחד יכול להיות כדוגמה וההפך לשני וכן הלאה, וכל אחד יכול להיות ככוח, כעזר. אין בעולם הזה אצלך צורה אחרת להתקדם חוץ מלראות את הזולת כמטרה. וכאן זולת הוא גם כן שיכול לעזור לך ולהיות בשבילך כמקור הכוחות ותמיכה. אחרת אתה תלך בדרך כמו שאומר בעל הסולם, שפעם אדם כדי להגיע לצורת ההשפעה, הוא היה מסתפק בפת מלח ומים, וממש בחיי עוני ויסורים, כדי לא לתת לרצון לקבל שלו יותר ממה שקיום, ממש המינימלי כזה, וכל היתר מה שיש לו היה מפזר לכולם, והיה מתעסק בצורה כזאת בשבירת הרצון לקבל. אם אתה רוצה בצורה כזאת ללכת, בבקשה, אבל לרצון לקבל שלנו זה כבר בלתי אפשרי להתקן מתוך המעשים האלו. אלה מעשים שלנו, הם צריכים להיות כבר על ידי המאור. הוא מחזיר למוטב. לא על ידי השבירה שלו בדרגה כזאת. אם היית בדרגת האביות שם שורש א', אז היית מתעסק כך עם רצון לקבל שלך, היית כן מתקן אותו. אבל בדרגת האביות מה שיש לנו, בדורנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לזה, וכבר חכמי הגמרא, כן? עוד לפניהם כבר הכינו לנו את האור מקיף ככוח לתקן, לראות בכלל את המושג הרע ולתקן אותו. אז לכן במקום לפזר הכל לאנושות ולעבוד איתה למען האנושות 20 שעות ולחיות חיי צער ועוני ולהיגע בתורה יום ולילה, שאנחנו כל הדברים האלה לא מסוגלים לבצע, אז נותנו לנו במקום זה מאור המחזיר למוטב. זה לא שתמורת זה, אלא השיטה הקודמת למצבנו היא פסולה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה עוד אם עושים עם הרצון לקבל שלהם קטן, אז עושים כך, אז זוכים לאיזשהו מין נירוונה. אבל עם רצון לקבל גדול אי אפשר לעשות. וגם כן למה עושים? כי אין להם אפשרות אחרת. אם היה יותר מכוס אורז ביום, אז היו עושים משהו אחר. וכל השיטות האלה צמחו מתוך העוני, לא מתוך ההכרחיות להגיע לאלוקות. כן.
3: אתה אומר שבכנס אתמול מה שחסר לאנשים זה הטבע הזו שניתן השפעה. אם אני אותי לא מסוגל לשים מול הטבע, וכל פעם חייב מערכת שלמה שתחזיר אותי, כל פעם נתמודד איתו, אז זה לא נקרא לשים מכשול לפניהם אם אני עכשיו בא ומוציא לאדם בהתחלה את הדבר הזה שנקרא השפעה?
0: לא. לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתיר. אני לא חושב שאנחנו שאם אני, זאת אומרת, שאלה היא כך, שאם אני בא לאדם שהוא ממש חדש, ואני אומר לו שחביבי, אתה צריך להגיע להשפעה, זה נקרא שאתה אוהב את האחרים ואת עצמך אתה ממש שונא, ואתה צריך לחשוב רק עליהם ועל עצמך אתה צריך להיות שמח אם אתה לא חושב, וכן הלאה. האם אני עושה בזה מכשול למי שמתחיל? קודם כל, בצורה כזאת אנחנו לא מתקיפים, אלא ההפך. אנחנו אומרים שקבלה זה שליטה על הגורל, ו... זה פשוט לנצל מהאיסורים, זאת אומרת להגיע לחיים טובים. אז הוא הכל שומע בתוך האגו שלו, אין לו במה עוד לשמוע, ואנחנו תומכים בזה כאילו, כן? וזה מה שנקרא שחייבים להגיד לנשים, לילדים ולעבדים מה שהם מוכנים לקבל, כן? ואחר כך לאט לאט שהתחכמו חוכמה יתרה, אז לפתוח להם יותר ויותר, כן? זאת אומרת, לפי נכונות לסבול, למען השגת האמת. מצד אחד. מצד שני, אני רואה שבעל הסולם, הוא לא היה פחות חכם מאיתנו יחד. כן? איך שאנחנו. מה זה לא חכם? מבין את הדברים האלה מהשורש. ובכל זאת כתב המאמר הראשון שלו בפנייה לאומה, מתן תורה, שאמר פשוט, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא סוטה מהאמת ומכניס אותו כתנאי הראשון. שלפני מאמר ממש לוקח את הראש של מאמר, בתוך ראש של מאמר, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה, והוא הולך לפרש. ושוב אני אומר לך, זה שאנחנו משקרים להם ומשקרים לעצמנו במשך שנים, שזה לא בדיוק אלה עולמות עליונים, להשיג את הבורא, להירחב שם באיזה מרחבים שם, כן? מרחקים. אני חושב שזה זה מדי נמרח. אנחנו צריכים לקצר את התהליך הזה. זאת אומרת, אדם שנמצא בלימוד ממש מספר חודשים, הוא כבר צריך להתחיל לקבל על זה בירור יותר נקודתי. ואז לבדוק את עצמו, כן, לא, וכל הזמן להתמודד עם זה. ודאי שהוא רוצה לברוח ובאין ברירה יחזור ושוב ואיכשהו הוא ייקח את המושג הזה כהכרחי וסנוי. הכל נכון, אבל הוא כבר התמודד מולו. ולא שאני זורק לו בפרצוף ואומר ממחר או אתה מקבל את זה הולך. אני לא אומר לו כך. אלא בכל זאת אני דואג שזה בעצם האמת הזאת כל הזמן היא תהיה לפניו. תראה, הוא רצה להוציא עיתון, ובעיתון הזה הוא כתב מתן תורה וערבות, שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד בישראל, ואחר כך לאהוב כל אחד בעולם, ושכל העבודה שלנו היא לא להתגאות, לאומיות הוא שם כותב, כן? אלה אנחנו צריכים הפוך, להשפיע לכולם, ולגרום לכל העולם לבוא לתיקון. נו. בגלל שהיה קומוניסט?
3: לא, לא,
0: איך עשו? מצאו, הם גדולים בזה למצוא את הדברים, כן? להכשיל את האדם מדרך האמת. למה אתה שואל על זה? לא, אותנו לא יכולים לא להבין נכון, כי הדבר הזה הוא ברור ומושג, הזה הוא נפוץ, ואנחנו רק צריכים להסביר שהוא בהחלט לא שלנו, ושאצלנו הוא מפורש לא כמו שהוא מפורש אצל קיבוצניקים ואצל שם קומוניסטים שכבר לא נמצאים, ברוך השם, אתה רואה בדיוק הם נעלמו מהעולם, כן? ושבדור האחרון הוא כותב דברים עוד יותר חמורים כביכול, מה שצריכים להיות במימוש המושג הזה. אז אתה לא יכול לברוח מזה. וחוץ מזה, אם אתה לא הולך להסביר אותו לאחרים, סימן שלא הסברת לעצמך. כן.
4: האם זה נכון להגיד שהשפעה נעשית דרך החבר אל הבורא?
0: נכון, נכון הגעת, כן. יפה. השפעה דרך החבר לבורא, זה יכול להיות ההשפעה בדיוק. לא אחרת, כי אחרת אתה לא משפיע לבורא. אתה איכשהו משקר שזאת ההשפעה, כן? כן.
1: ואם פתאום בן אדם מגלה שמושג ההשפעה זה ממש דוחה אותו?
0: זה טוב מאוד שהוא מגלה שמושג ההשפעה דוחה אותו, הוא נמצא בנקודת האמת.
1: אז מה הוא עושה
0: עליהם? שיברח. רגע, אני לא מבין אותך, זה, אתה יותר טוב להיות בשקר ולא לברוח. או להיות באמת ולברוח.
1: אז נקודה שבו הוא נאחס...
0: אמת זה החשובה, זה, זה, זה, זה הדבר החשוב ביותר. רק מה, לפתוח את האמת הזאת לאט לאט. לא להגיד לו בפרצוף, או כך או כך, כן? אלא לאט לאט, אבל אנחנו רואים שהוא מתחיל ממש מתוך המושג הזה, והוא מעביר אותו דרך כל הזה. ואנחנו, מתוך החומר שהוא כתב, תלמוד עשר הספירות, זוהר עם פירוש סולם, אנחנו חושבים שזה העיקר. זה לא העיקר. זה בעצם כדי למשוך את האור המקיף ולממש את המושג הזה. לממש, יש עוד איזה אולי מילים.
4: ליישם,
0: לבצע אותו, כן, ליישם אותו בתוכנו. אז אנחנו צריכים כל החומר הזה בלה בלה בלה לקרוא. ושאתה תתחיל את המושג הזה באמת לברר על רצונות, על הרצונות, אז אתה בעצמך תכתוב תלמוד עשר הספירות. את המושג הזה אתה בסך הכל תבצע, מושג ההשפעה. אז זה פתח לך עולם הרוחני, שעליו אתה תכתוב על מושג ההשפעה. אתה תכתוב במילים של תלמוד עשר הספירות. ויהיו לך ארבע לשונות, מה שהוא כותב, שפת הקבלה וכל הדברים האלה, על מושג ההשפעה. כן.
1: אז מה שבעצם צריכים לעשות חברים, הם צריכים כאילו לפרסם לי שההשפעה זה האמת ולזה...
0: מתוך זה צריכים אנחנו להבין מהי העבודה בקבוצה, כן, נכון, נכון. אני מקווה שאחרי חודש, בעוד חודש אחרי כל הסוכות הזה יהיה לנו יותר קל, יותר להבין את זה. אבל זה מה שאני מקווה שאנחנו נעבור את ה... נקודת המשבר הזאת כלפי המושג הזה. כן.
4: אז פשוט ככה מתברר שאנחנו הולכים להחליט את כל שיטת ההפצה. לא,
0: אנחנו לא הולכים להחליף שיטת ההפצה. חס ושלום. חס ושלום. אנחנו לא... אתה תהיה מטומטם האחרון ואידיוט. אם אתה תעבוד באמצע רחוב, תעמוד ותצעק ואהבת לרח כמוך. זה כמו, יחשבו שאתה ברסלב אולי, לא יודע מי, כן? או, אבל זה, זה לגמרי, לגמרי לא נכון. לא. אתה צריך להתייחס לאדם, להשתוקקות שלו, לנקודה שבלב שלו, שהוא לא מחפש את ההשפעה. הוא מחפש משהו, שהוא לא יודע מה. כי אם הבורא היה מגלה לו ש, שנקודה הזאת שבלב שלו זה התחלת מושג ההשפעה, האדם היה קורא את הלב שלו, היה מוצא את הנקודה הזאת, פשוט תאר לעצמך באיזה, לא חשוב באיזה פעולה. אני אומר לך, אלה לאט לאט, נקודה הזאת צריכה לגדול ולתפוס את הכל הלב. אבל זה לאט לאט, לא, ההפצה שלנו לא משתנה. אנחנו יכולים לכתוב על זה יותר, כן? אבל לא שאנחנו צריכים, תראה עד כמה שמאמר שלו מתן תורה, אתם קראתם 20 פעם מאמרים האלו, ושמעתם איזה דיבורים ואיזה פירושים, ועכשיו פתאום אתה כאילו, מה רוצים למכור לי? כאילו פעם ראשונה אתה נמצא באותו חנות. אני לא אומר שאני מוצלח גם כן ב... בהפצה, אבל זה ודאי שצריך להתייחס לקהל כמו לתינוק שלאט לאט מתחילים לדבר עליו ו... מה, מה, מה, מה, מה ילד רואה? הוא רואה, זה טייס, אני רוצה להיות טייס. הוא לא מבין כל הדרך הזאת שהוא צריך לעבור. שזה עכשיו לפניו יש 20 שנה, לימודים בבית ספר, ואחר כך בכל מיני קורסים, ואחר כך עבודה קשה מאוד, שהוא פשוט יושן ויושב בפנים, וכל הזמן מבצע פעולות, ולא רומנטיקה כזאת, מה שהוא חושב, ואיזה מין... כן? אז לאט, לאט, לאט, לאט, אם תראה לו את הדרך, ומה באמת מושג להיות טייז, אז סתם הכל מה... כמו נהג מונית, רק יותר משוכלל, יותר מסכן. כן, סך הכל כן, נו, מכיר את העבודה הזאת קצת. שזה, כן, ו... אז לאט לאט מכניסים את האדם לזה, שיוכל להעריך לא, לגמרי לא אותה נקודה שעכשיו הוא רואה בזה. לא אותה נקודה. הוא רואה עכשיו מילוי לכל האגו שלו במושג להיות ברוחניות. וצריך להחליף את הכלי לגמרי, כן? ולהיות שמח בזה שיש לו כלי די השפעה, ואותו הוא ממלא לגמרי, וזה נקרא באמת רוחניות. זה... איך אפשר עכשיו לדבר על המצב ההוא? שאני הלכתי פעם ראשונה להרצאה, ואני הייתי לפני זה מרצה מטעם הסוכנות. ובכלל, עם קהל עבדתי בכל מיני צורות. ושהלכתי מטעם הרבי להרצאה בתל אביב, אז שאלתי אותו. אתה יודע, יש הזדמנות לשאול. הוא יודע שבערב אני הולך להרצאה. היה שם איזשהו בית כנסת בוכרי, לא זוכר, משהו כזה. ושם נתתי שיחה. ושאלתי אותו מה אני אומר להם. אז הוא פתח את ה... מהו תחומת הקבלה, כן? ואמר, אתה צריך להסביר להם את המושג הזה, שחוכמת הקבלה זה גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה. ושזה לטובתם. זהו. מה זה נקרא גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה? זה... זה, אתה מבין, רשע וסיפא סותרים זה את זה, כן? בעולם הזה וגילוי האלוקות, האם אפשר לגלות את האלוקות ואיפה בעולם הזה, זה, זה כבר נקרא עולם העליון, ו, ומה זה לנבראיו בדיוק, באיזה צורה הוא מתגלה, מה, נפתחים השמיים, באיזה צורה, בלב שלי, אני רואה אותו, אף אחד לא רואה, אני רואה, כן? אני התחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות, הוא אומר, זה הם לא ישאלו, זה הם לא ישאלו. אתה רק צריך להסביר להם שזה לטובתם. זהו. וזה, תשמע, זה מקובל אומר, זה... כן. מה עד מתי? עד מתי כך לדבר? זה כבר אנחנו צריכים להרגיש. מתי יכולים... מתי יכולים להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, כמו שרמב״ם כותב. כן? שבתחילה אתה צריך לדבר מה שהם מוכנים לשמוע, ילדים קטנים ונשים ועבדים, ואחר כך עד שיתחכמו חוכמה יתרה, אז פותחים להם רזה לאט לאט, מגלים להם רזה לאט לאט. זה בהתאם להתפתחות, ואנחנו רואים על עצמנו כמה אנחנו צריכים לשמוע כדי, נו, עכשיו נסכים לשמוע עוד קצת. תראה, שוב, אני רוצה, יכול להגיד לך רק דבר אחד, כמו שרבי אומר, שסיפרתי איך שהוא פתאום דיבר לתלמידי רב דסלר, ופתח להם קצת אמת, והם ראו שהם בכלל לא בזה, וצריכים בכלל להרוג את עצמם ולרוס את עצמם, ומה יקרה להם, והם בכלל לומדים ולא נכון, וספרים לא נכונים, ונמצאים בשקר. אז אם זה לא לפי דרגת האדם, זה נעלם ממנו. אין איפה לאחוז לדבר. לכן זה עובר. אתם רואים גם על עצמם, כמה אנחנו לומדים ושומעים, וקצת משהו נשאר, משהו משנה, משהו משתנה ונקלט בתוך הכלי נוסף. כן.
5: אני רק
0: כן.
5: מה זה מילוי בכלים
0: דהשפעה? מה זה מילוי בכלים דהשפעה? מה ש... במה שכלי השפעה מתמלא נקרא הבורא. זהו. אם אתה רוצה לדעת מי זה הבורא, אז מילוי בכלי דהשפעה נקרא הבורא.
5: מה אני יכול להרגיש? בכלים שלנו, מה שיש לי
0: עכשיו... במה שאתה יכול להרגיש? בכמה שאתה תהיה דומה לו בכלי שלך, שתהיה דומה לו. מה זה לו? למושג הזה שתרגיש.
5: אני
0: רוצה לשאול
5: ככה, אמא שלך נותנת לתינוק, והיא מרגישה את הסבל שתינוק גם מקבל. היא מרגישה בתוך הכלים השפעה שלה.
0: נו.
5: אז מילוי שלה, מה שתינוק מקבל, זה מילוי. אז מושג הזה נקרא בורא.
0: אם אימא הייתה מתייחסת לתינוק כמו לגוף זר, שעד כדי כך שבתוך הרצון לקבל שלה לא אכפת לו מה שיקרה לו, לא אכפת לה מה שיקרה לו, והייתה קונה אליו, כן? רצון להשפיע, הייתה בהתאמה למושג ההשפעה, כן? אז מושג ההשפעה שלה היה מתמלא עם המילוי שנקרא אהבת הזולת, שהמילוי הזה נקרא בורא. אין לנו חוץ מזה משהו, זה חוץ משהו זה עצמותו. מה שמתגלה בתוך כלי דהשפעה, אור העליון, זה נקרא בורא. חוץ מזה אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר עליו. למה אנחנו קוראים שהוא השפעה? כי יכולים לתפוס אותו מתוך הכלי דהשפעה שלנו. אתה אומר, יש לי יחס לקבוצת אנשים או לחברה שלי שאני רוצה לגרום להם טוב. בזה שאני גורם להם טוב, אני מרגיש את עצמי טוב. אני מתמלא עם איזו הרגשה טובה. האם ההרגשה שלי שאני מתמלא נקרא בורא? כן? תכלס, נו, מה שאני אמרתי, אז אתה ממשיך, נו, אל תפחד. נכון?
5: כן.
0: הייתי אומר שכן, בתוך זה שאתה מרגיש את רוממות להשפיע לאחרים, העירה שאתה מקבל, כן, היא העירה רוחנית. אמנם שהיא קיימת בכלים דקבלה, אמנם שכל המושגים האלה הם עדיין בעל מנת לקבל, אבל הם נובעים מתוך השייכות לאיזה תיקון, לאיזה מידה רוחנית. הם שייכים לזה. ואז כנגד זה אתה מקבל איזה עירה קטנה מלמעלה. הנה, התרוממות הזאת, ובכל זאת התרוממות, אתה יכול להגיד, התרוממות הזאת יכולה להיות בכלל, בלי קבוצה, בלי לימוד, בלי כלום, איזושהי קבוצה, כדורגל שרוצה להשפיע אחד לשני, שהם הולכים להרוויח, שם לא יודע, כן? נכון, גם להם יש התרוממות. כל, בכלל, בכל קבוצה שיכולה לחשוב על אהבת הקבוצה, יהיה התרוממות. כנגד מושג הרוחני, אבל אצלנו זה באמת העירה מלמעלה. כי אנחנו בסך הכל הולכים לקראת המושג כדי להשפיע ממש. אז אצלם העבודה שלהם לא מביאה אותם לתיקון, והעבודה שלנו כן מביאה אותנו לתיקון. ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו מתחילים יותר להבין את המושגים האלו, ולהסכים איתם איכשהו, והם נעשים יקרים בשבילנו יותר, ואנחנו מסכימים לסבול ולקבל אותם עלינו. וזה מה שאנחנו מקווים שזה יהיה לנו. בשביל מה אנחנו עכשיו משקיעים? כדי שמושג דה השפעה באיזושהי צורה יהיה יותר מוסכם עלינו. אז מוכנים על זה לשלם. כן? בגלל זה עכשיו משקיעים כל כך הרבה. זהו. איך אפשר בהתרוממות הזאת לא ליפול לקליפה? הייתי אומר ש ודאי שניפול. ודאי שניפול. אלא אם אני בונה בכל ההליכה שלי סביבה שאנחנו יחד הולכים, אז אני לא מפחד ליפול. יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת שהיא תסחוף אותי קדימה אפילו שאני איפול. אז אני כבר לא חושב עליו. על המצבים האלה אני כבר לא חושב. אני ההפך. כאילו בטוח שגם גם בהם שאני אהיה ממש כשהולך בגיץ על מוות, כן? לא יראה רק כי אתה עמדי. ככה אני יודע שאני בכל זאת מתקדם. זאת אומרת, המושג הזה, העבודה הזאת היא כוללת בתוכה את כל העניינים. אין, זה כל כך סגור מכל הצדדים, שאין לנו כל השאלות ותשובות זה בפנים. לא צריכים שום דבר חיצון. נו, האחרון, כן.
4: מה זה משנה לי אם יש עוד אחד כמוני שחוקר את המושג הזה, עוד 100 או עוד 1,000? מה אכפת לי שכמה עוד כאלה כמוני חוקרים את המושג השפעה?
0: לא אכפת לי שעוד כמה כאלו כמוני חוקרים מושג השפעה, אבל אם אני אלקד אותם מכל העולם, האנשים האלו שגם משתוקקים לרוחניות, ובאמת לרוחניות שאני משתוקק לרוחניות, לאותו סוג. אם יש כל האלו שמחפשים שם איזושהי שיטה מיוחדת, לפי דרגת האביות אנשים מתחברים, כן? לפי ההשתוקקות מסוג מסוים, כן? זאת אומרת, מדרגת האביות מסוימת, כן? אז יש כאלה שכולם נוסעים להודו, לא כולם, איזו קבוצה מסוימת, קבוצה אחרת הולכת לטבעונות, קבוצה אחרת שם להילינג, ועוד קבוצות לכל למיניהם, כן, שיטות. ולכולם חושבים שזה רוחניות. עד ש... ואני מחפש קבוצה משלי. אז שאני מוצא קבוצה משלי, מה זה טוב? זה טוב שעליהם אני יכול לברר ולממש את המושג ואהבת לרעך כמוך, שאני יכול להיות בטוח פחות או יותר שאני מבין וחוקר את המושג הזה, אין לי על מי, רק אליהם, ואני יכול לממש אותו, אני יכול דרכו לפנות לבורא כבר. מה זאת אומרת לפנות לבורא? אם אני מממש את הקבוצה, את החוק הזה עליהם בצורה נכונה, הבורא כבר מתלבש בי. אם אני משיג כלי דהשפעה כלפי הזולת, אז הוא כבר מממש, אני לא צריך כלפיו לעשות פעולה מיוחדת. אני לא צריך, זה בעצם הכלי שכבר אני עושה בו זיווג דעקה עם האור העליון. זה היינו אח. רק הבורא זה כולל, והכלי הזה זה פרטים. אבל אין איך להגיד, אין כאן משהו שזה כביכול שני שלבים. אפילו. זה, זה, זה עין ואח. שהאור שמתלבש בכלי די השפעה לזולת, זה נקרא בורא. זה, אם יש לי כלי ש, שחלקים שלה זה השפעה לזולת, כן? זאת אומרת שכלי הזה הוא מתחבר לכל היתר נשמות של האדם הראשון, אז, ובכלי הזה יש כבר השפעה לזולת, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז מה אני צריך יותר? אני הסקתי את הכל, עכשיו אני צריך לעשות זיווג דקה עם האור העליון. המסך כבר ישנו. נו.
4: אמרת אתמול שאם היו 10 אנשים שבאמת רוצים את זה, אז לא היה שום דבר שרוצה אותם. מה זה משנה, יש 10 או איך או 1 או 2?
0: כמה אנשים, אחד או שניים זה, זה, זה, זה מדי מתשטש את המושג השפעה. זה בכל זאת חייבים להיות קרוב למניין. כי אחרת, אם זה אחד או שניים, אתה יכול לקבל אותם כמו, כמו את עצמך. מדי קרובים נעשים לך. כן.
4: זאת אומרת, אנחנו חוקרים על דרך האלימינציה, אני בודק, זה השפעה, אני מנסה לתפוס אותו, אה, לא, זה לא. זה השפעה, אה, זה לא, כן? והחברה עוזרת לעשות את זה?
0: אני אדבר על זה. בוא נלמד.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: כן, שמענו, הרב אומר, אדם יכול להשתחוות לכל דבר. אז שיגדיר לעצמו שהוא משתחווה לתכונת ההשפעה. ולהעמיד את המושג הזה בראש הדרך. אומר גם, זה טוב מאוד, ואם זה דוחה אותו, מושג ההשפעה, אומר, זה טוב מאוד שאדם מוצא שמושג ההשפעה דוחה אותו. לפחות הוא נמצא בנקודת האמת. ועם זאת, הוא מסביר גם כמה צריכים להיות רגישים, מתי לפתוח, להרגיש את האנשים.
8: כן, בעצם בכל השיעור הזה אנחנו חקרנו את מושג ההשפעה מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ממש כאילו לכל צעד. הוא נתן פה כמה כאלה נקודות של לגבי מושג ההשפעה, שזה לדבר על ההבדלה בין יעיל, בין הרצון לקבל שלי, לבין רצון להשפיע, לרצון לקבל, לעבוד עם הקו האמצעי ביניהם. ממש חקר לכל הכיוונים את המושג ההשפעה, אבל בסופו של דבר הוא הכווין אותנו להשתדל לממש אותו כל הזמן.
9: כן, העבודה עם הכלי המיוחד הזה שנקרא זולת בעולם הזה. כאילו, מצד אחד דבר כל כך פשוט, האנשים סביבי והחברה והסירייה, כאילו מתרגלים לזה, ואז רב בשיעור כזה מזכיר לנו שלא צריך שום דבר חוץ מזה. כשעובדים נכון עם זה, זה כבר נקרא בורא. זה הדבר הכי גבוה שיש, רק העבודה צריכה להיות נכונה. ובאמת הרגישות הזאת שרב הזכיר אותה כמה פעמים, על לא ישר לזרוק את זה לפנים של בן אדם שצריך להגיע לבאהבת על הרחק כמוך, כי זה לא נחשב פרס. גם לנקודה שבלב זה לא פרס, צריך לשכנע אותה אחרת.
10: כן, שיעור ממוקד על השפעה ועל צורך והנחיצות לתרגל את זה בינינו כל הזמן, כל רגע. רב כאילו מתאר את זה בצורה מאוד פשוטה, אומר, במידה שאתם תראו את החברים ככה כמו כלים זרים, עם דוגמה, כמו שאנחנו תמיד לומדים, על האמא והבן. איך היא אוהבת אותו, ואיך היא דואגת לרצון שלו, ומרגישה את הכאב שלו בתוכה. אז שחבר שאל, אז הוא אמר, בסדר, זה הבן שלה, אבל נגיד והיית ככה, נגיד והיית רואה ככה את הבן בתור גוף זר, והייתה ככה מתנהגת אליו, אז זה ממש השפעה. ואני שומע את הדבר הזה, ומסתכל על החברים, ומנסה לתרגיל את זה ככה כלפיהם, ורואים כמה זה קשה, וכמה זה חומק. אבל עדיין, כל פעם צריך לנסות ומחדש, כל רגע ורגע לנסות מחדש להסתכל נכון על החברים, לתרגל את מה שרב עכשיו מלמד אותנו, וכמו שהחבר אמר, ברגע שאתה מצליח לעשות את זה, כמו שהרב אמר גם, אז זה פועל. רק צריך ככה להתמקד, להתפקס נכון על, על התכונה הזאת, על כמה שאפשר. ולאט לאט מהיר ומתקדמים.
11: עוד משהו שהתפעלתי ממנו זה הנקודת עבודה, כאילו השתי נקודות שאנחנו נמצאים ביניהן, נקודה שבלב והלב, הרצון לקבל על מנת לקבל והרצון להשפיע, ואיך אנחנו לא נבלעים לאחת מהנקודות האלה אלא ממשיכים בקו ישר, והוא מאוד בחדות, רב אמר, שבעצם הסתכל על הפעולה. האם הפעולה שאני עושה, בשביל מי, לא, הרצון הוא רצון, זה לא שלנו. הסתכל על הפעולה.
12: כן, אנדלר כתב לנו שזה שיעור פצצה. העיקר זה רוממות השם, התמיכה של החברה, לא לפחד להיכשל. לי זה היה חידוש שראש השנה זה עניין של לחקור את מושג ההשפעה. אני, היינו פה כמה ראשי שנה, אני פעם ראשונה שומע את זה, או לא יודע. לא שמתי לב לזה אף פעם, זה מיוחד, שזה העניין של ראש השנה. ובאמת אני גם רשמתי לי את הנקודה שאנדלר דיבר עליה, שרב אמר ודאי שניפול, אבל יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת, היא תסחב אותי קדימה אפילו שאפול, לא יראה רע כי אתה עימדי. וזה גם נראה לי המימוש לנו בסירה, לבדוק מה החברים צריכים בשביל להרגיש כזה ביטחון, שלא משנה מה, אני אפול לא אפול, חברים סוחבים אותי, אני איתם.
13: כן, משהו למימוש למהלך היום זה לעשות הבדלה בין בין הלב שלי לנקודה שבלב שלי. זאת אומרת, איפה הרצון שלי, מה אני מחשיב יותר, לנסות להגדיל בעזרת סביבה, בעזרת חברים, דווקא את הנקודה שבלב להגדיל. וכן, גם ראש השנה להמליך ככה את הבורא מעלינו, לשים אותו בראש שלנו, מעל הראש שלנו, זה גם משהו חזק להיום.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו עכשיו כבר ממש לקראת ראש השנה, אז אנחנו גם כאן עם אולם מלא בחברים. ראינו עכשיו שיעור מדהים, ממש כמו כל שיעור שאנחנו תמיד רואים, שיעור של רב. אומרים, אפשר לראות את השיעור הזה כל יום, כל החיים, כל הזמן, לברר ביחד מה יש בקופסה הזאת שכתוב עליה השפעה. מה יש שם בפנים? היום יש לנו כבר עשיריות, ובעשיריות כל הזמן עושים את העבודה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם עכשיו, בזמן השיעור שלנו. והשיעור שלנו היום יעסוק בראש השנה, מן הסתם, ואנחנו נקרא ביחד שני קטעים מתוך מאמר שמעתי מ"ב, ונשמע הסברים של הרב, ונעשה סדנאות בנושא. מאמר שמעתי מ"ב, הוא נמצא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 561, אנחנו נקרא, זה מאמר ארוך, נקרא שני קטעים ממנו במהלך השיעור. אז בואו כבר ניקח את הספר, כתבי בעל הסולם, בעמוד 561. מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. זהו שם המאמר, מי שמן הסתם אין לו ספר, אז יש את זה בחומר הלימוד. חשוב לנו שיהיה את זה מול כל אחד ואחד מאיתנו.
1: הקטע הראשון שנקרא, זה בתהילת המאמר, הוא מתחיל בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. בעל הסולם מתחיל את המאמר עם שש שאלות, ואחר כך הוא מתחיל להסביר בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. אתם מוצאים את זה? מי שיש לו ספר זה 561 טור א' למטה. מצאנו? יופי. אז אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות מהפסקה הזאת. אני סופר לכם כמה פסקאות. 1, 2, 3, 4. עד לפסקה שמסתיימת במילים, היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. בספר זה ב-562 טור א', היינו שנתגלה על מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. ראינו מאיפה עד איפה? יופי. מי שיש לו באתר, לוקח את זה מאתר חומר לימוד, זה קטע מספר אחד. אז בואו ניקח לנו נגיד 5 דקות, נקרא את הקטע הזה. אם תספיקו לסיים את זה, אז אתם יכולים או לחזור עליו שוב, או לעזור אחד לשני, להבין מה כתוב. קטע מספר אחת, בבקשה לקרוא 5 דקות.
2: כדי להבין כל הנ"ל, צריכים להבין את עניין מטרת הבריאה, מה שאמרו שהיא מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. ומסיבת התיקון שלא יהיה עניין של נעמא דכיסופא, לחם ביזיון, נעשה הצמצום. ומהצמצום נמשך המסך, שעל ידי זה מהפכים את הכלי קבלה להשפעה. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבריו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה לענות לנבריו. ובזה יש לפרש מה שכתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע.

0: וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. שפירושו, שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, שכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור לרצון של התחתון, שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע, כי זהו מטרת הבריאה, להיטיב לנבריו, ואתה יכול זה לצאת לפועל. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אני לדודי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא, לי. שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת הסתר וצמצום, נעשה עכשיו לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו.
1: טוב, נשכנע אחד את השני שאלות בהשפעה הזאת. עוד מעט. סיכוי מקרי הדברים. אז בעל הסולם התחיל להזכיר לנו את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראה, והסביר למה צריך צמצום. סיפר לנו מה קורה כשמכינים את הכלים. הוא קרא לזה, זוכים לאור הגנוז.
2: כן, המצב הזה של אני לדודי ודודי לי, שהוא כולו להשפיע להשם. שם אנחנו רוצים לכוון את העבודה שלנו.
3: כן, הוא מדבר פה על ביטול הרצון שלך, של האדם, בפני הרצון של הבורא, שזה רצון להשפיע. ומתוך זה האדם מגיע לבחינת הדבקות, כן? מתוך הפעולות האלה.
1: כן, מה יש לנו לעבוד? צריך לעשות את החלק שלנו והבורא ישלים את החלק שלו, הוא רק מחכה לזה. הוא מחכה לנו שנגדיל את ה...
4: תכף אנחנו נצפה בקטע משיעור של הרב על המאמר הזה ונעשה עליו סדנה. בוא רגע נעמוד על כמה מילים שכתובות פה, שיהיה לנו כיוון לתפילה. אנחנו לומדים כדי שלתוך הלב שלנו ייכנס אור העליון ויבנה בנו תכונה של השפעה כמו שלו. אז כתוב פה, וכשמכינים את הכלים, נשתדל לקרוא וניתן לבעל הסולם להטביע בתוכנו את השאיפה הזאת, שמה שהוא אומר יקרה עכשיו. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. שוב, וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. ובפסקה האחרונה שקראנו, וזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, בפסקה האחרונה בקטע מספר 1, ובזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, ראשי תיבות אלול זה אני לדודי ודודי לי. אלול זה המצב שמתוכו זוכים למצב הבא, שנקרא ראש השנה, ראש השינוי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא לי, שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת אסתר וצמצום, נעשה עכשיו, לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה עתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. קליפ מספר 1 של הרב.
5: דווקא אני לדודי ודודי לי. כאן זה חייב להיות. אם אתה רוצה שנה חדשה, אם אתה רוצה מצב חדש, מדרגה חדשה, זאת יכול להיות רק בזה. שאנחנו עושים חשבון נפש ומבקשים סליחה. סליחה זה לא, זאת אומרת, ביקורת, בירור על המצב הנוכחי ומבקשים תיקונים. כל עבודת האילול זה לבדוק בדיקת הכלים שלנו, בירור הכלים ולמליך על כל הכלים שלי את המלך, את הכתר. זה הראש השנה, שאני הולך למעלה מהדעת, מה שאני מקבל מלמעלה, מהקוצו של יוד, בשבילי זה קדוש, מה שלא יקרה. הכנה לזה, לקבל מלמעלה תכונת ההשפעה שכל כך שנועה, שכל כך רחוקה, לא רצויה, שזה יותר גרוע ממוות. אם אני יכול איכשהו להסכים על זה, אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שהיא תסובב לי את הראש. שאני נכנס לסביבה, בהתחלה אני, זה ממש, זה פסיכולוגית. אני נכנס לסביבה, בהתחלה אני לא מבין ולא מכיר ולא רוצה ולא כלום. אחר כך קצת יותר מתפעל, מתרשם, נכלל, בודק את עצמי, מעין ברירה, כן כדאי, לא כדאי. כמו שממש למקום של הריות, שאני מפחד מאוד, כי אני יכול לאבד את עצמי שם, כמו לקבוצת פושעים. אני יכול להיכנס לשם, הם יהפכו לי את הדעות, הם יהפכו לי את הראש, אני אהיה כמוהם אחרי כמה זמן. אז אני מאוד מאוד, ככה בזהירות, מאוד לאט, נכנס, ובסופו של דבר אני מחליט, אני חייב להתבטל שם. להתבטל זה לקבל דעה שלהם, ראש שלהם, הסתכלות שלהם, כל הפילוסופיה, כל התפיסה, כל היחס שלהם לחיים אני בעצם הולך לקבל, ואז אני בהתאם לזה מתחיל להיות מושפע מהם, עד כדי כך שאני מתחיל לחשוב שבאמת להיות בהשפעה, בנתינה, במסירות נפש, ככה למכור את עצמי, מה שנקרא, לתת את עצמי כולו, זה כנראה שטוב. ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני מחפש כבר את הבורא, היינו אותו מקור שיעשה לי את השינוי, שבאמת יעשה לי כך ש... תכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה ראש מסובב ב-180 מעלות. זה ממש, זה משהו שכל הערכים, כל המדידות שלי, הן משתנות. ואני לא רק מסכים לזה, אני מוכן לשלם על זה בכל החיים שלי. רק לזה. זאת הכנה לראש השנה. זאת עבודה של חודש אלול. אני לדודי, למה? כן? שדודי לי, שייתן לי את ה... את ה... את הישועה הזאת. כי אני רוצה להידמות לו, בזה לעשות נחת רוח לו וכן הלאה. מדרגה הראשונה, הרוחנית, שאדם הולך במסירות נפש, שהוא מוכן שיעשו עליו ניתוח כזה, זאת הכנה של אלול.
6: כן, הרב אמר לנו כל כך מדויק. ואז אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה שתסובב לי את הראש. אז הוא ממשיך ואומר, ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני כבר מחפש את הבורא. היינו את המקור שיעשה לי את השינוי. כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה. אז עכשיו אנחנו נעשה את זה. נעשה את זה. אנחנו נשכנע עכשיו אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. ממש נשכנע אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. 5 דקות.
7: כן, חברים, אנחנו רוצים ש... הבורא סובל לנו את הראש. אנחנו רוצים להיות ביחד, להיכנס ביחד למשהו אחר שנקרא תכונה אחרת. אנחנו כולנו באים ממקום שנולדנו לעולם שאנחנו שואלים מה הטעם בו, מה הטעם בחיינו. ומקובלים מספרים לנו שיש עולם אחר ונבראנו למשהו אחר לגמרי. ויש תנוגים אינסופיים שהבורא הכין אותנו אליהם, וזה המטרה בכלל של ה... קיום, וזה המהות של הקיום. אז אנחנו במקום שאנחנו רוצים לגלות את המהות של הקיום, אז אנחנו לא נפסיק לעשות כל דבר עד שנגלה את זה, ואת זה נעשה ביחד, ואת זה נעשה בעזרה על ידי המאור, על ידי הכלים שיש לנו לרשותנו, ולא נפסיק, לא נפסיק. ואני עוזר לכולכם עכשיו, ולכל הכלי אנחנו נעזור גם ביחד. לחיים.
8: כן, מזכיר את השיעור הקודם קצת. כל העולם הזה עובד על מנת לקבל, ואנחנו מחפשים איפה על מנת להשפיע פה. כאילו, מה הבעיה? להיוולד כמו כדור שלג, להיכנס, לעבוד בשביל הכסף, לעשות את הכל בשביל האני שלי. איפה החיות פה? איפה הרוח פה? איפה הקסם? איפה היציאה מהחרכים? איפה האמת? מה אנחנו חיים במה אנחנו חיים בעצם?
1: אין, בועז בניו יורק כותב לנו שמקובלים מספרים לנו שהתענוגים הגשמיים הם כאין וכאפס לעומת התענוגים הרוחניים. אנחנו זוכרים שקראנו איך בעל הסולם כותב שהוא היה מוכן לקצוץ לעצמו 7 פעמים את הידיים ואת הרגליים, היה, זה מה שהיה מביא לו את התענוג הרוחני. הוא גם כותב, לחיות באהבה חלוטה זה התענוג הכי גדול בחיים. אנחנו שמענו קודם שלהגיע למצב שההשפעה דוחה אותנו זה דווקא טוב, זה אמת. אז איך שכנע מישהו במצב כזה? אבל לי זה נראה פשוט אם חושבים על מה האלטרנטיבה. אנחנו רואים את העולם הזה. רואים לנו, מביא אותנו, רואים מה יש לו להציע לנו. לא אטרקציה גדולה. ולעומת זאת מקובלים ספרו לנו שיש אטרקציה יותר משמעותית.
2: כן, אז השכנוע באמת הוא רק על דרך הרצון לקבל, כי זה הטבע שלנו. אז ברמה של התענוג אנחנו מדברים. אז אם אני... ממלא את עצמי ברמה של תא אחד במערכת, אז זה גם מידת התענוג שאני יכול לקבל. אבל אם אני מסתובב ב-180 מעלות, כמו שהוא כותב פה, כמו שהרב אומר, ומסתכל על הזולת, כל מה שמחוץ לי, אז רמת התענוג שאני יכול לקבל היא בעצם כל מה שמחוץ לי, שזה בעצם כל הקיום, כל הבורא, כל המציאות.
9: אז קודם כל, השפעה זה האמת, השפעה זה מה שמפעיל את העולם, מה שמנהל את העולם, מה שעושה חידושים, זה רק כוח השפעה. מצד שני, להיות רק בקבלה, אדם מנותק מהאמת, מנותק משליטה על החיים שלו, מנותק מהטוב. וטוב לו שלא נברא.
3: בסופו של דבר, השכנוע הכי טוב זה לשחק את המצב. בואו אנחנו עכשיו, כמו שאנחנו מומחים כבר בזה, נזכר רגע מה זה הדבר הזה שאנחנו נהנים מזה שאנחנו נמצאים בנתינה אחד כלפי השני, בהשפעה אחד כלפי השני. והאמת היא, השחקן הכי טוב אצלנו זה רובן, אז אני רוצה שידגים לנו. רובן, אני מעביר לך את המיקרופון.
10: כן, יש אמת לעמיתה. יש התרת הספקות. יש שמחה, יש ביטחון. יש אהבה. אז למה לא לשתף את זה עם כולם? אז באמת, תאמו, ראו, כי טוב השם.
4: אנחנו מתקדמים לקטע השני במאמר, מי שבחומר הלימוד מוצא אותו זה קטע מספר 2, מי שבספר אנחנו נעבור לעמוד 563, טור א', פסקה ראשונה, מתחילה במילים וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. 563, טור א', פסקה ראשונה. נקרא קצת ונראה עוד ביאור של הרב. אומר בעל הסולם, וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. כלומר, שהאדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. בחלקים שדילגנו במאמר, מסביר בעל הסולם שבמצב שנקרא ראש השנה, יש העניין של כתיבה בספרם של צדיקים, או חס ושלום בספרם של רשעים. ראש השנה נקרא יום הדין. ועכשיו נראה הסבר של הרב אל המצב הזה, שאנחנו צריכים להגיע בעזרת החברים להחלטה פנימית. איזה ספר מתאים לנו? איפה אנחנו רוצים לכתוב את עצמנו? קליפ מספר 2 של הרב.
5: זאת תקופת ביניים. בהתחלה הכל, רצה הכל לעצמו. אחר כך חצי חצי, או רבע, שלושת רבי. עד שמגיע למצב, זה עניין של ההצטברות. המאמצים ועבודה בקבוצה, השפעת המאור מחזיר למוטב, ואז יותר ויותר ויותר מוכן לוותר על התוצאות ברצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון להשפיע, הוא מתחיל יותר ויותר להיות חשוב. עד שמגיע למעבר.
11: אולם בספרן של צדיקים נרשמים רק אלו שיש ברצונם להפוך את כל כלי הקבלה שלו, שיהיו רק בבחינת השפעה, ולא לקבל לעצמו כלום. וזהו בכדי שלא יהיה מקום לומר, אי הווה יודע שהרצון לקבל מוכרח להתבטל, לא הייתי מתפלל על זה. שלא יאמר אחר כך, אילו ידעתי זאת, לא הייתי נודר.
5: זאת אומרת, אדם חייב להגיע להחלטה שהוא כן רוצה להתעלות למעלה מהרצון לקבל שלו, ולא רק שכן מסכים ורוצה, אלא דורש את זה ומוכן לתת הכל. כדי להגיע לרצון להשפיע. זאת אומרת, התהליך הוא ארוך מאוד, שנים, עד שאדם עובר מ-100% ברצון לקבל, להחלטה שב-100% רוצה רצון להשפיע. התהליך הוא ממש מצטבר. ברור?
12: אז נמשיך. כן.
13: מצד אחד, המקובלים מתארים לנו תהליך שבו האדם מרגיש את עצמו יותר ויותר רחוק, שכמו שהוא כותב בשם, אין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שהפרוץ מרובה מהעומד, שיש יותר ירידות, שכאילו...
12: כך הוא מרגיש את עצמו, כך הוא מעריך את עצמו, שאפילו השבירות, העבירות קטנות, מורגשות כגדולות, וגם כן תלוי איזה עבירות ואיזה משקל הוא נותן להם, זה הכל משתנה.
13: ומצד שני, אנחנו קוראים שאדם צריך להגיע למצב שהוא ב-99% בלשמה, והוא כולו במסירות, והוא מוכן לוותר על הכל. אז איך בעצם שני המצבים האלה מתיישבים יחד?
12: זה עד כמה שאדם דן את עצמו. זה לא שייך למדידה אמיתית. אף אחד לא נותן מדידה אמיתית. אלא אם גם כן העבירות הקטנות שהוא לא מחובר עם הבורא במשהו, בכל זאת מתגלה, אז בשבילו זה כמצב טרגי, נורא. וזה לא שייך להגיד, מה יש לך? סך הכל נגיד, אתה היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים, מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא ממש שזרקו אותו. ואז הוא מחפש, למה זה קרה לי ומאיפה וכו'. זאת אומרת, ואדם הרגיל שחי חיים רגילים, אצלו כל החיים עוברים ללא שום קביעות המצבים כאלו לרוחניות או לגשמיות, הוא לא מרגיש את העניין. אז כל אחד דן את עצמו.
6: כן, שמענו כאן הרבה אוצרות מהרב, אנחנו נתמקד במשפט אחד, ועליו גם נשאל את השאלה הבאה שלנו. אומר כך הרב, מה יש לך? בסך הכל היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים. מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא שממש זרקו אותו. ואז הוא מחפש, למה זה קרה לי, ומאיפה, וכולי. אז אנחנו נענה עכשיו ביחד על השאלה, מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? 5 דקות.
1: יכולה לעזור לנו הסירייה שעובדת ברצף, ששומרת על עקביות, ששומרת על סדר יום שמאפשר לאדם, גם אם הוא מתנתק, להרגיש תמיד שהוא יכול לחזור, לקבל דוגמה מהחברים שהם בתוך העבודה, ומזמינים אותו לעבודה מתוך גדלות והתפעלות, והוא נמשך לזה.
7: כן. זו שאלה מאוד חשובה, אנחנו מדברים תמיד על זה שצריך שיהיה רצף, צריך שיהיה תנועה כזאת כמה שיותר ארוכה וכמה שפחות ניתוקים, אבל יש ניתוקים, אז צריך את עזרת החברים, ולפני הכל צריך את עזרת הבורא, אפשר להתפלל על זה, אפשר לבקש על זה, זה בסדר לגמרי. במידה שאנחנו יותר ויותר הופכים להיות המשפיעים, אז הניתוקים האלה הם יותר קצרים ו... פחות איכותיים, כאילו הניתוק לא כל כך זורק, אבל זה כמו התקדמות הדרגתית כזאת, מניתוקים ארוכים וקיצוניים לפחות. נעשה את כל הדברים, נתפלל למאור המחזיר למוטב שייתן לנו אור גדול ושיעזור לנו, שנהיה, כמו שכתוב, ברגישות ובעדינות, שנהיה כל הזמן על זה, כמה שאפשר.
8: כן, לבקש להיות חלק. לבקש להיות חלק מאותו ולשרת אותו. להיות אחד מה... להיות הבורג הכי קטן, אבל בתוך המערכת. וככה... לא נשכח.
1: כן, בועז בניו יורק כותב שהחשיבות שאני מקבל מהחברה עוזרת להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות. האדם צריך לדון את עצמו איך זה ששוב יתנתק ושיהיה אכפת לו ושינסה להחזיר כוונתו להשפעה לחברים ולנחת רוח לבורא. כן, אני גם מצטרף פה, זה כאילו ככה הקו הכללי שלנו, ש... החברים, זה העשירייה, זה הכלי להתעסק עם הרגישות, להפוך אותה לאיכותית יותר. והניתוקים באמת הם חשובים לחזור מהם מהר. לא, אנחנו לא שואפים לניתוקים חס ושלום, אבל ההתגברות שלנו, החזרה המהירה, היא משפרת ומשבחת את העבודה שלנו, אז שזה טוב שיש מסגרת ככה יומיומית, זומים, שיעורי בוקר ועוד פגישות ועוד עניינים, זה הזדמנות כל פעם מחדש.
2: כן, מה שיעזור לנו זה לחפש את הבורא כל הזמן. קודם כל להגיע להחלטה שאנחנו רוצים להגיע להשפעה. אחרי זה לראות איך אנחנו קושרים את הבורא לכל הפעולות בחיים שלנו. ואז רואים מה נגזר מזה. האם אני מנותק, האם אני צריך עזרה ומבקש. יש לי כלפי מה למדוד, כלפי קשר עם הבורא. באמת ראש השנה זה באמת, מה ששמענו זה להמליך את הבורא עלינו. ככה מעלינו, אז הזדמנות ממש טובה.
9: מה יכול לעזור לאדם להיות תמיד דבוק? זה כמה שהרצון שלו יותר חזק, ככה הוא יותר רגיש, ככה הוא יותר רוצה להידבק. מה מחזק לו את הרצון? כמה שגדלות המטרה יותר גדולה, ככה הוא יותר יהיה עם רצון בוער. מה מגדיל לו את הגדלות המטרה? כמה שהוא משתתף, כמה שהוא משקיע, כמה שהוא פתוח לחברים, כמה שקשור לחברים.
3: כן, למען האמת קשה מאוד ככה להגיד מה במיוחד יכול להגביר לנו את הרגישות, חוץ מהניסיון שיש לנו, הניסיון המצטבר עוד פעם ועוד פעם, מכישלון להצלחה, ונפלת ואחר כך עוד פעם נזכרת ועוד קצת נגעת בזה. והאמת היא, בשבילי באופן אישי, הדבר שהכי עוצמתי הוא זה לדבק בעשירייה בכם. ככל שאני קרוב אליכם יותר, ככה אתם מזכירים לי בעצם יותר מהר על המצב, על זה שהבורא הוא משחק איתך, וזה מה שבסופו של דבר משפיע עליי לטובה.
6: כן, איך נגדיל את הרגישות? אז אנחנו ניגש עכשיו לשאלות, ובינתיים, עד שנשאל את השאלות, אנחנו רוצים לשתף את החברים שלנו במערכת הערבות, מה אנחנו רואים מכאן, מהשולחן שלנו. אז זה מאוד מאוד מאוד מרגש. אנחנו רואים כאן שני שולחנות של צעירים, מקבוצת הצעירים שלנו. אנחנו רואים שולחן של סטאג'רים שהגיעו אלינו מרחוק מכאן, וכמובן סטאג'ריות. אנחנו רואים שולחן של צעירות שפעם ראשונה הצטרפו אלינו לשיעור מוומן פיטי 100. אנחנו רואים כאן מקהילת הלומדים שלנו חברים שהגיעו וחברות. אנחנו רואים ממק ישראל, אנחנו רואים מקבוצות ישראל, מאשקלון, מנתניה. אז מה שנקרא, שנה טובה לכולנו, שיש שנה של הרבה הרבה התחדשויות כאלה, ובינתיים שאלות מוזמנים, כן, להעלות גם במערכת הערבות וגם כאן באולם, מי שרוצה בנושא, בבקשה, כן.
14: המושג שכל השיעור הזה, יש פה דבר אחד שאני הבנתי לעצמי, שאין ברירה. אין ברירה וצריכים להגיע ולהחליט ולעשות עבודה ביחד. איך להגיע לזה שזה לא יהיה כאילו כמו איזשהו ניצוץ שפתאום אני הבנתי, ואחר כך שכחתי, איך להגיע לזה שזה יהיה קבוע, איך להגיע לזה שאני ארגיש ככה כמו שעכשיו, כל הזמן.
6: כן, אני חושב שרב נתן לנו הסבר מאוד מאוד עמוק בשיעור הראשון כבר על זה, וגם עכשיו, מה שרואים את זה כהמשכיות, לקחת את עצמנו כחוקרים של החיים, נסתכל על התכונה הזאת שנקראת השפעה, לנקות את כל יתר הדברים, לקחת את הדבר הזה שנקרא השפעה, כמו קופסה כזאת, שאנחנו מתחילים לחקור אותה, ולהסתכל עליה מה יש בה. אנחנו כעשירייה, אנחנו כקבוצה, ממש עושים איזה מין עבודה כזאת, וכל אחד בודק מה יש שם, מה אין שם, מה זה, איפה אני ביחס לזה, איפה המחשבות שלי, איפה הרצונות שלי ביחס לזה, האם זה חשוב לי, הוא אומר ממש לנקות את כל החומר ולהשאיר את הכוונה, מה אני רוצה שיהיה לי. והדבר הזה, כמובן שאם אדם יעשה אותו לבד, כמו שאמרת, הוא מיד יתנתק, מיד ייעלם לו. אבל אם אנחנו יוצרים סביבה ביחד, שבה אנחנו אומרים, זה חשוב לנו, אנחנו רוצים שזה יהיה מה שיהיה חשוב, ושומעים את העצות של הרב, המקובלים, איך לעשות את זה, ומזכירים כל הזמן אחד לשני, אז זה יהיה בראש שלנו. הוא נתן דוגמה, כמו אישה שיולדת, גם מרגע שהיא מתעברת, היא כבר לא חושבת על שום דבר אחר, רק על הילד שלה. אז זה הטבע עושה, כי אחרת הילד לא היה שורד. ואנחנו צריכים להוליד גם את התכונה הזאת, את תכונת ההשפעה שתהיה לנו חשובה, בצורה מלאכותית בהתחלה, עד שזה יהפוך להיות ממש נגד עינינו, ולא נוכל להתנתק מזה.
14: תודה.
6: תודה רבה. כן. בבקשה, כן. עמנואל.
3: בחלק הראשון הרב אמר כזה משפט, להתמודד מול האמת כל היום. מה זה ההתמודדות הזאת? איך לגעת בזה?
4: להתמודד מול האמת כל היום. צריכים לקבל הערה שתאיר לנו מהי האמת, ואיפה אני לעומתה, ואז לחשוב איך אנחנו סוגרים את הפער הזה. מה יביא לנו את ההערה הזאת? ממרום. שתאיר לנו מי אנחנו לעומתו. זה כל התורה של הרבש. לעבוד ביחד, הרב אמר גם בחלק הראשון, איש את רעהו יעזורו. שאנחנו בקבוצה, זה המעלה של הקבוצה שאין באף דבר אחר בחיים שלנו, יכולים לעזור אחד לשני, להביא את האור הזה אלינו. אומרים שהתכונה של הבורא היא אמת. איפה העזרה מהחברים באה לידי ביטוי? בכל מקום. מה הכוונה בכל מקום? שכינה מדברת מגרונו של החבר, ככה לימד אותנו הרב. נגיד אתה עכשיו קמת, שאלת שאלה, לפניך ולד. אם אני רוצה למצוא את הכוח הנעלם, אני צריך ללכת למקום שבו הוא רוצה להתפרץ לתוך הלב שלי. הוא מתפרץ לקראתי דרך החברים, דרך החברה הקדושה שלנו, בני ברוך. כל דבר שקורה בינינו, זה דלת שהבורא רוצה לפתוח ולהיכנס לי לתוך הלב. אממה, הרבה פעמים אני לא בבית, הוא דופק לי על הדלת, אני לא בבית, לא מכניס אותו. שכינה מדברת מגרונו של החבר. בכל מה שקורה בחברה שלנו נמצא אור עליון. אין סוף, כמה אני לוקח. כמה שאני זקוק, כמה שאני מוכן. היה לנו בירור בעשירייה לגבי איפה אפשר לקבל כוח רוהני בעידן ההדש שבו אנחנו מוצאים את עצמנו. אז הגענו להרגשה שהכוח הרוהני בא אלינו דרך ההשתתפות שלנו במה שהחברה הקדושה שלנו עושה. לא חשוב מה היא עושה. היא עושה ואני רוצה למצוא בה את האור העליון, הוא זמין, אם אני בא לשם. אם אני פותח את הלב שלי, אם אני רוצה להיכלל. בשיעור אתמול הרב אמר שהכל מתחיל בביטול של התלמיד לרב, כמו שכותב בעל הסולם במאמר לסיום הזוהר, ואז הוא הוסיף, או של אדם לקבוצה. זה העתיד הרוחני שלנו. להרגיש מה עכשיו החברים עושים, מה עכשיו החברה עושה, איך אני פותח את עצמי לשתות משם הערה עליונה, שתברר לי מהי האמת הגבוהה, שכל פעם תתעדכן בכל מדרגה ומדרגה, איפה אני לעומתה, ותיצור בתפילה. אצלנו בעשירייה הגענו להכרה שבסוף רק תפילה תעזור. כדי להגיע אל הסוף הזה, שהלב שלי יבקש השפעה, אנחנו צריכים הרבה לעבוד. לשתות את החיסרון הקטן שיש בכל אחד, לשתות אותו כמו בכפית. שיהיה לנו ממה לחיות. תודה.
6: טורקיה 7.
15: Selamlar. Ramın ilk bölümde anlattığı başka bir katta ışığın hissedilmesi sürecini açıklayabilir misin?
16: תוכלו להסביר את התהליך של להרגיש את האור בכלי אחר. כמו שרב איקס תיאר.
6: כן, אין לנו כלי הרגשה אחר חוץ מהרצון לקבל שלנו. זה בעצם כלי הרגשה. וכמו שאנחנו לומדים, אחרי הצמצום, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. אז כלי הרגשה יש לכולנו. אנחנו יודעים כולנו שאנחנו רוצים משהו. אבל זה כבר תחת חוק הצמצום. לכן כל העולם רוצים ולא מקבלים. ואם מקבלים, זה איזשהו, שנקרא נר דקיק, משהו שניתן לקליפות רק כדי לשמור על החיות. ואם מקבלים, אז גם לא מעריכים את זה ומיד זה נעלם. כדי שיהיה כלי הרגשה חדש, אנחנו צריכים לרכוש מסך ואור חוזר. צריכים לדעת לעשות צמצום, ולעבוד עם מסך ואור חוזר, שזה יהיה כלי העבודה שלנו. או במילים פשוטות, שגדלות הבורא תעמוד לנגד עינינו תמיד, כל רגע. ורק כנגד זה נעשה כל חשבון, מה לקבל, איך לקבל, מה לעשות עם זה, איך להשפיע, כל החשבונות רק כנגד זה. עד שאין לנו את הכלי הזה, כל מה שאנחנו צריכים להתרכז בו, זה איך להשיג את הכלי הזה. לכן השאלה שלך היא מאוד מאוד נכונה. הכלי הזה הוא הכלי שאליו אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע. עד אז זה נקרא תקופת ההכנה, ומרגע שיש כבר מגע ראשון עם הכלי הזה של השפעה, זה כבר נקרא התחלה של עבודה. אז נעזור אחד לשני, כל אחד, כל הזמן, להתרכז רק במשימה הזאת. שוב, כמו שרב כל כך יפה תיאר בשיעור הראשון, לקחת את התכונה הזאת שנקראת השפעה, ולעזור אחד לשני לברר מה זה. ואם לא מצליחים, יופי, מצוין, אז על זה יש תפילה, על זה יש מה לבקש. וישועת השם כהרף עין. עוד שאלות, בבקשה, כאן באולם. כן, בבקשה.
17: תודה. איך אני יכול להיקשר את תכונת השפעה ואהבה?
4: השפעה ואהבה, יש כל מיני באורים למושגים האלה האלוקיים. אומרים שמטבע הטוב להיטיב. מתוך זה שהוא טוב, יש לו רצון להשפיע טוב. השפעה ואהבה זה גם בטיפוס שלנו ממטה למעלה, הגדרה של שני השלבים המרכזיים בתיקון. אנחנו עשויים מהומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שצריכים לעטוף אותו, לקשט אותו, עם מסך ואור חוזר, עם כוונה על מנת להשפיע. הכלים שלנו נחלקים לשני סוגים עיקריים, כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. אז רמה הראשונה בתיקון הזה נקראת השפעה, רמה השנייה נקראת אהבה. אם תרצה עוד להרחיב, אז תקרא בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, ועל הסולם שם מתעמק בזה.
6: כן, כאן הייתה שאלה, כן.
18: לי לא כל כך היה ברור מצב שאני חשבתי שאני מצב על מנת לקבל. ורב דיבר על מצב ניטרלי. אז יש מצב ניטרלי, יש מצב על מנת לקבל ואז, ועל מנת להשפיע. אז לא כל כך ברור מי אני.
6: שאלה מצוינת, זה צריך לברר כל החיים, מי אני באמת. רב באמת תיאר את הנקודה הזאת של לצאת מעצמך ולהתבונן על עצמך ולהיות חוקר של עצמך. והיו על זה הרבה מאוד שאלות וברורים. קודם כל שווה לראות את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי הוא ענה שם. מה שלא נגיד עכשיו זה יהיה, הוא ענה על זה. הוא ענה על זה הרבה זמן והרבה מילים. אבל נקודת המוצא היא כמו שאתה אומר, זה נכון. אני, מה זה האני? ודאי, רצון לקבל זה ודאי, נכון? אבל בצורה המקולקלת שלו, בצורה השבורה שלו, שהרצון הזה רוצה כל דבר לעצמו. ואומרים לנו שתכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. אומרים לנו, עדיין לא, גם אם לא יודעים מה זה, כך כותבים לנו מקובלים, תכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, משתמשים באותה רצון לקבל, רק למען הבורא. או למען משהו מחוצה לי, למען החבר, לא משנה, לא לעצמי. אז מה זה אותה אמצע, אותה נקודה ניטרלית? אז קודם כל צריך לנטרל את הכוונה הזאת על מנת לקבל. וזה נקרא לעשות צמצום. ואחרי הצמצום אפשר להתחיל לבחון, הנה, פה על מנת לקבל, פה על מנת להשפיע, איך אפשר להשתמש עם החומר הזה שנקרא רצון לקבל. אז זה מה שאנחנו צריכים להגיע אליו בשלב ראשון. ואיך עושים את זה? כל השיטה.
18: תודה.
6: כן, בבקשה.
19: Thank you. Thank you, friends. My question is, how can we come to a stage of a true prayer? To be entirely in bestowal when we sense, when we discover that also we say that...
16: איך נגיע למצב של תפילה, של השפעה מוחלטת? שאנחנו מתפללים בשם הבורא, אנחנו עדיין חשים שבתוכנו, אנחנו עדיין רוצים משהו עבורנו.
19: What can we ask the creator?
16: אז מה אפשר לבקש מהבורא? That we have... כדי שהניגוד הזה בתוכנו יהיה חיסרון אמיתי, כדי שהבורא יעזור לנו לתקן אותו. תודה.
4: תודה, הנו על השאלה. באת מטורונטו לכאן להיות סטאג'ר בבני ברוך. אתה דוגמה בשבילנו. קודם כל, מהבורא אפשר לבקש הכל. כל מה שהסר לנו להתפתחות הרוהנית אפשר לבקש. אני קורא קטע מספר 3 מדברי הרב בטקסט. קטע מספר 3, קטע קצר, נקשיב ונשתדל לקבל מהרב את האור. אומר הרב כך, אם אתה רוצה לעשות הכל בכוונה לבורא. לעשות לו נהת רוח. אז נשאר לך רק לבקש ממנו שיעשה את העבודה.

0: ההחלטה הזאת, כי אתה לא מסוגל לשום דבר. אתה לא יכול. אתה לא יכול להתהבר, אתה לא יכול לרצות, אתה לא יכול לבצע שום פעולה. לכן תבקש ממנו שיעשה לך את זה. בזה אתה קודם כל מגלה שהוא המלך, שהוא המקור לכל הפעולות, ושהוא ורק הוא מסוגל לבצע אותן. והוא מצפה, הוא מחכה לזה. וברגע שאתה מבקש, נכון? הוא עושה את זה. אתה הפעלת את הבקשה, את התפילה, והוא עשה לפי זה את העבודה שלו, את התיקון. ובזה אתם כשותפים.
1: הודעות לסיום, חברים. המשך הלוז להיום. היום יום שישי, 11 בספטמבר, ערב חג ראש השנה. בשעה 17:45 תהיה לנו סעודת חומוס. בשעה 12 בצהריים, שיעור הצהריים. בשעה 14:30 עד 16:00.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך ה-16/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר תפילת ראש השנה בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2052. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 6 דקות. בבקשה.

0: מספר כתבי רבש, מאמר 884, תפילת ראש השנה. בתפילת ראש השנה אנו אומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. וצריך לשאול, אם הוא לא שוכח מהשם, מהו עניין התאמצות? ובתפילת עזרת אבותינו אנו אומרים, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. וצריך להבין מה פירוש שמיעה למצוות השם. צריך לומר, אשרי איש שעושה או ששומר את מצוותיך ולא שישמע למצוותיך. וכן, מהו דבריך ומהו תורתך? מהו פירוש דיבור ומהו תורה? וכן, מה ישים על ליבו? איך שמים תורה ודיבורים על הלב? וכן, למה צריכים לשים על הלב ולא במוח? וכן, מה זה שבתפילת ראש השנה אנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? וחז"ל אמרו מלכויות כדי שתמליכוני, זיכרונות שיעלו זיכרונותיכם לפניי, ובמה? בשופר. איזה קשר ואיזה סיבה הוא שהשופר יגרום למלוכה ולזיכרון? וכן, ראש השנה נקרא יום הדין, ומהו חודש אלול, ועניין חזרת וסידור התפילה לפני ראש השנה. והעניין הוא כי בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך. ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח וביתר שאת ועוז, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה. לכן הנוסח היא דרך עצה. וכמו כן, אשרי האיש שישמע למצוותיך. היינו שיש בחינת עשייה ובחינת שמיעה. שעניין שמיעה, היינו שזוכים לשמוע מפי השם. שזה נקרא את דבקותא רוחא ברוחא, שהוא בחינת דבקות. היינו ששומעים את נותן התורה. והוא מפרש שהעצה לזכות לזה היא שתורתך ישים על ליבו ולא במוח, שהוא השכל, כי השכל הוא רק משמש לאדם, שהוא רק כוח חיצון. כך האדם נקרא הלב, כמו שכתוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודבריך, היינו שאדם צריך להאמין שכל הדיבורים שהאדם מוציא מפיו הוא רק בכוח השם, שזה נקרא דבריך. ואם האדם מאמין בזה, אזי בטח לא ידבר דברים בטלים ושקר ורחילות ולשון הרע, על ידי זה שהמאור שבא מחזיר את הרע שבליבו לטוב, אזי הוא זוכה לשמיעת התורה. בעניין מלכויות, זיכרונות, שופרות, זיכרונותיכם שתעלה לפניי, היינו כל כוח הזיכרון שיש בכם יהיה רק לפניי, היינו לפני השם. זאת אומרת, עבור השם. ויש קבלת עול מלכות שמיים, שזה בראש השנה, כי יום זה הוא התחלת החודש. אזי צריכים סידור חדש, היינו קבלת עול מלכות שמיים, וזה יכולים לשכוח. לכן הוא אומר, זיכרונות שצריכים לזכור תמיד את הקבלת עול מלכות שמיים. והעצה שלא לשכוח הוא השופר. ומה השופר נקרא בחינת יופי דרבי יוחנן, שופרא דאדם הראשון, ויופי נקרא אין המשך.
1: כן, תפילת ראש השנה. הרבש פה ככה שואל שאלות, בוא נגיד חגיגיות, מתחיל את המאמר. שהמטרה שלהם ככה בצורה חגיגית, להזכיר לנו, לכוון את עצמנו לבורא, לזכור על גדלותו, לזכור בשביל מי אנחנו קיימים, עובדים, ו... ככה, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/9/2003.
2: תפילה של ראש השנה, כן? לפעמים קשה מאוד לפרש המאמר, כי זה לא מאמר, זה הרשב לעצמו כמה... כמה דברים שמזה אחר כך רצה להרכיב מאמר. אין שאלות. יש? כן?
3: הוא אומר, ועין, תורה א' למטה שורה הרבה, והעניין הוא, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך, ואיך זוכים לזה? על ידי זה שאדם מתאמת כל פעם ויש אירוע, ביתר
2: סט ועוד,
3: על ידי זה זוכים
2: לבחינת
3: זכירה.
2: כן.
3: מה ההתאמצות הזאת? ומה?
2: ההתאמצות הזאת זה מביאה לנו, זה הגיעה באיזה דבר, היא נותנת לנו חשיבות לדבר. פשוט מאוד, אם אני משקיע במשהו, הדבר הזה נעשה לי חשוב. אם הוא נעשה לחשוף, אני לא שוכח עליו.

אמא לא שוכחת על ילד, כי בצורה טבעית שמולידה את הילד גמרנו. כל ה... כמו שכתוב, מרגע שהיא מתאברת, כבר כל המחשבות שלה עליו, כן? על העובר. ואחר כך כל המחשבות על הילד. זה טבע, כן? זה הדבר הכי חשוב. ככה זה בטבע. איך אני אעשה שיהיה לי אותה מידת חשיבות, נגיד, כמו שיש בבימיות, יהיה לי, נגיד, אותה מידת חשיבות כלפי הרוחניות, כלפי הבורא. שכל הזמן הוא יהיה בפוקוס שלי, כן? שאני כל הזמן אסתכל עליו, כמו על סיבה למה שקורה לי, וכמו שהמטרה שלי אני רוצה להגיע. מה יש לי חוץ מזה, שמשם באים לי כל הכוחות, כל הרצונות, כל המעשים, ואני כתוצאה מזה, ואני צריך לזה להוסיף רק חשיבות ותשומת לב שלי, ואז... לא שומע שיש עד. ואז, אם אני מוסיף משהו אליי, ומתייחס לזה כך, זה נקרא שאני ממליך את הבורא עליי. ואם אני ממליך אותו באמת עליי, אז כבר אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה לעבוד עם הכוחות שלי לטובתו. יש דרגות בהתחלה שזה רק פשוט שאני מעדיף אותו ולחשוב עליו, מפני שבאמת זה כך, וזה לטובתי וכדאי לי. ואחר כך יש כבר דרגות אחרות שלא לטובתי, ולא כדאי לאגו שלי, שאני כבר נבדל מהאגו, לא אני והוא זה אותו דבר, אלא כדאי לי, כדי שזה נקרא חשוב, שזה רוחניות. עד שאני מקבל כזאת דרגת חשיבות וכוח, שאין לי שום דבר, שום פנייה לעצמי, אלא לטובתו. שזה, אנחנו לא מבינים עדיין מה זה. זה מעבר לתכונות הבינה. זהו. אז הכל תלוי הוא בתשומת לב לבורא. איך אני עושה את זה? על ידי בינתיים על ידי המאמץ. במה? נתנים לי מלמעלה נקודה שבלב. זאת אומרת, השתוקקות לרוחניות. עדיין רוחניות אני לא יודע מה זה. מה שהוא רוצה. אחר כך אני מתחיל קצת יותר לברר. מתחיל ללמוד, מתחיל להיות בקבוצה, לשמוע מורה. מתחיל להיות אצלי יותר ברור שרוחניות זה כוח עליון. אני מתחיל לחשוב שמשם באים כל הכוחות. רצונות שלי, להתחיל להרגיש שאני תלוי בזה, מתחיל להרגיש שאם אני חושב עליו ולא עליי, אז אין לי שום כוח. הרצון לקבל שלי לא תומך בזה. או ההפך, אני מרגיש שרצון לקבל שלי כולי כולי, ממש הוא נעשה כאבת בידי הכוח העליון וכו'. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני אופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו,

0: מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני לבין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי, שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני צריך קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו, לבורא, שיחס אליו צריך להיות כמו לאדם זר. אם אני אוהב אדם זר, לא חשוב מי, השונא הכי גדול, אם אני מתחיל לאהוב אותו ללא שום סיבה בימית גשמית, שמצאתי בו דברים טובים לאגו שלי, אלא אם אני אמצא שדבר הזה בעצמו הוא נעלה.
1: אחד, שתיים. תרגום.

תרגום, אחד, שתיים. תרגום מספר 3. אחד, שתיים. תרגום.

תן בריאות לכל החברים. רק למודי לכל החברים. טוב, תן בריאות. להגיד, להגיד בבוקר חסדך. להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

0: איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו צריכים גם כן להשפיע לנבראים. להשפיע לנבראים מצדנו, החוק הזה מתבאר לפי המשפט, ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה, נקיים ככה רצון, זה נקרא שאנחנו ברצון שלנו שווים לרצון הבורא, להיטיב לנבראיו, ואין לו רצון אחר. ורק בצורה כזאת, רצון שלו מתבטא, מתממש, וגם רק בצורה ואהבת לרעך כמוך, הרצון שלנו מתממש בהתאם לרצון הבורא. ובמידה שאנחנו לא משתווים עם רצון הבורא, מיד החוק הכללי הזה להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, פועלת עלינו בצורה כזאת שרוצה לעשות לנו תיקון של הרצון שלנו. זאת אומרת, מיד פועלים עלינו כוחות דרך כל מיני האמצעים מהסביבה שלנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו לקיום של אותו חוק, ואהבת לרעך כמוך, או להיטיב לנבראיו. וכך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים רק או ביותר או בפחות של קיום החוק הזה. כשאדם מתחיל להבין את זה ומתחיל לבדוק את עצמו עם בהתאם לרצון הכללי של הבורא, ומחליט שזה סוף סוף צריך להיות בלב שלו, שיהיו פה ולבו שווים, אז נקרא שהוא מגיע למעמד שנקרא ראש השנה.
1: בוקר טוב, חברים וחברות יקרים. אפשר להגיד חג שמח ושנה טובה לכולם. אנחנו באמת זוכים כל שנה להגיע לנקודה הזאת, שהיא נקודה של שינוי, שינויים גדולים. והבורא עושה איתנו חסד גדול, הוא לא מוותר לנו. כל מי שנמצא פה מבין את זה היטב, שלא מוותרים לו ורוצים את הכי טוב בשבילו. והחג המיוחד הזה נקרא לזה חוק, כמו שהרב הסביר לנו עכשיו. ממש מאפשר לנו ונותן לנו הזדמנות לעשות בירורים טובים, עמוקים, ולהבין לשם מה אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים, להרגיש. ואם לא מרגישים, אז לעלות מן ולבקש שיהיה לנו את הכוח להרגיש. אבל בסוף אנחנו זוכרים שיש לנו הרבה על מה להודות, וההודיה שלנו יכולה להתבטא בזה שאנחנו מתייחסים אחד לשני נכון. איך אומר הרב? בלבביות. אנחנו פתוחים, עם לב פתוח. אנחנו רוצים להכיל את כולם. זה החוק, החוק הכללי של הטבע, החוק של החיבור. אז אני מאחל יחד עם העשירייה שלי לכולנו שנזכה לגלות את החוק הזה מבפנים, ושזה יצא החוצה, ושככה נשפיע, כמו שאומר בעל הסולם, לשאר האומות, לשאר העמים ואומות העולם, לא רק לנו, לכולם.
2: כן, קיבלנו על עצמנו את המשימה הזו, עוד לפני שידענו מה חומר לימוד, ואז ככה בהכנה, גבי ואני ככה, לא יודע, כבר איזה יומיים, בכל העשירייה פתאום התעוררו המון דברים, התחילו בירורים, ואתה רואה שככל שאתה מגלה כמה אתה רחוק וכמה תיקון אתה צריך, אז פתאום מוסיפים לך העניין הזה של להיות פיו וליבו שווים, שזה איזושהי הבחנה נורא נורא פנימית, כי מי יודע? אפילו אני לא יכול למדוד את עצמי. ואם הייתי יכול, לא בטוח שהייתי אוהב את מה שאני מגלה. אז מה שחשבנו, איך אנחנו יכולים באמת ככה לתת כמו איזושהי מתנה לחברה, ככה, וגם אולי איזושהי דוגמה. והבנו שיש לנו פה אוצר, יש לנו פה חברים מחול, אנשים שנסעו לא יודע כמה אלפי קילומטרים, והשקיעו כל כך הרבה מאמץ, רק כדי לבוא ולחזק ולהיות פה איתנו. ואחד מהם יש לנו חבר נפלא, מדהים, חבר ש... אני חושב שכבר 4 שנים, הוא כל בוקר שולח לי חי, כל פעם בצורה של אימוג'י אחר. נראה לי שכבר עברנו כמה מחזורים של האימוג'יז, אז אני רוצה ככה שתקשיבו ללב של החבר הזה. הוא בשבילי, הוא כמו כל הכלי העולמי. ובוא נשמע את הלב שלו. חיסוס ממחיקו, בבקשה.
3: Primeramente agradecer estar aquí con todos.
4: קודם כל, להודות להיות כאן יחד עם כולכם.
3: Y lo que representa estar sentado con una decena.
4: ומה שזה אומר לשבת בעשירייה עם קבוצת בני ברוך.
3: Y ראש השנה.
4: ועוד יותר בראש השנה.
3: Hay una gran fuerza en este lugar, única.
4: יש כוח מאוד גדול במקום הזה, מיוחד.
3: Porque está representada nuestra decena, nuestra región, Latinoamérica en mi caso.
4: כי מיוצגת העשירייה שלי, האזור שלי, אמריקה לטינית.
3: Los amigos del internship que están aquí a un lado también,
4: de Ucrania. והחברים
3: de Toronto.
4: שהגיעו מאוקראינה, מטורונטו,
3: לסטאז'
4: ואנחנו רוצים להתערבב יחד עם כל הכלי העולמי ושנהיה מסוגלים למשוך את הכוח, את האור שעליו רב דיבר בקליפ
3: שזה יהיה
4: של כולנו, שזה יהיה משותף, שזה יהיה מצב משותף
3: que juntos nos podamos igualar a esa ley
4: ושביחד נוכל להשתוות לחוק הזה
3: y lo veía ayer también en la festividad las familias todos
4: ראיתי את זה אתמול גם בחג שכל המשפחות היו מאוד מאושרות שמחות
3: y ahorita venimos a hacer el trabajo entrar en esta lección
4: ועכשיו אנחנו רוצים לתת עבודה להיכנס לשיעור
3: para fortalecernos y engrandecer la meta al creador y a nuestro entorno
4: כדי להתחזק להגדיל את המטרה ואת הסביבה לכולנו.
3: Gracias, amigos.
4: תודה, חברים.
1: קטע מקור. צריך להיות הכנה לתפילה שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה. שוב, צריך להיות הכנה לתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה. טוב, אנחנו ממש רגע לפני באמת הכניסה לשיעור, שיעור מאוד מיוחד, קיבלנו ככה בקליפ איזה טעימה ממנו, שיעור שמלמד אותנו, הרב שלנו, את החוק המיוחד הזה, שנקרא ראש השנה, איך להגיע אליו. אנחנו נעבור לסדנה שקטה עכשיו, וניכנס ככה ביחס פנימי טוב, עם הכנה טובה. להיות מוכנים וראויים לקבל את מה שרוצים לתת לנו, רק שנדע לקבל את זה.
2: כן, אז היינו ככה באמת רוצים שנאסוף את הלבבות שלנו, של הסירייה, כל אחד בסירייה שלו, של כל הכלי, ובסדנה השקטה ככה נעלה תפילה ביחד, ביחד תפילה משותפת, ונבקש מהבורא, כמו שכתוב במאמר, שנהיה כולנו דבקים בחיי החיים. אז נעלה ביחד תפילה משותפת, אנחנו ככה נעשה את זה על רקע של ניגון, ממש אפשר שנייה, דקה אחת רגע לעצום את העיניים, לרכז באמת את הלב, את הדיבור הפנימי, ונבקש ביחד מהבורא שנהיה כולנו דבקים בחיי החיים.

0: שלום. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003. השיעור מבוסס על מאמר קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 621. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה.
1: קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך.
2: את שולחן ערוך.
1: טוב ולהגיד תפילות של ימים נוראים. הסיבת שיבוא זמן התפילה, אולי כבר יהיה זקן ורגיל לתפילה.
0: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך, שהדין שהאדם צריך לחזור ולעיין בתפילות של ימים נוראים, מסיבת כשיבוא זמן התפילה, אזי כבר יהיה זקן ורגיל בתפילה. והעניין הוא שתפילה צריך להיות בלב, שהוא סוד עבודה שבלב. היינו, שהלב יסכים למה שהאדם מדבר בפה. ואם לאו, נקרא זה רמאות. היינו, שאין פיו וליבו שווים. לכן בחודש אלול, צריך האדם להרגיל את עצמו בעבודה עצומה. והעיקר הוא, שיכול לומר כתבנו לחיים. היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים, שלא יהיה כחונף, שיהיו פיו וליבו שווים. כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה לבב. ולפי זה, בזמן שהאדם צועק כתבנו לחיים, שפירוש חיים הוא בחינת להידבק בחיי החיים, שהוא דווקא על ידי זה שאדם רוצה לעבוד בבחינת כולו להשפיע, וכל מחשבותיו עבור הנאה עצמית יהיו בביטול גמור. ואז כשמרגיש משהו מדבר, אזי ליבו יכול לפחד שמא חס ושלום יתקבל תפילתו. היינו, שלא יהיה לו שום רצון עבור עצמו, ולגבי הנעת עצמו, מצטייר מצב בדומה שהוא עוזב את כל תענוגי עולם הזה, ביחד עם כל הבריות והחברים ובני ביתו, וכל קנייניו ורכושו. הוא פורש את עצמו ללכת למדבר, אשר אין שם שום, רק חיות רעות, ואף אחד לא ידע ממנו וממציאותו, ונדמה בעיניו כאילו עובד את עולמו בפעם אחת, ומרגיש שמאבד עולם מלא חדוות חיים, ומקבל על עצמו מיטה מעולם הזה. הוא מרגיש שהוא כעת מאבד עצמו לדעת בזמן הרגשת הציור הזה. ויש לפעמים שהסיטרא אחרא עוזרת לו לצייר את מצבו עם כל הצבעים השחורים. אז הגוף בועט בתפילה זו ונמצא שאי אפשר שיתקבל תפילתו, מסיבת שהוא עצמו לא רוצה שתתקבל תפילתו. לכן צריך להיות הכנה לתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה, ותמיד מוכרחים להשתדל בעבודת המלכות, הנקראת בחינת כתיבה, שהוא בחינת דיו ושחרית. היינו, שלא ירצה שעבודתו יהיה דווקא בבחינת לבני ושמעי, שרק בזמן הלבנונית הוא ישמע לתורה ומצוות, אלא ללא תנאים, בין בלבן ובין בשחור, תמיד יהיה שווה אצלו, שבכל אופנים הוא צריך להישמע להפקודות של התורה ומצוות.
3: טוב, שיהיו פי וליבו שווים, זה בעיקר עניין פה של שמגיעים לזכייה, שפי וליבו שווים, שהבורא הוא רואה את הלב. אומר פה שהאדם רואה את בעיניים והבורא רואה בלב.
4: מה אפשר להוסיף? המאמר באמת מאוד עמוק. זה נתן לנו אפשרות להבין את מה באמת כתוב שם בזה, בשולחן ערוך, עם כל החוקים שלו, ומה נתן לבן אדם, איך לקיים אותם, לא לעצמו, רק לזה, לכיוון של הזה, של ההשפעה.
5: וגם אומרים לנו פה שאדם צריך להרגיל את עצמו לתפילה. זאת אומרת, שיהיו פיו וליבו שווים. מה זה הרגל? הרגל זה שאנחנו פעם אחר פעם מנסים, משתדלים, מתאמצים, עושים עבודה משותפת עם כל העשירייה ביחד. אנחנו כל בוקר כותבים את התפילה, אחר כך במהלך היום נזכרים בה, מקריאים אותה אחד לשני, משתדלים שזה ייכנס ללב, שלא יהיה בפה, שלא יהיה בחוץ. וזאת העבודה, להרגיל את עצמנו, כדי שלא רק בזמן הלבנונית, הוא אומר, שלא רק בזמן שטוב ושמח ויש עלייה, אלא בכל מצב שיהיה אצלו שווה, גם שחור, גם...
0: נעבור לצפות בשיעור.
6: נערוך בקשר לתפילה בימים הנוראים. למה זה נקרא ימים הנוראים? שהאדם באמת צריך לעשות כאן דין וחשבון על מה הוא מתפלל. אנחנו לומדים שכל פעולה רוחנית מתחילה מעלאת מן, שסך הכל הפעולת הבורא בבריאה להביא את הנברא למצב שלאפשר לנברא בחירה חופשית, בחירה במה, באיזה רצון להיות. ואור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ועל האדם הוא לבחור ברצון הנכון. שכל פעם שהוא בוחר ברצון נכון יותר ויותר ויותר, מה זאת אומרת יותר ויותר, שמבין בתוך הרצון הקודם שמתפתח, שבחר בו בצורה נכונה, אז הוא התפתח ליתר דיוק, אז שוב עושה דין וחשבון, ושוב בוחר ברצון הנכון, וכך הוא מגיע לרצונו להיטיב לנבראיו, במלואו. אז בסך הכל, תפילה של אדם זה בדיקה האם הרצון שלו הנוחקי כל פעם שהוא מרגיש הוא רצון שלפי איך שהוא יכול לבדוק אותו, להבין אותו, לשקול אותו, נמצא בהתאם לרצון הבורא להיטיב לנבראיו. מה זה נקרא שבודק אותו? איך הוא בודק? אנחנו לומדים שזה נעשה בקבוצה. הבדיקה היא לא יכולה להיות בצורה אחרת, כי אין לנו אפשרות לראות את הרצון הבורא. איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו צריכים גם כן להשפיע לנבראים. להשפיע לנבראים מצדנו, החוק הזה מתבאר לפי המשפט, ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה, נקיים ככה רצון, זה נקרא שאנחנו ברצון שלנו שווים לרצון הבורא, להיטיב לנבראיו, ואין לו רצון אחר. ורק בצורה כזאת, רצון שלו מתבטא, מתממש, וגם רק בצורה, ואהבת לרעך כמוך, הרצון שלנו מתממש בהתאם לרצון הבורא. ובמידה שאנחנו לא משתווים עם רצון הבורא, מיד החוק הכללי הזה להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, פועלת עלינו בצורה כזאת שרוצה לעשות לנו תיקון של הרצון שלנו. זאת אומרת, מיד פועלים עלינו כוחות דרך כל מיני האמצעים שמסביב, מהסביבה שלנו.

בנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו לקיום של אותו חוק, ואהבת לרעך כמוך, או להיטיב לנבראיו. וכך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים רק או ביותר או בפחות של קיום החוק הזה. כשאדם מתחיל להבין את זה ומתחיל לבדוק את עצמו עם בהתאם לרצון הכללי של הבורא ומחליט שזה סוף סוף צריך להיות בלב שלו, שיהיו פה ולבו שווים, אז נקרא שהוא מגיע למעמד שנקרא ראש השנה. וימים הנוראים ממש נוראים, מפני שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק ואמת. שרואה שאין לו לאן לברוח, אלא רק לקיים התנאי היחידי שממש נמצא מעליו, והיום ונורא נראה לו, שאי אפשר לקיימו, עד שמבין שזה היום ונורא בזה, שאם לא יקיים, אז לא יהיה באיזה קרבה לבורא. ואז ההחלטה הזאת שהוא בודק את עצמו ומכין את עצמו אליה משך כל מה שנקרא אצלנו חודש אלול, סליחות ובדיקות. בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא מתבהרת בו, מתבשלת בו עד כדי כך שהוא מבקש מהבורא מכל הלב שהתכונה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת של להיטיב לנבראיו, גם כן יהיה בליבו כמו שקיימת בבורא. והתפילה היא, זאת היא תפילה היחידה שמתקבלת בבורא, כן? כמו שאנחנו לומדים שזה המן שמתקבל בזון דאצילות מנשמות השבורות, שמבקשות תיקון, רק על זה תיקון, ועל שום דבר אחר, ואם אדם מגיע לזה, זה נקרא שהגיע לראש השנה.

0: יש כאן שאלה, עוד משהו במאמר גמרא. יש משהו לשאול לפי המאמר, כן?
1: למה זה נדמה שהוא עובד מעולמו, יוצא למדבר?
0: זה בדיוק. אדם שמתחיל באמת להבין שהוא צריך לבקש כוחות דה להשפיע, תכונה דה להשפיע, תכונת השפעה, אז שבודק את עצמו באיפה שהוא נמצא, אז נראה לו שבזה הוא לגמרי מאבד את כל החיים שלו. הוא לא יחשוב יותר על עצמו ועל חברים כמו שהוא חשב על חברים, ועל המשפחה כמו שדאג למשפחה, ועל הרכוש פרטי, משהו, הוא באמת, אם מתקרב לתכונה דה להשפיע, אז מבין שלא נשאר לו במוחה ובליבה שלו שום מקום לעצמו. אלה כל הדאגות הם מתחילים להיות מחוץ לו. ואז נראה לו שהוא לגמרי נעלם בעצמו. מאבד את עצמו. את עצמיותו. וההרגשת האני...

שיש בנו, הנקודת האני, זה הנקודה, היא הנקודה הכי חזקה. נקודת הקיום, נקודת היש, יש מעין. ואז לאדם יש כזאת הרגשה שהוא כאילו חוזר לעין, שאיפה הוא. עד שלא מוצא את היש שלו לא בעצמו, אלא בזה שעין שלו יהיה מחובר בבורא, ביש. זאת אומרת, מוכן לעבור את התהום הזה יש מעין שהוא נברא, מעבר לבורא, כן? מצד השני של הבורא, אלא להחזיר את עצמו לתוך הבורא, לתוך התכונה הזאת כדי להשפיע, ולהתקיים בה ולמצוא בה את היש שלו. זה בעיה, כמו שבעל הסולם כותב גם כן, שהיא גם כן בעיה פסיכולוגית. זאת אומרת, ברמה האנושית. וגם כן יותר עמוקה. אבל הרגשה היא בהחלט הרגשה שאדם, אם הוא לא חושב על עצמו, אם הוא לא דואג לעצמו, אז מפני שעוד לא אוחז בכלים דהשפעה, אז באיזה כלים הוא מרגיש את עצמו? כאילו נעלם מהעולם. זאת אומרת, העולם שלו נעלם גם כן. כל העולם שלו זה איך שהוא מתאר את הקיומו בכלים דקבלה. כן? בעצם מה שאני מתאר את התמונה, מה שאני מתאר את העולם, זה תמונה איך שאני מתאר באיזה צורה אני יכול ליהנות מכל דבר שנמצא מסביבי. אני מרגיש אוויר. מה זה אוויר? אני מרגיש באיזה צורה אני יכול ליהנות ממנו, או חס ושלום, שאני סובל מזה. אבל אין בי שום דבר שאם אני מרגיש מציאות, אני מרגיש אותו, מודד אותו בצורה אחרת, נהנה או לא נהנה. רק כך אני מודד את הכל. ונהנה או לא נהנה בכל מיני דרגות, בכל מיני הופעות, זה מה שמצייר לי את תמונת העולם. אני לא מצלם את העולם כמו מכונת מצלמה שהיא מצלמת לפי איזה מין אור וחושך, כן? איזה פרמטרים אחרים? פרמטרים שלי זה רק ליהנות יותר או פחות. רק לפי זה. זה מצטייר אצלי. וכאן, אם אני מפסיק כבר לבדוק ולייחס לעצמי ליהנות יותר או ליהנות פחות, אז איזו תמונה יכולה להיות אצלי? כן? יוצא שאדם כאילו מרגיש שהעולם עצמו הוא נעלם. הוא נעשה, כמו שאנחנו גם כן מרגישים במשהו, שהוא נעשה נטול איזה טעם, כן? ואחר כך הוא בכלל מאבד בו שום רגישות, כאילו לא נמצא. כן? אנחנו גם מרגישים משהו עד שבאמת מגיעים למצב מה שנקרא עולם המדומה, שהוא רק מדומה בכלים דקבלה שלנו, במדידה כלפי התענוגים תענוגים שלנו. אז יוצא שהתמונה הזאת היא נעלמת. לכן זה נקרא עולם מדומה. ומתחילים לשקול את לשקול את הכל לפי כבר מידת ההשפעה. אז לפי מידת ההשפעה אנחנו קוראים לזה עולם האמת, במקום עולם המדומה. למה? כי במידה הזאת, במדידה הזאת, אם אנחנו מתחילים לראות את הפרטים, בוא נגיד, של המציאות, אז אנחנו מתחילים לראות אותו, קודם כל לראות תמונה אחרת לגמרי, תמונה אמיתית מפני שלא נעלמת ולא משתנה, אלא משתנה רק ליתר הפרטים

הנייר הזה הרגיש, פוטו נייר, כן, שאנחנו עליו מצלמים, הוא כבר רגיש לא את הקבלה ואת הענוק, אלא השפעה ונתינה. ההבדל הוא בזה שאז הנייר הזה, הוא מתחיל להיות כלול מלבבות, אם אפשר כך להגיד, מרצונות של כל הנשמות חוץ משלי. ודרכם אז מתחילים לראות את המציאות. זה צילום אחר לגמרי. וצילום הזה נקרא בורא. מה שמצטייר בכל היתר נשמות, בצורה כזאת זה נקרא בורא. לעומת מה שמצטייר בתוך הרצון פרטי, זה נקרא עולם המדומה. כן. איך להגיע למן האמיתי, אתה שואל. אם יש לנו רשימות, שרשימות האלו, היינו רצונות, או הייתי אומר, זה לא רצונות. רשימות זה חלקי המסך שהיו שייכים לנשמתי בזמנו שהיא הייתה חלק בלתי נפרד, אינטגרלי, זאת אומרת מחובר עם יתר חלקים, שבנשמת אדם הראשון. אפילו אי אפשר להגיד חלק שמחובר, כי לא היה אז מושג כזה שחלק שמחובר, הכל היה אחדות. והמסך הזה שהיה, הדבק שהיה בין החלקים האלו, שנשבר, הוא נשבר בשלבים. ושלבים של שבירת המסך, לא רצון, רצון יש הרצון. מסך שנשבר, הוא נשבר בצורה הדרגתית. וכל הדרגות האלה, הן איך שהמסך הזה נשבר, הם נמצאים עכשיו בי. ומשלב האחרון, מרשימו האחרון של המסך השבור, הכי הקטן, מתחיל להתעורר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש רשימו שבור, נגיד, כן? אני מרגיש בצורה שבורה אותו רצון להשפיע, אותו יחס שהיה לי לאחרים ועם אחרים לבורא, שכל פעם אני צריך לתקן אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לתקן? אני צריך להגיע למצב שהכוונה שלי היא הפוכה, וצריכה להיות על מנת להשפיע. אני לא צריך לחפש איזה רצון ואיזה כוונה שיהיה לי. אני צריך לחפש הכיוון הנכון, הצורה הנכונה. זאת אומרת, במה הצורה שיש לי בי עכשיו היא ההפוכה מהאמיתית. זה נקרא עבודת הבירור, ושמתוך זה מגיעים לתפילה, לבקשה. זאת אומרת, ברגע שאני רואה איך אני יכול להשתמש נכון באיזה כיוון אני יכול להשתמש נכון ברצון שלי, כן? ברגע זה הרצון שלי נקרא מן, תפילה, בקשה. ובאותו רגע שאני באמת מוצא

0: הכיוון הנכון, הצורה הנכונה. באותו רגע זה נקלט בעליון, כי העליון שלי והרשימו שבי עכשיו, שהתעורר, הם מתאימים אחד לשני. אני רק צריך ביניהם לעשות נקודת המפגש, קשר. זה שנקרא לעלות את המן, לכלול את המן בעליון. זה נעשה על ידי ההשגה, ההבנה, ההרגשה שלי, שזה חייב להיות מתוקן בצורה הנכונה. אם אני הבנתי מה היא צורה הנכונה שצריכה להיות, זה נקרא שאני מעלה את המן לעליון. וכל פעם שאני מממש את התפילה הזאת שלי, אז מתגלה לי רשימו יותר גבוה, יותר גבוה, שבור, כן? מהדרגות הרשימות האלו שהמסך נשבר על ידם. וכך אני כאילו בחזרה עולה לאותה נקודה שהייתה לפני השבירה, כן? כמו שהוא כותב שנשמה צריכה לחזור לאותו מצב, כמו שהייתה דבוקה כנקודה בשורש, ועל ידי העבודה שלי שאני מחפש בדיוק את הצורה הזאת, איך שזה צריך להיות, אני מתקן את השבירה, את המסך. זאת אומרת, כיוון במקום לעצמי, לבורא, זה בעצם המסך השבור, כן? על פני כל רצון ורצון שמתגלה. אז בזה אני חוזר לאותו מצב, כמו שהייתי אז, אבל אני בונה אותו, אני מכיר אותו, אני רוצה אותו. זאת אומרת, זה ממש נעשה בהכרתי, זה קניין שלי הופך להיות.
1: אתה
0: אפשר
1: להגיע
0: על אותה
1: כמות,
0: על אותה מקצה
1: של שבירות שצריך פשוט להעלות אותה.
0: בעל הסולם אומר שזה הכל, אנחנו מגיעים לזה משך, או 125 מדרגות, או 620 מדרגות, לא חשוב איך לספור. אנחנו בסך הכל מספר מוגדר של הביקורת ובקשות. ביקורת ובקשה. זאת אומרת, להטמן. בסך הכל זה לא אין סוף רשימות. זה סך הכל יש לנו, נגיד, 5 עולמות, ואומנם שזה אנחנו סופרים בצורה אחרת, לא חשוב. נגיד 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, 125 מדרגות.
1: האם אפשר
0: לסרס
1: עליות מהתדירות,
0: מעכשיו? לזרז על האטמן, אדם יכול רק על ידי החברה. כי סך הכל מה זה על האטמן? על האטמן זה נקרא שאני במקום לממש את הרשימו שנמצאת בי עכשיו לעצמי, צריך לבדוק, צריך להבין, צריך לחקור ולהחליט שאני משתמש בו על מנת להשפיע. ואני רוצה להשתמש בו על מנת להשפיע, ואני לא מסוגל, ובזה אני פונה לבורא. כן? אז אני עובד עם אני מבקר כאן כיוון לעצמי לעומת כיוון הבורא. שלכיוון הבורא אני יכול לבדוק בצורה אמיתית רק כלפי החברה, הבורא נסתר, ורק כלפי החברה שאני רוצה להשפיע, לא רוצה להשפיע, כן, לא, להתקלל בהם, לא. כאן אני בודק האם באמת אני רוצה להשתמש ברשימו בצורה נכונה. אין לי שום בדיקה אחרת, לכן אם אני מייצב סביבי חברה, סביבה נכון, שהיא תיאורר לי כמה שיותר מדויק מה זה נקרא השפעה, שתיאורר אותי כמה שיותר מהר לזה, שאני אוכל בה לראות ולהרגיש את התמונה הנכונה של השפעה, למדוד האם כוונה שלי נכונה, לא וכן, ולא, אז לפי זה אני יותר מהר מגיע לתפילה. זאת אומרת, הסביבה צריכה להיות כזאת שהיא תחייב אותי בזה, פשוט שזה יהיה, שאני ארגיש בתוך הסביבה, שאם אני חושב לעצמי ולא אליה, לא לקרא, לא לסביבה, אני ארגיש נורא. שזה יהיה בושה ושזה יהיה בזוי וכן הלאה. זה חייב להיות בחברה ממש בוער. אז בצורה כזאת ודאי שאני אתקדם מהר. בצורה כזאת ודאי שאני לא אסבול כל כך, אלא מהר יעבור את הסבל לשבור את עצמי ולחשוב בה על מנת להשפיע. להחליט שעל מנת להשפיע זה באמת הכיוון הנכון. זאת אומרת, הכל תלוי בחברה. כמה שחברה תשפיע לי את החשיבות של ההשפעה, להידמות לבורא וכן הלאה. אם חברה יכולה לעשות לי בזה ממש פרסום טוב וממש הרגשה שזה דבר בוער וחשוב ורק הוא חייב להיות קיים, אז בשבילי לא יהיה קשה להיות בזה. אנחנו רואים כמה שבן אדם מכור לחברה בכל דבר שחברה מחליטה. לכן הבחירה שלנו זה למצוא את החברה כזאת. זאת אומרת, שאני לא אסתפק בחברה שהיא איכשהו, כמו שהוא כותב שם, נכנס לחייתים לא כל כך טובים, כן טובים, רבש כותב את זה במכתב, כן? אז לא כל כך נורא. והוא חייב להיכנס, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה חייב להיכנס בין הבעלי מקצוע טובים ביותר. שהם יגידו לך, עשית בגד, נגיד, חייתים, כן? אז עשית בגד יפה. ואם לא, הם יגידו לך, עד פרט האחרון, הקטן ביותר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. וזאת אומרת שהם מכבדים דבר שהוא מושלם. בין הכאלו, גם אתה תהיה מומחה, וגם אתה תרצה לעשות כך. וגם אתה לא תסבול דברים שהם לא כל כך בסדר. הכל תלוי בחברה. אז אתה צריך, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה צריך חברה שהיא ממש כולה דורשת את זה. ואז לא יהיה קשה. זאת אומרת, כל הקושי שלנו, כל הבעיה שלנו שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו נופלים מהדרך, שאנחנו נאבקים, אנחנו נאבקים כל אחד עם השני ועם רצון לקבל שלו, וזה בגלל שאנחנו לא בונים חברה. אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ בעבודה שלנו, אם החברה שלנו היא בהתאם לזה תהיה מתוקנת. כי אני ודאי שירצה לקיים, לפי טבע שלי, אני ארצה לקיים משהו בחברה. לכן, זה שכל אחד דואג איך שהוא מתקדם ברוחניות, זה שטויות, זה, זה, זה, זה ממש טיפשות. הוא צריך לדאוג שבחברה המושג הזה, התקדמות, הוא יהיה במידה שהוא צריך, שבחברה זה יתקיים. ואז הוא יקיים. כי אנחנו ממש תוצאה ישירה ממה ש... מכל הרצונות, מכל המחשבות, מכל המטרה והחשיבות, מה שמשוטט בחברה. לכן, אם אנחנו מדברים כבר על התיקון של הרשימות, אז תיקון הרשימות הוא רק בעבודה חברתית. וכאן אנחנו רואים שאיך המסודרים כל הדברים האלה נכון באותו נושא שאתה מטפל. אתה מטפל ביחס שלך כלפי החברה, שזה בעצם כלפי הבורא, שזה בעצם משפיע כלפיך, לעורר אותך בחזרה לאותה עבודה. זאת אומרת, אתה רואה שכל היוצרות, כל הכוחות, כל ההתחלות וכל מה שבסוף צריך להתגלות, זה נמצא בנושא אחד. שאתה לא צריך לזוז ולהתרוצץ לאלה ואחד גורמים. יש לך רק גורם אחד, שבו אתה מתחיל וגומר כל העבודה וכל ההגיעה וכל תיקון הכלים וכל המילוי הכלים. ככה זה יוצא.
2: אין בתוך החברה הכללית אפשר לבנות חברה שתחייב להתחיל להתקדם לכיוון שאני בפרס תוך לא, לך אני יכול לתפור את החברה
0: אנחנו כבר ראינו ש לא עוזר לנו להתחלק לחמישיות, לעשיריות. כבר ראינו ש הכל תלוי בהשקעה לא באלו שבצורה מלאכותית מסובב אותי, אלא במה שבאמת אני נכלל. נכון שלפעמים עוזר לאדם לבחור כמה אנשים שאיתם יהיה לו קצת קרוב לדבר וקצת קרוב איכשהו אולי ש באיזו צורה להתקשר אליהם אבל אתה רואה שבסך הכל, כמה שאנחנו מתקדמים יותר ועוברים מצבים, אנחנו לא מוצאים שנכון להסתגר באיזושהי צורה קטנה. ובסופו של דבר, החברה היא חברה, היא לא שיש לה גבולות מיוחדות, שזה וזה וזה וזה נמצא בחברה שלי. אלה, חברה היא מושג רוחני, שאולי אני אפילו לא יכול לראות ולראות לעצמי בדיוק איזה מושג זה, כן? אלה, סך הכל, כל ההשתוקקויות, כל הרצונות, כל ההבנות, הבנות, שלנו, התקשרויות לכוח העליון, כל מה שאנחנו עושים, הגיעה שלנו הכללית, בסך הכל, זה מושג חברה. ומה שחסר במושג הזה, זה שגדלות הבורא, גדלות המטרה, הוא כל כך יבהר, שזה יחייב כל אחד ואחד, עד כדי כך שלא יהיה לו שום קושי בכלל לחשוב על זה ולא להיות בזה כל הזמן. אבל קבוצות קטנות כבר עברנו את זה. יש עוד אנשים שמחפשים גם בחברה שלנו יש כמה כאלו שמחפשים עוד לחבר קבוצות קטנות, איזה מין. אני מסתכל על זה כמו משחק ילדים שאתה יודע, כמו עושים חבורה קטנה. זה כבר לא מתוך ההתקדמות, מתוך הפיגור, אני הייתי אומר. כן.
3: אמרת ש אם אני רוצה להיות בעל מלאכה טוב, אני צריך להיכנס בין בעלי מלאכה טובים, שיגידו לי זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. מצד שני, אנחנו אומרים שבעצם החברה שלנו לא אמורה לתת לי ביקורת, אלא גדלות המטרה. אז זה לא פועל בדיוק באותה צורה. אתם לא אמורים להעביר עליי ביקורת, זה לא טוב מה שאתה עושה, זה לא טוב, זה לא טוב, אלא אמורים לתת לי התגדלות המטרה. אבל אין מלאכה שאני מחפש לדרך שלנו. איך זה מסתדר?
0: מה שחברה צריכה להביא לאדם זה גדלות המטרה. עכשיו, כדי שאדם יהיה במצב שמסוגל לשמוע על גדלות המטרה, צריכים לייצב אותו בזה שהוא יבוא, שישב, שיקרא, שישתתף, ייתן הגיעה, אפילו לא רוצה. מכל המאמצים האלו, מוכן אולי יהיה לשמוע. על ידי הפעולות חיצוניות, על ידי המאמצים חיצוניים, אולי יגיע למאמץ הפנימי יותר. כי לרצון הפנימי באמת לא הוא ולא אנחנו לא יכולים לשלוט. אז ודאי שאנחנו חייבים להעביר ביקורת על האדם, ומה שכתוב שאדם צריך לחפש חברה, שהוא צריך לשנות חברה, להיטיב לחברה, אז אחרי שהוא כבר נמצא בפנים ונכלל בתוכה ופועל בתוכה כממש המועיל בדרך ורוצה לאותו כיוון, לאותו דרך להועיל, אז בבקשה, אולי יש לו עיצות כאלו שעכשיו אנחנו עדיין לא מבינים אותם, בסדר, נדון בהם, אבל לא יכול ללכת נגד הכללים שבחברה. אם הוא רוצה לבנות חברה חדשה, בבקשה, אבל למה שיבנה אותה מאיתנו? מאיפה הוא יודע יותר טוב ונכון מאיתנו שצריכים כך או כך לשנות אותה? אלה, לפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה אנחנו צריכים לקבל כל עיצה ועיצה של האדם, כן?
3: אז מה הם צריכים לכלול? דברים ספציפיים,
0: נקודתיים
3: או דברים כלליים?
0: אני מחייב אותך לשבת ליד השולחן בצורה נוחה, לא לעשות שום דבר זר, לא לקרוא, לא לשמוע, לא לדבר, לא כלום, אלא עכשיו בתשומת לב להתייחס למה שאנחנו עוסקים. זה נקרא שאני מעמיד לך תנאים. אני מכניס אותך לאיזה מסגרת. שמתוך זה יש תקווה שאולי מה שיש כאן ייכנס גם לאוזן ואולי גם ללב. זהו. אתה בתור מורה יכול להבין את זה. איך בבית ספר, הכל מסודר, איך בכל מקום. כך אנחנו צריכים לסדר את עצמנו, כך אנחנו רוצים לסדר כל אחד בחברה. לתת לכל אחד ואחד חובה ואפשרות לקלוט מהחברה חשיבות המטרה. מה עוד? כן.
3: איך בעצם החברה יכולה לגרום לי להתקבל לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן ואהבת לרעך כמוך? מקסימום יכולים
0: להושיב
3: אותי לעשות ככה, אבל איך זה יכול
0: לקרות לי? אתה שואל איך החברה יכולה להגיע ללב שלך ולשנות את הלב שלך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע? כשתרצה לאהוב את החברים, זה אנחנו לא יכולים. זה גם אתה לא יכול. זה רק אור העליון יכול לסובב את זה. כך, לתקן אותך. אם תרצה באמת להתקן. אבל להיות גורמים, לגורמים, לגורמים, לזה, איכשהו חברה כן מסוגלת, וזה מה שהיא צריכה לעשות. זה הבחירה החופשית שלך.
3: אתה עושה לי רצון לדבר הזה?
0: כן.
3: איך חברה מוסיפה לי רצון לדבר הזה?
0: חברה מוסיפה לך רצון מתוך זה שאתה מחשיף את החברה, אתה רוצה או לא רוצה. דעת הקהל שולט עליך. לפי המבנה שלנו. חשוב לנו דעת הקהל, כי אין לאדם ביש שלו, באגו שלו, בהרגשת הישות שלו, אין לו יותר מהאני, יש מאין, האני. והאני הזה, זה יותר חשוב מהחיים. ואדם מוכן כדי לקיים את האני, לעשות הכל. כך הוא בנוי. וחברה צריכה נכון להשתמש בזה. או שאני אומר, הגבר הוא ששותה קוקה קולה, בירה איזשהו שם, כן? מה ש... כן, בפרסומת אנחנו רואים. אז אני משחק כבר עם מה שיש לך בטבע. ככה החברה שלנו צריכה להיות בנויה, להשתמש באותו כוח העני שבכל אחד ואחד, אבל להגדיר בו הערכים שלנו. אותה גישה. בעל הסולם נותן שם בבחירה חופשית, במאמר בחירה חופשית, מאמר חירות, דוגמאות מאוד פשוטות מהחיים. זאת אומרת, זה לשימושנו. כן.
3: איך לוודא אבל שהדבר הזה באמת נכנס פנימה? אנחנו רואים שיש הרבה דקות שהסיסמאות האלה מופיעות אצלהם על הקירות, על המכוניות, על הכל, אתה יודע איך לוודא שזה אצלנו נכנס לרצונות, לא נשאר על הקירות.
0: איך לעשות סיסמה, כן, ייכנס באמת פנימה והיא תהיה כדבר המחויב לכל אחד ואחד. זה גם כן תלוי איך החברה מתייחסת לזה. אין שום אפשרות אחרת כאן לעשות משהו. בקיצור, אם תרצה להגיע לראש השנה, תצטרך לעבור כל הדברים האלו. כן. איך יכול להיות שאדם לא יתחרט, לא יברח, אלא ילך לקראת המטרה? לאדם אין שום כוחות. לאדם בעצמו אין שום כוח. הוא רק יכול להשפיע לעצמו דרך החברה. אתם לא מבינים שיש כאן רק תשובה אחת. אין לנו מארבע פרמטרים, מה שהוא אומר לנו, כן? מצע, התפתחות המצע, חברה, התפתחות החברה, מארבע פרמטרים האלה אין לנו שום יכולת לשנות משהו, אלא רק השפעת החברה עלינו. זה הכל. אם אני משהו רוצה לשנות בי, אני חייב להיכנס למקום אחר שישפיע אליי. אם אני רוצה להשתנות עוד משהו, עוד להיכנס לאיזשהו מקום אחר להשפיע אליי, אז אני צריך לבחור, כדאי לי לדבר איתך או לא, כדאי לי לשאול אותו או לא, כדאי לי לשמוע את זה או לא, לראות את זה. אני כל הזמן צריך לבחור מה משפיע אליי. זה נקרא שאני עושה צמצום על עצמי, ועכשיו אני בוחר על ידי מה אני מתפתח. זאת אומרת, אני בוחר את המטרה, אני בוחר את האמצעי, ואני מבין שרק על ידי האמצעי כך, בצורה כזאת, אני פועל עליי. אז אני כאילו פועל עליי כמו שבורא פועל עליי. יש לי אותו כלי, כמו לבורא. ואני מסתכל עליי מהצד, כמו רופא מסתכל על החולה, ואני מתייחס לעצמי בצורה כזאת, כצד ג', כן? כמשהו חיצון. ויש לי, יש לי... יש לי אפשרות, יש לי יכולת לעשות משהו עם עם הזה אני, כן, שנקרא מיכאל, כן? אני יודע שאני כך וכך כלול מכל מיני רצונות ותשוקות ומחשבות והכל, איך אני יכול לסדר כל דבר ודבר שהוא יותר יהיה מקורב לאמת, למה שאני עכשיו מבין שזה נקרא ההשפעה, שזה נקרא מטרת הבריאה, שזה נקרא ההתאמה לבורא. אז איך אני יכול לשנות בעצמי את התכונות האלה, את הערכים האלו, שהם יהיו יותר קרובים? אז לפי זה אני צריך לבדוק על ידי איזה מכשירים אני עושה את זה, אבל בוודאי מכשירים חיצוניים. על ידי החברה, על ידי ההשפעה החיצונית עליי. אין שום אפשרות אחרת. אבל אם אני יודע מה אני צריך להיות, ואם אני יודע באיזה צורה אני עכשיו נמצא, אז אני יכול פחות או יותר להישאר לעצמי, לתאר לעצמי איזה גורם החיצון הוא צריך להיות כדי להעביר אותי מנקודת A לנקודת B. ואז אני מחפש גורם כזה, חברה כזאת, כוח כזה, שישנה לי את הכיוון, שייתן לי הערכה במשהו אחר, וכן הלאה. ואז פחות או יותר אני יכול לתאר לעצמי איזה חברה זה צריכה להיות. אני צריך את האנשים האלו, אני צריך אנשים קצת אחרים, אני בין כל החברה מתפעל מזה או לא מזה, או כן מזה וכן הלאה. אני כאילו בוחר, לפני שנכנס, אחרי שנכנס גמרנו. זאת אומרת, יש יכולת לעשות צמצום איזשהו, כן? איזשהו חתך, ולהגיד, עכשיו אני חושב, מה ישפיע אליי, עליי? ואז להחליט, ואז באמת לייצב את ההשפעה הזאת. בצורה כזאת אני כאילו בוחר את, את הצורה העתידה שלי. זאת אומרת, אני בורא את עצמי, מייצב את עצמי. אז העבודה שלי היא ממש העבודה שאני משתמש בכוחות של הבריאה. העבודה שלי היא ממש העבודה כמו של בורא. אני מזה לומד אותו. יש לי כל הנתונים. רק צריך להכניס לראש וללב, כן? פעם ולתמיד, הבנה, פעם ולתמיד זה לא ילך, אבל כל פעם נגיד, כן? הבנה שאני יכול להשפיע על עצמי, לא מתוך זה שאני אעשה איזה קווץ' מבפנים. שום מאמץ מבפנים לא יעזור. יעזור למאמץ רק דרך החברה. למה? כי בזה אני גם כן קונה תכונה די להשפיע. אני לא סתם רוצה לשנות את עצמי להיות אחר. האחר שאני משנה את עצמי דרך החברה, הוא יהיה בטוח צורת ההשפעה. ולא סתם אחר שאני אדמיין לעצמי יותר רוחני, וזה יהיה בכלל לא רוחניות, זה לא יהיה יותר המשפיע. זה יהיה יותר במה שהוא לא יודע במה. בדרך כלל בלקבל. מה יכול להיות חוץ מזה? או להשפיע או לקבל. זה הכל. כן.
2: אז יש מין מנגנון של ביקורת החיצונות בחברה. איזה משוב יש לחברה לעשות תיקונים בדרך שתגיד את כיוון הנכון? או של חברה כללית. איך החברה יכולה לתקן את עצמה לעשות תיקונים בדרך? איזה משוב יש?
0: איזה יש לחברה יכולת לתקן את עצמה, לעשות ביקורת עצמית. זאת אומרת, אתה רוצה לשאול כך, מה יש מעל החברה שלפי זה חברה יכולה לבדוק את עצמה? האדם בודק את עצמו לפי החברה שהוא חושב שהיא יותר גדולה, גבוהה, והיא מתארת לו מצב העתידי. ומה יהיה, איך אני בודק? אני בודק רק לפי מה שאני מבין, מתוך הניסיון שלי ומתוך הספרים. אין לי יותר שום דבר. יש ספרים, הכוונה, יש רב, יש ספרים, יש היכרות שלי בזה, זה עשה הכל. לא יתגלה לך משהו שאתה מתאר לעצמך, אולי לא יודע איזה גילוי. גילויים הם מבפנים. הם מבפנים. בסך הכל איך שאתה מבין, לפי זה אתה פועל.
2: שאם יש כוון טובות בחברה לעשות את העבודה כמו שצריך, איך החברה הזאת, איך החברה הזאת יודעת שהיא בכיוון נכון, שהיא פועלת כמו שצריך?
0: איך חברה יודעת אם בכיוון הנכון או לא? רק מתוך זה שהיא משיגה מעצמה ומספרים וממורה.
2: אבל השגה זה ביחידים, כל אחד החוד, לא זאת טובה משל חברה.
0: כל אחד מה שמבין, ויחד אז מה שמחליטים. זה הכל. אין לך, איפה חשבת שיהיה לך אחרת? תגיד לי על איזה צורה אתה חולם שיהיה לך. למה אתה מצפה שיהיה לך? שהבורא יתגלה לך מה? דרך רדיו? דרך מה? יהיה לך עכשיו על הקיר איזה ציור? סתם פתאום יתגלה? שאנשים הטיפשים מתארים כך לעצמם את ההתגלות האלוקות, כן? באיזשהו דמויות, באיזשהו חס ושלום תמונות או מה? רק מבפנים, מה שאתה מעסיק, זה נקרא מה שקיים. זה הכל. אין אחרת. יש לך כלי, בכלי הזה מה שמתגלה זה מה שיש. למה יש עוד לצפות, אני לא מבין.
2: אני יודע שאני מושפע על ידי החברה, אבל חברה עצמה כללית, עובדת, פועלת, משקיע.
0: חברה עצמה כללית, חברה, אז גם אתה פועל לא יודע איך, וגם חברה יכול להיות של פועלת לא יודע איך. אבל זה שאתה לא יודע איך ומחפש, זה הבחירה החופשית שלך. אתה מחפש לאיזשהו סטנדרט שכל הזמן ירידו לך מלמעלה, לא יהיה. דבר הזה לא יהיה. כי בזה אתה הופך להיות מאדם לחי, ללא בחירה חופשית. מיד הופך להיות בהמה. זה אתה מחפש, בבקשה. כן.
2: גלות הבורא שחסר בקברה שלנו, שאמרת, חסר לנו שזה עבר בלבנו, גלות הבורא. מה זה הדבר הזה שחסר?
0: מה זה שחסרה גדלות הבורא בחברה? זה פשוט מאוד. גדלות הבורא זה נקרא אותו כוח שאני מקבל מהערכת העליון. שאני מעריך אותו, מה זה מעריך אותו? שאני חושב שלהיות כמוהו, להיות במקומו, שווה הכל. שכל מצב מה שיש לי עכשיו, הכל מה שיש לי עכשיו, מה זאת אומרת? כל התענוגים שאני עכשיו יכול לקבל, כל ההגיעה שאני עכשיו יכול לתת, כל מה שיש לי, אני מוכן לתת כדי להיות במקום עליון. זה מה שאנחנו רואים את זה בעולם הזה. האדם מסתכל, אני רוצה את זה, לא אכפת לי שום דבר, תגיד לי כמה. אני מוכן. זה נקרא שהוא מעריך את הדבר. זה אתה צריך לקבל מהחברה. זה הכל. עכשיו, תבנה כל איזושהי חברה בצורה מלאכותית, שככה יעשה לך, וזהו, אתה לא צריך יותר. חברה כמוך, שהיא כלולה מאנשים כמוך, שאין להם שום הבנה ברוחניות, שהם לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, שנגלים מזה בכלל. תתחילו לדבר על זה ותתחילו איכשהו באיזשהו מאמצים הקטנים לעשות את הפרסום של השפעה אחד כלפי השני. וכל אחד איכשהו שירצה בצורה מלאכותית, משחקית, משחקית, ממש. להתחיל להתקלל בזה, אנחנו משחקים בזה, ממש משחקים. כל החברה עובדת כלפיי, זה בכלל לא מבינה מה זה ולא חשוב לה את זה, אבל אנחנו בונים את הסביבה בצורה כזאת מלאכותית, שהיא תשפיע עלינו, ולא חשוב שהחברה עצמה מלאכותית. ההשפעה שלה עליי, עליך ועל כל אחד, היא תהיה השפעה אמיתית. אם זה לא היה כך, אז איך הייתי אני בעצמי הלא מתוקן, לבנות חברה מתוקנת שתשפיע אליי. אלא אני הלא מתוקן, זאת אומרת, שנמצא בשקר, שקרן, מעמיד חברה של שקרנים, ממש, שמדברים רק על האהבה ועל ההשפעה, שקרנים כולם, אבל כשקרנים האלה משפיעים עליי, הם עושים לי שטיפת מוח כזה שאני מקבל את זה נכון, שאני מקבל את זה כחשוב כאמת. כך אדם יכול לוצא את עצמו, כמו ככה בזהרות לוצא את עצמו מה... זה הכל, זה הצורה היחידה שיש לנו. זה, איך הילד עושה את זה, שהוא לא יודע איך עושה, איך שהוא מדמה את עצמו במשחקים לגדולים, רוצה להיות כמוהם. גם כן עושה את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, לגדול אנחנו יכולים רק בצורה שאנחנו כאילו, כן? עושים מעצמנו צורה יותר גדולה, יותר בוגרת. כאילו. אז אין לנו על מה להתרעם, להגיד שאין לנו אפשרויות. יש לך הכל. נתנו לך ידיעה, ונתנו לך מספר אנשים, תתחילו לעשות. נכון שזה גן ילדים, אבל לא צריכים יותר. לא צריכים יותר. רק תארגן מהם, שכל הזמן יצג, חשיבו את החברה, עבד חברים, ובקיצור, אבל לצוק בצורה כזאת, שישפיע על כולם. אתם יכולים. למה? כי זה חוק מלמעלה. שאם הרבה אנשים צועקים, אני מתחיל לקבל את זה. כך אני בנוי. זהו. אז משקר שאתה הולך, כי השפעה בשבילך זה עכשיו שקר נקרא, זה הופך להיות חשוב באמת. וכך כל הסטיגמות שלנו בחיים. אנחנו חיים רק לפי הערכים כאלו שהכניסו בנו, שאין בהם שום דבר באמת אמיתי. כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים, חוץ מדברים הנחוצים לגוף. אוכל, משפחה, ילדים, דברים כאלה שגוף רוצה בעצמו. הכל היתר, שזה 99% מהחיים שלנו, שאנחנו שורפים את החיים שלנו. זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה עבור כל מיני פרסומות שהחברה עשתה לנו. כאילו חשוב לי כבוד, כאילו חשוב לי פרסום בעולם, כאילו חשוב לי אידיוע, מושכלות וכסף וכל מיני... שאני מחזיק את העני שלי בחברה, שלא ליפול. אז אני חייב גם זה וגם זה וגם זה, איך יכול להיות לא? העני, להחזיק, לקיים. אבל אם אני מעביר את העני הזה מאין לי יש, אין לי שום בעיה כבר. כן. יש לנו מספיק, אתה אומר, הגיעה, יש לנו
4: מספיק חברה גדולה, לפי שעות, לפי כמות ההגיעה, לפי הכוח, מה שאנחנו משקיעים, משקיעים המון, מה חסר? חסר דבר העיקרי.
0: שכל היתר הדברים הם פחות חשובים. חסר לנו תוכנית, מה זאת אומרת תוכנית? בשביל מה אני עושה את זה? שבכל מצב שאנחנו משהו עושים, אנחנו לא מבינים שבזה אנחנו בונים חברה שהיא תשפיע על כל אחד מאיתנו, לכבד תכונת ההשפעה. זאת אומרת, אנחנו עושים כמו מכונות הרבה עבודה, כן? אבל זה, בוא נגיד, מספר גדול של אספק, כן? אתה 100 קילומטר רץ, ובמהירות גדולה, ומזיע הרבה, והכל, אבל בראש אין כלום. בשביל מה עשית את זה? מה רצית? לגרום על ידי זה. דבר העיקרי, שכאן הוא הקובע בשביל מה אתה עושה את זה, אותו חסר לנו. הוא נמצא, אבל בצורה עדיין לא מספקת. עם כל אחד ואחד. אתה רואה איך שהחכמים קבעו. לפני כל מאמץ, לפני כל פעולה, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה. מה זאת אומרת? בשביל מה אני עושה את זה? מה אני צריך לזה? איך להתכוון לזה? למי אני פונה? מה אני רוצה שיצא? זה נקרא עניין של ברכה. הקשר, הכיוון, בשביל מה אני עושה. ואתה רואה על כל, פסיק קבעו איזה יחס. אחרת הפעולה בעצמה לא שווה כלום. זה נקרא מצווה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. אז גוף שלך עושה המון פעולות, אבל אין בזה שום נשמה. אין בזה שום כוח רוחני שאתה רוצה להכניס. זה מאוד חסר. לכן, אני תמיד אומר, אפילו כאן בחגים גם כן, לקנות כמה שיותר מכונות, כמה שפחות לעבוד, לעשות מאמצים, שיהיה לאדם יותר מקום בראש לחשוב, בשביל מה עושה. כי לפעמים זה מפריע, שאתה כל כך צריך הרבה לעבוד ולחץ, כן? שאנחנו עכשיו עובדים בחגים, שלא יהיה לנו הזדמנות. לכן כדאי לעשות כל המאמצים לפני החגים, אחר כך שמתלכדים יחד, שיהיה יכולת לכל אחד איכשהו להשאיר מקום למחשבה, לכוונה. אני אומר על זה כל החגים, כל הזמן. וגם ביום-יום. זה חסר. וזה באמת האבן המכשול. עושים המון, אתה צודק. אבל מצווה עושים, כן? הפעולה שאנחנו רוצים, שיצא מזה משהו, אבל בלי כוונה. זה נקרא מצווה בלי כוונה. זה לא לאנשים שסתם בחוץ עושים שם לולף, אתרוק עכשיו שם, כל מיני דברים. זה לא על זה מדובר. שם זה פועלים לפי מצוות אנשים מלומדם. כך לימדו אותם, כך עושים. אנחנו רוצים על ידי כל פעולה להשיג משהו, אז איפה מה שאתה רוצה להשיג? זה ברור לך? אם זה ברור, באיזה צורה ברור? אם אתה פונה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שאתה ממש רוצה שזה יצא לך מזה התקרבות לכוח העליון, כן? שאתה על ידי זה רוצה להידמות, רוצה להתקרב, רוצה לעשות משהו, אז זה באמת ברכה. כן? זה באמת קשר. אז בהחלט אתה עושה מצווה עם כוונה. הדבר הזה הוא נסתר, ודאי, זה תלוי בלב האדם, ודאי, כוונות, לכן זה נקרא תורת הנסתר, תורת הכוונות. זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות. תמיד על מקובלים אומרים, יושבים בפינה ולא עושים כלום. כן? עושים כוונות. מה אתה צריך לעשות עוד בחיים האלו? לרוץ, כל האנושות רצה, מה תועלת מזה? העיקר צריכים לעשות כוונות. מעשים יש לנו המון, אנחנו כבר בנינו סביבנו, אתה יודע, מערכת שלמה של, של עבודה והפצה, אבל על זה חסר לנו כוונה. אנחנו לא מספיק מבינים איך לעשות את הכוונה, להרכיב על המעשה. אנחנו גם כן, הכוונה עצמה, אנחנו בורחים מהכוונה עצמה. אני רוצה על ידי זה להתקרב לכוח המשפיע, לבורא, לכוח המשפיע, להידמות לו, לדעת, זאת אומרת, מה הוא המשפיע, מה זה נקרא להשפיע, במה אני צריך לשנות את עצמי שזה יקרה, ושזה יקרה על ידי פעולה שאני עכשיו עושה. אם אדם מתרגל את עצמי, אפשר להגיד מתרגל?
5: מתרגל את עצמו.
0: את עצמו לזה, אז זה, אז זה קורה? מה נסתר?
5: הכוונה
0: הזאת תמיד נסתרת, מה אתה רוצה? אני לא מבין. הכוונה של החברה? לא מבין את השאלה. אתה רוצה שכל הכוונות של החברה הם יהיו מבוארות לך היטב בעל פה. שאתה תשמע את הכוונות האלה. אז הכוונות האלה אנחנו שומעים, אנחנו קוראים מאמרים, מכתבים, אנחנו לומדים אפילו תלמוד עשר הספירות, שהוא מסביר לך שם בכל מיני שפות, או בשפת הרגש במאמרים או מכתבים, או בשפת המונחים של חוכמת הקבלה, מה זה נקרא כוונה? לא מסבירים לך חוץ מכוונה כלום, כי מעשה... זה חתום כבר. מעשה זה קיום הרצון. זה בטוח שיתקיים. אתה צריך להוסיף על זה כוונה. זאת אומרת, מסך ואור חוזר, מה שנקרא אצלנו, במילים אחרות. ובכל מקום, איפה שאנחנו לומדים בספרים שלנו, אנחנו לומדים רק על כוונות. על רצון כל הזמן אני אומר, לא צריך לעבוד על הרצון. איך להיות מושפע מכוונה של חבר? לחבר אסור להראות לך, להגיד לך בפה, שאני מתכוון כך וכך, אתה יודע, תבדוק את עצמך, אם גם כן אתה יכול כך וכך, לא, זה אסור. אלא יש תקנון הכללי, הסכמה הכללית שלנו. בכללות אנחנו יכולים לדבר על לאן אנחנו משתוקקים, מהי החברה וכן הלאה. בפרט, כל אחד ואחד, הוא חייב להיות עם כוונה שלו עם עצמו. זה נקרא נסתר. זה חייב להיות נסתר מכולם. ובאמת האדם גם לא יוכל לבטא את הכוונה שלו אלא אם כן הוא יכתוב כמו שבטס כותבים. מה זה נקרא שאני מדבר על איזה פעולה במילים כמו בתלמוד עשר הספירות? אני מבטא שם את הכוונה של רצון שנמצא באיזשהו מדרגה, באיזשהו מצב. זה כל חוכמת הקבלה. כן? כי בכוונה תלוי

0: פתיחת הרצון, כמה שהוא יפתח ויתמלא, באיזה אור, באיזה קשר עם הבורא. כן.
1: בחברה שלנו, אחד הפרמטרים החשובים בכמות המעשים שאדם עושה, האם יש קשר בין הכמות הזאת לבין הכוונה שלה?
0: אנחנו מכבדים את האנשים לפי חיצוניות, שכך זה צריך להיות, לפי כמה שאדם עשה. כן? ואנחנו אומרים עליו, הוא עשה זה, והוא עשה זה, והוא עשה זה, כי זה נקרא תורת הנגלה. זה מה שהוא עשה. פעולות כדי להתקדם. פעולות. הכוונות, שהם בעצם נקראים הפעולות האמיתיות בקבלה, כן? כוונות. אנחנו לא יכולים לספור, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים על זה לדבר גם כן, כי יש בזה אחיזה על החיצוניים. כל אחד ואחד מאיתנו, הוא עדיין לא נמצא במעוגן כנגד השני, וגם כן לא מעוגן לזיק לשני. ולכן לא מדברים על זה.
1: האם יש קשר בין כמות המעשים החיצוניים שאני עושה לבין הכוונה שתשתפר אצלי?
0: קשר מהמעשים לכוונות ישנו, ישנו. כי אדם שמשקיע במעשים, הוא מתחיל לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה את זה. ולאט לאט, מעשים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מה שנקרא. אז יש בזה קשר, כי אנחנו בכל זאת נמצאים בגוף אחד. גם כוונות שלנו, גם המעשים שלנו. ומזה שאדם עושה ולא מגיע, אז הוא מתחיל לשאול. ואז מתחיל להבין שזה בא מחוסר כוונה. כוונה זה טיפ הפעולה, כן? מה אני רוצה בזה? אז אם בלי כוונה זה סתם מכונה שמבצעת ולא רוצה בזה כלום. לא רוצה בזה כלום, אז לא מקבלת כלום. זאת אומרת, בכיוון ההתקדמות. או אולי מתכוונת למשהו אחר. כן? עבד 5 שנים כדי לקבל כבוד מהחברה, ואחר כך טוען, למה אין לי רוחניות מהחברה שלכם? אתה לא התכוונת לרוחניות, אתה התכוונת לכבוד. אז באמת יש לך עכשיו משרה טובה, אתה מכובד אצלנו כאיש חזק, כאיש מעשה. קיבלת כבוד מאיתנו. למה אתה מתלונן לרוחניות? רוחניות זה בכלל, זה אתה היית צריך כן לדרוש מהחברה. אבל זה כבר תביעה הפרטית שלך, פנימית. כן. אם אנחנו נעשה משחק רציני, אתה יודע, אומרים כך, משחק זה דבר רציני, כי זה באמת מאוד רציני, כי כל החיים שלנו זה משחק, וגם כן כתוב, הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, למה משחק? כל דבר שאני עוד לא הגעתי לזה, אבל כאילו רוצה להיות בזה, זה נקרא משחק. כן? אם אני לא נמצא באיזשהו מצב, כן? אלא עושה דמי, משהו דומה לזה, כן? זה בעצם משחק. כן? אז אם אנחנו נשחק את זה ברצינות, כל אחד יתפעל מזה, לא יהיה לאף אחד אפשרות לברוח מההשפעת החברה אליו, ובאמת כל אחד יתקדם. זה רק תלוי בהחלטת החברה וברצינות מה שהחברה תכניס לזה. אנחנו הולכים לקראת זה, אבל זה שרואים שעדיין מצב הוא לא משביע רצון, זה יפה. כן?
1: אני
0: הייתי קובר
1: את עצמי, את
0: הכוונה
1: מתחת למעשים, והייתי בכל מעשה מתמודד עם הכוונה,

0: אני אברח מהדרך. אני פשוט אסגור את הכל, אני אלך לחיים פשוטים, אני קצת אנתק את השכל שלי מהביקורת, ויחיה איך שיחיה, כן? איזשהו עסק קטן, הכל בסדר, וברוך השם ככה. לסבול פחות. אני אריד את עצמי מדרגת האדם גדול לדרגת הזה. הטענה היא צודקת. זה יש לנו פחד כזה, ובאמת אנחנו תמיד רוצים, אם משהו כבר מאיים עלינו, אנחנו רוצים לברוח להיות כאלו. אבל אנחנו לא מסוגלים לזה. בעל הסולם קורא את מצבנו שאנחנו נמצאים תחת מכבש ההתפתחות. אז אני לא מסוגל לעצור את עצמי. זה שאני בורח, אני בסופו של דבר לומד מזה שאני לא יכול לברוח. אני לא יכול לברוח. יהיה לי יותר גרוע, אני בסופו של דבר יגיע לי אותו דבר. אז אני אעריך את הזמן, אז עוד חצי שנה, עוד שנה אני חוזר לזה. עוד גלגול. נו, אני, החיים מלמדים אותי שאני לא אברח. אם באמת הגעתי לבשילות כזאת שאני חייב עכשיו לפתח רשימות שכבר שייכות לרוחניות, ולא עדיין לרצונות הקודמות לזה, אז אני, אין לי לאן לברוח. פשוט, זהו. זה לא תלוי באדם. זה אפשר לקלקל את החיים שלך על ידי כל מיני, כמו סמים, כן, נגיד. אבל אני לא רוצה להיכנס כאן לחשבונות, מי עושה את החשבון הזה, אתה או בורא ולמה ואיך ומה. זה למעלה מההבנה שלנו עכשיו. זה בהשגחת לא שכר ועונש אפילו, זה בהשגחת הנצחית. אבל מקובלים היו מתייחסים לתלמידים בצורה מאוד מאוד לא טובה. תמיד. וממש בוטה כזאת. בוטה אפשר להגיד, כן? ממש. כי אם אדם באמת רוצה, אם הוא כן מסוגל, הוא נשאר. אתה לא צריך לעשות לו שום תנאים מיוחדים. שום תנאים. פשוט להעמיד ההפך. תעשה לו תנאים מאוד נוקשים. כי אין לאן לברוח לאדם שהוא כבר בשל. פשוט... זה מה שהוא אומר בעל הסולם. אם יש לך שאלה מתם בחיי, שאלה ממש שאלה שהיא זוהמת, שהוא כבר לא יכול, שהוא כבר לא יכול כדי אתמול, כן, לזרום בזרמי החיים, אז מה הוא יעשה? לא יעשה כלום. שילך אפילו לכל מיני רבנים, גורים, לא יודע, של מה שם, לחפש את הדרך. שילך. לא, לא, לא, לא, כלום לא יעזור לו. כן? תמשיך לדרוש שכר למרות שאתה מפחד ממנו, שתקבל אותו. אז אני שואל, חברה יכולה לעזוב את זה, בנקודה הזאת, חברה יכולה לעזוב, אם אני מעצמי אין לי כוח, או שזה חשבון שבכלל אין לי מה להתעסק איתו. יהיה טוב. חבר'ה, אנחנו צריכים קצת ללמוד. נות תשובה, כן.
1: נמצאים בחברה כזאת שמאוד מאוד מעריכה את היגיעה פיזית. עכשיו, לפי מה שאתה אומר, בעצם...
0: אנחנו מעריכים היגיעה פיזית בחברה שלנו, בגלל שאין באפשרותנו למדוד את החבר במשהו אחר. אני בא אליך עם מטר שלי. מה זאת אומרת? כמה כוחות נתת לחברה. אני לא יכול למדוד כמה כוונות נתת לחברה. אמנם שכוונות זה מה שחברה שלנו צריכה ממך. ולא כוחות. כוחות אני הייתי סוחר איזה פיליפיני, שיעשה לנו אותה עבודה. אני לא צריך שום דבר. רק תפעיל את הכוונה. לא צריכים להזיע. ורוחניות זה בכלל רק כוונות. אתה לא צריך

0: לעבוד עם ידיים, רגליים, עם שום דבר. אבל אין לנו אפשרות למדוד, אלא אנחנו יוצאים מהנחה שאם אדם עושה הרבה דברים בחברה, אז הוא עושה את זה באיזה כוונה, הוא הרי רוצה מזה משהו. מה הוא רוצה? רוצה להיות גדול, בסדר. רוצה להיות חכם בין כולם, בסדר. רוצה להשיג שיגידו עליו, שידברו עליו, בסדר. אבל בסופו של דבר כל הדברים האלה, לאט לאט הם הביאו אותו למצב שהוא יראה שכל זה, זה לא, לא בשביל זה הוא יושב כאן. צריך משהו יותר גבוה לקבל. אז הוא מתחיל לזלזל במעשים. וכאן חברה כבר צריכה לדרוש ממנו, לא חביבי, אל תזלזל במעשים. אתה תצרף למעשים כוונה. וזה מה שאנחנו רואים אחרי איזשהו שלב שאדם עובד, חזק, ממש, הוא בא, כל כך נותן כוחות, איפה מלכיאל, כן? זה, אני זוכר, היה, לא נמצא עכשיו, הוא כנראה היה ביסיטל, בעולם השני, אתה רואה? זהו, כן? אחרי פתאום איזשהו שנה, שנה וחצי, שנתיים, פיק, יצא לו אוויר. למה? סתם אני נותן דוגמה, הייתה מאוד בולטת. היה ככה מסתובב רוח כזה. למה? תוסיף כוונה, למה אתה מוריד במעשים? סימן שלא הייתה לך כוונה קודם. בסדר, אז תוסיף. עכשיו אתה יכול, זה בעיה בדרך כלל. אבל אין לנו אפשרות למדוד מעשי האדם, אלא רק לפי המעשים. לכוונות אנחנו אף פעם לא נכנסים ולא רוצים ולא בודקים וחס ושלום להגיד אחד לשני. זה האדם חייב להתפתח לבד. לזה אתה ראית פעם שאני אומר אישית למישהו, איפה הכוונות שלך? אם אני צועק על איזשהו שם מחלקה או על מישהו, אני צועק שהוא לא עובד נכון. חס ושלום לנגוע בפנימיות, בכוונה. כוונה זה אדם ובורא. זה מה, איך אני יכול להיכנס לזה? אני יכול איכשהו שם לעזור לו קצת, שיבין, שיותר יחשוב על זה, איכשהו קצת מהצד, אבל לא להיכנס בפנים. זה קשר האישי, הפנימי של אדם עם הבורא.
1: זה בעצם כאילו מעכב אותי אני לא יכול לדרוש שתי דברים, או שאני דורש כבוד, או שאני כאילו בורח מבושה, שאני עושה את הפעולה בגלל משהו, יש משהו שדוחף אותי.
0: כן.
1: אבל מה, אני צריך לעשות את זה רק בגלל שבזה אני רוצה להכיר את הפעולות של הבורא, להיות משפיע כמוהו, להרגיש את הכוונה שלו. עכשיו, אם החברה, זה מה שגדול אצלה, ואני מושפע אך ורק מהחברה, אז לפעמים אני אזכר שאני עושה זה בשביל הבורא, אבל רוב הפעולה שלי תהיה בשביל שכר מהחברה. זה בעצם משהו שעוצר אותי, כאילו זה קלקול. איך לבנות בצורה כזאת שדווקא מהחברה אני אקבל את הצורך לא לזה?
0: הכל בדרך. טוב, אנחנו מגיעים לתלמוד ספירות או שער הכוונות? מה? טס.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: מאוד קשה לסכם את השיעור הזה, כי כאילו זה המון, כל כך הרבה דברים עברנו פה, ש... רגע, כתבתי המון, הוצאתי המון מהשיעור, וההתרשמות שלי, בהתחלה דיברנו על מה זה ראש השנה, אחר כך עברנו על המכניקה של השפעת הסביבה, איך היא פועלת עליך, והיה אפילו נקודה שרב דיבר על קבוצות קטנות, על עשיריות וזה, ואמר שזה משחק ילדים, כנראה ומדבר על התקופה ההיא שזה, וכי היום אנחנו רואים שהוא שם את זה כדבר הכי חשוב. אחר כך עברנו לחשיבות הכוונה ואיך זה עובד, וממש המון המון דברים, מסע מדהים לתוך דברים הכי חשובים שברומו של עולם, ברזולוציות הכי הכי הכי הכי הכי מתקרבות, ובטח זה עוד כלום, ועוד נגלה עוד המון. מאוד מרגש.
4: כן, באמת שיעור עם הרבה נקודות שפותח הרבה הרבה נושאים. נתחיל ככה מהנקודה האחרונה שהורגשה מאוד חזק בסוף. בסוף הכל יקרה והכל יתבצע, אבל תלוי ברצון שלנו. תלוי ברצון שלנו, בכוונה שלנו, באיך שאנחנו מגיעים, באיזה גישה, באיזה יחס אנחנו מגיעים לעבודה שלנו, לשיעורים שלנו ולחברים שלנו. הכל תלוי ברצון.
5: אני בהתחלה לא כל כך הבנתי של הנושא, של הזה, של השיעור. ופתאום קפץ לי, קודם כל זה תפילה. תפילה שאנחנו צריכים, תפילה לבורא, תפילה לאיזשהו כוח שיכול למשוך אותך מזה, מהמצב שאתה נמצא. שנית, תפילה עבור מי? עבור מה? ושלישית, אני פשוט שמעתי את הרב בקשר של המשחק, שכל ידע, כל מה שצריך להיות בתוך התפילה עצמה לבורא, אני יכול לקחת מזה, מהקבוצה, מהחברים, שלא משנה מה אני אראה אותם כשקרנים או לא שקרנים, אבל רק מהם אני יכול לקחת את המשיכה לבורא. ועוד דבר שלישי זה כוונה, אבל זה כבר גילה תספר.
6: כן, רב התחיל את השיעור ב-200 קמ"ש, מה שנקרא, ודיבר על זה שדבר מאוד מרכזי, שאדם מתקרב לתכונת ההשפעה, אז לא נשאר לו שום דבר לעצמו, וזה מין מחסום כזה, או מין אתגר כזה שאדם צריך לעבור, ואז יש לו תחושה שהוא חוזר יש רצון לקבל, שהוא נהנה לעצמו, כי כל דבר, כל מחשבה, כל רגש תמיד זה לעצמו, לעין, שהוא מגלה שיש משהו חדש, שזה ההנאה של הבורא, לא שלו. ואז הוא צריך להתחבר, להחליף את הפלאג שלו, מחיבור לעצמו לחיבור לבורא. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית שאנשים בורחים ממנה, כי כאילו העולם שלו נאבד, אבל מתגלה לו עולם חדש. זה אומר שאדם מודד את העולם כל הזמן לפי אני נהנה או לא נהנה. ובהדרגה זה מאבד את הטעם ומתחיל טעם חדש. ואז מתחילים לשקול את הכל לפי מידת האמת, שזו תכונת ההשפעה. הוא אפילו נתן דוגמה כמו נייר צילום כזה, שאומר נייר צילום שלנו זה אני על עצמי, כל הזמן אני בודק. ובפועל אדם מתחיל לקבל נייר צילום שבו ההנאה של החברים היא המשמעותית והקובעת ולא ההנאה של עצמו. זהו, מה שחשר לנו זה רק שנגלה את גדלות המטרה בחברה, ושהיא תבער כל כך, שכולם יהיו בזה כל הזמן, שלא יוכלו לחשוב על שום דבר אחר. ובסוף באמת הוא דיבר על הכוונה, באמת כל השיעור הוא דיבר על הכוונה, אבל בסוף הוא דיבר על הכוונה עד כמה היא חשובה ועד כמה זה עניין אישי של האדם, והוא לא יכול להתעסק בשום דבר אחר.
3: הוא אומר שכל פעולה רוחנית מתחילה בעלת מן, ואחר כך הוא דיבר על זה שבעצם הוא אומר שאדם מתחיל להבין ומתחיל לבדוק עם עצמו, אז הוא מגיע למעמד של ראש השנה, ושימים נוראים, ומפני שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק אמיתי, שהוא לא נמצא בזה. ואחר כך הוא נכנס ונכנס, ואין כבר זמן להמשיך לקרוא.

0: שנה טובה, חברים. אנחנו פותחים את השנה שלנו יחד. כשאנחנו אומרים שנה טובה, זה לא שאנחנו מתרגשים מהלוח שנה שעל הקיר, אלא זה עוד שינוי חדש שאנחנו נכנסים אליו יחד, קבוצת המקובלים. ואנחנו רוצים להתבונן על החברה שלנו, על מה שנבנה בינינו בשנה החולפת, ובתקופה שאנחנו נכנסים אליה, כמו בכל סעודה, בכל הזדמנות, ישיבת חברים שחבר קם אומר, זאת התקופה הכי מיוחדת שלנו, וזה נכון, כי יהיו בעינינו כחדשים, כל רגע מתחדש לנו. אז מה שנרצה עכשיו לפתוח, זה לשמוע כאן את חברי ההנהלה, שכל אחד מזווית אחרת יצביע על משהו שהתחדש בחברה שלנו, שאנחנו בנינו יחד בשנה החולפת, ואחר כך נברר בינינו, נודה יחד לבורא על מה שהשתנה, ונדבר על מה אנחנו רוצים לחדש בשנה הקובה, הקוקה.
1: טוב, חברים, אז קודם כל, השנה האחרונה הייתה מאוד, מאוד מאתגרת ומאוד, נקרא לזה, רגישה ועדינה לכולנו, כי אנחנו כולנו עוברים תהליך שערב מנוכחות פיזית שמעביר שיעורים על בסיס יומי, עברנו לקשר חדש עם הרב, שהשיעורים הם שיעורים שאנחנו צופים בהם, אבל מה שמיוחד בקשר הזה, שאתה ממש יכול לבדוק את עצמך בכל רגע נתון, עד כמה אתה באמת רוצה להיות תלמיד של הרב, ועד כמה אתה באמת רוצה לממש את מה שהוא מוסר, ועד כמה אתה רואה את השיטה שלו כ... שיטה נצחית, שיטה שחקוקה במציאות, ומתוך זה שאנחנו רוצים ובאים יום אחרי יום ופשוט יונקים ממנו, אני ממש מרגיש שהרב כל יום נותן לנו את הכיוון היומי שלנו. מתוך זה אנחנו ממש הופכים להיות עוד יותר בני ברוך, פשוט במדרגה ובצורה הנכונה והחדשה. והנקודה הזאת היא בשבילי דוגמה חיה ממה שראינו מהרב לאורך כל השנים, איך הוא תלמיד, בזה שהוא הולך אחרי הרבש ואחרי בעל הסולם, והכל לפי המקורות, וכל מה שאתה שואל הוא ישר מפנה אותך, כתוב במקור או לא כתוב במקור. וככה גם אנחנו הולכים למקורות, הולכים לשיעורים, ומוצאים את ההכוונה שלו על הרגע הנתון, בדיוק מה שאנחנו חייבים לעשות.
2: עוד תחום שזכינו מהבורא להתקדם בו השנה, ועוד יש לנו להתקדם הרבה כמובן, זה הקשר העמוק והחם שמתפתח בתוך כל העשירייה והעשירייה. ראינו היום שיעור מלפני כמה עשרות שנים, שרב אמר שניסינו לעבוד בקבוצות קטנות, 5, 10, מיצינו את זה כבר, אחר כך עברו השנים, ואנחנו הולכים עם הרב לאן שהוא מכוון אותנו, ובשנים האחרונות הוא כיוון אותנו בזום אין חזק ביותר לתוך העשירייה. והשנה במאי עשינו משהו שאף פעם לא עשינו בהיסטוריה שלנו. עשינו כנס עשיריות. ולפני כנס העשיריות שהיה לנו במאי, לקחנו בעצם תקופה של כמה חודשים, שבה כל העשירייה נכנסה פנימה לתוך הנשמה שלה המשותפת, בנתה אותה, חיפשה מגע עמוק אישי עם האור העליון, בתוך אהבת החברים, וזה היה נראה בהתחלה אולי קצת מוזר, אולי קשה, אולי לא רגיל, אבל כשהלכנו כולנו ביחד עם הכיוון שנתנה החברה, ראינו איך כל העשירייה קיבלה עלייה עצומה וקשר חדש, שהוא ממש הנכס הרוחני. עליו אנחנו בונים את כל העתיד הרוחני שלנו. אנחנו נשמע את כל הרב בינינו תמיד לנצח, אם נהיה בינינו באהבת חברים עמוקה. אין לנו משאב רוחני אחר. זה אתה הרוחני הראשון בבניית החברה. ואנחנו כמובן ממשיכים גם השנה הזאת להעמיק בו, כי הוא יסוד החיים שלנו. יסוד החיים, העשירייה שלנו. עוד דבר שבחודשים האחרונים גם קיבלנו מהרב, והתחלנו לעבוד איתו, וגם בו יש לנו עוד להעמיק, להעמיק, להעמיק, זה העניין ראש העשירייה, האיבר החדש הרוחני. כמו שרב אמר, אין כזה דבר גוף שאין לו ראש, אז גם לעשירייה. וכבר סיימנו סבב ראשון ועוד סבבים, תלוי בכמות החברים בעשירייה, ורואים כולנו איך אנחנו משתנים. אצלי בעשירייה באופן אישי אני יכול להגיד שעכשיו אנחנו בסיבוב השני, יחסית בתהילתו, וכל החברים מרגישים שעכשיו הם כבר לא אורן שהגיע לתפקיד ראש העשירייה, הם כאילו כלולים מכל הראשי העשירייה שהיו לפניהם, זה כבר משהו חדש, וככה בספירלה הרב נותן לנו אמצעים רוחניים שאנחנו עובדים איתם בספירלה, מגלים שם אין סוף. אז אנחנו ממשיכים, ומעל זה נבנה עוד קומות במשך השנה הקרובה, אבל תמיד, תמיד, תמיד נזכור שהאדמה שעליה אנחנו עומדים זה העשירייה שלנו. ותודה לעשירייה שהעבירה לנו היום את ההכנה, מיוחדים, אהובים.
3: עוד תהליך שהתחיל השנה זה באמת המעבר והחיזוק מצד אחד של העשיריות, שהם הגרעין, הם התא, החי, שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לתא כזה ויודע שבו, בתא הזה, תלוי כל הכלי העולמי ובעצם כל האנושות. ויחד עם זה התחלנו לחזור לאזוריות, לחזק את האזוריות בעולם, בכל מקום זה שונה, גם בישראל. אז בישראל התחלנו לחזק את הקהילתיות של קהילת הלומדים, של קהילת העשיריות. נפתח לראשונה קורס עשיריות, שהבוגרים שלו מצטרפים אל קהילת העשיריות הכללית של כל הכלי הישראלי. וכל זה בעזרת הרבה הרבה רצון של הרבה מאוד חברים, של מערכת שלמה שמטפלת בהם ודואגת להם, ומעבירה אותם, אפשר לומר, מביזור לריכוז. התחלנו שיעורים בימי שני ובימי רביעי, ביחד עם כל החברים הגדולים שלנו בכלי הישראלי. בנוסף, כמה לראשונה אחרי, אפשר לומר, הרבה ניסיונות שהיו מדי פעם פה ושם, קהילת צעירים, פיטי 100, וומן פיטי 100, קהילה חדשה, רעננה, שהולכת וגדלה מיום ליום. הנה גם עכשיו בשעה הזאת יושבים לידינו כאן בשולחן קבוצת פיטי 100, הצעירים שלנו ש... כן. בהם תלוי העתיד הרוחני של העולם, זה לא צחוק, באמת. הם מתחילים עכשיו לגדול ולהתפתח ויקחו על עצמם לאט לאט יותר ויותר אחריות ויגדלו ויבינו ויפנימו את כל השיטה. וכמו שרב תמיד אומר, כל דור חדש שמגיע, הרבה יותר קל לו, הרבה יותר פשוט לו, כי הוא כבר מקבל את כל מה שכולנו עשינו, ומכין את עצמו לאתגרים הבאים, שאין לנו שמץ של מושג מה יהיו באמת האתגרים הבאים. בנוסף, התחלנו בכלי הישראלי לצאת לסדרה של ערבי חיבור, וכאן באמת שפו ענק מגיע לקבוצות ישראל, שבהתלהבות, ברוח, שתמיד היא אפיינה אותם וכל פעם הם מחדשים אותה, לוקחים על עצמם, אם זה היה בחיפה, אם זה היה באשקלון, אם זה בהמשך יהיה כנראה בנתניה, ועוד ועוד ועוד קבוצות שלוקחות על עצמם את חידוש הקבוצתיות והאזוריות שיגבש אותנו ויכין אותנו באמת לאתגרים של השנה הבאה.
4: כן, אחד הדברים הכי משמעותיים שקרו בעולם היום, זה שהצלחנו אחרי הרבה מאוד שנים לבנות מסגרת לימודית אחת. יש לנו הרבה מאוד מסגרות לימוד בכל מיני שפות, באופן טבעי, אבל היום פחות או יותר כמעט כל תלמיד בעולם לומד את אותו מסלול. וזה דבר שלקח לנו הרבה מאוד זמן לעשות, ואנחנו מאוד שמחים שהוא הולך ומתפתח, שכל תלמיד, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזה שפה הוא לומד, באיזה מסגרת הוא לומד, מה המנטליות שלו, תרבות, דת וכן הלאה, לומדת, עוברת אותו תהליך פחות או יותר. עם התאמות, אבל בסך הכל כמעט כולם עוברים את אותו תהליך, וזה בזכות ראשי השפות שלנו, שמובילים בגאון את כל דוברי השפות השונות שהם לא עברית ברחבי העולם. ולשמחתנו גם הקמנו קהילת לומדים עולמית, כי המציאות היא כזאת שלא כל התלמידים שלנו מצליחים להגיע לשיעור הבוקר, מכל מיני סיבות, מה גם שהמסגרת העולמית שלנו הולכת ומתרחבת, והיום אנחנו מונים בין 70-80% מתלמידי בני ברוך בעולם, הן נשים, וזו מסגרת שהיא קצת שונה ממה שהיה בעבר, כשהקבוצה הייתה קבוצה קטנה, ולכן היום קהילת הלומדים שלנו היא משתדלת לספק מענה לכל מי שרוצה ללמוד כל היום. יש שיעור בוקר ויש שיעור צהריים וגם יש שיעור ערב, כל ערב. והמטרה היא שהחנות תהיה פתוחה תמיד, כל הזמן, לכל אדם, בגלל אזורי הזמן השונים, בגלל המציאות השונה שהחברים שלנו נמצאים בה בעולם. ואנחנו מאוד מאוד שמחים שלאט לאט זה הולך ומתפתח, וכל אחד יכול ללמוד בכל שעה, בכל רגע ובכל שפה. לשמחתנו גם לאט לאט מתחזק את מערכת התרגום העולמית שלנו, ושפות שבעבר לא היו בהם חומרי לימוד או חומרי מקור, היום כבר מצטרפות. היום אנחנו יכולים להגיד שברוב השפות המשמעותיות, מדובר על עשרות שפות, לא על 3 או 4 שפות, כמעט נמצאים כל חומרי המקור של בעל הסולם והרבש, וזה כמובן נמצא בתהליך שהולך ומתרחב. אז נמשיך לחשוב ולחזק את כל התלמידים שלנו בעולם. דבר אחרון, זה שלאט לאט, אפרופו הכנס האזורי שלקראתו אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו מתחילים לחזק גם את האזורים. כמו שאורן אמר, השקענו המון מאמצים בלחזק את העשיריות, אבל אנחנו מבינים שהעשירייה לא יכולה לחיות כתא בודד, היא חלק מהאזור. ולכן האזורים גם הולכים לתפוס תאוצה, ואנחנו בכנס הקרוב מצפים לראות איך כל אזור הולך ומתפתח וצובר גם עצמאות וגם כוח.
5: השנה אנחנו רוצים להפוך לבית בית קבלה לעם, אפילו שוקלים וחושבים לשנות קבלה לעם לבית קבלה לעם, ואני אסביר מה זה. אז קודם כל, איזה פעולות אנחנו עושים כדי להפוך לבית של, לכל תלמיד, וגם לא לתלמיד. אז אנחנו מבניית חדרי אירוח כאן על הגג לכל החברים שמגיעים מחול, ועד בניית עשרות מקומות למפגשי עשיריות, ועד שטחי אקסון ושיפור תנאי מטבח ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו מתאימים את הבית שלנו לכל אחד שרוצה את הסביבה החמה כאן, שמפתחת אותו לכיוון רוחני. קבלה. אז כל מי שמתעניין בחוכמת הקבלה, אז גם כן יהיה לו פה מקום, ואנחנו רוצים ליצור לו תנאים מתאימים לכל תלמיד. כמו שאביו אמר, אנחנו היום הגענו למצב שאנחנו משדרים 5-6 שעות ביום, ובאמת זה היה חלום, כי יש לנו הרבה תלמידים בכל העולם, ותלמידים ותלמידות, בעיקר גם תלמידים, 75-80% שלנו זה תלמידות, ולא כל אחד יכול לבוא פה לשבת בשעה 2 בבוקר, ולחלק מהאנשים זה 8 בערב, או בכלל שעות אחרות, ולכן יש לנו שיעורים, וסוף סוף השנה אנחנו הגענו לאיזשהו הבנה איך להעביר את השיעורים לכל קהל, לכל קהל יד. אתם רואים, שיעור בוקר זה שיעור שבעיקר יש כאן הקלטה של רב, רוב השיעור הוא 80% הקלטה, ו-20 דקות ככה שאלות ותשובות, זאת אומרת, זה שיעורים למתקדמים. אנחנו כמעט ואין פה הסבר, זאת אומרת, זה שיעור שכדי שהחדש ישתתף בו, הוא צריך לעבור איזושהי הכנה. וההכנה הזו הוא יכול לעבור בשיעורי צהריים, ששם חברים שלנו מלמדים, והרוב השיעור הוא בעצם שאלות ותשובות, זה גם המשך של השיעור, שיעור בוקר, אלא עוברים על אותו חומר, אבל פשוט עם ההסבר, וגם פתחנו לאחרונה עכשיו רצועה בערב, מיום א' עד יום ה', שכל תלמיד גם יכול להשתתף, לא כל השיעורים עדיין מתורגמים, כי עדיין יש לנו עוד חוסר בכוח אדם, אבל חלק כן מתורגמים גם לכלי עולמי, לכל השפות, ושם בעיקר אנחנו מכוונים לתלמידים חדשים עד 10 שנים, שעוד לא עברו את כל המאמרים של בעל הסולם ורבש עם ההסבר. זה לגבי תלמידים, כמובן שאנחנו חושבים לבנות גם מרכז מבקרים לכל התלמידים שלנו ולשקף להם את הפעילות של העמותה לאורך 30 שנה. זה אנחנו חושבים לתת לו שם הסיפור שלנו, שכל תלמיד שנכנס לקמפוס או מתעניין רק בחוכמת הקבלה, שיכיר את הארגון שלנו ויכיר את הפעילות שלנו, מכתיבת הספרים וחלוקת עיתונים ועד בניית ערוץ טלוויזיה, כל ההיסטוריה הזאת בצורה כמובן מעניינת, אנחנו חושבים איך אפשר להנגיש ולספר את הסיפור הזה. אנחנו גם כן בונים כאן בן קולנוע, שכל תלמיד במסגרת כזו או אחרת שהוא נמצא, יוכל להגיע עם החברים שלו ולצפות בסרטים שאנחנו יצרנו לאורך שנים. נגיד השנה אנחנו סיימנו לערוך סרט על בעל הסולם, כבר בתוכנית לצלם סרט על רבש והרב, שזה יהיה אותו סרט בעצם. אנחנו עושים עכשיו סדרה על החיים של המקובלים, איזה 7-8 פרקים כאלו. למה אנחנו עושים את זה? כי אין עוד ארגון שיכול לספר על החיים של מקובלים, ואנחנו חושבים שלתלמידים זה מאוד חשוב להעביר מידע כזה. ולגבי עם, כן, בית קבלה לעם, אז יש את הבית למי שכבר נמצא כאן, יש את הקבלה למי שמתעניין בחומת הקבלה, ועם...

0: הכוונה היא כל העולם, בשבילו אנחנו בונים פרויקט שנקרא טרמינל מחשבות, שזה בעצם מסע אל תוך הנשמה של האדם, מסע אינטראקטיבי, שאדם יכיר את הטבע שלו, מה שולט בו, איזה מנגנון שולט בו ומעוות לו את המציאות וקובע לו את החופש בחירה. ובסופו של דבר המטרה היא לעורר באדם שאלות. פעם ראשונה אנחנו לא רוצים לתת תשובות, אנחנו רוצים לעורר באדם שאלות, וכמובן שיהיה לו מובן איפה יש לו תשובות. אם עוררנו את השאלות, כי ברור לנו שאם אין לו את השאלה, זה לא משנה, התשובה הזאת הוא גם כאן לא ישמע. לכן אני קורא לזה ממש סטארט-אפ חדש, זה הנגשת חומר בצורה חדשה שעוד לא ניסינו, ונקווה מאוד שסביב זה אנחנו נוכל לבנות עוד כמה עשרות אלפי תומכים, שהם יכולים אחר כך להפוך גם כן חלק מהם, להפוך לתלמידים. יחד עם זה אנחנו גם כן בונים כאן בית קפה עד 120 איש, שזה משהו גדול, שאנחנו גם כן כרגע חושבים על הקונספט שלו, איך אפשר על ידי הצורה הזאת שהיא מוכרת בעולם, להביא אנשים שיכולים להיות כאן. אני לא אומר תלמידים, אבל אני אומר להביא לכאן אנשים שהם ירגישו את הרוח, כמו שאנשים באים לכנסים שלנו, לא מבינים מה אנחנו עושים, אבל מרגישים שיש פה משהו. אז זה גם כן הזדמנות. וכמובן, כל הדברים האלו, בהרחבה, אנחנו נספר, ולא רק נספר, אלא גם כן נדון ביחד, יש לנו הרבה שאלות, יותר שאלות מתשובות, ולכן צריכים פה מחשבה של כולם. בראשון לאוקטובר, אנחנו עושים פה יום עיון לכלי ישראלי, אני מקווה שיבואו לכאן מאות אנשים, ואנחנו ביחד נרחיב על כל הפעילות הזאת, איך להפוך אותנו לבית קבלה לעם, באמת. יהיו פה הרבה סיורי מוחות, אז בהמשך אנחנו גם כן נעשה את זה גם כן לכלי עולמי, חלק בכנס אזורי, חלק אולי בזמנים אחרים, שיהיו מותאמים לזמנים של אותם אזורים. בגדול, החזון שלנו, או אתגר, כך אפשר להגיד, שני דברים הייתי מציין. דבר אחד זה, אחרי 30 שנות פעילות, עוד לא ברור לנו איך סביבנו לבנות עשרות אלפי תומכים. כמו שבעל הסולם כותב, שבדור האחרון יהיו כאלה אנשים שלא ילמדו, כי כנראה שאין להם את הנקודה שבלב חזקה, וכנראה שלא צריך, אבל הם יבינו מה אנחנו עושים, ופשוט יתמכו בנו, ממש. אז זה עוד לא מובן איך, אבל חייבים לחשוב ולהתחיל לעשות את זה. ודבר השני, זה בעצם איך, יש פה הרבה תלמידים ותיקים, באמת, בהיסטוריה אנשים היו חיים 30-40 שנה בסך הכל, אז אנשים שם אנחנו רואים שם, ארי למד שם כמה שנים, וכל אחד בכלל היה חי כמה שנים, כמה עשרות שנים. אנחנו פה כבר לומדים, רוב התלמידים לומדים סביבות 20-30 שנה. האתגר שלנו, איך שלכל תלמיד תהיה קבוצה שהוא דואג לו. אני זוכר שלאורך כל התקופה של קורונה, טיילנו ככה אחרי שיעור עם רב, וכל הזמן שאלתי אותו, אמרתי, אני מקנה בך, יש לך תלמידים, יש לך בשביל מה לקום בבוקר, אתה כל הזמן מטפל בהם, אין לך ברירה פשוט, הוא אומר, כן, זה מה שמקדם אותי ומחזיק אותי. וזה לא סוד, אנחנו רואים את זה. אבל איך לעשות שלצביקה גם כן יהיו כאלו תלמידים, שגם כן, שהוא יבוא לפה כל בוקר והוא פשוט ידאג להם, זאת אומרת, ממש הם פשוט יתקשרו אליו ויגידו, צביקה, איפה אתה? קודם כל, שמחים לראות אותך, כן? אתה איתנו, אבל פשוט אנחנו לא תמיד רואים אותך. זהו, אז זה באמת אתגר גדול מאוד, איך לעשות כזה דבר. כמובן שאני לא חושב שזה צריך להיות אולי אדם אחד, כי, לא יודע, אני לא חושב שיש לאדם אחד כוח כזה להחזיק קבוצה, אבל אם אנחנו נתארגן לצוותים ולכל צוות תהיה איזשהו קבוצה שהוא ידאג לה, וידאג פשוט להעביר לה אותו מטען שאנחנו קיבלנו מרב. כי אני באמת משוחח עם הרבה חברים ותיקים, ואנחנו באמת מתפוצצים אותה חוכמה שאנחנו קיבלנו מרב, ולא ברור לאן להעביר אותה. זה נכון שיש לכל אחד עשירייה, אבל עדיין תלמידים זה משהו אחר, זה עבודה אחרת. קיצור, אני רק משתף ככה במחשבות שאנחנו ככה דנים על זה בהנהלה, לא ברור איך לעשות את זה, אבל טוב שזה נמצא באוויר העולם, ונחשוב ביחד איך לממש את זה. יש מחשבות כאלו. אז זהו, אלו האתגרים שלנו, ושנה טובה לכולם.
1: חיים. שמענו באמת על כמה מעגלים שהם בעצם מעגל אחד, גם הקשר עם הרב, גם הקשר עם הסירייה, עם התלמידים, עם הקהילות השונות, עם הכלי עולמי, עם ההפצה, וגם חשוב היה לשתף את הדברים האלה, לא כדי להתפאר במה רק אנחנו עושים, אלא כדי לראות את פעולת הבורא עלינו, בני ברוך, איך הוא יותר מעצב אותנו, לאט לאט ממש להיות עם הקדוש שישרת אותו, למען כולם, ובוא נסתכל קדימה עם הפנים קדימה, ניקח את כל זה מתוך הודעה לבורא ונקפוץ קדימה. בוא ניכנס לסדנה משותפת בינינו ונדבר מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה, בכל היבט. מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה? 6 דקות, בבקשה.
2: אני חושב שהייתי רוצה הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי סינכרון בין כל המחלקות בארגון שיעבדו ביחד בהקשבה הדדית אחד לשני ובדאגה הדדית לקהל שמגיע, שיש הרבה רבדים של אנשים שעובדים עם קהל בכל מיני צורות, ואני חושב שזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב שישמע קולן של כל המדרגות של המורים, מדריכים, מרצים, תלמידים, כל הדבר הזה שיעבוד בצורה הרבה הרבה יותר ביחד.
3: כן, אז אם הכוונה היא ככה יותר לפן הלוגיסטי הטכני, הייתי אומר התחום החינוכי, להעמיק את התשתיות החינוכיות שלנו, שיהיה לדור הצעיר בחברה מסלול ברור של גן, של לימודים, של חינוך, של מעטפת שהיא שלנו, שמלווה אותה ממש מגיל צעיר עד גיוס לצבא ועד הצטרפות לקהילת הצעירים, ממש מסלול ברור ומוסדר עם מדריכים ועם שיטות לימוד ברורות משלנו.
4: אני לא יודע אם זה דבר חדש, אבל זה דבר חדש שהוא ישן, שזה בעצם הרגשה של הקבוצה, של החיבור בין החברים, יותר באמת יותר רחב, לא רק בסירייה, אלא כאילו ממש קבוצה, מרכזים, וכמו שהיה פעם, היו קבוצות מאוד גדולות, חזקות, היו הרבה מפגשים ביחד, וזה לחזור לזה כאילו.
5: כן, אני מסכים עם גושה, אני חושב שגם כדאי לעשות כמה שיותר נפגשים מכל הכלי עולמי, מכלי ישראלי, מכל חברים שיכולים להגיע לכאן כמה שיותר. ושנית, אני זוכר שרב אמר שצריך לקנות הרבה מכוניות שפשוט ישתחררו אותנו מזה, מעבודה פיזית, שיהיה לנו יותר כוח, יותר זמן באמת ללמוד ועם הכוונה הנכונה. זהו, אבל טוב שאנחנו התחלנו את זה, זה טוב שאנחנו התחלנו לחדש את הבניין שלנו לכיוון הזה, ובעזרת השם שיהיה לנו הצלחה בדבר הזה. אני חושב שאם יהיה לנו חיבור, אז הכל מתממש כמו שצריך.
2: דבר נוסף שאני חושב, הייתי רוצה לראות, זה את הקשר שהיה, כאילו הכלי שהיה, שיהיה בו קשר חדש, שהוא צומח מתוך מרכזי העשיריות, שהכלי הוא פועל, התגבשנו בתוך העשיריות, התמקדנו במרכז העשירייה, ששם רב מראה לנו את הכיוון לבורא, ומתוך זה הקשר של בני ברוך יצמח מחדש כקשר שצומח מבפנים, ואני חושב שבני ויהיה המהות האמיתית של חברה רוחנית. בנוסף עוד משהו קטן, ש המערכות יעבדו כמערכת אחת שיש לה הרבה הרבה אופנים.
3: כן. אומנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, קהילת הצעירים. תחום ככה שנפתח בשנה האחרונה, והולך וצובר תאוצה ותנופה, והולך וגדל ומתרחב ממש בימים אלו. ממש קהילה שלמה של צעירים בגילאים שונים שלומדים כל אחד ברמתו ובהתאם ליכולות ולאילוצים שלו, אבל כולם ביחד ברוח צעירה וברוח שלנו. אז אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, לתת לזה עוד מקום, עוד תשתיות לעודד ולדחוף את הנושא הזה קדימה, כדי להביא עוד רוח חדשה לתוך החברה, ובעצם לתת להמשכיות לזרום.
4: מה עוד אפשר להוסיף? יש הרבה צרות בעולם חיצוני, והחברים שלנו נמצאים, הרבה חברים נמצאים במקומות של לא כל כך קל לחיות, אז להתפלל גם עבור חברים ש כל החברים התקדמו בצורה, דרך טובה, מה שנקרא.
5: כן, מה אפשר להוסיף עוד לזה? כן, אני חושב שאנחנו באמת צריכים להתחזק את החיבור בינינו. צריכים להתחזק חיבור בין העשיריות וחיבור בין הקבוצות, כמה שיותר חזק, שאנחנו כבר נתחיל כבר להרגיש את האחד את השני עוד יותר עמוק, שיהיה לנו אפשרות באמת לממש את הרצונו של הבורא, ושמה שהוא רוצה מאיתנו זה שבעולם הזה שיהיה שולט רק כוח השפעה, לא כוח הקבלה, ושנזכה לזה. לחיים בני ברוך.
2: ואני חושב אולי חידוש, אולי לחדש, אולי, ובטוח להעמיק, זה שנזכה כולנו לתפילת רבים אמיתית, תפילה עבור רבים של רבים, שבורא לא יוכל לעמוד בפני זה ויגיד ניצחוני בניי.
3: כן, ואם ככה מעבר לפן הטכני והלוגיסטי, אלא יותר בפן הרוחני של העבודה שלנו, אז כמו שהרב אמר היום בשיעור, מה שחסר לנו זה להבין למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, מה הכוונה

0: שמאחורי המעשים שלנו, מה הרצון שלנו להשגה.
1: טוב, חברים, אז אנחנו עכשיו רוצים לעבור יחד למליאה, רוצים להתקלל יחד אחד מהשני, לשמוע אחד את השני גם כאן באולם, גם בעולם, והיינו רוצים לשמוע נשים, גברים, כולם. מה הדבר האחד שהסירייה שלנו עכשיו העלתה, שמענו ככה לפחות מחברים, שהיינו רוצים לראות מתפתח בחברה בשנה הקרובה, אולי משהו שעדיין לא קיים, לא נעשה, אולי משהו שקיים בעצימות נמוכה והיינו רוצים עכשיו ככה להגביר אותו יותר, אולי משהו שצריך לשים עליו יותר דגש, לשנות בסדר עדיפות. אז בואו נתחיל יחד כולם לשמוע זה את זה, אני כבר רואה שם ידיים, שם מי? מאיר, מאיר כבר, כל הגוף קם. בבקשה.
2: קודם כל, שנה טובה לכולם, שיהיה חג שמח, שקט, ונעבור אותו בשלום. אני חושב שלפחות לפי מה שאני מרגיש בעשירייה שלי, שלנו, זה לא בהכרח הדעה של כולם, של חלק, שחסר לנו אינטראקציה בינינו, וחסר לנו סיבה לתפילה, וחסר לנו סיבות לבקשה. מטבע הדברים לא כולם עוסקים בהפצה, יש חלק מהחברים שעוסקים, יש חלק מהחברים שלא עוסקים. אני הצעתי לייצר פלטפורמה של שיתוף בתוך העשירייה, שכל חבר ישתף את מה שהוא עושה בהפצה. לא ישתף בתור דיווח, אני מעביר בקמפוס או אני עושה משהו כזה. קודם כל שנדע מה עושה כל חבר, אני לפחות לא יודע ונראה לי שלא כולם יודעים. אבל אלא, נגיד מישהו מלמד בקמפוס וצריך ללמד איזשהו שיעור מסוים בעוד שבוע, עושים זום, משתפים את כל העשירייה, הציור צריך להיות ככה וככה, מה דעתכם? לדעתי ב-121 בשנת 2026, הפצה של בן אדם לבד מתוך מערכת, חסר לכוח, צריך כוח של עשירייה, ואם זה יהיה שיתוף וכוח של עשירייה ייכנס לתוך כל פעולת הפצה של חבר בעשירייה, קודם כל זה ייתן עניין על מה לדבר ועל איך לדבר. דבר שני, יהיה לנו על מה לפנות לבורא, או שנצליח ואז הוא יעזור לנו, זאת אומרת בהצלחה שלנו, או שלא יצליח, יהיה לנו על מה לצעוק שיעזור לנו, כי אנחנו רוצים לעשות את ההפצה. יש איזה חבר אחד שאמר שהוא עשה את זה קצת, ופתאום מה שהוא מלמד, זה הכפיל את כמות התלמידים שלו שמופיעים על המסך. אז יכול להיות שהרעיון טוב. לחיים בלם ברוך.
1: לחיים, תודה. כן, סוניה, בבקשה.
3: תודה. אז אצלנו בעשירייה דיברו על זה שאנחנו רוצות לראות יותר מרכזים פיזיים וקבוצות פיזיות בעולם, ואנחנו ממש מקוות שזה יקרה בשנה הקרובה. עוד דבר זה שאנחנו רוצות להרגיש את קבוצת פתח תקווה, קבוצת נשים פתח תקווה, כקבוצה חזקה שיש קשר בתוכה, וגם שאנחנו, כל העשירייה, רוצות להתקלל בפרויקט משותף, אם זה טרמינל המחשבות או משהו שיחבר בינינו וייתן לכל אחד מקום להשפיע. תודה.
1: תודה רבה. חברים מהעולם גם מוזמנים להעלות סימני שאלה ולשתף. כן, אילן.
4: כן, אצלנו בעשירייה דיברנו על זה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בעולם הזה. ועל זה אני רוצה להודות להנהלה שלנו, שאנחנו רואים שבאמת שוברים את הראש, נמצאים במאמץ ובדאגה. אני רואה את זה ככה אישית על חצי מהעשירייה שלי עם הנהלה. ממש נמצאים בחוסר שקט כזה עם מבט רחב על כל העולם, על בני ברוך פתח תקווה ומבט על כל העולם, איך מיישמים ומנגישים את הרצון הזה שיש לנו לגלות את הבורא בעולם הזה. ואני בטוח שיש הודעה גדולה לכולם פה, ולי אישית הודעה גדולה להנהלה. גם אם יש לפעמים ביקורות וזה וספקות, אבל המגמה היא ברורה. אז תודה לכם, לחיים.
1: לבון, בבקשה.
5: תודה. מה שצריך להעמיק ולהרחיב זה מעגל מנחים. אנחנו ראינו השנה שעברה שחברים שלנו התחילו להעביר שיעורי תאס, מעבירים את השיעורים בעזרת הרב, שהוא מעביר את, אנחנו רואים את השיעור מוקלט, ואחר כך הם עונים על שאלות. לבן אדם מתחיל, זה מאוד מאוד קשה להיכנס לשיעור, לראות את השיעור מוקלט, ואחר כך לאיזשהו הבחנות לקבל. הוא חייב שמישהו יסביר לו העיני שלה. לכן זה מאוד מאוד חשוב להרחיב את המעגל מנחים, וככה אנחנו גם יכולים לקלוט יותר ויותר אנשים חדשים, לענות לחיסרונות שלהם בצורה חיה. תודה.
1: תודה. הומן איטליה, בבקשה.
6: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità, sentiamo forte il bisogno di del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico e sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
7: רוצים מאוד להשקיע בפיתוח הקהילה והרגשת החיבור בינינו.
1: תודה. Unity 2.
8: Здравствуйте, дорогие великие товарищи.
9: Шалом, חברים גדולים ויקרים.
8: Благодарим Творца.
9: אנחנו בהודיה לבורא.
8: Вы взяли ורבה
9: על זה שלקחתם מערב את האחריות הזאת ונושאים אותם ברמה גבוהה מאוד, זה דבר ראשון. דבר שני, מה שדיברנו, מה שאנחנו רוצים זה יותר לשחק במצבים המתוקנים, כולנו, כל הקבוצה, וככה לעשות לו נחת רוח, להתקרב אליו, להידבק בו. איך נוכל להידבק בו? יש לנו את הביטוי אני ראשון, אני אחרון, לתת את הזכות קדימה לבורא, להידבק בו, להסכים עמו, ובצורה כזאת להידבק בו, ובחיבור בינינו, בדבקות, להודות לו. ושוב, הודיה גדולה לחברים הגדולים ולבורא עבורם.
1: תודה רבה. נתי.
10: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין בתוך המערכת. יש הרבה אופנים, נגיד, של הפצה, של לימוד, של סוגים של אנשים שעובדים עם הקהל בכל מיני רבדים, מדריכים, מרצים, מנחים, כל הדברים האלה, שהכל יעבוד כצוות אחד, שעובד ממערכת אחת, שיש לה הרבה אופנים, והקשר הזה יהיה שכל הדבר הזה, וזה לא רק בהפצה, זאת אומרת שכל המערכת תהיה מאוד מאוד מסונכנת ועובדת ביחד כאחד, ולא כהרבה אופנים שנפגשים. חיים.
1: Woman H 100.
11: היי, בוקר טוב לכולם, ושנה טובה בעזרת השם לכולנו. היה לנו רעיון לגבי, האמת הוא כבר קיים כמה חודשים טובים, כמו שאם אני לא טועה סוניה דיברה, נכון? עכשיו קוראים לה סוניה חמודה, לגבי עשיריות פתח תקווה נשים, לחזק אותם. אז אנחנו רוצות קצת להרחיב את ה...

0: חובה שכאילו בינינו, לא, כל האסיריות, כל הנשים, וזה הרעיון, כאילו. תודה רבה.
1: כן, נועה.
2: תודה. בהמשך אולי, המילה קהילה, אני חושבת, היא מילת מפתח גם... דיברנו על ליצור קהילת מפיצים, באמת שזה לא יישאר רק בגדר העשירייה, שיהיה מקום לשתף ולתמוך ולהתאשר אחד מהשני. קהילת אמהות, אולי זה גם משהו שכבר מתחיל לקרות, אבל שבאמת יהיה, רב אמר בשיעור ששמענו, שלפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה צריכים לקבל כל עצה ועצה של האדם, אז גם את הכנס האזורי שאנחנו בונים בפתח תקווה, הכנה לסעודות, שהכל יערך מתוך דברי המקובלים, והיה גם רצון פה שמי שעזב יחזור, אז אולי לחשוב גם על איך... יוצרים כזו פלטפורמה. זהו, תודה.
1: צ'ילאבינסק, אומסק.
3: שנה טובה. אנחנו
4: בעשירייה שלנו דיברנו על להתעמק יותר בבירור של העבודה הפנימית שלנו, בירור מסגרת העשירייה, מסגרת הקבוצה, שאינו רוצים יותר לקחת על עצמנו, יותר לחדד אותם, וגם שמענו מקבוצת בני ברוך שישנה מגמה מסוימת, וכמו שמיכאל אמר, שיש את הקבוצה המרכזית של בני ברוך שרוצה שסביב בני ברוך יהיו יותר מעגלים שאולי לא יעסקו בקבלה, אבל לפחות יתמכו. ולנו גם הייתה כזאת מחשבה שהיינו רוצים שגם באזורים שלנו, גם במדינות שלנו, יצטרפו קבוצות של אנשים שאולי לא יעסקו, אבל מדי פעם יקשיבו ויתמכו בנו, ובזה גם יתמכו בבני ברוך. תודה.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג, יש לנו עוד הזדמנויות, עוד מפגשים יחד. בואו נדווח מה קורה לנו בהמשך. אז המשך לוז להיום, יום שבת, 12 בספטמבר, עכשיו אנחנו נצא להפסקה, בשעה תשע בבוקר נתכנס לסעודה, באחר הצהריים, 3:45 הכנה לשיעור, 4 שיעור צהריים, 5:30 תהיה לנו הפסקה, וב-6 שוב סעודת חג. מחר אנחנו ממשיכים עדיין בלוז חג, בשעה 5:15, שימו לב, 5:15 בבוקר, כמו היום, הכנה לשיעור, 5:30 שיעור, 8 בבוקר תהיה הפסקה ותפילה, לא משודרת, ב-9 סעודה, וגם אחר הצהריים, 3:45 הכנה, 4 שיעור צהריים ו-6 סעודה, נסיים בשיר.
5: והערננו בתור בדרך הישר

שיר יושב על קורבנך, וחתית הלל לראש משביר, וכל אלו מולי צדיק אביר. ובברכתי דננה לראות, ואותה כך לך כבשה מבוש, יהיה

0: היקרה, אנחנו נתחיל עם קטע כוונה, מילים של שיעור ששמענו את רב אומר לנו. להוסיף כוונה זה המעשה החופשי היחידי שלנו, וראש השנה הוא מסמל לנו את יכולת האדם לעשות זאת. זה תחילה חדשה שנעשה כאן האדם. שוב, להוסיף כוונה זה המעשה החופשי היחידי שלנו, וראש השנה הוא מסמל לנו את יכולת האדם לעשות זאת. זו תחילה חדשה שנעשה כאן האדם.
1: שלום חברים וחברות יקרות, אנחנו רצינו שהסעודה הזאת באמת תהיה מאוד מיוחדת. רב נתן לנו הכוונה כזאת ממש טובה לקראת השנה החדשה, ובכלל לקראת כל החיים שלנו, שכל מה שאנחנו צריכים זה רק להוסיף את הכוונה על כל המעשים. יותר מדויק הוא אומר ככה, העיקר צריכים לעשות כוונות. מעשים יש לנו המון. כבר בנינו סביבנו מערכת שלמה של עבודה והפצה, אבל על זה חסר לנו כוונה. ובאמת עכשיו יש שנה חדשה, ויש עת רצון בחברה, ויש הזדמנות לקראת השנה החדשה, ככה לקחת על עצמנו את זה כמטרה. מטרת השנה הזאת ומטרת החיים בכלל. אנחנו רוצים שכל החברים ירגישו שזה שלהם, שהחברה שלנו וההתפתחות הרוחנית שלנו היא בידינו, וכל התנאים יש לנו אותם, ועשינו הכנה גדולה לקראת זה, ורב הכין אותנו לזה עשרות שנים, וכל המקובלים נתנו לנו את הדרך המיוחדת, וזה הזמן. אז בואו נתחיל את זה כבר מעכשיו, כבר מהסעודה הזאת, נתחיל לברר מה הכוונה שאנחנו רוצים להכניס לחיים שלנו, לכל החיים שלנו. לחיים חברים.
0: חיים, אז בואו ניקח ככה 10 דקות, לדבר בשולחנות, לחדד את הכוונה בתיאבון.
2: Yeah.
1: חברים, בוא נשמע קטע מאוד מיוחד שמצאו לנו החברים. בכלל, אפשר להגיד על על הצוות הזה שעובד על הסעודות, שהם גם את הקליפ הזה שנראה בהמשך, זה משהו, איפה הם מוצאים את הפנינים האלה וגם את הציטוטים. קיבלנו פה 30 קטעים, כל אחד מהם פצצה, חבל על הזמן, אי אפשר, קשה לבחור. אז בוא נשמע רגע. צריך האדם לעורר לבבו דווקא לתשובה ולהכניע עצמו בפני בורו, לקבל עול מלכותו עליו באהבה רבה, ועל ידי זה מתעורר אהבת העליון עליו, כמו שנאמר, מרחוק השם נראה לי, וזהו בראש השנה. צריך האדם לעורר לבבו דווקא לתשובה ולהכניע עצמו בפני בורו, לקבל עול מלכותו עליו באהבה רבה, ועל ידי זה מתעורר אהבת העליון עליו, כמו שנאמר, מרחוק השם נראה לי, וזהו בראש השנה.
0: כן, אז יש לנו בעשירייה פיתי 13 חבר שאהבת השם עליו מורגשת מאוד, חבר יקר שהוא, היום אנחנו מתמקדים בכוונה, הוא דוגמה לכוונה ועשייה, כי גם שמענו השבוע שכוונה צריכה להתלבש על משהו, אז חבר שלנו גדול יעקב, הוא דרכו אנחנו מרגישים את כל הכלי אירופאי, אנחנו פשוט מרגישים את הדאגה שלו, וסתם דוגמה קטנה בולטת, לפני איזה שבועיים הוא היה שם בצפון היבשת, בסטוקהולם, ואיפה זה עוד שם, מלא ערים ומקומות שמגיע חבר חדש, שהוא דואג שיהיה לו כנס, שיהיה לו עם מי לשבת, אהבת הבורא מתגלמת באמת איך שהוא דואג לחברים, וזה דבר מאוד מיוחד, ואנחנו מרגישים שזה זכות שלא צריכה להיות רק בעשירייה, אלא זה זכות של כל החברה להתקלל עם החבר המאוד מאוד מיוחד הזה, האהבה שלו והדאגה שלו לחברים. כל שעה של היום הוא ער, הוא מגיב, הוא פשוט חי את החברים. והכוונה היא גם באמת ככה מתלבשת בעשייה בשטח, הוא נוסע לשם, הוא דואג שיראו אותם, זה דוגמה מאוד מאוד מיוחדת. אז בוא נתקלל עם הלב הגדול הזה של יעקב סבל, חבר ענק שלנו, גם של העשירייה ושל כל החברה. בבקשה.
2: טוב חברים, באמת השינוי האמיתי, השינוי היחיד שאנחנו צריכים זה השינוי הכוונה. רק החברים הם יכולים לעזור לנו בזה, כאדם עם עצמו הוא לא יכול לשנות שום דבר. רק בזה שהוא מחזיק בסביבה, בחברים. אז יש לנו עכשיו היום במיוחד ככה הרגשה כללית של תחילה חדשה, באמת שנתחזק בזה שאנחנו נשים לב על הפנימיות, שבעל הסולם כותב ש באמת להעדיף פנימיות על פני חיצוניות זה דבר חשוב מאוד, שבזה כל העולם תלוי בו. אז בזה שנעזור, נעזור לחברים, נעזור, נחשוב, נחזיק את החברים בלב, שהם יגלו את חשיבות הפנימיות שבו נראה את גדלות תכונת ההשפעה באמת, שיהיה לנו מה למסור לעולם, שככה כל העולם יכול להגיד שבחיים הזה הוא יגלה את המשמעות החיים האמיתית, רק בחיבור בינינו. לחיים חברים.
1: דיברנו על פנינים שמוצאים לנו, כן? אז נכון, עכשיו נשמע קטע של רב מסעודה מ-2005, ואחריו נעשה על זה סדנה קצרה. אז בואו נתרכז, זה קטע מאוד מאוד חזק.
3: גדלות הבורא, גדלות תכונת ההשפעה, גדלות המדרגה העליונה, גדלות הקבוצה בצורה מתוקנת שאנחנו עומדים להיכלל בה, זה הנושא, זה המטרה וזה הדיבור וזה הכוונה והשתוקקות והכל הכל רק זה. חוץ מזה אסור שיהיה לפנינו איזה מין תמונה, איזה מין ציור. כל מה שיש חוץ מזה, אולי אנחנו צריכים את זה, תשתמשו בזה כמו שצריכים לחיים, לאכול, לשתות, לישון, ככה, בצורה כזאת. צריכים ולעבור. לא שהדברים האלה הסתירו את התמונה הגדולה. החטא נקרא שאדם מצייר לעצמו לרגע אחד משהו במקום התמונה הזאת. זה נקרא חטא. אומרת, תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה לא מתנתק מהתמונה הזאת, אם בשבילה אתה חי, לא חשוב מה אתה שם מבצע, מה שאתה עושה. אם בשבילה אתה חייב בכל מיני דברים בחיים האלו. נכון. אבל אם היא לפניך, הכל לאותו כיוון. אז אני מקווה שאנחנו נייצב את עצמנו נכון בשנה הזאת, ובהחלט יש לנו כל הנתונים וכל ההכנות מתוכנו, וגם מלמעלה יש לנו כל התמיכות, וממש צריכים לעשות מאמץ אחרון, אבל יחד כולם. ואנחנו בהחלט במקום הציור הזה נגלה שאנחנו בתוך הציור. לחיים.
0: חברים, אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות סבב חיבור בשולחנות, בחדרים, שאלה שנדון בה היא איך נחיה באותו ציור, באותה תמונה נכונה של גדלות הבורא כל הזמן. שוב, איך נחיה בתמונה הנכונה של גדלות הבורא כל הזמן. סדנה בשולחנות.
4: את ההשפעה שאנחנו רוצים בלהידמות אליו גם כן לעשות פעולות של השפעה ומבקשים ממנו עזרה והנטייה הפנימית הזאת יחד עם התפילה שנוצרת כתוצאה מהרגשת הפער בינינו לבין אותו הכוח הם אלה שכל הזמן ישמרו עלינו וידביקו אותנו אליו רק לא לעזוב, כמו ששמענו בקטע.
1: אנחנו יכולים לעשות את זה רק דרך האהבה בינינו, כשאנחנו נעביר אחד לשני את היחס הזה. אז דרך היחס הזה אנחנו נגלה את הציור הזה, את התמונה הזה של ההשפעה. של הגדלות הבורא, איפה הוא מתגלה את הגדלות הבורא? בגדלות החברים. ואיך שאנחנו בונים את זה ככה, אז מגלים את הציור האמיתי, ציור ההשפעה, ציור האהבה.
5: בזה שאנחנו כל הזמן משתדלים לעורר את זה את זה, להתייחס בתוך העשירייה, לנהוג בעשירייה כאילו שהבורא הוא גדול, כאילו שהוא מגולה. משחקים בזה, שכל אחד מראה לחברים שהוא נמצא בגילוי. מה זה בגילוי? הוא כבר יש לו כוחות להתייחס נכון לחברים, יש לו כוחות לפעול, יש לו כוחות לבצע. מה שהחברה מטילה עליו, מה שהמטרה מטילה עליו. והדוגמאות האלה שאנחנו מראים אחד לשני, אנחנו מתרשמים מזה.
6: תמיד לדאוג לחשיבות בחברים, לגלות בורא בחברים. לכוון כל הזמן לחברים בליבי כלפי הגדלות הבורא. יש פנימי ובתוכי אני אעשה דוגמות כלפי החברים ולפעמים לשים לחץ לחברים, לחבר כזה וכזה. תמיד לעלות חשיבות החיבור בינינו.
7: אנחנו צריכים להיות בשמחה. גדלות הבורא מראה את זה באופן מוחלט. וגם אם אין לנו, אנחנו צריכים להוסיף ולהרבות בסממנים ובתרגילים ובאופי של מהלכים שיגרמו לנו להיות בשמחה. כי מי שפועל בדרך המלך, תמיד, תמיד שרוי בשמחה.
4: כן, ותמיד נשתדל כדי לעורר פעולות השפעה בינינו. שלא רק נוכל גם להשפיע, אלא גם להחזיר את פעולת ההשפעה שלנו למעגל שלנו שוב ושוב. ככה נראה איך הפעולות שלנו יש להם חיים וברכה.
1: טוב, אז אנחנו עוסקים היום בכוונות ובפנימיות, ויש אזור כזה מיוחד בעולם שהוא כולו כזאת כוונה פנימית, וכל החברים והחברות שם הם נותנים לנו דוגמה, כי הם לקחו מאוד ברצינות את העניין של הפיתוח האזורי והכנה לכנס האזורי. ובקזחסטן יש קבוצות מאוד מיוחדות, גם באסטנה וגם באלמאתי אנחנו רואים התעוררות מאוד מאוד גדולה בזמן האחרון, והם ממש מוכנים לכנס הזה כבר, והם שלחו אפילו נציגים לכאן, שגם אותם נשמע בהמשך, אבל בואו נשמע עכשיו את קבוצת אלמאתי הגדולה, הענקית, החמה. חברים, תנו לנו התפעלות.
8: ראשית כל חברים, זה הכוונה להעביר התפעלות ולעורר קנאה, קנאה טובה, קנאה כלפי הבורא, שנהיה יותר גדולים, נתרחב גם בכמות, גם באיכות, וקצת נשתף על ההיסטוריה של הקבוצה שלנו. הכל התחיל איפשהו ב-2008-2009. ישבנו בסלון אצל חברה אחת, הגיעו לאנשים, אחר כך הייתה איזושהי שבירה קטנה, אחר כך מצאנו מקום קטן שבו יכלנו לצפות בשיעורים, אחרי זה מקום יותר גדול, אחרי זה משרד, גם לא משרד גדול, אבל היה מקום לכולם, ברוך השם. וכל אותו זמן חלמנו שיהיה לנו מה שיהיה לנו, כמו בפתח תקווה, כמו במוסקווה, כמו בכל הקבוצות הגדולות החזקות, שיהיה לנו מטבח. היום יש לנו כבר אפילו מקלחת שלנו. והכל בזכות החברים.
3: отдельная благодарность хочется сказать женщине.
8: והודיה מיוחדת לכלי הנשי.
3: никогда ими не пренебрегайте.
8: אף פעם אל תזלזלו בהם. תמיד אמרו לנו החברים החכמים שקבוצה נשית גדולה זה הביטחון שלא תלכו לאיבוד לשום מקום. אתם תהיו פשוט מוכרחים, והיינו מוכרחים לעבור למשרד החדש, 125 מטר מרובע, עם מטבח משלנו, מקלחת, הכל, כל מה שרצינו. בינתיים בסחירות, אבל יש לנו תקווה שגם נוכל לבנות ולא נצטרך לשלם סחירות.
3: חתיתי, סטרימיתי,
8: תרצו, תשתוקקו, תבקשו, הכל יהיה לכם. הבורא ייתן לנו הכל, צריך רק לרצות. זה המסר העיקרי. ומה עוד אני רוצה להוסיף? כשלקחנו את המשרד הזה, היה צריך לעשות שיפוצים. אנשים שלנו תוך יומיים צבעו את הכל, הכל.
3: другая специфическая работа.
8: говорим, а я להם תפקיד אחר, מדפים, קירות קצת לתקן, דלתות, להרכיב כל הקבוצה עבדו יחד.
3: будьте вместе.
8: תהיו יחד. תרצו, תבקשו, תשתדלו, לא למען עצמכם. לנו יש כבר תוכניות להזמין לכאן אנשים שנוכל להפיץ. הנה הנושא היום, שיבואו חדשים, שנוכל לקרב אותם במקצת, שיכירו, שירגישו קצת, קצת, לפחות קצת, וכבר ברוך השם. נשמה של...
0: חברים, תודה חברים באלמאתי, אנחנו עכשיו רוצים כל הכבוד. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע פה חברים גם כן שבאו מאלמאתי במיוחד לסטאז' להתעיין. בבקשה חברים.
9: Я хочу сказать этот лихаим и выразить только слова благодарности.
8: אני רוצה להגיד לחיים הזה, להביע מילות הודיה
9: нашему руководству
8: להנהלה שלנו שהם הזמינו אותנו כאן לסטאז'.
9: И хочу сказать о том, что
8: ואני רוצה להגיד ש כל החברים, כל החברות שנמצאים כאן,
9: это бесценно.
8: זה פשוט הדבר הכי יקר.
9: בסצנה, почему? Потому что мы здесь.
8: אנחנו כאן.
9: Мы с вами.
8: אנחנו איתכם.
9: И это поднимает.
8: Вזה מרומם.
9: Это даёт нам возможность
8: זה נותן לנו את ההזדמנות לקבל את אותו מאור שנמצא בינינו.
9: И благодаря нашему великому
8: ובזכות הרב הגדול שלנו.
9: Мы здесь все.
8: אנחנו נמצאים כאן כולנו.
9: И хочу всех поздравить с
8: праздником. ואני רוצה לברך את כולם בחג שמח.
9: Это был мой первый опыт.
8: ותודה, זה היה ניסיון הראשון שלי.
9: Когда я был на празднике Рош ха-Шана.
8: כשהייתי בחג ראש השנה.
9: И меня переполняют чувства.
8: ואני מתמלא ברגשות.
9: Я счастлив.
8: ואני מאושר. תודה, בני ברוך.
9: Спасибо.
8: תודה.
10: процитирую великого товарища.
11: אני אגיד את מילות החבר הגדול, הנשמה שלי, כלי עולמי, בני ברוך. תודה לכולם. תודה לבורא.
10: спасибо каждому из нас, каждой подруге, каждому
11: товарищу. תודה לכל אחד ואחת, לכל חבר, לכל חברה, על המאמצים שהם עושים.
10: этот год был невероятный.
11: строительство. השנה הזאת הייתה מדהימה. כל הבנייה שקורית פה בפתח תקווה, המרכז החדש של קבוצת אלמאתי.
10: без ложной скромности могу сказать, кое-кто называет Алмату маленькая Петах Тиква.
11: לפעמים אנשים קוראים לאלמאתי פתח תקווה הקטנה.
10: вехи это уже хороший признак.
11: זה שהצעדים שלנו הם די מקבילים, זה כבר סימן טוב.
10: мы очень хотим, чтобы к нам приезжали
11: אנחנו מאוד רוצים שיגיעו אלינו חברים מפתח תקווה
10: из Казахстана и всего мирового
11: באותה תדירות שחברים מקזחסטן ומכל הכלי העולמי מגיעים לפתח תקווה כדי לשתף בניסיון.
10: отдельно хочу сообщить о том, что вот Алексей, величайший товарищ.
11: גם אני רוצה להגיד שאלכסיי, החבר הגדול שלנו, חוץ מזה שהוא עשה מאמצים רבים בחיפוש המרכז החדש ובשיפוצים, בנוסף, הבורא נתן לו מתנה להיות כאן סטאז'ר במטבח, שזה הלב של כל מרכז. ואלכסיי גם
10: это очень важно, потому что
11: הביא את הרוח של המטבח למרכז שלנו, זה מאוד חשוב, כי נשים בלי מטבח באלמאתי לא יכולות לתפקד. אז אם יש מטבח, יש הכל.
10: в общем, всех с праздником, שנה טובה ומתוקה.
11: חג שמח ושנה טובה ומתוקה. תודה לכולם.
12: והוא ידרוש לציון עיר הנידחה

כבוד, זה רק משפחה, השומר שבת, הבן עם הבת, לאל ירצו כמנחה מחבת, ואשרי כל חופר לתשלומי כפר. שוכן, שוכן בערפל, החל הלא יזכר, באו בשפל, החל האום נוחה, אשר

השומר שבת, הבן

השומר שבת

מתים במסכות.

שישי, כך חבר

0: שההשפעה היא תרכוב, היא תשלוט על כל הרצונות שלך. זה נקרא שאתה רוצה להשליט את הבורא עליך. זה סימן, סמל של ראש השנה. המלך, שהבורא הוא המלך.
1: אתה רוצה שההשפעה היא תרכוב, היא תשלוט על כל הרצונות שלך. זה נקרא שאתה רוצה להשליט את הבורא עליך. זה סימן, סמל של ראש השנה. המלך, שהבורא הוא המלך. אנחנו ניפגש בשיעור צהריים וכוונות ותודה לכל החברים.
2: הכנה לשיעור צהריים בשעה 3:45.

0: שלום. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003. השיעור מבוסס על מאמר קוף ב' להבין מה שמבואר בשולחן ערוך בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 621. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה.
1: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך.
2: שולחן ערוך.
1: סיבת שיבוא זמן התפילה, אולי כבר יהיה זקן ורגיל
3: לתפילה. לכן חודש אלול צריך לאדם להגיד שהעבודה האדומה והעיקר הוא יכול לומר שכתבנו לכם, כתבנו לכם, היינו בזמן שלכם, כתבנו לחיים שגם הלב יסכים, יהיו פי וליבו שני, האדם יראה לעיניים והשם יראה לבעל.
0: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך, שהדין שהאדם צריך לחזור ולעיין בתפילות של ימים נוראים, מסיבת כשיבוא זמן התפילה אזי כבר יהיה זקן ורגיל בתפילה. והעניין הוא שתפילה צריך להיות בלב, שהוא סוד עבודה שבלב. היינו, שהלב יסכים למה שהאדם מדבר בפה. ואם לאו, נקרא זה רמאות. היינו, שאין פיו וליבו שווים. לכן בחודש אלול, צריך האדם להרגיל את עצמו בעבודה עצומה. והעיקר הוא שיכול לומר כתבנו לחיים. היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים, שלא יהיה

0: מצטייר מצב בדומה שהוא עוזב את כל תענוגי עולם הזה ביחד עם כל הבריות והחברים ובני ביתו וכל קנייניו ורכושו. הוא פורש את עצמו ללכת למדבר אשר אין שם שום, רק חיות רעות, ואף אחד לא ידע ממנו וממציאותו, ונדמה בעיניו כאילו עובד את עולמו בפעם אחת. הוא מרגיש שמאבד עולם מלא חדוות חיים, הוא מקבל על עצמו מיטה מעולם הזה. הוא מרגיש שהוא כעת מאבד עצמו לדעת בזמן הרגשת הציור הזה, ויש לפעמים שהסיטרא אחא עוזרת לו לצייר את מצבו עם כל הצבעים השחורים. אז הגוף בועט בתפילה זו, ונמצא שאי אפשר שיתקבל תפילתו, מסיבת שהוא עצמו לא רוצה שתתקבל תפילתו. לכן צריך להיות הכנה לתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה. ותמיד מוכרחים להשתדל בעבודת המלכות הנקראת בחינת כתיבה, שהוא בחינת דיו ושחרית, היינו שלא ירצה שעבודתו יהיה דווקא בבחינת לבני ושמעי, שרק בזמן הלבנונית הוא ישמע לתורה ומצוות, אלא ללא תנאים, בין בלבן ובין בשחור, תמיד יהיה שווה אצלו, שבכל אופנים הוא צריך להישמע להפקודות של התורה ומצוות.
1: טוב, שיהיו פי וליבו שווים, זה בעיקר עניין פה של שמגיעים לזכייה, שפי וליבו שווים, שהבורא הוא רואה את הלב. אומר פה שהאדם רואה את בעיניים והבורא רואה בלב.
2: מה אפשר להוסיף? המאמר באמת מאוד עמוק, זה נתן לנו אפשרות להבין את מה באמת כתוב שם בזה בשולחן ערוך עם כל החוקים שלו, ומה נתן לבן אדם, איך לקיים אותם, לא לעצמו, רק לזה, לכיוון של הזה, של ההשפעה.
3: וגם אומרים לנו פה שאדם צריך להרגיל את עצמו לתפילה. זאת אומרת, שיהיו פיו וליבו שווים. מה זה הרגל? הרגל זה שאנחנו פעם אחר פעם מנסים, משתדלים, מתאמצים, עושים עבודה משותפת עם כל העשירייה ביחד. אנחנו כל בוקר כותבים את התפילה, אחר כך במהלך היום נזכרים בה, מקריאים אותה אחד לשני, משתדלים שזה ייכנס ללב, שלא יהיה בפה, שלא יהיה בחוץ. וזאת העבודה, להרגיל את עצמנו, כדי שלא רק בזמן הלבנונית, הוא אומר, שלא רק בזמן שטוב ושמח ויש עלייה, אלא בכל מצב שיהיה אצלו שווה, גם שחור, גם...
0: נעבור לצפות בשיעור.

שולחן ערוך בקשר לתפילה בימים הנוראים. למה זה נקרא ימים הנוראים? שהאדם באמת צריך לעשות כאן דין וחשבון על מה הוא מתפלל. אנחנו לומדים שכל פעולה רוחנית מתחילה מעלאת מן. שסך הכל הפעולת הבורא בבריאה להביא את הנברא למצב שלאפשר לנברא בחירה חופשית. בחירה במה? באיזה רצון להיות. ואור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ועל האדם הוא לבחור ברצון הנכון. שכל פעם שהוא בוחר ברצון נכון יותר ויותר ויותר, מה זאת אומרת יותר ויותר, שמבין בתוך הרצון הקודם שמתפתח, שבחר בו בצורה נכונה, אז הוא התפתח ליתר דיוק, אז שוב עושה דין וחשבון, ושוב בוחר ברצון הנכון, וכך הוא מגיע לרצונו להיטיב לנבראיו, במלואו. אז בסך הכל, תפילה של אדם זה בדיקה האם הרצון שלו הנוחקי, כל פעם שהוא מרגיש, הוא רצון שלפי איך שהוא יכול לבדוק אותו, להבין אותו, לשקול אותו, נמצא בהתאם לרצון הבורא להיטיב לנבראיו. מה זה נקרא שבודק אותו? איך הוא בודק? אנחנו לומדים שזה נעשה בקבוצה. הבדיקה היא לא יכולה להיות בצורה אחרת, כי אין לנו אפשרות לראות את הרצון הבורא. איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו צריכים גם כן להשפיע לנבראים. להשפיע לנבראים מצדנו, החוק הזה מתבאר לפי המשפט, ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה, נקיים ככה רצון, זה נקרא שאנחנו ברצון שלנו שווים לרצון הבורא, להיטיב לנבראיו, ואין לו רצון אחר. ורק בצורה כזאת, רצון שלו מתבטא, מתממש, וגם רק בצורה, ואהבת לרעך כמוך, הרצון שלנו מתממש בהתאם לרצון הבורא. ובמידה שאנחנו לא משתווים עם רצון הבורא, מיד החוק הכללי הזה להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, פועלת עלינו בצורה כזאת שרוצה לעשות לנו תיקון של הרצון שלנו. זאת אומרת, מיד פועלים עלינו כוחות דרך כל מיני האמצעים מהסביבה שלנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו לקיום של אותו חוק, ואהבת לרעך כמוך, או להיטיב לנבראיו. וכך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים רק או ביותר או בפחות של קיום החוק הזה. כשאדם מתחיל להבין את זה,
ומתחיל לבדוק את עצמו עם בהתאם לרצון הכללי של הבורא, ומחליט שזה סוף סוף צריך להיות בלב שלו, שיהיו פה ולבו שווים, אז נקרא שהוא מגיע למעמד שנקרא ראש השנה. וימים הנוראים, ממש נוראים, מפני שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק ואמת. שרואה שאין לו לאן לברוח, אלא רק לקיים התנאי היחידי שממש נמצא מעליו, והיום ונורא נראה לו, שאי אפשר לקיימו, עד שמבין שזה היום ונורא בזה, שאם לא יקיים, אז לא יהיה באיזה קרבה לבורא. ואז ההחלטה הזאת שהוא בודק את עצמו ומכין את עצמו אליה משך כל מה שנקרא אצלנו חודש אלול, סליחות ובדיקות. בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא מתבהרת בו, מתבשלת בו עד כדי כך שהוא מבקש מהבורא מכל הלב שהתכונה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת של להיטיב לנבראיו, גם כן יהיה בליבו כמו שקיימת בבורא. והתפילה היא, זאת היא תפילה היחידה שמתקבלת בבורא, כן? כמו שאנחנו לומדים שזה המן שמתקבל בזון דאצילות מנשמות השבורות, שמבקשות תיקון, רק על זה תיקון ועל שום דבר אחר, ואם אדם מגיע לזה, זה נקרא שהגיע לראש השנה.

0: יש כאן שאלה, עוד משהו במאמר גמרא. יש משהו לשאול לפי המאמר, כן?
1: למה זה נדמה שהוא עובד מעולמו, יוצא למדבר?
0: זה בדיוק. אדם שמתחיל באמת להבין שהוא צריך לבקש כוחות דה להשפיע, תכונה דה להשפיע, תכונת השפעה, אז שבודק את עצמו באיפה שהוא נמצא, אז נראה לו שבזה הוא לגמרי מאבד את כל החיים שלו. הוא לא יחשוב יותר על עצמו ועל חברים כמו שהוא חשב על חברים, ועל המשפחה כמו שדאג למשפחה, ועל הרכוש פרטי, משהו, הוא באמת, אם מתקרב לתכונה דה להשפיע, אז מבין שלא נשאר לו במוחה ובליבה שלו שום מקום לעצמו. אלה כל הדאגות הם מתחילים להיות מחוצה לו. ואז נראה לו שהוא לגמרי נעלם בעצמו. מאבד את עצמו. את עצמיותו. והרגשת האני שיש בנו, הנקודת האני, זה הנקודה, היא הנקודה הכי חזקה. נקודת הקיום, נקודת היש. יש מעין. ואז לאדם יש כזאת הרגשה שהוא כאילו חוזר לעין, שאיפה הוא. עד שלא מוצא את היש שלו לא בעצמו, אלא בזה שעין שלו יהיה מחובר בבורא, ביש. זאת אומרת, מוכן לעבור את התהום הזה יש מעין שהוא נברא, מעבר לבורא, כן? מצד השני של הבורא, אלא להחזיר את עצמו לתוך הבורא, לתוך התכונה הזאת דה להשפיע, ולהתקיים בה ולמצוא בה את היש שלו. זה בעיה, כמו שבעל הסולם כותב גם כן, שהיא גם כן בעיה פסיכולוגית. זאת אומרת, ברמה האנושית. וגם כן יותר עמוקה. אבל הרגשה היא בהחלט הרגשה שאדם, אם הוא לא חושב על עצמו, אם הוא לא דואג לעצמו, אז מפני שעוד לא אוחז בכלים דה השפעה, אז באיזה כלים הוא מרגיש את עצמו? כאילו נעלם מהעולם. זאת אומרת, העולם שלו נעלם גם כן. כל העולם שלו זה איך שהוא מתאר את הקיומו בכלים דה קבלה. בעצם מה שאני מתאר את התמונה, מה שאני מתאר את העולם, זה תמונה איך שאני מתאר באיזה צורה אני יכול ליהנות מכל דבר שנמצא מסביבי. אני מרגיש אוויר. מה זה אוויר? אני מרגיש באיזה צורה אני יכול ליהנות ממנו, או חס ושלום שאני סובל מזה. אבל אין בי שום דבר שאם אני מרגיש מציאות, אני מרגיש אותו, מודד אותו בצורה אחרת, נהנה או לא נהנה. רק כך אני מודד את הכל. ונהנה או לא נהנה בכל מיני דרגות, בכל מיני הופעות, זה מה שמצייר לי את תמונת העולם. אני לא מצלם את העולם כמו מכונת מצלמה שהיא מצלמת לפי איזה מין אור וחושך, כן? איזה פרמטרים אחרים? פרמטרים שלי זה רק ליהנות יותר או פחות. רק לפי זה, זה מצטייר אצלי. וכאן, אם אני מפסיק כבר לבדוק ולייחס לעצמי ליהנות יותר או ליהנות פחות, אז איזה תמונה יכולה להיות אצלי? כן? יוצא שאדם כאילו מרגיש שהעולם עצמו הוא נעלם, הוא נעשה, כמו שאנחנו גם כן מרגישים במשהו, שהוא נעשה נטול איזה טעם, כן? ואחר כך הוא בכלל מאבד בו שום רגישות, כאילו לא נמצא. אנחנו גם מרגישים משהו עד שבאמת מגיעים למצב שמה שנקרא עולם המדומה, שהוא רק מדומה בכלים דקבלה שלנו, במדידה כלפי התענוגים ותענוגים שלנו. אז יוצא שהתמונה הזאת היא נעלמת, לכן זה נקרא עולם המדומה, ומתחילים לשקול את לשקול את הכל לפי כבר מידת ההשפעה. אז לפי מידת ההשפעה אנחנו קוראים לזה עולם האמת, במקום עולם המדומה. למה? כי במידה הזאת, במדידה הזאת, אם אנחנו מתחילים לראות את הפרטים, בוא נגיד, של המציאות, אז אנחנו מתחילים לראות אותו, קודם כל לראות תמונה אחרת לגמרי, תמונה אמיתית, מפני שלא נעלמת ולא משתנה, אלא משתנה רק ליתר הפרטים בהתאם להתפתחות התכונת ההשפעה שלנו. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לזה שאנחנו רואים מה שנקרא כוח העליון. אבל זה אפשר לראות לא על הכלים דקבלה שלנו עד כמה שטוב לרע לי, כמו שאנחנו בצורה טבעית שוקלים את כל המציאות, ולכן היא נקראת מציאות המדומה, אלא אם אנחנו מתחילים לשקול ברצון דה להשפיע. זאת אומרת, הנייר הזה, הרגיש, פוטו נייר, כן, שאנחנו עליו מצלמים, הוא כבר רגיש לא את הקבלה ואת הענוג, אלא השפעה ונתינה. ההבדל הוא בזה שאז הנייר הזה, הוא מתחיל להיות כלול מלבבות, אם אפשר כך להגיד, מרצונות של כל הנשמות חוץ משלי. ודרכם אז מתחילים לראות את המציאות. זה צילום אחר לגמרי. וצילום הזה נקרא בורא. מה שמצטייר בכל היתר נשמות, בצורה כזאת, זה נקרא בורא. לעומת מה שמצטייר בתוך הרצון פרטי, זה נקרא עולם המדומה. כן.
2: האם יש איזשהו כמו מחסן של מן שצריך להגיע אליו, ואז
0: פשוט לעמוד
2: לכולו כל פעם? איך עושים את זה?
0: איך להגיע למן האמיתי, אתה שואל? אם יש לנו רשימות, שרשימות האלו, היינו רצונות, או הייתי אומר, זה לא רצונות, רשימות זה חלקי המסך שהיו שייכים לנשמתי בזמנו שהיא הייתה חלק בלתי נפרד, אינטגרלי, זאת אומרת, מחובר עם יתר חלקים, שבנשמת אדם הראשון. אפילו אי אפשר להגיד חלק שמחובר, כי לא היה אז מושג כזה שחלק שמחובר, הכל היה אחדות. והמסך הזה שהיה, הדבק שהיה בין החלקים האלו, שנשבר, הוא נשבר בשלבים. ושלבים של שבירת המסך, לא רצון, רצונות, רצון יש הרצון. מסך שנשבר, הוא נשבר בצורה הדרגתית. וכל הדרגות האלה, הן איך שהמסך הזה נשבר, הם נמצאים עכשיו בי. ומשלב האחרון, מרשימו האחרון של המסך השבור, הכי הקטן, מתחיל להתעורר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש רשימו שבור, נגיד, כן? אני מרגיש בצורה שבורה אותו רצון להשפיע, אותו יחס שהיה לי לאחרים ועם אחרים לבורא, שכל פעם אני צריך לתקן אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לתקן? אני צריך להגיע למצב שהכוונה שלי היא הפוכה, וצריכה להיות על מנת להשפיע. אני לא צריך לחפש איזה רצון ואיזה כוונה שיהיה לי. אני צריך לחפש הכיוון הנכון, הצורה הנכונה. זאת אומרת, במה הצורה שיש לי בי עכשיו היא ההפוכה מהאמיתית. זה נקרא עבודת הבירור, ושמתוך זה מגיעים לתפילה, לבקשה. זאת אומרת, ברגע שאני רואה איך אני יכול להשתמש נכון באיזה כיוון אני יכול להשתמש נכון ברצון שלי, ברגע זה הרצון שלי נקרא מן, תפילה, בקשה. ובאותו רגע שאני באמת מוצא הכיוון הנכון, הצורה הנכונה, באותו רגע זה נקלט בעליון, כי העליון שלי והרשימו שבי עכשיו, שהתעורר, הם מתאימים אחד לשני. אני רק צריך ביניהם לעשות נקודת המפגש, קשר. זה שנקרא לעלות את המן, לכלול את המן בעליון. זה נעשה על ידי ההשגה, ההבנה, ההרגשה שלי, שזה חייב להיות מתוקן בצורה הנכונה. אם אני הבנתי מהי צורה הנכונה שצריכה להיות, זה נקרא שאני מעלה את המן לעליון. וכל פעם שאני מממש את התפילה הזאת שלי, אז מתגלה לי רשימו יותר גבוה, יותר גבוה, שבור, כן? מהדרגות הרשימות האלו שהמסך נשבר על ידם. וכך אני כאילו בחזרה עולה לאותה נקודה שהייתה לפני השבירה, כן? כמו שהוא כותב שנשמה צריכה לחזור לאותו מצב, כמו שהייתה דבוקה כנקודה בשורש, ועל ידי העבודה שלי שאני מחפש בדיוק את הצורה הזאת, איך שזה צריך להיות, אני מתקן את שבירת המסך. זאת אומרת, כיוון במקום לעצמי, לבורא, זה בעצם המסך השבור, כן? על פני כל רצון ורצון שמתגלה. אז בזה אני חוזר לאותו מצב, כמו שהייתי אז, אבל אני בונה אותו, אני מכיר אותו, אני רוצה אותו. זאת אומרת, זה ממש נעשה בהכרתי, זה קניין שלי הופך להיות.
2: אתה
0: אפשר
2: להגיע
0: על אותה
2: כמות, על אותה מקצה של שבירות שצריך פשוט להעלות אותה.
0: בעל הסולם אומר שזה הכל, אנחנו מגיעים לזה משך או 125 מדרגות, או 620 מדרגות, לא חשוב איך לספור. אנחנו בסך הכל מספר מוגדר של הביקורת ובקשות. ביקורת ובקשה. זאת אומרת, להטמן. סך הכל זה, זה לא אין סוף רשימות. זה סך הכל יש לנו, נגיד, 5 עולמות, ואומנם שזה אנחנו סופרים בצורה אחרת, לא חשוב. נגיד 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, 125 מדרגות. לזרז על האטמן, אדם יכול רק על ידי, על ידי החברה. כי סך הכל מה זה על האטמן? על האטמן זה נקרא שאני במקום לממש את הרשימו שנמצאת בי עכשיו לעצמי, צריך לבדוק, צריך להבין, צריך לחקור ולהחליט שאני משתמש בו על מנת להשפיע. ואני רוצה להשתמש בו על מנת להשפיע, ואני לא מסוגל, ובזה אני פונה לבורא. כן? אז אני עובד עם ה... אני מבקר כאן כיוון לעצמי, לעומת כיוון הבורא. לכיוון הבורא אני יכול לבדוק בצורה אמיתית רק כלפי החברה, הבורא נסתר, ורק כלפי החברה שאני רוצה להשפיע, לא רוצה להשפיע, כן, לא, להתקלל בהם, לא. כאן אני בודק האם באמת אני רוצה להשתמש ברשימו בצורה נכונה. אין לי שום בדיקה אחרת, לכן אם אני מייצב סביבי חברה, סביבה נכון, שהיא תעורר לי כמה שיותר מדויק מה זה נקרא השפעה, שתעורר אותי כמה שיותר מהר לזה, שאני אוכל בה לראות ולהרגיש את התמונה הנכונה של השפעה, למדוד האם כוונה שלי נכונה, לא וכן ולא, אז לפי זה אני יותר מהר מגיע לתפילה. זאת אומרת, הסביבה היא צריכה להיות כזאת שהיא תחייב אותי בזה, פשוט שזה יהיה, שאני ארגיש בתוך הסביבה, שאם אני חושב לעצמי ולא אליה, לא לקרוא, לא לסביבה, אני ארגיש נורא. שזה יהיה בושה ושזה יהיה בזוי וכן הלאה. זה חייב להיות בחברה ממש בוער. אז בצורה כזאת ודאי שאני אתקדם מהר. בצורה כזאת ודאי שאני לא, אני לא אסבול כל כך, אלא מהר יעבור את הסבל לשבור את עצמי ולחשוב בה על מנת להשפיע. להחליט שעל מנת להשפיע זה באמת הכיוון הנכון. זאת אומרת, הכל תלוי בחברה. כמה שחברה תשפיע לי את ה... את החשיבות של של ההשפעה להידמות לבורא וכן הלאה. אם חברה יכולה לעשות לי בזה ממש פרסום טוב וממש הרגשה שזה דבר בוער וחשוב ורק הוא חייב להיות קיים, אז בשבילי לא יהיה קשה להיות בזה. אנחנו רואים כמה שבן אדם מכור לחברה בכל דבר שחברה מחליטה. לכן הבחירה שלנו זה למצוא את החברה כזאת. זאת אומרת, שאני לא אסתפק בחברה שהיא איכשהו, כמו שהוא כותב שם, נכנס לחייתים לא כל כך טובים, כן טובים, רבש כותב את זה במכתב, כן? אז לא כל כך נורא. והוא חייב להיכנס, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה חייב להיכנס בין הבעלי מקצוע הטובים ביותר. שהם יגידו לך, עשית בגד, נגיד חייתים, כן? אז עשית בגד יפה. ואם לא, הם יגידו לך, עד פרט האחרון, הקטן ביותר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. וזאת אומרת שהם מכבדים דבר שהוא מושלם. בין הכאלו, גם אתה תהיה מומחה, וגם אתה תרצה לעשות כך. וגם אתה לא תסבול דברים שהם לא כל כך בסדר. הכל תלוי בחברה. אז אתה צריך, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה צריך חברה שהיא ממש כולה דורשת את זה. ואז לא יהיה קשה. זאת אומרת, כל הקושי שלנו, כל הבעיה שלנו שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו נופלים מהדרך, שאנחנו נאבקים, אנחנו נאבקים כל אחד עם השני ועם רצון לקבל שלו, וזה בגלל שאנחנו לא בונים חברה. אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ בעבודה שלנו, אם החברה שלנו היא בהתאם לזה תהיה מתוקנת. כי אני ודאי שירצה לקיים, לפי טבע שלי, אני ארצה לקיים משהו בחברה. לכן, זה שכל אחד דואג איך שהוא מתקדם ברוחניות, זה שטויות, זה, זה, זה, זה ממש טיפשות. הוא צריך לדאוג שבחברה המושג הזה, התקדמות, הוא יהיה במידה שהוא צריך שבחברה זה יתקיים, ואז הוא יקיים. כי אנחנו ממש תוצאה ישירה ממה ש... מכל הרצונות, מכל המחשבות, מכל המטרה והחשיבות, מה שמשוטט בחברה. לכן, אם אנחנו מדברים כבר על התיקון של הרשימות, אז תיקון הרשימות הוא רק בעבודה חברתית. וכאן אנחנו רואים שאיך המסודרים כל הדברים האלה נכון באותו נושא שאתה מטפל. אתה מטפל ביחס שלך כלפי החברה, שזה בעצם כלפי הבורא, שזה בעצם משפיע כלפיך לעורר אותך בחזרה לאותה עבודה. זאת אומרת, אתה רואה שכל היוצרות, כל הכוחות, כל ההתחלות וכל מה שבסוף צריך להתגלות, זה נמצא בנושא אחד. שאתה לא צריך לזוז ולהתרוצץ ולאלה ואחד גורמים. יש לך רק גורם אחד. שבו אתה מתחיל וגומר כל העבודה וכל ההגיעה וכל תיקון הכלים וכל המילוי הכלים. ככה זה יוצא. אנחנו כבר ראינו שלא עוזר לנו להתחלק לחמישיות, לעשיריות. כבר ראינו שהכל תלוי בהשקעה, לא באלו שבצורה מלאכותית מסובב אותי, אלא במה שבאמת אני נכלל. נכון שלפעמים עוזר לאדם לבחור כמה אנשים שאיתם יהיה לו קצת קרוב לדבר וקצת קרוב איכשהו אולי באיזו צורה להתקשר אליהם, אבל אתה רואה שבסך הכל, כמה שאנחנו מתקדמים יותר ועוברים מצבים, אנחנו לא מוצאים שנכון להסתגר באיזושהי צורה קטנה. ובסופו של דבר החברה היא לא שיש לה גבולות מיוחדות, שזה וזה וזה וזה נמצא בחברה שלי. אלא חברה היא מושג רוחני, שאולי אני אפילו לא יכול לראות ולראות לעצמי בדיוק איזה מושג זה, כן? אלא סך הכל, כל ההשתוקקויות, כל הרצונות, כל ההבנות, הבנות שלנו, התקשרויות לכוח העליון, כל מה שאנחנו עושים, הגיעה שלנו הכללית, בסך הכל זה מושג חברה. ומה שחסר במושג הזה, זה שגדלות הבורא, גדלות המטרה, הוא כל כך יבער, שזה יחייב כל אחד ואחד, עד כדי כך שלא יהיה לו שום, שום קושי בכלל לחשוב על זה ולא להיות בזה כל הזמן. אבל קבוצות קטנות כבר עברנו את זה. יש עוד אנשים שמחפשים, גם בחברה שלנו יש כמה כאלו שמחפשים עוד לחבר קבוצות קטנות, איזה מין. אני מסתכל על זה כמו משחק ילדים שאתה יודע, כמו עושים חבורה קטנה. זה כבר לא מתוך ההתקדמות, מתוך הפיגור, אני הייתי אומר. כן.
1: אמרת ש... אם אני רוצה להיות בעל מלאכה טוב, אני צריך להיכנס בין בעלי מלאכה טובים, שיגידו לי זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. בצד שני, אנחנו אומרים שבעצם החברה שלנו לא אמורה לתת לי ביקורת, אלא גדלות המטרה. אז זה לא פועל בדיוק באותה צורה. אתם לא אמורים להעביר עליי ביקורת, זה לא טוב, מה שאתה עושה, זה לא טוב, זה לא טוב, אלא אמורים לתת לי גדלות המטרה. הבעלי מלאכה שאני מחפש לדרת שלנו. איך זה מסתדר?
0: מה שחברה צריכה להביא לאדם זה גדלות המטרה. עכשיו, כדי שאדם יהיה במצב שמסוגל לשמוע על גדלות המטרה, צריכים לייצב אותו בזה שהוא יבוא, שישב, שיקרא, שישתתף, ייתן הגיעה, אפילו לא רוצה. מכל המאמצים האלו, מוכן אולי יהיה לשמוע. על ידי הפעולות חיצוניות, על ידי המאמצים חיצוניים, אולי יגיע למאמץ הפנימי יותר. כי לרצון הפנימי באמת לא הוא ולא אנחנו לא יכולים לשלוט. אז ודאי שאנחנו חייבים להעביר ביקורת על האדם, ומה שכתוב שאדם צריך לחפש חברה, שהוא צריך לשנות חברה, להיטיב לחברה, אז אחרי שהוא כבר נמצא בפנים ונכלל בתוכה ופועל בתוכה כממש המועיל בדרך ורוצה לאותו כיוון, לאותו הדרך להועיל, אז בבקשה, אולי יש לו עיצות כאלו שעכשיו אנחנו עדיין לא מבינים אותם, בסדר, נדון בהם, אבל לא יכול ללכת נגד הכללים שבחברה. אם הוא רוצה לבנות חברה חדשה, בבקשה, אבל למה שיבנה אותה מאיתנו? מאיפה הוא יודע יותר טוב ונכון מאיתנו שצריכים כך או כך לשנות אותה? אלה, לפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה אנחנו צריכים לקבל כל עיצה ועיצה של האדם. כן?
1: אז מה אם צריכים
0: לכלול?
1: דברים ספציפיים,
0: נקודתיים
1: או דברים כלליים?
0: אני מחייב אותך לשבת ליד השולחן בצורה נוחה, לא לעשות שום דבר זר, לא לקרוא, לא לשמוע, לא לדבר, לא כלום, אלא עכשיו בתשומת לב להתייחס למה שאנחנו עוסקים. זה נקרא שאני מעמיד לך תנאים, אני מכניס אותך לאיזה מסגרת, שמתוך זה יש תקווה שאולי מה שיש כאן ייכנס גם לאוזן ואולי גם ללב. זהו. אתה בתור מורה יכול להבין את זה. איך בבית ספר, הכל מסודר, איך בכל מקום. כך אנחנו צריכים לסדר את עצמנו, כך אנחנו רוצים לסדר כל אחד בחברה. לתת לכל אחד ואחד חובה ואפשרות לקלוט מהחברה חשיבות המטרה. מה עוד? כן.
1: איך בעצם החברה יכולה לגרום לי להתקבל לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן ואהבת לך כמוך? מקסימום יכולים
0: להושיב
1: אותי לעשות ככה, אבל איך זה יכול
0: לקרות לי? אתה שואל איך החברה יכולה להגיע ללב שלך ולשנות את הלב שלך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע? כשתרצה לאהוב את החברים, זה אנחנו לא יכולים. זה גם אתה לא יכול. זה רק אור העליון יכול לסובב את זה. כך, לתקן אותך. אם תרצה באמת להתקן. אבל להיות גורמים, לגורמים, לגורמים, לזה, איכשהו חברה כן מסוגלת, וזה מה שהיא צריכה לעשות. זה הבחירה החופשית שלך.
1: אתה עשית לי רצון לדבר הזה?
0: כן.
1: איך חברה מוסיפה לי רצון לדבר הזה?
0: חברה מוסיפה לך רצון מתוך זה שאתה מחשיף את החברה, אתה רוצה או לא רוצה. דעת הקהל שולט עליך. לפי המבנה שלנו, חשוב לנו דעת הקהל. כי אין לאדם ביש שלו, באגו שלו, בהרגשת הישות שלו, אין לו יותר מהאני. יש מאין, האני. והאני הזה, זה יותר חשוב מהחיים. ואדם מוכן כדי לקיים את האני, לעשות הכל. כך הוא בנוי. ו... חברה צריכה נכון להשתמש בזה. או שאני אומר, הגבר הוא ששותה קוקה קולה, בירה איזשהו שם, כן? מה ש... כן, בפרסומת אנחנו רואים. אז אני משחק כבר עם מה שיש לך בטבע. ככה החברה שלנו צריכה להיות בנויה, להשתמש באותו כוח העני שבכל אחד ואחד, אבל להגדיר בו הערכים שלנו. אותה גישה. בעל הסולם נותן שם בבחירה חופשית, במאמר בחירה חופשית, מאמר חירות, דוגמאות מאוד פשוטות מהחיים. זאת אומרת, זה לשימושנו. כן. איך לוודא אבל שהדבר הזה באמת נכנס פנימה, אנחנו רואים שיש הרבה תחות שהסיסמאות האלה מופיעות אצלהם על הקירות, על המכוניות, על הכל, אתה יודע, לוודא שזה אצלנו נכנס לרצונות, לא נשאר על הקירות. איך לעשות שהסיסמה, כן, ייכנס באמת פנימה והיא תהיה דבר המחויב לכל אחד ואחד, זה גם כן תלוי איך החברה מתייחסת לזה. אין שום אפשרות אחרת כאן לעשות משהו. בקיצור, אם תרצה להגיע לראש השנה, תצטרך לעבור כל הדברים האלו. כן.
1: הוא מדבר פה על מעבר. על השלב המעבר שמיד אדם שמתגלה לו משהו, הוא בועט בו, הוא מתחרץ, ואז אין פיו וליבו שווים. איך חברה יכולה לעזור לזה שאדם לא מתחרץ, שאדם בכל זאת ידבר על זה?
0: איך יכול להיות שאדם לא יתחרט, לא יברח? אלא ילך לקראת המטרה, לאדם אין שום כוחות. לאדם בעצמו אין שום כוח. הוא רק יכול להשפיע לעצמו דרך החברה. אתם לא מבינים שיש כאן רק תשובה אחת. אין לנו מארבע פרמטרים, מה שהוא אומר לנו, כן? מצע, התפתחות המצע, חברה, התפתחות החברה, מארבע פרמטרים האלה אין לנו שום יכולת לשנות משהו, אלא רק השפעת החברה עלינו. זה הכל. אם אני משהו רוצה לשנות בי, אני חייב להיכנס למקום אחר שישפיע אליי. אם אני רוצה להשתנות עוד משהו, עוד להיכנס לאיזשהו מקום אחר להשפיע אליי, אז אני צריך לבחור, כדאי לי לדבר איתך או לא, כדאי לי לשאול אותו או לא, כדאי לי לשמוע את זה או לא, לראות את זה. אני כל הזמן צריך לבחור מה משפיע אליי. זה נקרא שאני עושה צמצום על עצמי, ועכשיו אני בוחר על ידי מה אני מתפתח. זאת אומרת, אני בוחר את המטרה, אני בוחר את האמצעי, ואני מבין שרק על ידי האמצעי כך, בצורה כזאת, אני פועל עליי. אז אני כאילו פועל עליי כמו שבורא פועל עליי. יש לי אותו כלי, כמו לבורא. ואני מסתכל עליי מהצד, כמו רופא מסתכל על החולה, ואני מתייחס לעצמי בצורה כזאת, כצד ג' כן? כי משהו חיצון. ויש לי, יש לי, יש לי אפשרות, יש לי, יש לי יכולת לעשות משהו עם עם הזה אני, כן? שנקרא מיכאל, כן? אני יודע שאני כך וכך כלול מכל מיני רצונות.

0: תכונות ותשוקות ומחשבות והכל, איך אני יכול לסדר כל דבר ודבר שהוא יותר יהיה מקורב לאמת, למה שאני עכשיו מבין שזה נקרא ההשפעה, שזה נקרא מטרת הבריאה, שזה נקרא ההתאמה לבורא. אז איך אני יכול לשנות בעצמי את התכונות האלה, את הערכים האלו, שהם יהיו יותר קרובים? אז לפי זה אני צריך לבדוק על ידי איזה מכשירים אני עושה את זה, אבל בוודאי מכשירים חיצוניים. על ידי החברה, על ידי ההשפעה החיצונית עליי. אין שום אפשרות אחרת. אבל אם אני יודע מה אני צריך להיות, ואם אני יודע באיזה צורה אני עכשיו נמצא, אז אני יכול פחות או יותר להישאר לעצמי, לתאר לעצמי איזה גורם החיצון הוא צריך להיות כדי להעביר אותי מנקודת A לנקודת B. ואז אני מחפש גורם כזה, חברה כזאת, כוח כזה, שישנה לי את הכיוון, שייתן לי הערכה במשהו אחר, וכן הלאה. ואז פחות או יותר אני יכול לתאר לעצמי איזה חברה זה צריכה להיות. אני צריך את האנשים האלו, אני צריך אנשים קצת אחרים. אני בין כל החברה מתפעל מזה או לא מזה או כן מזה וכן הלאה. אני כאילו בוחר לפני שנכנס. אחרי שנכנס גמרנו. זאת אומרת, יש יכולת לעשות צמצום איזשהו, כן? איזשהו חתך ולהגיד, עכשיו אני חושב מה ישפיע אליי, עליי. ואז להחליט, ואז באמת לייצב את ההשפעה הזאת. בצורה כזאת אני כאילו בוחר את הצורה העתידה שלי. זאת אומרת, אני בורא את עצמי, מייצב את עצמי. אז העבודה שלי היא ממש העבודה שאני משתמש בכוחות של הבריאה. העבודה שלי היא ממש העבודה כמו של בורא. אני מזה לומד אותו. יש לי כל הנתונים. רק צריך להכניס לראש וללב, כן? פעם ולתמיד, הבנה, פעם ולתמיד זה לא ילך, אבל כל פעם נגיד, כן? הבנה שאני יכול להשפיע על עצמי, לא מתוך זה שאני אעשה איזה קווץ' מבפנים. שום מאמץ מבפנים לא יעזור. יעזור למאמץ רק דרך החברה. למה? כי בזה אני גם כן קונה תכונה דה להשפיע. אני לא סתם רוצה לשנות את עצמי להיות אחר. האחר שאני משנה את עצמי דרך החברה, הוא יהיה בטוח צורת ההשפעה. ולא סתם אחר שאני אדמיין לעצמי יותר רוחני, וזה יהיה בכלל לא רוחניות. זה לא יהיה יותר המשפיע. זה יהיה יותר במשהו, לא יודע במה. בדרך כלל בלקבל. מה יכול להיות חוץ מזה? או להשפיע או לקבל. זה הכל. כן.
1: אז יש מין מנגנון של ביקורת החיצונות בחברה. איזה משוב יש לחברה לעשות תיקונים בדרך? שתקיד את כיוון הנכון. או שבחברה הכללית.
0: איך חברה יכולה לתקן את עצמה, לעשות תיקונים בגרח?
1: איזה משוב יש?
0: איזה יש לחברה יכולת לתקן את עצמה, לעשות ביקורת עצמית? זאת אומרת, אתה רוצה לשאול כך, מה יש מעל החברה שלפי זה חברה יכולה לבדוק את עצמה? האדם בודק את עצמו לפי החברה שהוא חושב שהיא יותר גדולה, גבוהה, והיא מתארת לו מצב העתידי. ומה יהיה, איך אני בודק? אני בודק רק לפי מה שאני מבין, מתוך הניסיון שלי ומתוך הספרים. אין לי יותר שום דבר. יש ספרים, הכוונה, יש רב, יש ספרים, יש היכרות שלי בזה, זה עשה הכל. לא יתגלה לך משהו שאתה מתאר לעצמך, אולי לא יודע איזה גילוי. גילויים הם מבפנים. הם מבפנים. בסך הכל איך שאתה מבין, לפי זה אתה פועל.
1: שאם
0: יש כוונות טובות בחברה, לעשות את הדבר כמו שצריך,
1: איך החברה הזאת,
0: באיזה,
1: איך החברה הזאת יודעת שהיא בכיוון נכון, שהיא פועלת כמו שצריך?
0: איך חברה יודעת אם בכיוון הנכון או לא? רק מתוך זה שהיא משיגה מעצמה ומספרים וממורה.
1: השגה זה ביחידים, כל אחד
0: מה שמבין, ויחד אז מה שמחליטים. זה הכל. אין לך, איפה חשבת שיהיה לך אחרת? תגיד לי על איזה צורה אתה חולם שיהיה לך. למה אתה מצפה שיהיה לך? שהבורא יתגלה לך מה? דרך רדיו? דרך מה? יהיה לך עכשיו על הקיר איזה ציור? סתם פתאום יתגלה שאנשים הטיפשים מתארים כך לעצמם את ההתגלות האלוקות? כן? באיזשהו דמויות, באיזשהו חס ושלום תמונות או מה? רק מבפנים מה שאתה מעסיק, זה נקרא מה שקיים. זה הכל. אין אחרת. יש לך כלי, בכלי הזה מה שמתגלה זה מה שיש. למה יש עוד לצפות, אני לא מבין.
1: אני יודע שאני מושפע על ידי החברה, אבל חברה עצמה כללית, עובדת, פועלת, משקיע.
0: חברה עצמה כללית, חברה, אז גם אתה פועל לא יודע איך, וגם חברה יכול להיות של פועלת לא יודע איך. אבל זה שאתה לא יודע איך ומחפש, זה הבחירה החופשית שלך. אתה מחפש לאיזשהו סטנדרט שכל הזמן ירידו לך מלמעלה, לא יהיה. דבר הזה לא יהיה. כי בזה אתה הופך להיות מאדם לחי, ללא בחירה חופשית. מיד הופך להיות בהמה. זה אתה מחפש, בבקשה. כן. מה זה שחסרה גדלות הבורא בחברה? זה פשוט מאוד. גדלות הבורא זה נקרא אותו כוח שאני מקבל מערכת העליון. שאני מעריך אותו, מה זה מעריך אותו? שאני חושב שלהיות כמוהו, להיות במקומו, שווה הכל. שכל מצב מה שיש לי עכשיו, הכל מה שיש לי עכשיו, מה זאת אומרת? כל התענוגים שאני עכשיו יכול לקבל, כל היגיעה שאני עכשיו יכול לתת, כל מה שיש לי, אני מוכן לתת כדי להיות במקום עליון. זה מה שאנחנו רואים את זה בעולם הזה. האדם מסתכל, אני רוצה את זה, לא אכפת לי שום דבר, תגיד לי כמה. אני מוכן. זה נקרא שהוא מעריך את הדבר. זה אתה צריך לקבל מהחברה. זה הכל. עכשיו, תבנה כל איזושהי חברה בצורה מלאכותית, שכך יעשה לך, וזהו, אתה לא צריך יותר. חברה כמוך, שהיא כלולה מאנשים כמוך, שאין להם שום הבנה ברוחניות, שהם לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, שנגלים מזה בכלל. תתחילו לדבר על זה ותתחילו איכשהו באיזשהו מאמצים הקטנים לעשות את, ה... פרסום

זה לא היה כך, אז איך הייתי אני בעצמי הלא מתוקן לבנות חברה מתוקנת שתשפיע אליי? אלה אני הלא מתוקן, זאת אומרת, שנמצא בשקר, שקרן, מעמיד חברה של שקרנים, ממש, שמדברים רק על האהבה ועל ההשפעה, שקרנים כולם, אבל כשקרנים האלה משפיעים עליי, הם עושים לי שטיפת מוח כזה שאני מקבל את זה נכון, שאני מקבל את זה כחשוב, כאמת. כך אדם יכול לוציא את עצמו, כמו ככה בשערות לוציא את עצמו מה... זה הכל, זה הצורה היחידה שיש לנו. זה, איך הילד עושה את זה, שהוא לא יודע איך עושה, איך שהוא מדמה את עצמו במשחקים לגדולים, רוצה להיות כמוהם. גם כן עושה את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, לגדול אנחנו יכולים רק בצורה שאנחנו כאילו, כן? עושים מעצמנו צורה יותר גדולה, יותר בוגרת. כאילו. אז אין לנו על מה להתרעם, להגיד שאין לנו אפשרויות. יש לך הכל. נתנו לך ידיעה, ונתנו לך מספר אנשים. תתחילו לעשות. נכון שזה גן ילדים, אבל לא צריכים יותר. לא צריכים יותר. רק תארגן מהם, שכל הזמן יצג, חשיבו את החברה, עבד חברים, ובקיצור, אבל לצעוק בצורה כזאת, שישפיע על כולם. אתם יכולים. למה? כי זה חוק מלמעלה. שאם הרבה אנשים צועקים, אני מתחיל לקבל את זה. כך אני בנוי. זהו. אז משקר שאתה הולך, כי השפעה בשבילך זה עכשיו שקר נקרא, זה הופך להיות חשוב באמת. וכך כל הסטיגמות שלנו בחיים. אנחנו חיים רק לפי הערכים כאלו שהכניסו בנו, שאין בהם שום דבר באמת אמיתי. כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים, חוץ מדברים הנחוצים לגוף. אוכל, משפחה, ילדים, דברים כאלה שגוף רוצה בעצמו. הכל היתר, שזה 99% מהחיים שלנו, שאנחנו שורפים את החיים שלנו. זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה עבור כל מיני פרסומות שהחברה עשתה לנו. כאילו חשוב לי כבוד, כאילו חשוב לי פרסום בעולם, כאילו חשוב לי ידיעה, מושכלות וכסף וכל מיני... שאני מחזיק את העני שלי בחברה, שלא ליפול. אז אני חייב גם זה וגם זה וגם זה, איך יכול להיות לא? העני, להחזיק, לקיים. אבל אם אני מעביר את העני הזה מאין לי יש, אין לי שום בעיה כבר. כן. יש לנו מספיק, אתה אומר, הגיעה, יש לנו מספיק חברה גדולה, לפי שעות, לפי כמות ההגיעה, לפי הכוח, מה שאנחנו משקיעים המון, מה חסר? חסר דבר העיקרי. שכל היתר הדברים הם פחות חשובים. חסר לנו תוכנית, מה זאת אומרת תוכנית? בשביל מה אני עושה את זה? שבכל מצב שאנחנו משהו עושים,

0: אנחנו לא מבינים שבזה אנחנו בונים חברה שהיא תשפיע על כל אחד מאיתנו, לכבד תכונת ההשפעה. זאת אומרת, אנחנו עושים כמו מכונות הרבה עבודה, כן? אבל זה, בוא נגיד, מספר גדול של אספק, כן? אתה 100 קילומטר רץ, ובמהירות גדולה, ומזיע הרבה, והכל, אבל בראש אין כלום. בשביל מה עשית את זה? מה רצית לגרום על ידי זה? דבר העיקרי, שכאן הוא הקובע בשביל מה אתה עושה את זה, אותו חסר לנו. הוא נמצא, אבל בצורה עדיין לא מספקת. עם כל אחד ואחד. אתה רואה איך שהחכמים קבעו. לפני כל מאמץ, לפני כל פעולה, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה. מה זאת אומרת? בשביל מה אני עושה את זה? מה אני צריך לזה? איך להתכוון לזה? למי אני פונה? מה אני רוצה שיצא? זה נקרא עניין של ברכה. הקשר, הכיוון, בשביל מה אני עושה? ואתה רואה על כל פסיק קבעו איזה יחס. אחרת הפעולה בעצמה לא שווה כלום. זה נקרא מצווה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. אז גוף שלך עושה המון פעולות, אבל אין בזה שום נשמה, אין בזה שום כוח רוחני שאתה רוצה להכניס. זה מאוד חסר. לכן, אני תמיד אומר, אפילו כאן בחגים גם כן, לקנות כמה שיותר מכונות, כמה שפחות לעבוד, לעשות מאמצים, שיהיה לאדם יותר מקום בראש לחשוב, בשביל מה הוא עושה. כי לפעמים זה מפריע, שאתה כל כך צריך הרבה לעבוד ולחץ, כן? שאנחנו עכשיו עובדים בחגים, שלא יהיה לנו הזדמנות. לכן כדאי לעשות כל המאמצים לפני החגים, אחר כך שמתלכדים יחד, שיהיה יכולת לכל אחד איכשהו להשאיר מקום למחשבה, לכוונה. אני אומר על זה כל החגים, כל הזמן. וגם ביום יום. זה חסר. וזה באמת האבן המכשול. עושים המון, אתה צודק. אבל מצווה עושים, כן? הפעולה שאנחנו רוצים, שיצא מזה משהו, אבל בלי כוונה. זה נקרא מצווה בלי כוונה. זה לא לאנשים שסתם בחוץ עושים שם לולף, אתרוק עכשיו שם, כל מיני דברים. זה לא על זה מדובר. שם זה פועלים לפי מצוות אנשים מלומדם. כך לימדו אותם, כך עושים. אנחנו רוצים על ידי כל פעולה להשיג משהו, אז איפה מה שאתה רוצה להשיג? זה ברור לך? אם זה ברור, באיזה צורה ברור? אם אתה פונה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שאתה ממש רוצה שזה יצא לך מזה התקרבות לכוח העליון, כן? שאתה על ידי זה רוצה להידמות, רוצה להתקרב, רוצה לעשות משהו, אז זה באמת ברכה. כן? זה באמת קשר. אז בהחלט אתה עושה מצווה עם כוונה. הדבר הזה הוא נסתר, ודאי, זה תלוי בלב האדם, ודאי, כוונות, לכן זה נקרא תורת הנסתר, תורת הכוונות. זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות. תמיד על מקובלים אומרים, יושבים בפינה ולא עושים כלום. כן? עושים כוונות. מה אתה צריך לעשות עוד בחיים האלו? לרוץ, כל האנושות רצה, מה תועלת מזה? העיקר צריכים לעשות כוונות. מעשים יש לנו המון, אנחנו כבר בנינו סביבנו, אתה יודע, מערכת שלמה של, של העבודה והפצה, אבל על זה חסר לנו כוונה. אנחנו לא מספיק מבינים איך לעשות את, הכוונה, להרכיב על המעשה. אנחנו גם כן, הכוונה עצמה, אנחנו בורחים מהכוונה עצמה. אני רוצה על ידי זה להתקרב לכוח המשפיע, לבורא, לכוח המשפיע, להידמות לו, לדעת, זאת אומרת, מהו המשפיע, מה זה נקרא להשפיע, במה אני צריך לשנות את עצמי שזה יקרה, ושזה יקרה על ידי פעולה שאני עכשיו עושה. אם אדם מתרגל את עצמי, אפשר להגיד מתרגל?
1: מתרגל את עצמו.
0: את עצמו לזה, אז זה, אז זה קורה? מה נסתר?
1: הכוונה.
0: הכוונה הזאת תמיד נסתרת, מה אתה רוצה? אני לא מבין. הכוונה של החברה? לא מבין את השאלה. אתה רוצה שכל הכוונות של החברה הם יהיו מבוארות לך היטב בעל פה, שאתה תשמע את הכוונות האלה. אז הכוונות האלה אנחנו שומעים, אנחנו קוראים מאמרים, מכתבים, אנחנו לומדים אפילו תלמוד עשר הספירות, שהוא מסביר לך שם בכל מיני שפות, או בשפת הרגש במאמרים ומכתבים, או בשפת המונחים של חוכמת הקבלה, מה זה נקרא כוונה? לא מסבירים לך חוץ מכוונה כלום, כי מעשה זה חתום כבר. מעשה זה קיום הרצון, זה בטוח שיתקיים. אתה צריך להוסיף על זה כוונה, זאת אומרת מסך ואור חוזר מה שנקרא אצלנו, במילים אחרות. ובכל מקום איפה שאנחנו לומדים בספרים שלנו, אנחנו לומדים רק על כוונות. על רצון כל הזמן אני אומר, לא צריך לעבוד על הרצון. איך להיות מושפע מכוונה של חבר? לחבר אסור להראות לך, להגיד לך בפה, שאני מתכוון כך וכך, אתה יודע, תבדוק את עצמך, האם גם כן אתה יכול כך וכך, לא, זה אסור. אלא יש תקנון הכללי, הסכמה הכללית שלנו. בכללות אנחנו יכולים לדבר על לאן אנחנו משתוקקים, מה היה החברה וכן הלאה. בפרט, כל אחד ואחד, הוא חייב להיות עם כוונה שלו, עם עצמו. זה נקרא נסתר. זה חייב להיות נסתר מכולם. ובאמת האדם גם לא יוכל לבטא את הכוונה שלו אלא אם כן הוא יכתוב כמו שבטאס כותבים. מה זה נקרא שאני מדבר על איזה פעולה במילים כמו בתלמוד עשר הספירות? אני מבטא שם את הכוונה של רצון שנמצא באיזשהו מדרגה, באיזשהו מצב. זה כל חוכמת הקבלה. כי בכוונה תלוי פתיחת הרצון, כמה שהוא יפתח ויתמלא, באיזה אור, באיזה קשר עם הבורא. כן.
2: החברה שלנו, אחד הפרמטרים החשובים בכמות המעשים שאדם עושה, האם יש קשר בין הכמות הזאת לבין הכוונה שלה?
0: אנחנו מכבדים את האנשים לפי חיצוניות, שכך זה צריך להיות, לפי כמה שאדם עשה. כן? ואנחנו אומרים עליו, הוא עשה זה, והוא עשה זה, והוא עשה זה, כי זה נקרא תורת הנגלה. זה מה שהוא עשה. פעולות כדי להתקדם. פעולות. הכוונות, שהם בעצם נקראים הפעולות האמיתיות בקבלה, כן? כוונות. אנחנו לא יכולים לספור, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים על זה לדבר גם כן, כי יש בזה אחיזה לחיצוניים. כל אחד ואחד מאיתנו, הוא עדיין לא נמצא במעוגן כנגד השני, וגם כן לא מעוגן לזיק לשני. ולכן לא מדברים על זה.
2: האם יש קשר בין כמות המעשים החיצוניים שאני אעשה לבין הכוונה שתשתפר אצלי?
0: קשר מהמעשים לכוונות ישנו, ישנו. כי אדם שמשקיע במעשים, הוא מתחיל לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה את זה. ולאט לאט, מעשים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מה שנקרא. אז יש, יש, יש בזה קשר, כי אנחנו בכל זאת נמצאים בגוף אחד. גם כוונות שלנו, גם המעשים שלנו. ומזה שאדם עושה ולא מגיע, אז הוא מתחיל לשאול. ואז מתחיל להבין שזה בא מחוסר כוונה. כוונה זה טיפ הפעולה, כן? מה אני רוצה בזה? אז אם בלי כוונה זה סתם מכונה שמבצעת ולא רוצה בזה כלום. לא רוצה בזה כלום, אז לא מקבלת כלום. זאת אומרת, בכיוון ההתקדמות. או אולי מתכוונת למשהו אחר. כן? עבד 5 שנים כדי לקבל כבוד מהחברה, ואחר כך טוען, למה אין לי רוחניות מהחברה שלכם? אתה לא התכוונת לרוחניות, אתה התכוונת לכבוד. אז באמת יש לך עכשיו משרה טובה, אתה מכובד אצלנו כאיש חזק, כאיש מעשה. קיבלת כבוד מאיתנו. למה אתה מתלונן לרוחניות? רוחניות זה בכלל, זה אתה היית צריך כן לדרוש מהחברה. אבל זה כבר תביעה הפרטית שלך, פנימית. כן. אם אנחנו נעשה משחק רציני, אתה יודע, אומרים כך, משחק זה דבר רציני, כי זה באמת מאוד רציני, כי כל החיים שלנו זה משחק, וגם כן כתוב, הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, למה משחק? כל דבר שאני עוד לא הגעתי לזה, אבל כאילו רוצה להיות בזה, זה נקרא משחק. כן? אם אני לא נמצא באיזשהו מצב, כן? אלא עושה דמי, משהו דומה לזה, כן? זה בעצם משחק. כן? אז אם אנחנו נשחק את זה ברצינות, כל אחד יתפעל מזה, לא יהיה לאף אחד אפשרות לברוח מההשפעת החברה אליו, ובאמת כל אחד יתקדם. זה רק תלוי בהחלטת החברה וברצינות מה שהחברה תכניס לזה. אנחנו הולכים לקראת זה, אבל זה שרואים שעדיין מצב הוא לא משביע רצון, זה יפה. כן?
2: אני
0: הייתי קובר
2: את עצמי, את הכוונה,
0: מתחת למעשים,
2: אז אני לא הייתי בכלל מתקדם בחיים, הייתי רק מתמודד עם הכוונה ומחזיר את עצמי, הייתי מגיע למצב שהוא מדבר עליו של מדבר.
0: אתה אומר כך, אני מרגיש את עצמי אולי חלש, אולי בסכנה, שאני יכול להפסיק עם כל הדרך הזאת אם אני אראה מצב האמיתי. מה זה נקרא השפעה, ואיפה אני, ומה צריך בשביל זה לעשות. אם אני אראה כל האמת הזאת, אני אברח מהדרך. אני פשוט אסגור את הכל, אני אלך לחיים פשוטים, אני קצת אנתק את השכל שלי מהביקורת, ויחיה איך שיחיה, כן? איזשהו עסק קטן, הכל בסדר, וברוך השם ככה. לסבול פחות. אני אריד את עצמי מדרגת האדם גדול לדרגת ה... הטענה היא צודקת. זה יש לנו פחד כזה, ובאמת אנחנו תמיד רוצים, אם משהו כבר מאיים עלינו, אנחנו רוצים לברוח להיות כאלו. אבל אנחנו לא מסוגלים לזה. בעל הסולם קורא את מצבנו שאנחנו נמצאים תחת מכבש ההתפתחות. אז אני לא מסוגל לעצור את עצמי. זה שאני בורח, אני בסופו של דבר לומד מזה שאני לא יכול לברוח. אני לא יכול לברוח. יהיה לי יותר גרוע, אני בסופו של דבר יגיע לאותו דבר. אז אני אעריך את הזמן, אז עוד חצי שנה, עוד שנה אני חוזר לזה, עוד גלגול. נו, אני, החיים מלמדים אותי שאני לא אברח. אם באמת הגעתי לבשילות כזאת שאני חייב עכשיו לפתח רשימות שכבר שייכות לרוחניות, ולא עדיין לרצונות הקודמות לזה, אז אני, אין לי לאן לברוח. פשוט, זהו. זה לא תלוי באדם. זה אפשר לקלקל את החיים שלך על ידי כל מיני, כמו סמים, כן, נגיד. אבל אני לא רוצה להיכנס כאן לחשבונות, מי עושה את החשבון הזה, אתה או בורא ולמה ואיך ומה. זה למעלה מההבנה שלנו עכשיו, זה בהשגחת, לא שכר ועונש אפילו, זה בהשגחת הנצחית, אבל מקובלים היו מתייחסים לתלמידים בצורה מאוד מאוד לא טובה, תמיד, וממש בוטה כזאת, בוטה אפשר להגיד, כן? ממש. כי אם אדם באמת רוצה, אם הוא כן מסוגל, הוא נשאר. אתה לא צריך לעשות לו שום תנאים מיוחדים. שום תנאים. פשוט להעמיד ההפך. תעשה לו תנאים מאוד נוקשים. כי אין לאן לברוח לאדם שהוא כבר בשל. פשוט... זה מה שהוא אומר בעל הסולם. אם יש לך שאלה מתם בחיי, שאלה ממש שאלה שהיא זוהמת, שהוא כבר לא יכול, שהוא כבר לא יכול כדי אתמול, כן, לזרום בזרמי החיים, אז מה הוא יעשה? לא יעשה כלום. שילך אפילו לכל מיני רבנים, גורים, לא יודע, של משהו, לחפש את הדרך. שילך. לא, לא, לא, לא, כלום לא יעזור לו. כן? תמשיך לדרוש שכר למרות שאתה מפחד ממנו, שתקבל אותו. אז אני שואל חברה יכולה לעזוב את זה, ואני חוזר לעצמי, חברה יכולה לעזוב, אם אני מעצמי אין לי כוח, שזה חשבון שבכלל אני מעין בזה. יהיה טוב. חבר'ה, אנחנו צריכים קצת ללמוד. נות תשובה, כן.
3: נמצאים בחברה כזאת שמאוד מאוד מעריכה את היגיעה פיזית. עכשיו, לפי מה שאתה אומר, בעצם...
0: אנחנו מעריכים יגיעה פיזית בחברה שלנו, בגלל שאין באפשרותנו למדוד את החבר במשהו אחר. אני בא אליך עם מטר שלי. מה זאת אומרת? כמה כוחות נתת לחברה. אני לא יכול למדוד כמה כוונות נתת לחברה. אמנם שכוונות זה מה שחברה שלנו צריכה ממך, ולא כוחות. כוחות אני הייתי סוחר איזה פיליפיני, שיעשה לנו אותה עבודה. אני לא צריך שום דבר. רק תפעיל את הכוונה. לא צריכים להזיע. ורוחניות זה בכלל רק כוונות. אתה לא צריך לעבוד עם ידיים, רגליים, עם שום דבר. אבל אין לנו אפשרות למדוד, אלא אנחנו יוצאים מהנחה שאם אדם עושה הרבה דברים בחברה, אז הוא עושה את זה באיזה כוונה, הוא הרי רוצה מזה משהו. מה הוא רוצה? רוצה להיות גדול, בסדר. רוצה להיות חכם בין כולם, בסדר. רוצה להשיג שיגידו עליו, שידברו עליו, בסדר. אבל בסופו של דבר כל הדברים האלה, לאט לאט הם הביאו אותו למצב שהוא יראה שכל זה, זה לא, לא בשביל זה הוא יושב כאן. צריך משהו יותר גבוה לקבל. אז הוא מתחיל לזלזל במעשים. וכאן חברה כבר צריכה לדרוש ממנו, לא חביבי, אל תזלזל במעשים. אתה תצרף למעשים כוונה. וזה מה שאנחנו רואים אחרי איזשהו שלב שאדם עובד חזק, ממש הוא בא, כל כך נותן כוחות, איפה מלכיאל, כן? ואני זוכר, היה, לא נמצא עכשיו, הוא כנראה היה ביסיטל, בעולם השני, אתה רואה? זהו, כן? אחרי פתאום איזשהו שנה, שנה וחצי, שנתיים, פיק, יצא לו אוויר. למה? סתם אני נותן דוגמה, הייתה מאוד בולטת. היה ככה מסתובב רוח כזה. כן? למה? תוסיף כוונה, למה אתה מוריד במעשים? סימן שלא הייתה לך כוונה קודם. בסדר, אז תוסיף. עכשיו אתה יכול... זה בעיה בדרך כלל. אבל אין לנו אפשרות למדוד מעשי האדם, אלא רק לפי המעשים. לכוונות אנחנו אף פעם לא נכנסים ולא רוצים ולא בודקים וחס ושלום להגיד אחד לשני. זה האדם חייב להתפתח לבד. לזה אתה ראית פעם שאני אומר אישית למישהו, איפה הכוונות שלך? אם אני צועק על איזשהו שם מחלקה או על מישהו, אני צועק שהוא לא עובד נכון. חס ושלום לנגוע בפנימיות, בכוונה. כוונה זה אדם ובורא. זה מה, איך אני יכול להיכנס לזה? אני יכול איכשהו שם לעזור לו קצת, שיבין, שיותר יחשוב על זה, איכשהו קצת מהצד, אבל לא להיכנס בפנים, זה קשר האישי, הפנימי של אדם עם הבורא.
3: זה בעצם כאילו מעכב אותי אני לא יכול לדרוש שתי דברים, או שאני דורש כבוד, או שאני כאילו בורח מבושה, שאני עושה את הפעולה בגלל משהו, יש משהו שדוחף אותי.
0: כן.
3: אבל אני צריך לעשות את זה בגלל שבזה אני רוצה להכיר את הפעולות של הבורא, להיות משפיע כמוהו, להרגיש את הכוונה שלו. עכשיו, אם החברה, זה מה שגדול אצלה, ואני מושפע אך ורק מהחברה, אז לפעמים אני אזכר שאני עושה זה בשביל הבורא, אבל רוב הפעולה שלי תהיה בשביל שכר מהחברה. זה בעצם משהו שעוצר אותי, כי זה קלקול. איך לבנות בצורה כזאת שדווקא מהחברה אני אקבל את הצורך לא לזה?
0: הכל בדרך. טוב, אנחנו... מגיעים לתלמוד ספירות או שער הכוונות? מה? טס.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: מאוד קשה לסכם את השיעור הזה, כי כאילו זה המון, כל כך הרבה דברים עברנו פה, ש... רגע, כתבתי המון, הוצאתי המון מהשיעור, ההתרשמות שלי, בהתחלה דיברנו על מה זה ראש השנה, אחר כך עברנו על המכניקה של השפעת הסביבה, איך היא פועלת עליך, והיה אפילו נקודה שרב דיבר על קבוצות קטנות, על הסיריות וזה, ואמר שזה משחק ילדים, כנראה ומדבר על התקופה ההיא שזה, וכי היום אנחנו רואים שהוא שם את זה כדבר הכי חשוב. אחר כך עברנו לחשיבות הכוונה ואיך זה עובד, וממש המון המון דברים, מסע מדהים לתוך דברים הכי חשובים שברומו של עולם, ברזולוציות הכי הכי הכי הכי הכי מתקרבות, ובטח זה עוד כלום, ועוד נגלה עוד המון. מאוד מרגש.
6: כן, באמת שיעור עם הרבה נקודות שפותח הרבה הרבה נושאים. נתחיל ככה מהנקודה האחרונה שהורגשה מאוד חזק בסוף. בסוף הכל יקרה והכל יתבצע, אבל תלוי ברצון שלנו. תלוי ברצון שלנו, בכוונה שלנו, באיך שאנחנו מגיעים, באיזה גישה, באיזה יחס אנחנו מגיעים לעבודה שלנו, לשיעורים שלנו ולחברים שלנו. הכל תלוי ברצון.
7: אני בהתחלה לא כל כך הבנתי של הנושא, של הזה, של השיעור. ופתאום קפץ לי, קודם כל זה תפילה. תפילה שאנחנו צריכים, תפילה לבורא, תפילה לאיזשהו כוח. שיכול למשוך אותך מזה, מהמצב שאתה נמצא. שנית, תפילה עבור מי? עבור מה? ושלישית, אני פשוט שמעתי את הרב בקשר של המשחק, שכל ידע, כל מה שצריך להיות בתוך התפילה עצמה לבורא. אני יכול לקחת מזה, מהקבוצה, מהחברים, שלא משנה מה אני אראה אותם, כשקרנים או לא שקרנים, אבל רק מהם אני יכול לקחת את המשיכה לבורא. ועוד דבר שלישי זה כוונה, אבל זה כבר גילה תספר.
8: כן, רב התחיל את השיעור ב-200 קמ"ש, מה שנקרא, ודיבר על זה שדבר מאוד מרכזי, שאדם מתקרב לתכונת ההשפעה, אז לא נשאר לו שום דבר לעצמו, וזה מין מחסום כזה, או מין אתגר כזה שאדם צריך לעבור. ואז יש לו תחושה שהוא חוזר יש רצון לקבל, שהוא נהנה לעצמו, כי כל דבר, כל מחשבה, כל רגש תמיד זה לעצמו, לעין. שהוא מגלה שיש משהו חדש, שזה ההנאה של הבורא, לא שלו. ואז הוא צריך להתחבר, להחליף את הפלאג שלו, מחיבור לעצמו לחיבור לבורא. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית שאנשים בורחים ממנה, כי כאילו העולם שלו נאבד, אבל מתגלה לו עולם חדש. זאת אומרת שאדם מודד את העולם כל הזמן לפי אני נהנה או לא נהנה. ובהדרגה זה מאבד את הטעם ומתחיל טעם חדש. ואז מתחילים לשקול את הכל לפי מידת האמת, שזו תכונת ההשפעה. הוא אפילו נתן דוגמה כמו נייר צילום כזה, שאומר נייר צילום שלנו זה אני על עצמי, כל הזמן אני בודק. ובפועל אדם מתחיל לקבל נייר צילום שבו ההנאה של החברים היא המשמעותית והקובעת ולא ההנאה של עצמו. זהו, מה שחשר לנו זה רק שנגלה את גדלות המטרה בחברה, ושהיא תבער כל כך, שכולם יהיו בזה כל הזמן, שלא יוכלו לחשוב על שום דבר אחר. ובסוף באמת הוא דיבר על הכוונה, באמת כל השיעור הוא דיבר על הכוונה, אבל בסוף הוא דיבר על הכוונה עד כמה היא חשובה ועד כמה זה עניין אישי של האדם, והוא לא יכול להתעסק בשום דבר אחר.
5: הוא אמר שכל פעולה רוחנית מתחילה בעלת מן, ואחר כך הוא דיבר על זה שבעצם הוא אמר שאדם מתחיל להבין ומתחיל לבדוק עם עצמו, אז הוא מגיע למעמד של ראש השנה, ושימים נוראים, ומפני שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק אמיתי, שהוא לא נמצא בזה. ואחר כך הוא נכנס ונכנס, ואין כבר זמן להמשיך לקרוא.

0: שנה טובה, חברים. אנחנו פותחים את השנה שלנו יחד. כשאנחנו אומרים שנה טובה, זה לא שאנחנו מתרגשים מהלוח שנה שעל הקיר, אלא זה עוד שינוי חדש שאנחנו נכנסים אליו יחד, קבוצת המקובלים. ואנחנו רוצים להתבונן על החברה שלנו, על מה שנבנה בינינו בשנה החולפת, ובתקופה שאנחנו נכנסים אליה, כמו בכל סעודה, בכל הזדמנות, ישיבת חברים שחבר קם אומר, זאת התקופה הכי מיוחדת שלנו, וזה נכון, כי יהיו בעינינו כחדשים, כל רגע מתחדש לנו. אז מה שנרצה עכשיו לפתוח, זה לשמוע כאן את חברי ההנהלה, שכל אחד מזווית אחרת יצביע על משהו שהתחדש בחברה שלנו, שאנחנו בנינו יחד בשנה החולפת, ואחר כך נברר בינינו, נודה יחד לבורא על מה שהשתנה, ונדבר על מה אנחנו רוצים לחדש בשנה הקוקה.
1: טוב, חברים, אז קודם כל, השנה האחרונה הייתה מאוד, מאוד מאתגרת ומאוד, נקרא לזה, רגישה ועדינה לכולנו, כי אנחנו כולנו עוברים תהליך שערב מנוכחות פיזית שמעביר שיעורים על בסיס יומי, עברנו לקשר חדש עם הרב, שהשיעורים הם שיעורים שאנחנו צופים בהם, אבל מה שמיוחד בקשר הזה, שאתה ממש יכול לבדוק את עצמך בכל רגע נתון, עד כמה אתה באמת רוצה להיות תלמיד של הרב, ועד כמה אתה באמת רוצה לממש את מה שהוא מוסר, ועד כמה אתה רואה את השיטה שלו שיטה נצחית, שיטה שחקוקה במציאות, ומתוך זה שאנחנו רוצים ובאים יום אחרי יום ופשוט יונקים ממנו, אני ממש מרגיש שהרב כל יום נותן לנו את הכיוון היומי שלנו. מתוך זה אנחנו ממש הופכים להיות עוד יותר בני ברוך, פשוט במדרגה ובצורה הנכונה והחדשה. והנקודה הזאת היא בשבילי דוגמה חיה ממה שראינו מהרב לאורך כל השנים, איך הוא תלמיד, בזה שהוא הולך אחרי הרבש ואחרי בעל הסולם, והכל לפי המקורות, וכל מה שאתה שואל הוא ישר מפנה אותך, כתוב במקור או לא כתוב במקור. וככה גם אנחנו הולכים למקורות, הולכים לשיעורים, ומוצאים את ההכוונה שלו על הרגע הנתון, בדיוק מה שאנחנו חייבים לעשות.
2: עוד תחום שזכינו מהבורא להתקדם בו השנה, ועוד יש לנו להתקדם הרבה כמובן, זה הקשר העמוק והחם שמתפתח בתוך כל העשירייה והעשירייה. ראינו היום שיעור מלפני כמה עשרות שנים, שרב אמר שניסינו לעבוד בקבוצות קטנות, 5, 10, מיצינו את זה כבר, אחר כך עברו השנים, ואנחנו הולכים עם הרב לאן שהוא מכוון אותנו, ובשנים האחרונות הוא כיוון אותנו בזום אין חזק ביותר לתוך העשירייה. והשנה במאי עשינו משהו שאף פעם לא עשינו בהיסטוריה שלנו. עשינו כנס עשיריות. ולפני כנס העשיריות שהיה לנו במאי, לקחנו בעצם תקופה של כמה חודשים, שבה כל העשירייה נכנסה פנימה לתוך הנשמה שלה המשותפת, בנתה אותה, חיפשה מגע עמוק אישי עם האור העליון, בתוך אהבת החברים, וזה היה נראה בהתחלה אולי קצת מוזר, אולי קשה, אולי לא רגיל, אבל כשהלכנו כולנו ביחד עם הכיוון שנתנה החברה, ראינו איך כל העשירייה קיבלה עלייה עצומה וקשר חדש, שהוא ממש הנכס הרוחני. עליו אנחנו בונים את כל העתיד הרוחני שלנו. אנחנו נשמע את כל הרב בינינו תמיד לנצח, אם נהיה בינינו באהבת חברים עמוקה. אין לנו משאב רוחני אחר. זה אתה הרוחני הראשון בבניית החברה. ואנחנו כמובן ממשיכים גם השנה הזאת להעמיק בו, כי הוא יסוד החיים שלנו. יסוד החיים, העשירייה שלנו. עוד דבר שבחודשים האחרונים גם קיבלנו מהרב, והתחלנו לעבוד איתו, וגם בו יש לנו עוד להעמיק, להעמיק, להעמיק, זה העניין ראש העשירייה, האיבר החדש הרוחני. כמו שרב אמר, אין כזה דבר גוף שאין לו ראש, אז גם לעשירייה. וכבר סיימנו סבב ראשון ועוד סבבים, תלוי בכמות החברים בעשירייה, ורואים כולנו איך אנחנו משתנים. אצלי בעשירייה באופן אישי אני יכול להגיד שעכשיו אנחנו בסיבוב השני, יחסית בתהילתו, וכל החברים מרגישים שעכשיו הם כבר לא אורן שהגיע לתפקיד ראש העשירייה, הם כאילו כלולים מכל הראשי העשירייה שהיו לפניהם, זה כבר משהו חדש, וככה בספירלה הרב נותן לנו אמצעים רוחניים שאנחנו עובדים איתם בספירלה, מגלים שם אין סוף. אז אנחנו ממשיכים, ומעל זה נבנה עוד קומות במשך השנה הקרובה, אבל תמיד, תמיד, תמיד נזכור שהאדמה שעליה אנחנו עומדים זה העשירייה שלנו. ותודה לעשירייה שהעבירה לנו היום את ההכנה, מיוחדים, אהובים.
3: עוד תהליך שהתחיל השנה זה באמת המעבר והחיזוק מצד אחד של העשיריות, שהם הגרעין, הם התא, החי, שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לתא כזה ויודע שבו, בתא הזה, תלוי כל הכלי העולמי ובעצם כל האנושות. ויחד עם זה התחלנו לחזור לאזוריות, לחזק את האזוריות בעולם, בכל מקום זה שונה, גם בישראל. אז בישראל התחלנו לחזק את הקהילתיות של קהילת הלומדים, של קהילת העשיריות, נפתח לראשונה קורס עשיריות, שהבוגרים שלו מצטרפים אל קהילת העשיריות הכללית של כל הכלי הישראלי, וכל זה בעזרת הרבה הרבה רצון של הרבה מאוד חברים, של מערכת שלמה שמטפלת בהם ודואגת להם, ומעבירה אותם, אפשר לומר, מביזור לריכוז. התחלנו שיעורים בימי שני ובימי רביעי, ביחד עם כל החברים הגדולים שלנו בכלי הישראלי. בנוסף, כמה לראשונה אחרי, אפשר לומר, הרבה ניסיונות שהיו מדי פעם פה ושם, קהילת צעירים, פיטי 100, וומן פיטי 100, קהילה חדשה, רעננה, שהולכת וגדלה מיום ליום. הנה גם עכשיו בשעה הזאת יושבים לידינו כאן בשולחן קבוצת פיטי 100, הצעירים שלנו ש... כן. בהם תלוי העתיד הרוחני של העולם, זה לא צחוק, באמת. הם מתחילים עכשיו לגדול ולהתפתח ויקחו על עצמם לאט לאט יותר ויותר אחריות ויגדלו ויבינו ויפנימו את כל השיטה. וכמו שרב תמיד אומר, כל דור חדש שמגיע הרבה יותר קל לו, הרבה יותר פשוט לו, כי הוא כבר מקבל את כל מה שכולנו עשינו ומכין את עצמו לאתגרים הבאים. שאין לנו שמץ של מושג מה יהיו באמת האתגרים הבאים. בנוסף, התחלנו בכלי הישראלי לצאת לסדרה של ערבי חיבור, וכאן באמת שפו ענק מגיע לקבוצות ישראל, שבהתלהבות, ברוח, שתמיד היא אפיינה אותם, וכל פעם הם מחדשים אותה, לוקחים על עצמם, אם זה היה בחיפה, אם זה היה באשקלון, אם זה בהמשך יהיה כנראה בנתניה, ועוד ועוד ועוד קבוצות שלוקחות על עצמם את חידוש הקבוצתיות והאזוריות שיגבש אותנו ויכין אותנו באמת לאתגרים של השנה הבאה.
4: כן, אחד הדברים הכי משמעותיים שקרו בעולם היום זה שהצלחנו אחרי הרבה מאוד שנים לבנות מסגרת לימודית אחת. יש לנו הרבה מאוד מסגרות לימוד בכל מיני שפות באופן טבעי, אבל היום פחות או יותר כמעט כל תלמיד בעולם לומד את אותו מסלול. וזה דבר שלקח לנו הרבה מאוד זמן לעשות, ואנחנו מאוד שמחים שהוא הולך ומתפתח, שכל תלמיד, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזה שפה הוא לומד, באיזה מסגרת הוא לומד, מה המנטליות שלו, תרבות, דת וכן הלאה, לומדת, עוברת אותו תהליך פחות או יותר. עם התאמות, אבל בסך הכל כמעט כולם עוברים את אותו תהליך, וזה בזכות ראשי השפות שלנו, שמובילים בגאון את כל דוברי השפות השונות שהם לא עברית ברחבי העולם. ולשמחתנו גם הקמנו קהילת לומדים עולמית, כי המציאות היא כזאת שלא כל התלמידים שלנו מצליחים להגיע לשיעור הבוקר, מכל מיני סיבות, מה גם שהמסגרת העולמית שלנו הולכת ומתרחבת, והיום אנחנו מונים בין 70-80% מתלמידי בני ברוך בעולם, הן נשים, וזו מסגרת שהיא קצת שונה ממה שהיה בעבר, כשהקבוצה הייתה קבוצה קטנה, ולכן היום קהילת הלומדים שלנו היא משתדלת לספק מענה לכל מי שרוצה ללמוד כל היום. יש שיעור בוקר ויש שיעור צהריים וגם יש שיעור ערב, כל ערב. והמטרה היא שהחנות תהיה פתוחה תמיד, כל הזמן, לכל אדם, בגלל אזורי הזמן השונים, בגלל המציאות השונה שהחברים שלנו נמצאים בה בעולם. ואנחנו מאוד מאוד שמחים שלאט לאט זה הולך ומתפתח, וכל אחד יכול ללמוד בכל שעה, בכל רגע ובכל שפה. לשמחתנו גם לאט לאט מתחזק את מערכת התרגום העולמית שלנו, ושפות שבעבר לא היו בהם חומרי לימוד או חומרי מקור, היום כבר מצטרפות. היום אנחנו יכולים להגיד שברוב השפות המשמעותיות, מדובר על עשרות שפות, לא על 3 או 4 שפות, כמעט נמצאים כל חומרי המקור של בעל הסולם והרבש, וזה כמובן נמצא בתהליך שהולך ומתרחב. אז נמשיך לחשוב ולחזק את כל התלמידים שלנו בעולם. דבר אחרון, זה שלאט לאט, אפרופו הכנס האזורי שלקראתו אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו מתחילים לחזק גם את האזורים. כמו שאורן אמר, השקענו המון מאמצים בלחזק את העשיריות, אבל אנחנו מבינים שהעשירייה לא יכולה לחיות כתא בודד, היא חלק מהאזור. ולכן האזורים גם הולכים לתפוס תרבות.

0: הקבוצה, ואנחנו בכנס הקרוב מצפים לראות איך כל אזור הולך ומתפתח וצובר גם עצמאות וגם כוח.
1: השנה אנחנו רוצים להפוך לבית, לבית, בית קבלה לעם, אפילו שוקלים וחושבים לשנות קבלה לעם לבית קבלה לעם, ואני אסביר מה זה. אז קודם כל, איזה פעולות אנחנו עושים כדי להפוך לבית של, לכל תלמיד, וגם לא לתלמיד, אז אנחנו מבניית חדרי אירוח כאן על הגג לכל החברים שמגיעים מחול, ועד בניית עשרות מקומות למפגשי אסיריות, ועד שטחי אקסון ושיפור תנאי מטבח ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו מתאימים את הבית שלנו לכל אחד שרוצה את הסביבה החמה כאן, שמפתחת אותו לכיוון רוחני. קבלה. אז כל מי שמתעניין בחוכמת הקבלה, אז גם כן יהיה לו פה מקום, ואנחנו רוצים ליצור לו תנאים מתאימים לכל תלמיד, כמו שאביו אמר. אנחנו היום הגענו למצב שאנחנו משדרים 5-6 שעות ביום, ובאמת זה היה חלום, כי יש לנו הרבה תלמידים בכל העולם, ותלמידים ותלמידות, בעיקר גם, אתם יודעים, 75-80% שלנו זה תלמידות, ולא כל אחד יכול לבוא פה לשבת בשעה 2 בבוקר, ולחלק מהאנשים זה 8 בערב, או בכלל שעות אחרות, ולכן יש לנו שיעורים, וסוף סוף השנה אנחנו הגענו לאיזשהו הבנה איך להעביר את השיעורים לכל קהל, לכל קהל יד. אתם רואים, שיעור בוקר זה שיעור שבעיקר יש כאן הקלטה של רב, רוב השיעור הוא 80% הקלטה, ו-20 דקות ככה שאלות ותשובות. זאת אומרת, זה שיעורים למתקדמים. אנחנו כמעט ואין פה הסבר. זאת אומרת, זה שיעור שכדי שחדש ישתתף בו, הוא צריך לעבור איזושהי הכנה. וההכנה הזו הוא יכול לעבור בשיעורי צהריים, ששם חברים שלנו מלמדים, והרוב השיעור הוא בעצם שאלות ותשובות. זה גם המשך של השיעור, שיעור בוקר, אלא עוברים על אותו חומר, אבל פשוט עם ההסבר. וגם פתחנו לאחרונה עכשיו רצועה בערב, מיום א' עד יום ה', שכל תלמיד גם יכול להשתתף. לא כל השיעורים עדיין מתורגמים, כי עדיין יש לנו עוד חוסר בכוח אדם, אבל חלק כן מתורגמים גם לכלי עולמי, לכל השפות. ושם בעיקר אנחנו מכוונים לתלמידים חדשים עד 10 שנים, שעוד לא עברו את כל המאמרים של בעל הסולם ורבש עם ההסבר. זה לגבי תלמידים. כמובן שאנחנו חושבים לבנות גם מרכז מבקרים לכל התלמידים שלנו, ולשקף להם את הפעילות של העמותה לאורך 30 שנה. זה, אנחנו חושבים לתת לו שם הסיפור שלנו, שכל תלמיד שנכנס לקמפוס, או מתעניין רק בחוכמת הקבלה, שיקיר את הארגון שלנו, ויקיר את הפעילות שלנו, מכתיבת הספרים וחלוקת עיתונים, ועד בניית ערוץ טלוויזיה, כל ההיסטוריה הזאת, בצורה כמובן מעניינת, אנחנו חושבים איך אפשר להנגיש ולספר את הסיפור הזה. אנחנו גם כן בונים כאן בן קולנוע, שכל תלמיד במסגרת כזו או אחרת שהוא נמצא, יוכל להגיע עם החברים שלו ולצפות בסרטים שאנחנו יצרנו לאורך שנים. נגיד השנה אנחנו סיימנו לערוך סרט על בעל הסולם, כבר בתוכנית לצלם סרט על רבש והרב, שזה יהיה אותו סרט בעצם. אנחנו עושים עכשיו סדרה על החיים של המקובלים, איזה 7-8 פרקים כאלו. למה אנחנו עושים את זה? כי אין עוד ארגון שיכול לספר על החיים של מקובלים, ואנחנו חושבים שלתלמידים זה מאוד חשוב להעביר מידע כזה. ולגבי עם, כן, בית קבלה לעם, אז יש את הבית למי שכבר נמצא כאן, יש את הקבלה למי שמתעניין בחומת הקבלה, ועם, הכוונה היא כל העולם, בשבילו אנחנו בונים פרויקט שנקרא טרמינל מחשבות, שזה בעצם מסע אל תוך הנשמה של האדם, מסע אינטראקטיבי, שאדם יכיר את הטבע שלו, מה שולט בו, איזה מנגנון שולט בו ומעוות לו את המציאות וקובע לו את החופש בחירה. ובסופו של דבר המטרה היא לעורר באדם שאלות. פעם ראשונה אנחנו לא רוצים לתת תשובות, אנחנו רוצים לעורר באדם שאלות, וכמובן שיהיה לו מובן איפה יש לו תשובות, אם עוררנו את השאלות, כי ברור לנו שאם אין לו את השאלה, זה לא משנה, התשובה הזאת הוא גם כאן לא ישמע. לכן אני קורא לזה ממש סטארט-אפ חדש, זה הנגשת חומר בצורה חדשה שעוד לא ניסינו, ונקווה מאוד שסביב זה אנחנו נוכל לבנות עוד כמה עשרות אלפי תומכים, שהם יכולים אחר כך להפוך גם כן, חלק מהם להפוך לתלמידים. יחד עם זה אנחנו גם כן בונים כאן בית קפה לעד 120 איש, שזה משהו גדול, שאנחנו גם כן כרגע חושבים על הקונספט שלו, איך אפשר על ידי הצורה הזאת שהיא מוכרת בעולם, להביא אנשים שיכולים להיות כאן. אני לא אומר תלמידים, אבל אני אומר להביא לכאן אנשים שהם ירגישו את הרוח, כמו שאנשים באים לכנסים שלנו, לא מבינים מה אנחנו עושים, אבל מרגישים שיש פה משהו. אז זה גם כן הזדמנות. וכמובן כל הדברים האלו בהרחבה אנחנו נספר, ולא רק נספר אלא גם כן נדון ביחד. יש לנו הרבה שאלות, יותר שאלות מתשובות, ולכן צריכים פה מחשבה של כולם. בראשון לאוקטובר אנחנו עושים פה יום עיון לכלי ישראלי, אני מקווה שיבואו לכאן מאות אנשים, ואנחנו ביחד נרחיב על כל הפעילות הזאת, איך להפוך אותנו לבית קבלה לעם באמת. יהיו פה הרבה סיורי מוחות, אז בהמשך אנחנו גם כן נעשה את זה גם כן לכלי עולמי, חלק בכנס אזורי, חלק אולי בזמנים אחרים שיהיו מותאמים לזמנים של אותם אזורים. בגדול החזון שלנו, או אתגר, כך אפשר להגיד, שני דברים הייתי מציין. דבר אחד זה, אחרי 30 שנות פעילות, עוד לא ברור לנו איך סביבנו לבנות עשרות אלפי תומכים. כמו שבעל הסולם כותב, שבדור האחרון יהיו כאלה אנשים שלא ילמדו, כי כנראה שאין להם את הנקודה שבלב חזקה, וכנראה שלא צריך, אבל הם יבינו מה אנחנו עושים, ופשוט יתמכו בנו, ממש. אז זה עוד לא מובן איך, אבל חייבים לחשוב ולהתחיל לעשות את זה. ודבר השני, זה בעצם איך, יש פה הרבה תלמידים ותיקים, באמת, בהיסטוריה אנשים היו חיים 30-40 שנה בסך הכל, אז אנשים שם אנחנו רואים שם, ארי למד שם כמה שנים, וכל אחד בכלל היה חי כמה שנים, כמה עשרות שנים. אנחנו פה כבר לומדים, רוב התלמידים לומדים סביבות 20-30 שנה. האתגר שלנו, איך שלכל תלמיד תהיה קבוצה שהוא דואג לו. אני זוכר שלאורך כל התקופה של קורונה, טיילנו ככה אחרי שיעור עם רב, וכל הזמן שאלתי אותו, אמרתי, אני מקנה בך, יש לך תלמידים, יש לך בשביל מה לקום בבוקר, אתה כל הזמן מטפל בהם, אין לך ברירה פשוט. הוא אומר, כן, זה מה שמקדם אותי ומחזיק אותי. וזה לא סוד, אנחנו רואים את זה. אבל איך לעשות שלצביקה גם כן יהיו כאלו תלמידים, שגם כן, שהוא יבוא לפה כל בוקר והוא פשוט ידאג להם. זאת אומרת, ממש הם פשוט יתקשרו אליו ויגידו, צביקה, איפה אתה? קודם כל, שמחים לראות אותך, כן? אתה איתנו, אבל פשוט אנחנו לא תמיד רואים אותך. זהו, אז זה באמת אתגר גדול מאוד, איך לעשות כזה דבר. כמובן שאני לא חושב שזה צריך להיות אולי אדם אחד, כי

0: נחשוב ביחד איך לממש את זה. יש מחשבות כאלו. אז זהו, אלו האתגרים שלנו, ושנה טובה לכולם.
1: חיים. שמענו באמת על כמה מעגלים שהם בעצם מעגל אחד, גם הקשר עם הרב, גם הקשר עם הסירייה, עם התלמידים, עם הקהילות השונות, עם הכלי עולמי, עם ההפצה, וגם חשוב היה לשתף את הדברים האלה, לא כדי להתפאר במה רק אנחנו עושים, אלא כדי לראות את פעולת הבורא עלינו, בני ברוך, איך הוא יותר מעצב אותנו, לאט לאט ממש להיות עם הקדוש שישרת אותו, למען כולם, ובואו נסתכל קדימה עם הפנים קדימה, ניקח את כל זה מתוך הודעה לבורא ונקפוץ קדימה. בואו ניכנס לסדנה משותפת בינינו ונדבר מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה, בכל היבט. מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה? 6 דקות, בבקשה.
2: אני חושב שהייתי רוצה הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי סינכרון בין כל המחלקות בארגון שיעבדו ביחד בהקשבה הדדית אחד לשני ובדאגה הדדית לקהל שמגיע, שיש הרבה רבדים של אנשים שעובדים עם קהל בכל מיני צורות, ואני חושב שזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב שישמע קולן של כל המדרגות של המורים, מדריכים, מרצים, תלמידים, כל הדבר הזה שיעבוד בצורה הרבה הרבה יותר ביחד.
3: כן, אז אם הכוונה היא ככה יותר לפן הלוגיסטי הטכני, הייתי אומר התחום החינוכי, להעמיק את התשתיות החינוכיות שלנו, שיהיה לדור הצעיר בחברה מסלול ברור של גן, של לימודים, של חינוך, של מעטפת שהיא שלנו, שמלווה אותה ממש מגיל צעיר עד גיוס לצבא ועד הצטרפות לקהילת הצעירים. ממש מסלול ברור ומוסדר עם מדריכים ועם שיטות לימוד ברורות משלנו.
4: אני לא יודע אם זה דבר חדש, אבל זה דבר חדש שהוא ישן, שזה בעצם הרגשה של הקבוצה, של החיבור בין החברים, יותר באמת יותר רחב, לא רק בסירייה, אלא כאילו ממש קבוצה, מרכזים, וכמו שהיה פעם, היו קבוצות מאוד גדולות, חזקות, היו הרבה מפגשים ביחד, וזה לחזור לזה כאילו.
5: כן, אני מסכים עם גושה, אני חושב שגם כדאי לעשות כמה שיותר נפגשים מכל הכלי עולמי, מכלי ישראלי, מכל חברים שיכולים להגיע לכאן כמה שיותר. ושנית, אני זוכר שרב אמר שצריך לקנות הרבה מכוניות שפשוט ישתחררו אותנו מזה, מעבודה פיזית, שיהיה לנו יותר כוח, יותר זמן באמת ללמוד עם הכוונה הנכונה. זהו, אבל טוב שאנחנו התחלנו את זה, טוב שאנחנו התחלנו לחדש את הבניין שלנו לכיוון הזה, ובעזרת השם שיהיה לנו הצלחה בדבר הזה. אני חושב שאם יהיה לנו חיבור, אז הכל מתממש כמו שצריך.

0: דבר נוסף שאני חושב, הייתי רוצה לראות, זה את ה... שהקשר שהיה, כאילו הכלי שהיה, שיהיה בו קשר חדש, שהוא צומח מתוך מרכזי העשיריות, שהכלי הוא פועל, התגבשנו בתוך העשיריות, התמקדנו במרכז העשירייה, ששם רב מראה לנו את הכיוון לבורא, ומתוך זה הקשר של בני ברוך יצמח מחדש כקשר שצומח מבפנים, ואני חושב שבני ויהיה המהות האמיתית של חברה רוחנית. בנוסף, עוד משהו קטן, שהמערכות יעבדו כמערכת אחת שיש לה הרבה הרבה אופנים.
1: כן, אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, קהילת הצעירים, תחום ככה שנפתח בשנה האחרונה והולך וצובר תאוצה ותנופה, והולך וגדל ומתרחב ממש בימים אלו. ממש קהילה שלמה של צעירים בגילאים שונים שלומדים כל אחד ברמתו ובהתאם ליכולות ולאילוצים שלו, אבל כולם ביחד ברוח צעירה וברוח שלנו. אז אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, לתת לזה עוד מקום, עוד תשתיות לעודד ולדחוף את הנושא הזה קדימה, כדי להביא עוד רוח חדשה לתוך החברה, ובעצם לתת להמשכיות לזרום.
2: מה עוד אפשר להוסיף? יש הרבה צרות בעולם חיצוני, והחברים שלנו נמצאים, הרבה חברים נמצאים במקומות של לא כל כך קל לחיות, אז להתפלל גם עבור חברים, שכל החברים יתקדמו בצורה דרך טובה, מה שנקרא.
3: כן, מה אפשר להוסיף עוד לזה? כן, אני חושב ש אנחנו באמת צריכים להתחזק את החיבור בינינו, צריכים להתחזק חיבור בין העשיריות וחיבור בין הקבוצות, כמה שיותר חזק, שאנחנו כבר נתחיל כבר להרגיש את האחד את השני עוד יותר עמוק, שיהיה לנו אפשרות באמת לממש את הרצונו של הבורא, ושמה שהוא רוצה מאיתנו זה שבעולם הזה שיהיה שולט רק כוח השפעה, לא כוח הקבלה, ושנזכה לזה. לחיים בני ברוך.
0: ואני חושב שאולי חידוש, אולי לחדש, אולי, ובטוח להעמיק, זה שנזכה כולנו לתפילת רבים אמיתית, תפילה עבור רבים של רבים, שבורא לא יוכל לעמוד בפני זה ויגיד ניצחוני בניי.
1: כן, ואם ככה מעבר לפן הטכני והלוגיסטי, אלא יותר בפן הרוחני של העבודה שלנו, אז כמו שהרב אמר היום בשיעור, מה שחסר לנו זה להבין למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, מה הכוונה שמאחורי המעשים שלנו, מה הרצון שלנו להשגה.
4: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו רוצים לעבור יחד למליאה, רוצים להתקלל יחד אחד מהשני, לשמוע אחד את השני גם כאן באולם, גם בעולם, והיינו רוצים לשמוע נשים, גברים, כולם, מה הדבר האחד שהסירייה שלנו עכשיו העלתה, שמענו ככה לפחות מחברים, שהיינו רוצים לראות מתפתח בחברה בשנה הקרובה, אולי משהו עדיין לא קיים, לא נעשה. אולי משהו שקיים בעצימות נמוכה והיינו רוצים עכשיו ככה להגביר אותו יותר, אולי משהו שצריך לשים עליו יותר דגש, לשנות בסדר עדיפות. אז בואו נתחיל יחד כולם לשמוע זה את זה, אני כבר רואה שם ידיים, שם מי? מאיר, מאיר כבר, כל הגוף קם. בבקשה.
5: קודם כל שנה טובה לכולם, שיהיה חג שמח, שקט, ונעבור אותו בשלום. אני חושב שלפחות לפי מה שאני מרגיש בעשירייה שלי, שלנו, זה לא בהכרח הדעה של כולם, של חלק, שחסר לנו אינטראקציה בינינו, וחסר לנו סיבה לתפילה, וחסר לנו סיבות לבקשה. מטבע הדברים לא כולם עוסקים בהפצה, יש חלק מהחברים שעוסקים, יש חלק מהחברים שלא עוסקים. אני הצעתי לייצר פלטפורמה של שיתוף בתוך העשירייה, שכל חבר ישתף את מה שהוא עושה בהפצה. לא ישתף בתור דיווח, אני מעביר בקמפוס או אני עושה משהו כזה. קודם כל שנדע מה עושה כל חבר, אני לפחות לא יודע ונראה לי שלא כולם יודעים. אבל אלא, נגיד מישהו מלמד בקמפוס וצריך ללמד איזשהו שיעור מסוים בעוד שבוע, עושים זום, משתפים את כל העשירייה, הציור צריך להיות ככה וככה, מה דעתכם? לדעתי ב-121 בשנת 2026, הפצה של בן אדם לבד מתוך מערכת, חסר לכוח, צריך כוח של עשירייה, ואם זה יהיה שיתוף וכוח של עשירייה ייכנס לתוך כל פעולת הפצה של חבר בעשירייה, קודם כל זה ייתן עניין על מה לדבר ועל איך לדבר. דבר שני, יהיה לנו על מה לפנות לבורא, או שנצליח ואז הוא יעזור לנו, זאת אומרת בהצלחה שלנו, או שלא יצליח, יהיה לנו על מה לצעוק שיעזור לנו, כי אנחנו רוצים לעשות את ההפצה. יש איזה חבר אחד שאמר שהוא עשה את זה קצת, ופתאום מה שהוא מלמד, זה הכפיל את כמות התלמידים שלו שמופיעים על המסך. אז יכול להיות שהרעיון טוב. לחיים בלי ברוך.
4: לחיים, תודה. כן, סוניה, בבקשה.
6: תודה. אז אצלנו בעשירייה דיברו על זה שאנחנו רוצות לראות יותר מרכזים פיזיים וקבוצות פיזיות בעולם, ואנחנו ממש מקוות שזה יקרה בשנה הקרובה. עוד דבר זה שאנחנו רוצות להרגיש את קבוצת פתח תקווה, קבוצת נשים פתח תקווה, כקבוצה חזקה שיש קשר בתוכה, וגם שאנחנו כל העשירייה רוצות להתקלל בפרויקט משותף, אם זה טרמינל המחשבות או משהו שיחבר בינינו וייתן לכל אחד מקום להשפיע. תודה.
4: תודה רבה. חברים מהעולם גם מוזמנים להעלות סימני שאלה ולשתף. כן, אילן.
7: כן, אצלנו בעשירייה דיברנו על זה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בעולם הזה. ועל זה אני רוצה להודות להנהלה שלנו, שאנחנו רואים שבאמת שוברים את הראש, נמצאים במאמץ ובדאגה. אני רואה את זה ככה אישית על חצי מהעשירייה שלי עם הנהלה. ממש נמצאים בחוסר שקט כזה עם מבט רחב על כל העולם, על בני ברוך פתח תקווה ומבט על כל העולם, איך מיישמים ומנגישים את הרצון הזה שיש לנו לגלות הבורא בעולם הזה. ואני בטוח שיש הודעה גדולה לכולם פה, ולי אישית הודעה גדולה להנהלה. גם אם יש לפעמים ביקורות וזה וספקות, אבל המגמה היא ברורה. אז תודה לכם, לחיים.
4: לבון, בבקשה.
8: תודה. מה שצריך להעמיק ולהרחיב זה מעגל מנחים. אנחנו ראינו השנה שעברה שחברים שלנו התחילו להעביר שיעורי תאס, מעבירים את השיעורים בעזרת הרב, שהוא מעביר את, אנחנו רואים את השיעור מוקלט, ואחר כך הם עונים על שאלות. לבן אדם מתחיל, זה מאוד מאוד קשה להיכנס לשיעור, לראות את השיעור מוקלט, ואחר כך לאיזשהו הבחנות לקבל. הוא חייב שמישהו יסביר לו העיני שלה. לכן זה מאוד מאוד חשוב להרחיב את המעגל מנחים, וככה אנחנו גם יכולים לקלוט יותר ויותר אנשים חדשים. לענות לחיסרונות שלהם בצורה חיה. תודה.
4: תודה. הומן איטליה, בבקשה.
9: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità, sentiamo forte il bisogno di del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico e sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
10: רוצים מאוד להשקיע בפיתוח הקהילה והרגשת החיבור בינינו.
4: תודה. Unity 2.
11: שלום חברים גדולים ויקרים.
12: благодарим творца.
11: אנחנו בהודיה לבורא.
12: וזדיאלי אורבה.
11: על זה שלקחתם מערב את האחריות הזאת ונושאים אותם ברמה גבוהה מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שדיברנו, מה שאנחנו רוצים, זה יותר לשחק במצבים המתוקנים, כולנו, כל הקבוצה, וככה לעשות לו נחת רוח, להתקרב אליו, להידבק בו. איך נוכל להידבק בו? יש לנו את הביטוי, אני ראשון, אני אחרון, לתת את הזכות קדימה לבורא, להידבק בו, להסכים עמו, ובצורה כזאת להידבק בו, ובחיבור בינינו, בדבקות, להודות לו. ושוב, הודיה גדולה לחברים הגדולים ולבורא עבורם.
4: תודה רבה. נתי.
0: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין בתוך המערכת. יש הרבה אופנים, נגיד, של הפצה, של לימוד, של סוגים של אנשים שעובדים עם הקהל בכל מיני רבדים, מדריכים, מרצים, מנחים, כל הדברים האלה, שהכל יעבוד כצוות אחד, שעובד ממערכת אחת, שיש לה הרבה אופנים, והקשר הזה יהיה שכל הדבר הזה, וזה לא רק בהפצה, זאת אומרת שכל המערכת תהיה מאוד מאוד מסונכנת ועובדת ביחד כאחד, ולא כהרבה אופנים שנפגשים. חיים.
4: Woman H 100.
13: היי, בוקר טוב לכולם, ושנה טובה בעזרת השם לכולנו. היה לנו רעיון לגבי, האמת הוא כבר קיים כמה חודשים טובים, כמו שאם אני לא טועה סוניה דיברה, נכון? עכשיו קוראים לה סוניה חמודה, לגבי עשיריות פתח תקווה נשים, לחזק אותם. אז אנחנו רוצות קצת להרחיב את הבקשה, זה לגבי החיבור, זה כמו, בוא נגיד, אין לי עכשיו מילים בשבילה, כאילו, כמו קהילת העשיריות נשים, שאנחנו יכולות להתחבר כל העשיריות של נשים, לעבוד, וגם עולמי אחר כך, כולם. ומה הכוונה, שכמו שאומרים, יש משפט שאישה מחזיקה את הבית. שאנחנו נוכל להשתתף בכל המערכת של בני ברוך, בית ברוך, מי לתלות וילונות ולעשות כאילו ניקיונות ולעזור והכל, עד כאילו עבודה בינינו, לבנות את הכלי יותר רחב, יותר מחובה, שכאילו בינינו, לא, כל הסיריות, כל הנשים, וזה הרעיון, כאילו. תודה רבה.
4: כן, נועה.
14: תודה. בהמשך אולי, המילה קהילה, אני חושבת, היא מילת מפתח. גם דיברנו על ליצור קהילת מפיצים, באמת שזה לא יישאר רק בגדר העשירייה, שיהיה מקום לשתף ולתמוך ולהתאשר אחד מהשני. קהילת אימהות, אולי זה גם משהו שכבר מתחיל לקרות, אבל שבאמת יהיה, רב אמר בשיעור ששמענו, שלפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה צריכים לקבל כל עצה ועצה של האדם. אז גם את הכנס האזורי שאנחנו בונים בפתח תקווה, הכנה לסעודות, שהכל יערך מתוך דברי המקובלים. והיה גם רצון פה שמי שעזב יחזור, אז אולי לחשוב גם על איך יוצרים כזו פלטפורמה. זהו, תודה.
4: צ'ילבינסק, אומסק.
15: שנה טובה. אנחנו
16: בעשירייה שלנו דיברנו על להתעמק יותר בבירור של העבודה הפנימית שלנו, בירור מסגרת העשירייה, מסגרת הקבוצה, שאינו רוצים יותר לקחת על עצמנו, יותר לחדד אותם. וגם שמענו מקבוצת בני ברוך שישנה מגמה מסוימת, וכמו שמיכאל אמר, שיש את הקבוצה המרכזית של בני ברוך שרוצה שסביב בני ברוך יהיו יותר מעגלים שאולי לא יעסקו בקבלה, אבל לפחות יתמכו. ולנו גם הייתה כזאת מחשבה שהיינו רוצים שגם באזורים שלנו, גם במדינות שלנו, יצטרפו קבוצות של אנשים שאולי לא יעסקו, אבל מדי פעם יקשיבו ויתמכו בנו, ובזה גם יתמכו בבני ברוך. תודה.
4: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג, יש לנו עוד הזדמנויות, עוד מפגשים יחד. בואו נדווח מה קורה לנו בהמשך. אז המשך לוז להיום, יום שבת, 12 בספטמבר. עכשיו אנחנו נצא להפסקה בשעה 9 בבוקר. בשעה 9 בבוקר נתכנס לסעודה. באחר הצהריים, 3:45 הכנה לשיעור, 4 שיעור צהריים, 5:30 תהיה לנו הפסקה, וב-6 שוב סעודת חג. מחר אנחנו ממשיכים עדיין בלוז חג, בשעה 5:15, שימו לב, 5:15 בבוקר, כמו היום, הכנה לשיעור, 5:30 שיעור, 8 בבוקר תהיה הפסקה ותפילה, לא משודרת, ב-9 סעודה, וגם אחר הצהריים, 3:45 הכנה, 4 שיעור צהריים ו-6 סעודה, נסיים בשיר.
17: והערנו בתורתך ודבק בנו

0: שלום. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003. השיעור מבוסס על מאמר קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 621. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה.
1: קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך.
2: שולחן ערוך.
1: תפילות של ימים נוראים. הסיבת שיבוא זמן התפילה, אולי כבר יהיה זקן ורגיל לתפילה.
3: ותתבנו בחיים שגם הלב יסכים יופי וליבו שלי, האדם יראה לעיניים והשם יראה לבעל.
4: תתבנו לחיים, ראינו בזמן שאומר תתבנו לחיים, גם הלב יסכים.
0: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך, שהדין שהאדם צריך לחזור ולעיין בתפילות של ימים נוראים. מסיבת, כשיבוא זמן התפילה, אזי כבר יהיה זקן ורגיל בתפילה. והעניין הוא שתפילה צריך להיות בלב, שהוא סוד עבודה שבלב. היינו, שהלב יסכים למה שהאדם מדבר בפה. ואם לאו, נקרא זה רמאות, היינו, שאין פיו וליבו שווים. לכן בחודש אלול צריך האדם להרגיל את עצמו בעבודה עצומה. והעיקר הוא שיכול לומר כתבנו לחיים. היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים, שלא יהיה כחונף, שיהיו פיו וליבו שווים, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה לבב. ולפי זה, בזמן שהאדם צועק כתבנו לחיים, שפירוש חיים הוא בחינת להידבק בחיי החיים, שהוא דווקא על ידי זה שאדם רוצה לעבוד בבחינת כולו להשפיע, וכל מחשבותיו עבור הנאה עצמית יהיו בביטול גמור. ואז כשמרגיש משהו מדבר, אזי ליבו יכול לפחד שמא חס ושלום יתקבל תפילתו. היינו, שלא יהיה לו שום רצון עבור עצמו, ולגבי הנאת עצמו מצטייר מצב בדומה שהוא עוזב את כל תענוגי עולם הזה ביחד עם כל הבריות והחברים ובני ביתו וכל קנייניו ורכושו. הוא פורש את עצמו ללכת למדבר אשר אין שם שום, רק חיות רעות, ואף אחד לא ידע ממנו וממציאותו, ונדמה בעיניו כאילו עובד את עולמו בפעם אחת. הוא מרגיש שמאבד עולם מלא חדוות חיים. הוא מקבל על עצמו מיטה מעולם הזה. הוא מרגיש שהוא כעת מאבד עצמו לדעת, בזמן הרגשת הציור הזה. ויש לפעמים שהסיטרא אחרא עוזרת לו לצייר את מצבו עם כל הצבעים השחורים. אז הגוף בועט בתפילה זו, ונמצא שאי אפשר שיתקבל תפילתו, מסיבת שהוא עצמו לא רוצה שתתקבל תפילתו. לכן צריך להיות הכנה לתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה, ותמיד מוכרחים להשתדל בעבודת המלכות, הנקראת בחינת כתיבה, שהוא בחינת דיו ושחרית. היינו, שלא ירצה שעבודתו יהיה דווקא בבחינת לבני ושמעי, שרק בזמן הלבנונית הוא ישמע לתורה ומצוות, אלא ללא תנאים, בין בלבן ובין בשחור, תמיד יהיה שווה אצלו, שבכל אופנים הוא צריך להישמע להפקודות של התורה ומצוות.
5: טוב, שיהיו פי וליבו שווים, זה בעיקר עניין פה של ה... שמגיעים לזכייה, שפי וליבו שווים, שהבורא הוא רואה את הלב, אומר פה שהאדם רואה את ה... בעיניים והבורא רואה בלב.
6: מה אפשר להוסיף? המאמר באמת מאוד עמוק. זה נתן לנו אפשרות להבין את מה באמת כתוב שם בזה, בשולחן ערוך, עם כל החוקים שלו, ומה נתן לבן אדם, איך לקיים אותם, לא לעצמו, רק לזה, לכיוון של הזה, של ההשפעה.
7: וגם אומרים לנו פה שאדם צריך להרגיל את עצמו לתפילה. זאת אומרת, שיהיו פיו וליבו שווים. מה זה הרגל? הרגל זה שאנחנו פעם אחר פעם מנסים, משתדלים, מתאמצים, עושים עבודה משותפת עם כל העשירייה ביחד. אנחנו כל בוקר כותבים את התפילה, אחר כך במהלך היום נזכרים בה, מקריאים אותה אחד לשני, משתדלים שזה ייכנס ללב, שלא יהיה בפה, שלא יהיה בחוץ. וזאת העבודה, להרגיל את עצמנו, כדי שלא רק בזמן הלבנונית, הוא אומר, שלא רק בזמן שטוב ושמח ויש עלייה, אלא בכל מצב שיהיה אצלו שווה, גם שחור, גם...
0: נעבור לצפות בשיעור.
8: נערוך בקשר לתפילה בימים הנוראים. למה זה נקרא ימים הנוראים? שהאדם באמת צריך לעשות כאן דין וחשבון על מה הוא מתפלל. אנחנו לומדים שכל פעולה רוחנית מתחילה מעלת מן, שסך הכל הפעולת הבורא בבריאה להביא את הנברא למצב שלאפשר לנברא בחירה חופשית, בחירה במה, באיזה רצון להיות. ואור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ועל האדם הוא לבחור ברצון הנכון. שכל פעם שהוא בוחר ברצון נכון יותר ויותר ויותר, מה זאת אומרת יותר ויותר? שמבין בתוך הרצון הקודם שמתפתח, שבחר בו בצורה נכונה, אז הוא התפתח ליתר דיוק, אז שוב עושה דין וחשבון, ושוב בוחר ברצון הנכון, וכך הוא מגיע לרצונו להיטיב לנבראיו, במלואו. אז בסך הכל, תפילה של אדם זה בדיקה האם הרצון שלו הנוחקי, כל פעם שהוא מרגיש, הוא רצון שלפי איך שהוא יכול לבדוק אותו, להבין אותו, לשקול אותו, נמצא בהתאם לרצון הבורא להיטיב לנבראיו. מה זה נקרא שבודק אותו? איך הוא בודק? אנחנו לומדים שזה נעשה בקבוצה. הבדיקה היא לא יכולה להיות בצורה אחרת, כי אין לנו אפשרות לראות את הרצון הבורא. איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו צריכים גם כן להשפיע לנבראים. להשפיע לנבראים מצדנו, החוק הזה מתבאר לפי המשפט ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה, נקיים ככה רצון, זה נקרא שאנחנו ברצון שלנו שווים לרצון הבורא, להיטיב לנבראיו, ואין לו רצון אחר. ורק בצורה כזאת, רצון שלו מתבטא, מתממש, וגם רק בצורה ואהבת לרעך כמוך, הרצון שלנו מתממש בהתאם לרצון הבורא. ובמידה שאנחנו לא משתווים עם רצון הבורא, מיד החוק הכללי הזה להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, פועלת עלינו בצורה כזאת שרוצה לעשות לנו תיקון של הרצון שלנו. זאת אומרת, מיד פועלים עלינו כוחות דרך כל מיני האמצעים מהסביבה שלנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו לקיום של אותו חוק, ואהבת לרעך כמוך, או להיטיב לנבראיו. וכך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים רק או ביותר או בפחות של קיום החוק הזה. כשאדם מתחיל להבין את זה ומתחיל לבדוק את עצמו עם בהתאם לרצון הכללי של הבורא, ומחליט שזה סוף סוף צריך להיות בלב שלו, שיהיו פה ולבו שווים, אז נקרא שהוא מגיע למעמד שנקרא ראש השנה. וימים הנוראים ממש נוראים, מפני שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק ואמת. שרואה שאין לו לאן לברוח, אלא רק לקיים התנאי היחידי שממש נמצא מעליו, והיום ונורא נראה לו, שאי אפשר לקיימו, עד שמבין שזה היום ונורא בזה, שהוא אם לא יקיים, אז לא יהיה באיזה קרבה לבורא. ואז ההחלטה הזאת שהוא בודק את עצמו ומכין את עצמו אליה משך כל מה שנקרא אצלנו חודש אלול, סליחות ובדיקות, בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא מתבהרת בו, מתבשלת בו עד כדי כך שהוא מבקש מהבורא מכל הלב שהתכונה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת של להיטיב לנבראיו, גם כן יהיה בליבו כמו שקיימת בבורא. והתפילה היא, זאת היא תפילה היחידה שמתקבלת בבורא, כן? כמו שאנחנו לומדים שזה המן שמתקבל בזונדה הצלות מנשמות השבורות, שמבקשות תיקון, רק על זה תיקון ועל שום דבר אחר, ואם אדם מגיע לזה, זה נקרא שהגיע לראש השנה.

0: יש כאן שאלה או עוד משהו במאמר גמרא? יש משהו לשאול לפי המאמר? כן.
1: למה זה נדמה שהוא עובד מעולמו, יוצא למדבר?
0: זה בדיוק. אדם שמתחיל באמת להבין שהוא צריך לבקש כוחות דה להשפיע, תכונה דה להשפיע, תכונת השפעה, אז שבודק את עצמו באיפה שהוא נמצא, אז נראה לו שבזה הוא לגמרי מאבד את כל החיים שלו. הוא לא יחשוב יותר על עצמו ועל חברים כמו שהוא חשב על חברים, ועל המשפחה כמו שדאג למשפחה, ועל הרכוש פרטי, משהו, הוא באמת, אם מתקרב לתכונה דה להשפיע, אז מבין שלא נשאר לו במוחה ובליבה שלו שום מקום לעצמו. אלה כל הדאגות הם מתחילים להיות מחוץ לו. ואז נראה לו שהוא לגמרי נעלם בעצמו. מאבד את עצמו. את עצמיותו. והרגשת האני שיש בנו, הנקודת האני, זה הנקודה, היא הנקודה הכי חזקה. נקודת הקיום, נקודת היש. יש מעין. ואז לאדם יש כזאת הרגשה שהוא כאילו חוזר לעין, שאיפה הוא. עד שלא מוצא את היש שלו לא בעצמו, אלא בזה שעין שלו יהיה מחובר בבורא, ביש. זאת אומרת, מוכן לעבור את התהום הזה יש מעין שהוא נברא, מעבר לבורא, כן? מצד השני של הבורא, אלא להחזיר את עצמו לתוך הבורא, לתוך התכונה הזאת דה להשפיע, ולהתקיים בה ולמצוא בה את היש שלו. זה בעיה, כמו שבעל הסולם כותב גם כן, שהיא גם כן בעיה פסיכולוגית. זאת אומרת, ברמה האנושית. וגם כן יותר עמוקה. אבל הרגשה היא בהחלט הרגשה שאדם, אם הוא לא חושב על עצמו, אם הוא לא דואג לעצמו, אז מפני שעוד לא אוחז בכלים דה השפעה, אז באיזה כלים הוא מרגיש את עצמו? כאילו נעלם מהעולם. זאת אומרת, העולם שלו נעלם גם כן. כל העולם שלו זה איך שהוא מתאר את הקיומו בכלים דה קבלה. בעצם מה שאני מתאר את התמונה, מה שאני מתאר את העולם, זה תמונה איך שאני מתאר באיזה צורה אני יכול ליהנות מכל דבר שנמצא מסביבי. אני מרגיש אוויר. מה זה אוויר? אני מרגיש באיזה צורה אני יכול ליהנות ממנו, או חס ושלום שאני סובל מזה. אבל אין בי שום דבר שאם אני מרגיש מציאות, אני מרגיש אותו, מודד אותו בצורה אחרת, נהנה או לא נהנה. רק כך אני מודד את הכל. ונהנה או לא נהנה בכל מיני דרגות, בכל מיני הופעות, זה מה שמצייר לי את תמונת העולם. אני לא מצלם את העולם כמו מכונת מצלמה שהיא מצלמת לפי איזה מין אור וחושך, כן? איזה פרמטרים אחרים? פרמטרים שלי זה רק ליהנות יותר או פחות. רק לפי זה. זה מצטייר אצלי. וכאן, אם אני מפסיק כבר לבדוק ולייחס לעצמי ליהנות יותר או ליהנות פחות, אז איזה תמונה יכולה להיות אצלי? כן? יוצא שאדם כאילו מרגיש שהעולם עצמו הוא נעלם, הוא נעשה כמו שאנחנו גם כן מרגישים במשהו, שהוא נעשה נטול איזה טעם, כן? ואחר כך הוא בכלל מאבד בו שום רגישות, כאילו לא נמצא. אנחנו גם מרגישים משהו עד שבאמת מגיעים למצב שמה שנקרא עולם המדומה, שהוא רק מדומה בכלים דקבלה שלנו, במדידה כלפי התענוגים ותענוגים שלנו. אז יוצא שהתמונה הזאת היא נעלמת. לכן זה נקרא עולם המדומה, ומתחילים לשקול את לשקול את הכל לפי כבר מידת ההשפעה. אז לפי מידת ההשפעה אנחנו קוראים לזה עולם האמת, במקום עולם המדומה. למה? כי במידה הזאת, במדידה הזאת, אם אנחנו מתחילים לראות את הפרטים, בוא נגיד, של המציאות, אז אנחנו מתחילים לראות אותו, קודם כל לראות תמונה אחרת לגמרי, תמונה אמיתית, מפני שלא נעלמת ולא משתנה, אלא משתנה רק ליתר הפרטים בהתאם להתפתחות התכונת ההשפעה שלנו. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לזה שאנחנו רואים מה שנקרא כוח העליון. אבל זה אפשר לראות לא על הכלים דקבלה שלנו עד כמה שטוב לרע לי, כמו שאנחנו בצורה טבעית שוקלים את כל המציאות, ולכן היא נקראת מציאות המדומה, אלא אם אנחנו מתחילים לשקול ברצון דה להשפיע. זאת אומרת, הנייר הזה, הרגיש, פוטו נייר, כן, שאנחנו עליו מצלמים, הוא כבר רגיש לא את הקבלה ואת הענוג, אלא השפעה ונתינה. ההבדל הוא בזה שאז הנייר הזה, הוא מתחיל להיות כלול מלבבות, אם אפשר כך להגיד, מרצונות של כל הנשמות חוץ משלי. ודרכם אז מתחילים לראות את המציאות. זה צילום אחר לגמרי. וצילום הזה נקרא בורא. מה שמצטייר בכל היתר נשמות, בצורה כזאת, זה נקרא בורא. לעומת מה שמצטייר בתוך הרצון פרטי, זה נקרא עולם המדומה.

0: איך להגיע למן האמיתי, אתה שואל. אם יש לנו רשימות, שרשימות האלו, היינו רצונות, או הייתי אומר, זה לא רצונות. רשימות זה חלקי המסך שהיו שייכים לנשמתי בזמנו שהיא הייתה חלק בלתי נפרד, אינטגרלי, זאת אומרת מחובר עם יתר חלקים, שבנשמת אדם הראשון. אפילו אי אפשר להגיד חלק שמחובר, כי לא היה אז מושג כזה שחלק שמחובר, הכל היה אחדות. והמסך הזה שהיה, הדבק שהיה בין החלקים האלו, שנשבר, הוא נשבר בשלבים. ושלבים של שבירת המסך, לא רצון, רצונות, רצון יש הרצון. מסך שנשבר, הוא נשבר בצורה הדרגתית. וכל הדרגות האלה, הן איך שהמסך הזה נשבר, הם נמצאים עכשיו בי. ומשלב האחרון, מרשימו האחרון של המסך השבור, הכי הקטן, מתחיל להתעורר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש רשימו שבור, נגיד, כן? אני מרגיש בצורה שבורה אותו רצון להשפיע, אותו יחס שהיה לי לאחרים ועם אחרים לבורא, שכל פעם אני צריך לתקן אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לתקן? אני צריך להגיע למצב שהכוונה שלי היא הפוכה, וצריכה להיות על מנת להשפיע. אני לא צריך לחפש איזה רצון ואיזה כוונה שיהיה לי. אני צריך לחפש הכיוון הנכון, הצורה הנכונה. זאת אומרת, במה הצורה שיש לי בי עכשיו, היא ההפוכה מהאמיתית. זה נקרא עבודת הבירור, ושמתוך זה מגיעים לתפילה, לבקשה. זאת אומרת, ברגע שאני רואה איך אני יכול להשתמש נכון באיזה כיוון אני יכול להשתמש נכון ברצון שלי, ברגע זה, הרצון שלי נקרא מן, תפילה, בקשה. ובאותו רגע שאני באמת מוצא הכיוון הנכון, הצורה הנכונה, באותו רגע זה נקלט בעליון, כי העליון שלי והרשימו שבי עכשיו, שהתעורר, הם מתאימים אחד לשני. אני רק צריך ביניהם לעשות נקודת המפגש, קשר. זה שנקרא לעלות את המן, לכלול את המן בעליון. זה נעשה על ידי ההשגה, ההבנה, ההרגשה שלי, שזה חייב להיות מתוקן בצורה הנכונה. אם אני הבנתי מהי צורה הנכונה שצריכה להיות, זה נקרא שאני מעלה את המן לעליון. וכל פעם שאני מממש את התפילה הזאת שלי, אז מתגלה לי רשימו יותר גבוה, שבור, כן? מהדרגות הרשימות האלו שהמסך נשבר. על, על ידם. וכך אני כאילו בחזרה עולה לאותה נקודה שהייתה לפני השבירה, כן, כמו שהוא כותב שנשמה צריכה לחזור לאותו מצב, כמו שהייתה דבוקה כנקודה בשורש, ועל ידי העבודה שלי שאני מחפש בדיוק את הצורה הזאת, איך שזה צריך להיות, אני מתקן את השבירה, את המסך. זאת אומרת, כיוון במקום לעצמי, לבורא, זה בעצם המסך השבור, כן? על פני כל רצון ורצון שמתגלה. אז בזה אני חוזר לאותו מצב, כמו שהייתי אז, אבל אני בונה אותו, אני מכיר אותו, אני רוצה אותו. זאת אומרת, זה ממש נעשה בהכרתי, זה קניין שלי הופך להיות.
1: אתה
0: אפשר
1: להגיע
0: על אותה כמות, על אותה
1: מקצה של שבירות שצריך פשוט
0: להעלות אותה. בעל הסולם אומר שזה הכל, אנחנו מגיעים לזה משך או 125 מדרגות או 620 מדרגות, לא חשוב איך לספור. אנחנו בסך הכל מספר מוגדר של הביקורת ובקשות. ביקורת ובקשה. זאת אומרת, הלהטמן. בסך הכל זה לא אין סוף רשימות. זה סך הכל יש לנו נגיד חמישה עולמות, ואומנם שזה אנחנו סופרים בצורה אחרת, לא חשוב. נגיד חמישה עולמות, חמישה פרצופים, חמישה ספירות, 125 מדרגות.
1: האם אפשר
0: לסרס
1: עליות עתידיות
0: מעכשיו? לזרז על העתמן, אדם יכול רק על ידי החברה. כי סך הכל מה זה הלהטמן? הלהטמן זה נקרא שאני במקום לממש את הרשימות שנמצאת בי עכשיו לעצמי, צריך לבדוק, צריך להבין, צריך לחקור ולהחליט שאני משתמש בו על מנת להשפיע. ואני רוצה להשתמש בו על מנת להשפיע, ואני לא מסוגל, ובזה אני פונה לבורא. כן? אז אני עובד עם אני מבקר כאן כיוון לעצמי לעומת כיוון הבורא, שלכיוון הבורא אני יכול לבדוק בצורה אמיתית רק כלפי החברה, הבורא נסתר, ורק כלפי החברה שאני רוצה להשפיע, לא רוצה להשפיע, כן, לא, להתקלל בהם, לא, כאן אני בודק האם באמת אני רוצה להשתמש ברשימו בצורה נכונה. אין לי שום בדיקה אחרת, לכן אם אני מייצב סביבי חברה סביבה נכון, שהיא תיאורר לי כמה שיותר מדויק מה זה נקרא השפעה, שתיאורר אותי כמה שיותר מהר לזה, שאני אוכל בה לראות ולהרגיש את התמונה הנכונה של השפעה, למדוד האם כוונה שלי נכונה, לא וכן ולא, אז לפי זה אני יותר מהר מגיע לתפילה. זאת אומרת, הסביבה היא צריכה להיות כזאת שהיא תחייב אותי בזה, פשוט שזה יהיה, שאני ארגיש בתוך הסביבה, שאם אני חושב לעצמי ולא אליה, לא לסביבה, אני ארגיש נורא. שזה יהיה בושה ושזה יהיה בזוי וכן הלאה. זה חייב להיות בחברה ממש בוער. אז בצורה כזאת ודאי שאני אתקדם מהר. בצורה כזאת ודאי שאני לא אסבול כל כך, אלא מהר יעבור את הסבל לשבור את עצמי ולחשוב בה על מנת להשפיע. להחליט שעל מנת להשפיע זה באמת הכיוון הנכון. זאת אומרת, הכל תלוי בחברה. כמה שחברה תשפיע לי את החשיבות של ההשפעה, להידמות לבורא וכן הלאה. אם חברה יכולה לעשות לי בזה

0: טוב, אתה חייב להיכנס בין הבעלי מקצוע הטובים ביותר. שהם יגידו לך, עשית בגד, נגיד, חייתים, כן? אז עשית בגד יפה. ואם לא, הם יגידו לך, עד פרט האחרון, הקטן ביותר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. וזאת אומרת שהם מכבדים דבר שהוא מושלם. בין הכאלו, גם אתה תהיה מומחה, וגם אתה תרצה לעשות כך. וגם אתה לא תסבול דברים שהם לא כל כך בסדר. הכל תלוי בחברה. אז אתה צריך, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה צריך חברה שהיא ממש כולה דורשת את זה. ואז לא יהיה קשה. זאת אומרת, כל הקושי שלנו, כל הבעיה שלנו שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו נופלים מהדרך, שאנחנו נאבקים, אנחנו נאבקים כל אחד עם השני ועם רצון לקבל שלו, וזה בגלל שאנחנו לא בונים חברה. אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ בעבודה שלנו, אם החברה שלנו היא בהתאם לזה תהיה מתוקנת. כי אני ודאי ש... ירצה לקיים, לפי טבע שלי, אני ארצה לקיים משהו בחברה. לכן, זה שכל אחד דואג איך שהוא מתקדם ברוחניות, זה שטויות, זה, זה, זה, זה ממש טיפשות. הוא צריך לדאוג שבחברה, המושג הזה, התקדמות, הוא יהיה... במידה שהוא צריך, שבחברה זה יתקיים. ואז הוא יקיים. כי אנחנו ממש תוצאה ישירה ממה ש... מכל הרצונות, מכל המחשבות, מכל המטרה והחשיבות, מה שמשוטט בחברה. לכן, אם אנחנו מדברים כבר על התיקון, של הרשימות, אז תיקון הרשימות הוא רק בעבודה חברתית. וכאן אנחנו רואים שאיך המסודרים כל הדברים האלה נכון באותו נושא שאתה מטפל. אתה מטפל ביחס שלך כלפי החברה, שזה בעצם כלפי הבורא, שזה בעצם משפיע כלפיך לעורר אותך בחזרה לאותה עבודה. זאת אומרת, אתה רואה שכל היוצרות, כל הכוחות, כל ההתחלות וכל מה שבסוף צריך להתגלות, זה נמצא בנושא אחד. שאתה לא צריך לזוז ולהתרוצץ ולאלה ואחד גורמים. יש לך רק גורם אחד, שבו אתה מתחיל וגומר כל העבודה וכל ההגיעה וכל ה... תיקון הכלים וכל המילוי הכלים. ככה זה יוצא.
1: אני זוכר, פעם אמרת שאתה רוצה שיש לו מנים מוכנים, שכל דבר יש לו איזה מן מוכן. איך עושה את הפעולה? מה זה בדיוק? שיהיה לך תמיד?
0: כן.
2: אם מתוך החברה כלבית אפשר לבנות חברה שיחייב להתקדם.
0: אנחנו כבר ראינו שלא עוזר לנו להתחלק לחמישיות, לעשיריות. כבר ראינו ש... הכל תלוי בהשקעה, לא באלו שבצורה מלאכותית מסובב אותי, אלא במה שבאמת אני נכלל. נכון שלפעמים עוזר לאדם לבחור כמה אנשים שאיתם יהיה לו קצת קרוב לדבר וקצת קרוב איך שהוא

0: אולי ש... באיזו צורה להתקשר אליהם, אבל אתה רואה שבסך הכל, כמה שאנחנו מתקדמים יותר ועוברים מצבים, אנחנו לא מוצאים שנכון להסתגר באיזושהי צורה קטנה. ובסופו של דבר, החברה היא חברה, היא לא שיש לה גבולות מיוחדות, שזה וזה וזה וזה נמצא בחברה שלי. אלא חברה היא מושג רוחני, שאולי אני אפילו לא יכול לראות ולראות לעצמי בדיוק איזה מושג זה, כן? אלא סך הכל, כל ההשתוקקויות, כל הרצונות, כל ההבנות, הבנות שלנו, התקשרויות לכוח העליון, כל מה שאנחנו עושים, הגיעה שלנו הכללית, בסך הכל זה מושג חברה. ומה שחסר במושג הזה, זה שגדלות הבורא, גדלות המטרה, הוא כל כך יבהר שזה יחייב כל אחד ואחד, עד כדי כך שלא יהיה לו שום, שום קושי בכלל לחשוב על זה ולא להיות בזה כל הזמן. אבל קבוצות קטנות, כבר עברנו את זה. יש עוד אנשים שמחפשים, גם בחברה שלנו יש כמה כאלו שמחפשים עוד לחבר קבוצות קטנות, איזה מין. אני מסתכל על זה כמו משחק ילדים שאתה יודע, כמו עושים חבורה קטנה. זה כבר לא מתוך ההתקדמות, מתוך הפיגור, אני הייתי אומר. כן.
1: אמרת שאם אני רוצה להיות בעל מלאכה טוב, אני צריך להיכנס בין בעלי מלאכה טובים, שיגידו לי זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. מצד שני, אנחנו אומרים שבעצם החברה שלנו לא אמורה לתת לי ביקורת, אלא גדלו את המטרה. אז זה לא פועל בדיוק באותה צורה. אתם לא אמורים להעביר עליי ביקורת, זה לא טוב, מה שאתה עושה, זה לא טוב, זה לא טוב, אלא אמורים לתת לי גדלו את המטרה.
0: מה שחברה צריכה להביא לאדם זה גדלות המטרה. עכשיו, כדי שאדם יהיה במצב שמסוגל לשמוע על גדלות המטרה, צריכים לייצב אותו בזה שהוא יבוא, שישב, שיקרא, שישתתף, ייתן הגיעה, אפילו לא רוצה. מכל המאמצים האלו מוכן אולי יהיה לשמוע על ידי פעולות חיצוניות, על ידי המאמצים חיצוניים, אולי יגיע למאמץ הפנימי יותר. כי לרצון הפנימי באמת לא הוא ולא אנחנו לא יכולים לשלוט. אז ודאי שאנחנו חייבים להעביר ביקורת על האדם, ו... מה שכתוב, שאדם צריך לחפש חברה, שהוא צריך לשנות חברה, להיטיב לחברה, אז אחרי שהוא כבר נמצא בפנים ונכלל בתוכה ופועל בתוכה כממש המועיל בדרך ורוצה לאותו כיוון, לאותו דרך להועיל, אז בבקשה. אולי יש לו עיצות כאלו שעכשיו אנחנו עדיין לא מבינים אותם. בסדר, נדון בהם. אבל לא, לא, לא יכול ללכת נגד הכללים שבחברה. אם הוא רוצה לבנות חברה חדשה, בבקשה, אבל למה שיבנה אותה מאיתנו? מאיפה הוא יודע יותר טוב ונכון מאיתנו שצריכים כך או כך לשנות אותה? אלה לפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה אנחנו צריכים לקבל כל היצע והיצע של האדם, כן?
1: אז מה הם צריכים לכלול? דברים ספציפיים, נקודתיים או דברים כלליים?
0: אני מחייב אותך לשבת ליד השולחן בצורה נוחה, לא לעשות שום דבר זר, לא לקרוא, לא לשמוע, לא לדבר, לא כלום, אלא עכשיו בתשומת לב להתייחס לממה שאנחנו עוסקים. זה נקרא שאני מעמיד לך תנאים, אני מכניס אותך לאיזה מסגרת, שמתוך זה יש תקווה שאולי מה שיש כאן ייכנס גם לאוזן ואולי גם ללב. זהו. אתה בתור מורה יכול להבין את זה. איך בבית ספר, הכל מסודר, איך בכל מקום. כך אנחנו צריכים לסדר את עצמנו, כך אנחנו רוצים לסדר כל אחד בחברה. לתת לכל אחד ואחד חובה ואפשרות לקלוט מהחברה חשיבות המטרה. מה עוד? כן.
1: איך בעצם החברה יכולה לגרום לי להתקבל לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן ואהבת לרעך כמוך? מקסימום יכולים להושיב אותי לעשות ככה, אבל איך זה יכול לגרום לי...
0: אתה שואל איך החברה יכולה להגיע ללב שלך ולשנות את הלב שלך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע? כשתרצה לאהוב את החברים, זה אנחנו לא יכולים. זה גם אתה לא יכול. זה רק אור העליון יכול לסובב את זה. כך, לתקן אותך. אם תרצה באמת להתקן. אבל להיות גורמים, לגורמים, לגורמים, לזה, איכשהו חברה כן מסוגלת, וזה מה שהיא צריכה לעשות. זה הבחירה החופשית שלך.
1: אתה עשית לי רצון לדבר הזה?
0: כן.
1: חברה מוסיפה
0: לך רצון מתוך זה שאתה מחשיף את החברה, אתה רוצה או לא רוצה. דעת הקהל שולט עליך. לפי המבנה שלנו, חשוב לנו דעת הקהל. כי אין לאדם ביש שלו, באגו שלו, בהרגשת הישות שלו, אין לו יותר מהאני. יש מאין, האני. והאני הזה... זה יותר חשוב מהחיים. ואדם מוכן כדי לקיים את העני, לעשות הכל. כך הוא בנוי. וחברה צריכה נכון להשתמש בזה. או שאני אומר, הגבר הוא ששותה קוקה קולה, בירה איזשהו שם, כן? מה ש... כן, בפרסומת אנחנו רואים. אז אני משחק כבר עם מה שיש לך בטבע. ככה החברה שלנו צריכה להיות בנויה, להשתמש באותו כוח העני שבכל אחד ואחד, אבל להגדיר בו הערכים שלנו. אותה גישה. בעל הסולם נותן שם בבחירה חופשית, במאמר בחירה חופשית. מאמר חירות, דוגמאות מאוד פשוטות מהחיים. זאת אומרת, זה לשימושנו. כן.
1: איך לוודא אבל שהדבר הזה באמת מתנסים? אנחנו רואים שיש הרבה כמובן שהסיסמאות האלה מופיעות אצלהם על הקירות, על המכוניות, על הכל. אז איך לוודא שזה אצלנו נכנס לרצונות, לא נשאר על הקירות?
0: איך לעשות שהסיסמה, כן, ייכנס באמת פנימה והיא תהיה כדבר המחויב לכל אחד ואחד, זה גם כן תלוי איך החברה מתייחסת לזה. אין שום אפשרות אחרת כאן לעשות משהו. בקיצור, אם תרצה להגיע לראש השנה, תצטרך לעבור כל הדברים האלו. כן.
2: הוא מדבר פה על מעבר, על השלב המעבר שמיד אדם שמתגלה לו משהו, הוא בועט בו, הוא מתחרץ, ואז אין פי וליבו שווים. איך חברה יכולה לעזור לזה שאדם לא מתחרץ, שאדם בכל זאת מתגבר על זה?
0: איך יכול להיות שאדם לא יתחרט, לא יברח, אלא ילך לקראת המטרה? לאדם אין שום כוחות. לאדם בעצמו אין שום כוח. הוא רק יכול להשפיע לעצמו דרך החברה. אתם לא מבינים שיש כאן רק תשובה אחת. אין לנו מארבע פרמטרים, מה שהוא אומר לנו, כן? מצע, התפתחות המצע, חברה, התפתחות החברה, מארבע פרמטרים האלה אין לנו שום יכולת לשנות משהו, אלא רק השפעת החברה עלינו. זה הכל. אם אני משהו רוצה לשנות בי, אני חייב להיכנס למקום אחר שישפיע עליי. אם אני רוצה להשתנות עוד משהו, עוד להיכנס לאיזשהו מקום אחר להשפיע עליי, אני צריך לבחור, כדאי לי לדבר איתך או לא, כדאי לי לשאול אותו או לא, כדאי לי לשמוע את זה או לא, לראות את זה. אני כל הזמן צריך לבחור מה משפיע אליי. זה נקרא שאני עושה צמצום על עצמי, ועכשיו אני בוחר על ידי מה אני מתפתח. זאת אומרת, אני בוחר את המטרה, אני בוחר את האמצעי, ואני מבין שרק על ידי האמצעי כך, בצורה כזאת, אני פועל עליי. אז אני כאילו פועל עליי כמו שבורא פועל עליי. יש לי אותו כלי, כמו לבורא. ואני מסתכל עליי מהצד, כמו רופא מסתכל על החולה, ואני מתייחס לעצמי בצורה כזאת, כצד ג', כן? כמשהו חיצון. ויש לי, יש לי, יש לי אפשרות, יש לי יכולת לעשות משהו עם עם הזה אני, כן, שנקרא מיכאל, כן? אני יודע שאני כך וכך כלול מכל מיני רצונות ותשוקות ומחשבות והכל, איך אני יכול לסדר כל דבר ודבר שהוא יותר יהיה מקורב לאמת, למה שאני עכשיו מבין שזה נקרא ההשפעה, שזה נקרא מטרת הבריאה, שזה נקרא ההתאמה לבורא. אז איך אני יכול לשנות בעצמי את התכונות האלה, את הערכים האלו, שהם יהיו יותר קרובים? אז לפי זה אני צריך לבדוק על ידי איזה מכשירים אני עושה את זה, אבל בוודאי מכשירים חיצוניים. על ידי החברה, על ידי ההשפעה החיצונית עליי. אין שום אפשרות אחרת. אבל אם אני יודע מה אני צריך להיות, ואם אני יודע באיזה צורה אני עכשיו נמצא, אז אני יכול פחות או יותר להישאר לעצמי, לתאר לעצמי איזה גורם החיצון הוא צריך להיות כדי להעביר אותי מנקודת A לנקודת B. ואז אני מחפש גורם כזה, חברה כזאת, כוח כזה, שישנה לי את הכיוון, שייתן לי הערכה במשהו אחר, וכן הלאה. ואז פחות או יותר אני יכול לתאר לעצמי איזה חברה זה צריכה להיות. אני צריך את האנשים האלו, אני צריך אנשים קצת אחרים. אני בין כל החברה מתפעל מזה או לא מזה או כן מזה וכן הלאה. אני כאילו בוחר לפני שנכנס. אחרי שנכנס גמרנו. זאת אומרת, יש יכולת לעשות צמצום איזשהו, כן? איזשהו חתך, ולהגיד, עכשיו אני חושב, מה ישפיע עליי? ואז להחליט, ואז באמת לייצב את ההשפעה הזאת. בצורה כזאת אני כאילו בוחר את הצורה העתידה שלי. זאת אומרת, אני בורא את עצמי, מייצב את עצמי. אז העבודה שלי היא ממש העבודה שאני משתמש בכוחות של הבריאה. העבודה שלי היא ממש העבודה כמו של בורא. אני מזה לומד אותו. יש לי כל הנתונים. רק צריך להכניס לראש וללב, כן? פעם ולתמיד, הבנה, פעם ולתמיד זה לא ילך, אבל כל פעם נגיד, כן? הבנה שאני יכול להשפיע על עצמי, לא מתוך זה שאני אעשה איזה קווץ' מבפנים. שום מאמץ מבפנים לא יעזור. יעזור למאמץ רק דרך החברה. למה? כי בזה אני גם כן קונה תכונה די להשפיע. אני לא סתם רוצה לשנות את עצמי להיות אחר. האחר שאני משנה את עצמי דרך החברה, הוא יהיה בטוח צורת ההשפעה. ולא סתם אחר שאני אדמיין לעצמי יותר רוחני, וזה יהיה בכלל לא רוחניות, זה לא יהיה יותר המשפיע. זה יהיה יותר במה שהוא לא יודע במה. בדרך כלל בלקבל. מה יכול להיות חוץ מזה? או להשפיע או לקבל. זה הכל. כן.
2: אז זה שאם מנגנון של ביקורת ההסתרנות בחברה, איזה משוב יש לחברה לעשות תיקונים בדרך שתגיד את כיוון הנכון? או שחברה הכללית? איך החברה יכולה לתקן את עצמה לעשות תיקונים בדרך? איזה משוב יש?
0: איזה יש לחברה יכולת לתקן את עצמה, לעשות ביקורת עצמית. זאת אומרת, אתה רוצה לשאול כך, מה יש מעל החברה שלפי זה חברה יכולה לבדוק את עצמה? האדם בודק את עצמו לפי החברה שהוא חושב שהיא יותר גדולה, גבוהה, והיא מתארת לו מצב העתידי. ומה יהיה, איך אני בודק? אני בודק רק לפי מה שאני מבין, מתוך הניסיון שלי ומתוך הספרים. אין לי יותר שום דבר. יש ספרים, הכוונה, יש רב, יש ספרים, יש היכרות שלי בזה, זה עשה הכל. לא יתגלה לך משהו שאתה מתאר לעצמך, אולי לא יודע איזה גילוי. גילויים הם מבפנים. הם מבפנים. בסך הכל איך שאתה מבין, לפי זה אתה פועל.
2: הבנתי שאם יש
0: כוונות
2: טובות
0: בחברה
2: לעשות את המשהו הזה, כמו שצריך, איך החברה הזאת
0: יודעת שהיא בכיוון הנכון, שהיא פועלת
2: כמו שצריך?
0: איך החברה יודעת אם בכיוון הנכון או לא? רק מתוך זה שהיא משיגה מעצמה ומספרים וממורה.
2: אבל השגה זה ביחידים, בכל אחד החוד, לא זאת
0: רמה של חברה. כל אחד מה שמבין, ויחד אז מה שמחליטים. זה הכל. אין לך, איפה חשבת שיהיה לך אחרת? תגיד לי על איזה צורה אתה חולם שיהיה לך. למה אתה מצפה שיהיה לך? שהבורא יתגלה לך מה? דרך רדיו? דרך מה? יהיה לך עכשיו על הקיר איזה ציור? סתם פתאום יתגלה שאנשים הטיפשים מתארים כך לעצמם את ההתגלות האלוקות? כן, באיזשהו דמויות, באיזשהו חס ושלום תמונות או מה. רק מבפנים, מה שאתה מעסיק, זה נקרא מה שקיים. זה הכל. אין אחרת. יש לך כלי, בכלי הזה מה שמתגלה זה מה שיש. למה יש עוד לצפות, אני לא מבין.
2: אני יודע שאני מושפע על ידי החברה, אבל חברה עצמה כללית, עובדת, פועלת, משקיעה.
0: חברה עצמה כללית, חברה, אז גם אתה פועל לא יודע איך, וגם חברה יכולה להיות של פועלת לא יודע איך. אבל זה שאתה לא יודע איך ומחפש, זה הבחירה החופשית שלך. אתה מחפש לאיזשהו סטנדרט שכל הזמן ירידו לך מלמעלה, לא יהיה. הדבר הזה לא יהיה. כי בזה אתה הופך להיות מאדם לחי, ללא בחירה חופשית. מיד הופך להיות בהמה. זה אתה מחפש, בבקשה. כן. מה זה שחסרה גדלות הבורא בחברה? זה פשוט מאוד. גדלות הבורא זה נקרא אותו כוח שאני מקבל מערכת העליון, שאני מעריך אותו. מה זה מעריך אותו? שאני חושב שלהיות כמוהו, להיות במקומו, שווה הכל. שכל מצב מה שיש לי עכשיו, הכל מה שיש לי עכשיו, מה זאת אומרת? כל התענוגים שאני עכשיו יכול לקבל, כל ההגיעה שאני עכשיו יכול לתת, כל מה שיש לי, אני מוכן לתת כדי להיות במקום עליון. זה מה שאנחנו רואים את זה בעולם הזה. האדם מסתכל, אני רוצה את זה, לא אכפת לי שום דבר, תגיד לי כמה. אני מוכן. זה נקרא שהוא מעריך את הדבר. זה אתה צריך לקבל מהחברה. זה הכל. עכשיו, תבנה כל איזושהי חברה בצורה מלאכותית, שככה יעשה לך, וזהו, אתה לא צריך יותר. חברה כמוך, שהיא כלולה מאנשים כמוך, שאין להם שום הבנה ברוחניות, שהם לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, שנגלים מזה בכלל. תתחילו לדבר על זה, ותתחילו איכשהו באיזשהו מאמצים הקטנים לעשות את הפרסום של השפעה אחד כלפי השני. וכל אחד איכשהו שירצה בצורה מלאכותית, משחקית, משחקית, ממש. להתחיל להתקלל בזה, אנחנו משחקים בזה, ממש משחקים. כל החברה עובדת כלפיי, זה בכלל לא מבינה מה זה ולא חשוב לה את זה. אבל אנחנו בונים את הסביבה בצורה כזאת מלאכותית, שהיא תשפיע עלינו. ולא חשוב שהחברה עצמה מלאכותית. ההשפעה שלה עליי, עליך ועל כל אחד, היא תהיה השפעה אמיתית. אם זה לא היה כך, אז איך הייתי אני בעצמי הלא מתוקן לבנות חברה מתוקנת שתשפיע אליי? אלא אני הלא מתוקן, זאת אומרת, שנמצא בשקר, שקרן, מעמיד חברה של שקרנים, ממש, שמדברים רק על האהבה ועל ההשפעה, שקרנים כולם, אבל כשקרנים האלה משפיעים עליי, הם עושים לי שטיפת מוח כזה, שאני מקבל את זה נכון, שאני מקבל את זה כחשוב, כאמת. כך אדם יכול לוצא את עצמו, כמו ככה בזהרות לוצא את עצמו מה... זה הכל, זה הצורה היחידה שיש לנו. זה, איך הילד עושה את זה, שהוא לא יודע איך עושה, איך שהוא מדמה את עצמו במשחקים לגדולים, רוצה להיות כמוהם. גם כן עושה את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, לגדול אנחנו יכולים רק בצורה שאנחנו כאילו, כן? עושים מעצמנו צורה יותר גדולה, יותר בוגרת. כאילו. אז אין, אז אין לנו על מה להתרעם, להגיד שאין לנו אפשרויות. יש לך הכל. נתנו לך ידיעה, ונתנו לך מספר אנשים. תתחילו לעשות. נכון שזה גן ילדים, אבל לא צריכים יותר. לא צריכים יותר. רק תארגן מהם, שכל הזמן יצג חשיבות החברה, אהבת חברים, ובקיצור, אבל לצעוק בצורה כזאת, שישפיע על כולם. אתם יכולים. למה? כי זה חוק מלמעלה. שאם הרבה אנשים צועקים, אני מתחיל לקבל את זה. כך אני בנוי. זהו. אז משקר שאתה הולך, כי השפעה בשבילך זה עכשיו שקר נקרא, זה הופך להיות חשוב באמת. וכך כל הסטיגמות שלנו בחיים. אנחנו חיים רק לפי, לפי הערכים כאלו שהכניסו, שהכניסו בנו, שאין בהם שום דבר באמת אמיתי. כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים, חוץ מדברים הנחוצים לגוף. אוכל, משפחה, ילדים, דברים כאלה שגוף רוצה בעצמו. הכל היתר, שזה 99% מהחיים שלנו, שאנחנו שורפים את החיים שלנו. זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה עבור כל מיני פרסומות שהחברה עשתה לנו. כאילו חשוב לי כבוד, כאילו חשוב לי פרסום בעולם, כאילו חשוב לי אידיוע, מושכלות וכסף וכל מיני... שאני מחזיק את העני שלי בחברה, שלא ליפול. אז אני חייב גם זה וגם זה וגם זה, איך יכול להיות לא? העני, להחזיק, לקיים. אבל אם אני מעביר את העני הזה מאין לי יש, אין לי שום בעיה כבר. כן. יש לנו מספיק, אתה אומר, הגיעה, יש לנו מספיק חברה גדולה, לפי שעות, לפי כמות ההגיעה, לפי הכוח, מה שאנחנו משקיעים, משקיעים המון. מה חסר? חסר דבר העיקרי. שכל היתר הדברים הם פחות חשובים. חסר לנו תוכנית. איך, מה זאת אומרת תוכנית? בשביל מה אני עושה את זה? שבכל מצב שאנחנו משהו עושים, אנחנו לא מבינים שבזה אנחנו בונים חברה שהיא תשפיע על כל אחד מאיתנו, לכבד תכונת ההשפעה. זאת אומרת, אנחנו עושים כמו מכונות הרבה עבודה, כן? אבל זה... בוא נגיד, מספר גדול של אספק, כן? אתה 100 קילומטר רץ, ובמהירות גדולה, ומזיע הרבה, והכל, אבל בראש אין כלום. בשביל מה עשית את זה? מה רצית לגרום על ידי זה? דבר העיקרי, שכאן הוא הקובע בשביל מה אתה עושה את זה, אותו חסר לנו. הוא נמצא, אבל בצורה עדיין לא מספקת. עם כל אחד ואחד. אתה רואה איך שהחכמים קבעו. לפני כל מאמץ, לפני כל פעולה, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה. מה זאת אומרת? בשביל מה אני עושה את זה? מה אני צריך לזה? איך להתכוון לזה? למי אני פונה? מה אני רוצה שיצא? זה נקרא העניין של ברכה. הקשר, הכיוון, בשביל מה אני עושה? ואתה רואה על כל, פסיק קבעו איזה יחס. אחרת הפעולה בעצמה לא שווה כלום. זה נקרא מצווה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. אז גוף שלך עושה המון פעולות, אבל אין בזה שום נשמה, אין בזה שום כוח רוחני שאתה רוצה להכניס. זה מאוד חסר. לכן, אני תמיד אומר, אפילו כאן בחגים גם כן, לקנות כמה שיותר מכונות, כמה שפחות לעבוד, לעשות מאמצים, שיהיה לאדם יותר מקום בראש לחשוב, בשביל מה עושה. כי לפעמים זה מפריע, שאתה כל כך צריך הרבה לעבוד ולחץ, וכן, שאנחנו עכשיו עובדים בחגים, שלא יהיה לנו הזדמנות. לכן כדאי לעשות כל המאמצים לפני החגים, אחר כך שמתלכדים יחד, שיהיה יכולת לכל אחד איכשהו להשאיר מקום למחשבה, לכוונה. אני אומר על זה כל החגים, כל הזמן. וגם ביום יום. זה חסר. וזה באמת האבן המכשול. עושים המון, אתה צודק. אבל מצווה עושים, כן? הפעולה שאנחנו רוצים, שיצא מזה משהו, אבל בלי כוונה. זה נקרא מצווה בלי כוונה. זה לא לאנשים שסתם בחוץ עושים שם לולף, אתרוק עכשיו שם, כל מיני דברים. זה לא על זה מדובר, שם זה פועלים לפי מצוות אנשים מלומדם. כך לימדו אותם, כך עושים. אנחנו רוצים על ידי כל פעולה להשיג משהו, אז איפה מה שאתה רוצה להשיג? זה ברור לך? אם זה ברור, באיזה צורה ברור? אם אתה פונה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שאתה ממש רוצה שזה יצא לך מזה התקרבות לכוח העליון, כן? שאתה על ידי זה רוצה להידמות, רוצה להתקרב, רוצה לעשות משהו. אז זה באמת ברכה. כן? זה באמת קשר. אז בהחלט אתה עושה מצווה עם כוונה.
2: הדבר הזה הוא נסתר,
0: ברור. הדבר הזה הוא נסתר, ודאי, זה תלוי בלב האדם, ודאי, כוונות הם, לכן זה נקרא תורת הנסתר, תורת הכוונות. זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות. תמיד על מקובלים אומרים, יושבים בפינה ולא עושים כלום. כן? עושים כוונות. מה אתה צריך לעשות עוד בחיים האלו? לרוץ, כל האנושות רצה, מה תועלת מזה? העיקר צריכים לעשות כוונות. מעשים יש לנו המון, אנחנו כבר בנינו סביבנו, אתה יודע, מערכת שלמה של העבודה והפצה, אבל על זה חסר לנו כוונה. אנחנו לא מספיק מבינים איך לעשות את הכוונה, להרכיב על המעשה. אנחנו גם כן, הכוונה עצמה, אנחנו בורחים מהכוונה עצמה. אני רוצה על ידי זה להתקרב לכוח המשפיע, לבורא, לכוח המשפיע. להידמות לו, לדעת, זאת אומרת, מה הוא המשפיע, מה זה נקרא להשפיע, במה אני צריך לשנות את עצמי שזה יקרה, ושזה יקרה על ידי פעולה שאני עכשיו עושה. אם אדם מתרגל את עצמי, אפשר להגיד מתרגל?
2: מתרגל את עצמו.
0: את עצמו לזה, אז זה קורה?
2: עכשיו, זה בעצם
0: מה
2: שדיברה
0: שלי.
2: אני רוצה להיות מושפע.
0: מה נסתר?
2: הכוונה.
0: הכוונה הזאת תמיד נסתרת, מה אתה רוצה? אני לא מבין. הכוונה של החברה? לא מבין את השאלה. אתה רוצה שכל הכוונות של החברה הם יהיו מבוארות לך היטב בעל פה, שאתה תשמע את הכוונות האלה. אז כוונות האלה אנחנו שומעים, אנחנו קוראים מאמרים, מכתבים, אנחנו לומדים אפילו תלמוד עשר הספירות, שהוא מסביר לך שם בכל מיני שפות, או בשפת הרגש במאמרים או מכתבים, או בשפת המונחים של חוכמת הקבלה, מה זה נקרא כוונה? לא מסבירים לך חוץ מכוונה כלום, כי מעשה זה חתום כבר. מעשה זה קיום הרצון, זה בטוח שיתקיים. אתה צריך להוסיף על זה כוונה, זאת אומרת, מסך ואור חוזר, מה שנקרא אצלנו, במילים אחרות. ובכל מקום איפה שאנחנו לומדים בספרים שלנו, אנחנו לומדים רק על כוונות. על רצון כל הזמן אני אומר, לא צריך לעבוד על הרצון. איך להיות מושפע מכוונה של חבר? לחבר אסור להראות לך, להגיד לך בפה, כן? שאני מתכוון כך וכך, אתה יודע, תבדוק את עצמך, האם גם כן אתה יכול כך וכך, לא, זה אסור. אלא יש תקנון הכללי, הסכמה הכללית שלנו. בכללות אנחנו יכולים לדבר על לאן אנחנו משתוקקים, מהי החברה וכן הלאה. בפרט, כל אחד ואחד, הוא חייב להיות עם כוונה שלו עם עצמו. זה נקרא נסתר. זה חייב להיות נסתר מכולם. ובאמת האדם גם לא יוכל לבטא את הכוונה שלו אלא אם כן הוא יכתוב כמו שבטאס כותבים. מה זה נקרא שאני מדבר על איזה פעולה במילים כמו בתלמוד עשר הספירות? אני מבטא שם את הכוונה של רצון שנמצא באיזשהו מדרגה, באיזשהו מצב. זה כל חוכמת הקבלה. כי בכוונה תלוי פתיחת הרצון, כמה שהוא יפתח ויתמלא, באיזה אור, באיזה קשר עם הבורא. כן.
3: בחברה שלנו, אחד הפרמטרים החשובים בכמות המעשים שאדם עושה. האם יש קשר בין הכמות הזאת לבין הכוונה שלה?
0: אנחנו מכבדים את האנשים לפי חיצוניות, שכך זה צריך להיות, לפי כמה שאדם עשה. כן? ואנחנו אומרים עליו, הוא עשה זה, והוא עשה זה, והוא עשה זה, כי זה נקרא תורת הנגלה. זה מה שהוא עשה. פעולות כדי להתקדם. פעולות. הכוונות, שהם בעצם נקראים הפעולות האמיתיות בקבלה, כן? כוונות. אנחנו לא יכולים לספור, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים על זה לדבר גם כן, כי יש בזה אחיזה על החיצוניים. כל אחד ואחד מאיתנו, הוא עדיין לא נמצא במעוגן כנגד השני, וגם כן לא מעוגן לזיק לשני. ולכן לא מדברים על זה.
3: האם יש קשר בין כמות המעשים החיצוניים שאני עושה לבין הכוונה שתשתפר אצלי?
0: קשר מהמעשים לכוונות ישנו, ישנו. כי אדם שמשקיע במעשים, הוא מתחיל לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה את זה. ולאט לאט, מעשים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מה שנקרא. אז יש, יש, יש בזה קשר, כי אנחנו בכל זאת נמצאים בגוף אחד, גם כוונות שלנו, גם המעשים שלנו. ומזה שאדם עושה ולא מגיע, אז הוא מתחיל לשאול, ואז מתחיל להבין שזה בא מחוסר כוונה. כוונה זה טיפ הפעולה, כן? מה אני רוצה בזה? אז אם בלי כוונה זה סתם מכונה שמבצעת ולא רוצה בזה כלום. לא רוצה בזה כלום, אז לא מקבלת כלום. זאת אומרת, בכיוון ההתקדמות. או אולי מתכוונת למשהו אחר. כן? עבד 5 שנים כדי לקבל כבוד מהחברה, ואחר כך טוען למה אין לי רוחניות מהחברה שלכם. אתה לא התכוונת לרוחניות, אתה התכוונת לכבוד. אז באמת יש לך עכשיו משרה טובה, אתה מכובד אצלנו כאיש חזק, כאיש מעשה. קיבלת כבוד מאיתנו. למה אתה מתלונן לרוחניות? רוחניות זה בכלל, זה אתה היית צריך כן לדרוש מהחברה. אבל זה כבר תביעה הפרטית שלך, פנימית. כן. אם אנחנו נעשה משחק רציני, אתה יודע, אומרים כך, משחק זה דבר רציני, כי זה באמת מאוד רציני, כי כל החיים שלנו זה משחק, וגם כן כתוב, הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, למה משחק? כל דבר שאני עוד לא הגעתי לזה, אבל כאילו רוצה להיות בזה, זה נקרא משחק. אין? אם אני לא נמצא באיזשהו מצב, אין? אלה עושה דמי, משהו דומה לזה, כן? זה בעצם משחק, כן? אז אם אנחנו נשחק את זה ברצינות, כל אחד יתפעל מזה, לא יהיה לאף אחד אפשרות לברוח מההשפעת החברה אליו, ובאמת כל אחד יתקדם. זה רק תלוי בהחלטת החברה וברצינות, מה שהחברה תכניס לזה. אנחנו הולכים לקראת זה, אבל זה שרואים שעדיין מצב הוא לא משביע רצון, זה יפה. כן?
4: אבל אם
0: הייתי
4: קובר את עצמי, את
0: הכוונה
4: מתחת לרצון, אז הייתי מתחיל לחשוב
0: שאני
4: בכל מעשה מתמודד עם הכוונה ומחזיר את עצמי, הייתי מגיע למצב שהוא מדבר עליו של מדבר. אבל הייתי מסתובב בזה שום מעשה. הייתי פשוט בורח, אני נתק
0: את השלטר והוא הולך הביתה. אז איך אני יכול באמת, על ידי השפעה של חברה, כי בזה לא יכולה באמת לגעת בי, להפסיק כוונה ולהמשיך לעשות. כי הגוף מפחד, הגוף לא רוצה. הגוף כאילו דורס... אתה אומר כך, אני מרגיש את עצמי אולי חלש, אולי בסכנה, שאני יכול להפסיק עם כל הדרך הזאת אם אני אראה מצב האמיתי. מה זה נקרא השפעה, ואיפה אני, ומה צריך בשביל זה לעשות. אם אני אראה כל האמת הזאת, אני אברח מהדרך. אני פשוט אסגור את הכל, אני אלך לחיים פשוטים, אני קצת אנתק את השכל שלי מהביקורת, ויחיה איך שיחיה, כן? איזשהו עסק קטן, הכל בסדר, וברוך השם ככה. לסבול פחות. אני אריד את עצמי מדרגת האדם גדול לדרגת הזה. הטענה היא צודקת. זה יש לנו פחד כזה, ובאמת אנחנו תמיד רוצים, אם משהו כבר מאיים עלינו, אנחנו רוצים לברוח להיות כאלו. אבל אנחנו לא מסוגלים לזה. בעל הסולם קורא את מצבנו שאנחנו נמצאים תחת מכבש ההתפתחות. אז אני לא מסוגל לעצור את עצמי. זה שאני בורח, אני בסופו של דבר לומד מזה שאני לא יכול לברוח. אני לא יכול לברוח. יהיה לי יותר גרוע, אני בסופו של דבר יגיע לאותו דבר. אז אני אעריך את הזמן, אז עוד חצי שנה, עוד שנה אני חוזר לזה. עוד גלגול. נו, אני, החיים מלמדים אותי שאני לא אברח. אם באמת הגעתי לבשילות כזאת שאני חייב עכשיו לפתח רשימות שכבר שייכות לרוחניות, ולא עדיין לרצונות הקודמות לזה, אז אני, אין לי לאן לברוח. פשוט, זהו. זה לא תלוי באדם. זה אפשר לקלקל את החיים שלך על ידי כל מיני, כמו סמים, כן, נגיד. אבל אני לא רוצה להיכנס כאן לחשבונות, מי עושה את החשבון הזה, אתה או בורא ולמה ואיך ומה. זה למעלה מההבנה שלנו עכשיו. זה בהשגחת ה... לא שכר ועונש אפילו, זה בהשגחת הנצחית. אבל מקובלים היו מתייחסים לתלמידים בצורה מאוד מאוד לא טובה. תמיד. וממש בוטה כזאת. בוטה אפשר להגיד, כן? ממש. כי אם אדם באמת רוצה, אם הוא כן מסוגל, הוא נשאר. אתה לא צריך לעשות לו שום תנאים מיוחדים. שום תנאים. פשוט להעמיד ההפך. תעשה לו תנאים מאוד נוקשים. כי אין לאן לברוח לאדם שהוא כבר בשל. פשוט... זה מה שהוא אומר בעל הסולם. אם יש לך שאלה מתם בחיי, שאלה ממש שאלה שהיא זוהמת, שהוא כבר לא יכול, שהוא כבר לא יכול כדי אתמול, כן, לזרום בזרמי החיים, אז מה הוא יעשה? לא יעשה כלום. שילך אפילו לכל מיני רבנים, גורים, לא יודע, של מה שם, לחפש את הדרך. שילך. לא, לא, לא, לא, כלום לא יעזור לו. כן?
5: תמשיך
0: לדרוש שכר למרות שאתה מפחד ממנו. שתקבל אותו. אז אני שואל חברה יכולה לעזוב את זה, ואני מודע לעצמי, חברה יכולה לעזוב. אם אני מעצמי, אין לי כוח. חושב שחשבון שבכלל אני מה להתעסק. יהיה טוב. חבר'ה, אנחנו צריכים קצת ללמוד.
6: נו תשובה, כן. נמצאים בחברה כזאת שמאוד מאוד מעריכה את היגיעה פיזית. עכשיו, לפי מה שאתה אומר, בעצם...
0: אנחנו מעריכים יגיעה פיזית בחברה שלנו בגלל שאין באפשרותנו למדוד את החבר במשהו אחר. אני בא אליך עם מטר שלי. מה זאת אומרת? כמה כוחות נתת לחברה. אני לא יכול למדוד כמה כוונות נתת לחברה. אמנם שכוונות זה מה שחברה שלנו צריכה ממך. ולא כוחות. כוחות אני הייתי סוחר איזה פיליפיני, שיעשה לנו אותה עבודה. אני לא צריך שום דבר. רק תפעיל את הכוונה. לא צריכים להזיע. ורוחניות זה בכלל רק כוונות. אתה לא צריך לעבוד עם ידיים, רגליים, שום דבר. אבל אין לנו אפשרות למדוד. אלא אנחנו... יוצאים מהנחה שאם אדם עושה הרבה דברים בחברה, אז הוא עושה את זה באיזה כוונה, הוא הרי רוצה מזה משהו. מה הוא רוצה? רוצה להיות גדול, בסדר. רוצה להיות חכם בין כולם, בסדר. רוצה להשיג שיגידו עליו, שידברו עליו, בסדר. אבל בסופו של דבר כל הדברים האלה, לאט לאט הם הביאו אותו למצב שהוא יראה שכל זה, זה לא, לא בשביל זה הוא יושב כאן. צריך משהו יותר גבוה לקבל. אז הוא מתחיל לזלזל במעשים. וכאן חברה כבר צריכה לדרוש ממנו, לא חביבי, אל תזלזל במעשים. אתה תצרף למעשים כוונה. וזה מה שאנחנו רואים אחרי איזשהו שלב שאדם עובד, חזק, ממש, הוא בא, כל כך נותן כוחות, איפה מלכיאל, כן? זה אני זוכר, היה, לא נמצא עכשיו, הוא כנראה היה ביסיטל, בעולם השני, אתה רואה, זהו, כן, אחרי פתאום איזשהו שנה, שנה וחצי, שנתיים, פיק, יצא לו אוויר. למה? סתם אני נותן דוגמה, הייתה מאוד בולטת. היה ככה מסתובב רוח כזה. כן? למה? תוסיף כוונה, למה אתה מוריד במעשים? סימן שלא הייתה לך כוונה קודם. בסדר, אז תוסיף. עכשיו אתה יכול... זה בעיה בדרך כלל. אבל אין לנו אפשרות למדוד מעשי האדם, אלא רק לפי המעשים. לכוונות אנחנו אף פעם לא נכנסים ולא רוצים ולא בודקים, וחס ושלום להגיד אחד לשני. זה האדם חייב להתפתח לבד. לזה אתה ראית פעם שאני אומר אישית למישהו, איפה הכוונות שלך? אם אני צועק על איזשהו שם מחלקה או על מישהו, אני צועק שהוא לא עובד נכון. חס ושלום לנגוע בפנימיות, בכוונה. כוונה זה אדם ובורא. זה מה, איך אני יכול להיכנס לזה? אני יכול איכשהו שם לעזור לו קצת, שיבין, שיותר יחשוב על זה, איכשהו קצת מהצד, אבל לא להיכנס בפנים. זה קשר האישי, הפנימי של אדם עם הבורא.
6: זה בעצם כאילו מעכב אותי, אני לא יכול לדרוש שתי דברים, או שאני דורש כבוד, או שאני כאילו בורח מבושה, שאני עושה את הפעולה בגלל משהו, יש משהו שדוחף אותי.
0: כן.
6: אבל אני צריך לעשות את זה בגלל שבזה אני רוצה להכיר את הפעולות של הבורא, להיות משפיע כמו, להרגיש את הכוונה שלו. עכשיו, אם החברה, זה מה שגדול אצלה, ואני מושפע אך ורק מהחברה, אז לפעמים אני אזכר שאני עושה זה בשביל הבורא, אבל רוב הפעולה שלי תהיה בשביל שכר מהחברה. זה בעצם משהו שעוצר אותי, כי זה קלקול. איך לבנות בצורה כזאת שדווקא מהחברה אני אקבל את הצורך לא לזה?
0: הכל בדרך. טוב, אנחנו... מגיעים לתלמוד ספירות או שער הכוונות? מה? טס.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריה.
8: מאוד קשה לסכם את השיעור הזה, כי כאילו זה המון, כל כך הרבה דברים עברנו פה, ש... רגע, כתבתי המון, הוצאתי המון מהשיעור, וההתרשמות שלי, בהתחלה דיברנו על מה זה ראש השנה, אחר כך עברנו על המכניקה של השפעת הסביבה, איך היא פועלת עליך, והיה אפילו נקודה שרב דיבר על קבוצות קטנות, על עשיריות וזה, ואמר שזה משחק ילדים, כנראה ומדבר על התקופה ההיא שזה, וכי היום אנחנו רואים שהוא שם את זה כדבר הכי חשוב. אחר כך עברנו לחשיבות הכוונה ואיך זה עובד וממש המון המון דברים, מסע מדהים לתוך דברים הכי חשובים שברומו של עולם, ברזולוציות הכי הכי הכי הכי הכי מתקרבות, ובטח זה עוד כלום, ועוד נגלה עוד המון, מאוד מרגש.
9: כן, באמת שיעור עם הרבה נקודות ושפותח הרבה הרבה נושאים. נתחיל ככה מהנקודה האחרונה שהורגשה מאוד חזק בסוף. בסוף הכל יקרה והכל יתבצע, אבל תלוי ברצון שלנו. תלוי ברצון שלנו, בכוונה שלנו, באיך שאנחנו מגיעים, באיזה גישה, באיזה יחס אנחנו מגיעים לעבודה שלנו, לשיעורים שלנו ולחברים שלנו. הכל תלוי ברצון.
10: אני בהתחלה לא כל כך הבנתי של הנושא, של הזה, של השיעור. ופתאום קפץ לי, קודם כל זה תפילה.

0: החברים, ש... לא משנה מה, מה אני אראה אותם כשקרנים או לא שקרנים, או... אבל רק מהם אני יכול לקחת את, ה... את, ה... את המשיכה לבורא. ועוד, ועוד דבר שלישי זה כוונה, אבל זה כבר גילה תספר.
1: כן, אב התחיל את השיעור ב-200 קמ"ש, מה שנקרא, ודיבר על זה שדבר מאוד מרכזי, שאדם מתקרב לתכונת ההשפעה, אז לא נשאר לו שום דבר לעצמו, וזה מין מחסום כזה, או מין אתגר כזה שאדם צריך לעבור, ואז יש לו תחושה שהוא חוזר מיש, יש רצון לקבל, שהוא נהנה לעצמו, כי כל דבר, כל מחשבה, כל רגש תמיד זה לעצמו, לעין, שהוא מגלה שיש משהו חדש, שזה ההנאה של הבורא, לא שלו. ואז הוא צריך להתחבר, לחבר, להחליף את הפלאג שלו, מחיבור לעצמו לחיבור לבורא. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית שאנשים בורחים ממנה, כי כאילו העולם שלו נאבד, אבל מתגלה לו עולם חדש. זאת אומרת שאדם מודד את העולם כל הזמן לפי אני נהנה או לא נהנה. ובהדרגה זה מאבד את הטעם ומתחיל טעם חדש. ואז מתחילים לשקול את הכל לפי מידת האמת, שזו תכונת ההשפעה. הוא אפילו נתן דוגמה כמו נייר צילום כזה, שאומר נייר צילום שלנו זה אני על עצמי, כל הזמן אני בודק. ובפועל אדם מתחיל לקבל נייר ציור, נייר צילום שבו ההנאה של החברים היא המשמעותית והקובעת ולא ההנאה של עצמו. זהו, מה שחשר לנו זה רק שנגלה את גדלות המטרה בחברה, ושהיא תבער כל כך שכולם יהיו בזה כל הזמן, שלא יוכלו לחשוב על שום דבר אחר. ובסוף באמת הוא דיבר על הכוונה, באמת כל השיעור הוא דיבר על הכוונה, אבל בסוף הוא דיבר על הכוונה עד כמה היא חשובה ועד כמה זה עניין אישי של האדם, והוא לא יכול להתעסק בשום דבר אחר.
2: הוא אמר שכל פעולה רוחנית מתחילה בעלת מן, ואחר כך הוא דיבר על זה שבעצם הוא אמר שאדם מתחיל להבין ומתחיל לבדוק עם עצמו, אז הוא מגיע למעמד של ראש השנה, ושימים נוראים, ומפני שמתחיל לשפוט את עצמו, משפט צדק אמיתי, שהוא לא נמצא בזה. ואחר כך הוא נכנס ונכנס, ואין כבר זמן להמשיך לקרוא.

0: שנה טובה, חברים. אנחנו פותחים את השנה שלנו יחד. כשאנחנו אומרים שנה טובה, זה לא שאנחנו מתרגשים מהלוח שנה שעל הקיר, אלא זה עוד שינוי חדש שאנחנו נכנסים אליו יחד, קבוצת המקובלים. ואנחנו רוצים להתבונן על החברה שלנו, על מה שנבנה בינינו בשנה החולפת, ובתקופה שאנחנו נכנסים אליה, כמו בכל סעודה, בכל הזדמנות, ישיבת חברים שחבר קם אומר, זאת התקופה הכי מיוחדת שלנו, וזה נכון, כי יהיו בעינינו כחדשים, כל רגע מתחדש לנו. אז מה שנרצה עכשיו לפתוח, זה לשמוע כאן את חברי ההנהלה, שכל אחד מזווית אחרת יצביע על משהו שהתחדש בחברה שלנו, שאנחנו בנינו יחד בשנה החולפת, ואחר כך נברר בינינו, נודה יחד לבורא על מה שהשתנה, ונדבר על מה אנחנו רוצים לחדש בשנה הקוקה.
1: טוב, חברים, אז קודם כל, השנה האחרונה הייתה מאוד, מאוד מאתגרת ומאוד, נקרא לזה, רגישה ועדינה לכולנו, כי אנחנו כולנו עוברים תהליך שערב מנוכחות פיזית שמעביר שיעורים על בסיס יומי, עברנו לקשר חדש עם הרב, שהשיעורים הם שיעורים שאנחנו צופים בהם, אבל מה שמיוחד בקשר הזה, שאתה ממש יכול לבדוק את עצמך בכל רגע נתון, עד כמה אתה באמת רוצה להיות תלמיד של הרב, ועד כמה אתה באמת רוצה לממש את מה שהוא מוסר, ועד כמה אתה רואה את השיטה שלו שיטה נצחית, שיטה שחקוקה במציאות, ומתוך זה שאנחנו רוצים ובאים יום אחרי יום ופשוט יונקים ממנו, אני ממש מרגיש שהרב כל יום נותן לנו את הכיוון היומי שלנו. מתוך זה אנחנו ממש הופכים להיות עוד יותר בני ברוך, פשוט במדרגה ובצורה הנכונה והחדשה. והנקודה הזאת היא בשבילי דוגמה חיה ממה שראינו מהרב לאורך כל השנים, איך הוא תלמיד, בזה שהוא הולך אחרי הרבש ואחרי בעל הסולם, והכל לפי המקורות, וכל מה שאתה שואל הוא ישר מפנה אותך, כתוב במקור או לא כתוב במקור. וככה גם אנחנו הולכים למקורות, הולכים לשיעורים, ומוצאים את ההכוונה שלו על הרגע הנתון, בדיוק מה שאנחנו חייבים לעשות.
2: עוד תחום שזכינו מהבורא להתקדם בו השנה, ועוד יש לנו להתקדם הרבה כמובן, זה הקשר העמוק והחם שמתפתח בתוך כל העשירייה והעשירייה. ראינו היום שיעור מלפני כמה עשרות שנים שרב אמר שניסינו לעבוד בקבוצות קטנות, 5, 10, מיצינו את זה כבר, אחר כך עברו השנים, ואנחנו הולכים עם הרב לאן שהוא מכוון אותנו, ובשנים האחרונות הוא כיוון אותנו בזום אין חזק ביותר לתוך העשירייה. והשנה במאי עשינו משהו שאף פעם לא עשינו בהיסטוריה שלנו. עשינו כנס עשיריות. ולפני כנס העשיריות שהיה לנו במאי, לקחנו בעצם תקופה של כמה חודשים, שבה כל העשירייה נכנסה פנימה לתוך הנשמה שלה המשותפת, בנתה אותה, חיפשה מגע עמוק אישי עם האור העליון, בתוך אהבת החברים, וזה היה נראה בהתחלה אולי קצת מוזר, אולי קשה, אולי לא רגיל, אבל כשהלכנו כולנו ביחד עם הכיוון שנתנה החברה, ראינו איך כל העשירייה קיבלה עלייה עצומה וקשר חדש, שהוא ממש הנכס הרוחני. עליו אנחנו בונים את כל העתיד הרוחני שלנו. אנחנו נשמע את כל הרב בינינו תמיד לנצח, אם נהיה בינינו באהבת חברים עמוקה. אין לנו משאב רוחני אחר. זה אתה הרוחני הראשון בבניית החברה. ואנחנו כמובן ממשיכים גם השנה הזאת להעמיק בו, כי הוא יסוד החיים שלנו. יסוד החיים, העשירייה שלנו. עוד דבר שבחודשים האחרונים גם קיבלנו מהרב, והתחלנו לעבוד איתו, וגם בו יש לנו עוד להעמיק, להעמיק, להעמיק, זה העניין ראש העשירייה, האיבר החדש הרוחני. כמו שרב אמר, אין כזה דבר גוף שאין לו ראש, אז גם לעשירייה. וכבר סיימנו סבב ראשון ועוד סבבים, תלוי בכמות החברים בעשירייה, ורואים כולנו איך אנחנו משתנים. אצלי בעשירייה באופן אישי אני יכול להגיד שעכשיו אנחנו בסיבוב השני, יחסית בתהילתו, וכל החברים מרגישים שעכשיו הם כבר לא אורן שהגיע לתפקיד ראש העשירייה, הם כאילו כלולים מכל הראשי העשירייה שהיו לפניהם, זה כבר משהו חדש, וככה בספירלה הרב נותן לנו אמצעים רוחניים שאנחנו עובדים איתם בספירלה, מגלים שם אין סוף. אז אנחנו ממשיכים, ומעל זה נבנה עוד קומות במשך השנה הקרובה, אבל תמיד, תמיד, תמיד נזכור שהאדמה שעליה אנחנו עומדים זה העשירייה שלנו. ותודה לעשירייה שהעבירה לנו היום את ההכנה, מיוחדים, אהובים.
3: עוד תהליך שהתחיל השנה זה באמת המעבר והחיזוק מצד אחד של העשיריות, שהם הגרעין, הם התא, החי, שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לתא כזה, ויודע שבו, בתא הזה, תלוי כל הכלי העולמי, ובעצם כל האנושות. ויחד עם זה, התחלנו לחזור לאזוריות, לחזק את האזוריות, בעולם, בכל מקום זה שונה, גם בישראל. אז בישראל התחלנו לחזק את הקהילתיות של קהילת הלומדים, של קהילת העשיריות, נפתח לראשונה קורס עשיריות, שהבוגרים שלו מצטרפים אל קהילת העשיריות הכללית של כל הכלי הישראלי, וכל זה בעזרת הרבה הרבה רצון של הרבה מאוד חברים, של מערכת שלמה שמטפלת בהם ודואגת להם, ומעבירה אותם, אפשר לומר, מביזור לריכוז. התחלנו שיעורים בימי שני ובימי רביעי, ביחד עם כל החברים הגדולים שלנו בכלי הישראלי. בנוסף, כמה לראשונה אחרי, אפשר לומר, הרבה ניסיונות שהיו מדי פעם פה ושם, קהילת צעירים, פיטי 100, וומן פיטי 100, קהילה חדשה, רעננה, שהולכת וגדלה מיום ליום. הנה גם עכשיו בשעה הזאת יושבים לידינו כאן בשולחן קבוצת פיטי 100, הצעירים שלנו ש... כן. בהם תלוי העתיד הרוחני של העולם, זה לא צחוק, באמת. הם מתחילים עכשיו לגדול ולהתפתח ויקחו על עצמם לאט לאט יותר ויותר אחריות ויגדלו ויבינו ויפנימו את כל השיטה. וכמו שרב תמיד אומר, כל דור חדש שמגיע הרבה יותר קל לו, הרבה יותר פשוט לו, כי הוא כבר מקבל את כל מה שכולנו עשינו ומכין את עצמו לאתגרים הבאים. שאין לנו שמץ של מושג מה יהיו באמת האתגרים הבאים. בנוסף, התחלנו בכלי הישראלי לצאת לסדרה של ערבי חיבור, וכאן באמת שפו ענק מגיע לקבוצות ישראל שבהתלהבות, ברוח, שתמיד היא אפינה אותם וכל פעם הם מחדשים אותה, לוקחים על עצמם, אם זה היה בחיפה, אם זה היה באשקלון, אם זה בהמשך יהיה כנראה בנתניה, ועוד ועוד ועוד קבוצות שלוקחות על עצמם את חידוש הקבוצתיות והאזוריות שיגבש אותנו ויכין אותנו באמת לאתגרים של השנה הבאה.
4: כן, אחד הדברים הכי משמעותיים שקרו בעולם היום זה שהצלחנו אחרי הרבה מאוד שנים לבנות מסגרת לימודית אחת. יש לנו הרבה מאוד מסגרות לימוד בכל מיני שפות באופן טבעי, אבל היום פחות או יותר כמעט כל תלמיד בעולם לומד את אותו מסלול. וזה דבר שלקח לנו הרבה מאוד זמן לעשות, ואנחנו מאוד שמחים שהוא הולך ומתפתח, שכל תלמיד, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזה שפה הוא לומד, באיזה מסגרת הוא לומד, מה המנטליות שלו, תרבות, דת וכן הלאה, לומדת, עובר את אותו תהליך פחות או יותר. עם התאמות, אבל בסך הכל כמעט כולם עוברים את אותו תהליך, וזה בזכות ראשי השפות שלנו, שמובילים בגאון את כל דוברי השפות השונות שהם לא עברית ברחבי העולם. ולשמחתנו גם הקמנו קהילת לומדים עולמית, כי המציאות היא כזאת שלא כל התלמידים שלנו מצליחים להגיע לשיעור הבוקר, מכל מיני סיבות, מה גם שהמסגרת העולמית שלנו הולכת ומתרחבת, והיום אנחנו מונים בין 70-80% מתלמידי בני ברוך בעולם, הן נשים. וזו מסגרת שהיא קצת שונה ממה שהיה בעבר, כשהקבוצה הייתה קבוצה קטנה, ולכן היום קהילת הלומדים שלנו היא משתדלת לספק מענה לכל מי שרוצה ללמוד כל היום. יש שיעור בוקר ויש שיעור צהריים וגם יש שיעור ערב, כל ערב, והמטרה היא שהחנות תהיה פתוחה תמיד, כל הזמן, לכל אדם, בגלל אזורי הזמן השונים, בגלל המציאות השונה שהחברים שלנו נמצאים בה בעולם, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שלאט לאט זה הולך ומתפתח, וכל אחד יכול ללמוד בכל שעה, בכל רגע ובכל שפה. לשמחתנו גם לאט לאט מתחזק את מערכת התרגום העולמית שלנו, ושפות שבעבר לא היו בהם חומרי לימוד או חומרי מקור, היום כבר מצטרפות. והיום אנחנו יכולים להגיד שברוב השפות המשמעותיות, מדובר על עשרות שפות, לא על 3 או 4 שפות, כמעט נמצאים כל חומרי המקור של בעל הסולם והרבש, וזה כמובן נמצא בתהליך שהולך ומתרחב. אז נמשיך לחשוב ולחזק את כל התלמידים שלנו בעולם. דבר אחרון, זה שלאט לאט, אפרופו הכנס האזורי שלקראתו אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו מתחילים לחזק גם את האזורים. כמו שאורן אמר, השקענו המון מאמצים בלחזק את העשיריות, אבל אנחנו מבינים שהעשירייה לא יכולה לחיות כתא בודד, היא חלק מהאזור. ולכן האזורים גם הולכים לתפוס תאוצה, ואנחנו בכנס הקרוב מצפים לראות איך כל אזור הולך ומתפתח וצובר גם עצמאות וגם כוח.
5: השנה אנחנו רוצים להפוך לבית, לבית, בית קבלה לעם, אפילו שוקלים וחושבים לשנות קבלה לעם לבית קבלה לעם, ואני אסביר מה זה. אז קודם כל, איזה פעולות אנחנו עושים כדי להפוך לבית של, לכל תלמיד וגם לא לתלמיד? אז אנחנו מבניית חדרי אירוח כאן על הגג לכל החברים שמגיעים מחול ועד בניית עשרות מקומות למפגשי עשיריות ועד שטחי אקסון ושיפור תנאי מטבח ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו מתאימים את הבית שלנו לכל אחד שרוצה את הסביבה החמה כאן, שמפתחת אותו לכיוון רוחני. קבלה. אז כל מי שמתעניין בחוכמת הקבלה, אז גם כן יהיה לו פה מקום, ואנחנו רוצים ליצור לו תנאים מתאימים, לכל תלמיד, כמו שאביו אמר, אנחנו היום הגענו למצב שאנחנו משדרים 5-6 שעות ביום, ובאמת זה היה חלום, כי יש לנו הרבה תלמידים בכל העולם, ותלמידים ותלמידות, בעיקר גם, אתם יודעים, 75-80% שלנו זה תלמידות, ולא כל אחד יכול לבוא פה לשבת בשעה 2 בבוקר, ולחלק מהאנשים זה 8 בערב, או בכלל שעות אחרות, ולכן יש לנו שיעורים, וסוף סוף השנה אנחנו הגענו לאיזשהו הבנה איך להעביר את השיעורים לכל קהל, לכל קהל יד. אתם רואים, שיעור בוקר זה שיעור שבעיקר יש כאן הקלטה של רב, רוב השיעור הוא 80% הקלטה, ו-20 דקות ככה שאלות ותשובות, זאת אומרת, זה שיעורים למתקדמים. אנחנו כמעט ואין פה הסבר, זאת אומרת, זה שיעור שכדי שהחדש ישתתף בו, הוא צריך לעבור איזושהי הכנה. וההכנה הזו הוא יכול לעבור בשיעורי צהריים, ששם חברים שלנו מלמדים, והרוב השיעור הוא בעצם שאלות ותשובות, זה גם המשך של השיעור, שיעור בוקר, אלה עוברים על אותו חומר, אבל פשוט עם ההסבר, וגם פתחנו לאחרונה עכשיו רצועה בערב, מיום א' עד יום ה', שכל תלמיד גם יכול להשתתף, לא כל השיעורים עדיין מתורגמים, כי עדיין יש לנו עוד חוסר בכוח אדם, אבל חלק כן מתורגמים גם לכלי עולמי, לכל השפות, ושם בעיקר אנחנו מכוונים לתלמידים חדשים עד 10 שנים, שעוד לא עברו את כל המאמרים של בעל הסולם ורבש עם ההסבר. זה לגבי תלמידים, כמובן שאנחנו חושבים לבנות גם מרכז מבקרים לכל התלמידים שלנו ולשקף להם את הפעילות של העמותה לאורך 30 שנה. זה אנחנו חושבים לתת לו שם הסיפור שלנו, שכל תלמיד שנכנס לקמפוס או מתעניין רק בחוכמת הקבלה, שיכיר את הארגון שלנו ויכיר את הפעילות שלנו, מכתיבת הספרים וחלוקת עיתונים ועד בניית ערוץ טלוויזיה, כל ההיסטוריה הזאת בצורה כמובן מעניינת, אנחנו חושבים איך אפשר להנגיש ולספר את הסיפור הזה. אנחנו גם כן בונים כאן בן קולנוע, שכל תלמיד במסגרת כזו או אחרת שהוא נמצא, יוכל להגיע עם החברים שלו ולצפות בסרטים שאנחנו יצרנו לאורך שנים. נגיד השנה אנחנו סיימנו לערוך סרט על בעל הסולם, כבר בתוכנית לצלם סרט על רבש והרב, שזה יהיה אותו סרט בעצם. אנחנו עושים עכשיו סדרה על החיים של המקובלים, איזה 7-8 פרקים כאלו. למה אנחנו עושים את זה? כי אין עוד ארגון שיכול לספר על החיים של מקובלים, ואנחנו חושבים שלתלמידים זה מאוד חשוב להעביר מידע כזה. ולגבי עם, כן, בית קבלה לעם, אז יש את הבית למי שכבר נמצא כאן, יש את הקבלה למי שמתעניין בחוכמת הקבלה, ועם, הכוונה היא כל העולם. בשבילו אנחנו בונים פרויקט שנקרא טרמינל מחשבות, שזה בעצם מסע אל תוך הנשמה של האדם, מסע אינטראקטיבי, שאדם יכיר את הטבע שלו, מה שולט בו, איזה מנגנון שולט בו ומעוות לו את המציאות וקובע לו את החופש בחירה. ובסופו של דבר המטרה היא לעורר באדם שאלות. פעם ראשונה אנחנו לא רוצים לתת תשובות, אנחנו רוצים לעורר באדם שאלות, וכמובן שיהיה לו מובן איפה יש לו תשובות, אם עוררנו את השאלות, כי ברור לנו שאם אין לו את השאלה, זה לא משנה, התשובה הזאת הוא גם כאן לא ישמע. לכן אני קורא לזה ממש סטארט-אפ חדש, זה הנגשת חומר בצורה חדשה שעוד לא ניסינו, ונקווה מאוד שסביב זה אנחנו נוכל לבנות עוד כמה עשרות אלפי תומכים, שהם יכולים אחר כך להפוך גם כן חלק מהם, להפוך לתלמידים. יחד עם זה אנחנו גם כן בונים כאן בית קפה עד 120 איש, שזה משהו גדול, שאנחנו גם כן כרגע חושבים על הקונספט שלו, איך אפשר על ידי הצורה הזאת שהיא מוכרת בעולם, להביא אנשים שיכולים להיות כאן. אני לא אומר תלמידים, אבל אני אומר להביא לכאן אנשים שהם ירגישו את הרוח, כמו שאנשים באים לכנסים שלנו, לא מבינים מה אנחנו עושים, אבל מרגישים שיש פה משהו. אז זה גם כן הזדמנות. וכמובן כל הדברים האלו בהרחבה אנחנו נספר, ולא רק נספר אלא גם כן נדון ביחד. יש לנו הרבה שאלות, יותר שאלות מתשובות, ולכן צריכים פה מחשבה של כולם. בראשון לאוקטובר אנחנו עושים פה יום עיון לכלי ישראלי. אני מקווה שיבואו לכאן מאות אנשים, ואנחנו ביחד נרחיב על כל הפעילות הזאת, איך להפוך אותנו לבית קבלה לעם, באמת. יהיו פה הרבה סיורי מוחות. אז בהמשך אנחנו גם כן נעשה את זה גם כן לכלי עולמי, חלק בכנס אזורי, חלק אולי בזמנים אחרים, שיהיו מותאמים לזמנים של אותם אזורים. בגדול, החזון שלנו, או אתגר, כך אפשר להגיד, שני דברים הייתי מציין. דבר אחד זה, אחרי 30 שנות פעילות, עוד לא ברור לנו איך סביבנו לבנות עשרות אלפי תומכים. כמו שבעל הסולם כותב, שבדור האחרון יהיו כאלה אנשים שלא ילמדו, כי כנראה שאין להם את הנקודה שבלב חזקה, וכנראה שלא צריך, אבל הם יבינו מה אנחנו עושים, ופשוט יתמכו בנו, ממש. אז זה עוד לא מובן איך, אבל חייבים לחשוב ולהתחיל לעשות את זה. ודבר השני, זה בעצם איך, יש פה הרבה תלמידים ותיקים, באמת, בהיסטוריה אנשים היו חיים 30-40 שנה בסך הכל, אז אנשים שם אנחנו רואים שם, ארי למד שם כמה שנים, וכל אחד בכלל היה חי כמה שנים, כמה עשרות שנים. אנחנו פה כבר לומדים, רוב התלמידים לומדים סביבות 20-30 שנה. האתגר שלנו, איך שלכל תלמיד תהיה קבוצה שהוא דואג לו. אני זוכר שלאורך כל התקופה של קורונה, טיילנו ככה אחרי שיעור עם רב, וכל הזמן שאלתי אותו, אמרתי, אני מקנה בך, יש לך תלמידים, יש לך בשביל מה לקום בבוקר, אתה כל הזמן מטפל בהם, אין לך ברירה פשוט, אומר, כן, זה מה שמקדם אותי ומחזיק אותי. וזה לא סוד, אנחנו רואים את זה. אבל איך לעשות שלצביקה גם כן יהיו כאלו תלמידים, שגם כן, שהוא יבוא לפה כל בוקר והוא פשוט ידאג להם, זאת אומרת, ממש הם פשוט יתקשרו אליו ויגידו, צביקה, איפה אתה? קודם כל, שמחים לראות אותך, כן? אתה איתנו, אבל פשוט אנחנו לא תמיד רואים אותך. זהו, אז זה באמת אתגר גדול מאוד, איך לעשות כזה דבר. כמובן שאני לא חושב שזה צריך להיות אולי אדם אחד, כי, לא יודע, לא חושב שיש לאדם אחד כוח כזה להחזיק קבוצה, אבל אם אנחנו נתארגן לצוותים ולכל צוות יהיה איזושהי קבוצה שהוא ידאג לה, וידאג פשוט להעביר לה אותו מטען שאנחנו קיבלנו מרב. כי אני באמת משוחח עם הרבה חברים ותיקים, ואנחנו באמת מתפוצצים מאותה חוכמה שאנחנו קיבלנו מרב, ולא ברור לאן להעביר אותה. זה נכון שיש לכל אחד עשירייה, אבל עדיין תלמידים זה משהו אחר, זה עבודה אחרת. קיצור, אני רק משתף ככה במחשבות שאנחנו ככה דנים על זה בהנהלה, לא ברור איך לעשות את זה, אבל טוב שזה נמצא באוויר העולם, ונחשוב ביחד איך לממש את זה. יש מחשבות כאלו. אז זהו, אלו האתגרים שלנו, ושנה טובה לכולם.
0: חיים. אז שמענו באמת על כמה מעגלים שהם בעצם מעגל אחד, גם הקשר עם הרב, גם הקשר עם הסירייה, עם התלמידים, עם הקהילות השונות, עם הכלי עולמי, עם ההפצה. וגם חשוב היה לשתף את הדברים האלה, לא כדי להתפאר במה רק אנחנו עושים, אלא כדי לראות את פעולת הבורא עלינו, בני ברוך, איך הוא יותר מעצב אותנו, לאט לאט ממש להיות עם הקדוש שישרת אותו למען כולם. בוא נסתכל קדימה עם הפנים קדימה, ניקח את כל זה מתוך הודעה לבורא ונקפוץ קדימה. בוא ניכנס לסדנה משותפת בינינו ונדבר מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה, בכל היבט. מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה? 6 דקות, בבקשה.
6: אני חושב שהייתי רוצה הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי
3: סינכרון בין כל המחלקות בארגון שיעבדו ביחד בהקשבה הדדית אחד לשני ובדאגה הדדית לקהל שמגיע, שיש הרבה רבדים של אנשים שעובדים עם קהל בכל מיני צורות, ואני חושב שזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב שהם ישמע קולן של כל המדרגות של המורים, מדריכים, מרצים, תלמידים, כל הדבר הזה שיעבוד בצורה הרבה הרבה יותר ביחד.
0: כן, אז אם הכוונה היא ככה יותר לפן הלוגיסטי הטכני, הייתי אומר התחום החינוכי, להעמיק את התשתיות החינוכיות שלנו, שיהיה לדור הצעיר בחברה מסלול ברור של גן, של לימודים, של חינוך, של מעטפת שהיא שלנו, שמלווה אותה ממש מגיל צעיר עד גיוס לצבא ועד הצטרפות לקהילת הצעירים. ממש מסלול ברור ומוסדר עם מדריכים ועם שיטות לימוד ברורות משלנו.
7: אני לא יודע אם זה דבר חדש, אבל זה דבר חדש שהוא ישן, שזה בעצם הרגשה של הקבוצה, של החיבור בין החברים, יותר, יותר, באמת יותר רחב, לא רק בסריה, אלא כאילו ממש קבוצה, מרכזים, וכמו שהיה פעם, היו קבוצות מאוד גדולות, חזקות, היו הרבה מפגשים ביחד, וזה לחזור לזה כאילו.
8: כן, אני מסכים עם גושה, אני חושב שגם כדאי לעשות כמה שיותר נפגשים מכל הכלי עולמי, מכלי ישראלי, מכל חברים שיכולים להגיע לכאן כמה שיותר. ושנית, אני זוכר שרב אמר שצריך לקנות הרבה מכוניות שפשוט ישתחררו אותנו מזה, מעבודה פיזית, שיהיה לנו יותר כוח, יותר זמן באמת ללמוד עם הכוונה הנכונה. זהו, אבל טוב שאנחנו התחלנו את זה, טוב שאנחנו התחלנו לחדש את הבניין שלנו לכיוון הזה, ובעזרת השם שיהיה לנו הצלחה בדבר הזה. אני חושב שאם יהיה לנו חיבור, אז הכל מתממש כמו שצריך.
3: דבר נוסף שאני חושב, הייתי רוצה לראות, זה את הקשר שהיה, כאילו הכלי שהיה, שיהיה בו קשר חדש, שהוא צומח מתוך מרכזי העשיריות, שהכלי הוא פועל, התגבשנו בתוך העשיריות, התמקדנו במרכז העשירייה, ששם רב מראה לנו את הכיוון לבורא, ומתוך זה הקשר של בני ברוך יצמח מחדש כקשר שצומח מבפנים, ואני חושב זה יהיה המהות האמיתית של חברה רוחנית. בנוסף, עוד משהו קטן, המערכות יעבדו כמערכת אחת שיש לה הרבה הרבה אופנים.
0: כן. אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, קהילת הצעירים. תחום ככה שנפתח בשנה האחרונה, והולך וצובר תאוצה ותנופה, והולך וגדל ומתרחב ממש בימים אלו. ממש קהילה שלמה של צעירים בגילאים שונים, שלומדים כל אחד ברמתו ובהתאם ליכולות ולאילוצים שלו, אבל כולם ביחד ברוח צעירה
9: וברוח שלנו. אז אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, לתת לזה עוד מקום, עוד תשתיות, לעודד ולדחוף את הנושא הזה קדימה, כדי להביא עוד רוח חדשה לתוך החברה, ובעצם לתת להמשכיות לזרום.
7: מה עוד אפשר להוסיף? יש הרבה צרות בעולם חיצוני, והחברים שלנו נמצאים, הרבה חברים נמצאים במקומות של לא כל כך קל לחיות, אז להתפלל גם עבור חברים, שכל החברים התקדמו בצורה, דרך טובה, מה שנקרא.
5: כן, מה אפשר להוסיף עוד לזה? כן, אני חושב שאנחנו באמת צריכים להתחזק את החיבור בינינו. צריכים להתחזק חיבור בין הסיריות וחיבור בין הקבוצות. כמה שיותר חזק, שאנחנו כבר נתחיל כבר להרגיש את האחד את השני עוד יותר עמוק, שיהיה לנו אפשרות באמת לממש את הרצונו של הבורא, ושמה שהוא רוצה מאיתנו זה שבעולם הזה שיהיה שולט רק כוח השפעה, לא כוח הקבלה. ושנזכה לזה. לחיים בני ברוך.
10: ואני חושב שאולי חידוש, אולי לחדש, אולי, ובטוח להעמיק, זה שנזכה כולנו לתפילת רבים אמיתית, תפילה עבור רבים של רבים, שבורא לא יוכל לעמוד בפני זה ויגיד ניצחוני בניי.
9: כן, ואם ככה מעבר לפן הטכני והלוגיסטי, אלא יותר בפן הרוחני של העבודה שלנו, אז כמו שהרב אמר היום בשיעור, מה שחסר לנו זה להבין למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, מה הכוונה שמאחורי המעשים שלנו, מה הרצון שלנו להשגה.
0: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו רוצים לעבור יחד למליאה, רוצים להתקלל יחד אחד מהשני, לשמוע אחד את השני גם כאן באולם, גם בעולם, והיינו רוצים לשמוע נשים, גברים, כולם, מה הדבר האחד שהסירייה שלנו עכשיו העלתה, שמענו ככה לפחות מחברים, שהיינו רוצים לראות מתפתח בחברה בשנה הקרובה, אולי משהו שעדיין לא קיים, לא נעשה, אולי משהו שקיים בעצימות נמוכה והיינו רוצים עכשיו ככה להגביר אותו יותר, אולי משהו שצריך לשים עליו יותר דגש, לשנות בסדר עדיפות. אז בואו נתחיל יחד כולם לשמוע זה את זה, אני כבר רואה שם ידיים, שם מי? מאיר כבר, כל הגוף קם. בבקשה.
11: קודם כל שנה טובה לכולם, שיהיה חג שמח, שקט, ונעבור אותו בשלום. אני חושב שלפחות לפי מה שאני מרגיש בעשירייה שלנו, זה לא בהכרח הדעה של כולם, של חלק, שחסר לנו אינטראקציה בינינו, וחסר לנו סיבה לתפילה, וחסר לנו סיבות לבקשה. מטבע הדברים לא כולם עוסקים בהפצה, יש חלק מהחברים שעוסקים, יש חלק מהחברים שלא עוסקים. אני הצעתי לייצר פלטפורמה של שיתוף בתוך העשירייה, שכל חבר ישתף את מה שהוא עושה בהפצה. לא ישתף בתור דיווח, אני מעביר בקמפוס, או אני עושה משהו כזה. קודם כל שנדע מה עושה כל חבר. אני לפחות לא יודע, ונראה לי שלא כולם יודעים. אבל אלא, נגיד מישהו מלמד בקמפוס וצריך ללמד איזשהו שיעור מסוים בעוד שבוע, עושים זום, משתפים את כל העשירייה, הציור צריך להיות ככה וככה, מה דעתכם? לדעתי ב-121 בשנת 2026, הפצה של בן אדם לבד מתוך מערכת, חסר לכוח, הוא צריך כוח של עשירייה, ואם זה יהיה שיתוף וכוח של עשירייה ייכנס לתוך כל פעולת הפצה של חבר בעשירייה, קודם כל זה ייתן עניין על מה לדבר ועל איך לדבר, דבר שני, יהיה לנו על מה לפנות לבורא, או שנצליח ואז הוא יעזור לנו, זאת אומרת בהצלחה שלנו, או שלא יצליח, יהיה לנו על מה לצעוק, שיעזור לנו, כי אנחנו רוצים לעשות את ההפצה. יש איזה חבר אחד שאמר שהוא עשה את זה קצת, ופתאום מה שהוא מלמד, זה הכפיל את כמות התלמידים שלו שמופיעים על המסך. אז יכול להיות שהרעיון טוב. לחיים בלם ברוך.
0: לחיים, תודה. כן, סוניה, בבקשה.
12: תודה. אז אצלנו בעשירייה דיברו על זה שאנחנו רוצות לראות יותר מרכזים פיזיים וקבוצות פיזיות בעולם, ואנחנו ממש מקוות שזה יקרה בשנה הקרובה. עוד דבר זה שאנחנו רוצות להרגיש את קבוצת פתח תקווה, קבוצת נשים פתח תקווה, כקבוצה חזקה שיש קשר בתוכה, וגם שאנחנו, כל העשירייה, רוצות להתקלל בפרויקט משותף, אם זה טרמינל המחשבות או משהו שיחבר בינינו וייתן לכל אחד מקום להשפיע. תודה.
0: תודה רבה. חברים מהעולם גם מוזמנים להעלות סימני שאלה ולשתף. כן, אילן.
13: כן, אצלנו בעשירייה, דיברנו על זה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בעולם הזה. ועל זה אני רוצה להודות להנהלה שלנו, שאנחנו רואים שבאמת שוברים את הראש, נמצאים במאמץ ובדאגה. אני רואה את זה ככה אישית על חצי מהעשירייה שלי עם הנהלה. ממש נמצאים בחוסר שקט כזה עם מבט רחב על כל העולם, על בני ברוך פתח תקווה ומבט על כל העולם, איך מיישמים ומנגישים את הרצון הזה שיש לנו לגלות את הבורא בעולם הזה. ואני בטוח שיש הודעה גדולה לכולם פה, ולי אישית הודעה גדולה להנהלה. גם אם יש לפעמים ביקורות וזה וספקות, אבל המגמה היא ברורה. אז תודה לכם, לחיים.
0: לבון, בבקשה.
14: תודה. מה שצריך להעמיק ולהרחיב זה מעגל מנחים. אנחנו ראינו השנה שעברה שחברים שלנו התחילו להעביר שיעורי טאס, מעבירים את השיעורים בעזרת הרב, שהוא מעביר את, אנחנו רואים את השיעור מוקלט, ואחר כך הם עונים על שאלות. לבן אדם מתחיל, זה מאוד מאוד קשה להיכנס לשיעור, לראות את השיעור מוקלט, ואחר כך לאיזשהו הבחנות לקבל. הוא חייב שמישהו יסביר לו העיני שלה. לכן זה מאוד מאוד חשוב להרחיב את המעגל מנחים, וככה אנחנו גם יכולים לקלוט יותר ויותר אנשים חדשים, לענות לחיסרונות שלהם בצורה חיה. תודה.
0: תודה. וומן איטליה, בבקשה.
15: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità. Sentiamo forte il bisogno del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico e sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
16: רוצים מאוד להשקיע בפיתוח הקהילה והרגשת החיבור בינינו.
0: תודה. יוניטי 2.
17: שלום חברים גדולים ויקרים, אנחנו בהודיה לבורא
18: וזדיאלי אורבה
17: על זה שלקחתם מערב את האחריות הזאת ונושאים אותם ברמה גבוהה מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שדיברנו, מה שאנחנו רוצים, זה יותר לשחק במצבים המתוקנים. כולנו, כל הקבוצה, וככה לעשות לו נחת רוח, להתקרב אליו, להידבק בו. איך נוכל להידבק בו? יש לנו את הביטוי, אני ראשון, אני האחרון, לתת את הזכות קדימה לבורא, להידבק בו, להסכים עמו, ובצורה כזאת להידבק בו, ובחיבור בינינו, בדבקות, להודות לו. ושוב, הודיה גדולה לחברים הגדולים ולבורא עבורם.
0: תודה רבה, נתי.
10: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין בתוך המערכת. יש הרבה אופנים, נגיד, של הפצה, של לימוד, של סוגים של אנשים שעובדים עם הקהל בכל מיני רבדים, מדריכים, מרצים, מנחים, כל הדברים האלה, שהכל יעבוד כצוות אחד, שעובד ממערכת אחת שיש לה הרבה אופנים, והקשר הזה יהיה שכל הדבר הזה, וזה לא רק בהפצה, זאת אומרת שכל המערכת תהיה מאוד מאוד מסונכנת ועובדת ביחד כאחד, ולא כהרבה אופנים שנפגשים. חיים.
0: Woman Age 100.
19: היי, בוקר טוב לכולם, ושנה טובה בעזרת השם לכולנו. היה לנו רעיון לגבי, האמת הוא כבר קיים כמה חודשים טובים, כמו שאם אני לא טועה סוניה דיברה, נכון? עכשיו קוראים לה סוניה חמודה, לגבי עשיריות פתח תקווה נשים, לחזק אותם. אז אנחנו רוצות קצת להרחיב את הבקשה, זה לגבי החיבור, זה כמו, בוא נגיד, אין לי עכשיו מילים בשביל, כאילו, כמו קהילת העשיריות נשים, שאנחנו יכולות להתחבר כל העשיריות של נשים, לעבוד, וגם עולמי אחר כך, כולם. ומה הכוונה, שכמו שאומרים, יש משפט שאישה מחזיקה את הבית, שאנחנו נוכל להשתתף בכל המערכת של בני ברוך, בית ברוך, מי לתלות בילונות ולעשות כאילו ניקיונות ולעזור והכל, עד כאילו עבודה בינינו, לבנות את הכלי יותר רחב, יותר מחובה, שכאילו בינינו, לא, כל הסיריות, כל הנשים, וזה הרעיון, כאילו. תודה רבה.
0: כן, נועה.
20: תודה. בהמשך אולי, המילה קהילה, אני חושבת היא מילת מפתח, גם דיברנו על ליצור קהילת מפיצים, באמת שזה לא יישאר רק בגדר העשירייה, שיהיה מקום לשתף ולתמוך ולהתאשר אחד מהשני. קהילת אמהות, אולי זה גם משהו שכבר מתחיל לקרות, אבל שבאמת יהיה, רב אמר בשיעור ששמענו, שלפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה צריכים לקבל כל עצה ועצה של האדם, אז גם את הכנס האזורי שאנחנו בונים בפתח תקווה, הכנה לסעודות, שהכל יערך מתוך דברי המקובלים, והיה גם רצון פה שמי שעזב יחזור, אז אולי לחשוב גם על איך יוצרים כזו פלטפורמה. זהו, תודה.
0: צ'ילבינסק, אומסק.
21: שנה טובה,
17: אנחנו בעשירייה שלנו דיברנו על להתעמק יותר בבירור של העבודה הפנימית שלנו, בירור מסגרת העשירייה, מסגרת הקבוצה, שאינו רוצים יותר לקחת על עצמנו, יותר לחדד אותם, וגם שמענו מקבוצת בני ברוך שישנה מגמה מסוימת, וכמו שמיכאל אמר, שיש את הקבוצה המרכזית של בני ברוך שרוצה שסביב בני ברוך יהיו יותר מעגלים שאולי לא יעסקו בקבלה, אבל לפחות יתמכו. ולנו גם הייתה כזאת מחשבה שהיינו רוצים שגם באזורים שלנו, גם במדינות שלנו, יצטרפו קבוצות של אנשים שאולי לא יעסקו, אבל מדי פעם יקשיבו ויתמכו בנו, ובזה גם יתמכו בבני ברוך. תודה.
0: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג, יש לנו עוד הזדמנויות, עוד מפגשים יחד. בואו נדווח מה קורה לנו בהמשך. אז המשך לוז להיום, יום שבת, 12 בספטמבר, עכשיו אנחנו נצא להפסקה, בשעה תשע בבוקר נתכנס לסעודה, באחר הצהריים 3:45 הכנה לשיעור, 4 שיעור צהריים, 5:30 תהיה לנו הפסקה, וב-6 שוב סעודת חג. מחר אנחנו ממשיכים עדיין בלוז חג, בשעה 5:15, שימו לב, 5:15 בבוקר כמו היום, הכנה לשיעור, 5:30 שיעור, 8 בבוקר תהיה הפסקה ותפילה לא משודרת, ב-9 סעודה, ו גם אחר הצהריים 3:45 הכנה, 4 שיעור צהריים ו-6 סעודה, נסיים בשיר.
1: ודבק בנו במצוותיך.

0: שלום. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003. השיעור מבוסס על מאמר קוף חף ב' להבין מה שמבואר בשולחן ערוך בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 621. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה.
1: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך.
2: זה שולחן ערוך.
1: תפילות של ימים נוראים. סיבת שיבוא זמן התפילה, די כבר יהיה זקן ורגיל לתפילה.
3: לכן חודש אלול צריך לאדם להגיד את העבודה האדומה, והעיקר הוא יכול לומר שכתבנו לכם, כתבנו לכם, היינו בזמן שאומר, כתבנו לחיים שגם הלב יסכים בדיוק בי וליבו שלי, והאדם יראה לעיניים והשם יראה לבד.
0: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך, שהדין שהאדם צריך לחזור ולעיין בתפילות של ימים נוראים, מסיבת כשיבוא זמן התפילה אזי כבר יהיה זקן ורגיל בתפילה. והעניין הוא שתפילה צריך להיות בלב, שהוא סוד עבודה שבלב. היינו, שהלב יסכים למה שהאדם מדבר בפה. ואם לאו, נקרא זה רמאות. היינו, שאין פיו וליבו שווים. לכן בחודש אלול, צריך האדם להרגיל את עצמו בעבודה עצומה. והעיקר הוא שיכול לומר כתבנו לחיים. היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים, שלא יהיה כחונף, שיהיו פיו וליבו שווים. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה לבב. ולפי זה, בזמן שהאדם צועק כתבנו לחיים, שפירוש חיים הוא בחינת להידבק בחיי החיים, שהוא דווקא על ידי זה שאדם רוצה לעבוד בבחינת כולו להשפיע, וכל מחשבותיו עבור הנאה עצמית יהיו בביטול גמור. ואז כשמרגיש משהו מדבר, אזי ליבו יכול לפחד, שמא חס ושלום יתקבל תפילתו. היינו, שלא יהיה לו שום רצון עבור עצמו, ולגבי הנעת עצמו, מצטייר מצב בדומה שהוא עוזב את כל תענוגי עולם הזה, ביחד עם כל הבריות והחברים ובני ביתו. וכל קנייניו ורכושו. הוא פורש את עצמו ללכת למדבר, אשר אין שם שום, רק חיות רעות. ואף אחד לא ידע ממנו וממציאותו. ונדמה בעיניו, כאילו עובד את עולמו בפעם אחת, ומרגיש שמאבד עולם מלא חדוות חיים, ומקבל על עצמו מיטה מעולם הזה. הוא מרגיש שהוא כעת מאבד עצמו לדעת בזמן הרגשת הציור הזה, ויש לפעמים שהסטרא אחרא עוזרת לו לצייר את מצבו עם כל הצבעים השחורים. אז הגוף בועט בתפילה זו ונמצא שאי אפשר שיתקבל תפילתו, מסיבת שהוא עצמו לא רוצה שתתקבל תפילתו. לכן צריך להיות הכנה לתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה, ותמיד מוכרחים להשתדל בעבודת המלכות, הנקראת בחינת כתיבה, שהוא בחינת דיו ושחרית. היינו, שלא ירצה שעבודתו יהיה דווקא בבחינת לבני ושמעי, שרק בזמן הלבנונית הוא ישמע לתורה ומצוות, אלא ללא תנאים, בין בלבן ובין בשחור, תמיד יהיה שווה אצלו, שבכל אופנים הוא צריך להישמע להפקודות של התורה ומצוות.
4: טוב, שיהיו פי וליבו שווים, זה בעיקר עניין פה של שמגיעים לזכייה, שפי וליבו שווים, שהבורא הוא רואה את הלב. אומר פה שהאדם רואה את בעיניים והבורא רואה בלב.

0: השפעה.
1: וגם אומרים לנו פה שאדם צריך להרגיל את עצמו לתפילה. זאת אומרת, שיהיו פיו וליבו שווים. מה זה הרגל? הרגל זה שאנחנו פעם אחר פעם מנסים, משתדלים, מתאמצים, עושים עבודה משותפת עם כל העשירייה ביחד. אנחנו כל בוקר כותבים את התפילה, אחר כך במהלך היום נזכרים בה, מקריאים אותה אחד לשני, משתדלים שזה ייכנס ללב, שלא יהיה בפה, שלא יהיה בחוץ. וזאת העבודה, להרגיל את עצמנו, כדי שלא רק בזמן הלבנונית, הוא אומר, שלא רק בזמן שטוב ושמח ויש עלייה, אלא בכל מצב שיהיה אצלו שווה, גם שחור, גם...
2: נעבור לצפות בשיעור.
3: נערוך בקשר לתפילה בימים הנוראים. למה זה נקרא ימים הנוראים? שהאדם באמת צריך לעשות כאן דין וחשבון על מה הוא מתפלל. אנחנו לומדים שכל פעולה רוחנית מתחילה מעלת מן. שסך הכל הפעולת הבורא בבריאה להביא את הנברא למצב שלאפשר לנברא בחירה חופשית, בחירה במה, באיזה רצון להיות. ואור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ועל האדם הוא לבחור ברצון הנכון. שכל פעם שהוא בוחר ברצון נכון יותר ויותר ויותר, מה זאת אומרת יותר ויותר, שמבין בתוך הרצון הקודם שמתפתח, שבחר בו בצורה נכונה, אז הוא התפתח ליתר דיוק, אז שוב עושה דין וחשבון, ושוב בוחר ברצון הנכון, וכך הוא מגיע ל... רצונו להיטיב לנבראיו במלואו. אז בסך הכל תפילה של אדם זה בדיקה האם הרצון שלו הנוכחי כל פעם שהוא מרגיש הוא רצון ש לפי איך שהוא יכול לבדוק אותו, להבין אותו, לשקול אותו, נמצא בהתאם לרצון הבורא להיטיב לנבראיו. מה זה נקרא שבודק אותו? איך הוא בודק? אנחנו לומדים שזה נעשה בקבוצה. הבדיקה היא לא יכולה להיות בצורה אחרת, כי אין לנו אפשרות לראות את הרצון הבורא. איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו צריכים גם כן להשפיע לנבראים. להשפיע לנבראים מצדנו, החוק הזה מתבאר לפי המשפט, ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה, נקיים ככה רצון, זה נקרא שאנחנו ברצון שלנו שווים לרצון הבורא, להיטיב לנבראיו, ואין לו רצון אחר. ורק בצורה כזאת, רצון שלו מתבטא, מתממש, וגם רק בצורה ואהבת לרעך כמוך, הרצון שלנו מתממש בהתאם לרצון הבורא.

ובמידה שאנחנו לא משתווים עם רצון הבורא, מיד החוק הכללי הזה להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, פועלת עלינו בצורה כזאת שרוצה לעשות לנו תיקון של הרצון שלנו. זאת אומרת, מיד פועלים עלינו כוחות דרך כל מיני האמצעים מהסביבה שלנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו לקיום של אותו חוק, ואהבת לרעך כמוך, או להיטיב לנבראיו. וכך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים רק או ביותר או בפחות של קיום החוק הזה. כשאדם מתחיל להבין את זה ומתחיל לבדוק את עצמו עם בהתאם לרצון הכללי של הבורא, ומחליט שזה סוף סוף צריך להיות בלב שלו, שיהיו פה ולבו שווים, אז נקרא שהוא מגיע למעמד שנקרא ראש השנה. וימים הנוראים ממש נוראים, מפני שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק ואמת. שרואה שאין לו לאן לברוח, אלא רק לקיים התנאי היחידי שממש נמצא מעליו, והיום ונורא נראה לו, שאי אפשר לקיימו, עד שמבין שזה היום ונורא בזה, שאם לא יקיים, אז לא יהיה באיזה קרבה לבורא. ואז ההחלטה הזאת שהוא בודק את עצמו ומכין את עצמו אליה משך כל מה שנקרא אצלנו חודש אלול, סליחות ובדיקות, בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא מתבהרת בו, מתבשלת בו עד כדי כך שהוא מבקש מהבורא מכל הלב שהתכונה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת של להיטיב לנבראיו, גם כן יהיה בליבו כמו שקיימת בבורא. והתפילה היא, זאת היא תפילה היחידה שמתקבלת בבורא, כן? כמו שאנחנו לומדים שזה המן שמתקבל בזון דאצילות מנשמות השבורות, שמבקשות תיקון, רק על זה תיקון ועל שום דבר אחר, ואם אדם מגיע לזה, זה נקרא שהגיע לראש השנה.

0: יש כאן שאלה, עוד משהו במאמרנו אותה. יש משהו לשאול לפי המאמר, כן?
1: למה זה נדמה שהוא עובד מעולמו, יוצא למדבר?
0: זה בדיוק. אדם שמתחיל באמת להבין שהוא צריך לבקש כוחות דה להשפיע, תכונה דה להשפיע, תכונת השפעה, אז שבודק את עצמו באיפה שהוא נמצא, אז נראה לו שבזה הוא לגמרי מאבד את כל החיים שלו. הוא לא יחשוב יותר על עצמו ועל חברים כמו שהוא חשב על חברים, ועל המשפחה כמו שדאג למשפחה, ועל הרכוש פרטי, משהו, הוא באמת, אם מתקרב לתכונה דה להשפיע, אז מבין שלא נשאר לו במוחה ובליבה שלו שום מקום לעצמו. אלה כל הדאגות הם מתחילים להיות מחוצה לו. ואז נראה לו שהוא לגמרי נעלם בעצמו. מאבד את עצמו. את עצמיותו. והרגשת האני שיש בנו, הנקודת האני, זה הנקודה, היא הנקודה הכי חזקה. נקודת הקיום, נקודת היש. יש מעין. ואז לאדם יש כזאת הרגשה שהוא כאילו חוזר לעין, שאיפה הוא. עד שלא מוצא את היש שלו, לא בעצמו, אלא בזה שעין שלו יהיה מחובר בבורא, ביש. זאת אומרת, מוכן לעבור את התהום הזה, יש מעין, שהוא נברא, מעבר לבורא, כן? מצד השני של הבורא, אלא להחזיר את עצמו לתוך הבורא, לתוך התכונה הזאת דה להשפיע, ולהתקיים בה ולמצוא בה את היש שלו. זה בעיה, כמו שבעל הסולם כותב גם כן, שהיא גם כן בעיה פסיכולוגית. זאת אומרת, ברמה האנושית. וגם כן יותר עמוקה. אבל הרגשה היא בהחלט הרגשה שאדם, אם הוא לא חושב על עצמו, אם הוא לא דואג לעצמו, אז מפני שעוד לא אוחז בכלים דה השפעה, אז באיזה כלים הוא מרגיש את עצמו? כאילו נעלם מהעולם. זאת אומרת, העולם שלו נעלם גם כן. כל העולם שלו, זה איך שהוא מתאר את הקיומו בכלים דה קבלה. בעצם, מה שאני מתאר את התמונה, מה שאני מתאר את העולם, זה תמונה איך שאני מתאר באיזה צורה אני יכול ליהנות מכל דבר שנמצא מסביבי. אני מרגיש אוויר. מה זה אוויר? אני מרגיש באיזה צורה אני יכול ליהנות ממנו, או חס ושלום שאני סובל מזה. אבל אין בי שום דבר שאם אני מרגיש מציאות, אני מרגיש אותו, מודד אותו בצורה אחרת, נהנה או לא נהנה. רק כך אני מודד את הכל. ונהנה או לא נהנה בכל מיני דרגות, בכל מיני הופעות, זה מה שמצייר לי את תמונת העולם. אני לא מצלם את העולם כמו מכונת מצלמה שהיא מצלמת לפי איזה מין אור וחושך, כן? איזה פרמטרים אחרים? פרמטרים שלי זה רק ליהנות יותר או פחות. רק לפי זה. זה מצטייר אצלי. וכאן, אם אני מפסיק כבר לבדוק ולייחס לעצמי ליהנות יותר או ליהנות פחות, אז איזו תמונה יכולה להיות אצלי? כן? יוצא שאדם כאילו מרגיש שהעולם עצמו הוא נעלם, הוא נעשה כמו שאנחנו גם כן מרגישים במשהו שהוא נעשה נטול איזה טעם, כן? ואחר כך הוא בכלל מאבד בו שום רגישות, כאילו לא נמצא. אנחנו גם מרגישים משהו עד שבאמת מגיעים למצב שמה שנקרא עולם המדומה, שהוא רק מדומה בכלים דקבלה שלנו, במדידה כלפי התענוגים ותענוגים שלנו. אז יוצא שהתמונה הזאת היא נעלמת. לכן זה נקרא עולם המדומה, ומתחילים לשקול את לשקול את הכל לפי כבר מידת ההשפעה. אז לפי מידת ההשפעה אנחנו קוראים לזה עולם האמת, במקום עולם המדומה. למה? כי במידה הזאת, במדידה הזאת, אם אנחנו מתחילים לראות את הפרטים, בוא נגיד, של המציאות, אז אנחנו מתחילים לראות אותו, קודם כל לראות תמונה אחרת לגמרי, תמונה אמיתית מפני שלא נעלמת ולא משתנה, אלא משתנה רק ליתר הפרטים בהתאם להתפתחות התכונת ההשפעה שלנו. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לזה שאנחנו רואים מה שנקרא כוח העליון. אבל זה אפשר לראות לא על הכלים דקבלה שלנו עד כמה שטוב לרע לי, כמו שאנחנו בצורה טבעית שוקלים את כל המציאות, ולכן היא נקראת מציאות המדומה, אלא אם אנחנו מתחילים לשקול ברצון דה להשפיע. זאת אומרת, הנייר הזה, הרגיש, פוטו נייר, כן, שאנחנו עליו מצלמים, הוא כבר רגיש לא את הקבלה ואת הענוג, אלא השפעה ונתינה. ההבדל הוא בזה שאז הנייר הזה, הוא מתחיל להיות כלול מלבבות, אם אפשר כך להגיד, מרצונות של כל הנשמות חוץ משלי. ודרכם אז מתחילים לראות את המציאות. זה צילום אחר לגמרי. וצילום הזה נקרא בורא. מה שמצטייר בכל היתר נשמות, בצורה כזאת, זה נקרא בורא. לעומת מה שמצטייר בתוך הרצון פרטי, זה נקרא עולם המדומה. כן. איך להגיע למן האמיתי, אתה שואל? אם יש לנו רשימות, שרשימות האלו, היינו רצונות, או הייתי אומר, זה לא רצונות. רשימות זה חלקי המסך שהיו שייכים לנשמתי בזמנו שהיא הייתה חלק בלתי נפרד, אינטגרלי, זאת אומרת, מחובר עם יתר חלקים, שבנשמת אדם הראשון. אפילו אי אפשר להגיד חלק שמחובר, כי לא היה אז מושג כזה שחלק שמחובר, הכל היה אחדות. והמסך הזה שהיה, הדבק שהיה בין החלקים האלו, שנשבר, הוא נשבר בשלבים. ושלבים של שבירת המסך, לא רצון, רצון יש הרצון. מסך שנשבר, הוא נשבר בצורה הדרגתית. וכל הדרגות האלה, הן איך שהמסך הזה נשבר, הם נמצאים עכשיו בי. ומשלב האחרון, מרשימו האחרון של המסך השבור, הכי הקטן, מתחיל להתעורר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש רשימו שבור, נגיד, כן? אני מרגיש בצורה שבורה אותו רצון להשפיע, אותו יחס שהיה לי לאחרים ועם אחרים לבורא, שכל פעם אני צריך לתקן אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לתקן? אני צריך להגיע למצב שהכוונה שלי היא הפוכה, וצריכה להיות על מנת להשפיע. אני לא צריך לחפש איזה רצון ואיזה כוונה שיהיה לי. אני צריך לחפש הכיוון הנכון, הצורה הנכונה. זאת אומרת, במה הצורה שיש לי בי עכשיו היא ההפוכה מהאמיתית. זה נקרא עבודת הבירור, ושמתוך זה מגיעים לתפילה, לבקשה. זאת אומרת, ברגע שאני רואה איך אני יכול להשתמש נכון באיזה כיוון אני יכול להשתמש נכון ברצון שלי, כן? ברגע זה הרצון שלי נקרא מן, תפילה, בקשה. ובאותו רגע שאני באמת מוצא הכיוון הנכון, הצורה הנכונה, באותו רגע זה נקלט בעליון, כי העליון שלי והרשימו שבי עכשיו, שהתעורר, הם מתאימים אחד לשני. אני רק צריך ביניהם לעשות נקודת המפגש, קשר. זה שנקרא להעלות את המן, לכלול את המן בעליון. זה נעשה על ידי ההשגה, ההבנה, ההרגשה שלי, שזה חייב להיות מתוקן בצורה הנכונה. אם אני הבנתי מה היא צורה הנכונה שצריכה להיות, זה נקרא שאני מעלה את המן לעליון. וכל פעם שאני מממש את התפילה הזאת שלי, אז מתגלה לי רשימו יותר גבוה, יותר גבוה, שבור, כן? מהדרגות הרשימות האלו שהמסך נשבר על ידם. וכך אני כאילו בחזרה עולה לאותה נקודה שהייתה לפני השבירה, כן? כמו שהוא כותב שנשמה צריכה לחזור לאותו מצב, כמו שהייתה דבוקה כנקודה בשורש, ועל ידי העבודה שלי שאני מחפש בדיוק את הצורה הזאת, איך שזה צריך להיות, אני מתקן את השבירה, את המסך. זאת אומרת, כיוון במקום לעצמי, לבורא, זה בעצם המסך השבור, כן? על פני כל רצון ורצון שמתגלה. אז בזה אני חוזר לאותו מצב, כמו שהייתי אז, אבל אני בונה אותו, אני מכיר אותו, אני רוצה אותו. זאת אומרת, זה ממש נעשה בהכרתי, זה קניין שלי הופך להיות.
2: אפשר להגיע
0: על
2: אותה
0: כמות, על
2: אותה מצטע ששבירות שצריך פשוט להעלות אותה.
0: בעל הסולם אומר שזה הכל, אנחנו מגיעים לזה משך או 125 מדרגות או 620 מדרגות, לא חשוב איך לספור. אנחנו בסך הכל מספר מוגדר של הביקורת ובקשות. ביקורת ובקשה. זאת אומרת, להטמן. סך הכל זה, זה לא אין סוף רשימות. זה סך הכל יש לנו, נגיד, 5 עולמות, ואומנם שזה אנחנו סופרים בצורה אחרת, לא חשוב. נגיד 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, 125 מדרגות. לזרז על האטמן, אדם יכול רק על ידי, על ידי החברה. כי סך הכל מה זה על האטמן? על האטמן זה נקרא שאני במקום לממש את הרשימות שנמצאת בי עכשיו לעצמי, צריך לבדוק, צריך להבין, צריך לחקור ולהחליט שאני משתמש בו על מנת להשפיע. ואני רוצה להשתמש בו על מנת להשפיע, ואני לא מסוגל, ובזה אני פונה לבורא. כן? אז אני עובד עם ה... אני מבקר כאן כיוון לעצמי לעומת כיוון הבורא. שלכיוון הבורא אני יכול לבדוק בצורה אמיתית רק כלפי החברה. הבורא נסתר, ורק כלפי החברה שאני רוצה להשפיע, לא רוצה להשפיע, כן, לא, להתקלל בהם, לא. כאן אני בודק האם באמת אני רוצה להשתמש ברשימו בצורה נכונה. אין לי שום בדיקה אחרת, לכן אם אני מייצב סביבי חברה, סביבה נכון, שהיא תעורר לי כמה שיותר מדויק מה זה נקרא השפעה, שתעורר אותי כמה שיותר מהר לזה, שאני אוכל בא לראות ולהרגיש את התמונה הנכונה של השפעה, למדוד האם כוונה שלי נכונה, לא וכן ולא, אז לפי זה אני יותר מהר מגיע לתפילה. זאת אומרת, הסביבה היא צריכה להיות כזאת שהיא תחייב אותי בזה, פשוט שזה יהיה, שאני ארגיש בתוך הסביבה, שאם אני חושב לעצמי ולא אליה, לא לקרוא, לא לסביבה, אני ארגיש נורא. שזה יהיה בושה ושזה יהיה בזוי וכן הלאה. זה חייב להיות בחברה ממש בוער. אז בצורה כזאת ודאי שאני אתקדם מהר. בצורה כזאת ודאי שאני לא, אני לא אסבול כל כך, אלא מהר יעבור את הסבל לשבור את עצמי ולחשוב בה על מנת להשפיע. להחליט שעל מנת להשפיע זה באמת הכיוון הנכון. זאת אומרת, הכל תלוי בחברה. כמה שחברה תשפיע לי את, את החשיבות של, של ההשפעה להידמות לבורא וכן הלאה. אם חברה יכולה לעשות לי בזה ממש פרסום טוב וממש הרגשה שזה דבר הבוער וחשוב ורק הוא חייב להיות קיים, אז בשבילי לא יהיה קשה להיות בזה. אנחנו רואים כמה שבן אדם מכור לחברה בכל דבר שחברה מחליטה. לכן הבחירה שלנו זה למצוא את החברה כזאת. זאת אומרת, שאני לא אסתפק בחברה שהיא איכשהו, כמו שהוא כותב שם, נכנס לחייתים לא כל כך טובים, כן טובים, רבש כותב את זה במכתב, כן? אז לא כל כך נורא, והוא חייב להיכנס, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה חייב להיכנס בין הבעלי מקצוע הטובים ביותר. שהם יגידו לך, עשית בגד, נגיד חייתים, כן? אז עשית בגד יפה. ואם לא, הם יגידו לך, עד פרט האחרון, הקטן ביותר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. וזאת אומרת שהם מכבדים דבר שהוא מושלם. בין הכאלו, גם אתה תהיה מומחה, וגם אתה תרצה לעשות כך. וגם אתה לא תסבול דברים שהם לא כל כך בסדר. הכל תלוי בחברה. אז אתה צריך, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה צריך חברה שהיא ממש כולה דורשת את זה. ואז לא יהיה קשה. זאת אומרת, כל הקושי שלנו, כל הבעיה שלנו שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו נופלים מהדרך, שאנחנו נאבקים, אנחנו נאבקים כל אחד עם השני ועם רצון לקבל שלו, וזה בגלל שאנחנו לא בונים חברה. אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ בעבודה שלנו, אם החברה שלנו היא בהתאם לזה תהיה מתוקנת. כי אני ודאי שירצה לקיים, לפי טבע שלי, אני ארצה לקיים משהו בחברה. לכן, זה שכל אחד דואג איך שהוא מתקדם ברוחניות, זה שטויות, זה, זה, זה, זה ממש טיפשות. הוא צריך לדאוג שבחברה המושג הזה, התקדמות, הוא יהיה במידה שהוא צריך שבחברה זה יתקיים, ואז הוא יקיים. אנחנו ממש תוצאה ישירה ממה ש... מכל הרצונות, מכל המחשבות, מכל המטרה והחשיבות, מה שמשוטט בחברה. לכן, אם אנחנו מדברים כבר על התיקון, של הרשימות, אז תיקון הרשימות הוא רק בעבודה חברתית. וכאן אנחנו רואים שאיך המסודרים כל הדברים האלה נכון באותו נושא שאתה מטפל. אתה מטפל ביחס שלך כלפי החברה, שזה בעצם כלפי הבורא, שזה בעצם משפיע כלפיך לעורר אותך בחזרה לאותה עבודה. זאת אומרת, אתה רואה שכל היוצרות, כל הכוחות, כל ההתחלות וכל מה שבסוף צריך להתגלות, זה נמצא בנושא אחד. שאתה לא צריך לזוז ולהתרוצץ ולאלה ואחד גורמים. יש לך רק גורם אחד. שבו אתה מתחיל וגומר כל העבודה וכל ההגיעה וכל תיקון הכלים וכל המילוי הכלים. ככה זה יוצא.
1: אין מתוך החברה הכללית אפשר לבנות חברה שתחייב להתקדם לכיוון שאני בפרסה.
0: אנחנו כבר ראינו ש לא עוזר לנו להתחלק לחמישיות, לעשיריות. כבר ראינו ש הכל תלוי בהשקעה, לא באלו שבצורה מלאכותית מסובב אותי, אלא במה שבאמת אני נכלל. נכון שלפעמים עוזר לאדם לבחור כמה אנשים שאיתם יהיה לו קצת קרוב לדבר וקצת קרוב איכשהו אולי שבאיזו צורה להתקשר אליהם, אבל אתה רואה שבסך הכל כמה שאנחנו מתקדמים יותר ועוברים מצבים, אנחנו לא מוצאים שנכון להסתגר באיזושהי צורה קטנה. ובסופו של דבר החברה היא לא שיש לה גבולות מיוחדות, שזה וזה וזה וזה נמצא בחברה שלי. אלא חברה היא מושג רוחני, שאולי אני אפילו לא יכול לראות ולראות לעצמי בדיוק איזה מושג זה, כן? אלא סך הכל, כל ההשתוקקויות, כל הרצונות, כל ההבנות, הבנות שלנו, התקשרויות לכוח העליון, כל מה שאנחנו עושים, הגיעה שלנו הכללית, בסך הכל זה מושג חברה. ומה שחסר במושג הזה, זה שגדלות הבורא, גדלות המטרה, הוא כל כך יבער, שזה יחייב כל אחד ואחד, עד כדי כך שלא יהיה לו שום, שום קושי בכלל לחשוב על זה ולא להיות בזה כל הזמן. אבל קבוצות קטנות כבר עברנו את זה. יש עוד אנשים שמחפשים, גם בחברה שלנו יש כמה כאלו שמחפשים עוד לחבר קבוצות קטנות, איזה מין. אני מסתכל על זה כמו משחק ילדים שאתה יודע, כמו עושים חבורה קטנה. זה כבר לא מתוך ההתקדמות, מתוך הפיגור, אני הייתי אומר. כן.
1: אמרת ש... אם אני רוצה להיות בעל מלאכה טוב, אני צריך להיכנס בין בעלי מלאכה טובים, שיגידו לי זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. בצד שני, אנחנו אומרים שבעצם החברה שלנו לא אמורה לתת לי ביקורת, אלא גדלות המטרה. אז זה לא פועל בדיוק באותה צורה. אתם לא אמורים להעביר עליי ביקורת, זה לא טוב, מה שאתה עושה, זה לא טוב, זה לא טוב, אלא אמורים לתת לי גדלות המטרה. הבעלי מלאכה שאני מחפש לדרך שלנו. איך זה מסתדר?
0: מה שחברה צריכה להביא לאדם זה גדלות המטרה. עכשיו, כדי שאדם יהיה במצב שמסוגל לשמוע על גדלות המטרה, צריכים לייצב אותו בזה שהוא יבוא, שישב, שיקרא, שישתתף, ייתן הגיעה, אפילו לא רוצה. מכל המאמצים האלו, מוכן אולי יהיה לשמוע. על ידי הפעולות חיצוניות, על ידי המאמצים חיצוניים, אולי יגיע למאמץ הפנימי יותר. כי לרצון הפנימי באמת לא הוא ולא אנחנו לא יכולים לשלוט. אז ודאי שאנחנו חייבים להעביר ביקורת על האדם, ומה שכתוב שאדם צריך לחפש חברה, שהוא צריך לשנות חברה, להיטיב לחברה, אז אחרי שהוא כבר נמצא בפנים ונכלל בתוכה ופועל בתוכה כממש המועיל בדרך ורוצה לאותו כיוון, לאותו הדרך להועיל, אז בבקשה, אולי

0: טוב, הלאה, הלאה, מה?
1: עצי דקה.
2: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך.

0: לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע.
1: מתוך הרבש שיגרת כ"ט. ראש השנה הוא זמן הדין שדנין העולם, בין לטוב או חס ושלום להיפוך. וראש נקרא בחינת שורש, שמשורש זה יוצא הענפים, ותמיד הענפים נמשכים לפי מהות השורש, כי משורש של תפוחי זהב לא יימשך ענפים של תפוחי עץ. והשורש והראש שהאדם מסדר לעצמו בתחילתו, כן הולך וממשיך את סדר החיים שלו, שהשורש הוא כל היסוד שעליו נבנה כל הבניין. ועניין הדין שדנין את האדם בראש השנה, היינו האדם בעצמו הוא השופט והדיין, והוא והמוציא לפועל. כי האדם הוא הדיין, הוא מוכיח ויודע ועד. וזה על דרך שאמרו חז"ל, יש דין למטה, אין דין למעלה. קרא שוב, ראש השנה הוא זמן הדין שדנין העולם, בין לטוב או חס ושלום להיפוך. וראש נקרא בחינת שורש, שמשורש זה יוצא הענפים, ותמיד הענפים נמשכים לפי מהות השורש. כי משורש של תפוחי זהב לא ימשך ענפים של תפוחי עץ. והשורש והראש שהאדם מסדר לעצמו בתחילתו, כן הולך וממשיך את סדר החיים שלו, שהשורש הוא כל היסוד שעליו נבנה כל הבניין. ועניין הדין שדנין את האדם בראש השנה, היינו האדם בעצמו הוא השופט והדיין, והוא והמוציא לפועל, כי האדם הוא הדיין ומוכיח ויודע ועד. וזה על דרך שאמרו חז"ל, יש דין למטה, אין דין למעלה.
2: אנחנו ב... תמיד אומרים אצלנו, תקופה מיוחדת וזה, אבל אנחנו באמת בימים... אני לא זוכר כדוגמתם, ואנחנו מרגישים את השינוי שאנחנו עוברים כולנו, עוברים שינוי חיצוני במסגרות, במה שקורה מסביבנו, שמענו הבוקר את ההנהלה שסיפרה על כל הדברים הבאמת נהדרים שקורים לנו עכשיו, שמאוד משמחים, וגם שינוי פנימי, אנחנו מרגישים אותו, אני חושב. ומקובלים לא פוחדים משינוי, הם ססים לשינוי והם רוצים ללכת הלאה, להתקדם, כי השינוי הוא התקדמות, אנחנו מתקדמים כולנו. מה רציתי להגיד? אני לא יודע, אני רק יודע שאני מאוד מאוד שמח להיות פה, חלק מהדבר הנפלא הזה, אני יודע שמצפים לנו עוד ימים נהדרים, ואנחנו עכשיו מתחילים איזושהי מדרגה חדשה ושלב חדש, וזה באמת משמח, אחריות, מורגשת תחושת האחריות והחשיבות של מה שאנחנו עושים, גם לכל אחד מאיתנו וגם, לא יודע, לאומה, לעולם, תקראו לזה דברים גדולים. אז זהו, אז שמחה גדולה על כך. ואנחנו עכשיו בראש השנה, שזה ממש ההתחלה, אני לא יודע למה, איך זכינו לדבר הזה, גם אנחנו ככה, פיטי 19, לא מעט דיברנו על זה בינינו, איך זכינו להזדמנות הזו, להכין את החברה כולה. אז נשאל שאלה לסדנה, סדנה פעילה. במה ראש השנה מחייב אותנו? במה מחייב אותנו ראש השנה? סדנה פעילה.
3: ראש השנה מחייב אותנו לשים בראש את תכונת ההשפעה. מזה אחר כך, זה השורש של הכל, מזה אחר כך הדינים וכל התוצאות וכל הפירות שיצמחו על ענפים של השינוי שאנחנו נעשה. תן לו עכשיו
1: 2-3 דקות. כן, אנחנו יכולים לתקן רק את עצמנו, לא עולם, לא אחרים, והתיקון עצמי זה תלוי בכוונה, עד כמה אני באמת מוסיף את הכוונה, בשביל מה אני מגיע לשיעור, בשביל מה אני מגיע לעשירייה, למה אני בכלל, כאילו מה אני בכלל עושה פה, ועל זה אנחנו צריכים לתת דגש ולחץ ולעזור בזה אחד לשני.
4: ראש השנה מסמן לנו התחלה חדשה, שנה חדשה, שינוי חדש. אבל יותר חשוב זה מה אנחנו, איך אנחנו, לא רק בראש השנה, בכל רגע זה התחלה חדשה. אנחנו חייבים להתאמץ יותר, לפתוח את הלב, להתחבר, לבקש, לעשות הכל יותר.
0: טוב, זה מחייב אותנו לשינוי, להתחייבות, שאדם, ראיתי בגלריה אתמול, כשישבנו בסעודה, אז היה שלט יפה שקראתי אותו ואמרתי, וואו, זה כל העבודה שלנו, שראש נקרא, לפי שורש, ראש נקרא שורש, ולפי הראש שאדם מסדר לעצמו, בתחילתו, כך הולך וממשיך את סדר החיים שלו. וזה באמת לסדר את החיים שלנו ולבנות את היסוד על הבניין, שעליו ככה רבה שכותב לנו וכל המקובלים. אז זה הדוגמה וזה באמת האור שאנחנו נפיץ לכל העולם.
5: שהכל מתחיל מהראש בעצם. אבל ראש השנה זה בעיקר תחילת יצירת האדם. שהאדם זה לא התכונות שהוא קיבל מלמעלה, חכם, טיפש, תכונה כזאת או כזאת, הכל זה כוחות גשמיים שהוא גם כן קיבל אותם לגמרי. האדם זה כמו שנקרא דווקא צדיק או רשע, זה לא כאמר, זה לא משהו מלמעלה, אלא זה מוטל על האדם. לבחור יחד עם החברים שלו, שהבורא ישלוט עליו, זה אנחנו יכולים לעשות ביחד. מהחברה שלנו, וזה נקרא תחילת יצירתו של אדם. זה ראש השנה מייצג לנו.
6: כן, מחייב אותנו לזכור שהכל תלוי בנו, ולא באף אחד אחר, ואין מי להאשים, ואין מה להסתכל לצדדים ולהגיד ככה, להכל תלוי בנו.
3: גם בראש הגשמי אנחנו, יש לנו עיניים ואוזניים והרבה מאוד חושים שאנחנו צריכים להשתמש בהם, להסתכל על הסביבה סביבנו ולראות איך הם נותנים לנו את גדלות תכונת ההשפעה, לקבל מהם, לקנות מהם, לראות אותם כגדולים. הראש שלנו גם הגשמי צריך לעזור לנו שתכונת ההשפעה וגדלות תכונת ההשפעה תמיד תהיה לנו בראש.
1: ראש השנה זה לא תאריך על הקיר, על הלוח על הקיר, או איזשהו בכלל תאריך. זה המצב, ואנחנו קובעים את המצבים האלה, ואנחנו ראש. אנחנו אלה שלי ראש, שהבורא אסף פה, בבני ברוך, נתן לנו את הדרך, נתן לנו את השיטה ואת המדריך ואת הספרים והנהלה וקבוצה וכל האמצעים. ואנחנו באמת צריכים להרגיש את עצמנו כראש, וגם לקחת אחריות על כל העם ישראל, על כולם. ולבצע את יקון בינינו.
4: טוב, לראש יש הרבה קונוטציות, ואני מאוד מאוד אוהב את הספר הרוחני שמסביר שם בראש על זיווגי תעקה, ויש שם הרבה פעולות רוחניים, אבל זה בסרט אחר.
7: שלום לכולם, אנחנו נמצאים באמת בתקופה מיוחדת, אנחנו בסירייה מאוד מרגישים את זה, ואנחנו עכשיו נלמד שיעור שיספר לנו שהכל קבוע מלמעלה. יש מה שנקרא, מושג שנקרא גן רוחני, והכל נקבע כבר. ואנחנו נמצאים בראש השנה, ורב מסביר דבר אחד, שמה יש חופש הבחירה של אדם? זה היחס שלו. זה בורא ישיר לנו. יחס למה שהוא מעביר אותנו. ולא מה שהוא מעביר, לא משנה מה שהוא מעביר, הוא דורש מאיתנו ללמוד יחס. איזה יחס? לא מתוך רצון לקבל, אלא מתכונות שלו. איך אנחנו באמת עושים את זה? אז אנחנו לומדים חכמת הקבלה, וכתבו לנו מקובלים, כמו שכתב בעל סולם במאמר הערבות, שעד שנגלה את השלווה ונועם, שיש בתוך הגרעין של אהבת הזולת. כשנשים את התמונה הזו לפנינו, כמו שרב אמר לנו בבוקר, שתמונה הזו צריכה להיות מולנו כל הזמן. וכל השאר זה תעשה הכל, רק אל תעזוב את התמונה הזו. אז אם יש לנו את התמונה הזו, גם יחס אנחנו נלמד. אז מה זה יחס? כשאני עושה מאמץ הזה, אז אני מפנה מקום שבורא נכנס בינינו. הוא משנה אותנו. הוא נותן לנו את השלב הבא ומדרגה הבאה. הוא תכלס גם משנה את היחס. אז בוא בראש השנה ניכנס לעבודה הזו, פתיחת הלבבות, התקללות, גדלות הבורא, ללמוד יחס הנכון. ישראל, בבקשה.
8: בחירה חופשית זו אותה מידה שאתה מאפשר לסביבה הטובה להשפיע עליך. תעשה חשבון כמה שאתה באמת מתייחס ככה לסביבה, שתזכה לקבל ממנה כוחות. במידה שאתה מקבל ממנה כוחות, במידה הזאת בלבד, אתה תתקדם. נקרא שוב, בחירה חופשית זו אותה מידה שאתה מאפשר לסביבה הטובה להשפיע עליך. תעשה חשבון כמה שאתה באמת מתייחס ככה לסביבה, שתזכה לקבל ממנה כוחות. במידה שאתה מקבל ממנה כוחות, במידה הזאת בלבד, אתה תתקדם. אנחנו נעבור לסדנה שקטה. נבקש לעשות חשבון נכון ולבחור בהשפעה. שוב, נבקש לעשות חשבון נכון ולבחור בהשפעה. סדנה שקטה.

שלום חברים וחברות, יקרים ויקרות, ושנה טובה לכולנו. שנה טובה לכל החברים שגם התאספו בכל העולם. אנחנו יודעים שיש התאספויות ואפשר להראות לנו אותם קצת על המסכים, אם אפשר, בליטא, באיסטנבול, בפיטר, בלונדון, אנחנו רואים שם גם בקנדה, בקרואטיה, ועוד. וגם כאן אנחנו רואים באולם שהגיעו מקבוצות ישראל ומקהילת הלומדים וצעירים, ואנחנו ממש ממש חוגגים ביחד שנה חדשה. שנה חדשה, ולכן אנחנו גם נקרא היום מאמר שקשור לשנה החדשה, ונשמע הסבר מפורט מאוד של הרב על המאמר ובכלל על השנה החדשה שלנו. אנחנו נקרא בספר כתבי רבש כרך ג', זה ספר שיש בו יותר מאמרים קצרים, בעמוד 2050, למי שיש ספר, מאמר מספר 882, מאמר ראש השנה.

0: שתף בהתרשמויות. בהצלחה.
1: אז אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ג', עמוד 882, עמוד, סליחה, 2050, מאמר 882, ראש השנה. על פסוק עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה, עיתים לטובה ועיתים לרעה. כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים. לסוף חזרו בהם, להוסיף עליהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמן על הארץ, שצריכה להם הכל לפי הארץ. עיתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובין, לסוף חזרו בהם, לפחות מהם אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ, שאינה צריכה להן. ופירוש רש"י, שלא בזמן, היינו לפני הזריעה, שאינו צריכה להם, ביערות ובמדבריות. להבין את הנעל על דרך המוסר, יש לפרש, ראש השנה נקרא תחילת יצירתו של האדם. היינו, כמו שאמרו חז"ל, שהם מכריזים על הטיפה, חכם, טיפש וכו', גשמים, היינו כוחות הגשמיים שלו. זאת אומרת, אם יהיה לו מוח קטן או גדול, לב קטן או לב גדול, רצון קטן או רצון גדול וכדומה. ואם האדם הולך בדרך הטוב, כשנתגדל להוסיף עליו אי אפשר. היינו לעשות לו מוח ורצון יותר גדול. מטעם שכבר נקצב לו בעת יצירתו, אלא שכל שכלו וכל מרצו משתמש בהם רק במקום הקדושה והצורך. וזה כבר מספיק לו להגיע לידי מדרגה שיוכל לזכות לגילוי אור השם ולהידבק בו באמת ולקבל כחלקו בעולם הבא. ואם להאדם בתחילת יצירתו הוקצבו לו מוח גדול ורצון חזק, אבל אם אינו הולך בדרך הטוב והישר, אזי הוא משמש בהם שלא לצורך, כעניין שהקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמן על הארץ שאינה צריכה להם. ואם כן, לא מועילים לו כל הכוחות הטובים שנתנו לו בזמן יצירתו. היינו שהיה יכול להיות בקי בשס ובפוסקים ולא יזכה לשלמות הנרצה הנקרא דבקות בו יתברך. היוצא מזה שאין לאדם להתרעם אם הוא אינו בעל כישרון כמו שאר חבריו, כי לא זה הקובע, כי העיקר הוא להיות צדיק, ורק אז הוא מנצל את כל הכוחות שלו, שילכו למטרה האמיתית, ולא משחית את כוחותיו לבטלה, אלא כוחות יגיעתו מתחברים ונכנסים להקדושה.
2: טוב, באמת מאמר שגורם לנו באמת לחשוב, והוא כותב בסוף שלא נשחית את הכוחות ונשתמש בהם באמת לקדושה, על מנת להשפיע.
3: אהבתי מאוד את

0: משפט פה שהראש השנה נקרא תחילת יצירתו של האדם, להתחיל להיות דומים לעליון מתוך החומר הזה הגשמי.
1: ועכשיו חברים, אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על המאמר. השיעור הוא שיעור של 52 דקות. כשנצא ממנו נשתף בהתרשמויות והבחנות ונמשיך בבירורים. יש פה משפט במאמר שקראנו, אומר הרבש כך: כל שכלו וכל מרצו משתמש בהם רק במקום הקדושה והצורך, וזה כבר מספיק לו להגיע לידי מדרגה שיוכל לזכות לגילוי אור השם ולהידבק בו באמת ולקבל כחלקו בעולם הבא. נתכווץ ביחד, נתהדק, נרגיש את התשוקות לאלוקות של החברים, ומהחיבור של התשוקות האלה נקבל מהרב את האור העליון. בבקשה.
2: זה מאמר מדרגות הסולם של רבש. ואנחנו למדנו לפי המאמר בחירה חופשית, מאמר החירות של בעל הסולם, שיש פנימיות וחיצוניות שהבורא עיצב לנו. זאת אומרת, אנחנו והעולם הסובב. מלכתחילה היה כלי ואור. לפני השבירה, שיבוא הכלי ושיוכל לתקן את עצמו, אז סביב הכלי כבר אין האור, מפני שהכלי לא מתוקן, אלא סביב הכלי כבר יש איזה מערכת שנקראת עולם. הנשמה נמצאת בעולם, ומחוץ לעולם יש כבר האור אינסוף שאליו נשמה צריכה להגיע, והעולם שנמצא באמצע בין הנשמה לאור אינסוף זה המערכת שעוזרת לנשמה להגיע לתיקון, כך שהעולם הזה אז נעלם וכל האור אינסוף ימלא את הנשמה. ובינתיים, במשך זמן התיקונים, יש לנו מערכת של הנשמה בתוך העולם. ובמצב כזה יש לנו ארבע נתונים. יש תכונות, כוחות, שנמצאות בנשמה, כמו באדם בעולם הזה יש גן, שמדענים אומרים שהכל רשום בתוך הגן, מי יהיה עם איזה תכונות ומה יקרה לו עקב התכונות האלו, למה הוא מושך ולפי מה הוא יחשב ויחליט ויעשה כל הדברים. הכל זה תלוי בגנים שלנו והכל רשום כבר שם, ואדם לא יכול לשנות. לפי זה אנחנו רואים שחלק מהגורל כבר חתום מראש, ואפילו אני רוצה, אני לא יכול לשנות אותו. זה הגן הפנימי שלי. לא אני מייצב אותו ככה, אלא אני כבר תוצאה ממנו. וגם בתוך הגן הזה, הפנימי, בתוך הרשימו שלי, מה שנקרא בקבלה, רשום גם כן כל הדרך, רשומה כל הדרך שלי. מכאן ועד גמר התיקון. כי אם אני נמצא בתכונות, בכוחות, באופי, בכל מיני ההבחנות, בצורה מסוימת, מוגדרת היטב, אז ודאי אני צריך צורה הזאת להביא ל-100% שלמות. זה נקרא לתקן אותה. ואם כן, אז ברור באיזה שלבים מקל לכבד באיזה התפתחות הדרגתית אני אצטרך לעבור את הדרך. זה כמו שהוא אומר שם לנו במאמר בחירה חופשית, קורה עם הגרעין, גרעין של חיטה נגיד, כן. שברור שזה גרעין חיטה, והוא צריך להתפתח בהדרגה, בצורה מסוימת, לקבל את כל השלבי התפתחות, ולהגיע למצב, מה שכבר נמצא שם בכוח בפנים, שיצא לפועל, שזה יהיה כבר חיטה. על ידי מה מתפתחים? על ידי הסביבה. מקבלים מהסביבה כוחות, שכוחות האלו שמקבלים מהסביבה, הם משפיעים בצורה משמעותית על ההתפתחות. הם, הכוחות האלה, לא יכולים לשנות את התנאים, רשומים, מה שיש בתוך הגן, מה שיש בתוך גרעין. מחיטה לא יכול להיות פתאום איזו סעורה. ושום שליטה אין, זאת אומרת, לסביבה, על פנימיות, מה שיש בתוך הנשמה. לא על התכונות שלה, שצריכים אותם לתקן, וכך מגיעים לגמר התיקון שלה, לסוף, למטרה. ולא, זאת אומרת, בדרך איך שהתכונות האלה צריכות לעבור בצורה הדרגתית את מצבי התיקון. מה שקורה לנו, שהסביבה, גם בסביבה, יש לנו שני נתונים. תכונות של הסביבה, ודרכי ההתפתחות של תכונות של הסביבה. ובתכונות הסביבה, האדם גם כן לא כל כך שולט. אלה במה שהוא שולט, הוא שולט בדרכי התפתחות. היינו, הוא יכול למצוא כל פעם סביבה כזאת שתשפיע עליו מה שהוא בוחר בהדרגה, במהירות, איך שהוא מחליט. היוצא כך, שאומנם שבראש השנה, כמו שכתוב, הכל נחתם ממה כמה ומה יקבל, אבל זה לא, בכלל לא, קובע באיזה צורה אדם יקבל את זה, ואיך הוא ירגיש את כל הדברים שחתומים לו בראש השנה. לכן יש פה המקום והעבודה מצד הבורא, ויש כאן מקום העבודה מצד הנברא. ואומנם שאנחנו אומרים, אין עוד מלבדו, שהכל בא מלמעלה, שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שהכל קובע הבורא, ליתת פנור מיני, וכן הלאה, מהפסוקים. ששום דבר לא קורה בהחלט, בלי ההחלטה ומלמעלה, ושזה יורד מלמעלה, זה נכון. אבל יש כאן מרכיב חשוב שהוא תלוי באדם, שזה השפעת החברה. ומכל הארבע מרכיבים. זאת אומרת, התפתחות החברה החיצונית שמשפיעה על האדם. זה נגיד דומה לאם אדם היה קובע, אם גרעין היה קובע כמה שמש, כמה לחות, כמה גשם, כמה מלאכים, וכל מיני עוד תכונות, שם זבל וכן הלאה, ישפיעו אליו בכל מיני מצבים של ההתפתחות שלו. מתי יותר, מתי פחות, מתי זה, מתי זה. אם גרעין היה יכול בצורה כזאת לקבוע, זה נקרא בחירה חופשית על ההתפתחות. ודאי שלא יכול לעשות מעצמו משהו אחר, אבל לקבוע שהוא מתפתח, ללמוד על ידי זה צורות ההתפתחות שלו, ללמוד מזה כל המערכת המפקחת ומתקנת ושולטת עליו. זאת אומרת, לומד מחשבות הבורא, לומד תכונות הבורא, לומד מעשיו של הבורא. זה נקרא שהוא ממש מחליף את הבורא בבריאה. כי הוא לומד, ואחר כך הוא על ידי זה שמתערף בנתון הזה של השינוי של הסביבה, הוא על ידי זה קובע. זאת אומרת, בחירת האדם בסביבה, שהוא עושה את זה בהתאם להבנה שלו בבורא, בתכונות שלו, בפעולות שלו, במחשבה, במטרה שלו, היא מקנה לאדם דרגת הבורא. וודאי שמצא, זאת אומרת, תכונותיו של האדם המקוריים לא משתנים ולא יכולים להשתנות, כי האדם הוא לא מבין מה זה מצא. זה כמו שהוא לא מבין מה זה עצמותו. זה כמו שהוא לא מבין מה זה מהות הדבר שלא מושגת. אלה מושגים רק חומר וצורה מלובשת בחומר, ולא צורה מופשטת ומהות. אבל זה שנותנים לאדם לעשות מעשים על עצמו בהתאם לאיך שבורא היה עושה את זה, משאירים לו את המקום לזה, בזה נותנים לאדם בהחלט להכיר את הבורא, יחס הבורא כלפי נברא, תוכניות, מחשבות, ולהגיע בהחלט לראש. אז ראש השנה אנחנו חוגגים כחג משני הצדדים. כחג מצד אחד שאנחנו מודים לבורא על זה שעשה אותנו איך שעשה והחליט עלינו מה שהחליט, שאנחנו משליטים אותו עלינו כמלך על כל הארץ. זה עניין של ראש השנה אחד, וכאן זה נקרא מקבלים עול מלכות שמיים. זה על תנאים ההתחלתיים המקוריים שלי, על הגן על הגן שלי ועל דרכי התפתחות הגן הזה שנמצאים אצלי בפנים, שזה נקרא, זה נקרא מה שקורה בנשמה. ומצד אחד, ומצד שני אנחנו מודים לבורא על זה שהשאיר לנו חלק גדול בהתפתחות, חלק גדול בהתפתחות שלנו, שהשאיר לנו מקום שאנחנו יכולים ללמוד את המעשים שלו ממעשי חיקרנוחה, שיכולים להגיע להבנה שלו, שיכולים להכיר אותו, להתקרב עליו, להידמות עליו, ממש להגיע להידבק אליו. ועל ידי זה, שלא חשוב לנו בעצם שאנחנו קובעים את הגורל שלנו, שאנחנו לומדים ממנו איך לעשות תיקונים עלינו, שאנחנו יודעים באיזה דרך עכשיו אנחנו צריכים להגיע לתיקון. לא חשוב לי להתקדם אפילו לגמר התיקון, ושאני אהיה בגמר התיקון, ושאני אתקרב ואתקדם לזה בדרך הטובה, היפה, הקצרה, הנכונה. כן. דרך, יש דרך קרובה כביכול ודרך ארוכה, ואני אבחר בדרך הקרובה. אלא חשוב לי בזה שעל ידי זה שאני עושה את זה, אני בזה נעשה דומה לבורא. אני בזה נכנס לדבקות עמו. שזה בעצם העשיית נחת רוח לו. אז אנחנו חוגגים בראש השנה שני העניינים. מצד אחד, שהוא מוליד אותנו בתכונות הפנימיות מה שהחליט, זה נקרא שהוא שולט, והחצי השני של החגיגה שלנו בראש השנה, שנתן לי גם כן הזדמנות להחליט, באיזה צורה הכי טוב אני צריך להתקדם, ללמוד באיזה צורה הכי טוב להתקדם ממנו, ולקבל על עצמי כל מיני צורות הנכונות לפי לימוד ובחירה שלי, שאז אני לומד להיות דומה לו ומגיע לדבקות אליו. כל הדברים האלה נמצאים בראש השנה. לכן זה נקרא ראש השנה, בהחלט, לפי כל ה... שחוץ מזה לא נשאר לאדם לעשות. אנחנו רואים עכשיו שיחס הזה לעצמו ולסביבה, לעולם, גם במישור הגשמי ואחר כך גם במישור הרוחני, לא חשוב באיזה מימד אנחנו נמצאים או בשני מימדים יחד, זה בעצם כולל כל התהליך שאדם עובר וכל הצורות שאדם עובר.
3: בדיוק מתאים כדי להגיע... כדי להגיע לגמר תיקון, זאת אומרת, את השכל המתאים ובגיל המתאים ובלי הגבלות חיצוניות, בריא והכל, אז מלכתחילה קיבלתי את המצע הזה בשביל זה, או שכל אדם, המצע שלו מתאים בשביל זה. לא משנה מה המצע, בסופו של דבר זה כן מתאים.
2: כל... נשמה נמצאת בצורה התחלתית, אחרי שבירת הכלים, במצב ההתחלתי שלה, שהוא כך וכך, מצב ודאי שלא טוב, שבור, מרוסק, מחולק מבחוץ ומבפנים. ו... אין כאן... כמעט ואי אפשר להגיד שאחד נמצא באיזושהי צורה מודפת לעומת השני. יכול להיות שלפי עיניים גשמיות, נראה לי שאתה יותר חכם, והוא יותר חזק ממני, והוא יותר מוצלח ממני, ואצלו יש איזה מין גורל הטוב, נולד אצל ההורים עשירים, ויש לו שם עוד דוד עשיר שם באמריקה, ויש לו איזה ידיים טובות, ו... כן, לכל אחד יש משהו שאין לי, בטוח שכאן, כן, קורה. השאלה היא האם הבורא שברא את כל הדברים האלה בכל אחד ואחד, עם כל התנאים ההתחלתיים, שעשה את זה, עשה דבר לא מושלם, אחד כלפי השני. לא שדבר, המצב שלנו לא מושלם בעצמו, זה בטוח, זה ברור, אנחנו צריכים להשלים אותו ולהביא לגמר התיקון את עצמנו בכוחותינו, בהבנתנו, בהחלטתנו, זה ברור, משלב לשלב. וזה כל ההשכלה שלנו, כן? זה נקרא חוכמת הקבלה. אבל האם בזה שהוא בורא כל נשמה ונשמה, כל אדם ואדם שנמצא בעולם הזה, גם בצורות החיצוניות שלו, היינו הגשמיות, כן? אנושיות, וגם בנתונים הפנימיים, רשימות שיש בנשמה, בגן הרוחני, שאנחנו כולנו שונים, ואני רואה שהוא יותר, והוא פחות, והוא יותר בזה, והוא יותר בזה, שאני רואה את השוני שלי, או לטובתי, או לטובת האחרים. האם השוני הזה שיש בינינו אומר שאחד יותר מושלם ושני פחות מושלם? אלה לא. אני לא יכול להגיד על אף צורה, בצורה אמיתית, לפני שאני לא רואה אותה בצורה הסופית. ובצורה הסופית, אם אנחנו משלימים כל מה שיש לנו, אנחנו מגיעים לשלמות ההחלטית, כאילו, האבסולוטית. זה באמת שלמות. ולא שכמו שנראה לי שהיום יש לי מישהו איזה נטייה יותר טובה, יש תכונה יותר טובה, אני מקנה שהוא יותר חכם, יותר זריז, יותר חד, יותר טוב, כן? אז שיחסר לי. זה לא חסר לי, לא לדרך שלי לתיקון, זה לא חסר לי לתיקון שלי בכלל, וזה ודאי שלא יחסר לי בזמן שאני אגיע לצורה מתוקנת. אבל בצורה מתוקנת, נגיד, כמו שבעולם הזה, נגיד, יש לו חוש שמיעה, והוא יכול להיות מוזיקאי, או נגיד, זמר אופרה. שזה לא, זה, אם יש, יש, אם אין, אין, כן? זה דבר שאי אפשר לקחת סתם איזשהו שימון מן השוק ולעשות ממנו קרוזו, זה ברור, כן? אז דבר הזה, אפילו שאני אתקן את עצמי, לא יהיה לי, כן? אז לא יהיה לי, ובהחלט לא צריך להיות. זאת אומרת, אם אני מתקן את עצמי, ואם בהחלט אני פונה לתכונות שלי, אני יראה שאני פועל מתוך החיסרון האמיתי שלי, ולא שאני מסתכל על קרוזו, למה אני לא קרוזו. זה לא הכינה הנכונה שהיא נובעת מתוכי, שיש בי את זה. אם היה בי את זה, אז הייתי באמת כך נולד. זאת אומרת, כל אחד נולד עם תכונות שהוא צריך, ואם הוא מתקן את זה, הוא מגיע לשלמות, שבשלמות הזאת שהוא מגיע, הוא לא צריך, הוא לא מרגיש שחסר לו להיות קרוזו גם כן. ולכן, כל אחד חייב את העבודה שלו לבצע. ואם נראה לו שיש עוד אחרים שיש בהם גם כלים וגם מהשגות, מה שחסרים לו ולא יכולים לבוא אצלו מפני שחסר לו מלכתחילה מצד הגן הפנימי שלו, הרוחני, זה לא נכון. לא יכול להיות חוסר לאדם ממה שאין בו. זה נקרא חיסרון מלאכותי, שפשוט רואה שקרוזו הזה מקבל כבוד בגלל שיש לו קול גדול, ואני רוצה לקבל כבוד, אז אני חושב שעל ידי כל אני יכול לקבל. אם אני אממש את עצמי בצורה נכונה, אני אקבל את הכבוד מה שמגיע לי על ידי תכונה, פיתוח תכונה אחרת. על ידי שימוש במשהו אחר. זהו. מה?
3: תכונות שאני צריך לתקן. הסרון שלי, זה גם לעבודה, שצריך לראות. מה? אני לא יודע מה זה.
2: אדם צריך ללמוד גם תכונות הפנימיות שלו וגם דרכי התפתחות שלהם וגם התנאי החברה האפשריות וגם דרכי התפתחות שלהם, של החברה, של התכונות החברה, ההשפעות אליו החיצוניות. הוא צריך ללמוד גם יש מה שיש מבפנים, נשמה ודרכי התפתחות הנשמה ועולם ודרכי התפתחות העולם. כן? אחרי שהוא מבין את הפנימיות נשמה עם דרכי התפתחות, חיצוניות, העולם עם דרכי התפתחות. אם הוא מבין את זה, אז הוא מבין איך שהוא יכול לתקן ולהשלים את עצמו בצורה הדרגתית, בתיקון, מקל לכבד, ושהוא מבצע את זה, הוא ממש משחזר מעצמי כלי המתוקן, שזה דמות הבורא, בעצם. תמיד, מי זה בורא? הבורא זה אותה תמונה המתוקנת שאני מממש על עצמי. כשאני מגיע לגמר התיקון, אז אני מתוך התיקון של הכלי שלי, ואור מה שממלא את הכלי אומר, הבורא הוא כך וכך. אני לא מכיר ולא מרגיש משהו מחוץ לי, מחוץ למה שאני. זאת אומרת, תכונה המתוקנת שלי בגמר התיקון, כן? זה דמות הבורא שאני יכול לתאר לעצמי בצורה הגדולה, הקרובה, המושלמת ביותר. זאת אומרת, מידת התיקונים שלי בסך הכל, בגמר התיקון, זה בעצם מידות של הבורא. זה שמות שלו. זאת אומרת, כל התיקונים שאני עושה על עצמי מעכשיו והלאה עד גמר התיקון, כשהם מצטברים לתיקון אחד, כן, בסוף, כן, כמו כל מיני עברי הגוף לגוף אחד, מזה אני יכול להגיד, זאת צורת האלוקות. כן?
4: מה שנכתב, לבין מה שיש לחופש בחירה לטפל בו. לדוגמה, או יותר ספציפית, אם יש נניח גם גנטיק, אולי יש טכנולוגיה רפואית שיכולה לתקן אותו. האם אני מתערב? לא בטח.
2: שאני נכנס ללמוד את כל המערכת פנימית שלי וחיצונית מחוץ לי, ואיך אני יכול לשלוט במערכת חיצונית על מערכת הפנימית, אז קודם כל בהחלט אני מברר שחוץ מכוח החיצון שישפיע אליי, אין לי שום נגיעה בהתפתחותי. ואז אני מגיע לצורך בקבוצה. זאת אומרת, איזושהי סביבה קטנה, מצומצמת, מגובשת, שיכולה להיות תחת ההשפעה שלי, השליטה שלי, קביעת המצבים, רמת ההתפתחות, אופי ההשפעה אליי, שאני אוכל לקבוע. ושאני אחר כך רואה שבעצם מה אני יכול לקבוע בסביבה הזאת. הרי אני צריך להתפתח ממצב הנוכחי, נגיד למצב יותר מתקדם, למדרגה קצת יותר למעל ממני, היינו זה נקרא שאני רוכש כוח ההשפעה יותר גדול. צורת ההשפעה יותר גדולה ממה שיש לי עכשיו. וצורת ההשפעה שאני יכול לדמיין לעצמי מה זה יותר גדולה, אני לא יכול לקחת דוגמה מתוכי או מהסביבה. אלא אני צריך לקחת את הדוגמה הזאת, מה שנקרא אצלנו בקבלה, החבד עליון. זאת אומרת, הבורא בעצמו כאן חייב להיות בתמונה ולתת לי את הצורה הזאת. כמו שבעולם שלנו, הגדול מראה לקטן מה לעשות. ואחר כך קטן מבצע. ומתוך זה שמבצע מתחיל להבין את הגדול. זאת אומרת, שכל משיגים בסוף, כתוצאה מהפעולה. אז צריך להיות אני ועולם או קבוצה, כן? חברים ובורא. כנותן את הצורה הבאה האמיתית. שלפי צורה הזאת אני כבר מסדר את הסביבה. לא לי ולא בסביבה שלי אין הבנה ושכל לדעת מהי צורת הצורה יותר מתוקנת שלנו. אחרי שקיבלתי הבנה מה זה נקרא יותר להשפיע ממה שעכשיו, שזה דבר שלא היה בי, זה ממש, ממש חדש. אז אתה יכול לשאול, רגע, רגע, אתה קיבלת את ההבנה הזאת מלמעלה, אבל אמרת שבעצם צורה הבאה שלך כבר קיימת בך, בפנים, בתוך הגן שלך. אתה רק צריך כוחות מבחוץ. כן? אז העניין הוא שצורה הבאה הזאת היא קיימת בצורה השבורה, ברשימו. ולברר את הרשימו אתה חייב לראות מה היא שצריכה להיות המתוקנת. וזה מה שהיא קיימת לך בפנים, בתוך הגן, זה פשוט כדי שאתה תכיר מה שבורא אומר לך מבחוץ. אנחנו יכולים להרגיש מבחוץ רק מה שיש לזה לנו הכנה מבפנים. אם יש לי בפנים איזשהו מין טעם במשהו, ואני רואה כנגד זה תופעה איזשהו מבחוץ, אז אני גם כן מבין את התופעה הזאת. נגיד, קיבלתי פעם מכה. אני רואה שאיזה אדם מקבל מכה, אז אני מבין מה זה. אני יכול לדמות לעצמי מה הוא עכשיו מרגיש, איך זה עובר עליו, וכל התופעות מזה, כן? כל התוצאות מזה. בגלל שכבר עברתי וזה רשום אצלי. אבל הצורה הזאת שעכשיו עוברת עליו, זה לא דווקא שחייבת להיות כבר אצלי בפנים. זאת אומרת, רשימות מה שיש לנו בפנים, בתוך הגרעין, בתוך הזרע, בתוך הנשמה, הרשימות האלו, הן עדיין לא מספיקות כדי לתת לי תמונה, ציור, איך אני צריך להיראות בכל מצב ומצב. ולכן אני זקוק לבורא שייתן לי מה שנקרא תמונת השם כנגד עיניי. שייתן לי כל פעם איזה דימוי של מדרגה יותר עליונה ממני. מה זה נקרא צורה יותר מתוקנת? אני מבין שאני יותר מקולקל, זה אני מרגיש מהגן שלי, מהרשימו. אני מרגיש שאני צריך להיות יותר מתוקן. אני איכשהו מתאר לעצמי שיש משהו שנקרא להשפיע, אבל אני לא יודע מה זה להשפיע, כי זה נגד הכל מה שיש לי. זאת אומרת, יש לי בפנים איזה מין יוצרות, או נגיד, כן? להבין את התמונה שהוא יראה לי, אבל תמונה בעצמה אין לי. ושאני מקבל ממנו את התמונה, אז אותה תמונה, עכשיו אני הולך לסביבה ומבצע אותה לסביבה. אני רוצה שסביבה היא תתייחס עליי, כמו מדרגה יותר עליונה, שהיא תשפיע אליי, כמו במדרגה יותר עליונה, ההפרש ביני למדרגה יותר עליונה, הוא יפעל עליי כך שאני אתקדם, שאני פשוט אשאף לשם, כן? המדרגה הזאת כאילו היא ימשוך אותי אליה. מה זה ימשוך? ימשוך, אבל על חשבון שלי. מפני שאני בניתי אותה, אני עשיתי את המנוף הזה, כן? את הקרש קפיצה, את הכל אני עושה. ולמה המדרגה הזאת שאני אגיע אליה, היא תהיה בהחלט, שאני בונה, היא תהיה באמת יותר רוחנית, זאת אומרת עם יותר כוח ההשפעה, כי אני בונה את הסביבה מנשמות שאני חייב לעשות מנשמות האלו צורה יותר מתוקנת, רוחנית. ואותה אני יכול לעשות במידה שאני משפיל את הרצון לקבל שלי, את הגאווה שלי, את כל מה שיש לי, כלפי הנשמות האלו. זאת אומרת, יוצא שאני כבר פועל בלארגן את הסביבה, בזה אני בונה את עצמי. אני בונה את עצמי בצורה שלילית, כאילו, אני מדכא את עצמי, כן? את עצמיותי. ובונה את הסביבה מעליי. זאת אומרת, כבר הרצון לקבל שלי נעשה פחות ממדרגה שאני בונה עכשיו אותה כחיצונה. זאת אומרת, אני כבר עכשיו מבצע דמות הרוחנית, דמות הבורא, דמות החברה, כעליונה אליי. שזה כבר בעצמו תיקון. ושיצבתי את זה בצורה כזאת, אז אני מקבל גם כן התלבשות הבורא בתוך המדרגה הזאת יותר עליונה, שכוחות משאמורות המקיפים מגיעים עליי, ממש משנים אותי, ואני כבר חצי השני של הפעולה גומר בזה שנכלל באותה המדרגה. כי אני גורם למדרגה הזאת שבניתי לסביבה, כן? שלי, אני גורם לה גם לקבל צורה יותר נעלה, וגם אני רוצה שיהיה לו אורות עליונים יותר, שישפיעו אולי כאור המקיף, שימשיכו אותי אליה. אז בעצם אני בניתי את הסביבה. אני בניתי את המצב שלי הבא, ואני נכלל בה עכשיו במדרגה הזאת היותר עליונה, שהיא שלי. וכך בכל שלב ושלב. רואים אנחנו מכאן, שבעצם אמנם שהבורא, כביכול שעשה את הכל, שום דבר לא עשה. הכל ישיר לנו. ונכון שאנחנו צריכים לפנות אליו כל פעם, לקבל ידע, לקבל כוח, לקבל צורה, הבנה. נכון? אבל שפונים עליו, זה רק כדי לקבל את הצורה הנכונה, את הדביקות עליו, את ההתאמה שלנו אליו, שבסופו של דבר נגיע בדיוק להיות כמוהו, למעמד שלו. אז לכן, בראש השנה, שאנחנו נמצאים בהתחלת הדרך, אנחנו כבר צריכים להבין, שהדרך היא שנמצאת לפנינו, דרך מלאה אתגר וממש גילויים טובים, ונכון שהיא לא פשוטה, אבל בכל שלב שלה אנחנו לומדים פעולות הבורא. ואם כך אנחנו כבר מתייחסים למצבנו, אז הוא נקרא ראש השנה. זה באמת ראש התחלה של הדרך הנכונה. בסדר?
4: לתקן פגמים גנטיים, שהם, תקרא לזה רשימות, או תכונות של נברא. איך אנחנו מתייחסים בזה, לניסיון זה לתקן את הדברים
2: האלה? המדע שבימינו הגיע כבר למצב שאנחנו יכולים לתקן פגמים גנטיים. כן. אני שומע מבת שלי, היא עושה דוקטורט עכשיו בזה. אז אז אם כך, האם אנחנו בזה לא מנסים להיכנס לתוך התנאים הפנימיים שבתוך הנשמה שהבורא הציב שם, ואנחנו הרי צריכים להתעסק רק בחברה, רק בסביבה, בבחירה בסביבה טובה יותר כל פעם. האם התעסקות בגן הרוחני, כן? ממה הוא מורכב ואיך שהוא פגום, אנחנו בזה במקום שאנחנו משתדלים לתקן אותו בגשמיות כבר משפיעים על במשהו, גם כן אולי על התפתחות הרוחנית שלנו או לא, שזה מתלבש בזה. יש על זה שאלה עוד לפני שהגיעו לגנטיקה, לביולוגיה, לכל האפשרויות האלו של התיקונים בתוך הגן ובתוך ה-DNK, בכל זה ששייך לחלק האינפורמטיבי שלנו. בכלל, השאלה הזאת היא, האם ניתן לרופא רשות לרפות? כי אם אני בכלל נולדתי עם איזשהו פגם, או יש לי איזשהו פגם לעת עתה, מה אני צריך לעשות עם זה? או אני צריך לתקן את זה רק במישור הנפשי, רוחני, על ידי המאור המחזיר למוטב, או מה שניתן לי בעולם הזה, במסגרת שבכלל ידי מגיע, מותר. ויש בזה חוק, שבהתאם להתפתחות האדם, בהתאם כמה שרצון שלנו גודל, האגו שלנו גודל, אנחנו על ידי האגו הזה מפתחים את ההתערבות שלנו בחיצוניות העולם ובפנימיות העולם, היינו באדם. ומותר לנו את זה לעשות, לכן זה נגלה. זה שזה נגלה כתוצאה מרצון לקבל הגדול, אומר לנו שוודאי שמתגלים רק דברים רעים ולא טובים. כי הם נגלים על ידי רצון לקבל גדל. אז רצון לקבל האגו יותר גדול לא יכול להביא לנו דברים יותר טובים. הם תוצאה מהאגו הגדול. זה שאני היום משתוקק לאלף ואחד דברים בעולם. זה שהיום אני לא יכול לחיות בשלום עם אף אחד, וגם בשלום עם עצמי. זה שהיום אני לא מרוצה משום דבר. זה דברים טובים? נכון שהם מביאים אותי אולי לתיקון, להכרה שאני כבר נמצא במצבי שאי אפשר לסבול. אבל מלכתחילה זה דברים לא טובים, זה דברים רעים. כי הם באים כתוצאה מהתפתחות האגו. אבל יחד עם זה, מה שאגו הזה מפתח, גורם לנו לפתח. מותר לנו בזה להשתמש. כי זה קלקול כנגד קלקול, תיקון כנגד תיקון. ומותר לנו בזה לעשות. זאת אומרת, אם על ידי האגו התפתחה איזה נשמה, איזה מחלה, כן? האגו שלי עוד גדל מגלגול הקודם לגלגול הבא למשהו חדש. אז במשהו חדש הזה, בגלגול הזה, יש כבר מחלות חדשות. כתוצאה מגידול האגו יש צרות חדשות וגם כן נגיד מחלות חדשות, גופניות. אז כנגד זה, אם אני משקיע המון כוחות וכסף ומשאבים וכל העולם רץ לתקן במשהו, אם אני משיג איזשהו תיקון, כן, על ידי ההגיעה שלי רבה מאוד, אז מותר להשתמש בתיקון הזה באותה רמה. זאת אומרת, החוק הזה ניתן לרופא רשות לרפות, הוא לא יוצא מגדר התיקונים הטבעיים, שאני משקיע כוחות באותו מישור איפה שהפגם, כן, ומתקן אותו. הפגם הזה בגודל האגואיזם, האגו שגדל, האם אני משקיע בזה כוחות וכסף והכל, אני מכניע את עצמי כאילו, כנגד הצרה הזאת, ומוכן להשקיע הכל כדי להתפטר ממנה, אז אני בצורה כזאת מתקן. זאת אומרת, הרופא הזה זה לא רופא שמתקן אותי, זה בעצם ההשקעה שלי מתקנת אותי, ברמה של, של הרופא הזה, ברמה הבאמת. עכשיו, אותו דבר עם ההתכנסות שלנו לתוך הגנים, לתוך כל הבעיות. אנחנו חייבים להיכנס לכל העניינים שלנו, איפה שאנחנו נחיה, באיזו צורה שאנחנו נחקור את החומר, עד כמה שאנחנו נוכל לפתח אותו ולהשתמש בו בצורה נכונה, זאת אומרת לצורך הבריאות, ודאי שכן. אם כבר האגו שלי דוחף אותי להתפתחות, ואם אני נמצא בהתפתחות בגלל הדחף הזה בעל כורחי, כן, זה לא כבר בהחלטה שלי, כן? יש צעקות בעולם, לא ניתן לעשות יותר ניסיונות בקלון, איך זה נקרא? לא, לא, לא, בבעל החיים לא, גם כן בשכפול הגנטי, כן? לא ניתן, מי לא ניתן, מי כן ניתן, אתה מאמין שלא עובדים כולם על זה? כולם עובדים על זה, רק צועקים, ובאמת הצעקה הזאת זה סתם, זה... ברור שהאגו שלנו נדחוף אותנו לכל הדברים האלה, מה? עוד צריך לעשות עוד יותר מתוחכמת, לא יהיה, כן יהיה, בטוח. כל הדברים הרעים, ודאי שיצאו, רוצים או לא רוצים, האגו שלנו לזה ידחוף אותנו. אנחנו רואים שכל הטכנולוגיה החדישה, כל הידע בביולוגיה ובהכל, קודם זה הולך לצורך המלחמה. ורק חלק קטן מגיע לצורך האזרח. אז מותר לי להשתמש בזה. וחוץ מזה, אנחנו עוד נראה שגם זה מתוכנן ודאי בתוך רצון לקבל, ומתוכנן בהתפתחות שלנו. שכמה שרצון לקבל גודל יותר ומחייב אותנו לגלות את הטבע יותר ומגלה יותר את הכל כל אני לא יודע מיאזמות, כל אולקוסים, לא יודע איך להגיד, כל כן, קיבים כאלה, כן, מה שיש בתוכנו, ואנחנו בסך הכל על ידי זה יותר מהר מגיעים להכרת הרע. לא, אל תדאג, אנחנו לא נתקן בצורה כזאת שום דבר. כל התיקונים הם יבואו בקונסט מלמעלה על ידי האור. זה הביטוי הגשמי הזה שכביכול אנחנו יכולים באיזושהי צורה לברוח, זה נכון, אבל אנחנו מכירים את הרע, איזה מחלה, וכנגד זה יכולים להירפות אותה על ידי ההשקעה הגדולה מאוד בזה, ובצורה שהיא לא מפריעה לנו לעשות תיקון הרוחני. זה תמונה, אחר כך אנחנו נראה את התמונה המושלמת הזאת. תן.
5: אדם
2: בונה את הסביבה, והיא תחילה להשפיע על האדם. האם השפעת הסביבה על האדם והאדם על הסביבה זה השפעה הדדית? לא. הייתי אומר שהשפעת סביבה לאדם בהתאם איך שאדם רוצה להשפיע לסביבה. לא יכול להיות שהסביבה תשפיע על האדם לא לפי שהוא מתכוון לקבל ממנה. זה אני מדבר על עניין הרוחני, כי אין כפייה ברוחניות. זה החוק. מה זה, אין כפייה ברוחניות? כי אם סביבה יותר מתוקנת ממני, אני לא יוכל להתרשם ממנה, אלא רק לפי ההשקעה שלי להיות גם כן יותר מתוקן. בגשמיות אני כבר מוכן מלכתחילה,

0: לקבל הכל. ו אני לא רוצה קוקה קולה ולא יודע מה זה, הסביבה אומרת לי, חביבי, אתה רוצה ליהנות, יש לנו מקור ההנאה חדש, כדאי לך. ואז אני לא נמשך לזה, אבל אני לוקח ומתחיל לטעום, לקבל מזה רשימות, ולפי הרשימות אחר כך להשתוקק. אבל כלפי ה רוחניות זה לא, כי בגשמיות על ידי הפרסום, מה שחברה נותנת לי, היא בעצם מעוררת בי רצון ליהנות הטבעי מה שיש לי. אבל בגשמיות החברה לא יכולה לעורר בי רצון לתת יותר גדול ממה שיש בי, אין לי. לכן אם אני לא מייצב את החברה כלפיי בצורה שאני רוצה שזה יהיה, אני לא אקבל ממנה שום השפעה. זאת אומרת, אם בגשמיות אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מתפתחים על ידי הסביבה. ברוחניות, אם אנחנו לא רוצים, אנחנו לא נתפתח על ידי שום סביבה שיהיה. אני הייתי ב חברה של כמה מקובלים גדולים. היו כאלה נפגשים של הרב שלי, שהייתי לידו עם עוד מקובלים גדולים דאז, היום הם כבר לא נמצאים כאן, בגופים איתנו. והייתי גם כן ליד המורה שלי, שהוא גדול ובא להשגה עצום והכל. וראיתי לידו אנשים גם כן שנמצאים בסביבתו עשרות שנים, כן? כמו שם נכדים שלו למיניהם וכן הלאה, חסידים שלו, וזה לא היה משפיע עליהם שום סביבה, שום דבר. זאת אומרת, בגלל שהם לא כיוונו לקבל ממנו שום דבר, לא היה להם דחף להשתמש בחברתו, כן? ככוח המועיל, המנוף, המקדם, אז לא קרה להם שום דבר. זה נקרא שאין כפייה ברוחניות.
1: אנחנו עכשיו נזכר בשיעורים שהרב לימד אותנו על כדור הפטל. אתם זוכרים? כדור פטל, הרגשה של חום שאנחנו יוצרים בינינו במרכז החיבור. כשאנחנו מתקרבים לאהבה בינינו ולמגע עם האור העליון, וככה נעשה סיכום למה ששמענו עד עכשיו. כל אחד שמדבר משתדל להעביר את כל האור שהרב מסר לנו לחברים במעגל. אנחנו משתדלים להתייחס ששכינה מדברת מגרונו, רוצים להגיע למגע עם האור העליון. 5 דקות סיכום, מה הדבר העיקרי שממנו התרשמתי עד כה בשיעור? בהצלחה.
2: היה הרבה דברים בשיעור. שומעים, טוב. הדבר העיקרי שהתרשמתי ממנו בשיעור זה מהמצב הזה שהאדם יכול להגיע אליו שהוא מרגיש שבכוחות שלו הוא לא יכול להתקדם. אבל בטח שהוא יכול, הוא לא יכול להגיד על עצמו שהוא גרוע ושהתכונות שלו לא מתאימות וכל השטויות האלה, מה שאנחנו נופלים בהם. כי בזה הוא כבר מרשיע את הבורא, שעשה משהו פגום כאילו. אדם לא יכול להגיד כזה דבר. מצד שני, האדם צריך מאוד את השפלות הזאת,

0: אז גם מבין ש... למה בסוף הוא אמר שאין כפייה ברוחניות. איך שזה מתחבר לזה. שדווקא בשינוי היחס שלך, אז אתה יכול להתקדם. אתה יכול לקבל ממישהו שיותר גדול ממך. אבל חייב כל הזמן לעשות את, את התיקון העצמי הזה. כל הזמן לעשות את הבירורים הנכונים, שמבין שזה שהחבר שלך מתקדם, זה שאתה מקדם את החברה, אתה מתקדם בעצמך.
1: בדיוק הנקודה הזו משלימה את הדברים שגם אני שמעתי. ה-DNA הרוחני, יש לנו כבר רשימות, יש לנו כבר תמונה של הדרגה הבאה שלנו, שאפילו של גמר תיקון, רק שזה שבור. אנחנו, ברגע שאנחנו מרכיבים את הרשימות האלו, מחברים את התמונה, את הפאזל, את החלקים האלו לתמונה אחת, אנחנו כבר רואים את הדרגה הבאה. ולזה ניתנה לנו הסביבה, שכשאנחנו מהחוץ, מהרשימו, החיצוני שלנו, אנחנו מסוגלים לבנות בחזרה את החלקים שהלכו לנו לאיבוד בתוך ה-DNA הפנימי שלנו.
2: כן, הרבה דברים. רב בהתחלה דיבר על הגרעין חיטה, שאין לו אפשרות לשנות את, את ההתפתחות שלו, איך הוא יעבור אותו וזה, אבל כן, הוא יכול לזרס את ההתפתחות שלו. וזה נקבר לקבוע בראש השנה, איך אני רוצה שישפיע עליי סביבה. זה כן אנחנו קובעים, וזה חופש בחירה שלנו. ואין מה לקנות לקרוזו. אנחנו לא קרוזים, אנחנו צריכים באמת קרוזים של הבורא. ועוד דבר שרב בסוף דיבר על אין כפייה ברוחניות, זה שאני נמצא בחברה, ואני רוצה שחברה תשפיע אליי. אני עושה הכל בשביל זה, והשקיע לכן לחברה, אז לא סתם יושב ומתבטל.
3: כן, היו שם הרבה נושאים, כמה נושאים, כמו שאמרתם. עיקר הדברים, אני חושב, זה שהחברה יכולה להשפיע עליי לטוב וגם לרע. כדי שאני אקבל מהחברה, אני צריך להתבטל כלפיה. מה עוד היה שם? ברח לי הכל מהראש, אבל דברים טובים היו.
4: כן. בונים יחד את הגן, את הגן הרוחני בינינו, יוצרים אותו את הצורה של האלוקות.
5: אנחנו שמענו מהרב בשיעור, נראה את קטע מספר 1 על המסך. אנחנו שמענו מהרב מהשיעור את המילים הבאות. קטע מספר 1. אני רוצה שהסביבה תתייחס אליי כמו מדרגה יותר עליונה. כשהיא תשפיע אליי כמו מדרגה יותר עליונה, ההפרש ביני לבין המדרגה היותר עליונה, יפעל עליי כך שאני אתקדם, שאני פשוט אשאף לשם. המדרגה הזאת כאילו תמשוך אותי אליה. שוב, אני רוצה שהסביבה תתייחס אליי כמו מדרגה יותר עליונה. כשהיא תשפיע אליי כמו המדרגה היותר עליונה, ההפרש ביני לבין המדרגה היותר עליונה יפעל עליי כך שאני אתקדם, שאני פשוט אשאף לשם. המדרגה הזאת כאילו תמשוך אותי אליה. אז מה שנעשה עכשיו זה אנחנו נרכיב יחד את התמונה של המדרגה היותר עליונה, שאליה אנחנו רוצים שהסביבה תמשוך אותנו. נרכיב יחד את התמונה של המדרגה היותר עליונה, שאליה אנחנו רוצים שהסביבה תמשוך אותנו. 5 דקות.

0: שבאמת זה המשימה היא שאנחנו נרכיב אותה ביחד. כי בשביל זה נתנו לנו סביבה, וביחד זה אומר שכל אחד מתאמץ לעשות משהו עבור החבר שלו, עבור העשירייה, עבור החברה, שבזה יש לו את ההזדמנות באמת להתאמץ בכוח השפעה, שהוא לא יודע מה זה, אבל יש לו חברים שאם הוא עובד כלפיהם, הוא יכול לבדוק עד כמה הוא באמת חלק מועיל לחברים שלו.
1: כן, מה זה סביבה רוחנית? זה רב, זה ספרים, זה חברים שיש לנו, ואנחנו באמת, אנחנו הולכים הביתה, וכל אחד עם המתחים שלו ומשפחה, ועובר אלף ואחד דברים, ועם הרשימות שלו, ומי יודע מה. ואז מגיע לפה. ופה יכול להרגיש אלף ואחת הרגשות. לחשוב שיש זה, אולי רע עושה לי זה סביב. אבל אז בא ואומר לנו רבש, שמה עושה שלום, זה שכל אחד מסתכל בטוב החברים, ומסתכל טוב על כל אחד, וגם הדבר הזה לא בא בטבעיות. מאיפה מקבל את זה? מרבש, מבעל הסולם, ממה שהם השאירו לנו. כי באמת, הראש לפעמים מסתובב ככה ויכול להיות באלף ואחד דברים. אז כמה חשוב רק הקביעות הזאת. להגיע, לא יש שיעור בוקר, ולקבל עוד פעם, פתאום בזום אתה גם כן יכול לשמוע משהו שלא שמעת אף פעם. אז להעריך את הסביבה, ממש, להוריד לי ככה, ככה את הראש, ולקבל כל דבר ודבר, כדבר הכי ענק שיכול להיות. תיקון כזה קטן שיכול להיות שעשית ומחבר עשה, וזה ששמעת לחבר, כמה הדבר הזה גדול.
2: אנחנו נכנסים לסביבה שיש בה את האנשים הנבחרים ביותר בעולם. שהבורא בחר אותם. ומה קורה לנו? האגו חושב שהוא יותר טוב מכולם, והוא רואה אותם כרגילים, ולא מתייחס אליהם כמו שצריך להתייחס. וכאן בא הבורא ועוזר לנו. אנחנו צריכים רק להושיט את היד ולבקש, לבקש את העזרה, שעל הפשעים שלנו כל הזמן, על הבירור שאני עושה ואני רואה שאני לא רואה את הסביבה מספיק גדולה, לבקש ממנו שיגדיל אותה בעיניי. שאני ירגיש שאני נמצא במקום שאני אפילו לא ראוי להיות שם, איך הגעתי לפה, אני צריך להתבייש, לשבת מתחת לשולחן שלא יראו אותי בכלל. וכל עוד זה לא קורה, וכל מן האגו שלנו קופץ וקופץ, זה התיקון. כל עצמן הבירור הזה, לבקש מהבורא.
3: רב אמר בשיעור, זה שנותנים לאדם לעשות מעשים על עצמו, בהתאם לאיך שהבורא היה עושה את זה, משאירים לו את המקום לזה, בזה נותנים לאדם בהחלט להכיר את הבורא, יחס הבורא כלפי הנברא, תוכניות, מחשבות, ולהגיע בהחלט לראש. כן, אנחנו, הסביבה תמיד מוכנה וכל התנאים מוכנים, מאיתנו צריך רק חיסרון, שנפתח את החיסרון, שהסביבה תשפיע עלינו.
4: כן, והחיסרון הזה זה באמת להתחבר וליצור איזשהו כלי ולגלות את הבורא. ואיך אנחנו עושים את זה? כמו שאורן אמר לנו בהתחלה, תייחסו לכל חבר כאילו השכינה מדברת מגרונו. גם הרב אומר את זה. אומר לנו שאני יכול לקבל מהסביבה, אם אני מתבטל כלפי הסביבה, ואתם הסביבה שלי. עכשיו אנחנו יכולים לגלות את הבורא בינינו, ואם כל אחד מתבטל כלפי חברו, ורוצה להביא את הבורא למעגל, יש פה שתי דברים. מצד אחד מתבטל, ומצד אחד הוא משפיע, הוא רוצה להביא את האור העליון דרכו, דרך השכינה, דרך גרונו. אז אם אנחנו עושים את כל זה, אנחנו מגיעים לבורא.
1: כן,
5: הגיע הזמן שלנו עכשיו לשאול שאלות, לברר ביחד אם יש משהו שהוא לא ברור, אם יש משהו שאנחנו רוצים לשאול לגביו. זה הזמן לשאלות ולבירורים. וראינו שבאמת הרב ככה התמקד, כל השיעור, זה שיעור שלא קצר, ובכל זאת הוא נכנס עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר עמוק בעבודת האדם. איפה אנחנו צריכים לעבוד, במה להתרכז. נשמח לשמוע גם מההתכנסויות שלנו בעולם שאלות, וגם כאן מהעולם, מעולם הלימוד. יש לנו גם סטאג'רים כמובן שנמצאים, וסטאג'ריות שנמצאות איתנו. כן, בבקשה גילה, הראשונה. חג שמח.
6: הרב התחיל שיעור מזה שהכל בעצם נסתר מאדם. ואז, זו שאלה שלי כבר הרבה שנים. איך אני יכולה בדרך, כאילו במצב ההכנה, כן, שהכל נסתר, ואם לא נסתר אז אני רואה את זה בכלים המקולקלים. מה זה עיקרנוך ממעשיך? ממעשיך עיקרנוך? כאילו, מה זה מעשיך? כאילו, איך אני יכולה לראות מעשיו?
5: כן. מעשיו בשבילך זה וומן פיטי 33, שיושבים לידך, זה מעשיו. תקבלי את זה, לא תקבלי את זה, זה מעשיו, מה לעשות? אבל באמת נתייחס לשיעור, שאלה נכונה. גם התשובה, אני חושב שזה חלק כבר מהתשובה, אבל רב דיבר כל השיעור על כך שאנחנו צריכים להודות לבורא על שני דברים. אחד, שהוא השולט, והוא מוביל אותנו, והוא תומך בנו, והוא מקדם אותנו, והוא עושה לנו את הכל. ויחד עם זאת, מצד שני, כמו שהוא אמר, הוא נתן לנו את כל הבחירה. הכל הוא השאיר בידינו. הבחירה שלנו, אם הכל כבר צפוי וידוע וכלול בתוך הגן הרוחני שלנו, הבחירה שלנו זה עכשיו שאנחנו נתחיל להתפעל מזה ולרצות להיות כמוהו. והוא גם ציין פה שבאמת, מהו אותו גן רוחני, זה נסתר מאיתנו. מה זה המצע שלנו? זה הכל אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג. אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות מצדנו, זה תלוי בנו. הוא נתן פה המון דוגמאות בשיעור. החל מזה שיכולת להיות ליד מקובלים הכי גדולים בעולם, ושיש אנשים שלידם חיים כל הזמן ולא מתפעלים בכלל. הם לא מקבלים מזה כלום. אדם גם יכול לשבת בעשירייה, הוא רשום בעשירייה, ונכנס לאיזה הרגל, ובסדר, אז הוא שמה. אז הוא נמצא שמה, יופי. או מצד שני לחליפין, כל הזמן לחפש איך להתחדש, ולהודות על ההתחדשות הזאת, של איך לחפש עוד ויותר ויותר את גדלות החברים, להתפעל מהם, לראות אותם כסביבה גדולה. הוא אומר לנו כך, אם אני לא מייצב את החברה כלפיי בצורה שאני רוצה שזה יהיה, כן, זה שותפות האדם בתוך התהליך. אני לא אקבל ממנה שום השפעה. אז כל השיעור מדבר על שני דברים. אחד, לראות את היחס לבורא כמי שכבר קובע לנו הכל, ועושה אתנו את כל הפעולות, ועל זה צריך להודות. ביחס שני זה להודות לו גם הודיה, על זה שהשאיר לנו את כל המקום לעבוד לבד. אין כפייה ברוחניות. ואם לא נעבוד, אין למי לבוא בטענות. הכל היה לפנינו, הכל קיים לפנינו. גדלו את החברים. כמו שכבר שוב, לא פעם אנחנו אומרים, שהרב כל הזמן אומר, הבורא לא יכול להיות יותר גדול מאיך שאתה רואה את גדלות החבר. וזה כבר תלוי בך, גדלות החבר לא תבוא סתם. זה כבר תלוי בנו, בהכנה שלנו, של כל אחד ואחד. כן, עוד גילה.
7: טוב. כן, נכון, עוד גילה. אז אנחנו גילה ושמחה. יש לי שאלה, כאילו, קודם כל אני רוצה להודות עליכם, על מנחים המרצים, על זה שבאמת, כאילו, כל הזמן אתה בא, אתה רואה את החברה, אתה רואה את האנשים, רואים את המרצים, הולכים, רואים את הנגנים, רואים באשקלון, כאילו באמת, כל מה שעברנו באמת, אתה רואה את ההתפעלות, אז אני אומרת, כאילו, אנחנו באמת, אני חושבת שכולנו ככה מרגישים את ההתפעלות הזאת בכל האירועים האלה שיש, ובעזרת השם יבואו גם אחרים גם לטובה, ואנחנו כאן. עכשיו, זה מעניין, כאילו, לגבי הנושא של הדרגה, למשל, של הדרגות. איך אתה באמת יודע באיזה מצב אתה, באיזה סולם אתה, או אני לא יודעת מה, איך תקרא לזה. לא נדבר יותר מדי בשפה גבוהה.
8: בכל שיעור, הרב נותן לנו אינסוף, ממש אינסוף. אם ניקח שיעור אחד של הרב, לא משנה איזה שיעור, ניכנס לקבלה מדיה, נעשה פליי על איזה קובץ, יש לנו שם תורה, אור, בלי סוף. כמה אנחנו מסוגלים להבין אותו, ככל שאנחנו יותר נתקרב, ואחד לשני נקלוט טיפה יותר. נגיד כאן בשיעור הזה, משהו קטן שאני הצלחתי להחוז בו, ולהרגיש עד כמה אני לא ממש מבין את עומק הדברים, הרב דיבר על זה שיש לי גן, שבו כתובים, כתובות כל הרשימות שלי עד גמר התיקון, לפי שורש הנשמה שלי. יש סביבה שאותה אליה הוא התייחס כמנוף, כמקפצה, ויש אהבדה העליון, שעד שהוא לא יגלה לי את התמונה הבאה שלי, אני מעצמי לא ידע אותה, הסביבה לא יודעת אותה, ואז יוצא שיש לנו כאן משולש. מי זאת גילה פלוס אחד? אז בכללות אומרים לנו שגילה פלוס אחד או אורן פלוס אחד זה יותר השפעה. נגיד בשיעור של אתמול בבוקר, הרב ידגיש יש כזאת קופסה שקוראים לה השפעה, ושם הכל קורה. כל מה שאנחנו חולמים, קשר עם האלוקות, להביא כוח עליון אל החיים שלנו, כדי להתרחק מהפנטזיות, צריך לשים שם את המילה השפעה. ממני החוצה, נתינה, אהבה. מילה כאילו מילה, אבל בתוכה יש מדרגות של השגה. אז איך לעבוד עם השלישייה הזאת? אני, אתם והאבד העליון. מה זה האבד העליון? איפה נמצא אותו? איך הוא יעביר לי את התמונה הבאה, היותר מתוקנת שלי? כתוב שכל מחשבה הצצה במוחו של אדם, היא באה מהבורא. אנחנו שטוחים, לא מרגישים מה יש בנו. יש בנו רשימות, אמר הרב, עד אינסוף, לפי שורש הנשמה המיוחד שלך ושלי. אבל איך אנחנו ניכנס פנימה? פתאום אתה קם, בא לך מחשבה, בא לך הרגשה. נגיד, הזכרת אירוע באשקלון. למיטב ידיעתי, את גילה מפתח תקווה. ואני ראיתי אותך באשקלון. וראיתי עוד חברות מפתח תקווה, מזיכרון, שהם לא כלולים בהגדרה של תושבי הדרום, שבאו לעשות חיבור, לגלות את הבורא. ראיתי חברה שבאה מזיכרון, אספה שתי מכרות שלה מאשדוד, כדי להביא אותם לערב. של להכיר מה זה האור הגדול שיש לה בחיים בבני ברוך קבלה לעם. גיל הקודם הקודמת, איציק סון, חברתנו הגדולה, שאלה מה זה ממעשיך, הכרנו לך, איפה רואים את המעשים שלו? אז נגיד אני רואה את המעשים שלו, שלפעמים אני רואה חברות בשקט, בצניעות, באות לפה בסוף יום עבודה קשה, ומשפיעות בלי סוף, אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, הבורא נסתר, אבל מעשה ההשפעה שהוא מראה לנו דרך החברים והחברות, אם נרצה לקלוט אותם, נראה שהם בלי סוף סביבנו. איך זה קשור לצורה הבאה שלי? לא יודע, אבל אולי שם נמצא המנוף. להתחיל לייצר, איך הרבש כתב? הרבש כתב שמה זה להצליח בחיים, במאמר שקראנו. הוא אמר, יש לך נתונים ידועים מראש. איפה הצלחה נמצאת? שכל שכלו וכל מרצו משתמש במה שכבר נקצב לו במקום הקדושה והצורך. למה? כי מה העולם עושה לנו? הוא ממלא אותנו בחול. מפזר לי את כל המחשבות, את כל הכוחות הפנימיים, את כל המרת שלי, את כל הבריאות שלי, על שום דבר, על כלום. מדפדף אותי, העולם מדפדף אותי. ומי יציל? את. אחותי הגדולה המשפיעה, שמה לידי סרגל, ככה צריך להיות, בלחפש הזדמנויות להשפיע. אולי שם, כשאני אתכופף ואשתה את הדוגמאות שאת נותנת לי, יגלה לי ההבד העליון שלי, מה תמון בשורש שלי, מה אני צריך להיות. אבל כדאי לחשוב על מה ששאלת, וכדאי לשמוע את השיעור שוב ושוב ושוב, איך רב מתאר את המשולש, אי אפשר רק אני, אי אפשר הסביבה, ההבד העליון נסתר, אבל רק הוא יכול לגלות. חייבים לעבוד עם זה, כאילו לבנות לנו עוגה רוחנית, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, איך מסדרים את הכל, באיזה חום להכניס לתנור, כמה זמן, שאני אבלד. ביחד נצליח, בעזרת השם.
5: לחיים, יוניטי 2.
9: дорогие любимые учителя мировой
10: מרצים יקרים אהובים כלי עולמי שאלה כזאת אני מגלה שאני שלי לא נמצא בגופי אלא הוא נמצא בתוך חבריי הגדולים שם אני מוצא את עצמי אז השאלה מה זה המצב ואיך נכון להשפיע על החברים כדי להשפיע דווקא להם ולא לעצמי.
5: אם זה המצב שבאמת כבר מגלים את החברים כמקום העבודה ולא את עצמי, אז במקום הזה מתגלה כבר כל השפע. אז שם כבר באמת רוצים להשפיע. בדיוק כמו ש... ואהבת לרעך כמוך, כן? אדם כל הזמן אוהב את עצמו. זה ברירת המחדל שלו. כל הזמן הוא דואג לעצמו. כל מחשבה, כל הרגשה, כל דאגה, לא משנה מה קורה מבחוץ, אדם שואל מה אני מרוויח מזה. במודע, לא במודע. אם הוא כבר יצא מהמצב הזה, ומגיע למצב שהוא חי את החיים של החברים, אז אותו דבר כלפיהם. הוא עכשיו כל הזמן דואג, מה אפשר לעשות בעבורם? איך לקדם אותם למטרת הבריאה? איך לאהוב אותם יותר, איך לאפשר להם יותר לעבוד בצורה מדויקת, לתת להם את התמיכה, את האהבה, את המצב רוח המטרתי. כמו שאומר לנו הרבש, כל הזמן להעלות מצב רוח. וזה תמיד אפשר לעזור לחבר. ואם עוד לא נמצאים במקום הזה, אז לפחות מפתחים בנו את הרצון להיות במקום הזה. וזה דרך מה שאנחנו עושים בעשירייה. גם אם אנחנו לא מרגישים את זה עדיין, אנחנו רוצים להיות בזה, ואז אנחנו משחקים את המצב הזה, כל אחד כלפי השני, ועוזרים לשני, והמשחק שלך הופך למציאות עבור האחר, וככה עם הפינג פונג הזה בינינו, אנחנו כמובן עושים את הכל, ולא שוכחים שהכל נועד כדי שנבקש עזרה מהבורא, שיעזור לנו להיות במצב הזה, מחוץ לעצמנו, בתוך לבבות החברים. ואנחנו כבר ממש לקראת סיום, אז באמת שיעור מדהים, אני מצטרף להמלצתו של אורן לשמוע שוב ושוב, בכלל כל שיעור שהרב נותן לנו, אם יש זמן או רגע פנוי, אנחנו נקשיב, נשמע, נשים אוזניה באוזן, או שנפתח את הכתוב, כל אחד איך שנוח לו, ונציף את עצמנו בדברי הרב, זה מה שיקדם אותנו. אז אנחנו כבר ממש לקראת סיום, ויש לנו כמה הודעות. קודם כל לגבי המשך הלוז להיום, יום שבת, ה-12 לספטמבר, אנחנו מיד נצא להפסקה, והאייטם הבא הוא סעודה בשעה 6 בערב. ולגבי מחר, מחר שימו לב, השיעור מתחיל לא כמו בכל יום רגיל, אלא ב-5:15 הכנה לשיעור, ב-5:30 השיעור עד 8, ב-8 אנחנו יוצאים להפסקה, ותהיה גם תפילה לא משודרת, בשעה 9 סעודה, ואחר הצהריים כמו היום, בשעה 3:45 הכנה לשיעור, ב-4 שיעור הצהריים, וב-6 סעודה. ונסיים בשיר.
11: אסענה אל הערים, האם מאין יבוא עזרי? אסענה אל הערים, האם מאין יבוא עזרי? עזרי מאין השם, עושה שמיים וארץ.

0: אנחנו שוב בהתכנסות הקדושה המיוחדת שלנו, סעודה של חג, של ראש השנה. אנחנו רוצים בסעודה הזאת גם להתכנס עוד יותר, להיצמד אחד לשני ולנצל כל רגע ורגע בסעודה הזאת כדי להתעמק בכוונות שלנו, כדי למשוך את הכוח העליון של האהבה שישרה בינינו, שנעשה לו נחת רוח.
1: ובכלל, בוא נהיה במחשבה הזאת, בכל פעולה. למה אנחנו פה? מה אנחנו רוצים להשיג מהפעולה הזאת? למה אני עושה את המעשה הזה? למה באתי לפה? למה התיישבתי עם החברים האלה? למה אני אוכל איתם? מה אנחנו רוצים להשיג? מה הכוונה שלי בכל פעולה בסעודה הזאת? בוא נעשה את הסעודה הזאת ביטוי של הכוונות.
0: קטע מספר 19. כל העבודה שלנו היא להשתדל להתקלל כאיש אחד בלב אחד, ולהעלות את התפילות שלנו לבורא, שיעזור לנו להיות כעשירייה, וכך נשיג את מטרת החיים. ברגע שנשיג את זה, אז נחגוג את זה, וזה נקרא ראש השנה.
1: כל העבודה שלנו היא להשתדל להתקלל כאיש אחד בלב אחד, ולהעלות את התפילות שלנו לבורא, שיעזור לנו להיות כעשירייה, וכך נשיג את מטרת החיים. ברגע שנשיג את זה, אז נחגוג את זה, וזה נקרא ראש השנה. אז בוא ניקח כמה זמן, חברים, נוכל להתקלל אחד מהשני בכוונה הזאת. מרגיש אחד את השני, נעזור אחד לשני להיות בכוונה. בתיאבון.

0: קטע מספר 27. בואו נתרכז, יהיה בשקט. האחים והאחיות הגדולים ייתנו דוגמה לאחים והאחיות הקטנים. יופי. אנחנו לא מספיק מבינים איך לעשות את הכוונה, להרכיב על המעשה. אנחנו גם כן, הכוונה עצמה, אנחנו בורחים מהכוונה עצמה. אני רוצה על ידי זה להתקרב לכוח המשפיע, לבורא, לכוח המשפיע, להידמות לו, לדעת, זאת אומרת, מהו המשפיע? מה זה נקרא להשפיע? במה אני צריך לשנות את עצמי שזה יקרה? ושזה יקרה על ידי הפעולה שאני עושה עכשיו.
1: לפני שעמית יקרא את זה שוב, בוא ניקח באמת 10 שניות, נחדד את הכוונה. מה אנחנו רוצים שיקרה גם מהקריאה הזאת של הקטע. הוא עכשיו קורא, הוא מחבר אותנו למקור, מחבר אותנו לרב במקרה הזה, שמחבר אותנו לרבש, לכל המקובלים. מה אנחנו רוצים? הצינור פתוח, מה רוצים שיצא מזה? מה הכוונה במעשה הזה?
0: אנחנו לא מספיק מבינים איך לעשות את הכוונה, להרכיב על המעשה. אנחנו, גם כן, הכוונה עצמה, אנחנו בורחים מהכוונה עצמה. אני רוצה על ידי זה להתקרב לכוח המשפיע, לבורא, לכוח המשפיע, להידמות לו, לדעת, זאת אומרת, מהו המשפיע? מה זה נקרא להשפיע? במה אני צריך לשנות את עצמי שזה יקרה? ושזה יקרה על ידי הפעולה שאני עכשיו עושה.
1: אז בוא נשמע, חברים, נשמע מהסירייה אחת פה, שהיא אלופה בלהרכיב כוונה על מעשים, סירייה מאוד פנימית, נשמע אותם מדברים, נהיה בכוונה שהם יצליחו להעביר לנו משהו מהלב שלהם, שנוכל להרגיש את הבורא שעומד מאחוריהם בכל רגע. בוא נשמע את פיטי 7. בבקשה, חברים.
2: אנחנו קודם כל מאוד מתרגשים לעמוד בפניכם, אתם גדולי הדור וזה כל פעם מרגש. לגבי הכוונה, אנחנו המקובלים, זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים לעשות, שאף אחד אחר לא יודע לעשות. אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו שומרים על הכוונות שלנו, איך לא כל דבר קטן שקורה במהלך היום זורק אותי לאיזה כמה שעות, אלא שיש לנו מנגנון חזק בתוך הסירייה, בתוך הקבוצה, בתוך האזור, שכל פעם יכול להחזיר אותנו לכוונות, כי זה הדבר היחיד שאנחנו המקובלים צריכים להביא לעולם. אין עוד מישהו אחר שיודע לעשות כוונות, אין מישהו אחר שבודק את הפעולות שלו לפני, מה בדיוק הוא רוצה מהם, למה הסירייה, איפה היא תומכת, איפה היא מחזקת לי את הכוונה. אז אנחנו מקווים כל הסירייה שבשנה הקרובה כל הכלי העולמי ייכנס לכוונה הנכונה. אנחנו רואים שזה הדבר שלא השתנה לפני 20 שנה וגם לא השתנה עוד 20 שנה. ואנחנו צריכים להכריע השנה הקרובה בזה שאנחנו נכנסים לכוונה הנכונה. להיות בהשפעה, להיות דומים לבורא, לעשות לו נחת רוח. לחיים בני ברוך.
3: לחיים, אני גם אוסיף, כן, בוא נכריז שהשנה הזאת יש שנה של כוונות, פשוט, כמו כל החברים, ממש, כל סעודה, באים חברים ענקים שמנחים את הסעודה, וכל אחד אומר פתאום אותו דבר, בוא נתרכז בכוונה, בוא נדבר רק על זה, בוא נכניס את כולנו רק לזה, ואתה מרגיש שבאמת כל חבר זה אוצר, ממש עוצר בחברה שלנו, וכל פעם שאני פוגש אותם פה בשולחן אני מתרגש, כל פעם שמישהו מדבר אני מתרגש. ואתם יודעים, היה איזה משהו מצחיק השבוע בעבודה שלי, כן, אני במנוף עובד באתר בנייה, פתאום אני רואה איזה פועל מסתובב אליי, קופי של ארגנת, ארגנת מקזחסטן, מהסטנה. אני מסתכל ככה, ארגנת זה אתה? הוא לא מבין רוסית, הוא מסרילנקה. ופתאום זה, ממש נזכרתי מה שרב אמר, שאפילו כשאנחנו פוגשים אנשים חיצוניים, אנחנו יכולים על ידי זה שאנחנו לעומתם מעריכים חברים שלנו, שרק החברים שלנו נמצאים כל הזמן בכוונות, כל הזמן בהתקללות, בתפילות, ומיליארדים עדיין לא בזה, להשוות אותם, ממש להשוות כל חבר שלנו, ממש נזכרתי בארגנת, פתאום קיבלתי כזה זץ ללב, עד כמה אני מרגיש אותו, עד כמה, דרך אגב, כל בוקר אני כותב לו חי והוא כותב לי גם, ופשוט חברים שלנו זה כל כך ענקים, גדולי הדור, ממש מה שרבש כותב לנו, ככה חייבים להרגיש אותם, ודווקא על ידי זה שמעריכים כל פעם חבר מחדש, אנחנו יכולים לשנות את הכוונות שלנו, כל הזמן, כמה שמעריכים אותם, מקבלים גדלות הבורא, ואז הכוונה שלנו קצת משתנה, עוד קצת, עוד קצת, וזה לוקח זמן, אבל זה בדיוק הפעולות הכי נכונות. אז בואו גם עכשיו בסעודה, באמת, נרגיש כל חבר שמדבר, שיושב מולי, שיושב במסכים, ופשוט נקבל מהם כוחות לשנות כוונה כל שנייה. לחיים חברים. וביקשו מאיתנו לעשות גם שיר, אבל גם בכוונה, כן חברים? כמו שדיברנו. למען החי וריח.

0: ראש השנה מסמל לנו את העניין הזה שאנחנו ממליכים עלינו את הבורא, משליטים עלינו את הכוח העליון, כוח של אהבה, שאנחנו רוצים שהוא יחיה בנו, כן? שישרה בנו. איזה זכות יש לאדם בעולם הזה לקבל הזדמנות לבחור, לייחד כל רגע ורגע שלו לכוח העליון, שישלוט עליו, לבחור בזה. לקבל סביבה שתומכת בו בזה, לקבל את המקורות שמסבירים לו איך לעשות את זה, את ההדרכה. איזה זכות יש לנו לעשות את הדבר הזה? מה זה אומר, הזכות הזאת שיש לנו, לבחור בשליטה הזאת של הכוח העליון עלינו, להמליך את הבורא עלינו? מה זה אומר? בוא נשאל את רב. בבקשה, קליפ.
1: ולהשליט את הבורא עלינו דווקא, מה באמת מיוחד במצב הזה? באמת, איזה זכות זאת?
2: אני חושב שאנחנו יכולים היום, אולי פעם ראשונה, להרגיש מה זה נקרא התחלה, ראש השנה, לעלייה רוחנית, להתעלות רוחנית. זה לא פשוט, אבל זה מורגש בסך הכל, בקרב חברים. אני שמח שיש לנו כבר גוף בריא, שלם, שמתחיל לנוע בתנועות משותפות, וזה כבר אומר על ההתקדמות הנכונה לקראת המטרה. נראה לי שאנחנו קרובים למימוש, שאנחנו מרגישים שעוד מעט אנחנו נוכל להיכנס בצורה רגשית להתקדמות הרוחנית ממצב למצב, יותר עליות, יותר ירידות, יותר ישימות, יותר חיבורים, ניתוקים וכן הלאה, כל פעם יותר ויותר, וכך כמו קטר שמתקדם בעוצמתו, כך אנחנו נתקדם. אני בטוח שאנחנו נרגיש את הדברים האלה בשנה הבאה לנו לטובה. לכם.
3: אנחנו נרגיש אותם בטוח. אז בואו ככה בהמשך להתקללות בשולחן, נענה גם על השאלה הזאת שתהיה באוויר בינינו. איך בעצם נוכל להגביר את הקצב של החיבורים והעליות בשנה החדשה? איך נעשה את זה? איך נגביר את הקצב של העליות והחיבורים בשנה החדשה? מיקוד חיפה 2, נמשיך את הסבב.
4: כן, להגביר את הקצב של החיבורים והעליות בשנה החדשה, זאת המטרה שלנו מלכתחילה. זה החזון שהחברים הגדולים שלנו מפתח תקווה שמתווים לנו את הדרך הזאת של חיזוק הקשר האזורי, של חזרה למפגשים פיזיים ויציאה מהווירטואליות, לבנייה של יסודות טובים וחזקים, למימוש החזון של רב. והמטרה של כולנו היא לגרום לגילוי הבורא במציאות, וזאת הדרך. נעלה ונצליח. יולי. חיים.
5: יגביר, זה לפי המאמצים שלנו, ואנחנו עושים מאמצים. אנחנו עוזרים אחד לשני, ואחד עוזר לשני, ובזה אנחנו מתקדמים ומשתדלים להעביר את זה לכלי עולמי, ומקבל מכלי עולמי מה שאנחנו נותנים להם. אז ככה ביחד אנחנו מתקללים כעשירייה בכלי, ומקבלים מהכלי, וביחד מתקדמים. לחיים, חברים. בורי, בבקשה.
4: אוניה? אוני, בוס.
6: ליאוניד, קדימה, ליאוניד.
7: אבי, דבר, אבי.
8: קודם כל אני מצטרף לדברים של החברים הגדולים שלי. אין ספק שהאתגר שעומד בפנינו וגם ההזדמנות להגביר את הקצב זה לעבוד על הכוונה ולעבוד גם על המעשים שלנו, על החיבור בינינו, החיבור הפיזי, האזורי, ליצור מקום שבו אנחנו נוכל לאפשר לעוד נקודות שבלב להגיע ולהתקלל ולהרגיש את הדרך המיוחדת הזאת שאנחנו חווים ועוברים וזכינו לה, ולהגשים באמת את החזון של רב וכל המקובלים, להפיץ את המאור הזה, את התורה, לכל מי שרק ככה מתעוררת בנקודה שבלב והחיסרון הזה. נצליח. חיים חברים.
7: אנחנו מתפללים עבור סביבה יותר טובה. אנחנו מקבלים דוגמה מפתח תקווה, מהכלי העולמי. אנחנו מתפללים כל הזמן למצב יותר פנימי, יותר גבוה. אנחנו רוצים לתקן את השבירה בינינו. אנחנו רוצים לתת נחת רוח לבורא בתחומו שלנו. אנחנו רוצים להשפיע. וכל זה נותן לנו אפשרות לקבל אור שמחזיר למוטב, יותר אינטנסיבי ויותר לקצר את הזמן, שיהיה ביתו, שלא יהיה ביתו, יהיה בעזרתו. אז ניסן, בבקשה.
6: כן, חברים גדולים, למדתי הרבה להרבות ביגיעה, באהבת חברים, כל יום ויום להגדיל את החברים יותר, לבחור בסביבה טובה, שכל יום החברים יהיו גדולים יותר בעיניי. זה המדד. גבריאל.
7: ליאוניד, ליאוניד, אתה יכול? ליאוניד, תמשיך.
9: כן. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להגביר? זה להגביר בפעולות שלנו, בהשפעה. השפעה עם כוונה, בלי כוונה, אבל לעשות עם הכוונה שאנחנו בסוף מקבלים מהבורא, הכוונה האמיתי, ו ממשיכים לתת לחברים התרוממות רוח ולהתקרב ולעשות סביבה יותר טובה. בוריס?
10: כן, חברים, אנחנו עובדים לא רק באיחוד בעשירייה, גם בין עשיריות בחיפה.
0: לא נעים להפריע באמת, אנחנו רואים את השולחנות בוערים פה והחברים מתקללים ביניהם, וגם אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבנו
3: לעולם.
0: לעולם. תראו איזו התקללות מדהימה, מטורפת, קורית בעולם. אנחנו רואים התקללות מקסימה בקנדה, מקסיקו סיטי, מוסקווה שבע בהתקללות מיוחדת, מאוד פנימית. ויש לנו גם התקללות מיוחדת בלונדון.
3: יש, נכון. כן, תראו. זה, החברים בלונדון זה אמנם הם לא מעשירייה אחת, אבל הם חברים שכבר כמה זמן עושים מאמץ גדול להיפגש, וזה לא פשוט. גם הזמנים בלונדון, מי שלא שם לב, מאוד לא פשוטים. אבל החברים האלה נותנים בראש, מתאספים. יש שם איזה 5-6 חברים מכל מיני מקומות, ובתוכם יש גם חבר מיוחד שאני רוצה להזמין אותו תכף לדבר. חבר הזה, מי שהיה רואה שיעורי צהריים, היה רואה אותו המון כל הזמן, שואל שאלות את רב, בלי הפסקה. קוראים לו לינדון, והוא באמת, יש לו חיסרון כל כך חזק. הבן אדם פשוט שואל על כל דבר, כל דבר שקורה לו בפנים, הוא פשוט מוציא אותו החוצה לשאול, הוא לא עושה חשבון, זה טוב, זה רע, הוא שואל, הוא מתקדם, הוא ממש כמו הקטר, שמכניס את הפחם לתוך התנור, כדי להתקדם. ואחרי זה החבר הזה אני רואה אותו ברטריט בצפון אמריקה, שנה אחרי זה ברטריט בהולנד, תופס את עצמו בידיים, מצטרף לצוות סעודות, של אין לו מושג מה זה בכלל צוות סעודות, ומה זה סעודות, הוא בזה. והוא עם החברים, ורק שואל מה לעשות, איך אפשר לעזור, איך אפשר לקדם את החברים, איך אפשר לתמוך. זה באמת דוגמה מדהימה לבן אדם שעם כל הקשיים, ואני יודע שיש לו כל מיני קשיים, בסך הכל הבן אדם שם את עצמו, בוחר בחברה, ומביא את החיסרון שלו לבורא. אז בואו נתקלל בחיסרון של החבר. לינדן, פליז, בבקשה.
11: And hello, World Kli. Happy Rosh Hashanah, happy holidays to one and all.
12: שנה טובה לכלי העולמי, לכולם. הנשמה שלנו כוללת 613 רצונות. כל אחת מהן מכוונות כלפי העצמי, ובכל רגע, כל זרע נמצא בתוך רימון אחד, וכל הזרעים מאוחדים כאחד, בגוף אחד יחיד. הם מוחזקים יחד כאשר כל הזרעים הם בתוך הפרי של הרימון. 613 רצונות יחד בכלי אחד יחיד שרוצה להיות שלם שוב. התיקון של הרצונות שלנו, כשאנחנו מסתכלים על ומקיימים את 613 המצוות, מתחילות בכל זרע ברימון שמחזיק את כל הרעיונות החיבור בתוכן, ואנחנו רואים את זה בשולחן של ראש השנה, שנה חדשה שבה אנחנו מבקשים שבגלגול הזה נתמלא בהתקדמות כלפי חיבור בינינו וקרבה, כאשר הזרעים ה יחידים הופכים לפרי אחד שלם. כך גם אנחנו נתוקן ונהיה מאוחדים שוב. התיקון עצמו נקרא אמונה למעלה מהדעת, והאמצעי להשפיע מעל קבלה. הטבע שלנו אולי הוא לקבל, אבל אנחנו שואפים לאור שיתקן אותנו, שישנה את הלב האבן הקשוח לאחד, שיהיה לב אדם שמדמם ומוכן לכולם. הקבלת האור הזה תשנה את כולנו, וההשגה של כל 613 הרצונות האלה יהיה שינוי שבו אנחנו נהיה מאוחדים כמשפחה אחת. העבודה לעולם לא נגמרת, אבל מה שאנחנו יודעים שאנחנו מוכרחים להמשיך לבנות ולהמשיך את עבודת הרב שלנו והמורים שלנו, כי כדי זה לא עניין של האם נשיג את זה, השאלה רק מתי. ראש השנה מסתכל על כל הפרי, לא על הזרע הבודד. ובכנס המתקרב שאנחנו כולנו שואפים אליו, שואל, מבקש את אותו דבר מכל קבוצה, כל חבר, כל אחד מאיתנו, שיהיה לו רצון לשאוף ולהתכוון כלפי אותם דברים ש יהיו מעבר לנו, מחוצה לנו. זאת המטרה. אין מטרה אחרת. אנחנו מוכרחים להמשיך יחד, חברים, באומץ לב, עם חוזק ואומץ, בכוח מאחד, זאת המטרה היחידה. ועבור זה, מאנגליה, מלונדון, מ-UK, מכל החברים פה, ששואפים לזה שמעבר לנו, בלב הלבבות שלנו, שמביא אותנו להיות פה ביחד, בהתקדמות שלנו, מאחל לכולכם, חג שמח, שנה טובה מ-UK.
0: כשנגמרים המילים ואין יותר מילים, אז אפשר לעבור לשיר, לעלות דרגה. שירה שאנחנו עושים בסעודות זאת פעולה, מבחינתי לפחות ברמה האישית, כל כך מרגשת, כל כך גבוהה, כל כך קדושה, הקרם, הכתר ממש של כל הפעולות שלנו. אנחנו מתחברים דרך מילים או דרך ניגונים של המקובלים, מתוך הלב, מתוך העומק של הנפש והנשמה שלנו, ומעלים דרך השירה הזאת את הבקשה שלנו ואת ההודיה שלנו ואת השמחה שלנו. הכל מתרכז בפעולה הזאת. בוא נעשה אותה ביחד.
3: אשא עיני
0: אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ.

השם זכרתי לחסד נעוריי אהבה גלולותייך אהבה גלולותייך

0: 26. הזמן החדש שאנחנו עוברים בראש השנה הוא תחילה חדשה, התחלה חדשה, ואנחנו נמצאים בהכרעה, להכריע את העולם כולו לכף זכות. ואז כולנו, בכל העולם, נקבל דרגה חדשה, ומשם אנחנו יותר ויותר נבין את הבורא והתוכנית שלו כלפינו.
1: הזמן החדש, הזמן החדש שאנו עוברים בראש השנה, הוא תחילת חדשה, התחלה חדשה. ואנחנו נמצאים בהכרעה, להכריע את העולם כולו לכף זכות. ואז כולנו וכל העולם נקבל דרגה חדשה. ומשם אנחנו יותר ויותר נבין את הבורא והתוכנית שלו כלפינו. חיים.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 5:15 בבוקר באולם הלימוד.

0: שלום. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003. השיעור מבוסס על מאמר קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 621. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה.
1: קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך.
2: שולחן ערוך.
1: תפילות של ימים נוראים. הסיבת שיבוא זמן התפילה, אזי כבר יהיה זקן ורגיל.
3: לכן חודש אלול צריך האדם להגיד את העבודה האדומה, והעיקר הוא יכול לומר שכתבנו לכם, כתבנו לכם, היינו בזמן שלומר, כתבנו לחיים שגם הלב יסכים, יהיו פי וליבו שלי, והאדם יראה לעיניים והשם יראה לבא.
0: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך, שהדין שהאדם צריך לחזור ולעיין בתפילות של ימים נוראים, מסיבת כשיבוא זמן התפילה אזי כבר יהיה זקן ורגיל בתפילה. והעניין הוא שתפילה צריך להיות בלב, שהוא סוד עבודה שבלב. היינו, שהלב יסכים למה שהאדם מדבר בפה. ואם לאו, נקרא זה רמאות. היינו, שאין פיו וליבו שווים. לכן בחודש אלול, צריך האדם להרגיל את עצמו בעבודה עצומה. והעיקר הוא שיכול לומר כתבנו לחיים. היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים, שלא יהיה כחונף, שיהיו פיו וליבו שווים. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה לבב. ולפי זה, בזמן שהאדם צועק כתבנו לחיים, שפירוש חיים הוא בחינת להידבק בחיי החיים, שהוא דווקא על ידי זה שאדם רוצה לעבוד בבחינת כולו להשפיע, וכל מחשבותיו עבור הנאה עצמית יהיו בביטול גמור. ואז כשמרגיש משהו מדבר, אזי ליבו יכול לפחד, שמא חס ושלום יתקבל תפילתו. היינו, שלא יהיה לו שום רצון עבור עצמו, ולגבי הנעת עצמו, מצטייר מצב בדומה שהוא עוזב את כל תענוגי עולם הזה, ביחד עם כל הבריות והחברים ובני ביתו. וכל קנייניו ורכושו. הוא פורש את עצמו ללכת למדבר, אשר אין שם שום, רק חיות רעות. ואף אחד לא ידע ממנו וממציאותו, ונדמה בעיניו כאילו עובד את עולמו בפעם אחת. הוא מרגיש שמאבד עולם מלא חדוות חיים. הוא מקבל על עצמו מיטה מעולם הזה. הוא מרגיש שהוא כעת מאבד עצמו לדעת בזמן הרגשת הציור הזה. ויש לפעמים שהסטרא אחרא עוזרת לו לצייר את מצבו עם כל הצבעים השחורים. אז הגוף בועט בתפילה זו ונמצא שאי אפשר שיתקבל תפילתו, מסיבת שהוא עצמו לא רוצה שתתקבל תפילתו. לכן צריך להיות הכנה לתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה, ותמיד מוכרחים להשתדל בעבודת המלכות, הנקראת בחינת כתיבה, שהוא בחינת דיו ושחרית. היינו, שלא ירצה שעבודתו יהיה דווקא בבחינת לבני ושמעי, שרק בזמן הלבנונית הוא ישמע לתורה ומצוות, אלא ללא תנאים, בין בלבן ובין בשחור, תמיד יהיה שווה אצלו, שבכל אופנים הוא צריך להישמע להפקודות של התורה ומצוות.
4: טוב, שיהיו פיו וליבו שווים, זה בעיקר עניין פה של שמגיעים לזכייה, שפיו וליבו שווים, שהבורא הוא רואה את הלב. אומר פה שהאדם רואה את בעיניים והבורא רואה בלב.
5: מה אפשר להוסיף? המאמר באמת מאוד עמוק, זה נתן לנו אפשרות להבין את מה באמת כתוב שם בזה בשולחן ערוך עם כל החוקים שלו, ומה נתן לבן אדם, איך לקיים אותם, לא לעצמו, רק לזה, לכיוון של הזה, של ההשפעה.
6: וגם אומרים לנו פה שאדם צריך להרגיל את עצמו לתפילה. זאת אומרת, שיהיו פיו וליבו שווים. מה זה הרגל? הרגל זה שאנחנו פעם אחר פעם מנסים, משתדלים, מתאמצים, עושים עבודה משותפת עם כל העשירייה ביחד. אנחנו כל בוקר כותבים את התפילה, אחר כך במהלך היום נזכרים בה, מקריאים אותה אחד לשני, משתדלים שזה ייכנס ללב, שלא יהיה בפה, שלא יהיה בחוץ. וזאת העבודה, להרגיל את עצמנו, כדי שלא רק בזמן הלבנונית, הוא אומר, שלא רק בזמן שטוב ושמח ויש עלייה, אלא בכל מצב שיהיה אצלו שווה, גם שחור, גם...
0: נעבור לצפות בשיעור.
7: נערוך בקשר לתפילה בימים הנוראים. למה זה נקרא ימים הנוראים? שהאדם באמת צריך לעשות כאן דין וחשבון.

על מה הוא מתפלל. אנחנו לומדים ש כל פעולה רוחנית מתחילה מעלת מן, שסך הכל הפעולת הבורא בבריאה להביא את הנברא למצב ש לאפשר לנברא בחירה חופשית, בחירה במה, באיזה רצון להיות. ואור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ועל האדם הוא לבחור ברצון הנכון. שכל פעם שהוא בוחר ברצון נכון יותר ויותר ויותר, מה זאת אומרת יותר ויותר, שמבין בתוך הרצון הקודם שמתפתח, שבחר בו בצורה נכונה, אז הוא התפתח ליתר דיוק, אז שוב עושה דין וחשבון, ושוב בוחר ברצון הנכון, וכך הוא מגיע לרצונו להיטיב לנבראיו, במלואו. אז בסך הכל, תפילה של אדם זה בדיקה האם הרצון שלו הנוכחי, כל פעם שהוא מרגיש, הוא רצון שלפי איך שהוא יכול לבדוק אותו, להבין אותו, לשקול אותו, נמצא ב אתם לרצון הבורא להיטיב לנבראיו. מה זה נקרא שבודק אותו? איך הוא בודק? אנחנו לומדים שזה נעשה ב קבוצה. הבדיקה היא לא יכולה להיות בצורה אחרת, כי אין לנו אפשרות לראות את הרצון הבורא. איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו צריכים גם כן להשפיע לנבראים. להשפיע לנבראים מצדנו, החוק הזה מתבאר לפי המשפט ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה, נקיים ככה רצון, זה נקרא שאנחנו ברצון שלנו שווים לרצון הבורא, להיטיב לנבראיו, ואין לו רצון אחר. ורק בצורה כזאת, רצון שלו מתבטא, מתממש, וגם רק בצורה ואהבת לרעך כמוך, הרצון שלנו מתממש בהתאם לרצון הבורא. ובמידה שאנחנו לא משתווים עם רצון הבורא, מיד החוק הכללי הזה להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, פועלת עלינו בצורה כזאת שרוצה לעשות לנו תיקון של הרצון שלנו, זאת אומרת מיד פועלים עלינו כוחות דרך כל מיני האמצעים מהסביבה שלנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו לקיום של אותו חוק, ואהבת לרעך כמוך, או להיטיב לנבראיו. וכך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים רק או ביותר או בפחות של קיום החוק הזה. כשאדם מתחיל להבין את זה ומתחיל לבדוק את עצמו עם בהתאם לרצון הכלל

עד שמבין שזה היום ונורא בזה, שאם לא יקיים, אז לא יהיה באיזה קרבה לבורא. ואז ההחלטה הזאת שהוא בודק את עצמו ומכין את עצמו אליה משך כל מה שנקרא אצלנו חודש אלול, סליחות ובדיקות, בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא מתבהרת בו, מתבשלת בו עד כדי כך שהוא מבקש מהבורא מכל הלב שהתכונה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת של להיטיב לנבראיו, גם כן יהיה בליבו כמו שקיימת בבורא. והתפילה היא, זאת היא תפילה היחידה שמתקבלת בבורא, כן? כמו שאנחנו לומדים שזה המן שמתקבל בזון דאצילות מנשמות השבורות, שמבקשות תיקון, רק על זה תיקון ועל שום דבר אחר, ואם אדם מגיע לזה, זה נקרא שהגיע לראש השנה.

0: יש כאן שאלה, עוד משהו במה אמרנו אותה. יש משהו לשאול לפי מה אמרת, כן?
1: למה זה נדמה שהוא עובד מעולמו, יוצא למדבר?
0: זה בדיוק. אדם שמתחיל באמת להבין שהוא צריך לבקש כוחות דה להשפיע, תכונה דה להשפיע, תכונת השפעה, אז שבודק את עצמו באיפה שהוא נמצא, אז נראה לו שבזה הוא לגמרי מאבד את כל החיים שלו. הוא לא יחשוב יותר על עצמו ועל חברים כמו שהוא חשב על חברים, ועל המשפחה כמו שדאג למשפחה, ועל הרכוש פרטי, משהו, הוא באמת, אם מתקרב לתכונה דה להשפיע, אז מבין שלא נשאר לו במוחה ובליבה שלו שום מקום לעצמו. אלה כל הדאגות הם מתחילים להיות מחוץ לו. ואז נראה לו שהוא לגמרי נעלם בעצמו. מאבד את עצמו. את עצמיותו. והרגשת האני שיש בנו, הנקודת האני, זה הנקודה, היא הנקודה הכי חזקה. נקודת הקיום, נקודת היש. יש מעין. ואז לאדם יש כזאת הרגשה שהוא כאילו חוזר לעין, שאיפה הוא. עד שלא מוצא את היש שלו לא בעצמו, אלא בזה שעין שלו יהיה מחובר בבורא, ביש. זאת אומרת, מוכן לעבור את התהום הזה יש מעין שהוא נברא, מעבר לבורא, כן? מצד השני של הבורא, אלא להחזיר את עצמו לתוך הבורא, לתוך התכונה הזאת דה להשפיע, ולהתקיים בה ולמצוא בה את היש שלו. זה בעיה, כמו שבעל הסולם כותב גם כן, שהיא גם כן בעיה פסיכולוגית. זאת אומרת, ברמה האנושית. וגם כן יותר עמוקה. אבל הרגשה היא בהחלט הרגשה שאדם, אם הוא לא חושב על עצמו, אם הוא לא דואג לעצמו, אז מפני שעוד לא אוחז בכלים דה השפעה, אז באיזה כלים הוא מרגיש את עצמו? כאילו נעלם מהעולם. זאת אומרת, העולם

0: שלו נעלם גם כן. כל העולם שלו זה איך שהוא מתאר את הקיומו בכלים דקבלה. בעצם מה שאני מתאר את התמונה, מה שאני מתאר את העולם, זה תמונה איך שאני מתאר באיזה צורה אני יכול ליהנות מכל דבר שנמצא מסביבי. אני מרגיש אוויר. מה זה אוויר? אני מרגיש באיזה צורה אני יכול ליהנות ממנו, או חס ושלום שאני סובל מזה. אבל אין בי שום דבר שאם אני מרגיש מציאות, אני מרגיש אותו, מודד אותו בצורה אחרת, נהנה או לא נהנה. רק כך אני מודד את הכל. ונהנה או לא נהנה בכל מיני דרגות, בכל מיני הופעות, זה מה ש... מצייר לי את תמונת העולם. אני לא מצלם את העולם כמו מכונת מצלמה שהיא מצלמת לפי איזה מין אור וחושך, כן? איזה פרמטרים אחרים? פרמטרים שלי זה רק ליהנות יותר או פחות. רק לפי זה, זה מצטייר אצלי. וכאן, אם אני מפסיק כבר לבדוק ולייחס לעצמי ליהנות יותר או ליהנות פחות, אז איזה תמונה יכולה להיות אצלי? כן? יוצא שאדם כאילו מרגיש שהעולם עצמו הוא נעלם, הוא נעשה, כמו שאנחנו גם כן מרגישים במשהו, שהוא נעשה נטול איזה טעם, כן? ואחר כך הוא בכלל מאבד בו שום רגישות, כאילו לא נמצא. כן? אנחנו גם מרגישים משהו עד שבאמת מגיעים למצב מה שנקרא עולם המדומה. שהוא רק מדומה בכלים דקבלה שלנו, במדידה כלפי התענוגים תענוגים שלנו. אז יוצא שהתמונה הזאת היא נעלמת. לכן זה נקרא עולם מדומה, ומתחילים לשקול את לשקול את הכל לפי כבר מידת ההשפעה. אז לפי מידת ההשפעה אנחנו קוראים לזה עולם האמת, במקום עולם המדומה, למה? כי במידה הזאת, במדידה הזאת, אם אנחנו מתחילים לראות את הפרטים, בוא נגיד, של המציאות, אז אנחנו מתחילים לראות אותו, קודם כל לראות תמונה אחרת לגמרי, תמונה אמיתית מפני שלא נעלמת ולא משתנה, אלה משתנה רק ליתר הפרטים בהתאם להתפתחות התכונת ההשפעה שלנו. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לזה שאנחנו רואים מה שנקרא כוח העליון. אבל זה אפשר לראות לא על הכלים דקבלה שלנו עד כמה שטוב לרע לי, כמו שאנחנו בצורה טבעית שוקלים את הכל ה... מציאות, ולכן היא נקראת מציאות המדומה, אלה אם אנחנו מתחילים לשקול ברצון דה להשפיע. זאת אומרת, הנייר הזה, הרגיש, פוטו נייר, כן, שאנחנו עליו מצלמים, הוא כבר רגיש לא את הקבלה ותענוג, אלא השפעה ונתינה. ההבדל הוא בזה שאז הנייר הזה, הוא מתחיל להיות כלול מלבבות, אם אפשר כך להגיד, מרצונות של כל הנשמות חוץ משלי. ודרכם אז מתחילים לראות את המציאות. זה צילום אחר לגמרי. וצילום הזה נקרא בורא. מה שמצטייר בכל היתר נשמות, בצורה כזאת זה נקרא בורא. לעומת מה שמצטייר בתוך הרצון פרטי, זה נקרא עולם המדומה. כן.
1: האם יש
0: לנו
1: כאילו
0: כמו מחסן
1: של
0: מן
1: שצריך להגיע אליו,
0: ואז
1: פשוט
0: לענות
1: את כולו כל פעם, איך עושים
0: את הדין של מעמד בדיוק הנחל? איך להגיע למן האמיתי, אתה שואל. למחסן? אם יש לנו רשימות, שרשימות האלו, היינו רצונות, או הייתי אומר, זה לא רצונות. רשימות זה חלקי המסך שהיו שייכים לנשמתי בזמנו שהיא הייתה חלק בלתי נפרד, אינטגרלי, זאת אומרת מחובר עם יתר חלקים, שבנשמת אדם הראשון. אפילו אי אפשר להגיד חלק שמחובר, כי לא היה אז מושג כזה שחלק שמחובר, הכל היה אחדות. והמסך הזה שהיה, הדבק שהיה בין החלקים האלו, שנשבר, כן? הוא נשבר בשלבים. ושלבים של שבירת המסך, לא רצון, רצון יש הרצון. מסך שנשבר, הוא נשבר בצורה הדרגתית. וכל הדרגות האלה, הן איך שהמסך הזה נשבר, הם נמצאים עכשיו בי. ומשלב האחרון, מרשימו האחרון של המסך השבור, הכי הקטן, מתחיל להתעורר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש רשימו שבור, נגיד, כן? אני מרגיש בצורה שבורה אותו רצון להשפיע, אותו יחס שהיה לי לאחרים ועם אחרים לבורא, שכל פעם אני צריך לתקן אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לתקן? אני צריך להגיע למצב שהכוונה שלי היא הפוכה, וצריכה להיות על מנת להשפיע. אני לא צריך לחפש איזה רצון ואיזה כוונה שיהיה לי. אני צריך לחפש הכיוון הנכון, הצורה הנכונה. זאת אומרת, במה הצורה שיש לי בי עכשיו, היא ההפוכה מהאמיתית. זה נקרא עבודת הבירור, ושמתוך זה מגיעים לתפילה, לבקשה. זאת אומרת, ברגע שאני רואה איך אני יכול להשתמש נכון באיזה כיוון אני יכול להשתמש נכון ברצון שלי, ברגע זה, הרצון שלי נקרא מן, תפילה, בקשה. ובאותו רגע שאני באמת מוצא הכיוון הנכון, הצורה הנכונה, באותו רגע זה נקלט בעליון, כי העליון שלי והרשימו שבי עכשיו, שהתעורר, הם מתאימים אחד לשני. אני רק צריך ביניהם לעשות נקודת המפגש, קשר. זה שנקרא להעלות את המן, לכלול את המן בעליון. זה נעשה על ידי ההשגה, ההבנה, ההרגשה שלי, שזה חייב להיות מתוקן בצורה הנכונה. אם אני הבנתי מהי צורה הנכונה שצריכה להיות, זה נקרא שאני מעלה את המן לעליון. וכל פעם שאני מממש את התפילה הזאת שלי, אז מתגלה לי רשימו יותר גבוה, יותר גבוה, שבור, כן? מהדרגות הרשימות האלו שהמסך נשבר על ידם. וכך אני כאילו בחזרה עולה לאותה נקודה שהייתה לפני השבירה, כן? כמו שהוא כותב שנשמה צריכה לחזור לאותו מצב, כמו שהייתה דבוקה כנקודה בשורש, ועל ידי העבודה שלי שאני מחפש בדיוק את הצורה הזאת, איך שזה צריך להיות, אני מתקן את השבירה, את המסך, זאת אומרת כיוון במקום לעצמי, לבורא, זה בעצם המסך השבור, כן? על פני כל רצון ורצון שמתגלה. אז בזה אני חוזר לאותו מצב, כמו שהייתי אז, אבל אני בונה אותו, אני מכיר אותו, אני רוצה אותו. זאת אומרת, זה ממש נעשה בהכרתי, זה קניין שלי הופך להיות.
2: אתה
0: אפשר
2: להגיע
0: על אותה כמות,
2: על אותה מקצה של שבירות שצריך פשוט להעלות אותה.
0: בעל הסולם אומר שזה הכל, אנחנו מגיעים לזה משך או 125 מדרגות או 620 מדרגות, לא חשוב איך לספור. אנחנו בסך הכל מספר מוגדר של הביקורת ובקשות. ביקורת ובקשה. זאת אומרת, להטמן. בסך הכל זה לא אין סוף רשימות. זה סך הכל, יש לנו נגיד 5 עולמות, ואומנם שזה אנחנו סופרים בצורה אחרת, לא חשוב, נגיד 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, 125 מדרגות.
2: האם אפשר
0: לסרס
2: עליות מהעתידיות?
0: לזרז על האטמן אדם יכול רק על ידי על ידי החברה, כי סך הכל מה זה הלהטמן? הלהטמן זה נקרא שאני במקום לממש את הרשימו שנמצאת בי עכשיו לעצמי, צריך לבדוק, צריך להבין, צריך לחקור ולהחליט שאני משתמש בו על מנת להשפיע, ואני רוצה להשתמש בו על מנת להשפיע, ואני לא מסוגל, ובזה אני פונה לבורא, כן? אז אני עובד עם אני מבקר כאן כיוון לעצמי לעומת כיוון הבורא, שלכיוון הבורא אני יכול לבדוק בצורה אמיתית רק כלפי החברה, הבורא נסתר, ורק כלפי החברה שאני רוצה להשפיע, לא רוצה להשפיע, כן, לא, להתקלל בהם, לא, כאן אני בודק האם באמת אני רוצה להשתמש ברשימו בצורה נכונה. אין לי שום בדיקה אחרת, לכן אם אני מייצב סביבי חברה, סביבה נכון, שהיא תעורר לי כמה שיותר מדויק מה זה נקרא השפעה, שתעורר אותי כמה שיותר מהר לזה, שאני אוכל בה לראות ולהרגיש את התמונה הנכונה של השפעה, למדוד האם כוונה שלי נכונה, לא וכן ולא, אז לפי זה אני יותר מהר מגיע לתפילה. זאת אומרת, הסביבה היא צריכה להיות כזאת שהיא תחייב אותי בזה, פשוט שזה יהיה, שאני ארגיש בתוך הסביבה, שאם אני חושב לעצמי ולא אליה, לא לקרוא, לא לסביבה, אני ארגיש נורא. שזה יהיה בושה ושזה יהיה בזוי וכן הלאה. זה חייב להיות בחברה ממש בוער. אז בצורה כזאת ודאי שאני אתקדם מהר. בצורה כזאת ודאי שאני לא אסבול כל כך, אלא מהר יעבור את הסבל לשבור את עצמי ולחשוב בה על מנת להשפיע. להחליט שעל מנת להשפיע זה באמת הכיוון הנכון. זאת אומרת, הכל תלוי בחברה. כמה שחברה תשפיע לי את את החשיבות של של ההשפעה להידמות לבורא וכן הלאה. אם חברה יכולה לעשות לי בזה ממש פרסום טוב וממש הרגשה שזה דבר הבוער וחשוב ורק הוא חייב להיות קיים, אז בשבילי לא יהיה קשה להיות בזה. אנחנו רואים כמה שבן אדם מכור לחברה בכל דבר שחברה מחליטה. לכן הבחירה שלנו זה למצוא את החברה כזאת. זאת אומרת, שאני לא אסתפק בחברה שהיא איכשהו, כמו שהוא כותב שם, נכנס לחייתים לא כל כך טובים, כן טובים, רבש כותב את זה במכתב, כן, אז לא כל כך נורא, והוא חייב להיכנס, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה חייב להיכנס בין הבעלי מקצוע טובים ביותר. שהם יגידו לך, עשית בגד, נגיד חייתים, כן? אז עשית בגד יפה. ואם לא, הם יגידו לך, עד פרט האחרון, הקטן ביותר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. וזאת אומרת שהם מכבדים דבר שהוא מושלם. בין הכאלו, גם אתה תהיה מומחה, וגם אתה תרצה לעשות כך. וגם אתה לא תסבול דברים שהם לא כל כך בסדר. הכל תלוי בחברה. אז אתה צריך, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה צריך חברה שהיא ממש כולה דורשת את זה. ואז לא יהיה קשה. זאת אומרת, כל הקושי שלנו, כל הבעיה שלנו שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו נופלים מהדרך, שאנחנו נאבקים, אנחנו נאבקים כל אחד עם השני ועם רצון לקבל שלו, וזה בגלל שאנחנו לא בונים חברה. אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ בעבודה שלנו, אם החברה שלנו היא בהתאם לזה תהיה מתוקנת. כי אני ודאי ש ירצה לקיים, לפי טבע שלי, אני ארצה לקיים משהו בחברה. לכן, זה שכל אחד דואג איך שהוא מתקדם ברוחניות, זה שטויות, זה, זה, זה, זה ממש, טיפשות. הוא צריך לדאוג שבחברה, המושג הזה, התקדמות, הוא יהיה במידה שהוא צריך, שבחברה זה יתקיים, ואז הוא יקיים. אנחנו ממש תוצאה ישירה ממה ש מכל הרצונות, מכל המחשבות, מכל המטרה והחשיבות, מה שמשוטט בחברה. לכן, אם אנחנו מדברים כבר על התיקון, של הרשימות, אז תיקון הרשימות הוא רק בעבודה חברתית. וכאן אנחנו רואים שאיך המסודרים כל הדברים האלה נכון באותו נושא שאתה מטפל. אתה מטפל ביחס שלך כלפי החברה, שזה בעצם כלפי הבורא, שזה בעצם משפיע כלפיך לעורר אותך בחזרה לאותה עבודה. זאת אומרת, אתה רואה שכל היוצרות, כל הכוחות, כל ההתחלות וכל מה שבסוף צריך להתגלות, זה נמצא בנושא אחד. שאתה לא צריך לזוז ולהתרוצץ ולאלה ואחד גורמים. יש לך רק גורם אחד, שבו אתה מתחיל וגומר כל העבודה וכל ההגיעה וכל תיקון הכלים וכל המילוי הכלים. ככה זה יוצא.
3: אני זוכר, פעם אחת שאתה עושה, שיש לו מנים מוכרים, שכל
0: כך יש לו איזה מנים מוכרים.
3: איך
0: עושה
3: את
0: הפעולה?
3: מה זה
0: בדיוק?
3: שיהיה לך תמיד?
0: כן.
4: אין מתוך החברה הכללית אפשר לבנות חברה שתחייב להתחיל להתקדם לכיוון שאני בפסק.
0: אנחנו כבר ראינו ש לא עוזר לנו להתחלק לחמישיות, לעשיריות. כבר ראינו ש הכל תלוי בהשקעה, ב לא באלו שבצורה מלאכותית מסובב אותי, אלא במה שבאמת אני נכלל. ו נכון שלפעמים עוזר לאדם לבחור כמה אנשים שאיתם יהיה לו קצת קרוב לדבר וקצת קרוב איכשהו אולי ש באיזו צורה להתקשר אליהם, אבל אתה רואה שבסך הכל כמה שאנחנו מתקדמים יותר ועוברים מצבים, אנחנו לא מוצאים שנכון להסתגר באיזושהי צורה קטנה. ובסופו של דבר החברה היא חברה, היא לא שיש לה גבולות מיוחדות שזה וזה וזה וזה נמצא בחברה שלי, אלא חברה היא מושג רוחני שאולי אני אפילו לא יכול לראות ולראות לעצמי בדיוק איזה מושג זה, כן? אלה סך הכל, כל ההשתוקקויות, כל הרצונות, כל ההבנות, הבנות שלנו, התקשרויות לכוח העליון, כל מה שאנחנו עושים, הגיעה שלנו הכללית, בסך הכל זה מושג חברה. ומה שחסר במושג הזה, זה ש גדלות הבורא, גדלות המטרה, הוא כל כך יבער שזה יחייב כל אחד ואחד עד כדי כך שלא יהיה לו שום קושי בכלל לחשוב על זה ולא להיות בזה כל הזמן. אבל קבוצות קטנות כבר עברנו את זה. יש עוד אנשים שמחפשים, גם בחברה שלנו יש כמה כאלו שמחפשים עוד לחבר קבוצות קטנות, איזה מין. אני מסתכל על זה כמו משחק ילדים שאתה יודע, כמו עושים חבורה קטנה. זה כבר לא מתוך ההתקדמות, מתוך הפיגור אני הייתי אומר. כן.
5: אמרת שאם אני רוצה להיות בעל מלאכה טוב, אני צריך להיכנס בין בעלי מלאכה טובים, שיגידו לי זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. מצד שני, אנחנו אומרים שבעצם החברה שלנו לא אמורה לתת לי ביקורת, אלא גדלות המטרה. אז זה לא פועל בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, אתם לא אמורים להעביר עליי ביקורת, זה לא טוב, מה שאתה עושה, זה לא טוב, זה לא טוב, אלא אמורים לתת לי גדלות המטרה.
0: מה שחברה צריכה להביא לאדם זה גדלות המטרה. עכשיו, כדי שאדם יהיה במצב שמסוגל לשמוע על גדלות המטרה, צריכים לייצב אותו בזה שהוא יבוא, שישב, שיקרא, שישתתף, ייתן הגיעה, אפילו לא רוצה, מכל המאמצים האלו, מוכן אולי יהיה לשמוע. על ידי הפעולות חיצוניות, על ידי המאמצים חיצוניים, אולי יגיע למאמץ הפנימי יותר. כי לרצון הפנימי באמת לא הוא ולא אנחנו, לא יכולים לשלוט. אז ודאי שאנחנו חייבים להעביר ביקורת על האדם, ומה שכתוב שאדם צריך לחפש חברה, שהוא צריך לשנות חברה, להיטיב לחברה, אז אחרי שהוא כבר נמצא בפנים ונכלל בתוכה ופועל בתוכה כממש המועיל בדרך ורוצה לאותו כיוון, לאותו הדרך להועיל, אז בבקשה, אולי יש לו עיצות כאלו שעכשיו אנחנו עדיין לא מבינים אותם, בסדר, נדון בהם, אבל לא יכול ללכת נגד הכללים שבחברה. אם הוא רוצה לבנות חברה חדשה, בבקשה, אבל למה שיבנה אותה מאיתנו? מאיפה הוא יודע יותר טוב ונכון מאיתנו שצריכים כך או כך לשנות אותה? אלה לפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה אנחנו צריכים לקבל כל עיצה ועיצה של האדם. כן?
5: אז מה הם צריכים לכלול? דברים ספציפיים,
0: נקודתיים
5: או דברים כלליים?
0: אני מחייב אותך לשבת ליד השולחן בצורה נוחה, לא לעשות שום דבר זר, לא לקרוא, לא לשמוע, לא לדבר, לא כלום, אלא עכשיו בתשומת לב להתייחס למה שאנחנו עוסקים. זה נקרא שאני מעמיד לך תנאים, אני מכניס אותך לאיזה מסגרת, שמתוך זה יש תקווה שאולי מה שיש כאן ייכנס גם לאוזן ואולי גם ללב. זהו. אתה בתור מורה יכול להבין את זה. איך בבית ספר, הכל מסודר, איך בכל מקום. כך אנחנו צריכים לסדר את עצמנו, כך אנחנו רוצים לסדר כל אחד בחברה. לתת לכל אחד ואחד חובה ואפשרות לקלוט מהחברה חשיבות המטרה. מה עוד? כן.
5: איך בעצם החברה יכולה לגרום לי להתקבל לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן ואהבת לרעך כמוך? מקסימום יכולים להושיב אותי לעשות ככה, אבל איך זה יכול לגרום לי...
0: אתה שואל איך החברה יכולה להגיע ללב שלך ולשנות את הלב שלך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, כשתרצה לאהוב את החברים, זה אנחנו לא יכולים. זה גם אתה לא יכול. זה רק אור העליון יכול לסובב את זה. כך, לתקן אותך. אם תרצה באמת להתקן. אבל להיות גורמים, לגורמים, לגורמים, לזה, איכשהו, חברה כן מסוגלת, וזה מה שהיא צריכה לעשות. זה הבחירה החופשית שלך.
5: אתה עושה לי רצון לדבר הזה?
0: כן.
5: איך חברה מוסיפה לי רצון לדבר הזה?
0: חברה מוסיפה לך רצון מתוך זה שאתה מחשיף את החברה, אתה רוצה או לא רוצה. דעת הקהל שולט עליך. לפי המבנה שלנו, חשוב לנו דעת הקהל. כי אין לאדם ביש שלו, באגו שלו, בהרגשת הישות שלו, אין לו יותר מהאני. יש מאין, האני. והאני הזה, זה יותר חשוב מהחיים. ואדם מוכן כדי לקיים את האני, לעשות הכל. כך הוא בנוי. וחברה צריכה, נכון להשתמש בזה. או שאני אומר, הגבר הוא ששותה קוקה קולה, בירה איזשהו שם, כן, מה ש... כן, בפרסומת אנחנו רואים. אז אני משחק כבר עם מה שיש לך בטבע. ככה החברה שלנו צריכה להיות בנויה, להשתמש באותו כוח אני שבכל אחד ואחד, אבל להגדיר בו הערכים שלנו. אותה גישה. בעל הסולם נותן שם בבחירה חופשית, במאמר בחירה חופשית, מאמר חירות, דוגמאות מאוד פשוטות מהחיים. זאת אומרת, זה לשימושנו. כן. איך לוודא אבל שהדבר הזה באמת מתנסבים, אנחנו רואים שיש הרבה דרכות שהסיסמאות האלה מופיעות אצלהם על הקירות, על המכוניות, על הכל, לוודא שזה אצלנו נכנס
6: לרצונות,
0: לא נשאר על הקירות. איך לעשות שהסיסמה, כן, ייכנס באמת פנימה והיא תהיה כ... דבר המחויב לכל אחד ואחד, זה גם כן תלוי איך החברה מתייחסת לזה. אין שום אפשרות אחרת כאן לעשות משהו. בקיצור, אם תרצה להגיע לראש השנה, תצטרך לעבור כל הדברים האלו. כן.
7: הוא מדבר פה על מעבר. על השלב המעבר שמיד אדם שמתגלה לו משהו, הוא בועט בו, הוא מתחרץ, ואז אין פיו וליבו שווים. איך חברה יכולה לעזור לזה שאדם לא יתחרץ, שאדם בכל זאת ידבר על זה?
0: איך יכול להיות שאדם לא יתחרט, לא יברח, אלא ילך לקראת המטרה? לאדם אין שום כוחות. לאדם בעצמו אין שום כוח. הוא רק יכול להשפיע לעצמו דרך החברה. אתם לא מבינים שיש כאן רק תשובה אחת. אין לנו מארבע פרמטרים, מה שהוא אומר לנו, כן? מצע, התפתחות המצע, חברה, התפתחות החברה, מארבע פרמטרים האלה אין לנו שום יכולת לשנות משהו, אלה רק השפעת החברה עלינו. זה הכל. אם אני משהו רוצה לשנות בי, אני חייב להיכנס למקום אחר שישפיע עליי. אם אני רוצה להשתנות עוד משהו, עוד להיכנס לאיזשהו מקום אחר להשפיע עליי, אני צריך לבחור, כדאי לי לדבר איתך או לא, כדאי לי לשאול אותו או לא, כדאי לי לשמוע את זה או לא, לראות את זה. אני כל הזמן צריך לבחור מה משפיע עליי. זה נקרא שאני עושה צמצום על עצמי, ועכשיו אני בוחר על ידי מה אני מתפתח. זאת אומרת, אני בוחר את המטרה, אני בוחר את האמצעי, ואני מבין שרק על ידי האמצעי כך, בצורה כזאת, אני פועל עליי. אז אני כאילו פועל עליי כמו שבורא פועל עליי. יש לי אותו כלי, כמו לבורא. ואני מסתכל עליי מהצד, כמו רופא מסתכל על החולה, ואני מתייחס לעצמי בצורה כזאת, כצד ג', כן? כמשהו חיצון. ויש לי, יש לי, יש לי אפשרות, יש לי יכולת לעשות משהו עם עם הזה אני, כן? שנקרא מיכאל, כן? אני יודע שאני כך וכך כלול מכל מיני רצונות ותשוקות ומחשבות והכל, איך אני יכול לסדר כל דבר ודבר שהוא יותר יהיה מקורב לאמת, למה שאני עכשיו מבין שזה נקרא ההשפעה, שזה נקרא מטרת הבריאה, שזה נקרא ההתאמה לבורא. אז איך אני יכול לשנות בעצמי את התכונות האלה, את הערכים האלו שהם יהיו יותר קרובים? אז לפי זה אני צריך לבדוק על ידי איזה מכשירים אני עושה את זה, אבל בוודאי מכשירים חיצוניים. על ידי החברה, על ידי ההשפעה החיצונית עליי. אין שום אפשרות אחרת. אבל אם אני יודע מה אני צריך להיות, ואם אני יודע באיזה צורה אני עכשיו נמצא, אז אני יכול פחות או יותר להישאר לעצמי, לתאר לעצמי איזה גורם החיצון הוא צריך להיות כדי להעביר אותי מנקודת A לנקודת B. ואז אני מחפש גורם כזה, חברה כזאת, כוח כזה, שישנה לי את הכיוון, שייתן לי הערכה במשהו אחר, וכן הלאה. ואז פחות או יותר אני יכול לתאר לעצמי איזה חברה זה צריכה להיות. אני צריך את האנשים האלו, אני צריך אנשים קצת אחרים, אני בין כל החברה מתפעל מזה או לא מזה או כן מזה וכן הלאה. אני כאילו בוחר, לפני שנכנס, אחרי שנכנס גמרנו. זאת אומרת, יש יכולת לעשות צמצום איזשהו, כן? איזשהו חתך ולהגיד, עכשיו אני חושב, מה ישפיע עליי? ואז להחליט, ואז באמת לייצב את ההשפעה הזאת. בצורה כזאת אני כאילו בוחר את, את הצורה העתידה שלי. זאת אומרת, אני בורא את עצמי, מייצב את עצמי. אז העבודה שלי היא ממש העבודה שאני משתמש בכוחות של הבריאה. העבודה שלי היא ממש העבודה כמו של בורא. אני מזה לומד אותו. יש לי כל הנתונים. רק צריך להכניס לראש וללב, כן? פעם ולתמיד, הבנה, פעם ולתמיד זה לא ילך, אבל כל פעם נגיד, כן? הבנה שאני יכול להשפיע על עצמי, לא מתוך זה שאני אעשה איזה קווץ' מבפנים. שום מאמץ מבפנים לא יעזור. יעזור למאמץ רק דרך החברה. למה? כי בזה אני גם כן קונה תכונה דה להשפיע. אני לא סתם רוצה לשנות את עצמי להיות אחר. האחר שאני משנה את עצמי דרך החברה, הוא יהיה בטוח צורת ההשפעה. ולא סתם אחר שאני אדמיין לעצמי יותר רוחני, וזה יהיה בכלל לא רוחניות, זה לא יהיה יותר המשפיע. זה יהיה יותר במשהו, לא יודע במה. בדרך כלל בלקבל. מה יכול להיות חוץ מזה? או להשפיע או לקבל. זה הכל. כן.
7: אז יש מין מנגנון של ביקורת החיצונית בחברה, איזה משוב יש לחברה לעשות תיקונים בדרך שתקיד את כיוון הנכון? או שחברה הכללית, איך החברה יכולה לתקן את עצמה לעשות תיקונים בדרך? איזה משוב יש?
0: איזה יש לחברה יכולת לתקן את עצמה, לעשות ביקורת עצמית. זאת אומרת, אתה רוצה לשאול כך, מה יש מעל החברה שלפי זה חברה יכולה לבדוק את עצמה? האדם בודק את עצמו לפי החברה שהוא חושב שהיא יותר גדולה, גבוהה, והיא מתארת לו מצב העתידי. ומה יהיה, איך אני בודק? אני בודק רק לפי מה שאני מבין, מתוך הניסיון שלי ומתוך הספרים. אין לי יותר שום דבר. יש ספרים, הכוונה, יש רב, יש ספרים, יש היכרות שלי בזה, זה עשה הכל. לא יתגלה לך משהו שאתה מתאר לעצמך, אולי לא יודע איזה גילוי. גילויים הם מבפנים. הם מבפנים. בסך הכל איך שאתה מבין, לפי זה אתה פועל.
7: התכוונתי שאם יש
0: כוונות
7: טובות
0: בחברה
7: לעשות את הדברים כמו שצריך, איך החברה הזאת יודעת שהיא בכיוון הנכון,
0: שהיא פועלת כמו שצריך? איך החברה יודעת אם בכיוון הנכון או לא? רק מתוך זה שהיא משיגה מעצמה ומספרים וממורה.
7: אבל השגה זה ביחידים, בכל אחד החוד, לא משהו חברה.
0: כל אחד מה שמבין ויחד אז מה שמחליטים. זה הכל. אין לך, איפה חשבת שיהיה לך אחרת? תגיד לי על איזה צורה אתה חולם שיהיה לך. למה אתה מצפה שיהיה לך? שהבורא יתגלה לך מה? דרך רדיו? דרך מה? יהיה לך עכשיו על הקיר איזה ציור? סתם פתאום יתגלה שאנשים הטיפשים מתארים כך לעצמם את ההתגלות האלוקות? כן? באיזשהו דמויות, באיזשהו חס ושלום תמונות או מה? רק מבפנים מה שאתה מסיק, זה נקרא מה שקיים? זה הכל? אין אחרת. יש לך כלי, בכלי הזה מה שמתגלה זה מה שיש? למה יש עוד לצפות, אני לא מבין.
7: אני יודע שאני מושפע על ידי החברה, אבל חברה עצמה כללית, עובדת, פועלת, משקיע.
0: חברה עצמה כללית, חברה, אז גם אתה פועל לא יודע איך, וגם חברה יכולה להיות של פועלת לא יודע איך. אבל זה שאתה לא יודע איך ומחפש, זה הבחירה החופשית שלך. אתה מחפש לאיזשהו סטנדרט שכל הזמן ירידו לך מלמעלה, לא יהיה. הדבר הזה לא יהיה. כי בזה אתה הופך להיות מאדם לחי, ללא בחירה חופשית. מיד הופך להיות בהמה. זה אתה מחפש, בבקשה. כן. מה זה שחסרה גדלות הבורא בחברה? זה פשוט מאוד. גדלות הבורא זה נקרא אותו כוח שאני מקבל מערכת העליון, שאני מעריך אותו. מה זה מעריך אותו? שאני חושב שלהיות כמוהו, להיות במקומו, שווה הכל. שכל מצב מה שיש לי עכשיו, הכל מה שיש לי עכשיו, מה זאת אומרת? כל התענוגים שאני עכשיו יכול לקבל, כל ההגיעה שאני עכשיו יכול לתת, כל מה שיש לי, אני מוכן לתת כדי להיות במקום עליון. זה מה שאנחנו רואים את זה בעולם הזה. האדם מסתכל, אני רוצה את זה, לא אכפת לי שום דבר, תגיד לי כמה. אני מוכן. זה נקרא שהוא מעריך את הדבר. זה אתה צריך לקבל מהחברה. זה הכל. עכשיו, תבנה כל איזושהי חברה בצורה מלאכותית, שכך יעשה לך, וזהו, אתה לא צריך יותר. חברה כמוך, שהיא כלולה מאנשים כמוך, שאין להם שום הבנה ברוחניות, שהם לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, שנגלים מזה בכלל. תתחילו לדבר על זה ותתחילו איכשהו באיזשהו מאמצים הקטנים לעשות את הפרסום של השפעה אחד כלפי השני. וכל אחד איכשהו שירצה בצורה מלאכותית, משחקית, משחקית. ממש. להתחיל להתקלל בזה. אנחנו משחקים בזה. ממש משחקים. כל החברה עובדת כלפיי, זה בכלל לא מבינה מה זה ולא חשוב לה את זה. אבל אנחנו בונים את הסביבה בצורה כזאת מלאכותית, שהיא תשפיע עלינו. ולא חשוב שהחברה עצמה מלאכותית. ההשפעה שלה עליי, עליך ועל כל אחד, היא תהיה השפעה אמיתית. אם זה לא היה כך, אז איך הייתי אני בעצמי הלא מתוקן לבנות חברה מתוקנת שתשפיע אליי? אלא אני הלא מתוקן, זאת אומרת, שנמצא בשקט,

שקר, שקרן, מעמיד חברה של שקרנים, ממש, שמדברים רק על האהבה ועל ההשפעה, שקרנים כולם, אבל כשקרנים האלה משפיעים עליי, הם מושתים לשטיפת מוח כזה שאני מקבל את זה נכון, שאני מקבל את זה כחשוב, כאמת. כך אדם יכול לוצא את עצמו, כמו ככה בשערות לוצא את עצמו מה... זה הכל, זה הצורה היחידה שיש לנו. זה, איך הילד עושה את זה, שהוא לא יודע איך עושה, איך שהוא מדמה את עצמו במשחקים לגדולים, רוצה להיות כמוהם. גם כן עושה את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, לגדול אנחנו יכולים רק בצורה שאנחנו כאילו, כן? עושים מעצמנו צורה יותר גדולה, יותר בוגרת. כאילו. אז אין לנו על מה להתרעם, להגיד שאין לנו אפשרויות. יש לך הכל. נתנו לך ידיעה, ונתנו לך מספר אנשים. תתחילו לעשות. נכון שזה גן ילדים, אבל לא צריכים יותר. לא צריכים יותר. רק תארגן מהם, שכל הזמן יצג, חשיבו את החברה, עבד חברים, ובקיצור, אבל לצעוק בצורה כזאת, שישפיע על כולם. אתם יכולים. למה? כי זה חוק מלמעלה. שאם הרבה אנשים צועקים, אני מתחיל לקבל את זה. כך אני בנוי. זהו. אז משקר שאתה הולך, כי השפעה בשבילך זה עכשיו שקר נקרא, זה הופך להיות חשוב באמת. וכך כל הסטיגמות שלנו בחיים. אנחנו חיים רק לפי הערכים כאלו שהכניסו בנו, שאין בהם שום דבר באמת אמיתי. כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים, חוץ מדברים הנחוצים לגוף. אוכל, משפחה, ילדים, דברים כאלה שגוף רוצה בעצמו. הכל היתר, שזה 99% מהחיים שלנו, שאנחנו שורפים את החיים שלנו. זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה עבור כל מיני פרסומות שהחברה עשתה לנו. כאילו חשוב לי כבוד, כאילו חשוב לי פרסום בעולם, כאילו חשוב לי ידיעה, מושכלות וכסף וכל מיני... שאני מחזיק את העני שלי בחברה, שלא ליפול. אז אני חייב גם זה וגם זה וגם זה, איך יכול להיות לא? העני, להחזיק, לקיים. אבל אם אני מעביר את העני הזה מאין לי יש, אין לי שום בעיה כבר. כן. יש לנו מספיק, אתה אומר, הגיעה, יש לנו מספיק חברה גדולה, לפי שעות, לפי כמות ההגיעה, לפי הכוח, מה שאנחנו משקיעים, משקיעים המון. מה חסר? חסר דבר העיקרי. שכל היתר הדברים הם פחות חשובים. חסר לנו תוכנית. איך, מה זאת אומרת תוכנית? בשביל מה אני עושה את זה? שבכל מצב שאנחנו משהו עושים, אנחנו לא מבינים שבזה אנחנו בונים חברה שיתשפיע על כל אחד מאיתנו, לכבד תכונת ההשפעה.
זאת אומרת, אנחנו עושים כמו מכונות הרבה עבודה,

כן? אבל זה, בוא נגיד, מספר גדול של אספק, כן? אתה 100 קילומטר רץ, ובמהירות גדולה, ומזיע הרבה, והכל, אבל בראש אין כלום. בשביל מה עשית את זה? מה רצית לגרום על ידי זה? דבר העיקרי, שכאן הוא הקובע בשביל מה אתה עושה את זה, אותו חסר לנו. הוא נמצא, אבל בצורה עדיין לא מספקת. עם כל אחד ואחד. אתה רואה איך שהחכמים קבעו. לפני כל מאמץ, לפני כל פעולה, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה. מה זאת אומרת? בשביל מה אני עושה את זה? מה אני צריך לזה? איך להתכוון לזה? למי אני פונה? מה אני רוצה שיצא? זה נקרא עניין של ברכה. הקשר, הכיוון, בשביל מה אני עושה? ואתה רואה על כל, פסיק קבעו איזה יחס. אחרת הפעולה בעצמה לא שווה כלום. זה נקרא מצווה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. אז גוף שלך עושה המון פעולות, אבל אין בזה שום נשמה, אין בזה שום כוח רוחני שאתה רוצה להכניס. זה מאוד חסר. לכן, אני תמיד אומר, אפילו כאן בחגים גם כן, לקנות כמה שיותר מכונות, כמה שפחות לעבוד, לעשות מאמצים, שיהיה לאדם יותר מקום בראש לחשוב, בשביל מה הוא עושה. כי לפעמים זה מפריע, שאתה כל כך צריך הרבה לעבוד ולחץ, כן? שאנחנו עכשיו עובדים בחגים, שלא יהיה לנו הזדמנות. לכן כדאי לעשות כל המאמצים לפני החגים, אחר כך שמתלכדים יחד, שיהיה יכולת לכל אחד איכשהו להשאיר מקום למחשבה, לכוונה. אני אומר על זה כל החגים, כל הזמן. וגם ביום יום. זה חסר. וזה באמת האבן המכשול. עושים המון, אתה צודק. אבל מצווה עושים, כן? הפעולה שאנחנו רוצים, שיצא מזה משהו, אבל בלי כוונה. זה נקרא מצווה בלי כוונה. זה לא לאנשים שסתם בחוץ עושים שם לולף, אתרוק עכשיו שם, כל מיני דברים. זה לא על זה מדובר. שם זה פועלים לפי מצוות אנשים מלומדם. כך לימדו אותם, כך עושים. אנחנו רוצים על ידי כל פעולה להשיג משהו, אז איפה מה שאתה רוצה להשיג? זה ברור לך? אם זה ברור, באיזה צורה ברור? אם אתה פונה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שאתה ממש רוצה שזה יצא לך מזה התקרבות לכוח העליון, כן? שאתה על ידי זה רוצה להידמות, רוצה להתקרב, רוצה לעשות משהו, אז זה באמת ברכה. כן? זה באמת קשר. אז בהחלט אתה עושה מצווה עם כוונה. הדבר הזה הוא נסתר, ודאי, זה תלוי בלב האדם, ודאי, כוונות הם, לכן זה נקרא תורת הנסתר, תורת הכוונות. זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות. תמיד על מקובלים אומרים, יושבים בפינה ולא עושים כלום. כן? עושים כוונות. מה אתה צריך לעשות עוד בחיים האלו? לרוץ, כל האנושות רצה, מה תועלת מזה? העיקר צריכים לעשות כוונות. מעשים יש לנו המון, אנחנו כבר בנינו סביבנו, אתה יודע, מערכת שלמה של עבודה והפצה, אבל על זה חסר לנו כוונה. אנחנו לא מספיק מבינים

0: Mes kabrat dat parituş. Kabrat man pichal bu kabrat sen. Domi ma ma ma şey. Bu da kom. Sen istar mı? Ben markişim.
1: Ben istar.
0: Kavana.
1: הכוונה הזאת תמיד נסתרת, מה אתה רוצה? אני לא מבין. הכוונה של החברה? לא מבין את השאלה. אתה רוצה שכל הכוונות של החברה הם יהיו מבוארות לך היטב בעל פה, שאתה תשמע את הכוונות האלה. אז הכוונות האלה אנחנו שומעים, אנחנו קוראים מאמרים, מכתבים, אנחנו לומדים אפילו תלמוד עשר הספירות, שהוא מסביר לך שם בכל מיני שפות, או בשפת הרגש במאמרים או מכתבים, או בשפת המונחים של חוכמת הקבלה, מה זה נקרא כוונה? לא מסבירים לך חוץ מכוונה כלום, כי מעשה זה חתום כבר. מעשה זה קיום הרצון, זה בטוח שיתקיים. אתה צריך להוסיף על זה כוונה, זאת אומרת מסך ואור חוזר מה שנקרא אצלנו, במילים אחרות. ובכל מקום איפה שאנחנו לומדים בספרים שלנו, אנחנו לומדים רק על כוונות. על רצון כל הזמן אני אומר, לא צריך לעבוד על הרצון. איך להיות מושפע מכוונה של חבר? לחבר אסור להראות לך, להגיד לך בפה, אין? שאני מתכוון כך וכך, אתה יודע, תבדוק את עצמך, האם גם כן אתה יכול כך וכך, לא, זה אסור. אלא יש תקנון הכללי, הסכמה הכללית שלנו. בכללות אנחנו יכולים לדבר על לאן אנחנו משתוקקים, מה היה החברה וכן הלאה. בפרט, כל אחד ואחד, הוא חייב להיות עם כוונה שלו, עם עצמו. זה נקרא נסתר. זה חייב להיות נסתר מכולם. ובאמת האדם גם לא יוכל לבטא את הכוונה שלו אלא אם כן הוא יכתוב כמו שבטאס כותבים. מה זה נקרא שאני מדבר על איזה פעולה במילים כמו בתלמוד עשר הספירות? אני מבטא שם את הכוונה של רצון שנמצא באיזשהו מדרגה, באיזשהו מצב. זה כל החוכמת הקבלה. כי בכוונה תלוי פתיחת הרצון, כמה שהוא יפתח ויתמלא, באיזה אור, באיזה קשר עם הבורא. כן.
0: החברה שלנו, אחד הפרמטרים החשובים בכמות המעשים שאדם עושה. האם יש קשר בין הכמות הזאת לבין הכוונה שלה?
1: אנחנו מכבדים את האנשים לפי חיצוניות, שכך זה צריך להיות, לפי כמה שאדם עשה. כן? ואנחנו אומרים עליו, הוא עשה זה, והוא עשה זה, והוא עשה זה, כי זה נקרא תורת הנגלה. זה מה שהוא עשה. פעולות כדי להתקדם. פעולות. הכוונות, שהם בעצם נקראים הפעולות האמיתיות בקבלה, כן? כוונות. אנחנו לא יכולים לספור, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים על זה לדבר גם כן, כי יש בזה אחיזה לחיצוניים. כל אחד ואחד מאיתנו הוא עדיין לא נמצא במעוגן כנגד השני, וגם כן לא מעוגן לזיק לשני. ולכן לא מדברים על זה.
0: האם יש קשר בין כמות המעשים
1: החיצוניים
0: שאני
1: אעשה
0: לבין הכוונה
1: שתשתפר אצלי? קשר מהמעשים לכוונות ישנו. כי אדם שמשקיע במעשים, הוא מתחיל לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה את זה.

0: ולאט לאט מעשים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מה שנקרא. אז יש, יש, יש בזה קשר, כי אנחנו בכל זאת נמצאים בגוף אחד, גם כוונות שלנו, גם המעשים שלנו. ומזה שאדם עושה ולא מגיע, אז הוא מתחיל לשאול, ואז מתחיל להבין שזה בא מחוסר כוונה. כוונה זה טיפ הפעולה, כן? מה אני רוצה בזה? אז אם בלי כוונה זה סתם מכונה שמבצעת ולא רוצה בזה כלום. לא רוצה בזה כלום, אז לא מקבלת כלום. זאת אומרת, בכיוון ההתקדמות. או אולי מתכוונת למשהו אחר. כן? עבד 5 שנים כדי לקבל כבוד מהחברה, ואחר כך טוען למה אין לי רוחניות מהחברה שלכם. אתה לא התכוונת לרוחניות, אתה התכוונת לכבוד. אז באמת יש לך עכשיו משרה טובה, אתה מכובד אצלנו כאיש חזק, כאיש מעשה. קיבלת כבוד מאיתנו. למה אתה מתלונן לרוחניות? רוחניות זה בכלל, זה אתה היית צריך כן לדרוש מהחברה. אבל זה כבר תביעה הפרטית שלך, פנימית. כן. אם אנחנו נעשה משחק רציני, אתה יודע, אומרים כך, משחק זה דבר רציני, כי זה באמת מאוד רציני. כי כל החיים שלנו זה משחק. וגם כן כתוב, הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן. זה דברים מאוד מאוד עמוקים. למה משחק? כל דבר שאני עוד לא הגעתי לזה, אבל כאילו רוצה להיות בזה, זה נקרא משחק. אין? אם אני לא נמצא באיזשהו מצב, אין? אלא עושה דמי, משהו דומה לזה, כן? זה בעצם משחק. כן? אז אם אנחנו נשחק את זה ברצינות, כל אחד יתפעל מזה, לא יהיה לאף אחד אפשרות לברוח מההשפעת החברה אליו, ובאמת כל אחד יתקדם. זה רק תלוי בהחלטת החברה וברצינות, מה שהחברה תכניס לזה. אנחנו הולכים לקראת זה, אבל זה שרואים שעדיין מצב הוא לא משביע רצון, זה יפה. כן?
1: אבל אם
0: הייתי
1: קובר את עצמי, את הכוונה,
0: מתחת
1: למחשבה, אז הייתי מתחיל לחשוב
0: כאילו
1: אני עושה משהו מדבר עליו של מדבר, ולא הייתי מסתובב לזה שום מעשה. הייתי פשוט
0: בורח, אני נתק את השלטר ואומר לך בית. אז איך אני יכול באמת, על ידי השפעה של חברה, כי בתי לא יכולה באמת לגעת בי, להפסיק כוונה ולהמשיך לעשות. כי הגוף מפחד, הגוף לא רוצה. הגוף כאילו דורס... אתה אומר כך, אני מרגיש את עצמי אולי חלש, אולי בסכנה, שאני יכול להפסיק עם כל הדרך הזאת אם אני אראה מצב האמיתי. מה זה נקרא השפעה, ואיפה אני, ומה צריך בשביל זה לעשות. אם אני אראה כל האמת הזאת, אני אברח מהדרך. אני פשוט אסגור את הכל, אני אלך לחיים פשוטים, אני קצת אנתק את השכל שלי מהביקורת, ויחיה איך שיחיה, כן? איזשהו עסק קטן, הכל בסדר, וברוך השם ככה. לסבול פחות. אני אריד את עצמי מדרגת האדם גדול לדרגת ה... הטענה היא צודקת. זה יש לנו פחד כזה, ובאמת אנחנו תמיד רוצים, אם משהו כבר מאיים עלינו, אנחנו רוצים לברוח להיות כאלו. אבל אנחנו לא, לא מסוגלים לזה. בעל הסולם קורא את מצבנו שאנחנו נמצאים תחת מכבש ההתפתחות. אז אני לא מסוגל לעצור את עצמי. זה שאני בורח, אני בסופו של דבר לומד מזה שאני לא יכול לברוח. אני לא יכול לברוח. יהיה לי יותר גרוע, אני בסופו של דבר יגיע לאותו דבר. אז אני אעריך את הזמן, אז עוד חצי שנה, עוד שנה אני חוזר לזה. עוד גלגול. נו, אני, החיים מלמדים אותי שאני לא אברח. אם באמת הגעתי לבשילות כזאת שאני חייב עכשיו לפתח רשימות שכבר שייכות לרוחניות, ולא עדיין לרצונות הקודמות לזה, אז אני, אין לי לאן לברוח. פשוט, זהו. זה לא תלוי באדם. זה אפשר לקלקל את החיים שלך על ידי כל מיני, כמו סמים, כן, נגיד. אבל אני לא רוצה להיכנס כאן לחשבונות, מי עושה את החשבון הזה, אתה או בורא ולמה ואיך ומה. זה למעלה מההבנה שלנו עכשיו. זה בהשגחת, לא שכר ועונש אפילו, זה בהשגחת הנצחית. אבל מקובלים היו מתייחסים לתלמידים בצורה מאוד מאוד לא טובה. תמיד. וממש בוטה כזאת. בוטה אפשר להגיד, כן? ממש. כי אם אדם באמת רוצה, אם הוא כן מסוגל, הוא נשאר. אתה לא צריך לעשות לו שום תנאים מיוחדים. שום תנאים. פשוט להעמיד ההפך. תעשה לו תנאים מאוד נוקשים. כי אין לאן לברוח לאדם שהוא כבר בשל. פשוט, זה מה שהוא אומר בעל הסולם. אם יש לך שאלה מתן בחיי, שאלה ממש שאלה שהיא זוהמת, שהוא כבר לא יכול, שהוא כבר לא יכול כדי אתמול, כן, לזרום בזרמי החיים, אז מה הוא יעשה? לא יעשה כלום. שילך אפילו לכל מיני רבנים, גורים, לא יודע, של משם, לחפש את הדרך. שילך. לא, לא, לא, לא, כלום לא יעזור לו. כן? תמשיך לדרוש שכר למרות שאתה מפחד ממנו, שתקבל אותו. אז אני שואל חברה יכולה לעזוב את זה, ואני מודע לעצמי, חברה יכולה לעזוב, אם אני עם עצמי אין לי כוח, וזה חשבון שבכלל אני מתעסק איתו. יהיה טוב. חבר'ה, אנחנו צריכים קצת ללמוד. נות תשובה, כן.
2: נמצאים בחברה כזאת שמאוד מאוד מעריכה את היגיעה פיזית. עכשיו, לפי מה שאתה אומר, בעצם
0: אנחנו מעריכים יגיעה פיזית בחברה שלנו, בגלל שאין באפשרותנו למדוד את החבר במשהו אחר. אני בא אליך עם מטר שלי. מה זאת אומרת? כמה כוחות נתת לחברה. אני לא יכול למדוד כמה כוונות נתת לחברה. אמנם שכוונות זה מה שחברה שלנו צריכה ממך. ולא כוחות. כוחות אני הייתי סוחר איזה פיליפיני, שיעשה לנו אותה עבודה. אני לא צריך שום דבר. רק תפעיל את הכוונה. לא צריכים להזיע. ורוחניות זה בכלל רק כוונות. אתה לא צריך לעבוד עם ידיים, רגליים, שום דבר. אבל אין לנו אפשרות למדוד. אלא אנחנו יוצאים מהנחה שאם אדם עושה הרבה דברים בחברה, אז הוא עושה את זה באיזה כוונה, הוא הרי רוצה מזה משהו. מה הוא רוצה? רוצה להיות גדול, בסדר. רוצה להיות חכם בין כולם, בסדר. רוצה להשיג שיגידו עליו, שידברו עליו, בסדר. אבל בסופו של דבר כל הדברים האלה, לאט לאט הם הביאו אותו למצב שהוא יראה שכל זה, זה לא בשביל זה הוא יושב כאן. צריך משהו יותר גבוה לקבל. אז הוא מתחיל לזלזל במעשים. וכאן חברה כבר צריכה לדרוש ממנו, לא חביבי, אל תזלזל במעשים. אתה תצרף למעשים כוונה. וזה מה שאנחנו רואים אחרי איזשהו שלב שאדם עובד חזק, ממש הוא בא, כל כך נותן כוחות איפה מלכיאל, כן? זה, אני זוכר, היה, לא נמצא עכשיו, הוא כנראה היה ביסיטרים, בעולם השני, אתה רואה? זהו, כן? אחרי פתאום איזשהו שנה, שנה וחצי, שנתיים, פיק, יצא לו אוויר. למה? סתם אני נותן דוגמה, הייתה מאוד בולטת. היה ככה מסתובב רוח כזה. כן? למה? תוסיף כוונה, למה אתה מוריד במעשים? סימן שלא הייתה לך כוונה קודם. בסדר, אז תוסיף. עכשיו אתה יכול... זה בעיה בדרך כלל. אבל אין לנו אפשרות למדוד מעשי האדם, אלא רק לפי המעשים. לכוונות אנחנו אף פעם לא נכנסים ולא רוצים ולא בודקים וחס ושלום להגיד אחד לשני. זה האדם חייב להתפתח לבד. לזה אתה ראית פעם שאני אומר אישית למישהו, איפה הכוונות שלך? אם אני צועק על איזשהו שם מחלקה או על מישהו, אני צועק שהוא לא עובד נכון. חס ושלום לנגוע בפנימיות, בכוונה. כוונה זה אדם ובורא. זה מה, איך אני יכול להיכנס לזה? אני יכול איכשהו שם לעזור לו קצת, שיבין, שיותר יחשוב על זה, איכשהו קצת מהצד, אבל לא להיכנס בפנים, זה קשר האישי, הפנימי של אדם עם הבורא.
2: זה בעצם כאילו מעכב אותי אני לא יכול לדרוש שתי דברים, או שאני דורש כבוד, או שאני כאילו בורח מבושה, שאני עושה את הפעולה בגלל משהו, יש משהו שדוחף אותי.
0: כן.
2: אבל אני צריך לעשות את זה בגלל שבזה אני רוצה להכיר את הפעולות של הבורא, להיות משפיע כמוהו, להרגיש את הכוונה שלו. עכשיו, אם החברה, זה מה שגדול אצלה, ואני מושפע אך ורק מהחברה, אז לפעמים אני אזכר שאני עושה זה בשביל הבורא, אבל רוב הפעולה שלי תהיה בשביל שכר מהחברה. זה בעצם משהו שעוצר אותי, כי זה קלקול. איך לבנות בצורה כזאת שדווקא מהחברה אני אקבל את הצורך לא לזה?
0: הכל בדרך. טוב, אנחנו... מגיעים לתלמוד ספירות או שער הכוונות? מה? טס.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריה.
4: מאוד קשה לסכם את השיעור הזה, כי כאילו זה המון, כל כך הרבה דברים עברנו פה, ש... רגע, כתבתי המון, הוצאתי המון מהשיעור, וההתרשמות שלי, בהתחלה דיברנו על מה זה ראש השנה, אחר כך עברנו על המכניקה של השפעת הסביבה, איך היא פועלת עליך, והיה אפילו נקודה שרב דיבר על קבוצות קטנות, על עשיריות וזה, ואמר שזה משחק ילדים, כנראה ומדבר על התקופה ההיא שזה, וכי היום אנחנו רואים שהוא שם את זה כדבר הכי חשוב. אחר כך עברנו לחשיבות הכוונה ואיך זה עובד וממש המון המון דברים, מסע מדהים לתוך דברים הכי חשובים שברומו של עולם, ברזולוציות הכי הכי הכי הכי הכי מתקרבות, ובטח זה עוד כלום, ועוד נגלה עוד המון, מאוד מרגש.
5: כן, באמת שיעור עם הרבה נקודות שפותח הרבה הרבה נושאים. נתחיל ככה מהנקודה האחרונה שהורגשה מאוד חזק בסוף. בסוף הכל יקרה והכל יתבצע, אבל תלוי ברצון שלנו. תלוי ברצון שלנו, בכוונה שלנו, באיך שאנחנו מגיעים באיזה גישה, באיזה יחס אנחנו מגיעים לעבודה שלנו, לשיעורים שלנו ולחברים שלנו. הכל תלוי ברצון.
6: אני בהתחלה לא כל כך הבנתי של הנושא, של הזה, של השיעור. ופתאום קפץ לי, קודם כל זה תפילה. תפילה שאנחנו צריכים, תפילה לבורא, תפילה לאיזשהו כוח שיכול למשוך אותך מזה, מהמצב שאתה נמצא. שנית, תפילה עבור מי, עבור מה. ושלישית, אני פשוט שמעתי את הרב בקשר של המשחק, שכל ידע, מה שצריך להיות בתוך התפילה עצמה לבורא, אני יכול לקחת מזה, מהקבוצה, מהחברים, שלא משנה מה אני אראה אותם כשקרנים או לא שקרנים, אבל רק מהם אני יכול לקחת את המשיכה לבורא. ועוד דבר שלישי זה כוונה, אבל זה כבר גילה תספר.
7: כן, אב התחיל את השיעור ב-200 קמ"ש, מה שנקרא, ודיבר על זה שדבר מאוד מרכזי, שאדם מתקרב לתכונת ההשפעה, אז לא נשאר לו שום דבר לעצמו, וזה מין מחסום כזה, או מין אתגר כזה שאדם צריך לעבור, ואז יש לו תחושה שהוא חוזר יש רצון לקבל, שהוא נהנה לעצמו, כי כל דבר, כל מחשבה, כל רגש תמיד זה לעצמו, לעין, שהוא מגלה שיש משהו חדש, זה ההנאה של הבורא, לא שלו. ואז הוא צריך להתחבר, להחליף את הפלאג שלו, מחיבור לעצמו לחיבור לבורא. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית שאנשים בורחים ממנה, כי כאילו העולם שלו נאבד, אבל מתגלה לו עולם חדש. זאת אומרת שאדם מודד את העולם כל הזמן לפי אני נהנה או לא נהנה. ובהדרגה זה מאבד את הטעם ומתחיל טעם חדש. ואז מתחילים לשקול את הכל לפי מידת האמת, שזו תכונת ההשפעה. הוא אפילו נתן דוגמה כמו נייר צילום כזה, שאומר נייר צילום שלנו זה אני על עצמי, כל הזמן אני בודק. ובפועל אדם מתחיל לקבל נייר צילום שבו ההנאה של החברים היא המשמעותית והקובעת ולא ההנאה של עצמו. זהו, מה שחשר לנו זה רק שנגלה את גדלות המטרה בחברה ושהיא תבער כל כך שכולם יהיו בזה כל הזמן, שלא יוכלו לחשוב על שום דבר אחר. ובסוף באמת הוא דיבר על הכוונה, באמת כל השיעור הוא דיבר על הכוונה, אבל בסוף הוא דיבר על הכוונה עד כמה היא חשובה ועד כמה זה עניין אישי של האדם, והוא לא יכול להתעסק בשום דבר אחר.
8: הוא אומר שכל פעולה רוחנית מתחילה בעלת מן, ואחר כך הוא דיבר על זה שבעצם הוא אומר שאדם מתחיל להבין ומתחיל לבדוק עם עצמו, אז הוא מגיע למעמד של ראש השנה, ושימים נוראים, ומפני שמתחיל לשפוט את עצמו, משפט צדק אמיתי, שהוא לא נמצא בזה. ואחר כך הוא נכנס ונכנס, ואין כבר זמן להמשיך לקרוא.

0: שנה טובה, חברים. אנחנו פותחים את השנה שלנו יחד. כשאנחנו אומרים שנה טובה, זה לא שאנחנו מתרגשים מהלוח שנה שעל הקיר, אלא זה עוד שינוי חדש שאנחנו נכנסים אליו יחד, קבוצת המקובלים. ואנחנו רוצים להתבונן על החברה שלנו, על מה שנבנה בינינו בשנה החולפת, ובתקופה שאנחנו נכנסים אליה, כמו בכל סעודה, בכל הזדמנות, ישיבת חברים שחבר קם אומר, זאת התקופה הכי מיוחדת שלנו, וזה נכון, כי יהיו בעינינו כחדשים, כל רגע מתחדש לנו. אז מה שנרצה עכשיו לפתוח, זה לשמוע כאן את חברי ההנהלה, שכל אחד מזווית אחרת יצביע על משהו שהתחדש בחברה שלנו, שאנחנו בנינו יחד בשנה החולפת, ואחר כך נברר בינינו, נודה יחד לבורא על מה שהשתנה, ונדבר על מה אנחנו רוצים לחדש בשנה הקוקה.
1: טוב, חברים, אז קודם כל, השנה האחרונה הייתה מאוד, מאוד מאתגרת ומאוד, נקרא לזה, רגישה ועדינה לכולנו, כי אנחנו כולנו עוברים תהליך שערב מנוכחות פיזית שמעביר שיעורים על בסיס יומי, עברנו לקשר חדש עם הרב, שהשיעורים הם שיעורים שאנחנו צופים בהם, אבל מה שמיוחד בקשר הזה, שאתה ממש יכול לבדוק את עצמך בכל רגע נתון, עד כמה אתה באמת רוצה להיות תלמיד של הרב, ועד כמה אתה באמת רוצה לממש את מה שהוא מוסר, ועד כמה אתה רואה את השיטה שלו כ... שיטה נצחית, שיטה שחקוקה במציאות, ומתוך זה שאנחנו רוצים ובאים יום אחרי יום ופשוט יונקים ממנו, אני ממש מרגיש שהרב כל יום נותן לנו את הכיוון היומי שלנו. מתוך זה אנחנו ממש הופכים להיות עוד יותר בני ברוך, פשוט במדרגה ובצורה הנכונה והחדשה. והנקודה הזאת היא בשבילי דוגמה חיה ממה שראינו מהרב לאורך כל השנים, איך הוא תלמיד, בזה שהוא הולך אחרי הרבש ואחרי בעל הסולם, והכל לפי המקורות, וכל מה שאתה שואל הוא ישר מפנה אותך, כתוב במקור או לא כתוב במקור. וככה גם אנחנו הולכים למקורות, הולכים לשיעורים, ומוצאים את ההכוונה שלו על הרגע הנתון, בדיוק מה שאנחנו חייבים לעשות.
2: עוד תחום שזכינו מהבורא להתקדם בו השנה, ועוד יש לנו להתקדם הרבה כמובן, זה הקשר העמוק והחם שמתפתח בתוך כל העשירייה והעשירייה. ראינו היום שיעור מלפני כמה עשרות שנים שרב אמר שניסינו לעבוד בקבוצות קטנות, 5, 10, מיצינו את זה כבר, אחר כך עברו השנים, ואנחנו הולכים עם הרב לאן שהוא מכוון אותנו, ובשנים האחרונות הוא כיוון אותנו בזום אין חזק ביותר לתוך העשירייה. והשנה במאי עשינו משהו שאף פעם לא עשינו בהיסטוריה שלנו. עשינו כנס עשיריות. ולפני כנס העשיריות שהיה לנו במאי, לקחנו בעצם תקופה של כמה חודשים, שבה כל העשירייה נכנסה פנימה לתוך הנשמה שלה המשותפת, בנתה אותה, חיפשה מגע עמוק אישי עם האור העליון, בתוך אהבת החברים, וזה היה נראה בהתחלה אולי קצת מוזר, אולי קשה, אולי לא רגיל, אבל כשהלכנו כולנו ביחד עם הכיוון שנתנה החברה, ראינו איך כל העשירייה קיבלה עלייה עצומה וקשר חדש, שהוא ממש הנכס הרוחני. עליו אנחנו בונים את כל העתיד הרוחני שלנו. אנחנו נשמע את כל הרב בינינו תמיד לנצח, אם נהיה בינינו באהבת חברים עמוקה. אין לנו משאב רוחני אחר. זה אתה הרוחני הראשון בבניית החברה. ואנחנו כמובן ממשיכים גם השנה הזאת להעמיק בו, כי הוא יסוד החיים שלנו. יסוד החיים, העשירייה שלנו. עוד דבר שבחודשים האחרונים גם קיבלנו מהרב, והתחלנו לעבוד איתו, וגם בו יש לנו עוד להעמיק, להעמיק, להעמיק, זה העניין ראש העשירייה, האיבר החדש הרוחני. כמו שרב אמר, אין כזה דבר גוף שאין לו ראש, אז גם לעשירייה. וכבר סיימנו סבב ראשון ועוד סבבים, תלוי בכמות החברים בעשירייה, ורואים כולנו איך אנחנו משתנים. אצלי בעשירייה באופן אישי אני יכול להגיד שעכשיו אנחנו בסיבוב השני, יחסית בתהילתו, וכל החברים מרגישים שעכשיו הם כבר לא אורן שהגיע לתפקיד ראש העשירייה, הם כאילו כלולים מכל הראשי העשירייה שהיו לפניהם, זה כבר משהו חדש, וככה בספירלה הרב נותן לנו אמצעים רוחניים שאנחנו עובדים איתם בספירלה, מגלים שם אין סוף. אז אנחנו ממשיכים, ומעל זה נבנה עוד קומות במשך השנה הקרובה, אבל תמיד, תמיד, תמיד נזכור שהאדמה שעליה אנחנו עומדים זה העשירייה שלנו. ותודה לעשירייה שהעבירה לנו היום את ההכנה, מיוחדים, אהובים.
3: עוד תהליך שהתחיל השנה זה באמת המעבר והחיזוק מצד אחד של העשיריות, שהם הגרעין, הם התא, החי, שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לתא כזה ויודע שבו, בתא הזה, תלוי כל הכלי העולמי ובעצם כל האנושות. ויחד עם זה התחלנו לחזור לאזוריות, לחזק את האזוריות בעולם, בכל מקום זה שונה, גם בישראל. אז בישראל התחלנו לחזק את הקהילתיות של קהילת הלומדים, של קהילת העשיריות, נפתח לראשונה קורס עשיריות, שהבוגרים שלו מצטרפים אל קהילת העשיריות הכללית של כל הכלי הישראלי, וכל זה בעזרת הרבה הרבה רצון של הרבה מאוד חברים, של מערכת שלמה שמטפלת בהם ודואגת להם, ומעבירה אותם, אפשר לומר, מביזור לריכוז. התחלנו שיעורים בימי שני ובימי רביעי, ביחד עם כל החברים הגדולים שלנו בכלי הישראלי. בנוסף, כמה לראשונה אחרי, אפשר לומר, הרבה ניסיונות שהיו מדי פעם פה ושם, קהילת צעירים, PT 100, Women PT 100, קהילה חדשה, רעננה, שהולכת וגדלה מיום ליום. הנה גם עכשיו בשעה הזאת יושבים לידינו כאן בשולחן קבוצת PT 100, הצעירים שלנו ש... כן. בהם תלוי העתיד הרוחני של העולם, זה לא צחוק, באמת. הם מתחילים עכשיו לגדול ולהתפתח ויקחו על עצמם לאט לאט יותר ויותר אחריות ויגדלו ויבינו ויפנימו את כל השיטה. וכמו שרב תמיד אומר, כל דור חדש שמגיע הרבה יותר קל לו, הרבה יותר פשוט לו, כי הוא כבר מקבל את כל מה שכולנו עשינו ומכין את עצמו לאתגרים הבאים. שאין לנו שמץ של מושג מה יהיו באמת האתגרים הבאים. בנוסף, התחלנו בכלי הישראלי לצאת לסדרה של ערבי חיבור, וכאן באמת שפו ענק מגיע לקבוצות ישראל, שבהתלהבות, ברוח, שתמיד היא אפיינה אותם, וכל פעם הם מחדשים אותה, לוקחים על עצמם, אם זה היה בחיפה, אם זה היה באשקלון, אם זה בהמשך יהיה כנראה בנתניה, ועוד ועוד ועוד קבוצות שלוקחות על עצמם את חידוש הקבוצתיות והאזוריות שיגבש אותנו ויכין אותנו באמת לאתגרים של השנה הבאה.
1: כן, אחד הדברים הכי משמעותיים שקרו בעולם היום זה שהצלחנו אחרי הרבה מאוד שנים לבנות מסגרת לימודית אחת. יש לנו הרבה מאוד מסגרות לימוד בכל מיני שפות באופן טבעי,
4: אבל היום פחות או יותר כמעט כל תלמיד בעולם לומד את אותו מסלול. וזה דבר שלקח לנו הרבה מאוד זמן לעשות, ואנחנו מאוד שמחים שהוא הולך ומתפתח, שכל תלמיד, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזה שפה הוא לומד, באיזה מסגרת הוא לומד, מה המנטליות שלו, תרבות, דת וכן הלאה, עובר את אותו תהליך פחות או יותר. עם התאמות, אבל בסך הכל כמעט כולם עוברים את אותו תהליך, וזה בזכות ראשי השפות שלנו, שמובילים בגאון את כל דוברי השפות השונות שהם לא עברית ברחבי העולם. ולשמחתנו גם הקמנו קהילת לומדים עולמית, כי המציאות היא כזאת שלא כל התלמידים שלנו מצליחים להגיע לשיעור הבוקר, מכל מיני סיבות, מה גם שהמסגרת העולמית שלנו הולכת ומתרחבת, והיום אנחנו מונים בין 70-80% מתלמידי בני ברוך בעולם, הן נשים. וזו מסגרת שהיא קצת שונה ממה שהיה בעבר, כשהקבוצה הייתה קבוצה קטנה, ולכן היום קהילת הלומדים שלנו היא משתדלת לספק מענה לכל מי שרוצה ללמוד כל היום. יש שיעור בוקר ויש שיעור צהריים וגם יש שיעור ערב, כל ערב. והמטרה היא שהחנות תהיה פתוחה תמיד, כל הזמן, לכל אדם, בגלל אזורי הזמן השונים, בגלל המציאות השונה שהחברים שלנו נמצאים בה בעולם. ואנחנו מאוד מאוד שמחים שלאט לאט זה הולך ומתפתח, וכל אחד יכול ללמוד בכל שעה, בכל רגע ובכל שפה. לשמחתנו גם לאט לאט מתחזק את מערכת התרגום העולמית שלנו, ושפות שבעבר לא היו בהם חומרי לימוד או חומרי מקור, היום כבר מצטרפות. היום אנחנו יכולים להגיד שברוב השפות המשמעותיות, מדובר על עשרות שפות, לא על 3 או 4 שפות, כמעט נמצאים כל חומרי המקור של בעל הסולם והרבש, וזה כמובן נמצא בתהליך שהולך ומתרחב. אז נמשיך לחשוב ולחזק את כל התלמידים שלנו בעולם. דבר אחרון, זה שלאט לאט, אפרופו הכנס האזורי שלקראתו אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו מתחילים לחזק גם את האזורים. כמו שאורן אמר, השקענו המון מאמצים בלחזק את העשיריות, אבל אנחנו מבינים שהעשירייה לא יכולה לחיות כתא בודד, היא חלק מהאזור. ולכן האזורים גם הולכים לתפוס תאוצה, ואנחנו בכנס הקרוב מצפים לראות איך כל אזור הולך ומתפתח וצובר גם עצמאות וגם כוח.
5: השנה אנחנו רוצים להפוך לבית, בית קבלה לעם, אפילו שוקלים וחושבים לשנות קבלה לעם לבית קבלה לעם, ואני אסביר מה זה. אז קודם כל, איזה פעולות אנחנו עושים כדי להפוך לבית של, לכל תלמיד וגם לא לתלמיד? אז אנחנו מבניית חדרי אירוח כאן על הגג לכל החברים שמגיעים מחול ועד בניית עשרות מקומות למפגשי עשיריות ועד שטחי אקסון ושיפור תנאי מטבח ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו מתאימים את הבית שלנו לכל אחד שרוצה את הסביבה החמה כאן, שמפתחת אותו לכיוון רוחני. קבלה. אז כל מי שמתעניין בחוכמת הקבלה, אז גם כן יהיה לו פה מקום, ואנחנו רוצים ליצור לו תנאים מתאימים, לכל תלמיד, כמו שאביו אמר, אנחנו היום הגענו למצב שאנחנו משדרים 5-6 שעות ביום, ובאמת זה היה חלום, כי יש לנו הרבה תלמידים בכל העולם, ותלמידים ותלמידות, בעיקר גם, אתם יודעים, 75-80% שלנו זה תלמידות, ולא כל אחד יכול לבוא פה לשבת בשעה 2 בבוקר, ולחלק מהאנשים זה 8 בערב, או בכלל שעות אחרות, ולכן יש לנו שיעורים, וסוף סוף השנה אנחנו הגענו לאיזשהו הבנה איך להעביר את השיעורים לכל קהל, לכל קהל יד. אתם רואים, שיעור בוקר זה שיעור שבעיקר יש כאן הקלטה של רב, רוב השיעור הוא 80% הקלטה, ו-20 דקות ככה שאלות ותשובות, זאת אומרת, זה שיעורים למתקדמים. אנחנו כמעט ואין פה הסבר, זאת אומרת, זה שיעור שכדי שהחדש ישתתף בו, הוא צריך לעבור איזושהי הכנה. וההכנה הזו הוא יכול לעבור בשיעורי צהריים, ששם חברים שלנו מלמדים, והרוב השיעור הוא בעצם שאלות ותשובות, זה גם המשך של השיעור, שיעור בוקר, אלא עוברים על אותו חומר, אבל פשוט עם ההסבר, וגם פתחנו לאחרונה עכשיו רצועה בערב, מיום א' עד יום ה', שכל תלמיד גם יכול להשתתף, לא כל השיעורים עדיין מתורגמים, כי עדיין יש לנו עוד חוסר בכוח אדם, אבל חלק כן מתורגמים גם לכלי עולמי, לכל השפות, ושם בעיקר אנחנו מכוונים לתלמידים חדשים עד 10 שנים, שעוד לא עברו את כל המאמרים של בעל הסולם ורבש עם ההסבר. זה לגבי תלמידים, כמובן שאנחנו חושבים לבנות גם מרכז מבקרים לכל התלמידים שלנו ולשקף להם את הפעילות של העמותה לאורך 30 שנה. זה אנחנו חושבים לתת לו שם הסיפור שלנו, שכל תלמיד שנכנס לקמפוס או מתעניין רק בחוכמת הקבלה, שיכיר את הארגון שלנו ויכיר את הפעילות שלנו, מכתיבת הספרים וחלוקת עיתונים ועד בניית ערוץ טלוויזיה, כל ההיסטוריה הזאת בצורה כמובן מעניינת, אנחנו חושבים איך אפשר להנגיש ולספר את הסיפור הזה. אנחנו גם כן בונים כאן בן קולנוע, שכל תלמיד במסגרת כזו או אחרת שהוא נמצא, יוכל להגיע עם החברים שלו ולצפות בסרטים שאנחנו יצרנו לאורך שנים. נגיד השנה אנחנו סיימנו לערוך סרט על בעל הסולם, כבר בתוכנית לצלם סרט על רבש והרב, שזה יהיה אותו סרט בעצם. אנחנו עושים עכשיו סדרה על החיים של המקובלים, וזה 7-8 פרקים כאלו. למה אנחנו עושים את זה? כי אין עוד ארגון שיכול לספר על החיים של מקובלים, ואנחנו חושבים שלתלמידים זה מאוד חשוב להעביר מידע כזה. ולגבי עם, כן, בית קבלה לעם, אז יש את הבית למי שכבר נמצא כאן, יש את הקבלה למי שמתעניין בחומת הקבלה, ועם, הכוונה היא כל העולם. בשבילו אנחנו בונים פרויקט שנקרא טרמינל מחשבות, שזה בעצם מסע אל תוך הנשמה של האדם, מסע אינטראקטיבי, שאדם יכיר את הטבע שלו, מה שולט בו, איזה מנגנון שולט בו ומעוות לו את המציאות וקובע לו את החופש בחירה. ובסופו של דבר המטרה היא לעורר באדם שאלות. פעם ראשונה אנחנו לא רוצים לתת תשובות, אנחנו רוצים לעורר באדם שאלות, וכמובן שיהיה לו מובן איפה יש לו תשובות. אם עוררנו את השאלות, כי ברור לנו שאם אין לו את השאלה, זה לא משנה, התשובה הזאת הוא גם כאן לא ישמע. לכן אני קורא לזה ממש סטארט-אפ חדש, זה הנגשת חומר בצורה חדשה שעוד לא ניסינו, ונקווה מאוד שסביב זה אנחנו נוכל לבנות עוד כמה עשרות אלפי תומכים, שהם יכולים אחר כך להפוך גם כן חלק מהם, להפוך לתלמידים. יחד עם זה אנחנו גם כן בונים כאן בית קפה, בית קפה עד 120 איש, שזה משהו גדול, שאנחנו גם כן כרגע חושבים על הקונספט שלו, איך אפשר על ידי הצורה הזאת שהיא מוכרת בעולם, להביא אנשים שיכולים להיות כאן. אני לא אומר תלמידים, אבל אני אומר להביא לכאן אנשים שהם ירגישו את הרוח, כמו שאנשים באים לכנסים שלנו, לא מבינים מה אנחנו עושים, אבל מרגישים שיש פה משהו. אז זה גם כן הזדמנות. וכמובן כל הדברים האלו בהרחבה אנחנו נספר, ולא רק נספר אלא גם כן נדון ביחד. יש לנו הרבה שאלות, יותר שאלות מתשובות, ולכן צריכים פה מחשבה של כולם. בראשון לאוקטובר אנחנו עושים פה יום עיון לכלי ישראלי. אני מקווה שיבואו לכאן מאות אנשים, ואנחנו ביחד נרחיב על כל הפעילות הזאת, איך להפוך אותנו לבית קבלה לעם באמת. יהיו פה הרבה סיורי מוחות. אז בהמשך אנחנו גם כן נעשה את זה גם כן לכלי עולמי, חלק בכנס אזורי, חלק אולי בזמנים אחרים שיהיו מותאמים לזמנים של אותם אזורים. בגדול, החזון שלנו, או אתגר, כך אפשר להגיד, שני דברים הייתי מציין. דבר אחד זה, אחרי 30 שנות פעילות, עוד לא ברור לנו איך סביבנו לבנות עשרות אלפי תומכים. כמו שבעל הסולם כותב, שבדור האחרון יהיו כאלה אנשים שלא ילמדו, כי כנראה שאין להם את הנקודה שבלב חזקה, וכנראה שלא צריך, אבל הם יבינו מה אנחנו עושים, ופשוט יתמכו בנו, ממש. אז זה עוד לא מובן איך, אבל חייבים לחשוב ולהתחיל לעשות את זה. ודבר השני, זה בעצם איך, יש פה הרבה תלמידים ותיקים, באמת, בהיסטוריה אנשים היו חיים 30-40 שנה בסך הכל, אז אנשים שם אנחנו רואים שם, ארי למד שם כמה שנים, וכל אחד בכלל היה חי כמה שנים, כמה עשרות שנים. אנחנו פה כבר לומדים, רוב התלמידים לומדים סביבות 20-30 שנה. האתגר שלנו, איך שלכל תלמיד תהיה קבוצה שהוא דואג לו. אני זוכר שלאורך כל התקופה של קורונה, טיילנו ככה אחרי שיעורים רב, וכל הזמן שאלתי אותו, אמרתי, אני מקנה בך, יש לך תלמידים, יש לך בשביל מה לקום בבוקר, אתה כל הזמן מטפל בהם, אין לך ברירה פשוט, אומר, כן, זה מה שמקדם אותי ומחזיק אותי. וזה לא סוד, אנחנו רואים את זה. אבל איך לעשות שלצביקה גם כן יהיו כאלו תלמידים, שגם כן, שהוא יבוא לפה כל בוקר והוא פשוט ידאג להם, זאת אומרת, ממש הם פשוט יתקשרו אליו ויגידו, צביקה, איפה אתה? קודם כל, שמחים לראות אותך, כן? אתה איתנו, אבל פשוט אנחנו לא תמיד רואים אותך. זהו, אז זה באמת אתגר גדול מאוד, איך לעשות כזה דבר. כמובן שאני לא חושב שזה צריך להיות אולי אדם אחד, כי לא יודע, אני לא חושב שיש לאדם אחד כוח כזה להחזיק קבוצה, אבל אם אנחנו נתארגן לצוותים ולכל צוות יהיה איזושהי קבוצה שהוא ידאג לה, וידאג פשוט להעביר לה אותו מטען שאנחנו קיבלנו מרב. כי אני באמת משוחח עם הרבה חברים ותיקים, ואנחנו באמת מתפוצצים אותה חוכמה שאנחנו קיבלנו מרב, ולא ברור לאן להעביר אותה. זה נכון שיש לכל אחד עשירייה, אבל עדיין תלמידים זה משהו אחר, זה עבודה אחרת. קיצור, אני רק משתף ככה במחשבות שאנחנו ככה דנים על זה בהנהלה, לא ברור איך לעשות את זה, אבל טוב שזה נמצא באוויר העולם, ונחשוב ביחד איך לממש את זה. יש מחשבות כאלו. אז זהו, אלו האתגרים שלנו, ושנה טובה לכולם.
0: חיים. אז שמענו באמת על כמה מעגלים שהם בעצם מעגל אחד, גם הקשר עם הרב, גם הקשר עם הסירייה, עם התלמידים, עם הקהילות השונות, עם הכלי עולמי, עם ההפצה, וגם חשוב היה לשתף את הדברים האלה, לא כדי להתפאר במה רק אנחנו עושים, אלא כדי לראות את פעולת הבורא עלינו, בני ברוך, איך הוא יותר מעצב אותנו, לאט לאט ממש להיות עם הקדוש שישרת אותו למען כולם. ובואו נסתכל קדימה עם הפנים קדימה. ניקח את כל זה מתוך הודעה לבורא ונקפוץ קדימה. בואו ניכנס לסדנה משותפת בינינו ונדבר מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה, בכל היבט. מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה. 6 דקות, בבקשה.
6: אני חושב שהייתי רוצה הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי
3: סינכרון בין כל המחלקות בארגון שיעבדו ביחד בהקשבה הדדית אחד לשני ובדאגה הדדית לקהל שמגיע, שיש הרבה רבדים של אנשים שעובדים עם קהל בכל מיני צורות, ואני חושב שזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב שישמע קולן של כל המדרגות של המורים, מדריכים, מרצים, תלמידים, כל הדבר הזה שיעבוד בצורה הרבה הרבה יותר ביחד.
7: כן, אז אם הכוונה היא ככה יותר לפן הלוגיסטי הטכני, הייתי אומר התחום החינוכי, להעמיק את התשתיות החינוכיות שלנו, שיהיה לדור הצעיר בחברה מסלול ברור של גן, של לימודים, של חינוך, של מעטפת שהיא שלנו, שמלווה אותה ממש מגיל צעיר עד גיוס לצבא ועד הצטרפות לקהילת הצעירים. ממש מסלול ברור ומוסדר עם מדריכים ועם שיטות לימוד ברורות משלנו.
8: אני לא יודע אם זה דבר חדש, אבל זה דבר חדש שהוא ישן, שזה בעצם הרגשה של הקבוצה, של החיבור בין החברים, יותר באמת יותר רחב, לא רק בסריה, אלא כאילו ממש קבוצה, מרכזים, וכמו שהיה פעם, היו קבוצות מאוד גדולות, חזקות, היו הרבה מפגשים ביחד, וזה לחזור לזה כאילו.
9: כן, אני מסכים עם גושה, אני חושב שגם כדאי לעשות כמה שיותר נפגשים מכל הכלי עולמי, מכלי ישראלי, מכל חברים שיכולים להגיע לכאן כמה שיותר. ושנית, אני זוכר שרב אמר שצריך לקנות הרבה מכוניות שפשוט ישתחררו אותנו מזה, מעבודה פיזית, שיהיה לנו יותר כוח, יותר זמן באמת ללמוד עם הכוונה הנכונה. זהו, אבל טוב שאנחנו התחלנו את זה, טוב שאנחנו התחלנו לחדש את הבניין שלנו לכיוון הזה, ובעזרת השם שיהיה לנו הצלחה בדבר הזה. אני חושב שאם יהיה לנו חיבור, אז הכל מתממש כמו שצריך.
3: דבר נוסף שאני חושב, הייתי רוצה לראות, זה את הקשר שהיה, כאילו הכלי שהיה, שיהיה בו קשר חדש, שהוא צומח מתוך מרכזי העשיריות, שהכלי הוא פועל, התגבשנו בתוך העשיריות, התמקדנו במרכז העשירייה, ששם רב מראה לנו את הכיוון לבורא, ומתוך זה הקשר של בני ברוך יצמח מחדש כקשר שצומח מבפנים, ואני חושב שזה יהיה המהות האמיתית של חברה רוחנית. בנוסף, עוד משהו קטן, המערכות יעבדו כמערכת אחת שיש לה הרבה הרבה אופנים.
7: כן, אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק. קהילת הצעירים, תחום ככה שנפתח בשנה האחרונה והולך וצובר תאוצה ותנופה והולך וגדל ומתרחב ממש בימים אלו. ממש קהילה שלמה של צעירים בגילאים שונים שלומדים כל אחד ברמתו ובהתאם ליכולות ולאילוצים שלו, אבל כולם ביחד ברוח צעירה וברוח שלנו. אז אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, לתת לזה עוד מקום, עוד תשתיות, לעודד ולדחוף את הנושא הזה קדימה, כדי להביא עוד רוח חדשה לתוך החברה, ובעצם לתת להמשכיות לזרום.
8: מה עוד אפשר להוסיף? יש הרבה צרות בעולם חיצוני, והחברים שלנו נמצאים, הרבה חברים נמצאים במקומות של לא כל כך קל לחיות, אז להתפלל גם עבור חברים, שכל החברים יתקדמו בצורה דרך טובה, מה שנקרא.
5: כן, מה אפשר להוסיף עוד לזה? כן, אני חושב שאנחנו באמת צריכים להתחזק את החיבור בינינו. צריכים להתחזק חיבור בין הסיריות וחיבור בין הקבוצות. כמה שיותר חזק, שאנחנו כבר נתחיל כבר להרגיש את האחד את השני עוד יותר עמוק, שיהיה לנו אפשרות באמת לממש את הרצונו של הבורא, ושמה שהוא רוצה מאיתנו זה שבעולם הזה שיהיה שולט רק כוח השפעה, לא כוח הקבלה. ושנזכה לזה. לחיים בני ברוך.
10: ואני חושב שאולי חידוש, אולי לחדש, אולי, ובטוח להעמיק, זה שנזכה כולנו לתפילת רבים אמיתית, תפילה עבור רבים של רבים, שבורא לא יוכל לעמוד בפני זה ויגיד ניצחוני בניי.
7: כן, ואם ככה מעבר לפן הטכני והלוגיסטי, אלא יותר בפן הרוחני של העבודה שלנו, אז כמו שהרב אמר היום בשיעור, מה שחסר לנו זה להבין למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, מה הכוונה שמאחורי המעשים שלנו, מה הרצון שלנו להשגה.
0: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו רוצים לעבור יחד למליאה, רוצים להתקלל יחד אחד מהשני, לשמוע אחד את השני גם כאן באולם, גם בעולם, והיינו רוצים לשמוע נשים, גברים, כולם, מה הדבר האחד שהסירייה שלנו עכשיו העלתה, שמענו ככה לפחות מחברים, שהיינו רוצים לראות מתפתח בחברה בשנה הקרובה, אולי משהו שעדיין לא קיים, לא נעשה, אולי משהו שקיים בעצימות נמוכה והיינו רוצים עכשיו ככה להגביר אותו יותר, אולי משהו שצריך לשים עליו יותר דגש, לשנות בסדר עדיפות. אז בואו נתחיל יחד כולם לשמוע זה את זה, אני כבר רואה שם ידיים,

0: עוסקים בהפצה, יש חלק מהחברים שעוסקים, יש חלק מהחברים שלא עוסקים. אני הצעתי לייצר פלטפורמה של שיתוף בתוך העשירייה, שכל חבר ישתף את מה שהוא עושה בהפצה. לא ישתף בתור דיווח, אני מעביר בקמפוס או אני עושה משהו כזה. קודם כל שנדע מה עושה כל חבר. אני לפחות לא יודע ונראה לי שלא כולם יודעים. אבל אלא, נגיד מישהו מלמד בקמפוס וצריך ללמד איזשהו שיעור מסוים בעוד שבוע, עושים זום, משתפים את כל העשירייה, הציור צריך להיות ככה וככה, מה דעתכם? לדעתי ב-121 בשנת 2026, הפצה של בן אדם לבד מתוך מערכת חסר לכוח, צריך כוח של עשירייה, ואם זה יהיה שיתוף וכוח של עשירייה ייכנס לתוך כל פעולת הפצה של חבר בעשירייה, קודם כל זה ייתן עניין על מה לדבר ועל איך לדבר. דבר שני, יהיה לנו על מה לפנות לבורא, או שנצליח ואז הוא יעזור לנו, זאת אומרת בהצלחה שלנו, או שלא יצליח, יהיה לנו על מה לצעוק שיעזור לנו, כי אנחנו רוצים לעשות את ההפצה. יש איזה חבר אחד שאמר שהוא עשה את זה קצת, ופתאום מה שהוא מלמד, זה הכפיל את כמות התלמידים שלו שמופיעים על המסך. אז יכול להיות שהרעיון טוב. לחיים בני ברוך.
1: לחיים, תודה. כן, סוניה, בבקשה.
2: תודה. אז אצלנו בעשירייה דיברו על זה שאנחנו רוצות לראות יותר מרכזים פיזיים וקבוצות פיזיות בעולם, ואנחנו ממש מקוות שזה יקרה בשנה הקרובה. עוד דבר זה שאנחנו רוצות להרגיש את קבוצת פתח תקווה, קבוצת נשים פתח תקווה, כקבוצה חזקה שיש קשר בתוכה, וגם שאנחנו כל העשירייה רוצות להתקלל בפרויקט משותף, אם זה טרמינל המחשבות או משהו שיחבר בינינו וייתן לכל אחד מקום להשפיע. תודה.
1: תודה רבה. חברים מהעולם גם מוזמנים להעלות סימני שאלה ולשתף. כן, אילן.
3: כן, אצלנו בעשירייה דיברנו על זה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בעולם הזה. ועל זה אני רוצה להודות להנהלה שלנו, שאנחנו רואים שבאמת שוברים את הראש, נמצאים במאמץ ובדאגה. אני רואה את זה ככה אישית על חצי מהעשירייה שלי עם הנהלה. ממש נמצאים בחוסר שקט כזה עם מבט רחב על כל העולם, על בני ברוך פתח תקווה ומבט על כל העולם, איך מיישמים ומנגישים את הרצון הזה שיש לנו לגלות את הבורא בעולם הזה. ואני בטוח שיש הודעה גדולה לכולם פה, ולי אישית הודעה גדולה להנהלה. גם אם יש לפעמים ביקורות וזה וספקות, אבל המגמה היא ברורה. אז תודה לכם, לחיים.
1: לבון, בבקשה.
4: תודה. מה שצריך להעמיק ולהרחיב זה מעגל מנחים. אנחנו ראינו השנה שעברה שחברים שלנו התחילו להעביר שיעורי טס, מעבירים את השיעורים בעזרת הרב, שהוא מעביר את, אנחנו רואים את השיעור מוקלט, ואחר כך הם עונים על שאלות. לבן אדם מתחיל, זה מאוד מאוד קשה להיכנס לשיעור, לראות את השיעור מוקלט, ואחר כך לאיזשהו הבחנות לקבל. הוא חייב שמישהו יסביר לו, העיני שלו. לכן זה מאוד מאוד חשוב להרחיב את המעגל מנחים, וככה אנחנו גם יכולים לקלוט יותר ויותר אנשים חדשים, לענות לחיסרונות שלהם בצורה חיה. תודה.
1: תודה. הומן איטליה, בבקשה.
5: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità, sentiamo forte il bisogno di del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico,

0: Sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
1: רוצים מאוד להשקיע בפיתוח הקהילה והרגשת החיבור בינינו.
2: תודה. Unity 2.
3: שלום חברים גדולים ויקרים.
4: благодарим творца.
3: אנחנו בהודיה לבורא.
4: וזדיאלי
3: על זה שלקחתם מערב את האחריות הזאת ונושאים אותם ברמה גבוהה מאוד, זה דבר ראשון. דבר שני, מה שדיברנו, מה שאנחנו רוצים זה יותר לשחק במצבים המתוקנים, כולנו, כל הקבוצה, וככה לעשות לו נחת רוח, להתקרב אליו, להידבק בו. איך נוכל להידבק בו? יש לנו את הביטוי אני ראשון, אני אחרון, לתת את הזכות קדימה לבורא, להידבק בו, להסכים עמו, ובצורה כזאת להידבק בו, ובחיבור בינינו, בדבקות, להודות לו. ושוב, הודיה גדולה לחברים הגדולים ולבורא עבורם.
2: תודה רבה, נתי.
5: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין בתוך המערכת. יש הרבה אופנים, נגיד, של הפצה, של לימוד, של סוגים של אנשים שעובדים עם הקהל בכל מיני רבדים, מדריכים, מרצים, מנחים, כל הדברים האלה, שהכל יעבוד כצוות אחד, שעובד ממערכת אחת שיש לה הרבה אופנים, והקשר הזה יהיה שכל הדבר הזה, וזה לא רק בהפצה, זאת אומרת שכל המערכת תהיה מאוד מאוד מסונכנת ועובדת ביחד כאחד, ולא כהרבה אופנים שנפגשים. חיים.
2: Woman H 100.
6: היי, בוקר טוב לכולם, ושנה טובה בעזרת השם לכולנו. היה לנו רעיון לגבי, האמת הוא כבר קיים כמה חודשים טובים, כמו שאם אני לא טועה סוניה דיברה, נכון? עכשיו קוראים לה סוניה חמודה, לגבי עשיריות פתח תקווה נשים, לחזק אותם. אז אנחנו רוצות קצת להרחיב את הבקשה, זה לגבי החיבור, זה כמו, בוא נגיד, אין לי עכשיו מילים בשבילה, כאילו, כמו קהילת העשיריות נשים, שאנחנו יכולות להתחבר כל העשיריות של נשים, לעבוד, וגם עולמי אחר כך, כולם. ומה הכוונה, שכמו שאומרים, יש משפט שאישה מחזיקה את הבית, שאנחנו נוכל להשתתף בכל המערכת של בני ברוך, בית ברוך, מי לתלות וילונות ולעשות כאילו ניקיונות ולעזור והכל, עד כאילו עבודה בינינו, לבנות את הכלי יותר רחב, יותר מחובה, שכאילו בינינו, לא, כל העשיריות, כל הנשים, וזה הרעיון, כאילו. תודה רבה.
2: כן, נועה.
7: תודה. בהמשך אולי, המילה קהילה, אני חושבת, היא מילת מפתח. גם דיברנו על ליצור קהילת מפיצים, באמת שזה לא יישאר רק בגדר העשירייה, שיהיה מקום לשתף ולתמוך ולהתאשר אחד מהשני. קהילת אמהות, אולי זה גם משהו שכבר מתחיל לקרות, אבל שבאמת יהיה, רב אמר בשיעור ששמענו, שלפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה צריכים לקבל כל עצה ועצה של האדם. אז גם את הכנס האזורי שאנחנו בונים בפתח תקווה, הכנה לסעודות, שהכל יערך מתוך דברי המקובלים. והיה גם רצון פה שמי שעזב יחזור, אז אולי לחשוב גם על איך יוצרים כזו פלטפורמה. זהו, תודה.
2: צ'ילאבינסק, אומסק.
8: שנה טובה. אנחנו
9: בעשירייה שלנו דיברנו על להתעמק יותר בבירור של העבודה הפנימית שלנו, בירור מסגרת העשירייה, מסגרת הקבוצה, שאינו רוצים יותר לקחת על עצמנו, יותר לחדד אותם, וגם שמענו מקבוצת בני ברוך שישנה מגמה מסוימת, וכמו שמיכאל אמר, שיש את הקבוצה המרכזית של בני ברוך שרוצה שסביב בני ברוך יהיו יותר מעגלים שאולי לא יעסקו בקבלה, אבל לפחות יתמכו. ולנו גם הייתה כזאת מחשבה שהיינו רוצים שגם באזורים שלנו, גם במדינות שלנו, יצטרפו קבוצות של אנשים שאולי לא יעסקו, אבל מדי פעם יקשיבו ויתמכו בנו, ובזה גם יתמכו בבני ברוך. תודה.
2: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג, יש לנו עוד הזדמנויות, עוד מפגשים יחד. בואו נדווח מה קורה לנו בהמשך. אז המשך לוז להיום, יום שבת, 12 בספטמבר, עכשיו אנחנו נצא להפסקה, בשעה תשע בבוקר נתכנס לסעודה, באחר הצהריים, 3:45 הכנה לשיעור, 4 שיעור צהריים, 5:30 תהיה לנו הפסקה, וב-6 שוב סעודת חג. מחר אנחנו ממשיכים עדיין בלוז חג, בשעה 5:15, שימו לב, 5:15 בבוקר, כמו היום, הכנה לשיעור, 5:30 שיעור, 8 בבוקר תהיה הפסקה ותפילה, לא משודרת, ב-9 סעודה, ו... גם אחר הצהריים, 3:45 הכנה, 4 שיעור צהריים ו-6 סעודה. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003. השיעור מבוסס על מאמר קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 621. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה.
1: קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך.
2: את שולחן ערוך.
1: לחזור ולהעיד תפילות של ימים נוראים. הסיבת שיבוא זמן התפילה, עדיין כבר יהיה זקן ורגיל לתפילה.
3: לכן חודש אלול צריך לאדם להגיד את העבודה האדומה, והעיקר הוא יכול לומר שכתבנו לכם, כתבנו לכם, היינו בזמן שלכם, כתבנו לכם שגם הלב יסכים, יהיו פי וליבו שכי, והאדם יראה לעיניים והשם יראה לבעל.
0: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך, שהדין שהאדם צריך לחזור ולעיין בתפילות של ימים נוראים, מסיבת כשיבוא זמן התפילה אזי כבר יהיה זקן ורגיל בתפילה. והעניין הוא שתפילה צריך להיות בלב, שהוא סוד עבודה שבלב. היינו, שהלב יסכים למה שהאדם מדבר בפה. ואם לאו, נקרא זה רמאות. היינו, שאין פיו וליבו שווים. לכן בחודש אלול, צריך האדם להרגיל את עצמו בעבודה עצומה. והעיקר הוא שיכול לומר כתבנו לחיים. היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים, שלא יהיה כחונף, שיהיו פיו וליבו שווים. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה לבב. ולפי זה, בזמן שהאדם צועק כתבנו לחיים, שפירוש חיים הוא בחינת להידבק בחיי החיים, שהוא דווקא על ידי זה שאדם רוצה לעבוד בבחינת כולו להשפיע, וכל מחשבותיו עבור הנאה עצמית יהיו בביטול גמור. ואז כשמרגיש משהו מדבר, אזי ליבו יכול לפחד, שמא חס ושלום יתקבל תפילתו. היינו, שלא יהיה לו שום רצון עבור עצמו, ולגבי הנעת עצמו, מצטייר מצב בדומה שהוא עוזב את כל תענוגי עולם הזה, ביחד עם כל הבריות והחברים ובני ביתו. וכל קנייניו ורכושו. הוא פורש את עצמו ללכת למדבר, אשר אין שם שום, רק חיות רעות. ואף אחד לא ידע ממנו וממציאותו, ונדמה בעיניו, כאילו עובד את עולמו בפעם אחת, ומרגיש שמאבד עולם מלא חדוות חיים. הוא מקבל על עצמו מיטה מעולם הזה. הוא מרגיש שהוא כעת מאבד עצמו לדעת בזמן הרגשת הציור הזה. ויש לפעמים שהסיטרא אחא עוזרת לו לצייר את מצבו עם כל הצבעים השחורים. אז הגוף בועט בתפילה זו ונמצא שאי אפשר שיתקבל תפילתו, מסיבת שהוא עצמו לא רוצה שתתקבל תפילתו. לכן צריך להיות הכנה לתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה, ותמיד מוכרחים להשתדל בעבודת המלכות הנקראת בחינת כתיבה, שהוא בחינת דיו ושחרית. היינו, שלא ירצה שעבודתו יהיה דווקא בבחינת לבני ושמעי, שרק בזמן הלבנונית הוא ישמע לתורה ומצוות, אלא ללא תנאים, בין בלבן ובין בשחור, תמיד יהיה שווה אצלו, שבכל אופנים הוא צריך להישמע להפקודות של התורה ומצוות.

0: שיהיו פיו וליבו שווים. זה בעיקר עניין פה של ה... שמגיעים לזכייה, שפיו וליבו שווים, שהבורא הוא רואה את הלב. אומר פה שהאדם רואה את בעיניים והבורא רואה בלב.
1: מה אפשר להוסיף? המאמר באמת מאוד עמוק. זה נתן לנו אפשרות להבין את מה באמת כתוב שם בזה, בשולחן ערוך, עם כל החוקים שלו, ומה נתן לבן אדם, איך לקיים אותם, לא לעצמו, רק לזה, לכיוון של הזה, של ההשפעה.
0: וגם אומרים לנו פה שאדם צריך להרגיל את עצמו לתפילה. זאת אומרת, שיהיו פיו וליבו שווים. מה זה הרגל? הרגל זה שאנחנו פעם אחר פעם מנסים, משתדלים, מתאמצים, עושים עבודה משותפת עם כל העשירייה ביחד. אנחנו כל בוקר כותבים את התפילה, אחר כך במהלך היום נזכרים בה, מקריאים אותה אחד לשני, משתדלים שזה ייכנס ללב, שלא יהיה בפה, שלא יהיה בחוץ. וזאת העבודה, להרגיל את עצמנו, כדי שלא רק בזמן הלבנונית, הוא אומר, שלא רק בזמן שטוב ושמח ויש עלייה, אלא בכל מצב שיהיה אצלו שווה, גם שחור, גם...
2: נעבור לצפות בשיעור.
3: נערוך בקשר לתפילה בימים הנוראים. למה זה נקרא ימים הנוראים? שהאדם באמת צריך לעשות כאן דין וחשבון על מה הוא מתפלל. אנחנו לומדים שכל פעולה רוחנית מתחילה מעלת מן, שסך הכל הפעולת הבורא בבריאה להביא את הנברא למצב שלאפשר לנברא בחירה חופשית, בחירה במה, באיזה רצון להיות. ואור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ועל האדם הוא לבחור ברצון הנכון, שכל פעם שהוא בוחר ברצון נכון יותר ויותר ויותר, מה זאת אומרת יותר ויותר, שמבין בתוך הרצון הקודם שמתפתח, שבחר בו בצורה נכונה, אז הוא התפתח ליתר דיוק, אז שוב עושה דין וחשבון, ושוב בוחר ברצון הנכון, וכך הוא מגיע לרצונו להיטיב לנבראיו, במלואו. אז בסך הכל, תפילה של אדם זה בדיקה האם הרצון שלו הנוכחי, כל פעם שהוא מרגיש, הוא רצון שלפי איכשהו יכול לבדוק אותו, להבין אותו, לשקול אותו, נמצא ב... אתם לרצון הבורא להיטיב לנבראיו. מה זה נקרא שבודק אותו? איך הוא בודק? אה, אנחנו לומדים שזה נעשה בקבוצה. הבדיקה היא לא יכולה להיות בצורה אחרת, כי אין לנו אפשרות לראות את הרצון הבורא. איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו צריכים גם כן להשפיע לנבראים. להשפיע לנבראים מצדנו, החוק הזה מתבאר לפי המשפט, ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה, נקיים ככה רצון, זה נקרא שאנחנו ברצון שלנו שווים לרצון הבורא, להיטיב לנבראיו, ואין לו רצון אחר. ורק בצורה כזאת, רצון שלו מתבטא, מתממש, וגם רק בצורה ואהבת לרעך כמוך, הרצון שלנו מתממש בהתאם לרצון הבורא. ובמידה שאנחנו לא משתווים עם רצון הבורא, מיד החוק הכללי הזה להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, פועלת עלינו בצורה כזאת שרוצה לעשות לנו תיקון של הרצון שלנו. זאת אומרת, מיד פועלים עלינו כוחות דרך כל מיני האמצעים מהסביבה שלנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו לקיום של אותו חוק, ואהבת לרעך כמוך, או להיטיב לנבראיו. וכך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים רק או ביותר או בפחות של קיום החוק הזה. כשאדם מתחיל להבין את זה ומתחיל לבדוק את עצמו עם בהתאם לרצון הכללי של הבורא, ומחליט שזה סוף סוף צריך להיות בלב שלו, שיהיו פה ולבו שווים, אז נקרא שהוא מגיע למעמד שנקרא ראש השנה. וימים הנוראים ממש נוראים, מפני שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק ואמת. שרואה שאין לו לאן לברוח, אלא רק לקיים התנאי היחידי שממש נמצא מעליו, והיום ונורא נראה לו, שאי אפשר לקיימו, עד שמבין שזה היום ונורא בזה, שאם לא יקיים, אז לא יהיה באיזה קרבה לבורא. ואז ההחלטה הזאת שהוא בודק את עצמו ומכין את עצמו אליה משך כל מה שנקרא אצלנו חודש אלול, סליחות ובדיקות. בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא מתבהרת בו, מתבשלת בו עד כדי כך שהוא מבקש מהבורא מכל הלב שהתכונה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת של להיטיב לנבראיו, גם כן יהיה בליבו כמו שקיימת בבורא. והתפילה היא, זאת היא תפילה היחידה שמתקבלת בבורא, כן? כמו שאנחנו לומדים שזה המן שמתקבל בזונדה הצלות מנשמות השבורות, שמבקשות תיקון, רק על זה תיקון, ועל שום דבר אחר, ואם אדם מגיע לזה, זה נקרא שהגיע לראש השנה.

0: יש כאן שאלה עוד משהו במעבר גמרתה. יש משהו לשאול לפי המאמר, כן?
1: למה זה נדמה שהוא עובד מעולמו, יוצא למדבר?
0: זה בדיוק. אדם שמתחיל באמת להבין שהוא צריך לבקש כוחות דה להשפיע, תכונה דה להשפיע, תכונת השפעה, אז שבודק את עצמו באיפה שהוא נמצא, אז נראה לו שבזה הוא לגמרי מאבד את כל החיים שלו. הוא לא יחשוב יותר על עצמו ועל חברים כמו שהוא חשב על חברים, ועל המשפחה כמו שדאג למשפחה, ועל הרכוש פרטי, משהו, הוא באמת, אם מתקרב לתכונה דה להשפיע, אז מבין שלא נשאר לו במוחה ובליבה שלו שום מקום לעצמו. אלה כל הדאגות הם מתחילים להיות מחוצה לו. ואז נראה לו שהוא לגמרי נעלם בעצמו. מאבד את עצמו. את עצמיותו. והרגשת האני שיש בנו, הנקודת האני, זה הנקודה, היא הנקודה הכי חזקה. נקודת הקיום, נקודת היש. יש מעין. ואז לאדם יש כזאת הרגשה שהוא כאילו חוזר לעין, שאיפה הוא. עד שלא מוצא את היש שלו לא בעצמו, אלא בזה שעין שלו יהיה מחובר בבורא, ביש. זאת אומרת, מוכן לעבור את התהום הזה יש מעין שהוא נברא, מעבר לבורא, כן? מצד השני של הבורא, אלא להחזיר את עצמו לתוך הבורא, לתוך התכונה הזאת דה להשפיע, ולהתקיים בה ולמצוא בה את היש שלו. זה בעיה, כמו שבעל הסולם כותב גם כן, שהיא גם כן בעיה פסיכולוגית. זאת אומרת, ברמה האנושית. וגם כן יותר עמוקה. אבל הרגשה היא בהחלט הרגשה שאדם, אם הוא לא חושב על עצמו, אם הוא לא דואג לעצמו, אז מפני שעוד לא אוחז בכלים דה השפעה, אז באיזה כלים הוא מרגיש את עצמו? כאילו נעלם מהעולם. זאת אומרת, העולם שלו נעלם גם כן. כל העולם שלו זה איך שהוא מתאר את הקיומו בכלים דה קבלה. כן? בעצם מה שאני מתאר את התמונה, מה שאני מתאר את העולם, זה תמונה איך שאני מתאר באיזה צורה אני יכול ליהנות מכל דבר שנמצא מסביבי. אני מרגיש אוויר. מה זה אוויר? אני מרגיש באיזה צורה אני יכול ליהנות ממנו, או חס ושלום שאני סובל מזה. אבל אין בי שום דבר שאם אני מרגיש מציאות, אני מרגיש אותו, מודד אותו בצורה אחרת, נהנה או לא נהנה. רק כך אני מודד את הכל. ונהנה או לא נהנה בכל מיני דרגות, בכל מיני הופעות, זה מה שמצייר לי את תמונת העולם. אני לא מצלם את העולם כמו מכונת מצלמה שהיא מצלמת לפי איזה מין אור וחושך, כן? איזה פרמטרים אחרים? פרמטרים שלי זה רק ליהנות יותר או פחות. רק לפי זה. זה מצטייר אצלי. וכאן, אם אני מפסיק כבר לבדוק ולייחס לעצמי ליהנות יותר או ליהנות פחות, אז איזה תמונה יכולה להיות אצלי? כן? יוצא שאדם כאילו מרגיש שהעולם עצמו הוא נעלם, הוא נעשה כמו שאנחנו גם כן מרגישים במשהו שהוא נעשה נטול איזה טעם, כן? ואחר כך הוא בכלל מאבד בו שום רגישות, כאילו לא נמצא. אנחנו גם מרגישים משהו עד שבאמת מגיעים למצב שמה שנקרא עולם המדומה, שהוא רק מדומה בכלים דקבלה שלנו, במדידה כלפי התענוגים ותענוגים שלנו. אז יוצא שהתמונה הזאת היא נעלמת. לכן זה נקרא עולם המדומה, ומתחילים לשקול את לשקול את הכל לפי כבר מידת ההשפעה. אז לפי מידת ההשפעה אנחנו קוראים לזה עולם האמת, במקום עולם המדומה. למה? כי במידה הזאת, במדידה הזאת, אם אנחנו מתחילים לראות את הפרטים, בוא נגיד, של המציאות, אז אנחנו מתחילים לראות אותו, קודם כל לראות תמונה אחרת לגמרי, תמונה אמיתית מפני שלא נעלמת ולא משתנה, אלה משתנה רק ליתר הפרטים בהתאם להתפתחות התכונת ההשפעה שלנו. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לזה שאנחנו רואים מה שנקרא כוח העליון. אבל זה אפשר לראות לא על הכלים דקבלה שלנו עד כמה שטוב לרע לי, כמו שאנחנו בצורה טבעית שוקלים את הכל המציאות, ולכן היא נקראת מציאות המדומה, אלה אם אנחנו מתחילים לשקול ברצון דה להשפיע. זאת אומרת, הנייר הזה, הרגיש, פוטו נייר, כן, שאנחנו עליו מצלמים, הוא כבר רגיש לא את הקבלה ואת הענוג, אלא השפעה ונתינה. ההבדל הוא בזה שאז הנייר הזה, הוא מתחיל להיות כלול מלבבות, אם אפשר כך להגיד, מרצונות של כל הנשמות חוץ משלי. ודרכם אז מתחילים לראות את המציאות. זה צילום אחר לגמרי. וצילום הזה נקרא בורא. מה שמצטייר בכל היתר נשמות, בצורה כזאת, זה נקרא בורא. לעומת מה שמצטייר בתוך הרצון פרטי, זה נקרא עולם המדומה. כן.
2: האם יש איזשהו כמו מחסן של מן שצריך להגיע אליו, ופשוט לענות את כולו כל פעם, איך עושים את זה?
0: איך להגיע למן האמיתי, אתה שואל. אם יש לנו רשימות, שרשימות האלו, היינו רצונות, או הייתי אומר, זה לא רצונות. רשימות זה חלקי המסך שהיו שייכים לנשמתי בזמנו שהיא הייתה חלק בלתי נפרד, אינטגרלי, זאת אומרת, מחובר עם יתר חלקים, שבנשמת אדם הראשון. אפילו אי אפשר להגיד חלק שמחובר, כי לא היה אז מושג כזה שחלק שמחובר, הכל היה אחדות. והמסך הזה שהיה הדבק שהיה בין החלקים האלו, שנשבר, הוא נשבר בשלבים. ושלבים של שבירת המסך, לא רצון, רצון יש הרצון, מסך שנשבר, הוא נשבר בצורה הדרגתית, וכל הדרגות האלה, הן איך שהמסך הזה נשבר, הם נמצאים עכשיו בי. ומשלב האחרון, מרשימו האחרון של המסך השבור, הכי הקטן, מתחיל להתעורר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש רשימו שבור, נגיד, כן? אני מרגיש בצורה שבורה אותו רצון להשפיע, אותו יחס שהיה לי לאחרים ועם אחרים לבורא, שכל פעם אני צריך לתקן אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לתקן? אני צריך להגיע למצב שהכוונה שלי היא הפוכה, וצריכה להיות על מנת להשפיע. אני לא צריך לחפש איזה רצון ואיזה כוונה שיהיה לי. אני צריך לחפש הכיוון הנכון, הצורה הנכונה. זאת אומרת, במה הצורה שיש לי בי עכשיו היא ההפוכה מהאמיתית. זה נקרא עבודת הבירור, ושמתוך זה מגיעים לתפילה, לבקשה. זאת אומרת, ברגע שאני רואה איך אני יכול להשתמש נכון באיזה כיוון אני יכול להשתמש נכון ברצון שלי, כן? ברגע זה הרצון שלי נקרא מן, תפילה, בקשה. ובאותו רגע שאני באמת מוצא הכיוון הנכון, הצורה הנכונה, באותו רגע זה נקלט בעליון, כי העליון שלי והרשימו שבי עכשיו, שיתעורר, הם מתאימים אחד לשני. אני רק צריך ביניהם לעשות נקודת המפגש, קשר. זה שנקרא להעלות את המן, לכלול את המן בעליון. זה נעשה על ידי ההשגה, ההבנה, ההרגשה שלי, שזה חייב להיות מתוקן בצורה הנכונה. אם אני הבנתי מה היא צורה הנכונה שצריכה להיות, זה נקרא שאני מעלה את המן לעליון. וכל פעם שאני מממש את התפילה הזאת שלי, אז מתגלה לי רשימו יותר גבוה, יותר גבוה, שבור, כן? מהדרגות הרשימות האלו שהמסך נשבר על ידם. וכך אני כאילו בחזרה עולה לאותה נקודה שהייתה לפני השבירה, כן? כמו שהוא כותב שנשמה צריכה לחזור לאותו מצב, כמו שהייתה דבוקה כנקודה בשורש, ועל ידי העבודה שלי שאני מחפש בדיוק את הצורה הזאת, איך שזה צריך להיות, אני מתקן את השבירה, את המסך. זאת אומרת, כיוון במקום לעצמי, לבורא, זה בעצם המסך השבור, כן? על פני כל רצון ורצון שמתגלב. אז בזה אני חוזר לאותו מצב, כמו שהייתי אז, אבל אני בונה אותו, אני מכיר אותו, אני רוצה אותו. זאת אומרת, זה ממש נעשה בהכרתי, זה קניין שלי הופך להיות.
2: אפשר להגיע
0: על
2: אותה
0: כמות, על
2: אותה מקצה של שבירות שצריך פשוט להעלות אותה.
0: בעל הסולם אומר שזה הכל, אנחנו מגיעים לזה משך או 125 מדרגות או 620 מדרגות, לא חשוב איך לספור. אנחנו בסך הכל מספר מוגדר של הביקורת ובקשות. ביקורת ובקשה. זאת אומרת, להטמן. סך הכל זה, זה לא אין סוף רשימות. זה סך הכל יש לנו, נגיד, 5 עולמות, ואומנם שזה אנחנו סופרים בצורה אחרת, לא חשוב. נגיד 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, 125 מדרגות. לזרז על האטמן, אדם יכול רק על ידי, על ידי החברה. כי סך הכל מה זה על האטמן? על האטמן זה נקרא שאני במקום לממש את הרשימות שנמצאת בי עכשיו לעצמי, צריך לבדוק, צריך להבין, צריך לחקור ולהחליט שאני משתמש בו על מנת להשפיע. ואני רוצה להשתמש בו על מנת להשפיע, ואני לא מסוגל, ובזה אני פונה לבורא. כן? אז אני עובד עם ה... אני מבקר כאן כיוון לעצמי, לעומת כיוון הבורא. שלכיוון הבורא אני יכול לבדוק בצורה אמיתית רק כלפי החברה. הבורא נסתר, ורק כלפי החברה שאני רוצה להשפיע, לא רוצה להשפיע, כן, לא, להתקלל בהם, לא. כאן אני בודק האם באמת אני רוצה להשתמש ברשימו בצורה נכונה. אין לי שום בדיקה אחרת, לכן אם אני מייצב סביבי חברה, סביבה נכון, שהיא תעורר לי כמה שיותר מדויק מה זה נקרא השפעה, שתעורר אותי כמה שיותר מהר לזה, שאני אוכל בא לראות ולהרגיש את התמונה הנכונה של השפעה, למדוד האם כוונה שלי נכונה, לא וכן ולא, אז לפי זה אני יותר מהר מגיע לתפילה. זאת אומרת, הסביבה היא צריכה להיות כזאת שהיא תחייב אותי בזה, פשוט שזה יהיה, שאני ארגיש בתוך הסביבה, שאם אני חושב לעצמי ולא אליה, לא לקרוא, לא לסביבה, אני ארגיש נורא. שזה יהיה בושה ושזה יהיה בזוי וכן הלאה. זה חייב להיות בחברה ממש בוער. אז בצורה כזאת ודאי שאני אתקדם מהר. בצורה כזאת ודאי שאני לא... אני לא אסבול כל כך, אלא מהר יעבור את הסבל לשבור את עצמי ולחשוב בה על מנת להשפיע. להחליט שעל מנת להשפיע זה באמת הכיוון הנכון. זאת אומרת, הכל תלוי בחברה. כמה שחברה תשפיע לי את, את החשיבות של ה... של ההשפעה, להידמות לבורא וכן הלאה. אם חברה יכולה לעשות לי בזה ממש פרסום טוב וממש הרגשה שזה דבר הבוער וחשוב ורק הוא חייב להיות קיים, אז בשבילי לא יהיה קשה להיות בזה. אנחנו רואים כמה שבן אדם מכור לחברה בכל דבר שחברה מחליטה. לכן הבחירה שלנו זה למצוא את החברה כזאת. זאת אומרת, שאני לא אסתפק בחברה שהיא איכשהו, כמו שהוא כותב שם, נכנס לחייתים לא כל כך טובים, כן טובים, רבש כותב את זה במכתב, כן? אז לא כל כך נורא. והוא חייב להיכנס, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה חייב להיכנס בין הבעלי מקצוע טובים ביותר. שהם יגידו לך, עשית בגד, נגיד, חייתים, כן? אז עשית בגד יפה. ואם לא, הם יגידו לך, עד פרט האחרון, הקטן ביותר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. וזאת אומרת שהם מכבדים דבר שהוא מושלם. בין כאלו, גם אתה תהיה מומחה, וגם אתה תרצה לעשות כך. וגם אתה לא תסבול דברים שהם לא כל כך בסדר. הכל תלוי בחברה. אז אתה צריך... אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה אתה צריך חברה שהיא ממש כולה דורשת את זה. ואז לא יהיה קשה. זאת אומרת, כל הקושי שלנו, כל הבעיה שלנו שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו נופלים מהדרך, שאנחנו נאבקים, אנחנו נאבקים כל אחד עם השני ועם רצון לקבל שלו, וזה בגלל שאנחנו לא בונים חברה. אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ בעבודה שלנו, אם החברה שלנו היא בהתאם לזה תהיה מתוקנת. כי אני ודאי שירצה לקיים, לפי טבע שלי, אני ארצה לקיים משהו בחברה. לכן, זה שכל אחד דואג איך שהוא מתקדם ברוחניות, זה שטויות, זה, זה, זה, זה ממש טיפשות. הוא צריך לדאוג שבחברה המושג הזה, התקדמות, הוא יהיה במידה שהוא צריך שבחברה זה יתקיים, ואז הוא יקיים. כי אנחנו ממש תוצאה ישירה ממה ש... מכל הרצונות, מכל המחשבות, מכל המטרה והחשיבות, מה שמשוטט בחברה. לכן, אם אנחנו מדברים כבר על התיקון, של הרשימות, אז תיקון הרשימות הוא רק בעבודה חברתית. וכאן אנחנו רואים שאיך המסודרים כל הדברים האלה נכון באותו נושא שאתה מטפל. אתה מטפל ביחס שלך כלפי החברה, שזה בעצם כלפי הבורא, שזה בעצם משפיע כלפיך לעורר אותך בחזרה לאותה עבודה. זאת אומרת, אתה רואה שכל היוצרות, כל הכוחות, כל ההתחלות וכל מה שבסוף צריך להתגלות, זה נמצא בנושא אחד. שאתה לא צריך לזוז ולהתרוצץ ולאלה ואחד גורמים. יש לך רק גורם אחד. שבו אתה מתחיל וגומר כל העבודה וכל ההגיעה וכל תיקון הכלים וכל המילוי הכלים. ככה זה יוצא.
1: אין בתוך החברה כללית אפשר לבנות חברה שתחייב להתקדם לכיוון שאני בפסק.
0: אנחנו כבר ראינו ש לא עוזר לנו להתחלק לחמישיות, לעשיריות. כבר ראינו ש הכל תלוי בהשקעה, לא באלו שבצורה מלאכותית מסובב אותי, אלא במה שבאמת אני נכלל. נכון שלפעמים עוזר לאדם לבחור כמה אנשים שאיתם יהיה לו קצת קרוב לדבר וקצת קרוב איכשהו אולי שבאיזו צורה להתקשר אליהם, אבל אתה רואה שבסך הכל, כמה שאנחנו מתקדמים יותר ועוברים מצבים, אנחנו לא מוצאים שנכון להסתגר באיזושהי צורה קטנה. ובסופו של דבר החברה היא חברה, היא לא שיש לה גבולות מיוחדות, שזה וזה וזה וזה נמצא בחברה שלי. אלא חברה היא מושג רוחני, שאולי אני אפילו לא יכול לראות ולראות לעצמי בדיוק איזה מושג זה, כן? אלא סך הכל, כל ההשתוקקויות, כל הרצונות, כל ההבנות, הבנות שלנו, התקשרויות לכוח העליון, כל מה שאנחנו עושים, הגיעה שלנו הכללית, בסך הכל זה מושג חברה. ומה שחסר במושג הזה, זה שגדלות הבורא, גדלות המטרה, הוא כל כך יבער, שזה יחייב כל אחד ואחד, עד כדי כך שלא יהיה לו שום, שום קושי בכלל לחשוב על זה ולא להיות בזה כל הזמן. אבל קבוצות קטנות כבר עברנו את זה. יש עוד אנשים שמחפשים, גם בחברה שלנו יש כמה כאלו שמחפשים עוד לחבר קבוצות קטנות, איזה מין. אני מסתכל על זה כמו משחק ילדים שאתה יודע, כמו עושים חבורה קטנה. זה כבר לא מתוך ההתקדמות, מתוך הפיגור, אני הייתי אומר. כן.
3: אמרת ש... אם אני רוצה להיות בעל מלאכה טוב, אני צריך להיכנס בין בעלי מלאכה טובים, שיגידו לי, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. מצד שני, אנחנו אומרים שבעצם החברה שלנו לא אמורה לתת לי ביקורת, אלא גדלות המטרה. אז זה לא פועל בדיוק באותה צורה. אתם לא אמורים להעביר עליי ביקורת, זה לא טוב, מה שאתה עושה, זה לא טוב, זה לא טוב, אלא אמורים לתת לי גדלות המטרה. הבעלי מלאכה שאני מחפש לדרך שלנו. איך זה מסתדר?
0: מה שחברה צריכה להביא לאדם זה גדלות המטרה. עכשיו, כדי שאדם יהיה במצב שמסוגל לשמוע על גדלות המטרה, צריכים לייצב אותו בזה שהוא יבוא, שישב, שיקרא, שישתתף, ייתן הגיעה, אפילו לא רוצה. מכל המאמצים האלו, מוכן אולי יהיה לשמוע. על ידי הפעולות חיצוניות, על ידי המאמצים חיצוניים, אולי יגיע למאמץ הפנימי יותר. כי לרצון הפנימי באמת לא הוא ולא אנחנו לא יכולים לשלוט. אז ודאי שאנחנו חייבים להעביר ביקורת על האדם, ומה שכתוב שאדם צריך לחפש חברה, שהוא צריך לשנות חברה, להיטיב לחברה, אז אחרי שהוא כבר נמצא בפנים ונכלל בתוכה ופועל בתוכה כממש המועיל בדרך ורוצה לאותו כיוון, לאותו הדרך להועיל, אז בבקשה, אולי יש לו עיצות כאלו שעכשיו אנחנו עדיין לא מבינים אותם, בסדר, נדון בהם, אבל לא יכול ללכת נגד הכללים שבחברה. אם הוא רוצה לבנות חברה חדשה, בבקשה, אבל למה שיבנה אותה מאיתנו? מאיפה הוא יודע יותר טוב ונכון מאיתנו שצריכים

0: לאיזה מסגרת. שמתוך זה יש תקווה שאולי מה שיש כאן ייכנס גם לאוזן ואולי גם ללב. זהו. אתה בתור מורה יכול להבין את זה. איך בבית ספר, הכל מסודר, איך בכל מקום. כך אנחנו צריכים לסדר את עצמנו, כך אנחנו רוצים לסדר כל אחד בחברה. לתת לכל אחד ואחד חובה ואפשרות לקלוט מהחברה חשיבות המטרה. מה עוד? כן.
1: איך בעצם החברה יכולה לגרום לי להתקבל לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן ואהבת לרעך כמוך? מקסימום יכולים להושיב אותי ולעשות ככה, אבל איך זה יכול לגרום לי להתקבל?
0: אתה שואל איך החברה יכולה להגיע ללב שלך ולשנות את הלב שלך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע? כשתרצה לאהוב את החברים, זה אנחנו לא יכולים. זה גם אתה לא יכול. זה רק אור העליון יכול לסובב את זה. כך, לתקן אותך. אם תרצה באמת להתקן. אבל להיות גורמים, לגורמים, לגורמים, לזה, איכשהו חברה כן מסוגלת, וזה מה שהיא צריכה לעשות. זה הבחירה החופשית שלך.
1: עשית לי רצון לדבר הזה?
0: כן.
1: איך חברה מוסיפה לי רצון
0: לדבר
1: הזה?
0: חברה מוסיפה לך רצון מתוך זה שאתה מחשיף את החברה, אתה רוצה או לא רוצה. דעת הקהל שולט עליך. לפי המבנה שלנו, חשוב לנו דעת הקהל. כי אין לאדם ביש שלו, באגו שלו, בהרגשת הישות שלו, אין לו יותר מהאני. יש מאין, האני. והאני הזה, זה יותר חשוב מהחיים. ואדם מוכן כדי לקיים את האני, לעשות הכל. כך הוא בנוי. וחברה צריכה, נכון להשתמש בזה. או שאני אומר, הגבר הוא ששותה קוקה קולה, בירה איזשהו שם, כן? מה ש... כן, בפרסומת אנחנו רואים. אז אני משחק כבר עם מה שיש לך בטבע. ככה החברה שלנו צריכה להיות בנויה, להשתמש באותו כוח העני שבכל אחד ואחד, אבל להגדיר בו הערכים שלנו. אותה גישה. בעל הסולם נותן שם בבחירה חופשית, במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, דוגמאות מאוד פשוטות מהחיים. זאת אומרת, זה לשימושנו. כן.
1: איך לוודא אבל שהדבר הזה באמת נכנס פנימה? אנחנו רואים שיש הרבה דקות שהסיסמאות האלה מופיעות אצלהם על הקירות, על המכוניות, על הכל, אתה יודע איך לוודא שזה אצלנו נכנס לרצונות, לא נשאר על הקירות.
0: איך לעשות שהסיסמה, כן, ייכנס באמת פנימה והיא תהיה כדבר המחויב לכל אחד ואחד, זה גם כן תלוי איך החברה מתייחסת לזה. אין שום אפשרות אחרת כאן לעשות משהו. בקיצור, אם תרצה להגיע לראש השנה, תצטרך לעבור כל הדברים האלו. כן.
2: הוא מדבר פה על מעבר, על השלב המעבר שמיד אדם שמתגלה לו משהו, הוא בועט פה, הוא מתחרץ, ואז אין פיו וליבו שווים. איך חברה יכולה לעזור לזה שאדם לא יתחרץ, שאדם בכל זאת ידבר על זה?
0: איך יכול להיות שאדם לא יתחרט, לא יברח, אלא ילך לקראת המטרה? לאדם אין שום כוחות. לאדם בעצמו אין שום כוח. הוא רק יכול להשפיע לעצמו דרך החברה. אתם לא מבינים שיש כאן רק תשובה אחת. אין לנו מארבע פרמטרים, מה שהוא אומר לנו, כן? מצא, התפתחות המצא, החברה, התפתחות החברה, מארבע פרמטרים האלה אין לנו שום

0: יכולת לשנות משהו, אלא רק השפעת החברה עלינו. זה הכל. אם אני משהו רוצה לשנות בי, אני חייב להיכנס למקום אחר שישפיע אליי. אם אני רוצה להשתנות עוד משהו, עוד להיכנס לאיזשהו מקום אחר להשפיע אליי, אז אני צריך לבחור, כדאי לי לדבר איתך או לא, כדאי לי לשאול אותו או לא, כדאי לי לשמוע את זה או לא, לראות את זה. אני כל הזמן צריך לבחור מה משפיע אליי. זה נקרא שאני עושה צמצום על עצמי, ועכשיו אני בוחר על ידי מה אני מתפתח. זאת אומרת, אני בוחר את המטרה, אני בוחר את האמצעי, ואני מבין שרק על ידי האמצעי כך, בצורה כזאת, אני פועל עליי. אז אני כאילו פועל עליי כמו שבורא פועל עליי. יש לי אותו כלי, כמו לבורא. ואני מסתכל עליי מהצד, כמו רופא מסתכל על החולה, ואני מתייחס לעצמי בצורה כזאת, כצד ג', כן? כמשהו חיצון. ויש לי, יש לי, יש לי אפשרות, יש לי, יש לי יכולת לעשות משהו עם עם הזה אני, כן, שנקרא מיכאל, כן? אני יודע שאני כך וכך כלול מכל מיני רצונות ותשוקות ומחשבות והכל, איך אני יכול לסדר כל דבר ודבר שהוא יותר יהיה מקורב לאמת, למה שאני עכשיו מבין שזה נקרא ההשפעה, שזה נקרא מטרת הבריאה, שזה נקרא ההתאמה לבורא. אז איך אני יכול לשנות בעצמי את התכונות האלה, את הערכים האלו, שהם יהיו יותר קרובים. אז לפי זה אני צריך לבדוק על ידי איזה מכשירים אני עושה את זה, אבל בוודאי מכשירים חיצוניים. על ידי החברה, על ידי ההשפעה החיצונית עליי. אין שום אפשרות אחרת. אבל אם אני יודע מה אני צריך להיות, ואם אני יודע באיזה צורה אני עכשיו נמצא, אז אני יכול פחות או יותר להישאר לעצמי, לתאר לעצמי איזה גורם החיצון הוא צריך להיות כדי להעביר אותי מנקודת A לנקודת B. ואז אני מחפש גורם כזה, חברה כזאת, כוח כזה, שישנה לי את הכיוון, שייתן לי הערכה במשהו אחר, וכן הלאה. ואז פחות או יותר אני יכול לתאר לעצמי איזה חברה זה צריכה להיות. אני צריך את האנשים האלו, אני צריך אנשים קצת אחרים. אני בין כל החברה מתפעל מזה או לא מזה או כן מזה וכן הלאה. אני כאילו בוחר לפני שנכנס. אחרי שנכנס גמרנו. זאת אומרת, יש יכולת לעשות צמצום איזשהו, כן? איזשהו חתך, ולהגיד, עכשיו אני חושב, מה ישפיע אליי, עליי? ואז להחליט, ואז באמת לייצב את ההשפעה הזאת. בצורה כזאת אני כאילו בוחר את, את הצורה העתידה שלי. זאת אומרת, אני בורא את עצמי, מייצב את עצמי. אז העבודה שלי היא ממש העבודה שאני משתמש בכוחות של הבריאה. העבודה שלי היא ממש העבודה כמו של בורא. אני מזה לומד אותו. יש לי כל הנתונים. רק צריך להכניס לראש וללב, כן? פעם ולתמיד, הבנה, פעם ולתמיד זה לא ילך, אבל כל פעם נגיד, כן? הבנה שאני יכול להשפיע על עצמי, לא מתוך זה שאני אעשה איזה קוויץ' מבפנים. שום מאמץ מבפנים לא יעזור. יעזור למאמץ רק דרך החברה. למה? כי בזה אני גם כן קונה תכונה די להשפיע. אני לא סתם רוצה לשנות את עצמי להיות אחר. האחר שאני משנה את עצמי דרך החברה, הוא יהיה בטוח צורת ההשפעה. ולא סתם אחר שאני אדמיין לעצמי יותר רוחני, וזה יהיה בכלל לא רוחניות, זה לא יהיה יותר המשפיע. זה יהיה יותר במה שהוא לא יודע במה. בדרך כלל בלקבל. מה יכול להיות חוץ מזה? או להשפיע או לקבל. זה הכל. כן.
1: זה שמין מנגנון של ביקורת את ההסתרנות בחברה, איזה משוב יש לחברה לעשות תיקונים בדרך
0: איך חברה יכולה לתקן את עצמה, לעשות תיקונים בדרך?
1: איזה
0: משוב
1: יש?
0: איזה יש לחברה יכולת לתקן את עצמה, לעשות ביקורת עצמית? זאת אומרת, אתה רוצה לשאול כך, מה יש מעל החברה? שלפי זה חברה יכולה לבדוק את עצמה. האדם בודק את עצמו לפי החברה שהוא חושב שהיא יותר גדולה, גבוהה, והיא מתארת לו מצב העתידי. ומה יהיה, איך אני בודק? אני בודק רק לפי מה שאני מבין, מתוך הניסיון שלי ומתוך הספרים. אין לי יותר שום דבר. יש ספרים, הכוונה, יש רב, יש ספרים, יש היכרות שלי בזה, זה עשה הכל. לא יתגלה לך משהו שאתה מתאר לעצמך, אולי לא יודע איזה גילוי. גילויים הם מבפנים. הם מבפנים. בסך הכל, איך שאתה מבין, לפי זה אתה פועל?
1: התכוונתי שאם יש כוונות טובות לחברה לעשות את העבודה כמו שצריך, איך החברה הזאת יודעת שהיא בכיוון הנכון, שהיא פועלת כמו שצריך?
0: איך חברה יודעת אם בכיוון הנכון או לא? רק מתוך זה שהיא משיגה מעצמה ומספרים וממורה. כל אחד מה שמבין ויחד אז מה שמחליטים, זה הכל. אין לך, איפה חשבת שיהיה לך אחרת? תגיד לי על איזה צורה אתה חולם שיהיה לך. למה אתה מצפה שיהיה לך? שהבורא יתגלה לך מה? דרך רדיו? דרך מה? יהיה לך עכשיו על הקיר איזה ציור? סתם פתאום יתגלה שאנשים הטיפשים מתארים כך לעצמם את ההתגלות האלוקות? כן? באיזשהו דמויות, באיזשהו חס ושלום תמונות או מה? רק מבפנים, מה שאתה מעסיק, זה נקרא מה שקיים. זה הכל? אין אחרת. יש לך כלי, בכלי הזה מה שמתגלה זה מה שיש. למה יש עוד לצפות, אני לא מבין.
1: אני יודע שאני מושפע על ידי החברה, אבל חברה עצמה כללית,
0: עובדת, פועלת, משקיעה. חברה עצמה כללית, חברה, אז גם אתה פועל לא יודע איך, וגם חברה יכול להיות של פועלת לא יודע איך. אבל זה שאתה לא יודע איך ומחפש, זה הבחירה החופשית שלך. אתה מחפש לאיזשהו סטנדרט שכל הזמן ירידו לך מלמעלה, לא יהיה. דבר הזה לא יהיה. כי בזה אתה הופך להיות מאדם לחי, ללא בחירה חופשית. מיד הופך להיות בהמה. זה אתה מחפש, בבקשה. כן.
1: זה הגלות הבורא שחסר בחברה שלנו, שאמרת, חסר לנו שזה עבר בלבנו, גלות הבורא. מה זה הדבר הזה שחסר?
0: מה זה שחסרה גדלות הבורא בחברה? זה פשוט מאוד. גדלות הבורא זה נקרא אותו כוח שאני מקבל מהערכת העליון. שאני מעריך אותו מה זה מעריך אותו? שאני חושב שלהיות כמוהו, להיות במקומו, שווה הכל. שכל מצב מה שיש לי עכשיו, הכל מה שיש לי עכשיו. מה זאת אומרת? כל התענוגים שאני עכשיו יכול לקבל, כל ההגיעה שאני עכשיו יכול לתת, כל מה שיש לי, אני מוכן לתת כדי להיות במקום עליון. זה מה שאנחנו רואים את זה בעולם הזה. האדם מסתכל, אני רוצה את זה, לא אכפת לי שום דבר, תגיד לי כמה. אני מוכן. זה נקרא שהוא מעריך את הדבר. זה אתה צריך לקבל מהחברה. זה הכל. עכשיו, תבנה כל איזושהי חברה בצורה מלאכותית, שככה יעשה לך, וזהו, אתה לא צריך יותר. חברה כמוך, שהיא כלולה מאנשים כמוך, שאין להם שום הבנה ברוחניות, שהם לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, שנגלים מזה בכלל. תתחילו לדבר על זה, ותתחילו איך שהוא באיזשהו מאמצים הקטנים, לעשות את הפרסום של השפעה אחד כלפי השני. וכל אחד איך שהוא שירצה בצורה מלאכותית, משחקית, משחקית, ממש. להתחיל להתקלל בזה, אנחנו משחקים בזה, ממש משחקים. כל החברה עובדת כלפיי, זה בכלל לא מבינה מה זה ולא חשוב לה את זה. אבל אנחנו בונים את הסביבה בצורה כזאת מלאכותית, שהיא תשפיע עלינו. ולא חשוב שהחברה עצמה מלאכותית. ההשפעה שלה עליי, עליך ועל כל אחד, היא תהיה השפעה אמיתית. אם זה לא היה כך, אז איך הייתי אני בעצמי הלא מתוקן לבנות חברה מתוקנת שתשפיע אליי? אלא אני הלא מתוקן, זאת אומרת, שנמצא בשקר, שקרן, מעמיד חברה של שקרנים, ממש, שמדברים רק על האהבה ועל ההשפעה, שקרנים כולם, אבל כשקרנים האלה משפיעים עליי, הם עושים לי שטיפת מוח כזה שאני מקבל את זה נכון, שאני מקבל את זה כחשוב כאמת. כך אדם יכול לוצא את עצמו כמו ככה בזהרות לוצא את עצמו מה... זה הכל, זה הצורה היחידה שיש לנו. זה, איך הילד עושה את זה, שהוא לא יודע איך עושה, איך שהוא מדמה את עצמו במשחקים לגדולים, רוצה להיות כמוהם. גם כן עושה את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, לגדול אנחנו יכולים רק בצורה שאנחנו כאילו, כן? עושים מעצמנו צורה יותר גדולה, יותר בוגרת. כאילו. אז אין לנו על מה להתרעם, להגיד שאין לנו אפשרויות. יש לך הכל. נתנו לך ידיעה, ונתנו לך מספר אנשים. תתחילו לעשות. נכון שזה גן ילדים, אבל לא צריכים יותר. לא צריכים יותר. רק תארגן מהם, שכל הזמן יצג, חשיבו את החברה, עבד חברים ו... בקיצור, אבל לצעוק בצורה כזאת, שישפיע על כולם. אתם יכולים. למה? כי זה חוק מלמעלה. שאם הרבה אנשים צועקים, אני מתחיל לקבל את זה. כך אני בנוי. זהו. אז משקר שאתה הולך, כי השפעה בשבילך זה עכשיו שקר נקרא, זה הופך להיות חשוב באמת. וכך כל הסטיגמות שלנו בחיים. אנחנו חיים רק לפי הערכים כאלו שהכניסו בנו, שאין בהם שום דבר באמת אמיתי. כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים. חוץ מדברים הנחוצים לגוף. אוכל, משפחה, ילדים, דברים כאלה שגוף רוצה בעצמו. הכל היתר, שזה 99% מהחיים שלנו, שאנחנו שורפים את החיים שלנו. זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה עבור כל מיני פרסומות שהחברה עשתה לנו. כאילו חשוב לי כבוד, כאילו חשוב לי פרסום בעולם, כאילו חשוב לי אידיאו, מושכלות וכסף וכל מיני... שאני מחזיק את העני שלי בחברה, שלא ליפול. אז אני חייב גם זה וגם זה וגם זה, איך יכול להיות לא? העני, להחזיק, לקיים. אבל אם אני מעביר את העני הזה מאין לי יש, אין לי שום בעיה כבר. כן. יש לנו מספיק, אתה אומר, הגיעה, יש לנו מספיק חברה גדולה, לפי שעות, לפי כמות ההגיעה, לפי הכוח, מה שאנחנו משקיעים, משקיעים המון, מה חסר? חסר דבר העיקרי. שכל היתר הדברים הם פחות חשובים. חסר לנו תוכנית, מה זאת אומרת תוכנית? בשביל מה אני עושה את זה? שבכל מצב שאנחנו משהו עושים, אנחנו לא מבינים שבזה אנחנו בונים חברה שהיא תשפיע על כל אחד מאיתנו, לכבד תכונת ההשפעה. זאת אומרת, אנחנו עושים כמו מכונות הרבה עבודה, כן? אבל זה... בוא נגיד, מספר גדול של אספק, כן? אתה 100 קילומטר רץ, ובמהירות גדולה, ומזיע הרבה, והכל, אבל בראש אין כלום. בשביל מה עשית את זה? מה רצית לגרום על ידי זה? דבר העיקרי, שכאן הוא הקובע בשביל מה אתה עושה את זה, אותו חסר לנו. הוא נמצא, אבל בצורה עדיין לא מספקת. עם כל אחד ואחד. אתה רואה איך שהחכמים קבעו. לפני כל מאמץ, לפני כל פעולה, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה. מה זאת אומרת? בשביל מה אני עושה את זה? מה אני צריך לזה? איך להתכוון לזה? למי אני פונה? מה אני רוצה שיצא? זה נקרא עניין של ברכה. אין? הקשר, הכיוון. אין? בשביל מה אני עושה? ואתה רואה על כל, פסיק קבעו איזה יחס. אחרת הפעולה בעצמה לא שווה כלום. זה נקרא מצווה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. אז גוף שלך עושה המון פעולות, אבל אין בזה שום נשמה, אין בזה שום כוח רוחני שאתה רוצה להכניס. זה מאוד חסר. לכן, אני תמיד אומר, אפילו כאן בחגים גם כן, לקנות כמה שיותר מכונות, כמה שפחות לעבוד, לעשות מאמצים, שיהיה לאדם יותר מקום בראש לחשוב בשביל מה הוא עושה. כי לפעמים זה מפריע, שאתה כל כך צריך הרבה לעבוד ולחץ ו... כן? שאנחנו עכשיו עובדים בחגים, שלא יהיה לנו הזדמנות. לכן כדאי לעשות כל המאמצים לפני החגים, אחר כך מתלכדים יחד, שיהיה יכולת לכל אחד איכשהו להשאיר מקום למחשבה, לכוונה. אני אומר על זה כל החגים, כל הזמן. וגם גם ב, ב, ב, ב, ב, ב, ביום יום. זה חסר. וזה באמת האבן המכשול. עושים המון, אתה צודק. אבל מצווה עושים, כן? הפעולה שאנחנו רוצים, שיצא מזה משהו, אבל בלי כוונה. זה נקרא מצווה בלי כוונה. זה לא לאנשים שסתם בחוץ עושים שם לולף, אתרוק עכשיו שם, כל מיני דברים. זה לא על זה מדובר. שם זה פועלים לפי מצוות אנשים מלומדם. כך לימדו אותם, כך עושים. אנחנו רוצים על ידי כל פעולה להשיג משהו, אז איפה מה שאתה רוצה להשיג? זה ברור לך? אם זה ברור, באיזה צורה ברור? אם אתה פונה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שאתה ממש רוצה שזה יצא לך מזה התקרבות לכוח העליון, כן? שאתה על ידי זה רוצה להידמות, רוצה להתקרב, רוצה לעשות משהו. אז זה באמת ברכה. כן? זה באמת קשר. אז בהחלט אתה עושה מצווה עם כוונה. הדבר הזה הוא נסתר, ודאי, זה תלוי בלב האדם, ודאי, כוונות, לכן זה נקרא תורת הנסתר, תורת הכוונות. זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות. תמיד על מקובלים אומרים, יושבים בפינה ולא עושים כלום. כן? עושים כוונות. מה אתה צריך לעשות עוד בחיים האלו? לרוץ, כל האנושות רצה, מה תועלת מזה? העיקר צריכים לעשות כוונות. מעשים יש לנו המון, אנחנו כבר בנינו סביבנו, אתה יודע, מערכת שלמה של העבודה והפצה, אבל על זה חסר לנו כוונה. אנחנו לא מספיק מבינים איך לעשות את הכוונה, להרכיב על המעשה. אנחנו גם כן, הכוונה עצמה, אנחנו בורחים מהכוונה עצמה. אני רוצה על ידי זה להתקרב לכוח המשפיע, לבורא, לכוח המשפיע. להידמות לו, לדען, זאת אומרת, מה הוא המשפיע, מה זה נקרא להשפיע, במה אני צריך לשנות את עצמי שזה יקרה, ושזה יקרה על ידי פעולה שאני עכשיו עושה. אם אדם מתרגל את עצמי, אפשר להגיד מתרגל?
2: מתרגל את עצמו.
0: את עצמו לזה, אז זה קורה? מה נסתר?
1: הכוונה.
0: הכוונה הזאת תמיד נסתרת, מה אתה רוצה? אני לא מבין. הכוונה של החברה? לא מבין את השאלה. אתה רוצה שכל הכוונות של החברה, הם יהיו מבוארות לך היטב בעל פה. שאתה תשמע את הכוונות האלה. אז כוונות האלה אנחנו שומעים, אנחנו קוראים מאמרים, מכתבים, אנחנו לומדים אפילו תלמוד עשר הספירות, שהוא מסביר לך שם בכל מיני שפות. או בשפת הרגש במאמרים או מכתבים, או בשפת המונחים של חוכמת הקבלה, מה זה נקרא כוונה? לא מסבירים לך חוץ מכוונה כלום, כי מעשה זה חתום כבר. מעשה זה קיום הרצון, זה בטוח שיתקיים. אתה צריך להוסיף על זה כוונה, זאת אומרת מסך ואור חוזר מה שנקרא אצלנו. במילים אחרות. ובכל מקום איפה שאנחנו לומדים בספרים שלנו, אנחנו לומדים רק על כוונות. על רצון כל הזמן אני אומר, לא צריך לעבוד על הרצון. איך להיות מושפע מכוונה של חבר? לחבר אסור להראות לך, להגיד לך בפה, שאני מתכוון כך וכך, אתה יודע, תבדוק את עצמך, אם גם כן אתה יכול כך וכך, לא, זה אסור. אלא יש תקנון הכללי, הסכמה הכללית שלנו. בכללות אנחנו יכולים לדבר על לאן אנחנו משתוקקים, מהי החברה וכן הלאה. בפרט, כל אחד ואחד, הוא חייב להיות עם כוונה שלו עם עצמו. זה נקרא נסתר. זה חייב להיות נסתר מכולם. ובאמת האדם גם לא יוכל לבטא את הכוונה שלו אלא אם כן הוא יכתוב כמו שבטס כותבים. מה זה נקרא שאני מדבר על איזה פעולה במילים כמו בתלמוד עשר הספירות? אני מבטא שם את הכוונה של רצון שנמצא באיזשהו מדרגה, באיזשהו מצב. זה כל חוכמת הקבלה. כי בכוונה תלוי פתיחת הרצון, כמה שהוא יפתח ויתמלא, באיזה אור, באיזה קשר עם הבורא. כן.
3: מה שלנו, אחד הפרמטרים החשובים בכמות המעשים שאדם עושה, האם יש קשר בין הכמות הזאת לבין הכוונה שלנו?
0: אנחנו מכבדים את האנשים לפי חיצוניות, שכך זה צריך להיות, לפי כמה שאדם עשה. כן? ואנחנו אומרים עליו, הוא עשה זה, והוא עשה זה, והוא עשה זה, כי זה נקרא תורת הנגלה. זה מה שהוא עשה. פעולות כדי להתקדם, פעולות. הכוונות שהם בעצם נקראים הפעולות האמיתיות בקבלה, כן? כוונות. אנחנו לא יכולים לספור, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים על זה לדבר גם כן, כי יש בזה אחיזה על החיצוניים. כל אחד ואחד מאיתנו הוא עדיין לא נמצא במעוגן כנגד השני וגם כן לא מעוגן לזיק לשני. ולכן לא מדברים על זה.
3: האם יש קשר בין כמות המעשים החיצוניים שאני עושה לבין הכוונה שתשתפר אצלי?
0: קשר מהמעשים לכוונות ישנו, ישנו. כי אדם שמשקיע במעשים, הוא מתחיל לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה את זה. ולאט לאט מעשים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מה שנקרא. אז יש בזה קשר, כי אנחנו בכל זאת נמצאים בגוף אחד. גם כוונות שלנו, גם המעשים שלנו. ומזה שאדם עושה ולא מגיע, אז הוא מתחיל לשאול. ואז מתחיל להבין שזה בא מחוסר כוונה. כוונה זה טיפ הפעולה. כן? מה אני רוצה בזה? אז אם בלי כוונה זה סתם מכונה שמבצעת ולא רוצה בזה כלום. לא רוצה בזה כלום, אז לא מקבלת כלום. זאת אומרת, בכיוון ההתקדמות. או אולי מתכוונת למשהו אחר. כן? עבד 5 שנים כדי לקבל כבוד מהחברה, ואחר כך טוען למה אין לי רוחניות מהחברה שלכם. אתה לא התכוונת לרוחניות, אתה התכוונת לכבוד. אז באמת יש לך עכשיו משרה טובה, אתה מכובד אצלנו כאיש חזק, כאיש מעשה. קיבלת כבוד מאיתנו. למה אתה מתלונן לרוחניות? רוחניות זה בכלל, זה אתה היית צריך כן לדרוש מהחברה. אבל זה כבר תביעה הפרטית שלך, פנימית. כן. אם אנחנו נעשה משחק רציני, אתה יודע, אומרים כך, משחק זה דבר רציני, כי זה באמת מאוד רציני, כי כל החיים שלנו זה משחק, וגם כן כתוב, הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, למה משחק? כל דבר שאני עוד לא הגעתי לזה, אבל כאילו רוצה להיות בזה, זה נקרא משחק. אין? אם אני לא נמצא באיזשהו מצב, אין? אלא עושה דמי, משהו דומה לזה, אין? זה בעצם משחק. אין? אז אם אנחנו נשחק את זה ברצינות, כל אחד יתפעל מזה, לא יהיה לאף אחד אפשרות לברוח מההשפעת החברה אליו, ובאמת כל אחד יתקדם. זה רק תלוי בהחלטת החברה וברצינות מה שהחברה תכניס לזה. אנחנו הולכים לקראת זה, אבל זה שרואים שעדיין מצב הוא לא משביע רצון, זה יפה. כן?
4: קובר את עצמי, את הכוונה,
0: אתה אומר כך, אני מרגיש את עצמי אולי חלש, אולי בסכנה, שאני יכול להפסיק עם כל הדרך הזאת אם אני אראה מצב האמיתי. מה זה נקרא השפעה, ואיפה אני, ומה צריך בשביל זה לעשות. אם אני אראה כל האמת הזאת, אני אברח מהדרך. אני פשוט אסגור את הכל, אני אלך לחיים פשוטים, אני קצת אנתק את השכל שלי מהביקורת, ויחיה איך שיחיה, כן? איזשהו עסק קטן, הכל בסדר, וברוך השם ככה. לסבול פחות. אני אריד את עצמי מדרגת האדם גדול לדרגת הזה. הטענה היא צודקת. זה יש לנו פחד כזה, ובאמת אנחנו תמיד רוצים, אם משהו כבר מאיים עלינו, אנחנו רוצים לברוח להיות כאלו. אבל אנחנו לא מסוגלים לזה. בעל הסולם קורא את מצבנו שאנחנו נמצאים תחת מכבש ההתפתחות. אז אני לא מסוגל לעצור את עצמי. זה שאני בורח, אני בסופו של דבר לומד מזה שאני לא יכול לברוח. אני לא יכול לברוח. יהיה לי יותר גרוע, אני בסופו של דבר יגיע לי אותו דבר. אז אני אעריך את הזמן, אז עוד חצי שנה, עוד שנה אני חוזר לזה. עוד גלגול. נו, החיים מלמדים אותי שאני לא אברח. אם באמת הגעתי לבשילות כזאת שאני חייב עכשיו לפתח רשימות שכבר שייכות לרוחניות, ולא עדיין לרצונות הקודמות לזה, אז אין לי לאן לברוח. פשוט, זהו. זה לא תלוי באדם. זה אפשר לקלקל את החיים שלך על ידי כל מיני, כמו סמים, כן, נגיד. אבל אני לא רוצה להיכנס כאן לחשבונות, מי עושה את החשבון הזה, אתה או בורא, ולמה, ואיך, ומה. זה למעלה מההבנה שלנו עכשיו. זה בהשגחת, לא שכר ועונש אפילו, זה בהשגחת הנצחית. אבל מקובלים היו מתייחסים לתלמידים בצורה מאוד מאוד לא טובה, תמיד. וממש בוטה כזאת, בוטה אפשר להגיד, כן? ממש. כי אם אדם באמת רוצה, אם הוא כן מסוגל, הוא נשאר. אתה לא צריך לעשות לו שום תנאים מיוחדים. שום תנאים. פשוט להעמיד ההפך. תעשה לו תנאים מאוד נוקשים. כי אין לאן לברוח לאדם שהוא כבר בשל. פשוט... זה מה שהוא אומר בעל הסולם. אם יש לך שאלה מתם בחיי, שאלה ממש שאלה שהיא זוהמת, שהוא כבר לא יכול, שהוא כבר לא יכול כדי אתמול, כן? לזרום בזרמי החיים. אז מה הוא יעשה? לא יעשה כלום. שילך אפילו לכל מיני רבנים, גורים, לא יודע, של מה שם, לחפש את הדרך. שילך. לא, לא, לא, לא. כלום לא יעזור לו. כן?
5: תמשיך
0: לדרוש שכר למרות שאתה מתפחד ממנו. שתקבל אותו. אז אני שואל חברה יכולה לעזוב את זה, בנקודה הזאת, כי חברה יכולה לעזוב, אם אני עם עצמי אין לי כוח, אז איך יש בון שבכלל אני מה להתעסק?
6: יהיה טוב. חבר'ה, אנחנו צריכים קצת ללמוד. נו תשובה, כן. נמצאים בחברה כזאת שמאוד מאוד מעריכה את היגיעה פיזית. עכשיו, לפי מה שאתה אומר, בעצם...
0: אנחנו מעריכים היגיעה פיזית בחברה שלנו, בגלל שאין באפשרותנו למדוד את החבר במשהו אחר. אני בא אליך עם מטר שלי. מה זאת אומרת? כמה כוחות נתת לחברה. אני לא יכול למדוד כמה כוונות נתת לחברה. אמנם שכוונות זה מה שחברה שלנו צריכה ממך. ולא כוחות. כוחות אני הייתי סוחר איזה פיליפיני, שיעשה לנו אותה עבודה. אני לא צריך שום דבר. רק תפעיל את הכוונה. לא צריכים להזיע. ורוחניות זה בכלל רק כוונות. אתה לא צריך לעבוד עם ידיים, רגליים, עם שום דבר. אבל אין לנו אפשרות למדוד. אלא אנחנו... יוצאים מהנחה שאם אדם עושה הרבה דברים בחברה, אז הוא עושה את זה באיזה כוונה, הוא הרי רוצה מזה משהו. מה הוא רוצה? רוצה להיות גדול, בסדר. רוצה להיות חכם בין כולם, בסדר. רוצה להשיג שיגידו עליו, שידברו עליו, בסדר. אבל בסופו של דבר כל הדברים האלה, לאט לאט הם הביאו אותו למצב שהוא יראה שכל זה, זה לא, לא בשביל זה הוא יושב כאן. צריך משהו יותר גבוה לקבל. אז הוא מתחיל לזלזל במעשים. וכאן חברה כבר צריכה לדרוש ממנו, לא חביבי, אל תזלזל במעשים. אתה תצרף למעשים כוונה. וזה מה שאנחנו רואים אחרי איזשהו שלב שאדם עובד חזק, ממש הוא בא, כל כך נותן כוחות איפה מלכיאל, כן? זה... אני זוכר, היה... לא נמצא עכשיו, הוא כנראה היה ביסיטרים. בעולם השני, אתה רואה, זהו, כן, אחרי פתאום איזשהו שנה, שנה וחצי, שנתיים, פיק, יצא לו אוויר, למה? סתם אני נותן דוגמה, הייתה מאוד בולטת, היה ככה מסתובב רוח כזה, כן? למה? תוסיף כוונה, למה אתה מוריד במעשים? סימן שלא הייתה לך כוונה קודם, בסדר, אז תוסיף. עכשיו אתה יכול, זה בעיה בדרך כלל. אבל אין לנו אפשרות למדוד מעשי האדם, אלא רק לפי המעשים. לכוונות אנחנו אף פעם לא נכנסים ולא רוצים ולא בודקים, וחס ושלום להגיד אחד לשני. זה האדם חייב להתפתח לבד. לזה אתה ראית פעם שאני אומר אישית למישהו, איפה הכוונות שלך? אם אני צועק על איזשהו שם מחלקה או על מישהו, אני צועק שהוא לא עובד נכון. חס ושלום לנגוע בפנימיות, בכוונה. כוונה זה אדם ובורא. זה מה, איך אני יכול להיכנס לזה? אני יכול איכשהו שם לעזור לו קצת, שיבין, שיותר יחשוב על זה, איכשהו קצת מהצד, אבל לא להיכנס בפנים, זה קשר האישי, הפנימי של אדם עם הבורא.
6: זה בעצם כאילו מעכב אותי, אני לא יכול לדרוש שתי דברים, או שאני דורש כבוד, או שאני כאילו בורח מבושה, שאני עושה את הפעולה בגלל משהו, יש משהו שדוחף אותי.
0: כן.
6: אבל מה, אני צריך לעשות את זה רק בגלל שבזה אני רוצה להכיר את הפעולות של הבורא, להיות משפיע כמוהו, להרגיש את הכוונה שלו. עכשיו, אם החברה, זה מה שגדול אצלה, ואני מושפע אך ורק מהחברה, אז לפעמים אני אזכר שאני עושה זה בשביל הבורא, אבל רוב הפעולה שלי תהיה בשביל שכר מהחברה. זה בעצם משהו שעוצר אותי, כאילו זה קלקול. איך לבנות בצורה כזאת שדווקא מהחברה אני אקבל את הצורך לא לזה?
0: הכל בדרך. טוב, אנחנו מגיעים לתלמוד ספירות או שער הכוונות? מה? טס.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: מאוד קשה לסכם את השיעור הזה, כי כאילו זה המון, כל כך הרבה דברים עברנו פה, ש... רגע, כתבתי המון, הוצאתי המון מהשיעור, וההתרשמות שלי, בהתחלה דיברנו על מה זה ראש השנה, אחר כך עברנו על המכניקה של השפעת הסביבה, איך היא פועלת עליך, והיה אפילו נקודה שרב דיבר על קבוצות קטנות, על עשיריות וזה, ואמר שזה משחק ילדים, כנראה ומדבר על התקופה ההיא שזה, וכי היום אנחנו רואים שהוא שם את זה כדבר הכי חשוב. אחר כך עברנו לחשיבות הכוונה ואיך זה עובד, וממש המון המון דברים, מסע מדהים לתוך דברים הכי חשובים שברומו של עולם, ברזולוציות הכי הכי הכי הכי הכי מתקרבות, ובטח זה עוד כלום, ועוד נגלה עוד המון. מאוד מרגש.
9: כן, באמת שיעור עם הרבה נקודות ושפותח הרבה הרבה נושאים. נתחיל ככה מהנקודה האחרונה שהורגשה מאוד חזק בסוף. בסוף הכל יקרה והכל יתבצע, אבל תלוי ברצון שלנו. תלוי ברצון שלנו, בכוונה שלנו, באיך שאנחנו מגיעים, באיזה גישה, באיזה יחס אנחנו מגיעים לעבודה שלנו, לשיעורים שלנו ולחברים שלנו. הכל תלוי ברצון.
10: אני בהתחלה לא כל כך הבנתי של הנושא, של הזה, של השיעור. ופתאום קפץ לי, קודם כל זה תפילה. תפילה שאנחנו צריכים, תפילה לבורא, תפילה לאיזשהו כוח. שיכול למשוך אותך מזה, מהמצב שאתה נמצא. שנית, תפילה עבור מי, עבור מה. ושלישית, אני פשוט שמעתי את הרב בקשר של המשחק, שכל ידע, כל מה שצריך להיות בתוך התפילה עצמה לבורא. אני יכול לקחת מזה, מהקבוצה, מהחברים, שלא משנה מה אני אראה אותם, כשקרנים או לא שקרנים, אבל רק מהם אני יכול לקחת את המשיכה לבורא. ועוד דבר שלישי זה כוונה, אבל זה כבר גילה תספר.
11: כן, אב התחיל את השיעור ב-200 קמ"ש, מה שנקרא, ודיבר על זה שדבר מאוד מרכזי, שאדם מתקרב לתכונת ההשפעה, אז לא נשאר לו שום דבר לעצמו, וזה מין מחסום כזה, או מין אתגר כזה שאדם צריך לעבור, ואז יש לו תחושה שהוא חוזר מיש, יש רצון לקבל, שהוא נהנה לעצמו, כי כל דבר, כל מחשבה, כל רגש תמיד זה לעצמו, לעין, שהוא מגלה שיש משהו חדש, שזה ההנאה של הבורא, לא שלו. ואז הוא צריך להתחבר, לחבר, להחליף את הפלאג שלו, מחיבור לעצמו לחיבור לבורא. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית שאנשים בורחים ממנה, כי כאילו העולם שלו נאבד, אבל מתגלה לעולם חדש. זה אומר שאדם מודד את העולם כל הזמן לפי אני נהנה או לא נהנה. ובהדרגה זה מאבד את הטעם ומתחיל טעם חדש. ואז מתחילים לשקול את הכל לפי מידת האמת, שזו תכונת ההשפעה. הוא אפילו נתן דוגמה כמו נייר צילום כזה, שאומר נייר צילום שלנו זה אני על עצמי, כל הזמן אני בודק. ובפועל אדם מתחיל לקבל נייר צילום שבו ההנאה של החברים היא המשמעותית והקובעת ולא ההנאה של עצמו. זהו, מה שחשר לנו זה רק שנגלה את גדלות המטרה בחברה ושהיא תבער כל כך שכולם יהיו בזה כל הזמן, שלא יוכלו לחשוב על שום דבר אחר. ובסוף באמת הוא דיבר על הכוונה, באמת כל השיעור הוא דיבר על הכוונה, אבל בסוף הוא דיבר על הכוונה עד כמה היא חשובה ועד כמה זה עניין אישי של האדם, והוא לא יכול להתעסק בשום דבר אחר.
8: הוא אומר שכל פעולה רוחנית מתחילה בעלת מן, ואחר כך הוא דיבר על זה שבעצם הוא אומר שאדם מתחיל להבין ומתחיל לבדוק עם עצמו, אז הוא מגיע למעמד של ראש השנה, ושימים נוראים זה שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק אמיתי שהוא לא נמצא בזה, ואחר כך הוא נכנס ונכנס ואין כבר זמן להמשיך לקרוא.
12: Ah.

0: שנה טובה, חברים. אנחנו פותחים את השנה שלנו יחד. כשאנחנו אומרים שנה טובה, זה לא שאנחנו מתרגשים מהלוח שנה שעל הקיר, אלא זה עוד שינוי חדש שאנחנו נכנסים אליו יחד, קבוצת המקובלים. ואנחנו רוצים להתבונן על החברה שלנו, על מה שנבנה בינינו בשנה החולפת, ובתקופה שאנחנו נכנסים אליה, כמו בכל סעודה, בכל הזדמנות, ישיבת חברים שחבר קם אומר, זאת התקופה הכי מיוחדת שלנו, וזה נכון, כי יהיו בעינינו כחדשים, כל רגע מתחדש לנו. אז מה שנרצה עכשיו לפתוח, זה לשמוע כאן את חברי ההנהלה, שכל אחד מזווית אחרת יצביע על משהו שהתחדש בחברה שלנו, שאנחנו בנינו יחד בשנה החולפת, ואחר כך נברר בינינו, נודה יחד לבורא על מה שהשתנה, ונדבר על מה אנחנו רוצים לחדש בשנה הקובה, הקוקה.
1: טוב, חברים, אז קודם כל, השנה האחרונה הייתה מאוד, מאוד מאתגרת ומאוד, נקרא לזה, רגישה ועדינה לכולנו, כי אנחנו כולנו עוברים תהליך שערב מנוכחות פיזית שמעביר שיעורים על בסיס יומי, עברנו לקשר חדש עם הרב, שהשיעורים הם שיעורים שאנחנו צופים בהם, אבל מה שמיוחד בקשר הזה, שאתה ממש יכול לבדוק את עצמך בכל רגע נתון, עד כמה אתה באמת רוצה להיות תלמיד של הרב, ועד כמה אתה באמת רוצה לממש את מה שהוא מוסר, ועד כמה אתה רואה את השיטה שלו שיטה נצחית, שיטה שחקוקה במציאות, ומתוך זה שאנחנו רוצים ובאים יום אחרי יום ופשוט יונקים ממנו, אני ממש מרגיש שהרב כל יום נותן לנו את הכיוון היומי שלנו. מתוך זה אנחנו ממש הופכים להיות עוד יותר בני ברוך, פשוט במדרגה ובצורה הנכונה והחדשה. והנקודה הזאת היא בשבילי דוגמה חיה ממה שראינו מהרב לאורך כל השנים, איך הוא תלמיד, בזה שהוא הולך אחרי הרבש ואחרי בעל הסולם, והכל לפי המקורות, וכל מה שאתה שואל הוא ישר מפנה אותך, כתוב במקור או לא כתוב במקור. וככה גם אנחנו הולכים למקורות, הולכים לשיעורים, ומוצאים את ההכוונה שלו על הרגע הנתון, בדיוק מה שאנחנו חייבים לעשות.
2: עוד תחום שזכינו מהבורא להתקדם בו השנה, ועוד יש לנו להתקדם הרבה כמובן, זה הקשר העמוק והחם שמתפתח בתוך כל העשירייה והעשירייה. ראינו היום שיעור מלפני כמה עשרות שנים, שרב אמר שניסינו לעבוד בקבוצות קטנות, 5, 10, מיצינו את זה כבר, אחר כך עברו השנים, ואנחנו הולכים עם הרב לאן שהוא מכוון אותנו, ובשנים האחרונות הוא כיוון אותנו בזום אין חזק ביותר לתוך העשירייה. והשנה במאי עשינו משהו שאף פעם לא עשינו בהיסטוריה שלנו. עשינו כנס עשיריות. ולפני כנס העשיריות שהיה לנו במאי, לקחנו בעצם תקופה של כמה חודשים, שבה כל העשירייה נכנסה פנימה לתוך הנשמה שלה המשותפת, בנתה אותה, חיפשה מגע עמוק אישי עם האור העליון, בתוך אהבת החברים, וזה היה נראה בהתחלה אולי קצת מוזר, אולי קשה, אולי לא רגיל, אבל כשהלכנו כולנו ביחד עם הכיוון שנתנה החברה, ראינו איך כל העשירייה קיבלה עלייה.

0: הרב אמר, אין כזה דבר גוף שאין לו ראש, אז גם לעשירייה. וכבר סיימנו סבב ראשון ועוד סבבים, תלוי בכמות החברים בעשירייה, ורואים כולנו איך אנחנו משתנים. אצלי בעשירייה באופן אישי, אני יכול להגיד שעכשיו אנחנו בסיבוב השני, יחסית בתהילתו, וכל החברים מרגישים שעכשיו הם כבר לא אורן שהגיע לתפקיד ראש העשירייה, הם כאילו כלולים מכל הראשי העשירייה שהיו לפניהם, זה כבר משהו חדש, וככה בספירלה הרב נותן לנו אמצעים רוחניים שאנחנו עובדים איתם בספירלה, מגלים שם אין סוף. אז אנחנו ממשיכים, ומעל זה נבנה עוד קומות במשך השנה הקרובה, אבל תמיד, תמיד, תמיד נזכור שהאדמה שעליה אנחנו עומדים זה העשירייה שלנו. ותודה לעשירייה שהעבירה לנו היום את ההכנה, מיוחדים, אהובים.
1: עוד תהליך שהתחיל השנה זה באמת המעבר והחיזוק מצד אחד של העשיריות, שהם הגרעין, הם התא, החי, שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לתא כזה ויודע שבו, בתא הזה, תלוי כל הכלי העולמי ובעצם כל האנושות. ויחד עם זה התחלנו לחזור לאזוריות, לחזק את האזוריות בעולם, בכל מקום זה שונה, גם בישראל. אז בישראל התחלנו לחזק את הקהילתיות של קהילת הלומדים, של קהילת העשיריות, נפתח לראשונה קורס עשיריות, שהבוגרים שלו מצטרפים אל קהילת העשיריות הכללית של כל הכלי הישראלי, וכל זה בעזרת הרבה הרבה רצון של הרבה מאוד חברים, של מערכת שלמה שמטפלת בהם ודואגת להם, ומעבירה אותם, אפשר לומר, מביזור לריכוז. התחלנו שיעורים בימי שני ובימי רביעי, ביחד עם כל החברים הגדולים שלנו בכלי הישראלי. בנוסף, כמה לראשונה אחרי, אפשר לומר, הרבה ניסיונות שהיו מדי פעם פה ושם, קהילת צעירים, PT100, Women PT100, קהילה חדשה, רעננה, שהולכת וגדלה מיום ליום. הנה, גם עכשיו בשעה הזאת יושבים לידינו כאן בשולחן קבוצת PT100, הצעירים שלנו ש... כן. בהם תלוי העתיד הרוחני של העולם, זה לא צחוק. באמת, הם מתחילים עכשיו לגדול ולהתפתח ויקחו על עצמם לאט לאט יותר ויותר אחריות ויגדלו ויבינו ויפנימו את כל השיטה. וכמו שרב תמיד אומר, כל דור חדש שמגיע הרבה יותר קל לו, הרבה יותר פשוט לו, כי הוא כבר מקבל את כל מה שכולנו עשינו ומכין את עצמו לאתגרים הבאים. שאין לנו שמץ של מושג מה יהיו באמת האתגרים הבאים. בנוסף, התחלנו בכלי הישראלי לצאת לסדרה של ערבי חיבור, וכאן באמת שפו ענק מגיע לקבוצות ישראל, שבהתלהבות, ברוח, שתמיד היא אפיינה אותם, וכל פעם הם מחדשים אותה, לוקחים על עצמם, אם זה היה בחיפה, אם זה היה באשקלון, אם זה בהמשך יהיה כנראה בנתניה, ועוד ועוד ועוד קבוצות שלוקחות על עצמם את חידוש הקבוצתיות והאזוריות שיגבש אותנו ויכין אותנו באמת לאתגרים של השנה הבאה.
2: כן, אחד הדברים הכי משמעותיים שקרו בעולם היום זה שהצלחנו אחרי הרבה מאוד שנים לבנות מסגרת לימודית אחת. יש לנו הרבה מאוד מסגרות לימוד בכל מיני שפות באופן טבעי, אבל היום פחות או יותר, כמעט כל תלמיד בעולם לומד את אותו מסלול. וזה דבר שלקח לנו הרבה מאוד זמן לעשות, ואנחנו מאוד שמחים שהוא הולך ומתפתח, שכל תלמיד, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזה שפה הוא לומד, באיזה מסגרת הוא לומד, מה המנטליות שלו, תרבות, דת וכן הלאה, לומד את, עובר את אותו תהליך פחות או יותר. עם התאמות, אבל בסך הכל, כמעט כולם עוברים את אותו תהליך, וזה בזכות ראשי השפות שלנו שמובילים בגאון את כל דוברי השפות השונות שהם לא עברית ברחבי העולם. ולשמחתנו גם הקמנו קהילת לומדים עולמית, כי המציאות היא כזאת שלא כל התלמידים שלנו מצליחים להגיע לשיעור הבוקר מכל מיני סיבות, מה גם שהמסגרת העולמית שלנו הולכת ומתרחבת והיום אנחנו מונים

0: בין 70-80% מתלמידי בני ברוך בעולם הן נשים, וזו מסגרת שהיא קצת שונה ממה שהיה בעבר כשהקבוצה הייתה קבוצה קטנה, ולכן היום קהילת הלומדים שלנו היא משתדלת לספק מענה לכל מי שרוצה ללמוד כל היום. יש שיעור בוקר ויש שיעור צהריים וגם יש שיעור ערב כל ערב, והמטרה היא שהחנות תהיה פתוחה תמיד כל הזמן לכל אדם, בגלל אזורי הזמן השונים, בגלל המציאות השונה שהחברים שלנו נמצאים בה בעולם. ואנחנו מאוד מאוד שמחים שלאט לאט זה הולך ומתפתח, וכל אחד יכול ללמוד בכל שעה, בכל רגע ובכל שפה. לשמחתנו גם לאט לאט מתחזק את מערכת התרגום העולמית שלנו, ושפות שבעבר לא היו בהם חומרי לימוד או חומרי מקור, היום כבר מצטרפות. היום אנחנו יכולים להגיד שברוב השפות המשמעותיות, מדובר על עשרות שפות, לא על 3 או 4 שפות, כמעט נמצאים כל חומרי המקור של בעל הסולם והרבש, וזה כמובן נמצא בתהליך שהולך ומתרחב. אז נמשיך לחשוב ולחזק את כל התלמידים שלנו בעולם. דבר אחרון, זה שלאט לאט, אפרופו הכנס האזורי שלקראתו אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו מתחילים לחזק גם את האזורים. כמו שאורן אמר, השקענו המון מאמצים בלחזק את העשיריות, אבל אנחנו מבינים שהעשירייה לא יכולה לחיות כתא בודד, היא חלק מהאזור. ולכן האזורים גם הולכים לתפוס תאוצה, ואנחנו בכנס הקרוב מצפים לראות איך כל אזור הולך ומתפתח וצובר גם עצמאות וגם כוח.
1: השנה אנחנו רוצים להפוך לבית, לבית, בית קבלה לעם, אפילו שוקלים וחושבים לשנות קבלה לעם לבית קבלה לעם, ואני אסביר מה זה. אז קודם כל, איזה פעולות אנחנו עושים כדי להפוך לבית של, לכל תלמיד, וגם לא לתלמיד. אז אנחנו מבניית חדרי אירוח כאן על הגג לכל החברים שמגיעים מחול, ועד בניית עשרות מקומות למפגשי עשיריות, ועד שטחי אקסון ושיפור תנאי מטבח ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו מתאימים את הבית שלנו לכל אחד שרוצה את הסביבה החמה כאן, שמפתחת אותו לכיוון רוחני. קבלה. אז כל מי שמתעניין בחוכמת הקבלה, אז גם כן יהיה לו פה מקום, ואנחנו רוצים ליצור לו תנאים מתאימים לכל תלמיד, כמו שאביו אמר, אנחנו היום הגענו למצב שאנחנו משדרים 5-6 שעות ביום, ובאמת זה היה חלום, כי יש לנו הרבה תלמידים בכל העולם, ותלמידים ותלמידות בעיקר גם, אתם יודעים, 75-80% שלנו זה תלמידות, ולא כל אחד יכול לבוא פה לשבת בשעה 2 בבוקר, ולחלק מהאנשים זה 8 בערב, או בכלל שעות אחרות, ולכן יש לנו שיעורים, וסוף סוף השנה אנחנו הגענו לאיזשהו הבנה איך להעביר את השיעורים לכל קהל, לכל קהל יד. אתם רואים, שיעור בוקר זה שיעור שבעיקר יש כאן הקלטה של רב, רוב השיעור הוא 80% הקלטה, ו-20 דקות ככה שאלות ותשובות. זאת אומרת, זה שיעורים למתקדמים. אנחנו כמעט ואין פה הסבר, זאת אומרת, זה שיעור שכדי שחדש ישתתף בו, הוא צריך לעבור איזושהי הכנה. וההכנה הזו, הוא יכול לעבור בשיעורי צהריים, ששם חברים שלנו מלמדים, והרוב השיעור הוא בעצם שאלות ותשובות, זה גם המשך של השיעור, שיעור בוקר, עוברים על אותו חומר, אבל פשוט עם ההסבר. וגם פתחנו לאחרונה עכשיו רצועה, בערב מיום א' עד יום ה', שכל תלמיד גם יכול להשתתף. לא כל השיעורים עדיין מתורגמים, כי עדיין יש לנו עוד חוסר בכוח אדם, אבל חלק כן מתורגמים גם לכלי עולמי, לכל השפות. ושם בעיקר אנחנו מכוונים לתלמידים חדשים עד 10 שנים, שעוד לא עברו את כל המאמרים של בעל הסולם ורבש עם ההסבר. זה לגבי תלמידים. כמובן שאנחנו חושבים לבנות גם מרכז מבקרים לכל התלמידים שלנו ולשקף להם את הפעילות של העמותה לאורך 30 שנה. זה אנחנו חושבים לתת לו שם הסיפור שלנו, שכל תלמיד שנכנס לקמפוס או מתעניין רק בחוכמת הקבלה, שיכיר את הארגון שלנו ויכיר את הפעילות שלנו, מכתיבת הספרים וחלוקת עיתונים ועד בניית ערוץ טלוויזיה, כל ההיסטוריה הזאת בצורה כמובן מעניינת, אנחנו חושבים איך אפשר להנגיש ולספר את הסיפור הזה. אנחנו גם כן בונים כאן בן קולנוע, שכל תלמיד במסגרת כזו או אחרת שהוא נמצא, יוכל להגיע עם החברים שלו ולצפות בסרטים שאנחנו יצרנו לאורך שנים. נגיד השנה אנחנו סיימנו לערוך סרט על בעל הסולם, כבר בתוכנית לצלם סרט על רבש והרב, שזה יהיה אותו סרט בעצם. אנחנו עושים עכשיו סדרה על החיים של המקובלים, איזה 7-8 פרקים כאלו. למה אנחנו עושים את זה? כי אין עוד ארגון שיכול לספר על החיים של מקובלים, ואנחנו חושבים שלתלמידים זה מאוד חשוב להעביר מידע כזה. ולגבי עם, כן, בית קבלה לעם, אז יש את הבית למי שכבר נמצא כאן, יש את הקבלה למי שמתעניין בחומת הקבלה, ועם, הכוונה היא כל העולם. בשבילו אנחנו בונים פרויקט שנקרא טרמינל מחשבות, שזה בעצם מסע אל תוך הנשמה של האדם, מסע אינטראקטיבי, שאדם יכיר את הטבע שלו, מה שולט בו, איזה מנגנון שולט בו ומעוות לו את המציאות וקובע לו את החופש בחירה. ובסופו של דבר המטרה היא לעורר באדם שאלות. פעם ראשונה אנחנו לא רוצים לתת תשובות, אנחנו רוצים לעורר באדם שאלות, וכמובן שיהיה לו מובן איפה יש לו תשובות, אם עוררנו את השאלות, כי ברור לנו שאם אין לו את השאלה, זה לא משנה, התשובה הזאת הוא גם כאן לא ישמע. לכן אני קורא לזה ממש סטארט-אפ חדש, זה הנגשת חומר בצורה חדשה שעוד לא ניסינו, ונקווה מאוד שסביב זה אנחנו נוכל לבנות עוד כמה עשרות אלפי תומכים, שהם יכולים אחר כך להפוך גם כן חלק מהם, להפוך לתלמידים. יחד עם זה אנחנו גם כן בונים כאן בית קפה עד 120 איש, שזה משהו גדול, שאנחנו גם כן כרגע חושבים על הקונספט שלו, איך אפשר על ידי הצורה הזאת שהיא מוכרת בעולם, להביא אנשים שיכולים להיות כאן. אני לא אומר תלמידים, אבל אני אומר להביא לכאן אנשים שהם ירגישו את הרוח, כמו שאנשים באים לכנסים שלנו, לא מבינים מה אנחנו עושים, אבל מרגישים שיש פה משהו. אז זה גם כן הזדמנות. וכמובן כל הדברים האלו בהרחבה אנחנו נספר, ולא רק נספר אלא גם כן נדון ביחד, יש לנו הרבה שאלות, יותר שאלות מתשובות, ולכן צריכים פה מחשבה של כולם. בראשון לאוקטובר אנחנו עושים פה יום עיון לכלי ישראלי, אני מקווה שיבואו לכאן מאות אנשים, ואנחנו ביחד נרחיב על כל ה פעילות הזאת, איך להפוך אותנו לבית קבלה לעם, באמת. יהיו פה הרבה סיורי מוחות. אז בהמשך אנחנו גם כן נעשה את זה גם כן לכלי עולמי, חלק בכנס אזורי, חלק אולי בזמנים אחרים, שיהיו מותאמים לזמנים של אותם אזורים. בגדול, החזון שלנו, או אתגר, כך אפשר להגיד, שני דברים הייתי מציין. דבר אחד זה, אחרי 30 שנות פעילות, עוד לא ברור לנו איך סביבנו לבנות עשרות אלפי תומכים. כמו שבעל הסולם כותב, שבדור האחרון יהיו כאלה אנשים שלא ילמדו, כי כנראה שאין להם את הנקודה שבלב חזקה, וכנראה שלא צריך, אבל הם יבינו מה אנחנו עושים, ופשוט יתמכו בנו, ממש. אז זה עוד לא מובן איך, אבל חייבים לחשוב ולהתחיל לעשות את זה. ודבר השני, זה בעצם איך, יש פה הרבה תלמידים ותיקים, באמת, בהיסטוריה אנשים היו חיים 30-40 שנה בסך הכל, אז אנשים שם אנחנו רואים שם, ארי למד שם כמה שנים, וכל אחד בכלל היה חי כמה שנים, כמה עשרות שנים. אנחנו פה כבר לומדים, רוב התלמידים לומדים סביבות 20-30 שנה. האתגר שלנו, איך שלכל תלמיד תהיה קבוצה שהוא דואג לו. אני זוכר שלאורך כל התקופה של קורונה, טיילנו ככה אחרי שיעור עם רב, וכל הזמן שאלתי אותו, אמרתי, אני מקנה בך, יש לך תלמידים, יש לך בשביל מה לקום בבוקר, אתה כל הזמן מטפל בהם, אין לך ברירה פשוט. אומר, כן, זה מה שמקדם אותי ומחזיק אותי. וזה לא סוד, אנחנו רואים את זה. אבל איך לעשות שלצביקה גם כן יהיו כאלו תלמידים? שגם כן, שהוא יבוא לפה כל בוקר והוא פשוט ידאג להם. זאת אומרת, ממש הם פשוט יתקשרו אליו ויגידו, צביקה, איפה אתה? קודם כל, שמחים לראות אותך, כן? אתה איתנו, אבל פשוט אנחנו לא תמיד רואים אותך. זהו, אז זה באמת אתגר גדול מאוד, איך לעשות כזה דבר. כמובן שאני לא חושב שזה צריך להיות אולי אדם אחד, כי, לא יודע, אני לא חושב שיש לאדם אחד כוח כזה להחזיק קבוצה, אבל אם אנחנו נתארגן לצוותים ולכל צוות יהיה איזושהי קבוצה שהוא ידאג לה, וידאג פשוט להעביר לה אותו מטען שאנחנו קיבלנו מרב. כי אני באמת משוחח עם הרבה חברים ותיקים, ואנחנו באמת מתפוצצים מאותה חוכמה שאנחנו קיבלנו מרב, ולא ברור לאן להעביר אותה. זה נכון שיש לכל אחד עשירייה, אבל עדיין תלמידים זה משהו אחר, זה עבודה אחרת. קיצור, אני רק משתף ככה במחשבות שאנחנו ככה דנים על זה בהנהלה, לא ברור איך לעשות את זה, אבל טוב שזה נמצא באוויר העולם, ונחשוב ביחד איך לממש את זה. יש מחשבות כאלו. אז זהו, אלו האתגרים שלנו, ושנה טובה לכולם.
2: חיים. אז שמענו באמת על כמה מעגלים שהם בעצם מעגל אחד, גם הקשר עם הרב, גם הקשר עם הסירייה, עם התלמידים, עם הקהילות השונות, עם הכלי עולמי, עם ההפצה. וגם חשוב היה לשתף את הדברים האלה, לא כדי להתפאר במה רק אנחנו עושים, אלא כדי לראות את פעולת הבורא עלינו, בני ברוך, איך הוא יותר מעצב אותנו, לאט לאט ממש להיות עם הקדוש שישרת אותו למען כולם. ובואו נסתכל קדימה עם הפנים קדימה, ניקח את כל זה מתוך הודעה לבורא ונקפוץ קדימה. בואו ניכנס לסדנה משותפת בינינו ונדבר מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה, בכל היבט. מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה? 6 דקות, בבקשה.
3: אני חושב שהייתי רוצה הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי הסינכרון בין כל המחלקות בארגון שיעבדו ביחד בהקשבה הדדית אחד לשני ובדאגה הדדית לקהל שמגיע, שיש הרבה רבדים של אנשים שעובדים עם קהל בכל מיני צורות, ואני חושב שזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב שישמע קולן של כל המדרגות של המורים, מדריכים, מרצים, תלמידים, כל הדבר הזה שיעבוד בצורה הרבה הרבה יותר ביחד.
4: כן, אז אם הכוונה היא ככה יותר לפן הלוגיסטי הטכני, הייתי אומר התחום החינוכי. להעמיק את התשתיות החינוכיות שלנו, שיהיה לדור הצעיר בחברה מסלול ברור של גן, של לימודים, של חינוך, של מעטפת שהיא שלנו, שמלווה אותה ממש מגיל צעיר עד גיוס לצבא ועד הצטרפות לקהילת הצעירים. ממש מסלול ברור ומוסדר עם מדריכים ועם שיטות לימוד ברורות משלנו.
5: אני לא יודע אם זה דבר חדש, אבל זה דבר חדש שהוא ישן, שזה בעצם הרגשה של הקבוצה, של החיבור בין החברים, יותר, יותר, באמת יותר רחב, לא רק בסריה, אלא כאילו ממש קבוצה, מרכזים, וכמו, כמו שהיה פעם, היו קבוצות מאוד גדולות, חזקות, היו הרבה מפגשים ביחד, וזה לחזור לזה כאילו.
6: כן, אני מסכים עם גושה, אני חושב שגם כדאי לעשות כמה שיותר נפגשים מכל הכלי עולמי, מכלי ישראלי, מכל חברים שיכולים להגיע לכאן כמה שיותר. ושנית, אני זוכר שרב אמר שצריך לקנות הרבה מכוניות שפשוט ישתחררו אותנו מזה, מעבודה פיזית, שיהיה לנו יותר כוח, יותר זמן באמת ללמוד עם הכוונה הנכונה. זהו, אבל טוב שאנחנו התחלנו את זה, טוב שאנחנו התחלנו לחדש את הבניין שלנו לכיוון הזה, ובעזרת השם שיהיה לנו הצלחה בדבר הזה. אני חושב שאם יהיה לנו חיבור, אז הכל מתממש כמו שצריך.
3: דבר נוסף שאני חושב, הייתי רוצה לראות, זה את הקשר שהיה, כאילו הכלי שהיה, שיהיה בו קשר חדש, שהוא צומח מתוך מרכזי העשיריות, שהכלי הוא פועל, התגבשנו בתוך העשיריות, התמקדנו במרכז העשירייה, ששם רב מראה לנו את הכיוון לבורא, ומתוך זה הקשר של בני ברוך יצמח מחדש כקשר שצומח מבפנים, ואני חושב שבני ויהיה המהות האמיתית של חברה רוחנית. בנוסף, עוד משהו קטן, ש המערכות יעבדו כמערכת אחת שיש להם הרבה הרבה אופנים.
4: כן. אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק קהילת הצעירים. תחום ככה שנפתח בשנה האחרונה, והולך וצובר תאוצה ותנופה, והולך וגדל ומתרחב ממש בימים אלו. ממש קהילה שלמה של צעירים בגילאים שונים שלומדים כל אחד ברמתו ובהתאם ליכולות ולאילוצים שלו, אבל כולם ביחד ברוח צעירה וברוח שלנו. אז אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, לתת לזה עוד מקום, עוד תשתיות לעודד ולדחוף את הנושא הזה קדימה, כדי להביא עוד רוח חדשה לתוך החברה ובעצם לתת להמשכיות לזרום.
5: מה עוד אפשר להוסיף? יש הרבה צרות בעולם חיצוני, והחברים שלנו נמצאים, הרבה חברים נמצאים במקומות של לא כל כך קל לחיות, אז להתפלל גם עבור חברים ש כל החברים התקדמו בצורה, דרך טובה, מה שנקרא.
6: כן, מה אפשר להוסיף עוד לזה? כן, אני חושב שאנחנו באמת צריכים להתחזק את החיבור בינינו, צריכים להתחזק חיבור בין הסיריות וחיבור בין הקבוצות, כמה שיותר חזק, שאנחנו כבר נתחיל כבר להרגיש את האחד את השני עוד יותר עמוק, שיהיה לנו אפשרות באמת לממש את הרצונו של הבורא, ושמה שהוא רוצה מאיתנו זה שבעולם הזה שיהיה שולט רק כוח השפעה, לא כוח הקבלה, ושנזכה לזה. לחיים בני ברוך.
3: ואני חושב שאולי חידוש, אולי לחדש, אולי, ובטוח להעמיק, זה שנזכה כולנו לתפילת רבים אמיתית, תפילה עבור רבים של רבים, שבורא לא יוכל לעמוד בפני ויגיד ניצחוני בניי.
4: כן, ואם ככה מעבר לפן הטכני והלוגיסטי, אלא יותר בפן הרוחני של העבודה שלנו, אז כמו שהרב אמר היום בשיעור, מה שחסר לנו זה להבין למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, מה הכוונה שמאחורי המעשים שלנו, מה הרצון שלנו להשגה.
2: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו רוצים לעבור יחד למליאה, רוצים להתקלל יחד אחד מהשני, לשמוע אחד את השני גם כאן באולם, גם בעולם, והיינו רוצים לשמוע נשים, גברים, כולם. מה הדבר האחד שהסירייה שלנו עכשיו העלתה, שמענו ככה לפחות מחברים, שהיינו רוצים לראות מתפתח בחברה בשנה הקרובה, אולי משהו שעדיין לא קיים, לא נעשה, אולי משהו שקיים בעצימות נמוכה והיינו רוצים עכשיו ככה להגביר אותו יותר, אולי משהו שצריך לשים עליו יותר דגש, לשנות בסדר עדיפות. אז בואו נתחיל יחד כולם לשמוע זה את זה. אני כבר רואה שם ידיים. שם מי? מאיר, מאיר כבר, כל הגוף קם. בבקשה.
7: קודם כל שנה טובה לכולם, שיהיה חג שמח, שקט, ונעבור אותו בשלום. אני חושב שלפחות לפי מה שאני מרגיש בעשירייה שלי, שלנו, זה לא בהכרח הדעה של כולם, של חלק, שחסר לנו אינטראקציה בינינו, וחסר לנו סיבה לתפילה, וחסר לנו סיבות לבקשה. מטבע הדברים לא כולם עוסקים בהפצה, יש חלק מהחברים שעוסקים, יש חלק מהחברים שלא עוסקים. אני הצעתי לייצר פלטפורמה של שיתוף בתוך העשירייה, שכל חבר ישתף את מה שהוא עושה בהפצה. לא ישתף בתור דיווח, אני מעביר בקמפוס או אני עושה משהו כזה. קודם כל שנדע מה עושה כל חבר, אני לפחות לא יודע ונראה לי שלא כולם יודעים. אבל אלא נגיד מישהו מלמד בקמפוס וצריך ללמד איזשהו שיעור מסוים בעוד שבוע, עושים זום, משתפים את כל העשירייה, הציור צריך להיות ככה וככה, מה דעתכם? לדעתי ב-121 בשנת 2026, הפצה של בן אדם לבד מתוך מערכת, חסר לכוח, צריך כוח של עשירייה, ואם זה יהיה שיתוף וכוח של עשירייה ייכנס לתוך כל פעולת הפצה של חבר בעשירייה, קודם כל זה ייתן עניין על מה לדבר ועל איך לדבר. דבר שני, יהיה לנו על מה לפנות לבורא, או שנצליח ואז הוא יעזור לנו, זאת אומרת בהצלחה שלנו, או שלא יצליח, יהיה לנו על מה לצעוק שיעזור לנו, כי אנחנו רוצים לעשות את ההפצה. יש איזה חבר אחד שאמר שהוא עשה את זה קצת, ופתאום מה שהוא מלמד, זה הכפיל את כמות התלמידים שלו שמופיעים על המסך. אז יכול להיות שהרעיון טוב. לחיים בלם ברוך.
2: לחיים, תודה. כן, סוניה, בבקשה.
8: תודה. אז אצלנו בעשירייה דיברו על זה שאנחנו רוצות לראות יותר מרכזים פיזיים וקבוצות פיזיות בעולם, ואנחנו ממש מקוות שזה יקרה בשנה הקרובה. עוד דבר זה שאנחנו רוצות להרגיש את קבוצת פתח תקווה, קבוצת נשים פתח תקווה, כקבוצה חזקה שיש קשר בתוכה, וגם שאנחנו, כל העשירייה, רוצות להתקלל בפרויקט משותף, אם זה טרמינל המחשבות או משהו שיחבר בינינו וייתן לכל אחד מקום להשפיע. תודה.
2: תודה רבה. חברים מהעולם גם מוזמנים להעלות סימני שאלה ולשתף. כן, אילן.
9: כן, אצלנו בעשירייה דיברנו על זה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בעולם הזה. ועל זה אני רוצה להודות להנהלה שלנו, שאנחנו רואים שבאמת שוברים את הראש, נמצאים במאמץ ובדאגה. אני רואה את זה ככה אישית על חצי מהעשירייה שלי עם הנהלה. ממש נמצאים בחוסר שקט כזה עם מבט רחב על כל העולם, על בני ברוך פתח תקווה ומבט על כל העולם, איך מיישמים ומנגישים את הרצון הזה שיש לנו לגלות את הבורא בעולם הזה. ואני בטוח שיש הודעה גדולה לכולם פה, ולי אישית הודעה גדולה להנהלה. גם אם יש לפעמים ביקורות וזה וספקות, אבל המגמה היא ברורה. אז תודה לכם, לחיים.
2: לבון, בבקשה.
10: תודה, מה שצריך להעמיק ולהרחיב זה מעגל מנחים. אנחנו ראינו השנה שעברה שחברים שלנו התחילו להעביר שיעורי תעס, מעבירים את השיעורים בעזרת הרב, שהוא מעביר את, אנחנו רואים את השיעור מוקלט, ואחר כך הם עונים על שאלות. לבן אדם מתחיל, זה מאוד מאוד קשה להיכנס לשיעור, לראות את השיעור מוקלט, ואחר כך לאיזשהו הבחנות לקבל. הוא חייב שמישהו יסביר לו העיני שלו. לכן זה מאוד מאוד חשוב להרחיב את המעגל מנחים, וככה אנחנו גם יכולים לקלוט יותר ויותר אנשים חדשים, לענות לחיסרונות שלהם בצורה חיה. תודה.
2: תודה. וומן איטליה, בבקשה.
11: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità. Sentiamo forte il bisogno del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico e sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
12: רוצים מאוד להשקיע בפיתוח הקהילה והרגשת החיבור בינינו.
2: תודה. Unity 2.
13: Здравствуйте, дорогие великие товарищи.
14: Шалом, חברים גדולים ויקרים.
13: Благодарим Творца.
14: אנחנו בהודיה לבורא.
13: Вы взяли
14: על זה שלקחתם מערב את האחריות הזאת ונושאים אותם ברמה גבוהה מאוד, זה דבר ראשון. דבר שני, מה שדיברנו, מה שאנחנו רוצים זה יותר לשחק במצבים המתוקנים, כולנו, כל הקבוצה, וככה לעשות לו נחת רוח, להתקרב אליו, להידבק בו. איך נוכל להידבק בו? יש לנו את הביטוי אני ראשון, אני אחרון, לתת את הזכות קדימה לבורא, להידבק בו, להסכים עמו, ובצורה כזאת להידבק בו, ובחיבור בינינו, בדבקות, להודות לו. ושוב, הודיה גדולה לחברים הגדולים ולבורא עבורם.
2: תודה רבה, נתי.
3: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין בתוך המערכת. יש הרבה אופנים, נגיד, של הפצה, של לימוד, של סוגים של אנשים שעובדים עם הקהל בכל מיני רבדים, מדריכים, מרצים, מנחים, כל הדברים האלה, שהכל יעבוד כצוות אחד שעובד ממערכת אחת שיש לה הרבה אופנים, והקשר הזה יהיה שכל הדבר הזה, וזה לא רק בהפצה, זאת אומרת שכל המערכת תהיה מאוד מאוד מסונכנת ועובדת ביחד כאחד, ולא כהרבה אופנים שנפגשים. חיים.
2: Woman Age 100.
15: היי, בוקר טוב לכולם, ושנה טובה בעזרת השם לכולנו. היה לנו רעיון לגבי, האמת הוא כבר קיים כמה חודשים טובים, כמו שאם אני לא טועה סוניה דיברה, נכון? עכשיו קוראים לה סוניה חמודה, לגבי עשיריות פתח תקווה נשים, לחזק אותם. אז אנחנו רוצות קצת להרחיב את הבקשה, זה לגבי החיבור, זה כמו, בוא נגיד, אין לי עכשיו מילים בשביל, כאילו, כמו קהילת העשיריות נשים, שאנחנו יכולות להתחבר כל העשיריות של נשים, לעבוד, וגם עולמי אחר כך, כולם. ומה הכוונה, שכמו שאומרים, יש משפט שאישה מחזיקה את הבית, שאנחנו נוכל להשתתף בכל המערכת של בני ברוך, בית ברוך, מי לתלות בילונות ולעשות כאילו ניקיונות ולעזור והכל, עד כאילו עבודה בינינו, לבנות את הכלי יותר רחב, יותר מחובר, שכאילו בינינו, לא, כל הסיריות, כל הנשים, וזה הרעיון, כאילו. תודה רבה.
2: כן, נועה.
16: תודה. בהמשך אולי, המילה קהילה, אני חושבת, היא מילת מפתח. גם דיברנו על ליצור קהילת מפיצים, באמת שזה לא יישאר רק בגדר העשירייה, שיהיה מקום לשתף ולתמוך ולהתאשר אחד מהשני. קהילת אמהות, אולי זה גם משהו שכבר מתחיל לקרות, אבל שבאמת יהיה, רב אמר בשיעור ששמענו, שלפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה צריכים לקבל כל עצה ועצה של האדם. אז גם את הכנס האזורי שאנחנו בונים בפתח תקווה, הכנה לסעודות, שהכל יערך מתוך דברי המקובלים, והיה גם רצון פה שמי שעזב יחזור, אז אולי לחשוב גם על איך יוצרים כזו פלטפורמה. זהו, תודה.
2: צ'ילאבינסק, אומסק.
17: שנה טובה. אנחנו
18: בעשירייה שלנו דיברנו על להתעמק יותר בבירור של העבודה הפנימית שלנו, בירור מסגרת העשירייה, מסגרת הקבוצה, שאינו רוצים יותר לקחת על עצמנו, יותר לחדד אותם, וגם שמענו מקבוצת בני ברוך שישנה מגמה מסוימת, וכמו שמיכאל אמר, שיש את הקבוצה המרכזית של בני ברוך שרוצה שסביב בני ברוך יהיו יותר מעגלים שאולי לא יעסקו בקבלה, אבל לפחות יתמכו. ולנו גם הייתה כזאת מחשבה שהיינו רוצים שגם באזורים שלנו, גם במדינות שלנו, הצטרפו קבוצות של אנשים שאולי לא יעסקו, אבל מדי פעם יקשיבו ויתמכו בנו, ובזה גם יתמכו בבני ברוך. תודה.
2: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג, יש לנו עוד הזדמנויות, עוד מפגשים יחד. בואו נדווח מה קורה לנו בהמשך. אז המשך לוז להיום, יום שבת, 12 בספטמבר, עכשיו אנחנו נצא להפסקה, בשעה תשע בבוקר נתכנס לסעודה, באחר הצהריים 3:45 הכנה לשיעור, 4 שיעור צהריים, 5:30 תהיה לנו הפסקה, וב-6 שוב סעודת חג. מחר אנחנו ממשיכים עדיין בלוז חג, בשעה 5:15, שימו לב, 5:15 בבוקר כמו היום, הכנה לשיעור, 5:30 שיעור, 8 בבוקר תהיה הפסקה ותפילה לא משודרת, ב-9 סעודה, ו גם אחר הצהריים 3:45 הכנה, 4 שיעור צהריים ו-6 סעודה. נסיים בשיר.
19: ודבק בנו במצוותיך.

0: שלום. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003. השיעור מבוסס על מאמר קוף חף ב' להבין מה שמבואר בשולחן ערוך בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 621. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה.
1: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך.
2: זה שולחן ערוך.
1: תפילות של ימים נוראים. סיבת שיבוא זמן התפילה, מתי כבר יהיה זקן ורגיל
3: לתפילה. חודש אלול צריך לאדם להגיד את העצמה, והעיקר הוא יכול לומר שכתבנו לכם, כתבנו לכם, היינו בזמן שאומר, כתבנו לחיים שגם הלב יסכים, יהיו בי וליבו שלי, והאדם יראה לעיניים והשם יראה לבעל.
0: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך, שהדין שהאדם צריך לחזור ולעיין בתפילות של ימים נוראים, מסיבת כשיבוא זמן התפילה אזי כבר יהיה זקן ורגיל בתפילה. והעניין הוא שתפילה צריך להיות בלב, שהוא סוד עבודה שבלב. היינו, שהלב יסכים למה שהאדם מדבר בפה. ואם לאו, נקרא זה רמאות. היינו, שאין פיו וליבו שווים. לכן בחודש אלול, צריך האדם להרגיל את עצמו בעבודה עצומה. והעיקר הוא שיכול לומר כתבנו לחיים. היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים, שלא יהיה כחונף, שיהיו פיו וליבו שווים. כי האדם יראה לעיניים והשם

0: יראה לבב. ולפי זה, בזמן שהאדם צועק כתבנו לחיים, שפירוש חיים הוא בחינת להידבק בחיי החיים, שהוא דווקא על ידי זה שאדם רוצה לעבוד בבחינת כולו להשפיע, וכל מחשבותיו עבור הנאה עצמית יהיו בביטול גמור. ואז כשמרגיש משהו מדבר, אזי ליבו יכול לפחד שמא חס ושלום יתקבל תפילתו, היינו שלא יהיה לו שום רצון עבור עצמו, ולגבי הנאת עצמו מצטייר מצב בדומה שהוא עוזב את כל תענוגי עולם הזה ביחד עם כל הבריות והחברים ובני ביתו וכל קנייניו ורכושו, ופורש את עצמו ללכת למדבר אשר אין שם שום, רק חיות רעות, ואף אחד לא ידע ממנו וממציאותו, ונדמה בעיניו כאילו עובד את עולמו בפעם אחת, ומרגיש שמאבד עולם מלא חדוות חיים, ומקבל על עצמו מיטה מעולם הזה. הוא מרגיש שהוא כעת מאבד עצמו לדעת, בזמן הרגשת הציור הזה, ויש לפעמים שהסיטרא אחרא עוזרת לו לצייר את מצבו עם כל הצבעים השחורים. אז הגוף בועט בתפילה זו, ונמצא שאי אפשר שיתקבל תפילתו, מסיבת שהוא עצמו לא רוצה שתתקבל תפילתו. לכן צריך להיות הכנה לתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה, ותמיד מוכרחים להשתדל בעבודת המלכות הנקראת בחינת כתיבה, שהוא בחינת דיו ושחרית. היינו שלא ירצה שעבודתו יהיה דווקא בבחינת לבני ושמעי, שרק בזמן הלבנונית הוא ישמע לתורה ומצוות, אלא ללא תנאים, בין בלבן ובין בשחור, תמיד יהיה שווה אצלו, שבכל אופנים הוא צריך להישמע להפקודות של התורה ומצוות.
1: טוב, שיהיו פי וליבו שווים, זה בעיקר עניין פה של שמגיעים לזכייה, שפי וליבו שווים, שהבורא הוא רואה את הלב. אומר פה שהאדם רואה את בעיניים והבורא רואה בלב.
2: מה אפשר להוסיף? המאמר באמת מאוד עמוק. זה נתן לנו אפשרות להבין את מה באמת כתוב שם בזה, בשולחן ערוך, עם כל החוקים שלו, ומה נתן לבן אדם, איך לקיים אותם, לא לעצמו, רק לזה, לכיוון של הזה, של ההשפעה.
3: וגם אומרים לנו פה שאדם צריך להרגיל את עצמו לתפילה. זאת אומרת, שיהיו פיו וליבו שווים. מה זה הרגל? הרגל זה שאנחנו פעם אחר פעם מנסים, משתתפים.

0: משתדלים, מתאמצים, עושים עבודה משותפת עם כל העשירייה ביחד. אנחנו כל בוקר כותבים את התפילה, אחר כך במהלך היום נזכרים בה, מקריאים אותה אחד לשני, משתדלים שזה ייכנס ללב, שלא יהיה בפה, שלא יהיה בחוץ. וזאת העבודה, להרגיל את עצמנו, כדי שלא רק בזמן הלבנונית, הוא אומר, שלא רק בזמן שטוב ושמח ויש עלייה, אלא בכל מצב שיהיה אצלו שווה, גם שחור, גם...
1: נעבור לצפות בשיעור.
2: נערוך בקשר לתפילה בימים הנוראים. למה זה נקרא ימים הנוראים? שהאדם באמת צריך לעשות כאן דין וחשבון על מה הוא מתפלל. אנחנו לומדים שכל פעולה רוחנית מתחילה מעלת מן. שסך הכל הפעולת הבורא בבריאה להביא את הנברא למצב שלאפשר לנברא בחירה חופשית, בחירה במה, באיזה רצון להיות. ואור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ועל האדם הוא לבחור ברצון הנכון. שכל פעם שהוא בוחר ברצון נכון יותר ויותר ויותר, מה זאת אומרת יותר ויותר, שמבין בתוך הרצון הקודם שמתפתח, שבחר בו בצורה נכונה, אז הוא התפתח ליתר דיוק, אז שוב עושה דין וחשבון, ושוב בוחר ברצון הנכון, וכך הוא מגיע לרצונו להיטיב לנבראיו, במלואו. אז בסך הכל, תפילה של אדם זה בדיקה האם הרצון שלו, הנוכחי, כל פעם שהוא מרגיש, הוא רצון שלפי איך שהוא יכול לבדוק אותו, להבין אותו, לשקול אותו, נמצא בהתאם לרצון הבורא להיטיב לנבראיו. מה זה נקרא שבודק אותו? איך הוא בודק? אנחנו לומדים שזה נעשה בקבוצה. הבדיקה היא לא יכולה להיות בצורה אחרת, כי אין לנו אפשרות לראות את הרצון הבורא. איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו צריכים גם כן להשפיע לנבראים. להשפיע לנבראים מצדנו, החוק הזה מתבאר לפי המשפט, ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה, נקיים ככה רצון, זה נקרא שאנחנו ברצון שלנו שווים לרצון הבורא, להיטיב לנבראיו, ואין לו רצון אחר. ורק בצורה כזאת, רצון שלו מתבטא, מתממש, וגם רק בצורה, ואף תלך כמוך, הרצון שלנו מתממש בהתאם לרצון הבורא. ובמידה שאנחנו לא משתווים עם רצון הבורא, מיד החוק הכללי הזה להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, פועלת עלינו בצורה כזאת שרוצה לעשות לנו תיקון של הרצון שלנו, זאת אומרת מיד פועלים עלינו כוחות דרך כל מיני האמצעים מהסביבה שלנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו לקיום של אותו חוק, ואהבת לרעך כמוך, או להיטיב לנבראיו. וכך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים רק או ביותר או בפחות של קיום החוק הזה. כשאדם מתחיל להבין את זה, ומתחיל לבדוק את עצמו עם בהתאם לרצון הכללי של הבורא, ומחליט שזה סוף סוף צריך להיות בלב שלו, שיהיו פה ולבו שווים, אז נקרא שהוא מגיע למעמד שנקרא ראש השנה. וימים הנוראים ממש נוראים, מפני שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק ואמת. שרואה שאין לו לאן לברוח, אלא רק לקיים התנאי היחידי שממש נמצא מעליו, והיום ונורא נראה לו, שאי אפשר לקיימו, עד שמבין שזה היום ונורא בזה, שאם לא יקיים, אז לא יהיה באיזה קרבה לבורא. ואז ההחלטה הזאת שהוא בודק את עצמו ומכין את עצמו אליה משך כל מה שנקרא אצלנו חודש אלול, סליחות ובדיקות, בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא מתבהרת בו, מתבשלת בו עד כדי כך שהוא מבקש מהבורא מכל הלב שהתכונה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת של להיטיב לנבראיו, גם כן יהיה בליבו כמו שקיימת בבורא. והתפילה היא, זאת היא תפילה היחידה שמתקבלת בבורא, כן? כמו שאנחנו לומדים שזה המן שמתקבל בזון דאצילות מנשמות השבורות, שמבקשות תיקון, רק על זה תיקון ועל שום דבר אחר, ואם אדם מגיע לזה, זה נקרא שהגיע לראש השנה.

0: יש כאן שאלה או עוד משהו במאמר גמרא? יש משהו לשאול לפי המאמר? כן.
1: למה זה נדמה שהוא עובד מעולמו, יוצא למקבל?
0: זה בדיוק. אדם שמתחיל באמת להבין שהוא צריך לבקש כוחות דה להשפיע, תכונה דה להשפיע, תכונת השפעה, אז שבודק את עצמו באיפה שהוא נמצא, אז נראה לו שבזה הוא לגמרי מאבד את כל החיים שלו. הוא לא יחשוב יותר על עצמו ועל חברים כמו שהוא חשב על חברים, ועל המשפחה כמו שדאג למשפחה, ועל הרכוש פרטי, משהו, הוא באמת, אם מתקרב לתכונה דה להשפיע, אז מבין שלא נשאר לו במוחה ובליבה שלו שום מקום לעצמו. אלה כל הדאגות הם מתחילים להיות מחוץ לו.

אלא בזה שעין שלו יהיה מחובר בבורא, ויש. זאת אומרת, מוכן לעבור את התהום הזה יש מעין, שהוא נברא מעבר לבורא, כן? מצד השני של הבורא, אלא להחזיר את עצמו לתוך הבורא, לתוך התכונה הזאת כדי להשפיע, ולהתקיים בה ולמצוא בה את היש שלו. זה בעיה, כמו שבעל הסולם כותב גם כן, שהיא גם כן בעיה פסיכולוגית. זאת אומרת, ברמה האנושית. וגם כן יותר עמוקה. אבל הרגשה היא בהחלט הרגשה שאדם, אם הוא לא חושב על עצמו, אם הוא לא דואג לעצמו, אז מפני שעוד לא אוחז בכלים דהשפעה, אז באיזה כלים הוא מרגיש את עצמו? כאילו נעלם מהעולם. זאת אומרת, העולם שלו נעלם גם כן. כל העולם שלו זה איך שהוא מתאר את הקיומו בכלים דקבלה. כן? בעצם מה שאני מתאר את התמונה, מה שאני מתאר את העולם, זה תמונה איך שאני מתאר באיזה צורה אני יכול ליהנות מכל דבר שנמצא מסביבי. אני מרגיש אוויר. מה זה אוויר? אני מרגיש באיזה צורה אני יכול ליהנות ממנו, או חס ושלום שאני סובל מזה. אבל אין בי שום דבר שאם אני מרגיש מציאות, אני מרגיש אותו, מודד אותו בצורה אחרת. נהנה או לא נהנה. רק כך אני מודד את הכל. ונהנה או לא נהנה בכל מיני דרגות, בכל מיני הופעות, זה מה שמצייר לי את תמונת העולם. אני לא מצלם את העולם כמו מכונת מצלמה, שהיא מצלמת לפי איזה מין אור וחושך, כן? איזה פרמטרים אחרים? פרמטרים שלי זה רק ליהנות יותר או פחות. רק לפי זה, זה מצטייר אצלי. וכאן, אם אני מפסיק כבר לבדוק ולייחס לעצמי ליהנות יותר או ליהנות פחות, אז איזה תמונה יכולה להיות אצלי? כן? יוצא שאדם כאילו מרגיש שהעולם עצמו הוא נעלם, הוא נעשה, כמו שאנחנו גם כן מרגישים במשהו, שהוא נעשה נטול איזה טעם, כן? ואחר כך הוא בכלל מאבד בו שום רגישות, כאילו לא נמצא. אנחנו גם מרגישים משהו עד שבאמת מגיעים למצב שמה שנקרא עולם המדומה, שהוא רק מדומה בכלים דקבלה שלנו, במדידה כלפי התענוגים ותענוגים שלנו. אז יוצא שהתמונה הזאת היא נעלמת. לכן זה נקרא עולם המדומה, ומתחילים לשקול את לשקול את הכל לפי כבר מידת ההשפעה. אז לפי מידת ההשפעה אנחנו קוראים לזה עולם האמת, במקום עולם המדומה. למה? כי במידה הזאת, במדידה הזאת, אם אנחנו מתחילים לראות את הפרטים, בוא נגיד, של המציאות, אז אנחנו מתחילים לראות אותו, קודם כל, לראות תמונה אחרת לגמרי, תמונה אמיתית מפני שלא נעלמת ולא משתנה, אלא משתנה רק ליתר הפרטים בהתאם להתפתחות התכונת ההשפעה שלנו. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לזה שאנחנו רואים מה שנקרא כוח העליון, אבל זה אפשר לראות לא על הכלים דקבלה שלנו עד כמה שטוב לרע לי, כמו שאנחנו בצורה טבעית
שוקלים את הכל.

0: מציאות, ולכן היא נקראת מציאות תמיד דומה. אלה, אם אנחנו מתחילים לשקול, ברצון דה להשפיע. זאת אומרת, הנייר הזה, הרגיש, פוטו נייר, כן, שאנחנו עליו מצלמים, הוא כבר רגיש לא את הקבלה ואת הענוק, אלא השפעה ונתינה. ההבדל הוא בזה שאז הנייר הזה, הוא מתחיל להיות כלול מלבבות, אם אפשר כך להגיד, מרצונות של כל הנשמות חוץ משלי. ודרכם אז מתחילים לראות את המציאות. זה צילום אחר לגמרי. וצילום הזה נקרא בורא. מה שמצטייר בכל היתר נשמות, בצורה כזאת זה נקרא בורא. לעומת מה שמצטייר בתוך הרצון פרטי, זה נקרא עולם המדומה. כן.
1: האם יש איזשהו כמו מחסן של אימן שצריך להגיע אליו, ופשוט לענות את כולו כל פעם, איך עושים את זה? ואם כן, מה למדת
0: כאן? איך להגיע לאימן האמיתי, אתה שואל. אם יש לנו רשימות, שרשימות האלו, היינו רצונות, או הייתי אומר, זה לא רצונות. רשימות זה חלקי המסך שהיו שייכים לנשמתי בזמנו שהיא הייתה חלק בלתי נפרד, אינטגרלי, זאת אומרת, מחובר עם יתר חלקים, שבנשמת אדם הראשון. אפילו אי אפשר להגיד חלק שמחובר, כי לא היה אז מושג כזה שחלק שמחובר, הכל היה אחדות. והמסך הזה שהיה, הדבק שהיה בין החלקים האלו, שנשבר, הוא נשבר בשלבים. ושלבים של שבירת המסך, לא רצון, רצונות, רצון יש הרצון. מסך שנשבר, הוא נשבר בצורה הדרגתית. וכל הדרגות האלה, הן איך שהמסך הזה נשבר, הם נמצאים עכשיו בי. ומשלב האחרון, מרשימו האחרון של המסך השבור, הכי הקטן, מתחיל להתעורר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש רשימו שבור, נגיד, כן? אני מרגיש בצורה שבורה אותו רצון להשפיע, אותו יחס שהיה לי לאחרים ועם אחרים לבורא, שכל פעם אני צריך לתקן אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לתקן? אני צריך להגיע למצב שהכוונה שלי היא הפוכה, וצריכה להיות על מנת להשפיע. אני לא צריך לחפש איזה רצון ואיזה כוונה שיהיה לי. אני צריך לחפש הכיוון הנכון, הצורה הנכונה. זאת אומרת, במה הצורה שיש לי בי עכשיו היא ההפוכה מהאמיתית. זה נקרא עבודת הבירור, ושמתוך זה מגיעים לתפילה, לבקשה. זאת אומרת, ברגע שאני רואה איך אני יכול להשתמש נכון באיזה כיוון אני יכול להשתמש נכון ברצון שלי, כן? ברגע זה הרצון שלי נקרא מן, תפילה, בקשה. ובאותו רגע שאני באמת מוצא הכיוון הנכון, הצורה הנכונה, באותו רגע זה נקלט בעליון, כי העליון שלי והרשימו שבי עכשיו, שהתעורר, הם מתאימים אחד לשני. אני רק צריך ביניהם לעשות נקודת המפגש, קשר. זה שנקרא להעלות את המן, לכלול את המן בעליון. זה נעשה על ידי ההשגה, ההבנה, ההרגשה שלי, שזה חייב להיות מתוקן בצורה הנכונה. אם אני הבנתי מהי צורה הנכונה שצריכה להיות, זה נקרא שאני מעלה את המן לעליון. וכל פעם שאני מממש את התפילה הזאת שלי, אז מתגלה לי רשימו יותר גבוה, יותר גבוה, שבור, כן? מהדרגות הרשימות האלו שהמסך נשבר על ידם. וכך אני כאילו בחזרה עולה לאותה נקודה שהייתה לפני השבירה, כן? כמו שהוא כותב שנשמה צריכה לחזור לאותו מצב, כמו שהייתה דבוקה כנקודה בשורש, ועל ידי העבודה שלי שאני מחפש בדיוק את הצורה הזאת, איך שזה צריך להיות, אני מתקן את השבירה, את המסך, זאת אומרת כיוון במקום לעצמי, לבורא, זה בעצם המסך השבור, כן? על פני כל רצון ורצון שמתגלה. אז בזה אני חוזר לאותו מצב, כמו שהייתי אז, אבל אני בונה אותו, אני מכיר אותו, אני רוצה אותו. זאת אומרת, זה ממש נעשה בהכרתי, זה קניין שלי הופך להיות.
1: אתה אפשר להגיע
0: על אותה
1: כמות, על אותה מקצה של שבירות שצריך קשור יותר להעלות אותה.
0: בעל הסולם אומר שזה הכל, אנחנו מגיעים לזה משך או 125 מדרגות או 620 מדרגות, לא חשוב איך לספור. אנחנו בסך הכל מספר מוגדר של הביקורת ובקשות. ביקורת ובקשה. זאת אומרת, להטמן. בסך הכל זה לא אין סוף רשימות. זה סך הכל, יש לנו נגיד 5 עולמות, ואומנם שזה אנחנו סופרים בצורה אחרת, לא חשוב. נגיד 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, 125 מדרגות.
1: האם אפשר
0: לסרס
1: עליות מהעתידיות?
0: לזרס זה להטמן, אדם יכול רק על ידי על ידי החברה, כי סך הכל מה זה הלהטמן? הלהטמן זה נקרא שאני במקום לממש את הרשימות שנמצאת בי עכשיו לעצמי, צריך לבדוק, צריך להבין, צריך לחקור ולהחליט שאני משתמש בו על מנת להשפיע. ואני רוצה להשתמש בו על מנת להשפיע, ואני לא מסוגל, ובזה אני פונה לבורא. כן? אז אני עובד עם אני מבקר כאן כיוון לעצמי לעומת כיוון הבורא. שלכיוון הבורא אני יכול לבדוק בצורה אמיתית רק כלפי החברה, הבורא נסתר, ורק כלפי החברה שאני רוצה להשפיע, לא רוצה להשפיע, כן, לא, להתקלל בהם, לא. כאן אני בודק האם באמת אני רוצה להשתמש ברשימו בצורה נכונה. אין לי שום בדיקה אחרת, לכן אם אני מייצב סביבי חברה, סביבה נכון, שהיא תעורר לי כמה שיותר מדויק מה זה נקרא השפעה, שתעורר אותי כמה שיותר מהר לזה, שאני אוכל בא לראות ולהרגיש את התמונה הנכונה של השפעה, למדוד האם כוונה שלי נכונה, לא וכן ולא, אז לפי זה אני יותר מהר מגיע לתפילה. זאת אומרת, הסביבה היא צריכה להיות כזאת שהיא תחייב אותי בזה, פשוט שזה יהיה, שאני ארגיש בתוך הסביבה, שאם אני חושב לעצמי ולא אליה, לא לקרוא, לא לסביבה, אני ארגיש נורא. שזה יהיה בושה ושזה יהיה בזוי וכן הלאה. זה חייב להיות בחברה ממש בוער. אז בצורה כזאת ודאי שאני אתקדם מהר. בצורה כזאת ודאי שאני לא, אני לא אסבול כל כך, אלא מהר יעבור את הסבל לשבור את עצמי ולחשוב בה על מנת להשפיע. להחליט שעל מנת להשפיע זה באמת הכיוון הנכון. זאת אומרת, הכל תלוי בחברה. כמה שחברה תשפיע לי את את החשיבות של של ההשפעה להידמות לבורא וכן הלאה. אם חברה יכולה לעשות לי בזה ממש פרסום טוב וממש הרגשה שזה דבר בוער וחשוב ורק הוא חייב להיות קיים, אז בשבילי לא יהיה קשה להיות בזה. אנחנו רואים כמה שבן אדם מכור לחברה בכל דבר שחברה מחליטה. לכן הבחירה שלנו זה למצוא את החברה כזאת. זאת אומרת, שאני לא אסתפק בחברה שהיא איכשהו, כמו שהוא כותב שם, נכנס לחייתים לא כל כך טובים, כן טובים, רבש כותב את זה במכתב, כן? אז לא כל כך נורא, והוא חייב להיכנס, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה חייב להיכנס בין הבעלי מקצוע הטובים ביותר. שהם יגידו לך, עשית בגד, נגיד, חייתים, כן? אז עשית בגד יפה. ואם לא, הם יגידו לך, עד פרט האחרון, הקטן ביותר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. וזאת אומרת שהם מכבדים דבר שהוא מושלם. בין הכאלו, גם אתה תהיה מומחה, וגם אתה תרצה לעשות כך. וגם אתה לא תסבול דברים שהם לא כל כך בסדר. הכל תלוי בחברה. אז אתה צריך, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה צריך חברה שהיא ממש כולה דורשת את זה. ואז לא יהיה קשה. זאת אומרת, כל הקושי שלנו, כל הבעיה שלנו שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו נופלים מהדרך, שאנחנו נאבקים, אנחנו נאבקים כל אחד עם השני ועם רצון לקבל שלו, וזה בגלל שאנחנו לא בונים חברה. אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ בעבודה שלנו, אם החברה שלנו היא בהתאם לזה תהיה מתוקנת. כי אני ודאי ש ירצה לקיים, לפי טבע שלי, אני ארצה לקיים משהו בחברה. לכן, זה שכל אחד דואג איך שהוא מתקדם ברוחניות, זה שטויות, זה, זה, זה, זה ממש, טיפשות. הוא צריך לדאוג שבחברה, המושג הזה, התקדמות, הוא יהיה במידה שהוא צריך, שבחברה זה יתקיים, ואז הוא יקיים. אנחנו ממש תוצאה ישירה ממה ש מכל הרצונות, מכל המחשבות, מכל המטרה והחשיבות, מה שמשוטט בחברה. לכן, אם אנחנו מדברים כבר על התיקון, של הרשימות, אז תיקון הרשימות הוא רק בעבודה חברתית. וכאן אנחנו רואים שאיך מסודרים כל הדברים האלה נכון באותו נושא שאתה מטפל. אתה מטפל ביחס שלך כלפי החברה, שזה בעצם כלפי הבורא, שזה בעצם משפיע כלפיך לעורר אותך בחזרה לאותה עבודה. זאת אומרת, אתה רואה שכל היוצרות, כל הכוחות, כל ההתחלות וכל מה שבסוף צריך להתגלות, זה נמצא בנושא אחד, שאתה לא צריך לזוז ולהתרוצץ לאלף ואחד גורמים. יש לך רק גורם אחד, שבו אתה מתחיל וגומר כל העבודה וכל ההגיעה וכל תיקון הכלים וכל המילוי הכלים. ככה זה יוצא.
2: אם מתוך החברה הכללית אפשר לבנות חברה שתחייב להתקדם לכיוון שאני מחפש.
0: אנחנו כבר ראינו שלא עוזר לנו להתחלק לחמישיות, לעשיריות. כבר ראינו שהכל תלוי בהשקעה, לא באלו שבצורה מלאכותית מסובב אותי, אלא במה שבאמת אני נכלל. נכון שלפעמים עוזר לאדם לבחור כמה אנשים שאיתם יהיה לו קצת קרוב לדבר וקצת קרוב איכשהו אולי באיזו צורה להתקשר אליהם, אבל אתה רואה שבסך הכל, כמה שאנחנו מתקדמים יותר ועוברים מצבים, אנחנו לא מוצאים שנכון להסתגר באיזושהי צורה קטנה. ובסופו של דבר החברה היא לא שיש לה גבולות מיוחדות שזה וזה וזה וזה נמצא בחברה שלי, אלא חברה היא מושג רוחני שאולי אני אפילו לא יכול לראות ולראות לעצמי בדיוק איזה מושג זה, כן? אלה סך הכל, כל ההשתוקקויות, כל הרצונות, כל ההבנות, שלנו, התקשרויות לכוח העליון, כל מה שאנחנו עושים, הגיעה שלנו הכללית, בסך הכל זה מושג חברה. ומה שחסר במושג הזה, זה שגדלות הבורא, גדלות המטרה, הוא כל כך יבער שזה יחייב כל אחד ואחד עד כדי כך שלא יהיה לו שום קושי בכלל לחשוב על זה ולא להיות בזה כל הזמן. אבל קבוצות קטנות, כבר עברנו את זה. יש עוד אנשים שמחפשים, גם בחברה שלנו יש כמה כאלו שמחפשים עוד לחבר קבוצות קטנות, איזה מין. אני מסתכל על זה כמו משחק ילדים שאתה יודע, כמו עושים חבורה קטנה. זה כבר לא מתוך ההתקדמות, מתוך הפיגור, אני הייתי אומר. כן.
3: אמרת ש... אם אני רוצה להיות בעל מלאכה טוב, אני צריך להיכנס בין בעלי מלאכה טובים שיגידו לי, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. מצד שני, אנחנו אומרים שבעצם החברה שלנו לא אמורה לתת לי ביקורת, אלא גדלו את המטרה. אז זה לא פועל בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, אתם לא אמורים להעביר עליי ביקורת, זה לא טוב, מה שאתה עושה, זה לא טוב, זה לא טוב, אלא אמורים לתת לי גדלו את המטרה. הבעלי מלאכה שאני מחפש לדרך שלנו. אז זה מסתדר.
0: מה שחברה צריכה להביא לאדם זה גדלות המטרה. עכשיו, כדי שאדם יהיה במצב שמסוגל לשמוע על גדלות המטרה, צריכים לייצב אותו בזה שהוא יבוא, שישב, שיקרא, שישתתף, ייתן נגיעה, אפילו לא רוצה. מכל המאמצים האלו, מוכן אולי לשמוע. על ידי הפעולות חיצוניות, על ידי המאמצים חיצוניים, אולי יגיע למאמץ הפנימי יותר. כי לרצון הפנימי באמת לא הוא ולא אנחנו לא יכולים לשלוט. אז ודאי שאנחנו חייבים להעביר ביקורת על האדם, ומה שכתוב שאדם צריך לחפש חברה, שהוא צריך לשנות חברה, להיטיב לחברה, אז אחרי שהוא כבר נמצא בפנים ונכלל בתוכה ופועל בתוכה כממש המועיל בדרך ורוצה לאותו כיוון, לאותו הדרך להועיל, אז בבקשה, אולי יש לו עיצות כאלו שעכשיו אנחנו עדיין לא מבינים אותם, בסדר, נדון בהם, אבל לא יכול ללכת נגד הכללים שבחברה. אם הוא רוצה לבנות חברה חדשה, בבקשה, אבל למה שיבנה אותה מאיתנו? מאיפה הוא יודע יותר טוב ונכון מאיתנו שצריכים כך או כך לשנות אותה? אלה, לפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה אנחנו צריכים לקבל כל עיצה ועיצה של האדם, כן?
3: אז מה הם צריכים לכלול? דברים ספציפיים,
0: נקודתיים
3: או דברים כלליים?
0: אני מחייב אותך לשבת ליד השולחן בצורה נוחה, לא לעשות שום דבר זר, לא לקרוא, לא לשמוע, לא לדבר, לא כלום, אלא עכשיו בתשומת לב להתייחס למה שאנחנו עוסקים. זה נקרא שאני מעמיד לך תנאים, אני מכניס אותך לאיזה מסגרת, שמתוך זה יש תקווה שאולי מה שיש כאן ייכנס גם לאוזן ואולי גם ללב. זהו. אתה בתור מורה יכול להבין את זה. איך בבית ספר, הכל מסודר, איך בכל מקום. כך אנחנו צריכים לסדר את עצמנו, כך אנחנו רוצים לסדר כל אחד בחברה. לתת לכל אחד ואחד חובה ואפשרות לקלוט מהחברה חשיבות המטרה. מה עוד? כן.
3: איך בעצם החברה יכולה לגרום לי להתקבל לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, ואהבת לרעך כמוך? מקסימום יכולים להושיב אותי לעשות ככה, אבל איך זה יכול לגרום לי להתקבל?
0: אתה שואל איך החברה יכולה להגיע ללב שלך ולשנות את הלב שלך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, כשתרצה לאהוב את החברים, זה אנחנו לא יכולים. זה גם אתה לא יכול. זה רק אור העליון יכול לסובב את זה. כך, לתקן אותך. אם תרצה באמת להתקן. אבל להיות גורמים לגורמים לזה, איך שהוא חברה כן מסוגלת, וזה מה שהיא צריכה לעשות. זה הבחירה החופשית שלך. אתה עשית
3: לי רצון לדבר הזה?
0: כן.
3: איך חברה מוסיפה לי רצון
0: לדבר הזה? חברה מוסיפה לך רצון מתוך זה שאתה מחשיף את החברה, אתה רוצה או לא רוצה. דת הקהל שולט עליך. לפי המבנה שלנו, חשוב לנו דת הקהל. כי אין לאדם ביש שלו, באגו שלו, בהרגשת הישות שלו, אין לו יותר מהאני. יש מאין, האני. והאני הזה, זה יותר חשוב מהחיים. ואדם מוכן כדי לקיים את האני, לעשות הכל. כך הוא בנוי. וחברה צריכה, נכון להשתמש בזה. או שאני אומר, הגבר הוא ששותה קוקה קולה, בירה איזשהו שם, כן? מה ש... כן, בפרסומת אנחנו רואים. אז אני משחק כבר עם מה שיש לך בטבע. ככה החברה שלנו צריכה להיות בנויה, להשתמש באותו כוח העני שבכל אחד ואחד, אבל להגדיר בו הערכים שלנו. אותה גישה. בעל הסולם נותן שם בבחירה חופשית, במאמר בחירה חופשית, מאמר חירות, דוגמאות מאוד פשוטות מהחיים. זאת אומרת, זה לשימושנו. כן.
3: איך לוודא אבל שהדבר הזה באמת נכנס פנימה? אנחנו רואים שיש הרבה דקות שהסיסמאות האלה מופיעות אצלהם על הקירות, על המכוניות, על הכל, אז איך לוודא שזה אצלנו נכנס לרצונות, לא נשאר על הקירות.
0: איך לעשות שהסיסמה, כן, ייכנס באמת פנימה והיא תהיה כדבר המחויב לכל אחד ואחד, זה גם כן תלוי איך החברה מתייחסת לזה. אין שום אפשרות אחרת כאן לעשות משהו. בקיצור, אם תרצה להגיע לראש השנה, תצטרך לעבור כל הדברים האלו. כן.
4: הוא מדבר פה על מעבר, על השלב המעבר שמיד אדם שמתגלה לו משהו, הוא בועט בו, הוא מתחרץ, ואז אין פיו וליבו שווים. איך חברה יכולה לעזור לזה שאדם לא יתחרץ, שאדם בכל זאת ידבר על זה?
0: איך יכול להיות שאדם לא יתחרט, לא יברח, אלא ילך לקראת המטרה? לאדם אין שום כוחות. לאדם בעצמו אין שום כוח. הוא רק יכול להשפיע על עצמו דרך החברה. אתם לא מבינים שיש כאן רק תשובה אחת. אין לנו מארבע פרמטרים, מה שהוא אומר לנו, כן? מצע, התפתחות המצע, חברה, התפתחות החברה, מארבע פרמטרים האלה אין לנו שום יכולת לשנות משהו, אלא רק השפעת החברה עלינו. זה הכל. אם אני משהו רוצה לשנות בי, אני חייב להיכנס למקום אחר שישפיע עליי. אם אני רוצה להשתנות עוד משהו, עוד להיכנס לאיזשהו מקום אחר להשפיע עליי, אז אני צריך לבחור, כדאי לי לדבר איתך או לא, כדאי לי לשאול אותו או לא, כדאי לי לשמוע את זה או לא, לראות את זה. אני כל הזמן צריך לבחור מה משפיע אליי. זה נקרא שאני עושה צמצום על עצמי, ועכשיו אני בוחר על ידי מה אני מתפתח. זאת אומרת, אני בוחר את המטרה, אני בוחר את האמצעי, ואני מבין שרק על ידי האמצעי כך, בצורה כזאת, אני פועל עליי. אז אני כאילו פועל עליי כמו שבורא פועל עליי. יש לי אותו כלי, כמו לבורא. ואני מסתכל עליי מהצד, כמו רופא מסתכל על החולה, ואני מתייחס לעצמי בצורה כזאת, כצד ג', כן? כמשהו חיצון. ויש לי יש לי יש לי אפשרות, יש לי יכולת לעשות משהו עם עם הזה אני, כן, שנקרא מיכאל, כן, אני יודע שאני כך וכך כלול מכל מיני רצונות ותשוקות ומחשבות והכל, איך אני יכול לסדר כל דבר ודבר שהוא יותר יהיה מקורב לאמת, למה שאני עכשיו מבין שזה נקרא ההשפעה, שזה נקרא מטרת הבריאה, שזה נקרא ההתאמה לבורא. אז איך אני יכול לשנות בעצמי את התכונות האלה, את הערכים האלו, שהם יהיו יותר קרובים. אז לפי זה אני צריך לבדוק על ידי איזה מכשירים אני עושה את זה, אבל בוודאי מכשירים חיצוניים. על ידי החברה, על ידי ההשפעה החיצונית עליי. אין שום אפשרות אחרת. אבל אם אני יודע מה אני צריך להיות, ואם אני יודע באיזה צורה אני עכשיו נמצא, אז אני יכול פחות או יותר להישאר לעצמי, לתאר לעצמי איזה גורם החיצון הוא צריך להיות כדי להעביר אותי מנקודת A לנקודת B. ואז אני מחפש גורם כזה, חברה כזאת, כוח כזה, שישנה לי את הכיוון, שייתן לי הערכה במשהו אחר, וכן הלאה. ואז פחות או יותר אני יכול לתאר לעצמי איזה חברה זה צריכה להיות. אני צריך את האנשים האלו, אני צריך אנשים קצת אחרים. אני בין כל החברה מתפעל מזה או לא מזה או כן מזה וכן הלאה. אני כאילו בוחר. לפני שנכנס, אחרי שנכנס גמרנו. זאת אומרת, יש יכולת לעשות צמצום איזשהו, כן? איזשהו חתך, ולהגיד, עכשיו אני חושב, מה ישפיע אליי, עליי? ואז להחליט, ואז באמת לייצב את ההשפעה הזאת. בצורה כזאת אני כאילו בוחר את, את הצורה העתידה שלי. זאת אומרת, אני בורא את עצמי, מייצב את עצמי. אז העבודה שלי היא ממש העבודה שאני משתמש בכוחות של הבריאה. העבודה שלי היא ממש העבודה כמו של בורא. אני מזה לומד אותו. יש לי כל הנתונים. רק צריך להכניס לראש וללב, כן? פעם ולתמיד, הבנה, פעם ולתמיד זה לא ילך, אבל כל פעם נגיד, כן? הבנה שאני יכול להשפיע על עצמי, לא מתוך זה שאני אעשה איזה קוויץ' מבפנים. שום מאמץ מבפנים לא יעזור. יעזור למאמץ רק דרך החברה. למה? כי בזה אני גם כן קונה תכונה די להשפיע. אני לא סתם רוצה לשנות את עצמי להיות אחר. האחר שאני משנה את עצמי דרך החברה, הוא יהיה בטוח צורת ההשפעה. ולא סתם אחר שאני אדמיין לעצמי יותר רוחני, וזה יהיה בכלל לא רוחניות, זה לא יהיה יותר המשפיע. זה יהיה יותר במשהו, לא יודע במה. בדרך כלל בלקבל. מה יכול להיות חוץ מזה? או להשפיע או לקבל. זה הכל. כן.
5: אז זה שמין מגנון של ביקורת את ההסתרנות בחברה,
0: איזה משוב יש לחברה לעשות תיקונים בדרך שחברה אחראית? איך חברה יכולה לתקן את עצמה, לעשות תיקונים בדרך? איזה משוב יש?
5: איזה יש לחברה
0: יכולת לתקן את עצמה, לעשות ביקורת עצמית? זאת אומרת, אתה רוצה לשאול כך, מה יש מעל החברה שלפי זה חברה יכולה לבדוק את עצמה? האדם בודק את עצמו לפי החברה שהוא חושב שהיא יותר גדולה, גבוהה, והיא מתארת לו מצב העתידי. ומה יהיה, איך אני בודק? אני בודק רק לפי מה שאני מבין, מתוך הניסיון שלי ומתוך הספרים. אין לי יותר שום דבר. יש ספרים, הכוונה, יש רב, יש ספרים, יש היכרות שלי בזה, זה עשה הכל. לא יתגלה לך משהו שאתה מתאר לעצמך, אולי לא יודע איזה גילוי. גילויים הם מבפנים. הם מבפנים. בסך הכל, איך שאתה מבין, לפי זה אתה פועל.
5: שאם יש כוון טובות בחברה לעשות את העבודה כמו שצריך, איך החברה הזאת, איך החברה הזאת יודעת שהיא בכיוון נכון, שהיא פועלת כמו שצריך?
0: איך חברה יודעת אם בכיוון הנכון או לא? רק מתוך זה שהיא משיגה מעצמה ומספרים וממורה.
5: אבל השגה זה ביחידים, לכל אחד החוד, לא זאת טובה משל חברה.
0: כל אחד מה שמבין, ויחד אז מה שמחליטים. זה הכל. אין לך, איפה חשבת שיהיה לך אחרת? תגיד לי על איזה צורה אתה חולם שיהיה לך. למה אתה מצפה שיהיה לך? שהבורא יתגלה לך מה? דרך רדיו? דרך מה? יהיה לך עכשיו על הקיר איזה ציור? סתם פתאום יתגלה? שאנשים הטיפשים מתארים כך לעצמם את ההתגלות האלוקות, כן? באיזשהו דמויות, באיזשהו חס ושלום תמונות או מה? רק מבפנים, מה שאתה מעסיק, זה נקרא מה שקיים. זה הכל. אין אחרת. יש לך כלי, בכלי הזה מה שמתגלה זה מה שיש. למה יש עוד לצפות, אני לא מבין.
5: אני יודע שאני מושפע על ידי החברה, אבל חברה עצמה כללית, עובדת, פועלת, משקיע.
0: חברה עצמה כללית, חברה, אז גם אתה פועל לא יודע איך, וגם חברה יכול להיות של פועלת לא יודע איך. אבל זה שאתה לא יודע איך ומחפש, זה הבחירה החופשית שלך. אתה מחפש לאיזשהו סטנדרט שכל הזמן ירידו לך מלמעלה, לא יהיה. דבר הזה לא יהיה. כי בזה אתה הופך להיות מאדם לחי, ללא בחירה חופשית. מיד הופך להיות בהמה. זה אתה מחפש, בבקשה. כן.
6: גלות הבורא שחסר בקברה שלנו, שאמרת, חסר לנו שזה עבר בלבנו, גלות הבורא. מה זה הדבר הזה שחסר?
0: מה זה שחסרה גדלות הבורא בחברה? זה פשוט מאוד. גדלות הבורא זה נקרא אותו כוח שאני מקבל מהערכת העליון. שאני מעריך אותו, מה זה מעריך אותו? שאני חושב שלהיות כמוהו, להיות במקומו, שווה הכל. שכל מצב מה שיש לי עכשיו, הכל מה שיש לי עכשיו, מה זאת אומרת? כל התענוגים שאני עכשיו יכול לקבל, כל היגיעה שאני עכשיו יכול לתת, כל מה שיש לי, אני מוכן לתת כדי להיות במקום עליון. זה מה שאנחנו רואים את זה בעולם הזה. האדם מסתכל, אני רוצה את זה, לא אכפת לי שום דבר, תגיד לי כמה. אני מוכן. זה נקרא שהוא מעריך את הדבר. זה אתה צריך לקבל מהחברה. זה הכל. עכשיו, תבנה כל איזושהי חברה בצורה מלאכותית, שכך יעשה לך, וזהו, אתה לא צריך יותר. חברה כמוך, שהיא כלולה מאנשים כמוך, שאין להם שום הבנה ברוחניות. שהם לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, שנגלים מזה בכלל. תתחילו לדבר על זה ותתחילו איך שהוא באיזשהו מאמצים הקטנים לעשות את הפרסום של, של השפעה אחד כלפי השני. וכל אחד איך שהוא שירצה בצורה מלאכותית, משחקית, משחקית, ממש. להתחיל להתקלל בזה, אנחנו משחקים בזה, ממש משחקים. כל החברה עובדת כלפיי, זה בכלל היא לא מבינה מה זה ולא חשוב לה את זה, אבל אנחנו בונים את הסביבה בצורה כזאת מלאכותית, שהיא תשפיע עלינו, ולא חשוב שהחברה עצמה מלאכותית, ההשפעה שלה עליי, עליך ועל כל אחד, היא תהיה השפעה אמיתית. אם זה לא היה כך, אז איך הייתי אני בעצמי הלא מתוקן לבנות חברה מתוקנת שתשפיע אליי? אלא אני הלא מתוקן, זאת אומרת, שנמצא בשקר, שקרן, מעמיד חברה של שקרנים, ממש, שמדברים רק על האהבה ועל ההשפעה, שקרנים כולם, אבל כשקרנים האלה משפיעים עליי, הם עושים לי שטיפת מוח כזה שאני מקבל את זה נכון, שאני מקבל את זה כחשוב כאמת. כך אדם יכול לוצא את עצמו כמו ככה בזהרות לוצא את עצמו מה... זה הכל, זה הצורה היחידה שיש לנו. זה, איך הילד עושה את זה, שהוא לא יודע איך עושה, איך שהוא מדמה את עצמו במשחקים לגדולים, רוצה להיות כמוהם. גם כן עושה את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, לגדול אנחנו יכולים רק בצורה שאנחנו כאילו, כאילו, כן? עושים מעצמנו צורה יותר גדולה, יותר בוגרת. כאילו. אז אין לנו על מה להתרעם, להגיד שאין לנו אפשרויות. יש לך הכל. נתנו לך ידיעה, ונתנו לך מספר אנשים. תתחילו לעשות. נכון שזה גן ילדים, אבל לא צריכים יותר. לא צריכים יותר. רק תארגן מהם, שכל הזמן יצג, חשיבו את החברה, עבד חברים, ו... בקיצור, אבל לצעוק בצורה כזאת, שישפיע על כולם. אתם יכולים. למה? כי זה חוק מלמעלה. שאם הרבה אנשים צועקים, אני מתחיל לקבל את זה. כך אני בנוי. זהו. אז משקר שאתה הולך, כי השפעה בשבילך זה עכשיו שקר נקרא, זה הופך להיות חשוב באמת. וכך כל הסטיגמות שלנו בחיים. אנחנו חיים רק לפי הערכים כאלו שהכניסו בנו, שאין בהם שום דבר באמת אמיתי. כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים, חוץ מדברים הנחוצים לגוף. אוכל, משפחה, ילדים, דברים כאלה שגוף רוצה בעצמו. הכל היתר, שזה 99% מהחיים שלנו, שאנחנו שורפים את החיים שלנו. זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה עבור כל מיני פרסומות שהחברה עשתה לנו. כאילו חשוב לי כבוד, כאילו חשוב לי פרסום בעולם, כאילו חשוב לי ידיעה, מושכלות וכסף וכל מיני... שאני מחזיק את העני שלי בחברה, שלא ליפול. אז אני חייב גם זה וגם זה וגם זה, איך יכול להיות לא? העני, להחזיק, לקיים. אבל אם אני מעביר את העני הזה מאין לי יש, אין לי שום בעיה כבר. כן.
2: קורה שגם נקשה לראות שבאמת יש הרכה להשפעה, לרגיעה, אנשים עובדים 24 שעות. למה בכל זאת? מה חסר? אני חושב שהשפעה זה משהו אחר. מה אין פה לנסות?
0: יש לנו מספיק, אתה אומר, הגיעה, יש לנו מספיק חברה גדולה, לפי שעות, לפי כמות ההגיעה, לפי הכוח, מה שאנחנו משקיעים, משקיעים המון, מה חסר? חסר דבר העיקרי. שכל היתר הדברים הם פחות חשובים. חסר לנו תוכנית, איך, מה זאת אומרת תוכנית? בשביל מה אני עושה את זה? שבכל מצב שאנחנו משהו עושים, אנחנו לא מבינים שבזה אנחנו בונים חברה שהיא תשפיע על כל אחד מאיתנו, לכבד תכונת ההשפעה. זאת אומרת, אנחנו עושים כמו מכונות הרבה עבודה, כן? אבל זה, בוא נגיד, מספר גדול של אספק, כן? אתה 100 קילומטר רץ ובמהירות גדולה ומזיע הרבה והכל, אבל בראש אין כלום. בשביל מה עשית את זה? מה רצית לגרום על ידי זה? דבר העיקרי, שכאן הוא הקובע בשביל מה אתה עושה את זה, אותו חסר לנו. הוא נמצא, אבל בצורה עדיין לא מספקת. עם כל אחד ואחד. אתה רואה איך שהחכמים קבעו. לפני כל מאמץ, לפני כל פעולה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ת ת ת ת ת ת ת ת ת. מה זאת אומרת? בשביל מה אני עושה את זה? מה אני צריך לזה? איך להתכוון לזה? למי אני פונה? מה אני רוצה שיצא? זה נקרא עניין של ברכה. הקשר, הכיוון, בשביל מה אני עושה? ואתה רואה על כל פסיק קבעו איזה יחס. אחרת הפעולה בעצמה לא שווה כלום. זה נקרא מצווה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. אז גוף שלך עושה המון פעולות, אבל אין בזה שום נשמה, אין בזה שום כוח רוחני שאתה רוצה להכניס. זה מאוד חסר. לכן, אני תמיד אומר, אפילו כאן בחגים גם כן, לקנות כמה שיותר מכונות, כמה שפחות לעבוד, לעשות מאמצים, שיהיה לאדם יותר מקום בראש לחשוב בשביל מה הוא עושה. כי לפעמים זה מפריע, שאתה כל כך צריך הרבה לעבוד ולחץ, כן? שאנחנו עכשיו עובדים בחגים, שלא יהיה לנו הזדמנות. לכן כדאי לעשות כל המאמצים לפני החגים, אחר כך שמתלכדים יחד, שיהיה יכולת לכל אחד איכשהו להשאיר מקום למחשבה, לכוונה. אני אומר על זה כל החגים, כל הזמן. וגם ביום יום. זה חסר. וזה באמת האבן המכשול. עושים המון, אתה צודק. אבל מצווה עושים, כן? הפעולה שאנחנו רוצים, שיצא מזה משהו, אבל בלי כוונה. זה נקרא מצווה בלי כוונה. זה לא לאנשים שסתם בחוץ עושים שם לולף, אתרוק עכשיו שם, כל מיני דברים. זה לא על זה מדובר. שם זה פועלים לפי מצוות אנשים מלומדם. כך לימדו אותם, כך עושים. אנחנו רוצים על ידי כל פעולה להשיג משהו, אז איפה מה שאתה רוצה להשיג? זה ברור לך? אם זה ברור, באיזה צורה ברור? אם אתה פונה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שאתה ממש רוצה שזה יצא לך מזה התקרבות לכוח העליון, כן? שאתה על ידי זה רוצה להידמות, רוצה להתקרב, רוצה לעשות משהו. אז זה באמת ברכה. כן? זה באמת קשר. אז בהחלט אתה עושה מצווה עם כוונה.
2: הדבר הזה הוא נסתר,
0: ברור. הדבר הזה הוא נסתר, ודאי, זה תלוי בלב האדם, ודאי, כוונות הם, לכן זה נקרא תורת הנסתר, תורת הכוונות. זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות. תמיד על מקובלים אומרים, יושבים בפינה ולא עושים כלום. כן? עושים כוונות. מה אתה צריך לעשות עוד בחיים האלו? לרוץ, כל האנושות רצה, מה תועלת מזה? העיקר צריכים לעשות כוונות. מעשים יש לנו המון, אנחנו כבר בנינו סביבנו, אתה יודע, מערכת שלמה של העבודה והפצה, אבל על זה חסר לנו כוונה. אנחנו לא מספיק מבינים איך לעשות את הכוונה, להרכיב על המעשה. אנחנו גם כן, הכוונה עצמה, אנחנו בורחים מהכוונה עצמה. אני רוצה על ידי זה להתקרב לכוח המשפיע, לבורא, לכוח המשפיע. להידמות לו, לדען, זאת אומרת, מה הוא המשפיע, מה זה נקרא להשפיע, במה אני צריך לשנות את עצמי שזה יקרה, ושזה יקרה על ידי פעולה שאני עכשיו עושה. אם אדם מתרגל את עצמי, אפשר להגיד מתרגל?
7: מתרגל את עצמו.
0: את עצמו לזה, אז זה קורה?
2: עכשיו, זה בעצם
0: מה
2: שדיברה
0: שלי.
2: אני רוצה להיות מושפע.
0: כן.
2: אני לא מרגיש את זה.
0: מה נסתר?
2: הכוונה.
0: הכוונה הזאת תמיד נסתרת, מה אתה רוצה? אני לא מבין. הכוונה של החברה? לא מבין את השאלה. אתה רוצה שכל הכוונות של החברה, הם יהיו מבוארות לך היטב בעל פה. שאתה תשמע את הכוונות האלה. אז כוונות האלה אנחנו שומעים, אנחנו קוראים מאמרים, מכתבים, אנחנו לומדים אפילו תלמוד עשר הספירות, שהוא מסביר לך שם בכל מיני שפות. או בשפת הרגש במאמרים ומכתבים, או בשפת המונחים של חוכמת הקבלה, מה זה נקרא כוונה? לא מסבירים לך חוץ מכוונה כלום, כי מעשה זה חתום כבר. מעשה זה קיום הרצון, זה בטוח שיתקיים. אתה צריך להוסיף על זה כוונה, זאת אומרת מסך ואור חוזר מה שנקרא אצלנו, במילים אחרות. ובכל מקום איפה שאנחנו לומדים בספרים שלנו, אנחנו לומדים רק על כוונות. על רצון כל הזמן אני אומר, לא צריך לעבוד על הרצון. איך להיות מושפע מכוונה של חבר? לחבר אסור להראות לך, להגיד לך בפה, כן? שאני מתכוון כך וכך, אתה יודע, תבדוק את עצמך, האם גם כן אתה יכול כך וכך, לא, זה אסור. אלא יש תקנון הכללי, הסכמה הכללית שלנו. בכללות אנחנו יכולים לדבר על לאן אנחנו משתוקקים, מה היה החברה וכן הלאה. בפרט, כל אחד ואחד, הוא חייב להיות עם כוונה שלו, עם עצמו. זה נקרא נסתר. זה חייב להיות נסתר מכולם. ובאמת האדם גם לא יוכל לבטא את הכוונה שלו אה, אלא אם כן הוא יכתוב כמו שבטס כותבים. מה זה נקרא שאני מדבר על איזה פעולה במילים כמו בתלמוד עשר הספירות? אני

0: לבין הכוונה של האדם.
1: אנחנו מכבדים את האנשים לפי חיצוניות, שכך זה צריך להיות, לפי כמה שאדם עשה. כן? ואנחנו אומרים עליו, הוא עשה זה, והוא עשה זה, והוא עשה זה, כי זה נקרא תורת הנגלה. זה מה שהוא עשה. פעולות כדי להתקדם. פעולות. הכוונות שהם בעצם נקראים הפעולות האמיתיות בקבלה, כן? כוונות. אנחנו לא יכולים לספור, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים על זה לדבר גם כן, כי יש בזה אחיזה על החיצוניים. כל אחד ואחד מאיתנו, הוא עדיין לא נמצא במעוגן כנגד השני, וגם כן לא מעוגן לזיק לשני. ולכן לא מדברים על זה.
0: אם יש קשר בין כמות המעשים החיצוניים שאני אעשה לבין הכוונה שתשתפר אצלי?
1: קשר מהמעשים לכוונות ישנו, ישנו. כי אדם שמשקיע במעשים, הוא מתחיל לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה את זה. ולאט לאט מעשים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מה שנקרא. אז יש בזה קשר, כי אנחנו בכל זאת נמצאים בגוף אחד. גם כוונות שלנו, גם המעשים שלנו. ומזה שאדם עושה ולא מגיע, אז הוא מתחיל לשאול. ואז מתחיל להבין שזה בא מחוסר כוונה. כוונה זה טיפ הפעולה, כן? מה אני רוצה בזה? אז אם בלי כוונה זה סתם מכונה שמבצעת ולא רוצה בזה כלום. לא רוצה בזה כלום, אז לא מקבלת כלום. זאת אומרת, בכיוון ההתקדמות. או אולי מתכוונת למשהו אחר. כן? עבד 5 שנים כדי לקבל כבוד מהחברה, ואחר כך טוען למה אין לי רוחניות מהחברה שלכם. אתה לא התכוונת לרוחניות, אתה התכוונת לכבוד. אז באמת יש לך עכשיו משרה טובה, אתה מכובד אצלנו כאיש חזק, כאיש מעשה. קיבלת כבוד מאיתנו. למה אתה מתלונן לרוחניות? רוחניות זה בכלל, זה אתה היית צריך כן לדרוש מהחברה. אבל זה כבר תביעה הפרטית שלך, פנימית. כן. אם אנחנו נעשה משחק רציני, אתה יודע, אומרים כך, משחק זה דבר רציני, כי זה באמת מאוד רציני, כי כל החיים שלנו זה משחק, וגם כן כתוב הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, למה משחק? כל דבר שאני עוד לא הגעתי לזה, אבל כאילו רוצה להיות בזה, זה נקרא משחק. כן? אם אני לא נמצא באיזשהו מצב, כן? אלא עושה דמי, משהו דומה לזה, כן? זה בעצם משחק. כן? אז אם אנחנו נשחק את זה ברצינות, כל אחד יתפעל מזה, לא יהיה לאף אחד אפשרות לברוח מההשפעת החברה אליו, ובאמת כל אחד יתקדם. זה רק תלוי בהחלטת החברה וברצינות מה שהחברה תכניס לזה. אנחנו הולכים לקראת זה, אבל זה שרואים שעדיין מצב הוא לא משביע רצון, זה יפה. כן? אתה אומר כך, אני מרגיש את עצמי

0: אולי חלש, אולי בסכנה, שאני יכול להפסיק עם כל הדרך הזאת אם אני אראה מצב האמיתי. מה זה נקרא השפעה, ואיפה אני, ומה צריך בשביל זה לעשות. אם אני אראה כל האמת הזאת, אני אברח מהדרך. אני פשוט אסגור את הכל, אני אלך לחיים פשוטים, אני קצת אנתק את השכל שלי מהביקורת, ויחיה איך שיחיה, כן? איזשהו עסק קטן, הכל בסדר, וברוך השם ככה. לסבול פחות. אני אריד את עצמי מדרגת האדם גדול לדרגת הזה. הטענה היא צודקת. זה יש לנו פחד כזה, ובאמת אנחנו תמיד רוצים, אם משהו כבר מאיים עלינו, אנחנו רוצים לברוח להיות כאלו. אבל אנחנו לא מסוגלים לזה. בעל הסולם קורא את מצבנו שאנחנו נמצאים תחת מכבש ההתפתחות. אז אני לא מסוגל לעצור את עצמי. זה שאני בורח, אני בסופו של דבר לומד מזה שאני לא יכול לברוח. אני לא יכול לברוח. יהיה לי יותר גרוע, אני בסופו של דבר יגיע לי אותו דבר. אז אני אאריך את הזמן, אז עוד חצי שנה, עוד שנה אני חוזר לזה. עוד גלגול. נו, אני, החיים מלמדים אותי שאני לא אברח. אם באמת הגעתי לבשילות כזאת שאני חייב עכשיו לפתח רשימות שכבר שייכות לרוחניות, ולא עדיין לרצונות הקודמות לזה, אז אני, אין לי לאן לברוח. פשוט, זהו. זה לא תלוי באדם. זה אפשר לקלקל את החיים שלך על ידי כל מיני, כמו סמים, כן, נגיד. אבל אני לא רוצה להיכנס כאן לחשבונות, מי עושה את החשבון הזה, אתה או בורא ולמה ואיך ומה. זה למעלה מההבנה שלנו עכשיו, זה בהשגחת ה... לא שכר ועונש אפילו, זה בהשגחת הנצחית, אבל מקובלים היו מתייחסים לתלמידים בצורה מאוד מאוד לא טובה, תמיד, וממש בוטה כזאת, בוטה אפשר להגיד, כן? ממש. כי אם אדם באמת רוצה, אם הוא כן מסוגל, הוא נשאר. אתה לא צריך לעשות לו שום תנאים מיוחדים. שום תנאים. פשוט להעמיד ההפך. תעשה לו תנאים מאוד נוקשים. כי אין לאן לברוח לאדם שהוא כבר בשל. פשוט... זה מה שהוא אומר בעל הסולם. אם יש לך שאלה מתם בחיי, שאלה ממש שאלה שהיא זוהמת, שהוא כבר לא יכול, שהוא כבר לא יכול כדי אתמול, כן, לזרום בזרמי החיים, אז מה הוא יעשה? לא יעשה כלום. שילך אפילו לכל מיני רבנים, גורים, לא יודע, של מה שם, לחפש את הדרך. שילך. לא, לא, לא, לא, כלום לא יעזור לו. כן?
1: תמשיך
0: לדרוש שכר למרות שאתה מפחד ממנו, שתקבל אותו. אז אני שואל, חברה יכולה לעזוב את זה, ואני מודע לעצמי, חברה יכולה לעזוב, אם אני עם עצמי אין לי כוח, או שזה חשבון שבכלל אני מה אני מתעסק.
2: יהיה
0: טוב. חבר'ה, אנחנו צריכים קצת ללמוד. נו תשובה, כן.
2: נמצאים בחברה כזאת שמאוד מאוד מעריכה את היגיעה פיזית. עכשיו, לפי מה שאתה אומר, בעצם...
0: אנחנו מעריכים יגיעה פיזית בחברה שלנו בגלל שאין באפשרותנו למדוד את החבר במשהו אחר. אני בא אליך עם מטר שלי. מה זאת אומרת? כמה כוחות נתת לחברה. אני לא יכול למדוד כמה כוונות נתת לחברה. אמנם שכוונות זה מה שחברה שלנו צריכה ממך. ולא כוחות. כוחות אני הייתי סוחר איזה פיליפיני, שיעשה לנו אותה עבודה. אני לא צריך שום דבר. רק תפעיל את הכוונה. לא צריכים להזיע. ורוחניות זה בכלל רק כוונות. אתה לא צריך לעבוד עם ידיים, רגליים, עם שום דבר. אבל אין לנו אפשרות למדוד, אלא אנחנו יוצאים מהנחה שאם אדם עושה הרבה דברים בחברה, אז הוא עושה את זה באיזה כוונה, הוא הרי רוצה מזה משהו. מה הוא רוצה? רוצה להיות גדול, בסדר. רוצה להיות חכם בין כולם, בסדר. רוצה להשיג שיגידו עליו, שידברו עליו, בסדר. אבל בסופו של דבר כל הדברים האלה, לאט לאט הם הביאו אותו למצב שהוא יראה שכל זה, זה לא... לא בשביל זה הוא יושב כאן. צריך משהו יותר גבוה לקבל. אז הוא מתחיל לזלזל במעשים. וכאן חברה כבר צריכה לדרוש ממנו, לא חביבי, אל תזלזל במעשים. אתה תצרף למעשים כוונה. וזה מה שאנחנו רואים אחרי איזשהו שלב שאדם עובד חזק, ממש הוא בא, כל כך נותן כוחות, איפה מלכיאל, כן? ואני זוכר, היה, לא נמצא עכשיו, הוא כנראה היה ביסיטרין, בעולם השני, אתה רואה? זהו, כן? אחרי פתאום איזשהו שנה, שנה וחצי, שנתיים, פיק, יצא לו אוויר. למה? סתם אני נותן דוגמה, הייתה מאוד בולטת. היה ככה מסתובב רוח כזה. כן? למה? תוסיף כוונה, למה אתה מוריד במעשים? סימן שלא הייתה לך כוונה קודם. בסדר, אז תוסיף. עכשיו אתה יכול... זה בעיה בדרך כלל. אבל אין לנו אפשרות למדוד מעשי האדם, אלא רק לפי המעשים. לכוונות אנחנו אף פעם לא נכנסים ולא רוצים ולא בודקים וחס ושלום להגיד אחד לשני. זה האדם חייב להתפתח לבד. לזה אתה ראית פעם שאני אומר אישית למישהו, איפה הכוונות שלך? אם אני צועק על איזשהו שם מחלקה או על מישהו, אני צועק שהוא לא עובד נכון. חס ושלום לנגוע בפנימיות, בכוונה. כוונה זה אדם ובורא. זה מה, איך אני יכול להיכנס לזה? אני יכול איכשהו שם לעזור לו קצת, שיבין, שיותר יחשוב על זה, איכשהו קצת מהצד, אבל לא להיכנס בפנים. זה קשר האישי, הפנימי של אדם עם הבורא.
2: זה בעצם כאילו מעכב אותי אני לא יכול לדרוש שתי דברים, או שאני דורש כבוד, או שאני כאילו בורח מבושה, שאני עושה את הפעולה בגלל משהו, יש משהו שדוחף אותי.
0: כן.
2: אבל מה, אני צריך לעשות את זה בגלל שבזה אני רוצה להכיר את הפעולות של הבורא, להיות משפיע כמו, להרגיש את הכוונה שלו. עכשיו, אם החברה, זה מה שגדול אצלה, ואני מושפע אך ורק מהחברה, אז לפעמים אני אזכר שאני עושה זה בשביל הבורא, אבל רוב הפעולה שלי תהיה בשביל שכר מהחברה. זה בעצם משהו שעוצר אותי, כאילו זה קלקול. איך לבנות בצורה כזאת שדווקא מהחברה אני אקבל את הצורך לא לזה?
0: הכל בדרך. טוב, אנחנו... מגיעים לתלמוד ספירות או שער הכוונות? מה? טס.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: מאוד קשה לסכם את השיעור הזה, כי כאילו זה המון, כל כך הרבה דברים עברנו פה, ש... רגע, כתבתי המון, הוצאתי המון מהשיעור, וההתרשמות שלי בהתחלה דיברנו על מה זה ראש השנה, אחר כך עברנו על המכניקה של השפעת הסביבה, איך היא פועלת עליך, והיה אפילו נקודה שרב דיבר על קבוצות קטנות, על הסיריות וזה, ואמר שזה משחק ילדים, כנראה ומדבר על התקופה ההיא שזה, וכי היום אנחנו רואים שהוא שם את זה כדבר הכי חשוב. אחר כך עברנו לחשיבות הכוונה ואיך זה עובד, וממש המון המון דברים, מסע מדהים לתוך דברים הכי חשובים שברומו של עולם, ברזולוציות הכי הכי הכי הכי הכי מתקרבות, ובטח זה עוד כלום, ועוד נגלה עוד המון. מאוד מרגש.
5: כן, באמת שיעור עם הרבה נקודות ושפותח הרבה הרבה נושאים. נתחיל ככה מהנקודה האחרונה שהורגשה מאוד חזק בסוף. בסוף הכל יקרה והכל יתבצע, אבל תלוי ברצון שלנו. תלוי ברצון שלנו, בכוונה שלנו, באיך שאנחנו מגיעים, באיזה גישה, באיזה יחס אנחנו מגיעים לעבודה שלנו, לשיעורים שלנו ולחברים שלנו. הכל תלוי ברצון.
6: אני בהתחלה לא כל כך הבנתי של הנושא, של הזה, של השיעור. ופתאום קפץ לי, קודם כל זה תפילה. תפילה שאנחנו צריכים, תפילה לבורא, תפילה לאיזשהו כוח. שיכול למשוך אותך מזה, מהמצב שאתה נמצא. שנית, תפילה עבור מי? עבור מה? ושלישית, אני פשוט שמעתי את הרב בקשר של המשחק, שכל ידע, כל מה שצריך להיות בתוך התפילה עצמה לבורא. אני יכול לקחת מזה, מהקבוצה, מהחברים, שלא משנה מה אני אראה אותם, כשקרנים או לא שקרנים, אבל רק מהם אני יכול לקחת את המשיכה לבורא. ועוד דבר שלישי זה כוונה, אבל זה כבר גילה תספר.
7: כן, רב התחיל את השיעור ב-200 קמ"ש, מה שנקרא, ודיבר על זה שדבר מאוד מרכזי, שאדם מתקרב לתכונת ההשפעה, אז לא נשאר לו שום דבר לעצמו, וזה מין מחסום כזה, או מין אתגר כזה שאדם צריך לעבור, ואז יש לו תחושה שהוא חוזר יש רצון לקבל, שהוא נהנה לעצמו, כי כל דבר, כל מחשבה, כל רגש תמיד זה לעצמו, לעין, שהוא מגלה שיש משהו חדש, שזה ההנאה של הבורא, לא שלו. ואז הוא צריך להתחבר, להחליף את הפלאג שלו, מחיבור לעצמו לחיבור לבורא. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית שאנשים בורחים ממנה, כי כאילו העולם שלו נאבד, אבל מתגלה לו עולם חדש. זה אומר שאדם מודד את העולם כל הזמן לפי אני נהנה או לא נהנה, ובהדרגה זה מאבד את הטעם ומתחיל טעם חדש, ואז מתחילים לשקול את הכל לפי מידת האמת, שזו תכונת ההשפעה. אפילו נתן דוגמה, כמו נייר צילום כזה, שאומר, נייר צילום שלנו, זה אני על עצמי, כל הזמן אני בודק. ובפועל, אדם מתחיל לקבל נייר צילום שבו ההנאה של החברים היא המשמעותית והקובעת, ולא ההנאה של עצמו. זהו, מה שחשר לנו זה רק שנגלה את גדלות המטרה בחברה, ושהיא תבער כל כך, שכולם יהיו בזה כל הזמן, שלא יוכלו לחשוב על שום דבר אחר. ובסוף באמת הוא דיבר על הכוונה, באמת כל השיעור הוא דיבר על הכוונה, אבל בסוף הוא דיבר על הכוונה, עד כמה היא חשובה ועד כמה זה עניין אישי של האדם, והוא לא יכול להתעסק בשום דבר אחר.
4: הוא אומר שכל פעולה רוחנית מתחילה בעלת מן, ואחר כך הוא דיבר על זה שבעצם הוא אומר שאדם מתחיל להבין ומתחיל לבדוק עם עצמו, אז הוא מגיע למעמד של ראש השנה, ושימים נוראים ושמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק אמיתי, שהוא לא נמצא בזה, ואחר כך הוא נכנס ונכנס ואין כבר זמן להמשיך לקרוא.

0: שנה טובה, חברים. אנחנו פותחים את השנה שלנו יחד. כשאנחנו אומרים שנה טובה, זה לא שאנחנו מתרגשים מהלוח שנה שעל הקיר, אלא זה עוד שינוי חדש שאנחנו נכנסים אליו יחד, קבוצת המקובלים. ואנחנו רוצים להתבונן על החברה שלנו, על מה שנבנה בינינו בשנה החולפת, ובתקופה שאנחנו נכנסים אליה, כמו בכל סעודה, בכל הזדמנות, ישיבת חברים שחבר קם אומר, זאת התקופה הכי מיוחדת שלנו, וזה נכון, כי יהיו בעינינו כחדשים, כל רגע מתחדש לנו. אז מה שנרצה עכשיו לפתוח, זה לשמוע כאן את חברי ההנהלה, שכל אחד מזווית אחרת יצביע על משהו שהתחדש בחברה שלנו, שאנחנו בנינו יחד בשנה החולפת, ואחר כך נברר בינינו, נודה יחד לבורא על מה שהשתנה, ונדבר על מה אנחנו רוצים לחדש בשנה הקרובה, הקוקה.
1: טוב, חברים, אז קודם כל, השנה האחרונה הייתה מאוד, מאוד מאתגרת ומאוד, נקרא לזה, רגישה ועדינה לכולנו, כי אנחנו כולנו עוברים תהליך שערב מנוכחות פיזית שמעביר שיעורים על בסיס יומי, עברנו לקשר חדש עם הרב, שהשיעורים הם שיעורים שאנחנו צופים בהם, אבל מה שמיוחד בקשר הזה, שאתה ממש יכול לבדוק את עצמך בכל רגע נתון, עד כמה אתה באמת רוצה להיות תלמיד של הרב, ועד כמה אתה באמת רוצה לממש את מה שהוא מוסר, ועד כמה אתה רואה את השיטה שלו כ... שיטה נצחית, שיטה שחקוקה במציאות, ומתוך זה שאנחנו רוצים ובאים יום אחרי יום ופשוט יונקים ממנו, אני ממש מרגיש שהרב כל יום נותן לנו את הכיוון היומי שלנו. מתוך זה אנחנו ממש הופכים להיות עוד יותר בני ברוך, פשוט במדרגה ובצורה הנכונה והחדשה. והנקודה הזאת היא בשבילי דוגמה חיה ממה שראינו מהרב לאורך כל השנים, איך הוא תלמיד, בזה שהוא הולך אחרי הרבש ואחרי בעל הסולם, והכל לפי המקורות, וכל מה שאתה שואל הוא ישר מפנה אותך, כתוב במקור או לא כתוב במקור. וככה גם אנחנו הולכים למקורות, הולכים לשיעורים, ומוצאים את ההכוונה שלו על הרגע הנתון, בדיוק מה שאנחנו חייבים לעשות.
2: עוד תחום שזכינו מהבורא להתקדם בו השנה, ועוד יש לנו להתקדם הרבה כמובן, זה הקשר העמוק והחם שמתפתח בתוך כל העשירייה והעשירייה. ראינו היום שיעור מלפני כמה עשרות שנים, שרב אמר שניסינו לעבוד בקבוצות קטנות, 5, 10, מיצינו את זה כבר, אחר כך עברו השנים, ואנחנו הולכים עם הרב לאן שהוא מכוון אותנו, ובשנים האחרונות הוא כיוון אותנו בזום אין חזק ביותר לתוך העשירייה. והשנה במאי עשינו משהו שאף פעם לא עשינו בהיסטוריה שלנו. עשינו כנס עשיריות. ולפני כנס העשיריות שהיה לנו במאי, לקחנו בעצם תקופה של כמה חודשים, שבה כל העשירייה נכנסה פנימה לתוך הנשמה שלה המשותפת, בנתה אותה, חיפשה מגע עמוק אישי עם האור העליון, בתוך אהבת החברים, וזה היה נראה בהתחלה אולי קצת מוזר, אולי קשה, אולי לא רגיל, אבל כשהלכנו כולנו ביחד עם הכיוון שנתנה החברה, ראינו איך כל העשירייה קיבלה עלייה עצומה וקשר חדש, שהוא ממש הנכס הרוחני. עליו אנחנו בונים את כל העתיד הרוחני שלנו. אנחנו נשמע את כל הרב בינינו תמיד לנצח, אם נהיה בינינו באהבת חברים עמוקה. אין לנו משאב רוחני אחר. זה אתה הרוחני הראשון בבניית החברה. ואנחנו כמובן ממשיכים גם השנה הזאת להעמיק בו, כי הוא יסוד החיים שלנו. יסוד החיים, העשירייה שלנו. עוד דבר שבחודשים האחרונים גם קיבלנו מהרב, והתחלנו לעבוד איתו, וגם בו יש לנו עוד להעמיק, להעמיק, להעמיק, זה העניין ראש העשירייה, האיבר החדש הרוחני. כמו שרב אמר, אין כזה דבר גוף שאין לו ראש, אז גם לעשירייה. וכבר סיימנו סבב ראשון ועוד סבבים, תלוי בכמות החברים בעשירייה, ורואים כולנו איך אנחנו משתנים. אצלי בעשירייה באופן אישי אני יכול להגיד שעכשיו אנחנו בסיבוב השני, יחסית בתהילתו, וכל החברים מרגישים שעכשיו הם כבר לא אורן שהגיע לתפקיד ראש העשירייה, הם כאילו כלולים מכל הראשי העשירייה שהיו לפניהם, זה כבר משהו חדש, וככה בספירלה הרב נותן לנו אמצעים רוחניים שאנחנו עובדים איתם בספירלה, מגלים שם אין סוף. אז אנחנו ממשיכים, ומעל זה נבנה עוד קומות במשך השנה הקרובה, אבל תמיד, תמיד, תמיד נזכור שהאדמה שעליה אנחנו עומדים זה העשירייה שלנו. ותודה לעשירייה שהעבירה לנו היום את ההכנה, מיוחדים, אהובים.
3: עוד תהליך שהתחיל השנה זה באמת המעבר והחיזוק מצד אחד של העשיריות, שהם הגרעין, הם התא, החי, שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לתא כזה ויודע שבו, בתא הזה, תלוי כל הכלי העולמי ובעצם כל האנושות. ויחד עם זה התחלנו לחזור לאזוריות, לחזק את האזוריות בעולם, בכל מקום זה שונה, גם בישראל. אז בישראל התחלנו לחזק את הקהילתיות של קהילת הלומדים, של קהילת העשיריות, נפתח לראשונה קורס עשיריות, שהבוגרים שלו מצטרפים אל קהילת העשיריות הכללית של כל הכלי הישראלי, וכל זה בעזרת הרבה הרבה רצון של הרבה מאוד חברים, של מערכת שלמה שמטפלת בהם ודואגת להם, ומעבירה אותם, אפשר לומר, מביזור לריכוז. התחלנו שיעורים בימי שני ובימי רביעי, ביחד עם כל החברים הגדולים שלנו בכלי הישראלי. בנוסף, כמה לראשונה אחרי, אפשר לומר, הרבה ניסיונות שהיו מדי פעם פה ושם, קהילת צעירים, PT100, Women PT100, קהילה חדשה, רעננה, שהולכת וגדלה מיום ליום. הנה גם עכשיו בשעה הזאת יושבים לידינו כאן בשולחן קבוצת PT100, הצעירים שלנו ש... כן. בהם תלוי העתיד הרוחני של העולם, זה לא צחוק, באמת. הם מתחילים עכשיו לגדול ולהתפתח ויקחו על עצמם לאט לאט יותר ויותר אחריות ויגדלו ויבינו ויפנימו את כל השיטה. וכמו שרב תמיד אומר, כל דור חדש שמגיע הרבה יותר קל לו, הרבה יותר פשוט לו, כי הוא כבר מקבל את כל מה שכולנו עשינו ומכין את עצמו לאתגרים הבאים. שאין לנו שמץ של מושג מה יהיו באמת האתגרים הבאים. בנוסף, התחלנו בכלי הישראלי לצאת לסדרה של ערבי חיבור, וכאן באמת שפו ענק מגיע לקבוצות ישראל שבהתלהבות, ברוח, שתמיד היא אפינה אותם וכל פעם הם מחדשים אותה, לוקחים על עצמם, אם זה היה בחיפה, אם זה היה באשקלון, אם זה בהמשך יהיה כנראה בנתניה, ועוד ועוד ועוד קבוצות שלוקחות על עצמם את חידוש הקבוצתיות והאזוריות שיגבש אותנו ויכין אותנו באמת לאתגרים של השנה הבאה.
1: כן, אחד הדברים הכי משמעותיים שקרו בעולם היום זה שהצלחנו אחרי הרבה מאוד שנים לבנות מסגרת לימודית אחת. יש לנו הרבה מאוד מסגרות לימוד בכל מיני שפות באופן טבעי,
4: אבל היום פחות או יותר כמעט כל תלמיד בעולם לומד את אותו מסלול. וזה דבר שלקח לנו הרבה מאוד זמן לעשות, ואנחנו מאוד שמחים שהוא הולך ומתפתח, שכל תלמיד, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזה שפה הוא לומד, באיזה מסגרת הוא לומד, מה המנטליות שלו, תרבות, דת וכן הלאה, עובר את אותו תהליך פחות או יותר. עם התאמות, אבל בסך הכל כמעט כולם עוברים את אותו תהליך, וזה בזכות ראשי השפות שלנו, שמובילים בגאון את כל דוברי השפות השונות שהם לא עברית ברחבי העולם. ולשמחתנו גם הקמנו קהילת לומדים עולמית, כי המציאות היא כזאת שלא כל התלמידים שלנו מצליחים להגיע לשיעור הבוקר, מכל מיני סיבות, מה גם שהמסגרת העולמית שלנו הולכת ומתרחבת, והיום אנחנו מונים בין 70-80% מתלמידי בני ברוך בעולם, הן נשים. וזו מסגרת שהיא קצת שונה ממה שהיה בעבר, כשהקבוצה הייתה קבוצה קטנה, ולכן היום קהילת הלומדים שלנו היא משתדלת לספק מענה לכל מי שרוצה ללמוד כל היום. יש שיעור בוקר ויש שיעור צהריים וגם יש שיעור ערב, כל ערב. והמטרה היא שהחנות תהיה פתוחה תמיד, כל הזמן, לכל אדם, בגלל אזורי הזמן השונים, בגלל המציאות השונה שהחברים שלנו נמצאים בה בעולם. ואנחנו מאוד מאוד שמחים שלאט לאט זה הולך ומתפתח, וכל אחד יכול ללמוד בכל שעה, בכל רגע ובכל שפה. לשמחתנו גם לאט לאט מתחזק את מערכת התרגום העולמית שלנו, ושפות שבעבר לא היו בהם חומרי לימוד או חומרי מקור, היום כבר מצטרפות. היום אנחנו יכולים להגיד שברוב השפות המשמעותיות, מדובר על עשרות שפות, לא על 3 או 4 שפות, כמעט נמצאים כל חומרי המקור של בעל הסולם והרבש, וזה כמובן נמצא בתהליך שהולך ומתרחב, אז נמשיך לחשוב ולחזק את כל התלמידים שלנו בעולם. דבר אחרון, זה שלאט לאט, אפרופו הכנס האזורי שלקראתו אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו מתחילים לחזק גם את האזורים. כמו שאורן אמר, השקענו המון מאמצים בלחזק את העשיריות, אבל אנחנו מבינים שהעשירייה לא יכולה לחיות כתא בודד, היא חלק מהאזור. ולכן האזורים גם הולכים לתפוס תאוצה, ואנחנו בכנס הקרוב מצפים לראות איך כל אזור הולך ומתפתח וצובר גם עצמאות וגם כוח.
5: השנה אנחנו רוצים להפוך לבית, בית קבלה לעם, אפילו שוקלים וחושבים לשנות קבלה לעם לבית קבלה לעם, ואני אסביר מה זה. אז קודם כל, איזה פעולות אנחנו עושים כדי להפוך לבית של, לכל תלמיד וגם לא לתלמיד? אז אנחנו מבניית חדרי רוח כאן על הגג לכל החברים שמגיעים מחול ועד בניית עשרות מקומות למפגשי עשיריות, ועד שטחי אקסון ושיפור תנאי מטבח ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו מתאימים את הבית שלנו לכל אחד שרוצה את הסביבה החמה כאן, שמפתחת אותו לכיוון רוחני. קבלה. אז כל מי שמתעניין בחוכמת הקבלה, אז גם כן יהיה לו פה מקום, ואנחנו רוצים ליצור לו תנאים מתאימים, לכל תלמיד, כמו שאביו אמר, אנחנו היום הגענו למצב שאנחנו משדרים 5-6 שעות ביום, ובאמת זה היה חלום, כי יש לנו הרבה תלמידים בכל העולם, ותלמידים ותלמידות בעיקר גם, אתם יודעים, 75-80% שלנו זה תלמידות, ולא כל אחד יכול לבוא פה לשבת בשעה 2 בבוקר, ולחלק מהאנשים זה 8 בערב, או בכלל שעות אחרות, ולכן יש לנו שיעורים, וסוף סוף השנה אנחנו הגענו לאיזשהו הבנה איך להעביר את השיעורים לכל קהל, לכל קהל יד. אתם רואים, שיעור בוקר זה שיעור שבעיקר יש כאן הקלטה של רב, רוב השיעור הוא 80% הקלטה, ו-20 דקות ככה שאלות ותשובות, זאת אומרת, זה שיעורים למתקדמים. אנחנו כמעט ואין פה הסבר, זאת אומרת, זה שיעור שכדי שהחדש ישתתף בו, הוא צריך לעבור איזושהי הכנה. וההכנה הזו הוא יכול לעבור בשיעורי צהריים, ששם חברים שלנו מלמדים, והרוב השיעור הוא בעצם שאלות ותשובות, זה גם המשך של השיעור, שיעור בוקר, אלא עוברים על אותו חומר, אבל פשוט עם ההסבר, וגם פתחנו לאחרונה עכשיו רצועה בערב, מיום א' עד יום ה', שכל תלמיד גם יכול להשתתף, לא כל השיעורים עדיין מתורגמים, כי עדיין יש לנו עוד חוסר בכוח אדם, אבל חלק כן מתורגמים גם לכלי עולמי, לכל השפות, ושם בעיקר אנחנו מכוונים לתלמידים חדשים עד 10 שנים, שעוד לא עברו את כל המאמרים של בעל הסולם ורבש עם ההסבר. זה לגבי תלמידים, כמובן שאנחנו חושבים לבנות גם מרכז מבקרים לכל התלמידים שלנו ולשקף להם את הפעילות של העמותה לאורך 30 שנה. זה אנחנו חושבים לתת לו שם הסיפור שלנו, שכל תלמיד שנכנס לקמפוס או מתעניין רק בחוכמת הקבלה, שיקיר את הארגון שלנו ויקיר את הפעילות שלנו, מכתיבת הספרים וחלוקת עיתונים ועד בניית ערוץ טלוויזיה, כל ההיסטוריה הזאת בצורה כמובן מעניינת, אנחנו חושבים איך אפשר להנגיש ולספר את הסיפור הזה. אנחנו גם כן בונים כאן בן קולנוע, שכל תלמיד במסגרת כזו או אחרת שהוא נמצא, יוכל להגיע עם החברים שלו ולצפות בסרטים שאנחנו יצרנו לאורך שנים. נגיד השנה אנחנו סיימנו לערוך סרט על בעל הסולם, כבר בתוכנית לצלם סרט על רבש והרב, שזה יהיה אותו סרט בעצם. אנחנו עושים עכשיו סדרה על החיים של המקובלים, איזה 7-8 פרקים כאלו. למה אנחנו עושים את זה? כי אין עוד ארגון שיכול

0: לספר על החיים של מקובלים, ואנחנו חושבים שלתלמידים זה מאוד חשוב להעביר מידע כזה. ולגבי עם, כן, בית קבלה לעם, אז יש את הבית למי שכבר נמצא כאן, יש את הקבלה למי שמתעניין בחומת הקבלה, ועם, הכוונה היא כל העולם, בשבילו אנחנו בונים פרויקט שנקרא טרמינל מחשבות, שזה בעצם מסע אל תוך הנשמה של האדם, מסע אינטראקטיבי, שאדם יכיר את הטבע שלו, מה שולט בו, איזה מנגנון שולט בו ומעוות לו את המציאות וקובע לו את החופש בחירה. ובסופו של דבר המטרה היא לעורר באדם שאלות. פעם ראשונה אנחנו לא רוצים לתת תשובות, אנחנו רוצים לעורר באדם שאלות, וכמובן שיהיה לו מובן איפה יש לו תשובות, אם עוררנו את השאלות, כי ברור לנו שאם אין לו את השאלה, זה לא משנה, התשובה הזאת הוא גם כאן לא ישמע. לכן אני קורא לזה ממש סטארט-אפ חדש, זה הנגשת חומר בצורה חדשה שעוד לא ניסינו, ונקווה מאוד שסביב זה אנחנו נוכל לבנות עוד כמה עשרות אלפי תומכים, שהם יכולים אחר כך להפוך גם כן חלק מהם, להפוך לתלמידים. יחד עם זה אנחנו גם כן בונים כאן בית קפה, בית קפה עד 120 איש, שזה משהו גדול, שאנחנו גם כן כרגע חושבים על הקונספט שלו, איך אפשר על ידי הצורה הזאת שהיא מוכרת בעולם, להביא אנשים שיכולים להיות כאן. אני לא אומר תלמידים, אבל אני אומר להביא לכאן אנשים שהם ירגישו את הרוח, כמו שאנשים באים לכנסים שלנו, לא מבינים מה אנחנו עושים, אבל מרגישים שיש פה משהו. אז זה גם כן הזדמנות. וכמובן, כל הדברים האלו, בהרחבה, אנחנו נספר, ולא רק נספר, אלא גם כן נדון ביחד, יש לנו הרבה שאלות, יותר שאלות מתשובות, ולכן צריכים פה מחשבה של כולם. בראשון לאוקטובר, אנחנו עושים פה יום עיון לכלי ישראלי, אני מקווה שיבואו לכאן מאות אנשים, ואנחנו ביחד נרחיב על כל הפעילות הזאת, איך להפוך אותנו לבית קבלה לעם, באמת. יהיו פה הרבה סיורי מוחות, אז בהמשך אנחנו גם כן נעשה את זה גם כן לכלי עולמי, חלק בכנס אזורי, חלק אולי בזמנים אחרים, שיהיו מותאמים לזמנים של אותם אזורים. בגדול, החזון שלנו, או אתגר, כך אפשר להגיד, שני דברים הייתי מציין. דבר אחד זה, אחרי 30 שנות פעילות, עוד לא ברור לנו איך סביבנו לבנות עשרות אלפי תומכים. כמו שבעל הסולם כותב, שבדור האחרון יהיו כאלה אנשים שלא ילמדו, כי כנראה שאין להם את הנקודה שבלב חזקה, וכנראה שלא צריך, אבל הם יבינו מה אנחנו עושים, ופשוט יתמכו בנו, ממש. אז זה עוד לא מובן איך, אבל חייבים לחשוב ולהתחיל לעשות את זה. ודבר השני, זה בעצם איך, יש פה הרבה תלמידים ותיקים, באמת, בהיסטוריה אנשים היו חיים 30-40 שנה בסך הכל, אז אנשים שם אנחנו רואים שם, ארי למד שם כמה שנים, וכל אחד בכלל היה חי כמה שנים, כמה עשרות שנים. אנחנו פה כבר לומדים, רוב התלמידים לומדים סביבות 20-30 שנה. האתגר שלנו, איך שלכל תלמיד תהיה קבוצה שהוא דואג לו. אני זוכר שלאורך כל התקופה של קורונה, טיילנו ככה אחרי שיעור עם רב, וכל הזמן שאלתי אותו, אמרתי, אני מקנה בך, יש לך תלמידים, יש לך בשביל מה לקום בבוקר, אתה כל הזמן מטפל בהם, אין לך ברירה פשוט, אומר, כן, זה מה שמקדם אותי ומחזיק אותי. וזה לא סוד, אנחנו רואים את זה. אבל איך לעשות שלצביקה גם כן יהיו כאלו תלמידים, שגם כן, שהוא יבוא לפה כל בוקר והוא פשוט ידאג להם, זאת אומרת, ממש הם פשוט יתקשרו אליו ויגידו, צביקה, איפה אתה? קודם כל, שמחים לראות אותך, כן? אתה איתנו, אבל פשוט אנחנו לא תמיד רואים אותך. זהו, אז זה באמת אתגר גדול מאוד, איך לעשות כזה דבר. כמובן שאני לא חושב שזה צריך להיות אולי אדם אחד, כי לא יודע, לא חושב שיש לאדם אחד כוח כזה להחזיק קבוצה, אבל אם אנחנו נתארגן לצוותים ולכל צוות יהיה איזשהו קבוצה שהוא ידאג לה, וידאג פשוט להעביר לה אותו מטען שאנחנו קיבלנו מרב. כי אני באמת משוחח עם הרבה חברים ותיקים, ואנחנו באמת מתפוצצים אותה חוכמה שאנחנו קיבלנו מרב, ולא ברור לאן להעביר אותה. זה נכון שיש לכל אחד עשירייה, אבל עדיין תלמידים זה משהו אחר, זה עבודה אחרת. קיצור, אני רק משתף ככה במחשבות שאנחנו ככה דנים על זה בהנהלה, לא ברור איך לעשות את זה, אבל טוב שזה נמצא באוויר העולם, ונחשוב ביחד איך לממש את זה. יש מחשבות כאלו. אז זהו, אלו האתגרים שלנו, ושנה טובה לכולם.
1: חיים. שמענו באמת על כמה מעגלים שהם בעצם מעגל אחד, גם הקשר עם הרב, גם הקשר עם הסירייה, עם התלמידים, עם הקהילות השונות, עם הכלי עולמי, עם ההפצה, וגם חשוב היה לשתף את הדברים האלה, לא כדי להתפאר במרק אנחנו עושים, אלא כדי לראות את פעולת הבורא עלינו, בני ברוך, איך הוא יותר מעצב אותנו, לאט לאט ממש להיות עם הקדוש שישרת אותו למען כולם. ובואו נסתכל קדימה עם הפנים קדימה, ניקח את כל זה מתוך הודעה לבורא ונקפוץ קדימה. בואו ניכנס לסדנה משותפת בינינו ונדבר מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה, בכל היבט. מה הדבר המרכזי שהיינו רוצים לחדש או להעמיק בחברה שלנו בשנה הקרובה? 6 דקות, בבקשה.
2: אני חושב שהייתי רוצה הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי סינכרון בין כל המחלקות בארגון שיעבדו ביחד בהקשבה הדדית אחד לשני ובדאגה הדדית לקהל שמגיע, שיש הרבה רבדים של אנשים שעובדים עם קהל בכל מיני צורות, ואני חושב שזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב שישמע קולן של כל המדרגות של המורים, מדריכים, מרצים, תלמידים, כל הדבר הזה שיעבוד בצורה הרבה הרבה יותר ביחד.
3: כן, אז אם הכוונה היא ככה יותר לפן הלוגיסטי הטכני, הייתי אומר התחום החינוכי, להעמיק את התשתיות החינוכיות שלנו, שיהיה לדור הצעיר בחברה מסלול ברור של גן, של לימודים, של חינוך, של מעטפת שהיא שלנו, שמלווה אותה ממש מגיל צעיר עד גיוס לצבא ועד הצטרפות לקהילת הצעירים. ממש מסלול ברור ומוסדר עם מדריכים ועם שיטות לימוד ברורות משלנו.
4: אני לא יודע אם זה דבר חדש, אבל זה דבר חדש שהוא ישן, שזה בעצם הרגשה של הקבוצה, של החיבור בין החברים, יותר באמת יותר רחב, לא רק בסירייה, אלא כאילו ממש קבוצה, מרכזים, וכמו שהיה פעם, היו קבוצות מאוד גדולות, חזקות, היו הרבה מפגשים ביחד, וזה לחזור לזה כאילו.
5: כן, אני מסכים עם גושה, אני חושב שגם כדאי לעשות כמה שיותר נפגשים מכל הכלי עולמי, מכלי ישראלי, מכל חברים שיכולים להגיע לכאן כמה שיותר. ושנית, אני זוכר שרב אמר שצריך לקנות הרבה מכוניות שפשוט ישתחררו אותנו מזה, מעבודה פיזית, שיהיה לנו יותר כוח, יותר זמן באמת ללמוד עם הכוונה הנכונה. זהו, אבל טוב שאנחנו התחלנו את זה, זה טוב שאנחנו התחלנו לחדש את הבניין שלנו לכיוון הזה, ובעזרת השם שיהיה לנו הצלחה בדבר הזה. אני חושב שאם יהיה לנו חיבור, אז הכל מתממש כמו שצריך.
2: דבר נוסף שאני חושב, הייתי רוצה לראות, זה את הקשר שהיה, כאילו הכלי שהיה, שיהיה בו קשר חדש, שהוא צומח מתוך מרכזי העשיריות, שהכלי הוא פועל, התגבשנו בתוך העשיריות, התמקדנו במרכז העשירייה, ששם רב מראה לנו את הכיוון לבורא, ומתוך זה הקשר של בני ברוך יצמח מחדש כקשר שצומח מבפנים, ואני חושב שבני ויהיה המהות האמיתית של חברה רוחנית. בנוסף, עוד משהו קטן, ש המערכות יעבדו כמערכת אחת שיש לה הרבה הרבה אופנים.
3: כן. אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, קהילת הצעירים. תחום ככה שנפתח בשנה האחרונה, והולך וצובר תאוצה ותנופה, והולך וגדל ומתרחב ממש בימים אלו. ממש קהילה שלמה של צעירים בגילאים שונים שלומדים כל אחד ברמתו ובהתאם ליכולות ולאילוצים שלו, אבל כולם ביחד ברוח צעירה וברוח שלנו. אז אמנם לא לחדש, אבל כן להעמיק, לתת לזה עוד מקום, עוד תשתיות לעודד ולדחוף את הנושא הזה קדימה, כדי להביא עוד רוח חדשה לתוך החברה ובעצם לתת להמשכיות לזרום.
4: מה עוד אפשר להוסיף? יש הרבה צרות בעולם חיצוני, והחברים שלנו נמצאים, הרבה חברים נמצאים במקומות של לא כל כך קל לחיות, אז להתפלל גם עבור חברים ש כל החברים התקדמו בצורה דרך טובה, מה שנקרא.
5: כן, מה אפשר להוסיף עוד לזה? כן, אני חושב שאנחנו באמת צריכים להתחזק את החיבור בינינו. צריכים להתחזק חיבור בין העשיריות וחיבור בין הקבוצות כמה שיותר חזק, שאנחנו כבר נתחיל כבר להרגיש את האחד את השני עוד יותר עמוק, שיהיה לנו אפשרות באמת לממש את הרצונו של הבורא, ושמה שהוא רוצה מאיתנו זה שבעולם הזה שיהיה שולט רק כוח השפעה, לא כוח הקבלה, ושנזכה לזה. לחיים בני ברוך.
2: ואני חושב שאולי חידוש, אולי לחדש, אולי, ובטוח להעמיק, זה שנזכה כולנו לתפילת רבים אמיתית, תפילה עבור רבים של רבים, שבורא לא יוכל לעמוד בפני ויגיד ניצחוני בניי.
3: כן, ואם ככה מעבר לפן הטכני והלוגיסטי, אלא יותר בפן הרוחני של העבודה שלנו, אז כמו שהרב אמר היום בשיעור, מה שחסר לנו זה להבין למה. למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים? מה הכוונה שמאחורי המעשים שלנו? מה הרצון שלנו להשגה?
1: טוב, חברים, אז אנחנו עכשיו רוצים לעבור יחד למליאה, רוצים להתקלל יחד אחד מהשני, לשמוע אחד את השני גם כאן באולם, גם בעולם, והיינו רוצים לשמוע נשים, גברים, כולם. מה הדבר האחד שהסירייה שלנו עכשיו העלתה, שמענו כך לפחות מחברים, שהיינו רוצים לראות מתפתח בחברה בשנה הקרובה, אולי משהו שעדיין לא קיים, לא נעשה, אולי משהו שקיים בעצימות נמוכה והיינו רוצים עכשיו ככה להגביר אותו יותר, אולי משהו שצריך לשים עליו יותר דגש, לשנות בסדר עדיפות. אז בואו נתחיל יחד כולם לשמוע זה את זה. אני כבר רואה שם ידיים. שם מי? מאיר כבר, כל הגוף קם. בבקשה.
6: קודם כל שנה טובה לכולם, שיהיה חג שמח, שקט, ונעבור אותו בשלום. אני חושב שלפחות לפי מה שאני מרגיש בעשירייה שלי, שלנו, זה לא בהכרח הדעה של כולם, של חלק, שחסר לנו אינטראקציה בינינו, וחסר לנו סיבה לתפילה, וחסר לנו סיבות לבקשה. מטבע הדברים לא כולם עוסקים בהפצה, יש חלק מהחברים שעוסקים, יש חלק מהחברים שלא עוסקים. אני הצעתי לייצר פלטפורמה של שיתוף בתוך העשירייה, שכל חבר ישתף את מה שהוא עושה בהפצה. לא ישתף בתור דיווח, אני מעביר בקמפוס או אני עושה משהו כזה. קודם כל שנדע מה עושה כל חבר, אני לפחות לא יודע ונראה לי שלא כולם יודעים. אבל אלא, נגיד, מישהו מלמד בקמפוס וצריך ללמד איזשהו שיעור מסוים בעוד שבוע, עושים זום, משתפים את כל העשירייה, הציור צריך להיות ככה וככה, מה דעתכם? לדעתי ב-121 בשנת 2026, הפצה של בן אדם לבד מתוך מערכת, חסר לכוח, צריך כוח של עשירייה, ואם זה יהיה שיתוף וכוח של עשירייה ייכנס לתוך כל פעולת הפצה של חבר בעשירייה, קודם כל זה ייתן עניין על מה לדבר ועל איך לדבר. דבר שני, יהיה לנו על מה לפנות לבורא, או שנצליח ואז הוא יעזור לנו, זאת אומרת בהצלחה שלנו, או שלא יצליח, יהיה לנו על מה לצעוק שיעזור לנו, כי אנחנו רוצים לעשות את ההפצה. יש איזה חבר אחד שאמר שהוא עשה את זה קצת, ופתאום מה שהוא מלמד, זה הכפיל את כמות התלמידים שלו שמופיעים על המסך. אז יכול להיות שהרעיון טוב. לחיים בלי ברוך.
1: לחיים, תודה. כן, סוניה, בבקשה.
7: תודה. אז אצלנו בעשירייה דיברו על זה שאנחנו רוצות לראות יותר מרכזים פיזיים וקבוצות פיזיות בעולם, ואנחנו ממש מקוות שזה יקרה בשנה הקרובה. עוד דבר זה שאנחנו רוצות להרגיש את קבוצת פתח תקווה, קבוצת נשים פתח תקווה, כקבוצה חזקה שיש קשר בתוכה, וגם שאנחנו כל העשירייה רוצות להתקלל בפרויקט משותף, אם זה טרמינל המחשבות או משהו שיחבר בינינו וייתן לכל אחד מקום להשפיע. תודה.
1: תודה רבה. חברים מהעולם גם מוזמנים להעלות סימני שאלה ולשתף. כן, אילן.
8: כן, אצלנו בעשירייה דיברנו על זה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בעולם הזה. ועל זה אני רוצה להודות להנהלה שלנו, שאנחנו רואים שבאמת שוברים את הראש, נמצאים במאמץ ובדאגה אני רואה את זה ככה אישית על חצי מהעשירייה שלי עם הנהלה,

0: שמענו השנה שעברה, שהחברים שלנו התחילו להעביר שיעורי טאס, מעבירים את השיעורים בעזרת הרב, שהוא מעביר את, אנחנו רואים את השיעור מוקלט, ואחר כך הם עונים על שאלות. לבן אדם מתחיל, זה מאוד מאוד קשה להיכנס לשיעור, לראות את השיעור מוקלט, ואחר כך לאיזשהו הבחנות לקבל. הוא חייב שמישהו יסביר לו, העיני שלה. לכן זה מאוד מאוד חשוב להרחיב את המעגל מנחים, וככה אנחנו גם יכולים לקלוט יותר ויותר אנשים חדשים, לענות לחיסרונות שלהם בצורה חיה. תודה.
1: תודה. הומן איטליה, בבקשה.
2: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità, sentiamo forte il bisogno di del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico e sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e e questo.
3: רוצים מאוד להשקיע בפיתוח הקהילה והרגשת החיבור בינינו.
1: תודה. Unity 2.
4: Здравствуйте, дорогие великие товарищи.
5: Шалом, חברים גדולים ויקרים.
4: благодарим творца
5: אנחנו בהודיה לבורא
4: וזדיאלי אורבה
5: על זה שלקחתם מערב את האחריות הזאת ונושאים אותם ברמה גבוהה מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שדיברנו, מה שאנחנו רוצים זה יותר לשחק במצבים המתוקנים, כולנו, כל הקבוצה, וככה לעשות לו נחת רוח, להתקרב אליו, להידבק בו. איך נוכל להידבק בו? יש לנו את הביטוי אני ראשון, אני אחרון, לתת את הזכות קדימה לבורא, להידבק בו, להסכים עמו, ובצורה כזאת להידבק בו, ובחיבור בינינו, בדבקות, להודות לו. ושוב, הודיה גדולה לחברים הגדולים ולבורא עבורם.
1: תודה רבה. נתי.
6: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין בתוך המערכת. יש הרבה אופנים, נגיד, של הפצה, של לימוד, של סוגים של אנשים שעובדים עם הקהל בכל מיני רבדים, מדריכים, מרצים, מנחים, כל הדברים האלה, שהכל יעבוד כצוות אחד, שעובד ממערכת אחת, שיש לה הרבה אופנים, והקשר הזה יהיה שכל הדבר הזה, וזה לא רק בהפצה, זאת אומרת שכל המערכת תהיה מאוד מאוד מסונכנת ועובדת ביחד כאחד, ולא כהרבה אופנים שנפגשים. חיים.
1: Woman H 100.
7: היי, בוקר טוב לכולם, ושנה טובה בעזרת השם לכולנו. היה לנו רעיון לגבי, האמת הוא כבר קיים כמה חודשים טובים, כמו שאם אני לא טועה סוניה דיברה, נכון? עכשיו קוראים לה סוניה חמודה, לגבי עשיריות פתח תקווה נשים, לחזק אותם. אז אנחנו רוצות קצת להרחיב את הבקשה, זה לגבי החיבור, זה כמו, בוא נגיד, אין לי עכשיו מילים בשבילה, כאילו, כמו קהילת העשיריות נשים, שאנחנו יכולות להתחבר כל העשיריות של נשים, לעבוד, וגם עולמי אחר כך, כולם. ומה הכוונה, שכמו שאומרים, יש משפט שאישה מחזיקה את הבית, שאנחנו נוכל להשתתף בכל המערכת של בני ברוך, בית ברוך, מי לתלות וילונות,

0: עוד ולעשות כאילו ניקיונות ולעזור והכל, עד כאילו עבודה בינינו, לבנות את הכלי יותר רחב, יותר מחובה, שכאילו בינינו, לא, כל הסיריות, כל הנשים, וזה הרעיון, כאילו. תודה רבה.
1: כן, נועה.
2: תודה. בהמשך אולי, המילה קהילה, אני חושבת, היא מילת מפתח. גם דיברנו על ליצור קהילת מפיצים, באמת שזה לא יישאר רק בגדר העשירייה, שיהיה מקום לשתף ולתמוך ולהתאשר אחד מהשני. קהילת אמהות, אולי זה גם משהו שכבר מתחיל לקרות, אבל שבאמת יהיה, רב אמר בשיעור ששמענו, שלפי הכללים שנותנים לנו המורים שלנו, לפי זה צריכים לקבל כל עצה ועצה של האדם. אז גם את הכנס האזורי שאנחנו בונים בפתח תקווה, הכנה לסעודות, שהכל יערך מתוך דברי המקובלים. והיה גם רצון פה שמי שעזב יחזור, אז אולי לחשוב גם על איך יוצרים כזו פלטפורמה. זהו, תודה.
1: צ'ילבינסק, אומסק.
3: שנה טובה. אנחנו
4: בעשירייה שלנו דיברנו על להתעמק יותר בבירור של העבודה הפנימית שלנו, בירור מסגרת העשירייה, מסגרת הקבוצה, שאינו רוצים יותר לקחת על עצמנו, יותר לחדד אותם. וגם שמענו מקבוצת בני ברוך שישנה מגמה מסוימת, וכמו שמיכאל אמר, שיש את הקבוצה המרכזית של בני ברוך שרוצה שסביב בני ברוך יהיו יותר מעגלים שאולי לא יעסקו בקבלה, אבל לפחות יתמכו. ולנו גם הייתה כזאת מחשבה שהיינו רוצים שגם באזורים שלנו, גם במדינות שלנו, יצטרפו קבוצות של אנשים שאולי לא יעסקו, אבל מדי פעם יקשיבו ויתמכו בנו, ובזה גם יתמכו בבני ברוך. תודה.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג, יש לנו עוד הזדמנויות, עוד מפגשים יחד. בואו נדווח מה קורה לנו בהמשך. אז המשך לוז להיום, יום שבת, 12 בספטמבר, עכשיו אנחנו נצא להפסקה, בשעה תשע בבוקר נתכנס לסעודה, באחר הצהריים, 3:45 הכנה לשיעור, 4 שיעור צהריים, 5:30 תהיה לנו הפסקה, וב-6 שוב סעודת חג. מחר אנחנו ממשיכים עדיין בלוז חג, בשעה 5:15, שימו לב, 5:15 בבוקר, כמו היום, הכנה לשיעור, 5:30 שיעור, 8 בבוקר תהיה הפסקה ותפילה, לא משודרת, ב-9 סעודה, וגם אחר הצהריים, 3:45 הכנה, 4 שיעור צהריים ו-6 סעודה, נסיים בשיר.
5: והערננו בתורתך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך, ודבק בנו במצוותיך,

0: שלום. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003. השיעור מבוסס על מאמר קכ"ב, להבין מה שמבואר בשולחן ערוך בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 621. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 8 דקות. בבקשה.
1: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך.
2: את שולחן ערוך.
1: תפילות של ימים נוראים. סיבת שיבוא זמן התפילה, אולי כבר יהיה זקן ורגיל.
3: לכן חודש אלול צריך לאדם להגיד עבודה האדומה, והעיקר הוא יכול לומר שכתבנו לכם, כתבנו לכם, היינו בזמן שאומר, כתבנו לחיים שגם הלב יסכים, יהיו פי וליבו שלי, והאדם יראה לעיניים והשם יראה לבעל.
0: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך, שהדין שהאדם צריך לחזור ולעיין בתפילות של ימים נוראים, מסיבת כשיבוא זמן התפילה, אזי כבר יהיה זקן ורגיל בתפילה. והעניין הוא שתפילה צריך להיות בלב, שהוא סוד עבודה שבלב. היינו, שהלב יסכים למה שהאדם מדבר בפה. ואם לאו, נקרא זה רמאות. היינו, שאין פיו וליבו שווים. לכן בחודש אלול, צריך האדם להרגיל את עצמו בעבודה עצומה. והעיקר הוא שיכול לומר כתבנו לחיים. היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים, שלא יהיה כחונף, שיהיו פיו וליבו שווים. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה לבב. ולפי זה, בזמן שהאדם צועק כתבנו לחיים, שפירוש חיים הוא בחינת להידבק בחיי החיים, שהוא דווקא על ידי זה שאדם רוצה לעבוד בבחינת כולו להשפיע, וכל מחשבותיו עבור הנאה עצמית יהיו בביטול גמור. ואז כשמרגיש משהו מדבר, אזי ליבו יכול לפחד שמא חס ושלום יתקבל תפילתו. היינו, שלא יהיה לו שום רצון עבור עצמו, ולגבי הנעת עצמו מצטייר מצב בדומה שהוא עוזב את כל תענוגי עולם הזה ביחד עם כל הבריות והחברים ובני ביתו וכל קנייניו ורכושו. הוא פורש את עצמו ללכת למדבר, אשר אין שם שום, רק חיות רעות, ואף אחד לא ידע ממנו וממציאותו, ונדמה בעיניו כאילו עובד את עולמו בפעם אחת. הוא מרגיש שמאבד עולם מלא חדוות חיים, הוא מקבל על עצמו מיטה מעולם הזה. הוא מרגיש שהוא כעת מאבד עצמו לדעת בזמן הרגשת הציור הזה, ויש לפעמים שהסיטרא אחא עוזרת לו לצייר את מצבו עם כל הצבעים השחורים. אז הגוף בועט בתפילה זו ונמצא שאי אפשר שיתקבל תפילתו, מסיבת שהוא עצמו לא רוצה שתתקבל תפילתו. לכן צריך להיות הכנה לתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאילו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה, ותמיד מוכרחים להשתדל בעבודת המלכות, הנקראת בחינת כתיבה, שהוא בחינת דיו ושחרית. היינו, שלא ירצה שעבודתו יהיה דווקא בבחינת לבני ושמעי, שרק בזמן הלבנונית הוא ישמע לתורה ומצוות, אלא ללא תנאים, בין בלבן ובין בשחור, תמיד יהיה שווה אצלו, שבכל אופנים הוא צריך להישמע להפקודות של התורה ומצוות.
4: טוב, שיהיו פי וליבו שווים, זה בעיקר עניין פה של שמגיעים לזכייה, שפי וליבו שווים, שהבורא הוא רואה את הלב. אומר פה שהאדם רואה את בעיניים והבורא רואה בלב.
5: מה אפשר להוסיף? המאמר באמת מאוד עמוק, זה נתן לנו אפשרות להבין את מה באמת כתוב שם בזה בשולחן ערוך עם כל החוקים שלו, ומה נתן לבן אדם, איך לקיים אותם, לא לעצמו, רק לזה, לכיוון של זה, של ההשפעה.
6: וגם אומרים לנו פה שאדם צריך להרגיל את עצמו לתפילה. זאת אומרת, שיהיו פיו וליבו שווים. מה זה הרגל? הרגל זה שאנחנו פעם אחר פעם מנסים, משתדלים, מתאמצים, עושים עבודה משותפת עם כל העשירייה ביחד. אנחנו כל בוקר כותבים את התפילה, אחר כך במהלך היום נזכרים בה, מקריאים אותה אחד לשני, משתדלים שזה ייכנס ללב, שלא יהיה בפה, שלא יהיה בחוץ. וזאת העבודה, להרגיל את עצמנו, כדי שלא רק בזמן הלבנונית, הוא אומר, שלא רק בזמן שטוב ושמח ויש עלייה, אלא בכל מצב שיהיה אצלו שווה, גם שחור, גם...
0: נעבור לצפות בשיעור.
7: נערוך בקשר לתפילה בימים הנוראים. למה זה נקרא ימים הנוראים? שהאדם באמת צריך לעשות כאן דין וחשבון על מה הוא מתפלל. אנחנו לומדים שכל פעולה רוחנית מתחילה מעלאת מן, שסך הכל הפעולת הבורא בבריאה להביא את הנברא למצב שלאפשר לנברא בחירה חופשית, בחירה במה, באיזה רצון להיות. ואור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ועל האדם הוא לבחור ברצון הנכון. שכל פעם שהוא בוחר ברצון נכון יותר ויותר ויותר, מה זאת אומרת יותר ויותר? שמבין בתוך הרצון הקודם שמתפתח, שבחר בו בצורה נכונה, אז הוא התפתח ליתר דיוק, אז שוב עושה דין וחשבון, ושוב בוחר ברצון הנכון, וכך הוא מגיע לרצונו להיטיב לנבראיו, במלואו. אז בסך הכל, תפילה של אדם זה בדיקה האם הרצון שלו, הנוחקי, כל פעם שהוא מרגיש, הוא רצון שלפי איך שהוא יכול לבדוק אותו, להבין אותו, לשקול אותו, נמצא בהתאם לרצון הבורא להיטיב לנבראיו. מה זה נקרא שבודק אותו? איך הוא בודק? אנחנו לומדים שזה נעשה בקבוצה. הבדיקה היא לא יכולה להיות בצורה אחרת, כי אין לנו אפשרות לראות את הרצון הבורא. איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו צריכים גם כן להשפיע לנבראים. להשפיע לנבראים מצדנו, החוק הזה מתבאר לפי המשפט, ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה, נקיים ככה רצון, זה נקרא שאנחנו ברצון שלנו שווים לרצון הבורא, להיטיב לנבראיו, ואין לו רצון אחר. ורק בצורה כזאת, רצון שלו מתבטא, מתממש, וגם רק בצורה, ואף דרך כמוך, הרצון שלנו מתממש בהתאם לרצון הבורא. ובמידה שאנחנו לא משתווים עם רצון הבורא, מיד החוק הכללי הזה להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, פועלת עלינו בצורה כזאת שרוצה לעשות לנו תיקון של הרצון שלנו. זאת אומרת, מיד פועלים עלינו כוחות דרך כל מיני האמצעים מהסביבה שלנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו לקיום של אותו חוק, ואהבת לרעך כמוך, או להיטיב לנבראיו. וכך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים רק או ביותר או בפחות של קיום החוק הזה. כשאדם מתחיל להבין את זה ומתחיל לבדוק את עצמו עם בהתאם לרצון הכללי של הבורא, ומחליט שזה סוף סוף צריך להיות בלב שלו, שיהיו פה ולבו שווים, אז נקרא שהוא מגיע למעמד שנקרא ראש השנה. וימים הנוראים ממש נוראים, מפני שמתחיל לשפוט את עצמו משפט צדק ואמת. שרואה שאין לו לאן לברוח, אלא רק לקיים התנאי היחידי שממש נמצא מעליו, והיום ונורא נראה לו, שאי אפשר לקיימו, עד שמבין שזה היום ונורא בזה, שהוא אם לא יקיים, אז לא יהיה באיזה קרבה לבורא. ואז ההחלטה הזאת שהוא

בודק את עצמו ומכין את עצמו אליה משך כל מה שנקרא אצלנו חודש אלול, סליחות ובדיקות. בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא מתבהרת בו, מתבשלת בו עד כדי כך שהוא מבקש מהבורא מכל הלב שהתכונה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת של להיטיב לנבראיו, גם כן יהיה בליבו כמו שקיימת בבורא. והתפילה היא, זאת היא תפילה היחידה שמתקבלת בבורא, כן? כמו שאנחנו לומדים שזה המן שמתקבל בזון דאצילות מנשמות השבורות, שמבקשות תיקון, רק על זה תיקון ועל שום דבר אחר, ואם אדם מגיע לזה, זה נקרא שהגיע לראש השנה.

0: יש כאן שאלה, עוד משהו במאמרנו אותה. יש משהו לשאול לפי המאמר, כן?
1: למה זה נדמה שהוא עובד מעולמו, יוצא למדבר?
0: זה בדיוק. אדם שמתחיל באמת להבין שהוא צריך לבקש כוחות דה להשפיע, תכונה דה להשפיע, תכונת השפעה, אז שבודק את עצמו באיפה שהוא נמצא, אז נראה לו שבזה הוא לגמרי מאבד את כל החיים שלו. הוא לא יחשוב יותר על עצמו ועל חברים כמו שהוא חשב על חברים, ועל המשפחה כמו שדאג למשפחה, ועל הרכוש פרטי, משהו, הוא באמת, אם מתקרב לתכונה דה להשפיע, אז מבין שלא נשאר לו במוחה ובליבה שלו שום מקום לעצמו. אלה כל הדאגות הם מתחילים להיות מחוצה לו. ואז נראה לו שהוא לגמרי נעלם בעצמו. מאבד את עצמו. את עצמיותו. והרגשת האני שיש בנו, הנקודת האני, זה הנקודה, היא הנקודה הכי חזקה. נקודת הקיום, נקודת היש. יש מעין. ואז לאדם יש כזאת הרגשה שהוא כאילו חוזר לעין, שאיפה הוא. עד שלא מוצא את היש שלו לא בעצמו, אלא בזה שעין שלו יהיה מחובר בבורא, ביש. זאת אומרת, מוכן לעבור את התהום הזה יש מעין שהוא נברא, מעבר לבורא, כן? מצד השני של הבורא, אלה להחזיר את עצמו לתוך הבורא, לתוך התכונה הזאת דה להשפיע, ולהתקיים בה ולמצוא בה את היש שלו. זה בעיה, כמו שבעל הסולם כותב גם כן, שהיא גם כן בעיה פסיכולוגית. זאת אומרת, ברמה האנושית. וגם כן יותר עמוקה. אבל הרגשה היא בהחלט הרגשה שאדם, אם הוא לא חושב על עצמו, אם הוא לא דואג לעצמו, אז מפני שעוד לא אוחז בכלים דה השפעה, אז באיזה כלים הוא מרגיש את עצמו? כאילו נעלם מהעולם. זאת אומרת, העולם שלו נעלם גם כן. כל העולם שלו, זה איך שהוא מתאר את הקיומו בכלים דה קבלה. בעצם, מה שאני מתאר את התמונה, מה שאני מתאר את העולם, זה תמונה איך שאני מתאר באיזה צורה אני יכול ליהנות מכל דבר שנמצא מסביבי. אני מרגיש אוויר. מה זה אוויר? אני מרגיש באיזה צורה אני יכול ליהנות ממנו, או חס ושלום שאני סובל מזה. אבל אין בי שום דבר שאם אני מרגיש מציאות, אני מרגיש אותו, מודד אותו בצורה אחרת, נהנה או לא נהנה. רק כך אני מודד את הכל. ונהנה או לא נהנה בכל מיני דרגות, בכל מיני הופעות, זה מה שמצייר לי את תמונת העולם. אני לא מצלם את העולם כמו מכונת מצלמה שהיא מצלמת לפי איזה מין אור וחושך, כן? איזה פרמטרים אחרים? פרמטרים שלי זה רק ליהנות יותר או פחות. רק לפי זה. זה מצטייר אצלי. וכאן, אם אני מפסיק כבר לבדוק ולייחס לעצמי ליהנות יותר או ליהנות פחות, אז איזו תמונה יכולה להיות אצלי? כן? יוצא שאדם כאילו מרגיש שהעולם עצמו הוא נעלם, הוא נעשה כמו שאנחנו גם כן מרגישים במשהו, שהוא נעשה נטול איזה טעם, כן? ואחר כך הוא בכלל מאבד בו שום רגישות, כאילו לא נמצא. אנחנו גם מרגישים משהו עד שבאמת מגיעים למצב שמה שנקרא עולם המדומה, שהוא רק מדומה בכלים דקבלה שלנו, במדידה כלפי התענוגים ותענוגים שלנו. אז יוצא שהתמונה הזאת היא נעלמת. לכן זה נקרא עולם המדומה, ומתחילים לשקול את לשקול את הכל לפי כבר מידת ההשפעה. אז לפי מידת ההשפעה אנחנו קוראים לזה עולם האמת, במקום עולם המדומה. למה? כי במידה הזאת, במדידה הזאת, אם אנחנו מתחילים לראות את הפרטים, בוא נגיד, של המציאות, אז אנחנו מתחילים לראות אותו, קודם כל לראות תמונה אחרת לגמרי, תמונה אמיתית, מפני שלא נעלמת ולא משתנה, אלא משתנה רק ליתר הפרטים בהתאם להתפתחות התכונת ההשפעה שלנו. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לזה שאנחנו רואים מה שנקרא כוח העליון. אבל זה אפשר לראות לא על הכלים דקבלה שלנו עד כמה שטוב לרע לי, כמו שאנחנו בצורה טבעית שוקלים את הכל המציאות, ולכן היא נקראת מציאות המדומה, אלא אם אנחנו מתחילים לשקול ברצון דה להשפיע. זאת אומרת, הנייר הזה, הרגיש, פוטו נייר, כן, שאנחנו עליו מצלמים, הוא כבר רגיש לא את הקבלה ואת הענוג, אלא השפעה ונתינה. ההבדל הוא בזה שאז הנייר הזה, הוא מתחיל להיות כלול מלבבות, אם אפשר כך להגיד, מרצונות של כל הנשמות חוץ משלי. ודרכם אז מתחילים לראות את המציאות. זה צילום אחר לגמרי. וצילום הזה נקרא בורא. מה שמצטייר בכל היתר נשמות, בצורה כזאת, זה נקרא בורא. לעומת מה שמצטייר בתוך הרצון פרטי, זה נקרא עולם המדומה. כן.
2: האם יש איזשהו כמו מחסן של מן שצריך להגיע אליו, ופשוט לענות את כולו כל פעם, איך עושים את זה? ואם כן, מה
0: המדיק להתחיל? איך להגיע למן האמיתי, אתה שואל. אם יש לנו רשימות, שרשימות האלו, היינו רצונות, או הייתי אומר, זה לא רצונות. רשימות זה חלקי המסך שהיו שייכים לנשמתי בזמנו שהיא הייתה חלק בלתי נפרד, אינטגרלי, זאת אומרת, מחובר עם יתר חלקים, שבנשמת אדם הראשון. אפילו אי אפשר להגיד חלק שמחובר, כי לא היה אז מושג כזה שחלק שמחובר, הכל היה אחדות. והמסך הזה שהיה, הדבק שהיה בין החלקים האלו, שנשבר, הוא נשבר בשלבים. ושלבים של שבירת המסך, לא רצון, רצון יש הרצון, מסך שנשבר, הוא נשבר בצורה הדרגתית, וכל הדרגות האלה, הן איך שהמסך הזה נשבר, הם נמצאים עכשיו בי. ומשלב האחרון, מרשימו האחרון של המסך השבור, הכי הקטן, מתחיל להתעורר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש רשימו שבור, נגיד, כן? אני מרגיש בצורה שבורה אותו רצון להשפיע, אותו יחס שהיה לי לאחרים ועם אחרים לבורא, שכל פעם אני צריך לתקן אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לתקן? אני צריך להגיע למצב שהכוונה שלי היא הפוכה, וצריכה להיות על מנת להשפיע. אני לא צריך לחפש איזה רצון ואיזה כוונה שיהיה לי. אני צריך לחפש הכיוון הנכון, הצורה הנכונה. זאת אומרת, במה הצורה שיש לי בי עכשיו היא ההפוכה מהאמיתית. זה נקרא עבודת הבירור, ושמתוך זה מגיעים לתפילה, לבקשה. זאת אומרת, ברגע שאני רואה איך אני יכול להשתמש נכון באיזה כיוון אני יכול להשתמש נכון ברצון שלי, כן? ברגע זה הרצון שלי נקרא מן, תפילה, בקשה. ובאותו רגע שאני באמת מוצא הכיוון הנכון, הצורה הנכונה, באותו רגע זה נקלט בעליון, כי העליון שלי והרשימו שבי עכשיו, שיתעורר, הם מתאימים אחד לשני. אני רק צריך ביניהם לעשות נקודת המפגש, קשר. זה שנקרא להעלות את המן, לכלול את המן בעליון. זה נעשה על ידי ההשגה, ההבנה, ההרגשה שלי, שזה חייב להיות מתוקן בצורה הנכונה. אם אני הבנתי מהי צורה הנכונה שצריכה להיות, זה נקרא שאני מעלה את המן לעליון. וכל פעם שאני מממש את התפילה הזאת שלי, אז מתגלה לי רשימו יותר גבוה, יותר גבוה, שבור, כן? מהדרגות הרשימות האלו שהמסך נשבר על ידם. וכך אני כאילו בחזרה עולה לאותה נקודה שהייתה לפני השבירה, כן? כמו שהוא כותב שנשמה צריכה לחזור לאותו מצב, כמו שהייתה דבוקה כנקודה בשורש, ועל ידי העבודה שלי שאני מחפש בדיוק את הצורה הזאת, איך שזה צריך להיות, אני מתקן את השבירה, את המסך. זאת אומרת, כיוון במקום לעצמי, לבורא, זה בעצם המסך השבור, כן? על פני כל רצון ורצון שמתגלה. אז בזה אני חוזר לאותו מצב, כמו שהייתי אז, אבל אני בונה אותו, אני מכיר אותו, אני רוצה אותו. זאת אומרת, זה ממש נעשה בהכרתי, זה קניין שלי הופך להיות.
2: אפשר להגיע
0: על
2: אותה
0: כמות,
2: על אותה מצע ששבירות שצריך פשוט להעלות אותה.
0: בעל הסולם אומר שזה הכל, אנחנו מגיעים לזה משך או 125 מדרגות או 620 מדרגות, לא חשוב איך לספור. אנחנו בסך הכל מספר מוגדר של הביקורת ובקשות. ביקורת ובקשה. זאת אומרת, להטמן. סך הכל זה, זה לא אין סוף רשימות. זה סך הכל יש לנו, נגיד, 5 עולמות, ואומנם שזה אנחנו סופרים בצורה אחרת, לא חשוב. נגיד 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, 125 מדרגות. לזרז על האטמן, אדם יכול רק על ידי, על ידי החברה. כי סך הכל מה זה על האטמן? על האטמן זה נקרא שאני במקום לממש את הרשימות שנמצאת בי עכשיו לעצמי, צריך לבדוק, צריך להבין, צריך לחקור ולהחליט שאני משתמש בו על מנת להשפיע. ואני רוצה להשתמש בו על מנת להשפיע, ואני לא מסוגל, ובזה אני פונה לבורא. כן? אז אני עובד עם ה... אני מבקר כאן כיוון לעצמי לעומת כיוון הבורא. שלכיוון הבורא אני יכול לבדוק בצורה אמיתית רק כלפי החברה. הבורא נסתר, ורק כלפי החברה שאני רוצה להשפיע, לא רוצה להשפיע, כן, לא, להתקלל בהם, לא. כאן אני בודק האם באמת אני רוצה להשתמש ברשימו בצורה נכונה. אין לי שום בדיקה אחרת, לכן אם אני מייצב סביבי חברה, סביבה נכון, שהיא תעורר לי כמה שיותר מדויק מה זה נקרא השפעה, שתעורר אותי כמה שיותר מהר לזה, שאני אוכל בה לראות ולהרגיש את התמונה הנכונה של השפעה, למדוד האם כוונה שלי נכונה, לא וכן ולא, אז לפי זה אני יותר מהר מגיע לתפילה. זאת אומרת, הסביבה היא צריכה להיות כזאת שהיא תחייב אותי בזה, פשוט שזה יהיה, שאני ארגיש בתוך הסביבה, שאם אני חושב לעצמי ולא אליה, לא לקרוא, לא לסביבה, אני ארגיש נורא. שזה יהיה בושה ושזה יהיה בזוי וכן הלאה. זה חייב להיות בחברה ממש בוער. אז בצורה כזאת ודאי שאני אתקדם מהר. בצורה כזאת ודאי שאני לא, אני לא אסבול כל כך, אלא מהר יעבור את הסבל לשבור את עצמי ולחשוב בה על מנת להשפיע. להחליט שעל מנת להשפיע זה באמת הכיוון הנכון. זאת אומרת, הכל תלוי בחברה. כמה שחברה תשפיע לי את החשיבות של של ההשפעה, להידמות לבורא וכן הלאה. אם חברה יכולה לעשות לי בזה ממש פרסום טוב וממש הרגשה שזה דבר הבוער וחשוב ורק הוא חייב להיות קיים, אז בשבילי לא יהיה קשה להיות בזה. אנחנו רואים כמה שבן אדם מכור לחברה בכל דבר שחברה מחליטה. לכן הבחירה שלנו זה למצוא את החברה כזאת. זאת אומרת, שאני לא אסתפק בחברה שהיא איכשהו, כמו שהוא כותב שם, נכנס לחייתים לא כל כך טובים, כן טובים, רבש כותב את זה במכתב, כן? אז לא כל כך נורא. והוא חייב להיכנס, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה חייב להיכנס בין הבעלי מקצוע הטובים ביותר. שהם יגידו לך, עשית בגד, נגיד, חייתים, כן? אז עשית בגד יפה. ואם לא, הם יגידו לך, עד פרט האחרון, הקטן ביותר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. וזאת אומרת שהם מכבדים דבר שהוא מושלם. בין הכאלו, גם אתה תהיה מומחה, וגם אתה תרצה לעשות כך. וגם אתה לא תסבול דברים שהם לא כל כך בסדר. הכל תלוי בחברה. אז אתה צריך, אם אתה רוצה להיות בעל מקצוע טוב, אתה צריך חברה שהיא ממש כולה דורשת את זה. ואז לא יהיה קשה. זאת אומרת, כל הקושי שלנו, כל הבעיה שלנו שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו נופלים מהדרך, שאנחנו נאבקים, אנחנו נאבקים כל אחד עם השני ועם רצון לקבל שלו, וזה בגלל שאנחנו לא בונים חברה. אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ בעבודה שלנו, אם החברה שלנו היא בהתאם לזה תהיה מתוקנת. כי אני ודאי שירצה לקיים, לפי טבע שלי, אני ארצה לקיים משהו בחברה. לכן, זה שכל אחד דואג איך שהוא מתקדם ברוחניות, זה שטויות, זה, זה, זה, זה ממש טיפשות. הוא צריך לדאוג שבחברה המושג הזה, התקדמות, הוא יהיה במידה שהוא צריך שבחברה זה יתקיים, ואז הוא יקיים. אנחנו ממש תוצאה ישירה ממה ש... מכל הרצונות, מכל המחשבות, מכל המטרה והחשיבות, מה שמשוטט בחברה. לכן, אם אנחנו מדברים כבר על התיקון של הרשימות, אז תיקון הרשימות הוא רק בעבודה חברתית. וכאן אנחנו רואים שאיך המסודרים כל הדברים האלה נכון באותו נושא שאתה מטפל. אתה מטפל ביחס שלך כלפי החברה, שזה בעצם כלפי הבורא, שזה בעצם משפיע כלפיך, לעורר אותך בחזרה לאותה עבודה. זאת אומרת, אתה רואה שכל היוצרות, כל הכוחות, כל ההתחלות וכל מה שבסוף צריך להתגלות, זה נמצא בנושא אחד. שאתה לא צריך לזוז ולהתרוצץ ולאלה ואחד גורמים. יש לך רק גורם אחד. שבו אתה מתחיל וגומר כל העבודה וכל ההגיעה וכל תיקון הכלים וכל המילוי הכלים. ככה זה יוצא.
2: אני זוכר, פעם אמרת שאדם זה שיש לו מנים מוכנים, שכל כך יש לו איזה מן מוכן. איך עושה את הפעולה? מה זה בדיוק? שיהיה לך תמיד?
0: כן.
1: אין מתוך החברה כלבית אפשר לבנות חברה שתחייב להתחיל להתקדם לכיוון שאני בפרסה. טוב, לא, לך אני יכול לתחול את החברה
0: נכון. אנחנו כבר ראינו